0: alvarlega og það hefur fylgst mjög vel með þessu.
1: Sagði Jónas Allansson. Útköll sérsveita ríkislögreglustjóra hafa sjöfaldast frá 2014 en sveitin ekki full mönnuð. Karl Steinar Valsson, yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra, segir að 10 stöðugildi þurfi til að fullmanna sérsveitina. Ekki hafi komið til þessa forgangs að hafi þurft verkefnum og útköllum. Flest útkalla sérsveitarinnar eru vegna tilkynninga vopnaburð. Þau voru þrefalt fleiri árið 2025 en 2014.
2: Það er verulega mikil breyting sem hefur orðið á eðli lögreglustarfsins bara á síðustu 15 árum með þessu. Og við erum alltaf að okkar hlutverk að tryggja það að við getum bregðist við þeim verkefnum og það er heldig verkefni sem við munum alltaf standa fram fyrir.
1: Karl Steinar segir nauðsynlegt að fullmanna sérsveitina.
2: Þetta eru dýrverkefni, öryggi almennings er dýrt, það kostar að búa í öryggu samfélagi.
1: Sagði Karl Steinar Valsson. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, hvöss norðanátt á vestfjarðakjálkanum á morgun og rigning en slidda eða rigning nær í sjávarmáli seinnipartinn og snjókoma til fjalla. Talsverði eða mikil úrkoma á þessu svæði. Vestan og suðustan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti víða 6-13 stig hlýjast á Austurlandi. Kaldara veður á vestfjörðum og horfur á landinu næstu daga, norðan strekkingur norðvestan til helgina með rigningu á láglendi en slitu eða snjókomu til fjalla. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf vefnum okkar rú.is, fréttalestri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Brásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað Grænland og nýgerðan samning Grænlendinga, Dana og Bandaríkjamanna en við byrjum á loftslaginu.
2: Ef við horfum á stóru myndina þá eru góðu fréttirnar þær að við erum að þokast í rétta átt en ekki ranga átt. Við sjáum örlítinn heildarsamdrátt á milli ára. Slæmu fréttirnar eru þær að við erum langt, langt á eftir áætlun. Það þarf að gerast miklu, miklu hraðar ef við ætlum að ná markmiðum Íslands. Það bara þannig.
1: Svona hóf Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsmálar á þeirra ávarp sitt þegar hann kynnti nýjustu losunartölur Íslands og stöðu loftslagsaðgerða á þriðjudag. Þetta er engar íkjur á hvorugan veginn, heildar losun minkaði örlítið milli ára 3,9% og jókst meira sig aðeins í vegasamgöngum. Umhverfis og orkustofnun reiknast til að með sama áframhaldi náum við ekki nema 21% samdrætti í samfélagslosun til ársins 2030 frá því sem hún var 2005, eða réttum helmingi þess 41% sem að stemt. Jóhann Páll, það hlýtur að þurfa að slá all hressilegi klárin eða þessi markmið eiga að nást á þeim fjórum árum sem eru til stefnu.
3: Já, það alveg ljóst og ég hef ekki vilja fegra stöðuna, þetta er bara svona. Þarf að gefa í ef við ætlum að komast eitthvað nálægt í að ná þeim markmiðum sem voru sett hérna fyrir nokkrum árum, hvort sem við horfum bara til samfélagslósunar og samkomulagsins sem var gert við Evrópusambandið fyrir tíð þessara ríkisstjórnarreindar eða til Parísar sáttmálans og landsframlags Íslands þar. Við erum langt á eftir áætlun. Góðu fréttirnar eru þær að við sjáum smávægilegan samdrátt milli ára. Það var alveg ljóst þegar ég kom inn í ráðuneytið að við ættum mjög langt í land til þess að ná þessum markmiðum og þess vegna fórum við strax í svona markvissa tiltektar vinnu í loftslagsmálum. Við þurftum að leiðrétta landsframlag íslenska gagnvart Parísarsamningnum vegna að því virtist áralangs misskilnings íslenskra stjórnvalda og Evrópusambandsins eða ólík skilnings á því hvað fælist í loftslagssamstarfinu. En svo eru það auðvitað þessar beinhörðu aðgerðir sem hérna skipta mestu máli og eru líka mest spennandi að ná fram sýnilegum og áþreifanlegum árangri í loftslagsmálum. Og það sem ég fór yfir fyrir ári síðan, þessi fjögur forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar, þau taka til allra losunarflokka. Þetta eru hraðari orkuskipti í vegasamgöngum og þar höfum við farið í stærstu styrkja útlutun sögunar og losta svo orkusjóði. Við erum búin að létta vörugjaldi af rafbílum, samhliða öðrum breytingum á gjaldtöku. Afleiðingin af þessu er svo að til dæmis á þessu ári þá sjáum við hækkun í hlutfalli rafbíla af nýkeftum bílum í hverjum einasta mánuði meðan við mánuði síðasta árs. Þannig að rafbílavæðingin meðal almennings er komin á mjög gott skrið og þá eru stjórnvöld líka að gera allt sem hægt er. Við erum að styðja við hleðsluinn við um allt land, sérstaklega hugað í að loka því sem við kalla hleðslugati, tryggja það séu hvergi meira en 100 km á milli hraðhleðslustöðva og að það sé að finna hræðslega stöðu á hverju meinasta þéttbýlistað á Íslandi. Og svo er heilmikið að gerast í landnotkunamálum líka og varandi ETS-kerfið, losun frá stóriðju og þegar kemur að fjárfestingastöðningi við bændur.
1: Ef við höldum okkur við samfélagslosununa og stærsta þáttinni henni vegasamgöngurnar, kílómetragjaldi hefur verið innleitt og þá að hækka verulegum áramóti. Það miðast eingöngu við þyngd ökutækja og er það svona jafnhátt fyrir minnstu og bara sparneytnistu smábíla og svo stóra 3,5 tonna bensín og dísilsvelgi. Og þetta er réttlætt með því að lítill munur sé á slitinu sem þeim valda á vegakerfinu. Látum þá útreikninga liggja milli hluta, en skiptir að virkir engu máli að þeir stóru eyða og losa þar með margfalt meira en þeir litlu og eru þannig raun verðlaunaði fyrir það með lægra verði á eldsneytis lítrana þegar uppi staði. Er þetta ekki eitthvað skrítið, eitthvað sem ráðherra loftslagsmála ætti að reyna að fá breytt?
3: Jú, ég veit að sem loftslagsráðherra beitt mér fyrir því og tala mjög skýrt við ríkisstjórnarborðið um að gjaldtaka af ökutækjum eiga taka mið af losun eftir því sem hægt er. En hér erum við að tala gjaldtöku sem við viljum auðvitað bæði beita til þess að íta undir vistvæna ferðamáta. En
1: þetta ítir ekki undir það?
3: Nei, ekki þetta til þennan gjald, það er alveg rétt. En við erum auðvitað bæði í því verkefni að ná árangur í loftslagsmálum og í því verkefni að fjármagna vegakerfið okkar og nú er þróunin þessi að hérna, það er að verða bara algjört norm hjá almenningi að keyra um á rafbílum og ef farið er í að, að letta þar líka gjaldtöku af fólki í stórum stíl þá, þá verður erfitt að standa undir fjárfestingum í, í vegakerfinu til frambúður. Við erum líka bara komast á, á þann stað smám saman að það er ekki lengur forsvaranlegt að setja marga miljard á ári í, í rafbílastyrki. Rafbílarnir eru ódýrar í, í rekstri, þeir eru verum að sjá mjög fjölbreytt og, og mikið úrval af rafbílum. Þessi þróun er, er á, á fleigi ferð og, og við erum inn á Íslandi þar sem bensínið er, er dýrt, bæði vegna fjarlæða og, og flutningskostnaður og vegna, hérna, ekki, vegna þess að það er ekkit sérlega mikil samkeppni á markaði. Meðan raforkan er ódýr, þannig að sko, Ísland er og sérstaklega eftir þær aðgerði sem er verið að grípa til þegar kemur að hleðsluðinu um allan. Þá stefni bara í að það verði hvergi betra að vera á rafbíl heldur en á, á Íslandi.
1: Átta af hverjum tíu nýskráðum bílum sem almenningur kaupir er rafmagnsbíl, segir Jóhann Páll, en hann segir heldur erfiðar að fá bílaleigurnar til að stökkva á rafmagnsvagnin þrátt fyrir töluverðan stuðning úr ríkissjóði, bæði beint og óbeint, og er þá iðulega að vísa til gloppbóts hleðslunets og tregðu kúnana til að leigja rafmagnsbíla. Jóhann Páll segist þó hafa ákveðin skilning á þessu.
3: En það er einfaldlega þannig, ef við horfum bara á, á þær skuldbindingar sem Ísland hefur þegar undirgengist þegar kemur að samfélagslósun, þá stefnir í það eftir nokkur ára að hérna, við þurfum að kaupa lósunarheimildir í stórum stíl úr, úr ríkissjóði. Og ef, ef það verður áfram bara litið á það sem sjálfsagðan hlut að ferðamenn keiri um á bensín og dísilbílum og að þessir jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarka, þá, þá er eiginlega engin leið að draga hratt úr losun frá vegasamgöngum sem er stærsti einstaki losunaflokkurinn sem heyrir undir þessa, þessa samfélagslosun, það sem eru þessar fjárhagslegu skuldbindingar íslenska ríkisins gagnvart Evrópusamstarfinu.
1: Í spá umhverfis og orkustofnunar er gert ráð fyrir mjög hraðri útfösum bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og því brýnt að hraða orkuskiptum þess stóra hluta bílaflotan sem bílaleigu bílar eru. Jóhann Páll segir ráðuneytið hafa átt í góðu samtali og samráði við bílaleigurnar undanfarið ár sem þegar hafi getið af sér fyrrnefnda eflingu hleðslu innviða, einfaldari greiðsluleiðir og fleira.
3: Þannig að svona með tilliti til þessa þá finnst mér vera komið að bílaleigunum og, og hérna gefin forðast að, að fara í, í, í þyngjandi gjaldtöku, sérstaklega líka vegna þess að ég finn velvilja mjög víða, til dæmis bara er að þannig að, að sá aðili sem hefur, hefur núna verið í viðtölu síðustu daga, framkvæmdastjóri Höldurs á, á Akureyri, hann er yfir bílaleigu sem er einna duglegust og hefur sýnt einna mest frumkvæði í þessum málum. Þannig að ég held að margar þeirra séu allar að vilja gerðar en það er hins vegar alveg skýrt af hálfu stjórnvalda að við munum ekki halda áfram að dæla peningum í þetta. Núna er svolítið komið að þeim.
1: Vegasamgöngur falla undir samfélagslósun. Landnotkun vegur hins vegar langþyngst í heildarlósun Íslands eða 6,1 af samtals 10,6 tonnum af koldíoxís í gildum. Og í þeim flokki er endurheimt votlendis og vistkerfa algjört forgangsverkefni. Jóhann Páll segir því miða vel.
3: Við erum loksins að ná árangri þegar kemur að því að endurheimta votlendi á, á ríkisjörðum. Þetta er eitthvað sem, sem hefur ekki verið gert áður, raunar hefur verið algjör kyrrstaða þegar kemur að endurheimta votlendis á síðustu árum. Það sem við gerum strax í upphafi kjörtímabils var að leiða saman land og skó og framkvæmda sýsluna ríkiseignir. Kortleggja í rauninni möguleika til endurheimtar á, á votlendi og endurheimtu vistkerfa á ríkisjörðum. Við smíðum framkvæmda áætlun þarum og svo höfum við verið í rauninni framkvæmda fasa núna síðustu mánuði að afla leifa og svoleiðis og erum að fara að stinga niður skóplu bara í næstu viku. Eitt af því sem við höfum verið að skoða þarna er líka hvort það sé ekki tilefni til að gera það sama og við erum að gera í orkumálum að svona einfalda ferlana og hérna ryðja burt ákveðnum svona stjórnsýslulegum hindrunum þegar kemur að þessu.
1: Þetta eru ríkisjarðina, þar eru menn í starthólunum sem sagt en hvernig gengur að fá einkaðila bændur og landeigendur í þetta forgangsverkefni?
3: Það sem við erum að reka núna eða land og skófur er að reka smiðsvakið á er nýtt vottunarkerfi fyrir hérna endurheimt votlendis og vistkerfa á einka löndum og það snýst þá um að skapa hvata til þess að fara í svona framkvæmdir og geta þá talið ávinningi fram sem svona hágæða kolefnis einingar og selt. Þannig að ég bind miklar vonu við það. Komum líka upp sérstöku styrkjakerfi sem hérna land og skógur heldur utanum. Það er ekki mjög verulega fjárhæðir en þó þannig fjárhæðir að þær geta skapa hvata og stutt við svona verkefni þegar landeigendur félagasamtök og svo framvegis hafa áhuga á því að fara af stað.
1: Sko það er vinsælt að tala kolefnis hlutleysi. Að markmiði sé kolefnis hlutlaust þetta og kolefnis hlutlaust hitt. Ísland hefur ekki frekar en önnur ríki eða í það minnsta flest önnur ríki sett sér neinn formleg mælanleg markmið samdrátt á heildarlosun. Við erum með markmið og skuldbindingunum samdrátt í samfélagslosun en ekki heildarlosun. En sem sagt það er oft talað að loka markmiði sé kolefnis hlutleysi og það er endar formlegt markmið þessara ríkisstjórnar samkvæmt stjórnarsáttmála. Mm-hmm. Kolefnis hlutleysi fyrir árið 2040 svo Ísland verði áfram í fremstu röði baráttu gegn hnattrænni hlýnun. Heildarlosunin í fyrra var 10,6 miljónir tonna koldíoxíð í gilda. Umhverfis og orkustofnun reiknast til að hún verði ef allar áætlanir og framvirknispár þeirra ganga eftir 8,8 miljónir tonna árið 2040. Það eru 14 ári í það. Og við stöndum nánast í stað eins og er. Þú er bjassir náttu að haldi vel áfram og við vonum að það gangi eftir. En hvernig ósköpunum má þetta vera raunhæft? Og ef markmiðið er kolefnis hlutleysi fyrir 2040, það þarf þá væntanlega að vega upp á móti þessum 8,8 miljónum tonna eða hvernig er hlutleysi skilgreint í þessum vangaveltum?
3: Kolefnis hlutleysi 2040 er lögbundið markmið. Þetta var bundið í lög fyrir 2021, ef ég mann rétt. Það liggur alveg fyrir að þegar þetta var bundið í lög á sínu tíma, þá var kolefnis hlutleysi ekki skilgreint. Það lá aldrei fyrir hvernig þetta, hvað þetta nákvæmlega þýtti. Við settum þetta í stjórnarsáttmála og höfum verið að fara yfir þetta í ráðuneytinu. Við erum auðvitað með ný loftslagslög í smíðum. Þar erum við ekki að hrófla við þessu markmiðsákvæði lagana en mælum þó fyrir í sérstöku bráðabirða ákvæði að það verið farið í markvissavinnu fyrir árið 2020 og átta, ætlum við að gera þetta samt fyrir þar sem þetta markmið verið skilgreint sérstaklega en leið tekið sérstaklega til skoðunar hvort þetta sé yfir höfuð raunhæft. Vegna þess að ef maður er alveg hreinskilinn og ef maður skoðar hvað hefur verið gert, hvernig losunartölurnar líta út, þá ég hef ekki séð almennilega leiðina að því hvernig þá að láta það ganga upp að ná algjöru kolefnis hlutleysi 2040 en halda leið áfram að vaxa sem samfélag og hérna auka lífskjör á Íslandi, það er bara þannig. Þannig að þetta er eitt af því sem við erum að vinna að skilgreina kolefnis hlutleysi og leið meta raunhæfi þessa markmiðs.
1: Þannig eins og staðan er í dag, eins og við skiljum eða skiljum ekki kolefnis hlutleysi í dag, þá er þetta hugtak bara nánast marklaust.
3: Já, ég myndi segja það.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson.
4: Jens Fredrik Nielsen, formanni landstjórna Grænlands og Mútebje Egede utanríkisráðherra var vel fagnað. Þeir eru komin til Núk frá New York í gærkvöld og það voru jafnvel tárakvarmi. Þeim var létt eftir ítrekaðar yfirlýsingar Donalds Trumps bandaríkjaforseta að Grænland væri öryggi bandaríkjana nauðsynlegt og þau þyrtu að ráða því. Það var samningur milli ríkjana þriggja varnir og öryggi í höfn. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, var líka létt. Trump sagðist hlakka til að vinna með henni frábæru grænlensku þjóð eftir frábæra reynslu. Og það er reyndar orð sem sumir greinendur í Danmörku segja koma úr munni þess sem hefur tapað. Nielsen sagði vinn, vinn, vinn samningin, allir hefðu sigrað. Og það má nokkuð til sans við að færa að Dómi Erlings Erlingssonar hernaða sakfræðings ef hortir á samningin út frá því hvort hann þjóni örgis hagsmunum ríkjana þriggja.
5: Þá stendst hann það við mið. Auðvitað nær þessi samningur ekki eins langt og yfirlýsingar bandaríkjaforseta höfðu náð. Þannig að það er vel að það hefur tekist að trappa niður þær hótanir og þær kröfur. Þannig að já, við erum komin með samning sem að lítur út að miklu leiti eins og samningur frá 1951 sem að það er búin að vera í gildi og byggir á honum. Þannig að þetta er mjög góð niðurstað og vonandi er hægt að binda enda þessa miklu spennu sem hefur verið í samskiptum bandaríkjana við NATO-ríkin út á þessu máli. Það blasir við allt það sem að bandaríkin þurftu frá öryggissjónarmiðum og þá líka að byggja þessar tvær nýja herstöðar á Grænlandi sem að samþýttar eru þarna. Það hefði verið hægt að fá með samningaviðræðum við Dani og Grænlendinga á grundvelli 1951 samningsins. En svona er aðferðafræði bandaríkjaforseta og ég vil ekki kalla þetta samningataktik eins og sumir að reyna að gera í skrítinni söguskoðun, heldur voru á ferðinni hér mjög óþægilegar og raunverulegar hótanir sem að Danir og önnur NATO-ríki tóku mjög alvarlega. Það var ekki ástæðulegs að Danir lefðu okkur að vita að þeir fluttu blóðbyrðir og sprengiefni til Grænlands til að bregðast við mögulegum hernaðaraðgerðum.
4: Ellingu telur að líktirna sýni að digur barkalegar yfirlýsingar Trumps mildist þegar tekið á móti, það hafi Danir, NATO-ríki og Evrópusambandi gert.
5: Niðurstaðan að sumuleiti út af góðri diplomasi og góðri samstöðu Evrópuþjóðana. Nú, það gefið eitthvað eftir. Bandaríkin fá að hafa skoðun á því hvernig fjárfestingar annar ríkja utan NATO geti orðið á Grænlandi, námuvinnsla og slíkt. Og svo þarna ákvæði sem að reyndar blasti við að hefði aldrei verið lyft að herlið annara en NATO-ríki megi ekki aðtapnis á Grænlandi. En það var svo sem óhugsandi fyrirfram.
4: Þú nefnir námuvinnsluna og greinendur hafa svona látið að því líka að þetta hafa ekki bara snúist hernaðarleg ítök heldur líka aðganga auðlindum.
5: Já, það hefur náttúrulega verið í gegnum tíðina alls konar þreifingar olíuvinnslu og námuvinnslu. Það voru gefin út rannsóknarleyfi til kínverska fyrirtækja og einhverju tímabili sem voru síðan afturkölluð eða ekki virkjuð. Þannig að bandaríkjamennir eru væntanlega ánægðir með það að þarna er lokað fyrir slíkt að mestu leyti og þar með gefst þeim færi á að hleypa bandarískum fyrirtækjum að því að hérna, leita og vinna náttúruauðlindir. En það er ekki svo að þessi samningur veitið með einhver réttindi hvað það varðar.
4: Yfirlýsingar og framganga Bandaríkjaforseta hefur verið óútreiknanleg, en vonandi fara samskipti ríkjanna nú í góðan farveg, segir Ellingur. Svo að sjá hver þróunin verður þegar tekið verið að byggja herstöðna sem kveðið áum í samningnum.
5: En menn munu áfram held ég vanda sig mjög í þessum samskiptum og þó að Danir og einhverjur hafi talað að þetta hafi verið sigur, þá séð maður líka að danska ríkisstjórnin passa sig mjög að segja ekki að þarna hafi Trump verið lagður í gras. Það hefur verið einhver diplomatiskur ósigur þarna ferðinni fyrir Bandaríki að það gæti vissulega reynst illa því að hann mjög hörundsár.
4: Danska leyniþjónustan birti í morgun mat á hættum þeim sem að Danmörku steðja. Þar lögð áhersla á ógnina frá Rússlandi. Búist við að rússar bæti á næstu mánuðum í þær fjölþátt árásir sem þeir hafa beintað Atlantshafsbandalaginu og vestrænum ríkjum undanfarið. Það sé lítil en vaxandi hætta á beinni hernaðar innrás rússa í NATO-ríki, stríði í Úkraínu geysi áfram og þótt að sé ólíklegt að rússar ráðist inn í NATO-ríki sé ekki hægt að útiloka það.
5: Þarna hefur ekkit breyst og þessi ógn hefur raunum verið farið vaxandi og það er mat flestra evróska leyniþjónusta sem hafa uppljóstrað það líka hér í Bretlandi þar sem ég sit er að þessi ógn sé mjög aukin nú sérstaklega því að Rússum gengur ekki vel í stríðinu gegn Úkraínu eins merkilegt og það kann að hljóma að þá leita þeir mögulega leiða til að hrista þessu upp í vígstöðunni og riðla mögulega stuðningi NATO-ríkja við Úkraínu. Og þeir getu haldið áfram þessum óhefbundna hernaði eða fjölþátt hernaði sem þeir hafa rekið alla Evrópu, bætt í þar eins og menn hafa miklar áhyggjur af líka á Norðurlöndunum, eða reynd einhvers konar svona ævintýra mennsku eins og þeir gerðu á Krím á sínum tíma, mögulega hvort Eistlandi eða eitthvað slíkt. Allt þetta er mikið áhyggjuefni en menn eru mjög viðbúnir að bregðast við slíka krafti og það er verið að senda mjög sterk fælingaskilaboð trúi ég til Moskvu að þetta sé ekki vænlegt til árangurs og það má gera ráð fyrir því að heimsókn yfirmanns bandarísku leyniþjónustunnar nýlega til Moskvu hafi tengst í að senda þessi skilaboð.
1: Sagði Ellingur Ellingsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki speglin, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

0: Komið í sæl, Víðsjá komin í loftið, Pétur Eggertsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur 5. daginn 24. september.
1: Og það var orgel í Hallgrímskirkju sem ómaði hér við upphaf þáttar. En á sunnudag fagnar Björn Steinar Sólbergsson, organisti Hallgrímskirkju, 40 ára starfsamali með tónleikum í kirkjunni. Þetta verða einnig útgáfu tónleikar því fyrra árinu kom út hjá smekkleysu platan Íslensk orgeltónlist þar sem Björn Steinar flytur umrætanir á verkum Leikil tónskalda á borðið Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Pál Ísólfsson og Jón Leifs. Tónleikarnir hefjast klukkan 5 á sunnudag og það ókeypis inn.
0: Á sunnudag verður einnig hátíð í Hannesarholti því þá verður haldið upp á afmæli Bríetar Bjarnhéðinsdóttur sem fættist á þessum degi fyrir 170 árum. Það félagið leikhúslistakonur 50 plus sem hafa gert dagskrá af þessu tilefni sem kallast Bríet, Blómin og Hannes. Edda Þórarinsdóttir, leikona og Kristín Ástgeirsdóttir, sagfræðingur heimsóttu Víðsjá og segja okkur frá verkefninu, mikilvægu ævistarfi Bríetar og vini hennar Hannesar Hafstein. Við heyrum einnig rýni í kammeróperuna Ástin ein taugarhúa, engin dans við ufsaklett og fáum meðmæli með góðri menningarnýslu.
1: Já, það svo mikið að vera. Bíóveisla haustsins Riff hefst til að mynda í kvöld og stendur yfir fram til 4. oktober. Nýjar bækur streyma í hús og á listasöfnunum klippt á borða og sýningar opnaðar. En við nennum nú ekki alltaf út úr húsi. Við höfum aldrei verið að vefja okkur í teppi og kveikja kertum hér í Vísjá og okkur finnst það almennt vera stemningin hér á vinnustanum, í dag allavega. Og það kannski ekki skrítið í þessu roki og rigningu. Ég vappaði aðeins gangana hér í efstaleiti og bað fólkum að mæla með góðri bók. Við heyrum því nokkur meðmæli í þætti dagsins og þau fyrstu koma frá Þorgerði Ásu Aðalsteinsdóttur, Þul og dagskrárgerðamanni hér á Rás 1.
2: Já, ég ætla að mæla með Yesteryear, bók sem að mjög margir hafa verið að mæla með og hefur verið svo mikið mælt með að svona, já, að fólk, margir ekkert rosalega spenntir fyrir henni af því að kalla þetta TikTok bók og eitthvað svona, en þetta frábær bók, virkilega spennandi, sniðug, kemur á óvart og heldur manni við efnið allan tíminn, þetta fjallar sérst áhrifavald sem að býr á búgarði og tekist, já, lætur hann svo hann sé að gera allt sjálf, sko, mjólka kýr og hérna með áfyllta börnum og sem hún með í homeschooling að bandarskum sið. En svo er hún náttúrulega með aðstoðarfólk og badfóstrur og pródusent og það allt bakveð tjöldin og sérst ekki. En svo fer hún aftur í tíman til ársins 1800 og eitthvað. Þar sem hún þarf að gera allt sjálf og já, það reynist auðvitað þrautin þingri og þetta mjög spennandi og skemmtilegt.
1: Hvernig ferðast hún að fyrir tíma á þessa?
2: Ég vil ekki segja, ég vil ekki spilla bókinni. Er hún bara vaknar eitt daginn og komin aftur, okay. Í húsinu sínu, mm-hmm. nema það ekki alveg eins og það var. Hún ekki undir mjúku æðadúnssengin sinni heldur ykkur grófu ullarteppi. Jú, gaman að segja frá því að ég í bókaklúb nýstofnuðum sem heitir Andardráttur tímans og þetta nafn kom til þannig að við völdum já, við völdum bók af handahófi eins og við gerum alltaf við erum sérst á þriðju bókinni núna en fyrsta bókin sem við völdum var hérna Bad Habit eftir spænska höfundin Alunu S. Portero sem kom hérna á held í Queer Situations hátíðina og þar var tilvitnin sem að mér fannst svo flott og hérna strikaði undir sem að var á ensku Just gathering dust, which is the breath of time settling on our things so we don't forget it's running out. Sem sagt að rykið andardráttur tímans sem minnir okkur á að hann á þrotum. Auðvitað var þetta að nafni bókaklúbsins. Já, og á eftir þessari spænsku bók blásum við Yesteryear. Svo vorum við í algjörum vandræðum hvað við ættum að lesa næst og bróðir minn sem líka í þessum hópi, hann sagðist vilja lesa á íslensku næst og ég fór í síma minn og skoðaði svona það sem ég hafði skrifað hjá mér einhver meðmæli og rakst á Helgi Tómasson ævisaga og sagði, heyrðu, einhver sagði að þetta væri besta bók sem hann hefði lesið og ég myndi alls ekki hver þessi einhver var en það var úr að við erum að lesa Helga Tómasson ævisögu hans sem að Þorvaldur Kristinsson skráði og er besta bók sem einhver hefur lesið
1: Tekur undir þá skoðun eða hvað, ertu komin langt inn í bókina?
2: Hún er mjög vel skrifuð og það eru margar mjög skemmtilegar pælingar einu og gaman að heyra að lesa hvernig hann svona skapar og það er kannski ekki mjög mikil átök í henni en það hefur hann bara átt mjög farsalinn feril og, hérna, og verið giftur sömu konunni alla ævi og svona, en það er margt mjög skemmtilegt í henni og svona og nokkur gullkorn Ég daldi mikið að lesa á Kindle og þá svo auðvelt að highlighta eða yfirstreika eins og maður segir kannski á góður í íslensku og ég get komið með nokkur hérna úr Helga til dæmis hér þar sem hann að lýsa hvernig hann að skapa, að semja, dansa og ekki og nær einhvern veginn að sleppa tökunum á því hvað verður seinna og gera sér grein fyrir að þetta bara svona í þetta svona kannski list líðandi stundar að þú getur ekki haft mikil áhrif sérstaklega sem danshöfundur á hvernig verkin þín munu lifa áfram af því að það er líka bara svo takmarkað hvernig hægt að skráta þetta niður en hann segir ég læt mér næja að treysta minni eigin dómgrind svo mun tíminn vinna sitt verk varðveita það sem er þessi virði að lifa og sjá að fela annað og þetta er svolítið gott að hafa í huga þegar maður er að skapa treysta því bara að tíminn muni fela það sem er kannski ófullkomið ekki hafa ofmiklar áhyggjur af því að eitthvað sem maður sendir frá sér sé ekki stórkostlegt

0: Og frá bókaklúbbi Þorgerðar Ásu höldum við í leikhúsið með Trausta Ólafssyni.
1: Kannski ástin hreinræktaðasta byltingarmynd geggjunar sem getur í mannheimum. Og þess eru mörg dæmi að hún nái ofur taki á fólki. Viðfangsefni kameróperunnar ástin ein taugarhúfa, engin dans við ufsaklett, sem samin við ljóð Elísabetar Jökulsdóttur úr samnefndri bók og sýndir í Tjarnarbíói, er þess svona vel þekkt. En í þessari nýju óperu, þar sem Anna Halldórsdóttir er höfundur og stjórnandi tónlistarinnar, snýst sturlunin ekki bara ástina og hennar fyrna sterka afl, heldur framar öðru það hve vonlaus ástin þegar hún knúin áfram af örvendingu. Konan sem ljóð og söngmælandi í óperunni næsta samferð það að vegna geðraskana sinna sé hún ekki þessi verð að eiga í föstu og farsælu ástarsambandi. Hjartað í brjósti hennar hins vegar óvarið fyrir því að verða fórnarlamb ofbeldissambands. Það kunnuglega efni verður leiðarstef verksins og þar á örvendingin sinn gróður reit. Það vandasamt að skapa nýtt listaverk úr svona efniviði. Þar sem næstum ekkert sagt í fyrsta sinn, heldur hefur margoft verið túlkað í listum, fjallaðum í fræðiritgerðum og rannsóknum og spjallaðum í fjölmiðlum. Sá vandi leystur á farsælan hátt því ástin ein taugarhúfa. Þar hjálpast alltaf. Textin sem oft næsta hversdagslegur en alltaf nærgungull og stundum gróteskur líkt og rífur skilin milli veruleikans og skaldskaparins og tónlistin bregður túlkandi hljómum upp eins og spegli á tilfinningar ljóðmælandans Hljóm mikil rödd Tinnu Þorvalds önnudóttur í hlutverki konunnar sem verkið hræðist fyllir rýmið af listfengi jafnt í tón, hreinum söng og skýru tali og túlkuntinnu í framsögn, tónum og látæði blæbrigðarík. Tinna mezzosópran og hún ber þessa kammeróperu fram til sigurs á sviðinu en það langt frá því að hún gerir það einsamul. Samleikur hennar og sellósins í höndum Júlíu Móensen sem líka bregður sér augnablik í önnur hlutverki í verkinu mjög næmur og tónlist Önnu Halldórsdóttur heldur vel utanum brothætta sögu með þeim fjölmörgu stefjum og stemningum sem hljóma í djúpri rödd knéfiðlunar og stöku flaututónum hljóðfærisins. Þegar orð ljóðmælandans og tónar sellósins mætast verður úr ástarsamband tónlistar og skáldskapar sem spennandi að fylgjast með og lætur áheyrendur ekki ósnortna. Stundum líka stutt í hlátur þegar lífshætta ástarinnar verður grátlega fyndin. Sara Hjördís Blöndal hannar sviðsmynd og búninga í sýningunni. Táknrænt litaval í búningum Tinnu hæfðu efni verksins og túlkun hennar vel. Fallegur klæðnaður Júlíu var hlutlausari en afar smart. Mér fannst í byrjun sýningar að sviði væri allt of fullt af dóti, en þegar hlutirnir voru langflestir teknir í notkun, breyttist sú skynjun og leikmyndin og leikmunirnir urðu bráðlifandi þáttur í verkinu. Meira að segja allt dinglumdanglið sem hékk í loftinu, fékk þegar hvörf urðu í huga konunnar á sviðinu merkingu sem kannski kom ekki alveg á óvart en táknin sem þar byrtust voru í anda kærleiksboðskaparins sem varð niðurstaða óperunnar. Lýsing Juliette Lust flæðir lengst af leikrýmið á svo viðeigandi hátt að áhorfandinn þarf að hafa sig allan við til þess að veita henni sérstaka athygli. En á stöku stað undirstrikar lýsing Juliet líka efnisfræði verksins með svo afgerandi hætti að hún verður næstum eins og leikari í sýningunni. Bergdís Júlía Jóhannsdóttir er leikstjóri ástaróperunnar í Tjarnarbíói sem leikhópurinn Splindrift Theatre setur þar á svið. En verkið var áðurflutt í einfaldari gerð í mengi. Bergdís Júlía er líka dramatúrksýningarinnar ásamt þeim tinnusöngkonu og önnu tónskáldi. Sem leikstjóri hefur Bergdís haldið af öryggi utanum alla þá fjölmörgu þræði sem sýningin er spunnin úr. Stemnings, hrin og hraðabreytingar ráða ferðinni í sviðsetningunni og enduróma það sem er að gerast í hugarheimi konunnar á sviðinu. Þannig verður til mjög lifandi sýning úr sögu sem í raun er sára einföld þótt sársaukafull sé. Kammeróperan Ástin ein taugarhúa, engin dans við uppsnaklett, er til sóma fyrir alla sem aðinni standa og nýfjöður í hatt Tjarnarbíós þar sem sjálfstæðu og frjálsu leikhúsin eiga heima. Frelsi þeirra er oft fyrst og fremst fólkið í óskaplegri fjárhagslegri fátækt, en margar sýningar þar geisla af andlegu ríkidæmi. Ástar raun á óperan eftir Önnu Halldórsdóttur og Elísabetu Jökulsdóttur er slíkt verk og stundum mjög fagurt í flutningi og túlkun Tinnu Þorvalds Önnu dóttur söng og leikonu og Júlíu Mogensen sellóleikara.
0: Trausti Ólafsson kammeróperuna Ástin ein taugarúa, engin dans við ufsaklett sem sýnd er í Tjarnarbíói. En fáum fleiri bókameðmæli frá starfsmönnum hér í Efstaleiti.
2: Situr ekki hér Júlía Margrét Einarsdóttir, umsjónar kona menningapúls og vef blaðamaður. Við höfum aðeins verið bækur, endilega deildu þínum meðmælum með hlustendum við sjálf.
3: Já, ég þarna, mér langar mjög mikið að fá að gera það vegna þess að ég gerði eitt daginn sem ég mæli rosa mikið með, sem er að fara svona yfir bókaskápin og finna þessar bækur sem mann hefur áskotnast, maður hefur keypt sér einhverju markaði, en gleymir eitthvað þannig að lesa. Og ég fann þarna bók eftir konu sem heitir Camila Sosa Villada og ég er ábyggla að segja þetta vitlist og hún er argentinsk og bókin heitir Drottningarnar í garðinum og hún er gefin út af Benedikt, þetta er þýðing og þetta fjallar sér sett hóp hérna trans kynlífsverka kvenna sem eru svona næturöldi í hérna Córdoba í Argentínu og hérna og það er svona það eru halda sig saman og þetta er hérna hópur þessara trans kvenna sem að verða svona systur og svona svolítið svona og það er ein sem er svona eins og svolítið svona ættmóðir sem heitir Encarna og það eru þarna gangi í garðinum sem er svolítið svona garðinum þeirra þegar þær heyra barnsgrátur og þær taka að sér ungan dreng einhvern veginn svona saman og það er eitthvað svona samfélag sem að þær halda alltaf í sama fallega húsinu og þetta er svona þetta mætist bæði svona ískalt raunsæi við þetta töfra raunsæi og lýsingarnar eru svo ótrúlega fallegar og við erum inni í þessum garði með þessum gróðri og við kynnum þessum konum og þetta er alveg bara, þetta er yndislegt, sárt og fallegt ævintýri. Hún er rosalega fljót lesin og þetta er bara svona bók til þess að taka og hún fer með mann einhvern veginn og framandi slóðir frásögnun er alveg bara hún er dáleðandi og ég bara og mér finnst svo gott að fá tækifæri, ég er alltaf verið að gauka sér að bóka fólki, en mér finnst gott að fá tækifæri til þess að gera það einnig vísja og bara svona endilega bara, já, bara mælu með að fólk kíki, hún er ábygglega á bókasöfnum og þessum mörkuðum og svona, hún er ekkert rosalega gömulendur þessi þýðing, en þetta er algjör gimstinn sem að lendist í mínum bókaskap. Og svo líka bara mæli með því að fólk fari einmitt og bara taki sér til og fara hans yfir bókaskapin og drægi út þessar bækur sem við eigum held í öll til, höfum ekki lesið og hérna að þið þar finnast töfrar sko. Herri, já, ég verð að fá að bæta við. Hún er sérst þýtafenni Birtu Ósmann Þóraldóttur sem er þetta með skriðu bókaútgáfu sem er einhvern veginn svona bókaútgáfu sem hefur kannski farað hans undir radarinn en bara allt sem kemur frá þessari útgáfu er bara algjör snillt.

0: Hér er bara Jói í bara bókum. Hæ.
1: Hæ, hvað segir þú gott?
0: Allt gott. Þú ert nýkominn úr reisu og ég veit að þú varst í einhverju stórkostlegri bókabúð á meginlandinu.
1: Já, ég var í Króatíu og ég, að fyrsta sem ég hugsa þegar ég fyrir út landa, það er alltaf þekki ég bókmyndirnar frá þessu svæði, þessu landi og króatískar bókmyndir eru mér bara alveg nýrheimur. Ég hafði reynda lesið eina bók í háskólanum sem ég vissi ekki að væri eftir króatíska konu sem ég fann í einni af geggjaðar bókabúðir. Ég var svolítið í Split í Króatíu fyrir þau ykkar sem er á ferðinni. Hún heitir Slavenka Drakulic og er frá Króatíu og hérna hún gáð bók sem sem sagt, veit ekki alveg hvernig hún kom út fyrst en hún kom út í enskri þýðingu bara mjög nýlega og hún greip mig eins og aðrar, það var rosa mikið úrval af hérna svona þessum lokal höfundum af þessu svæði af Balkanskaganum í enskum þýðingum. Og þessi greip mig svolítið mikið, hún heitir á ensku Theory of Sorrow, sorgarkenningin, og fjallar fyrstu eiginkonu Alberts Einstein, er svona svona sagnfræðileg svona söguleg skáldsaga um hana og gerist 1914 þegar að sérst Mileva Einstein sem var líka hérna bráðsnjöll hérna starfræðingur og vísinda kona og hún var frá Serbíu og þau kynnast held ég í Þýskalandi eða í Sviss eða einhver staðar í námi og flyttist út í Berlínar og sagan gerist sem sagt þegar að hún er að fara til Berlínar með tvo unga syni þeirra og Albert er farin til Berlínar og býðir eftir henni og sko það sem kemur ljós er að sambandið þeirra var mjög erfitt og skrítið og Albert svolítið svona erfiður í samskiptum. Mileva var svona þurfti að fórna ýmsu og fekk kannski ekki sama sviðsljós og eiginmaðurinn frægi. Þannig að þessi saga er einhvern veginn alveg svona kemur á óvart úr öllum áttum. Og allar þessar bækur sem ég sá hérna, í þessari bókabúð voru einmitt vöktu svona forvitnilega spurningar. Ég ætla að lesa þessa, mæli með henni.
0: En spennandi, hvað komstu heim með mörg kíló á bókum?
1: Alveg 30 kíló örgla.
0: Við fáum að heyra kannski meira af þessi bara bókum á næstunni eða hvað?
1: Já, heldur betur.

0: Jóhannes Ólafsson í bara bókum mælti hér með spennandi bók sem vonandi verður fjallað frekar í bara bókum. En þá að afmælisbarni dagsins.
1: Helgina verður fæðingadegi Bríetar Bjarnhéðinsdóttur fagnað í Hannesarholti með áhugaverðri dagskrá Bríeti og vin hennar Hannes Hafstein. Við sjá fékk til sín góða gesti til að segja frá þessari áhugaverðu sýningu og frá baráttukonunni Bríeti. Það Kristínu Ástgeirsdóttur og Eddu Þórarinsdóttur.
0: Hjartanlega velkomnar í Viðsjá.
2: Takk fyrir.
3: Takk, takk.
0: 27. september, þetta merkisdagur í íslenskri sögu,
2: eða hvað? Já, heldur betur. 170 ár síðan og þegar maður skoðar þessa sögu eins og við gerum í þessari dagskrá sem við erum með í Hannesarholti eða verðum með að skoða þennan tíma, skoða hennar líf og skoða bara litlu Reykjavík til dæmis og þá strauma sem að eiga sér stað á þessum tíma. Ég meina við erum þegar í okkar dagskrá sko þá eru 4000 mann sem að búa í Reykjavík. Já. Og það náttúrulega borgin stækkar mjög hratt og við fylgjumst með í sambandi þessa dagskrá, þá fylgjumst við með stækkun bæjarins og þess, stækkun þess að konur fara að láta til sín heyra meira og kannski fyrst og fremst fyrir verknað brindi, hennar Bríetar.
0: Einmitt. Og sýningin segir frá samstarfi og vináttu Bríetar og Hannesar Hafstein Hvernig kemur Hannes inn í söguna?
2: Já, það það sem okkur fannst svo skemmtilegt að þau eru náttúrulega mjög ólíkar manneskjur. Það 5 ára aldursmunur á þeim. Bríet 5 árum eldri en Hannes. Hannes náttúrulega svona gulldrengur, sko. Mm. Fæðist að maður völlum, pappans amtmaður og hann gengur í skóla í rauninni frá því hann 10 ára gamall. Þá var hann bara sendur í skóla. Og svona eins og heimavistaskóla í Bretlandi, sko, hann aldrei heima hjá sér nema kannski part úr sumri.
0: Já.
2: Og hann 12 ára gamall, hann kemur til Reykjavíkur og fer í menntaskóla. Og svo fer hann til Kaupmannahafnar, þannig að hans ævi svo, og upprunni svo allt annar heldur en Bríetar. Hún fæðist fyrir norðan í Húnavatnssýslu. Hennar foreldrar eru vinnuhjú, til fátækt fólk.
0: Já.
2: Og hún fyrsta barn þeirra og því eru þetta illa tekið að ógift vinnuhjú skuli eignast barn og þau fá náttúrulega skammir fyrir það. En hún svo ákveðin, Bríet, hún svo ákveðin strax sem bara lítil stúlka að hún ætlar að mennta sig hvernig svo sem hún fer að því.
0: Mm.
2: Og þetta bara hennar draumur alla tíð.
0: Akkurat. Og hún er hvað 16 ára þegar hún skrifar grein stöðu kvenréttinda á Íslandi en birtir hann ekki fyrir en hvað 13 árum síðar og þá undir dulnefni. Hvað verður til þess að Bríet fyrir að hugsa þessi mál, svona ung og kannski á undan mörgum öðrum á Íslandi, allavega hún gerir eitthvað í því?
2: Já, hún kemst náttúrulega, það gott bókasafn á heimilinu og sjálfsagt finnur hún fleiri góða bækur nálægt sér í sveitinni. Þannig að hún hefur bara brennandi áhuga verðist vera frá fyrstu tíð, safnar að sér upplýsingum og verður svona inspireruð og ætlar sér bara að mennta sig. Skrifar þessa grein, þetta eru hugleiðingar sem hún fær bara sem 16 ára gömul og það við segjum einmitt frá því í dagskránni, hún skráir þetta, svona þessar hugleiðingar sínar og áþær alltaf, svo þegar hún fullorðnast þá skrifar hún stóra og mikla grein sem að birtist síðan í Fjallkonunni sem var þess tíma blað og hérna og greinin hún vekur það mikla athygli að Bríet hún kvött til þess að fara og flytja þetta í Gúttó, Gottemplarahúsinu sem var náttúrulega aðastaðurinn í bænum þá.
0: Já.
2: Og hún gerir það. Og það var náttúrulega, það var sem sé fyrsta konan sem að talaði opinberlega. Og hún segir með þráði, hún var náttúrulega alveg skítnervus, hafði aldrei staðið ein á sviði og allt þetta og vera með þessar sko róttæku breytingar í höndunum.
0: Já.
2: En hún flytur þetta og hún færa alveg, ég meina, húsið var alveg stútfullt af fólki og ábyggilega með fólki og með henni og á móti örugglega, en þetta verður til þess, þetta kannski bara kemur boltanum af stað.
0: Akkurat.
2: og margir kveikja á því, já, þetta bara alveg rétt, sko.
3: Ef ég má bæta við, sko, þá, að í þessum hugleðingum hennar, þá, og það var eitt af því sem kveikti svona ljós hjá henni, það var það hve staða, sko, vinnu kvenna og vinnu manna var ólík. Þær urðu að halda áfram að vinna, þeir gátu lagst upp í rúm þegar þeir voru búið með dagsverkið og vinnukonurnar áttu er nefnt að dróa þeim sokkana og áttu að sjá að þeir fengju sko þurra sokka næsta dag og sko þær hélt áfram að vinna og þetta fannst henni mjög óréttlátt og svo semst að því hún nefndi nú þennan fyrirlestur þetta sko að hún náttúrulega það mjög merkilegur hagi og réttindi kvenna að þar notar hún biblíuna og Íslendingasögur til þess að rökstyðja sko sinn málstað þetta mjög ítarlegur fyrirlestur og merkur þannig að það svo gaman að skoða sko hugmyndirnar hvaða hugmyndir eru komnar á kreik
2: en það má kannski skjóta þér inni hérna í ganni að sko Bríet kemur svo til Reykjavíkur réttum þrítugt og reynir að fá styrki til að geta mennta sem lét sér náttúrulega ekki dreymum að komast í lærðaskólan en bara að komast til mennta og hún fær enga styrki en litli bróðir hennar, Sæmundur hann var þá kominn í lærðaskólan og hann var búinn að fá styrk
0: já.
2: Og hún studdi hann alla tíð, það var ekki það sko. Já. En þetta bara svo skrítið að það er ungi strákurinn að hann fær styrk eins og ekkert sé en ekki stóra systir.
0: Einmitt. Og þetta eru núna liðin 50 ár síðan hún var ung allavega.
3: Já, lærði skóli var náttúrulega ekki opin stúlkum sko, það þurfti lagabreytingar til.
0: Já.
3: Það var nú eitt af því sem Hannes barðist fyrir.
2: Einmitt. Já, og það er alltaf gaman að því sko að þetta ólíka fólk sem við erum að tala sko, Bríet annarsvegar og Hannes,
0: já.
2: Að þau skuli yfirleitt hafa getað í fyrsta lagi tala saman og í öðru

0: þetta er náttúrulega svona hinn íslenska yfirstjætt. Mm. Hún fór í kvennaskóla Natalie Zale í Kaupmannahöfn og já, hún var mikil merkis kona og Hannes bjó hjá, eða hann var í mat hjá henni, sko. Þau bjuggu, hún og maðurinn hennar, Jónas er landlæknir, læknir og var síðan landlæknir, þau bjuggu í Lækjagötunni, skólin bara rétt þarna fyrir ofan, en hann var í mat hjá henni og það kemur fram í, sko, í ævisögu Hannesar Hafstein að hann leitaði mikið ráða hjá Þórunni, hún var svona ráðgjafans eftir að hann er sko, komin út í pólitíkina. Það er alltaf eina þessum konu sem þarf að rannsaka miklu betur.
1: En það er dálítið, og hún er bara hálfsystir Hannesar.
2: Já.
1: Sko, því að pappi Hannesar, hann var þrígiftur og hann misti sem sé fyrstu konuna sína og dóttir þeirra var þessi Þórun Hafstein, þannig að þau voru samfeðra Þórun og Hannes.
2: Innmitt.
1: En mikli vinir.
2: En Bríett Blómin og Hannes, af hverju erum við að segja þessa sögu í dag? Endur speglast þetta efni eitthvað í okkar tímum?
1: Sko, kannski vegna þess að, eins og ég að segja, þau koma úr svo ólíkum áttum, þessar tvær manneskjur, en verða svona góðir vinir og trúnaðar vinir alla tíð. Þannig að okkur það var það sem að kveikti svolítið okkur, af því það er ekkit margir sem að vita það, hversu góðir vinir þau voru. Og okkur fannst bara nauðsynlegt að koma því á framfæri. Og hann er náttúrulega, hann er kallmaður, hann er verður náttúrulega fyrsti ráð þeirra Íslands og er mektarmaður og hann er inn á alþingi og þau vinna saman. Hún kemur kannski með frumvörp og hann tekur frumvörpin og hann vinnur þau áfram og hann færðu, já vel, samþyktin og þingi. Já. Þannig að þetta samstarf þeirra var náttúrulega feiki vinsælt, feiki sko mikilvægt.
2: Já, einmitt. Og kannski líka bara kvenréttindi, þetta snýst ekki, þetta er ekki bara konur sem er að berjast, þetta snýst samstarf bara allra aðila í samfélaginu, eða ekki?
0: Ja, þetta snýst náttúrulega það að breyta og þróa sko, samfélagið áfram.
2: Já.
0: En þú spurðir sko, svona, hvernig þetta kallast á við nútímann, sko, það er náttúrulega í fyrsta lagi, sko, þá er það náttúrulega skild okkar að halda á lofti minningu þeirra sem að börðust fyrir okkur og semst fyrir mannréttindum. Og nú vitum við það að mannréttindi eiga nú víða í vöka verjast.
2: Já.
0: Þannig að því mikilvægar er nú að draga það fram og minnast þess að til dæmis kosningarétturinn, sko, hann fjekkst nú ekkert svona átakalaust.
2: Mm.
0: Og svo er gamla að nefna það, ég vil endilega að koma því að núna í ár eru 100 ár frá því að gamla kvennahreyfingin fór í framboð, kvennaframboð 1926, sem var semst það síðasta í þeirri lotu sem var stóð frá 1908, þar sem þeir voru bjóða fram til bæjarstjórnar og svo til alþingis 22 og 26. Og 1926 þá gekk mjög illa og það var sko vegna þess að svona stjórnmálakerfið, þá flokkarnir voru að mótast á þessum tíma. Stjórnmálakerfið var bara alls ekki viðbúið, sko, þegar Ingibjörg K. Bjarnason er kjörin og þing. Kom þeim mjög óvart og voru alveg brjálaðir. Og þannig að 26, þá ætluðu sko aldeilis eins og þessu að koma í veg fyrir að fleiri Ingibjargir færu inn á þing.
2: Já, stóra eftirlegt.
0: Já, og þeir brugðist við að mikilli hörku.
2: Já.
0: Og Bríett var þá, það er sérst svona síðasta baráttu lotan hjá Bríetti, hún var í efsta sæti. Hann ábyggla alltaf langað að komast inn á þing. Hún var á lista heimastjórnarmanna 1916, komst ekki að því miður. Og það sem er mjög merkilegt, og sko, það er má segja svona fram til 1915 að þá er verið að stíga skrefin. En eftir 1915-16, sko, þá fer þetta að verða miklu þyngra. Og það er svona farið að beita sér meira sko, gegn þeim. Og skrif Bríettar frá þessum tíma eru afskaplega merkileg. Hún einmitt, þarna, 1916, þá var kosningaþáttaka kvenna mjög lítil og Bríett bara spyr, sko, til hvers vorum við að þessu? Ef við ætlum ekki að nota þessi réttindi sem við erum búin að vera að berjast fyrir og miklar svona hugleiðingar hjá henni og sama gerist 1926 að þá einmitt er hún mjög vonsvikin. og semst er að

0: velta því fyrir sér bara hvað þá var reynda kosningaþáttakan orðin miklu meiri en það var líka harkan gegn konunum var hún var mjög mikil og hérna bæði sko haldið fram að þetta var náttúrulega algjör óþarfi og Morgunblaði hélti fram að það bara fulli sko á Íslandi ríkir fullkomi jafnrétti karla og kvenna og að kjósa eftir kyni út í hött
1: Akkur.
0: Og þá skrifaði Bríet sko já, kjósa eftir kyni hvað gera karla þeir? Þeir kjósa bara eftir kyni þeir kjósa bara karla hún var að verða sjötug þegar þetta var, það var nú eitt hún væri komin að, blöðin heldig hún væri komin algjörlega fótum fram bara, við döðastir
1: En þetta merkilegt að fyrir 100 árum verið að halda því fram að það sé fullkomið jafnrétti eins og er enn verið að halda fram í dag, kannski að einhverjum röddum.
0: Já, þetta svo þröng sýn, sko, þetta bara sem þetta lag og þó bara eins og þetta snerist bara kostningar rétt.
1: Já.
0: Merkilegt, sko.
1: Já, en já, á næsta ári er annað stóramæli, Kristín.
0: Já, þá verða 120 ári liðin frá því að kvenréttindafélag Íslands var stofnað. Hugsa ykkur að félag sem búið að starfa í nættu 120 ár og þar átti Bríet náttúrulega mjög stóran hlut að máli hún og þær voru 15 sem stofnuðu félagið eftir að Bríet hafði hún hafði farið í ferðir til útlanda til Kaupmannahafnar og sótti þar heimsþing kvenréttindafélaga sem barðust fyrir kosningarétti kvenna og í kjölfarið þá beitt hún sér fyrir stofnun hverju þetta félagsins.
1: Það verið gott að fara út í heim og sjá að það eru fleiri konur að berja slíka.
0: Já. Það mikil áhrif.
1: Mikil áhrif.
0: Eins og bækur, ýmsa bækur, náttúrulega skrif og blöð.
1: Já, og þetta var, og þær voru aðgengilegar hér á Íslandi, þessa bækur.
0: Já, árið 1900 þá kom út hérna bók John Stuart Mill, hérna kún kvenna.
1: Já, hún er haft mikil áhrif.
0: Og þá voru gefin út tímarit sko, með greinum. Þannig að það var svona hægt að fá innblástur og ræða hugmyndir og átta sig á hugmyndum sem voru í gangi.
1: Einmitt. Og þá er alltaf líka mikilvægt að konur séu skólagengnar til þess að
0: fyrst leysa og reyndu mikil til dæmis að sko, læra dönsku og geta lesið á dönsku. Það var einu og ein sko.
1: Já.
0: Komst í eitthvað aðeins í skóla.
2: Já, og Bríet, þegar hún komst ekki í skóla, þegar hún kom innan til Reykjavíkur í fyrsta skipti, að þá notaði hún tíman til að læra ensku.
1: Já.
2: Það var kannski svolítið nýtt. Mm-hmm. Og það var bara tilsagna lítið, sko. Hún bara dæmdi sér í þetta og reyndi að læra eins og svo náttúrulega bjargaði henni þegar hún fer að ferðast út í heim að geta talað ensku.
0: Aðeins.
2: En svo kannski svolítið gaman að segja frá að þú varst að spurja af hverju Bríet og Hannes saman, af hverju eru að gera dagskrá þau.
1: Já.
2: Það er náttúrulega líka vegna þess að við eigum þetta Hannesarholt. Og þetta er hús sem að Hannes lét byggja.
1: Já.
2: Og hann bjó í þessu húsi með sinni fjölskyldu með dætrum sínum. Hann var reyndar búin að því miður missa konuna sína þegar hann líkur því að byggja þetta fallega hús. Og þetta sem sé Hannesarholt í dag er náttúrulega lifandi menningar staður og okkur var búið að koma þangað og flytja þetta prógram okkur þá var náttúrulega svo upplagt að hafa Hannes sem annan ásinn í dagskránni.
1: Bríetu kannski verið í þessu húsi eitthvað?
2: Alveg öruglega, ekki spurning.
1: Já.
2: En það er kannski líka bara gaman að segja frá því að sú okkar, þú nefndir hérna leikurslista konu 50 plus, við erum búin að starfa í 14 ár á fullu og eru nú reyndar að fara að vinna svo í þjóðleikhúsinu núna eftir áramót.
1: Okay.
2: En það er Ásdís Skúladóttir sem að gerði þetta handrit á sínum tíma. Og við erum þrjár leikkonur, það er ég, Helga Jónsdóttir og Þórey Sigþórsdóttir. Og svo er það, hvorki meirinu minna, en langömmu barn Bríetar Bjarthéðinsdóttur, Laufey, Sigurðardóttir, fiðluleikari, sem að valdi tónlistina og flytur hana í dagskránni.
1: Voru þetta bara tilviljun, þessi ættabönd eða...
2: Nei, kannski ekki. Nei, ég held ekki.
1: Já.
2: Og náttúrulega alveg dásanlegt að hafa hana þarna. Hún er með alla gömlu þræðina og fortíðina á herðunum, sko.
1: Já, einmitt. Já, leikhúslistakonur 50 plus, þetta er bara ansi stórt félag, virðist vera.
2: Þetta er mjög stórt félag, við erum orðnar held ég næstu því, hérna 70 konur.
1: Það lítur á gaman á ásatíðum og svona.
2: Já, það er sko mikið fjör og mjög mikið í gangi alltaf.
1: Já.
2: Við sækjum styrki og fáum aldrei, náttúrulega, eða mjög sjaldan.
1: Já.
2: En núna allt í hennu kveikti þjóðleikhúsið á því að þetta, við varum með skemmtilegt handrit í höndunum,
1: já.
2: Sem er ekki þetta handrit náttúrulega, þetta er, við erum með handrit sem að Hlín Agnarsdóttir er að skrifa.
1: Okay.
2: Sjö konur sem eru búnar að vera í bókaklúb í 35 ár
1: Já.
2: Og eru að halda upp á 35 ára afmæli klúbsins
1: Já.
2: Og þær hittast heima hjá einu þeirra og það náttúrulega verður allt brjálað og fer allt í vitleysu og skemmtilegheit sko.
1: Já.
2: Og þetta verðum við með í Þjóðleikhúskjallaranum í byrjun febrúar.
1: Nú, ok, aðeinslegt og margt að gera og þetta virðist já, virðist vera mikið að gera hjá okkur hvernig virkar þetta samstarf? Þetta eru 70 manns, er þetta bara svona
2: Þetta eru bara grasrótarsamtök
1: algjörlega,
2: já. Það voru bara nokkrar örfáar konur sem tóku sig til fyrst Edda Björgvins var nú ein af þeim og fleiri María Reyndal og Magga Rósa í Iðnó Þær fóru að tala sér saman og segja þetta er bara ekki hægt, sko. Við, hérna, eldri konur höfum ekkit að gera og við erum, hérna, sprenglærðar og þjálfaðar og við þurfum ekki að halda okkur við.
1: Já.
2: Og þar byrjuðum við í Iðnó.
1: Já.
2: Og síðan hefur þetta þróast, bara höfum verið með sýningar hér og þar.
1: Og þetta tengist þá eiginlega bara beint inn í kvenréttinda hreyfingu.
2: Algjörlega.
1: Það skuli vera pláss fyrir
2: já.
1: Konur.
3: Skapa sér rými.
2: Já,
1: einmitt. Hvað, hérna, aftur kannski að Bríeti væri hún stolt af samfélaginu sem við búum í dag?
2: Það góð spurning
0: Já, mjög góð spurning Já, ég held hún gæti verið stolt af mjög mörgu Við höfum nú náð miklum árangri hérna á Íslandi það, svona miða við aðrar þjóðir en það er samt sem áður margt eftir og það má nú nefna það að Bríet, hún átti nú luta því að stopna verkakvennafélagi Framsók 1914 og samt Jónínu Jónatansdóttur mikilli merkiskonu enn einni sko sem að þyrfti að draga fram í dagsljósið og þær voru náttúrulega mjög mikið að sinna einstæðum mæðurum og ekkjum og svona konum sem að Já, áttu erfitt uppdráttar og þannig er það nú því miður enn að þetta er nú sérstaklega einstæða mæður eru og fatlaðar konur og fleiri sem að eiga erfitt já, með að ná endum saman eins og Mark oft hefur komið fram
1: já.
0: Og nú var það þannig á tíma Bríetar að þá var nú afskaplega lítið rætt ofbeldi gegn konum sem já. Að auðvitað var til staðar Og var náttúrulega, á þeim tíma, sko, það var þetta mikið tengt sko, áfengisbölinu, eins og það var kallað. Og konur voru mjög virkar í að berjast fyrir áfengisbanni, sem að var svona samþykkt á 1908 hér á landi, gekk í fullt gildi 1915, einmittum þarna sama ár og konur fengu kosningarétt. Og merkilegt að það var samþykkt sko án þess að konur hefðu kosningarétt. Þannig að þetta var mikil hreyfing, bindindis, hreyfingin og ein rökin einmitt fyrir sko áfengisbanni var einmitt ofbeldi sem því fylgdi þá mjög mikið tengt saman en við já. Vitum náttúrulega núna þetta er miklu dýpra og svona stærra mál
1: já.
0: Og ég hugsa Bríeti myndi nú bregði í brún bara við að heyra hvernig ástandið er í þeim málum
1: já.
0: Bæði gagnvart konum og börnum
1: já
2: En ég hefði að Bríeti er þið ánægð að sjá hvað þó margar konur sitja á þingi og eru komnar í mikilvæg störf með forsætisráðherra nokkar og hérna ég hefði að hún er þið mjög glöð að sjá það.
1: Já.
2: Ef hún bara sér það ekki, hver veit, hvernig fylgist hún með bara.
1: Kanski, leðinu bróstinn af þessu já, að samfélagin svo það er í dag en við, það er
0: en hún var alltaf mjög gaggrínin hún var mjög svona, já
1: Hverju heldur hún myndi berjast fyrir í dag?
0: Ég held hún myndi vera sko á kafi verkalýsmálum og svona bættum kjörum kvenna og ég held hún myndi líka sinna ofbeldismálunum Ég held hún myndi bara vera svona, já, á þeirri línu
2: En það er dálítið gaman að segja frá því, sko, að það er, þetta er hann að 1908, að þá í fyrsta skipti eru kostnar inn konur inn í bæjarstjórnina.
1: Já.
2: Þetta eru fjórar konur, það er Bríet, það er Guðrún Björnsdóttir, Katrín Magnússon og Þórun, hálfsystir Hannesar. Og í dag, sem sé heita götur í Reykjavík eftir þessum konum,
1: Já.
2: Það er Bríetartún, Guðrúnartún, Katrínartún og Þórunartún.
1: Já.
2: Þannig að þær eru hér hjá okkur.
1: Þær eru hér hjá okkur.
2: Já.
1: Þessi sýning Hannes, nei, Bríet, Blómin og Hannes.
2: Já.
1: Hún er Hannes alltaf á sunnudaginn.
2: Sunnudaginn klukkan eitt.
1: Klukkan eitt.
2: Já. Og svo verða einhverjar kannski örfáar sýningar í viðbótt. Það er náttúrulega fyrst og fremst verða að halda upp á þennan merkisdag.
1: Já.
2: 170 ár frá því að hún fættist. En okkur langar auðvitað að flytja þetta svolítið oftar vegna að þetta er bara, þetta er svo mögnuð saga.
1: Já.
2: Og líka leið saga Reykjavíkur. Og hérna, auðvitað, fyrst og fremst Bríetar en saga Reykjavíkur líka.
1: Einmitt. Hvernig hún breytist á þessum árum?
2: Já, feikið mikið.
0: Já, saga sko Bríetar og bæjarins og, en leið er þetta náttúrulega, þetta er mikil kvenna saga. Því að svona ævi Bríetar á sér náttúrulega samsvörun í ævi sko svo margra kvenna sko. Þetta, hún þurfti að berjast svo fyrir því að mennta sig. Svo hefur hún þetta hugrekki sko að stíga fram og sko svo verður hún ekkja þarna upp 1902 sem að Valdimar maðurinn hennar deyr og þá semst á hún tvö börn og hún þarf að berjast fyrir því að koma þeim til metta þannig að hún var auðvitað, hún var hörkutól
2: og gefa út áfram sko
0: já, blöðin
2: já, og alveg þannig að hún einmitt talar um það hérna og við vitnum í hana að hún einmitt hefur svo miklar áhyggjur af börnunum sínum tveimur því hún hefur eiginlega ekki tíma alltaf að sinna þeim.
1: Nei.
2: Nú er hún alltaf farin að reka stórt fyrirtæki hún ein, sko. Gefa út öll þessar, hérna, þessi blöð og þessa baráttu alla.
1: Einmitt. Og það er eftir þetta sem að baráttan fer svona almennilega líka staðir, það ekki, eða hún...
0: Já, það er svona spurning, sko, hvað á að miða.
1: Já.
0: Sko, það er náttúrulega þessi fyrstu félög, sko, Torfaldsensfélagið, hið íslenska kvenfélag, Torfaldsensfélagið stofna 1875, það er nú ammæli.
1: Já.
0: Og hérna, og svo hið íslenska kvenfélagið 1894,
1: já.
0: Hvítabandið, sko, þessi félög, sko, þau svona hvert á sinn hátt er að vinna að ýmsum málefnum kvenna og þetta eru félögin sem standa að kvenna framboðunum 1908 og hérna já, þannig að þetta er alltaf svolítið spurning sko, hvar á að byrja?
1: Hvar á að byrja?
0: En svona, það má segja sko að, já, frá svona aldamótunum þá fara að koma lagabreytingar og til 1915 að þá er mjög mikið um að vera.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega þessi lög sem að, það er svo skemmtileg frásögnina hjá Bríeti, sko, þegar hún var að berjast í því að fá þessi lög um jafnrétti kvenna og kalla til metta, til náms styrkja og embætta, mjög merkileg lög frá 1911.
1: Já.
0: 1911 og það er svolítið gaman að því sko, það reyndi á þessi lög þegar Auður Eir Vilhjálmsdóttir fór fram að það verða við sem prestur, það var nú uppi já. Svona fótur og fit, já, þá bara voru lögin algjörlega ljós, hún hafði bara sama rétt og kallar sko, og já, þetta er gaman að því sko.
2: Já. Og þetta er þetta merkilega frumvarp.
0: Já, sem að Bríet og Hannes.
2: Já, hún skutlar þessu inn til Hannes, hann er inn á þingi og hún laumar þessu til hans. Og það er jú hann sem að, svo,
0: já, sem að já.
2: Og auðvitað þau saman komaði sér gegnum þingi en...
0: Og það var leika einmitt, það var í umræðinu þarna 1911 sko, að þá er var eitt þingmaður sem var og geta bara konur orðið prestar og þá einmitt segir Hannes Hafstein sko, það er ekkert í biblíunni sem að bannar það að konur verði prestar.
1: Þannig
0: það var alveg ljóst frá upphafi, sko.
1: Innmitt.
0: Það var...
2: En sko, inn á alþingi voru þó sem betur fer örfáir karlmenn sem að studdu bæði þetta, frumvarp og
0: það
2: fleiri. Það var eins og hérna, séra Ólafur Ólafsson, sem að sagði sko inn á þingi að það er engin kona á Íslandi sem að hefur þau réttindi sem að konur ættu að hafa. Konur á Íslandi eru bara sko þrælar, bara lítilsvirtir þrælar. Hann tók svo stórt upp í sig.
1: Einmitt.
2: Þannig að þeir stóðu nú saman þarna nokkrir.
1: Edda og Kristín, takk fyrir að koma í Víðsjá.
3: Takk,
2: takk. Takk.

Komiði sæl. Á þessu ári eru 200 ár liðin frá andláti þýska tónskáldsins Karls Maria von Weber, en hann fættist í nóvember 1786 og lést 5. júni 1826. Þessi þáttur verður helgaður tónlist eftir Weber og verður megin áhersla lögð á þrjú verk hans, klarinettukonsert nr. 2 í E-stúr, óperuna Der Freischütz og píanóverkið Boðið upp í dans. Hér á undan söng Patricia Cinha lag Webers Anden Mond til mánans en Adriano Sebastiani lék með á gítar. Karl Maria Friedrich Ernst von Weber fæddist í kringum 18. november 1786 í borginni Eutin í Schleswig-Holstein-landi. Hann var sonur hljómsveitarstjóra og söngkonu, þau eignuðust tvö önnur börn sem dóu í vöggu. Fjölskyldan flutti fljótlega frá Eutin og bjó á ýmsum stöðum á bernsku árum Webers. Faðir hans var fyrsti tónlistarkennari hans, en haustið 1797 flutti fjölskyldan til Salzborgar, fæðingarbæjar Mozarts, og árið 1798 stundaði Weber tónlistarnám þar hjá Michael Haydn, sem var virtur tónsmiður og bróðir Josefs Haydn. Um haustið sama ár fór Weber til München og stundaði þar nám í söng og tónsmiðum. Hann var þá 12 ára gamall, en lét sig samt ekki munum að semja óperu. Hún er því miður glötuð, en sex fúgettur fyrir píanó sem Weber samdi sama ár voru gefnar út í Leipzig. 14 ára gamall samdi Weber aðra óperu, Skógarstúlkan þögla, en hann átti þá heima á samt fjölskyldu sinni í Freiberg í Saxlandi. Árið eftir var aftur flutt til Salzborgar, svo Weber gat haldið áfram að læra hjá Michael Haydn. Weber samdi nú þriðju óperu sína, Pétur Smoll og nágrannar hans, hún þótti vel heppnuð og talið er að hún hafi verið sett á svið í Augsburg árið 1802 þegar höfundurinn var 16 ára. Árið 1803 fór Weber til Vínarborgar og þar varð Georg Josef Vogler, virtur tónsmiður og organisti, kennari hans. Svo mikla trú hafði Vogler á hæfileikum Webers að hann mælti með honum sem óperustjóra í Breslá árið 1804, enda þótt Weber væri aðeins 17 ára gamall. Weber starfaði við óperuna í 2 ár en var þar mjög önnum kafinn og fekk lítinn tíma til tónsmíða. Að loknu þessu tímabili starfaði hann um nokkurt skeið við hirð Evgens hertoga Württemberg og á árunum 1807 til 1810 var hann ritari Lúðvíks hertoga Württemberg í Stuttgart. Það var á þeim tíma sem hann samdi sönglagið til mánans, sem flutt var hér fyrst í þættinum. Það var samið árið 1809 fyrir söngrödd og gítar, en sjálfur var Weber ágætur gítarleikari. Og í september 1810 var ópera Webers Silvana frumflutt í Frankfurt, en hún var samin upp úr gömlu óperunni um skógarstúlkuna þöglu. Á árunum 1810-11 samdi Weber svo gaman óperuna Abu Hassan sem var frumsýnd í München. Árið 1811 var mikilvægt fyrir tónlistarferil Webers. Því það ár kynntist hann Heinrich Bermann, klarinettuleikara í München. Bermann var einn mesti klarinettusnillingur á fyrir hluta 19. aldar og Weber samdi nú fyrir hann 3 verk, konsertínó í E-dúr og 2 konserta, annan í F-moll og hinn í E-stúr. Þessar tónsmíðar þykja hinn prýðilegustu verk og Weber og Bermann fóru saman í tónleikaferð sem stóð frá því í desember 1811 og fram í mars 1812. Tónleikaferðin vakti athygli manna á verkum Webers og jók mjög á hróður hans. Við hlýðum nú á fyrsta kafla Allegro
úr klarinettu konsert nummer 2 í Estúr eftir Karl Maria von Weber. Verkið var frumflutt á jóladag 1813 og var Bermann að sjálfsögðu einleikarinn. En hér það Einar Jóhannesson sem leikur á klarinettu með Sinfoníuhljómsveit Íslands, David Searle stjórnar.

Þetta var fyrsti þáttur Allegro úr klarinettukonsert númer 2 í E-stór eftir Karl Maria von Weber. Einar Jóhannesson lék á klarinettu með Sinfoníuhljómsveit Íslands, stjórnandi var David Searle. Frá árinu 1813 til 1816 var Weber óperustjóri í Prag og árið 1817 varð hann óperustjóri í Dresden. Sama ár byrjaði hann á nýrri óperu. Hann vildi semja þýska óperu svo að ítalskar óperur ættu ekki einar sviðið í Þýskalandi. Óperan sem hann var nú með í smíðum átti eftir að verða frægasta ópera hans, Der Freischütz, en árið 1817 gerðist líka mikilvægur atburður í einkalífi Webers. Hann kvæntist söngkonunni Caroline Brandt. Tveimur árum síðar, 1819, samdi hann píanóverk sem hann tilengaði konunni sinni. Verkið hét Á Forderung zum Tanz, boðið upp í dans. Í verkinu er sögð saga sem Weber lét konu sína hafa á blaði. Fyrstu taktar tónverksins lýsaði þegar ungur maður býður stúlku upp í dans, hún hikar en tekur svo boðinu. Hann fer að spjalla við hana og samtalið verður smám saman óþvingaðra. Þau taka sér stöðu á dansgólfinu og svo hefst sjálfur dansinn, dansaður er vals af miklu fjöri. Í lokin þakkaðu hvort öðru kurteislega fyrir dansinn og kveðjast. Boðið upp í dans mun vera fyrsti valsinn sem samin var til þess að leika á tónleikum fremur en til þess að dansa við. Verkið hefur orðið vinsælt, ekki síst eftir að Hector Berlioz útsetti það fyrir hljómsveit árið 1841. En hér verður verkið leikið í upprunalegri gerð fyrir píanó. Garrick Olson leikur verkið Boðið upp í dans eftir Karl Maria von Weber.

Garrick Olsson lék verkið á Forderung zum Tanz, boðið upp í dans, opus 65 eftir Karl Maria von Weber. Snúum nú aftur að óperunni sem Weber byrjaði að semja árið 1817. Hún var frumflutt í Berlín 4 árum síðar, 18. júní 1821. Óperan hét Der Freischütz eða Galdraskyttan. Textin við hana var eftir Friedrich Kind, að nokkur leiti byggður á sögu eftir Jóhann August Apel. Ekki er að orlengja það að óperan vakti geysilega hrifningu, hvert óperuhúsið eftir annað tók hana til sýningar og hún þykir vera lykilverk í þýskri óperusögu. Óperan hefst á því að aðstoðar skógarvörðurinn Max tapar í skyttukeppni. Hann er trúlofaður Agötu, dóttur yfir skógarvarðarins Kunos, en Kunos setur það sem skilyrði fyrir giftingunni að Max sigri í annarri skyttukeppni sem haldin verður næsta dag og á að skera úr það hver verði eftirmaður Kunos í starfi. Max er örvinglaður. Undanfarna daga hefur honum gengið óvenju illa að hitta það sem hann skýtur á. Skógarvörðurinn Kaspar býst til þess að hjálpa honum. Hann segist kunna að nota svartagaldur til að búa til byssukúlur sem hæfa hvað sem miðaður á. Slíkar kúlur þurfi að steypa við ákveðin skilyrði og Kaspar ætlar að steypa 7 kúlur þetta kvöld á miðnætti í Úlfagili sem er skuggalegur og fáfarinn staður. Hann býður Max að koma með sér og tilhugsunin Agötu fær Max til að samþykja þetta þótt honum ói við því. Í rauninni ætlar Kaspar að steypa Max í glötun því hann var sjálfur ástfanginn af Agötu. Hann hefur gert samning við djöfulinn Samuel og ætlar nú að bjóða Samuel sál Max í staðinn fyrir sína. Hér verður nú flutt atriðið í Úlfagili sem er eitt óhugnanlegasta atriði nokkurrar óperu. Fyrst heyrum við kórsöng óvætta sem búa í gilinu. Þá kemur samtal Kaspars við Samuel, hann segir honum frá fyrirætlun sinni. Galdrakúlur þarf að steypa 7 í einu, 6 kúlur hitta hvað sem skyttan miðar á, en 7. kúlunni stjórnar djöfullin og það veit Max ekki. Kaspar hvetur Samuel til að láta 7. kúluna hitta Agötu. Þá muni Max örvinglast og svipta sig lífi. Samuel fellst á þetta. Hann hverfur svo, en Max birtist og fer að klöngrast niður í gilið, dauðhræddur. Þegar hann er komin niður, fer Kaspar að steypa kúlurnar og ákallar Samuel leið. Hann telur kúlurnar leið og þær eru steyptar og bergmálið endur tekur talninguna. Stormur magnast upp, sífellt fleiri óvættir nálgast og þegar 7. kúlan er steypt, birtist Samuel sjálfur. Það líður yfir Max af skelfingu. Hér verður nú flutt atriðið í Úlfagili, loka atriði annars þáttar óperunnar Galdraskyttan eftir Karl Maria von Weber. Theo Adam er í hlutverki Kaspars en Peter Schreier syngur Max. Samuel er talhlutverk og Gerhard Paul fer með það. Útvarpskórinn í Leipzig syngur og ríkishljómsveitin í Dresden leikur, stjórnandi er Carlos Kleiber.

Hér var flutt atriðið í Úlfagili, loka atriði annars þáttar óperunar Der Freischütz, Galdraskyttan, eftir Karl Maria von Weber. Theo Adam fór með hlutverk Kaspars, Peter Schreier söng Max og Gerhard Paul lék Samuel. Útvarskórinn í Leipzig söng, kórstjóri var Horst Neumann, Ríkishljómsveitin í Dresden lék, Carlos Kleiber stjórnaði. Auk þeirra tónverka sem nefnt hafa verið hér, samdi Weber fagottkonsert, hornkonsertínu, symfóníur, píanósónötur og fleira. Árið 1823 samdi hann óperuna Euryanthe og árið 1824 pantaði konunglega óperan í Lundunum hjá honum óperu við enskan texta óperon Álfakóng. Weber ferðaðist til Englands árið 1826 til þess að ljúka við óperuna og vera við staddur frumflutningin. En hann var orðinn veikur af berklum og dó í Lundunum 5. júní 1826, tæpum tveimur mánuðum eftir frumflutning óperunar óperon. Hann var þá tæplega fertugur að aldri, en hafði einhvað síður til komið mikinn tónlistarferil að baki. Við heyrum nú að lokum sönglag eftir Weber við kvæði eftir Johann Rochlitz, Es stürmt auf der Flur, Stormurinn þýtur grundir. Í kvæðinu segist skáldið eiga örugt skjól í húsinu sínu þó að stormurinn ólmist. Það Dietrich Fischer-Dieskau sem syngur en Hartmut Höll leikur með á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Þátturinn var að þessu sinni helgaður tónlist þýska tónskáldsins Karls Maria von Weber en á þessu ári eru liðin 200 ár frá andláti hans. Meðal annars var fluttur kafli úr klarinettu konsert Webers nr. 2, píanóverkið Boðið upp í dans og atriði úr óperunni Galdraskyttan. Áfram ræður tónlistin ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar næstur á dagskrá.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Vilberg Vilbergsson, betur þekktur sem Villi Valli, spilaði hér eigið lag á harmoniku. Lagi heitir Þegar fuglarnir eru sopnaðir. Með Villa lék Eðvar Lásson á gítar. Hljóðritunin frá árinu 2000.

Árnesingakórinn í Reykjavík söng lag Ísólfs Pálssonar við ljóð Freysteins Gunnarssonar sem nefnist Fuglinn sefur. Sigurður Bragason stjórnaði.

Smára kvartettinn í Reykjavík söng með Ingibjörgu Þorbergs lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar, Hríslan og Lækurinn. Karl Billig stjórnaði útsetti og lék á píanó og hljóðritunin frá 1953.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn leika á píanó. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Jóhann Möller og kvartett Jans Morvek fluttu erlend lag við texta Valgerðar Ólafsdóttur Þú ert mér kær, hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1955.

Erla Þorsteinsdóttir ásamt hljómsveit danska gítarleikarans Jørn Groenkår með lagi Vordan. Erla Þorsteinsdóttir fæddist á Sauðárkróki og 17 ára gömul hélt hún til Danmerkur og þar starfaði hún meðal annars sem þjónustustúlka. Hún kom fyrst fram í Danmörku, söng þær í útvarpi og inn á hljómplötur sem gefna voru út fyrir danska markað. Danir hrifust mjög af henni og í dönskum tímaritum var hún ýmist nefnd syngjandi þjónustustúlkan eða stúlkan með lævirkjaröddina. Og þá rekur okkur undan norðvestan áttinni til Færeyja.

Færeyski dægulagasöngvarinn og lagasmiðurinn Simmi Jakobsen söng um sóleyjavönd sem hann fekk af lítilli 5 ára blómatelpu. Færeyjar eru 690 kílómetrar suðaustur af Íslandi. Það jafnlangt á milli Íslands og Færeyja og milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Það því ekki óeðlilegt að tengsl séu milli landana. Og hér annað lag með Simma Jakobsen.

Simmi og Tei fluttu lagið eitt sunnukvöld í Plantasjunni sem vinsælt lag þar í landi. Plantasjan listigarðu þeirra í Tórshamn og jafnframt stærsti, elsti og mest sótti skógur færihinga. Garðurinn nær yfir 8 hektar lands og staðsett í miðri Tórshamn. Og þaðan rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænski slager og vísnasöngvarinn Harry Brandelius flutti sænskan vals, Nordsjön, Norðursjóin sem hafsvæði í Atlantshafi sem markast af meginlandi Evrópu, Bretlandseyjum, Danmörku og Noregi. En nú hefur hann snúið sér, hann kominn suðaustanátt sem að rekur okkur frá Svíþjóð til Íslands.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því. Lag frá 1957.

Sigrún Jónsdóttir söng með kvartett Magnúsar Ingimarssonar. Hún söng Marínu. Magnús Ingimarsson lék á píanó og rattaði, Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði, Sigurbjörn Ingþórsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigurðsson lék á trommur. Og þessi hljóðritun frá 1958.

Svanhildur Jakobsdóttir ásamt sextett Ólafs Gauks með sænska slagarinn Segi inte nei eða Segðu ekki nei í þýðingu Ólafs Gauks. Lagi kom út á 45 snúninga plötu hjá SG hljómplötum 1967 en ári áður 1966 þá kom lagi út með sænsku hljómsveitinni Sven Ingvars og sló í gegn og því þótti sjálfgefið að gefa lagi út hér á Íslandi á íslensku.

Mannakorn er hljóðsveit Pálma Gunnarssonar og Magnúsar Eiríkssonar. Flutti lag um gamla skólan hans Magnúsar, Löganesskólan, en hann bjó á Lögateignum sem barn. Það hefur því verið stutt fyrir hann að fara í skólan sem stendur við kirkjuteig í útjaðri Lögadalsins. Skólinni teiknaður af Einari Sveinssyni húsameistara og er einn af elstu skólum Reykjavíkur. Skólinn tók til starfa 1935 og fyrsta árið voru 10 kennara við skólan og 214 börn á aldrinum 8-13 ára. En það komið að heimferð. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Ragnhildur Gísladóttir syngur hér í lokin lag Tómasar Ær Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Með Ragnhildi leika Tómas R. Einarsson á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og slagverk. Lagið er að finna á plötu Tómasar og Ragnhildar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK. Næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er Víðsvegar í umsjón Gígju Hólmgeirsdóttur.
1: Komið sæl, Víðsvegar er enn á ferðalagi Vopnafjörð, þennan nyrsta fjörð Austfjörða. Og í þessum þætti er ætlunin að forvitnast sögu breskra veiðimanna í Hofsá, nýlegt sláturhús og ferðaþjónustu í uppsveitum fjörðarins. Ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir og þetta þriðji og síðasti þátturinn í þessari Vopnafjörðarseríu sem varð til eftir flakkum fjörðin mánudaginn 30. og 1. ágúst. Og við mælum með þetta með að þið hlustið á alla þrjá þættina sem eru aðgengilegri spilara rúf og á hlaðvarpsveitum.
2: Kom inn!
3: Blessuð! Blessuð! Er ég ekki réttu gula húsi?
1: En nú erum við komin í heimsókn til Sigríðar Dóru Sverrisdóttur sem þekkt fyrir að hafa verið einstaklega virk í menningarmálum á Vopnafirði áratuga skeið og við ætlum að rifja upp kynni hennar af breskum veiðimönnum og hvernig þau kynni tengjast sýningu eða setri sem vonandi verður einhver tíman að veruleika. Við Sigríður Dóra eða Sigga Dóra eins og hún jafnan kölluð stöndum og horfum út á bryggjurnar sem blasa við út stofuklukkan hennar.
2: Þessi bryggja var mest notuð manni þegar brettingu var, pappi minn var nú stýrimaður skipstjóri hérna og þá lágu þeir hérna en áðurnagarðurinn sem er hérna í miðjunni var gerður. Þá komið stundum svolítið vondveður og vetnar og þá fóruðu með bretting til Akureyrar.
3: Já, já, já. Hvernig skip var brettingur?
2: Hann var japanskur togari smíðaður 1973.
3: Já.
2: Já, já, pappi minn fór til Japan og sæk, hann á svona Tryggva Gunnarsson í skipstjóra.
3: Já. En svo er horft hérna bara út, bara út á fjörðin og út á reginn haf.
2: Já, enda ég fæ stundum útlendinga í heimsók.
3: Já.
2: Og ég get ekki haldið þeim fram í eldhúsi að borða eitthvað.
3: Nei.
2: Þeir vilja bara fá að taka disk og svo bara verður þetta svona borð, gluggakistan hjá mér, af því að þeir eru bara límdir.
1: Brettingur, skipið sem pappi Sigurdóru vann á, kom nýr til Vopnafjarðar í mars 1973 og var gerður út af útgerðafélaginu Tanga. Það var einmitt sama ár, 1973, sem fjölskyldan flutti austur á Vopnafjörð frá Akureyri.
2: Sko, þegar ég flýtingað, nýfermt, 14 ára gömul, þá fyrsta sömari þá fór ég nú bara í einn mánuð og aðstoða hérna bænum Torfastöðum í heyskap. Við tóngum hversu mikið var hægt að nota mann, en ég var allavega höfðar. Og síðan, sömari eftir, fekk ég vinnu sem bensíndáti.

0: Þannig einhvern veginn náðu við einhverjum samskiptum, skildum allavega hvort annað einhvern hátt og ég frétti það allavega að hann hefði sagt að væri komið forvitt til stelpa á sjoppuna þá var ég eitthvað að spyrja út í veiði og eitthvað
1: Já.
0: Og líka kannski bara þess að vera almennileg ekki yfta öxlum og segja ég veit það ekki mér, það ekki góð þjónusta og svo bara þó nokkuð mörgum árum seinna þá fer ég að elda ég var beðin að elda sem kannski furðulegt en já, það dó enginn hjá mér og þá, já, þá kemst ég að því að einn af kúnunum mínum breskur maður sem heitir Sör og heitir Simon Rush hann hafði verið að vinna fyrir Brian þegar hann sem sagt og þeir stofna veiði fyrir hann og Gunnar í tegi sem var bóndi sem flutti síðan suður og rak fornbókabúð sem í bókin
2: Veiðifélag Hofsár var stofnað 1976 en saga Brian Booth í Vopnafirði nær þó lengra aftur. Brian þessi Booth fættist í Englandi en ólst upp á vestureyjum Skotlands. Hann kom fyrst til Íslands 1950 og dvaldist þrjú sumur á hálendinu og skoðaði fugla sem var eitt af hans helstu áhugamálum. Það var svo upp úr 1960 að hann kynntist Norðausturlandi, þar á meðal Hofsá. Og þar kynntist hann svo bónda í sveitinni Gunnari Valdimarssyni í tegi og Brian Booth fór fljótt að tala ástand árinnar. Myndist á ofveiði og hvatti til þess að fækka stöngum í áni og stofna veiðifélag. Og Brian Booth var lengi leigutæki í Hofsá og það var einmitt á þeim tíma, nána tiltekið árið 1974, sem hann hitti þarna hinna forvitnu Siggudóru á Ollasjoppu. Og ári eftir þann hitting, sem sagt árið 1975, það var árið sem að Karl þáverandi Bretaprins kom í sinna fyrstu heimsókn í Hofsá. Og gestgjafi hans var Brian Booth. Og Karl kom í Hofsá á hverju sumri allt til 1980. En aftur að Siggudóru sem eldaði ofan í sinn fyrsta veiðihóp þarna árið 2005 og komst að því að einn úr hópnum, Simon, hafði sem ungur maður unnið fyrir hinn skoska Brian Booth í Hofsá. Og þá fekk Siggudóra hugmynd.
0: Já, ég hafði haft áhuga því að þá ég var ég búin að gera svona eitthvað í menningamálum að það væri gaman að vita hvort það væri ekki til einhverjum munir og myndir og sögur og eitthvað og setja upp einhverjum svona sýningu, hugsa þetta nú ekki en var samt búin að heyra menn hérna sem tengjast veiðinni svona heimamenn það væri gaman já að setja upp einhvers konar sýningu eða setur eða eitthvað og svo varð einhvern veginn ekki dús og það var bara talað og svo einhvern veginn gerðist ekki neitt en ég hugsaði með mér þarna væri tækifæri bara að hitta Brian og ég fór í litla húsi sem hann byggði fyrir neðan áfram sem er veiðhúsi við Hofsá og baðan það sem sagt ég sagði nú ekki berum orðum ég sagði hann þegar ég vissi að einhvern tímann kæma því að hann fjalli frá og hvort sem að ég er í fallin frá ekki vissi ég ekki en ef ég væri enn á lífi þá langaði mig mikið til þess ef hann vildi leifa mér að fá eitthvað af þessar sög því ég hefði heyrt að hann skráði mikið hjá sér og tæki mikið myndum og annað og við náðum að semja um það að ég fengi þetta eftir hans dag
2: Brian Booth lést 2008 þá 80 ára hans var minnst sem náttúrufræðing sem gerði margvíslegar uppgötvanir allan heim Meðal annars rannsakaði hann lífríkið á Íslandi, til dæmis þegar hann dvaldist heilan vetur í litlum torfkofa niðri við Hofsá, þar sem hann fylgdist með fuglalífinu í dalnum og smálaxinum í ánni yfir veturinn. Og Brian Booth skildi eftir sig eiginkonu.
0: Hann giftist frekar seint. Ég held að hún hafi verið ensku kennari þessi kona, þannig út í Bretlandi, en ég fór bara heimsótt hana í tvígang og... Hún gerði þær ráðstafanir þegar hún dó. Þá mátti ég koma til Englands. Simon vinur minn, Rass var búin að sækja dótið og það kenndi ýmisra grasa í því og sérstaklega myndirna var.
1: Já.
0: Hann tók mikið myndum og jú, skráði ég með upplýsingum. Hann skráði gróður og hitasti, ánni og þetta alls konar

0: merkilegir hlutir og skemmtilegir og ég hef komið því svona áleiðis að nú allar sötum ég mér allir að fara að byggja nýtt hús rétt hjá Einarstöð, nýtt veiðihús að það væri nú gaman ef að þó að þið verði ekki einhver stórkostli sýning að svona minnast sögu bræjan, sögu ána að ég kem alltaf til með að aðfenda veiðifélaginu þetta dót ég ætla ekki að eiga þetta það verður veiðifélagi kemur til með að eiga þetta en ég vil samt að þeir sem dýmur allir fái aðgang ef hann vill nota þetta þá myndi ég leggja áherslu og hann fengi fullan aðgang að ég nýta þetta allt en ég teka fram að ég ætla ekki að borga neitt meiri kostnað ég búin að borga það með ferðakostnaðanum til England svo að ég hef sannsagt, ég kem bara til með aðfenda þetta og ég vona Já. Að þetta verði ekki sett einhverstaðar hún í kassa og ég menn fylgjast með því það verður ekki hægt að fjela þetta einhverstaðar
1: Ertu búin að þetta heyra í Radcliffe eða einhverjum honum tengdum já, upp á að koma þessu til hans?
0: Sem að eru sem sagt, já, hans nánusta samstarfsfólki þegar við taf því að ég með þetta dót.

0: Við kveðjum Siggu Dóru og það viðeigandi eftir allt þetta tal Hofsá að við höldum nú inn í Hofsárdal, nánar tiltekið að Refstað. Þar hittum við Skúla Þórðarson, bónda og ég bið hann að lýsa sveitinni þannig að ég vopna fyrir það hreppi.
1: Já, nú vantar hann það myndaðlina en ég hlunda að meina að þetta sé svona frekar opinn björt og snirtileg sveit að horfiður og innspyrðalagið og bara stoltur að minni sveit eins og fólk almennt, sko.
2: Hvað enginn búskapin hérna? Meiri sauðfjárrækt eða nautgripir?
1: Já, og það sem eftir búskap í dag meiri hluta sauðfjárrækt, það eru tvö mjólkurbú og þeir og einn aðal enn með nautakjöts framleiðslu og svo þetta svona 14 sauðfjárbú pluss einhverjir sjáta svona, mann kannski að marka þess að vera hobbybændur, sko.
0: Skúli var framkvæmdastjóri Sláturfélags Vopnfirðinga en Sláturfélagið hætti formlega rekstri í byrjun árs 2024. Í framhaldinu ákváðu Skúli og fjölskylda hans að breyta gamla fjósinu á Refstað í lítið sláturhús sem var svo tekið í notkun strax þarna vorið 2024.
2: En hvernig hefur gengið?
1: Þetta hefur bara gengið eins og upprunalegar áætlanir gerir ráð fyrir við svona og verið með bara með svipaðan fjölda við gerum ráð fyrir í svona 3 ára áætlun uppæði við slátrum 600 fyrsta árið og 800 í fyrra og sennilega 900 í ár.
0: Dóttir Skúla bætist í viðtalið en hún gæðastjóri sláturhússins.
3: Já, ég heiti Gíslína Skúladóttir og ég dýralæknamentuð og búin að vinna í gæðamálum í sláturhúsum síðan ég á 13 ára.
2: Það langur starfsaldur fyrir unga manneskjur.
3: Það svolítið þannig. Þannig að hérna, ég var nýlega útskrifuð þegar pappa dattið í hug og er að vinna hjá MAST og tel mig kunna tölvert í reglugerðum og hvernig að lesa út úr þeim. Þannig að við fundum út úr í hvaða reglugerð væri hagkvæmast að við færum eftir og settum upp sláturhús á 9 mánuðum.
1: Já.
3: Hvað svo leiðis?
1: 6-7 frekar stuttur tími.
3: Já. Það var allavega skítur inn í þessu rými í janúar og það var svona í lok.
1: Það var sem sagt fjós.
3: Þetta var fjós.
1: Og endurnýta sem kálfahús á Hálmi.
3: Já.
1: Þannig að það var enda ekki hreinn blettur neinstaðar.
3: Ég náttúrulega bara, eins og ég segi, búin að vera í eitthvað í gæðmálum í sláturhúsi sínum 13 ára, ég 31 og svona.
1: Sennilega mér að kenna þessu sættir.
3: Hann hérna, meðal annars of...
1: Mjög gott að láta mig ganga frá einhverjum texta, sko.
3: Hann meðal annars of lesblindur. Þegar ég byrjaði á þessu þá var gæðahandbókin út í sláturhúsi 120 blaðsíður. Og ég prófarka las hana og formattaði hana upp á nýtt og hún varð ekki nema 70 blaðsíður þegar ég var búin. Þannig hún var svolítið skilinlegri. Og svo eitthi ég næstum árum í að halda áfram að einfalda hana og uppfæra hana. En þannig svona kviknaði ennþá meira áhýmin á slátrun og búrekstri. Svo fór ég í dýralagninám og hann slöknaði ekkert þar.
2: Já.
3: Svo 2019 þá fór ég og gerði pásu eða hlé á dýralagninámínu mínu og tók rannsóknadiplómu og rannsakaði neyðarsláturinn á nautgrupum í Noregi og núna ég að reyna að klára doktorsverkefni í því sama. Þannig að þetta er kannski akkurat mitt áhugasvið í rauninni. En aðalega þá finnst mér bara gaman, mér finnst í rauninni miklu meira gaman að vera með lítið sláturhús og mér finnst miklu meira sem við getum gert. Maður var alltaf að drukna í verkefnum í hinu sláturhúsinu og allir draumar að þú veist, fara í ykkur að beina sölu, fara í ykkur að vöruþróun, fara í að, þú veist, já, selja svona eða hitt. Það ekkert hægt þegar þú ert með 30 og 2000
1: og reynda sko
3: lambasláturinn.
1: Ótrúlegt með það, þú veist, einhverja þrjá-fjóra ár starfsmenn og okkur tókst aldrei að ráða starfsmenn sem að var yfir veturinn sem að hefði getað sinnt þessu og bara ekki eitthvað sem ég gat bætt við mig í viðbót, sko.
0: bíll rennur hlaðið og Skúli stekkur frá til að afgreiða kjöt til bónda í sveitinni. Það annars tveggja bænda sem að slátra þarna hjá þeim en annars kemur allt hitt fjöð í slátrunina þarna frá þeim sjálfum. Og Skúli mun svo bætast aftur í viðtalið og það mun ekki fara fram hjá hlustendum þegar það gerist. En á meðan byrjum við Gíslína að skoða aðeins sláturhúsið sem samanstendur af gömlu fjósbyggingunni, kælirými sem tekur 100 skrokka og þar fyrir innan geymslufristir. Og fyrir utan líka stór fristigámur þar sem allt kjöti geymt sem slátrað fyrir aðra. Og það einmitt þangað sem að Skúli fór áðan.
2: En þannig að hérna sláturfé það kemur hérna inn skrokkarnir og þeir eru hengdir upp á línuna og svo vinnst þetta bara allt hérna í þessu Já. Og þetta nú ekkert stórt.
3: Nei, þetta er hvað 200 fermetrar held ég þetta rými og það mikið af við erum með hvað 1 2 3 4 Það eru þessi 6 starfsmenn við slátrun plus dýralæknir til heilbrigðisskoðana.
2: Sem ert þú?
3: Nei.
2: Nei.
3: Því að það eitt af því sem fólki finnst nú að einhverju leiti asnalegt en það mjög skýrt í lögum að hérna, þú mátt ekki sinna eftirliti þar sem þú ert hérna.
2: Já, þar sem þú átt hagsmuna að gæta í rauninni.
3: Já.
2: Þannig að það nú kannski svona alveg skiljanlegt á vissanhátt.
3: Já. Og hérna, þannig að en við erum svo heppin að það dýralæknir starfandi á opnari sem heitir Silvía Endmann og búin að vera lengi og var með heilbrigðisskoðunina úti í sláturhúsinu á opnari og hefur bara gaman að ég koma hérna einu sinni viku og gera þetta með okkur.
2: Já.
3: Og hérna, starfsfólki nú svona eins, nærri eins og hægt eiginlega að starfsmaður réttir stjúpa mín hérna Berglind Sigurðardóttir og hún var réttastjóri út í sláturhúsi ja. Ofnari hefur langa reynsla af þessu þannig að líka féð okkar sem við slátrum og seljum það hitti Berglindi og okkur út í fjárhúsi hefur maður vikta og flokka og annað og það eyðir svo sínum síðustu mínútum eða klukkutímum í réttinni hérna áfram með Berglindi hún hefur mjög róandi áhrif og það gerist mjög oft að það bara allt fyrir liggjandi inn í rétt
2: líður bara vel
3: Já. Mm. og svo er pappi minn sem er banamaður gerir svona ýmislegt annað hann meðal annars hérna settum við upp hérna eitt af því sem við hugsum með áðurinn við stiftum og gerðum allt það var að við vildum nýta sem mest af því sem fellur til við slátrunna og gera allt sem við getum til að minnka það sem þarf að fara í urðun því að urðun kostar og hérna það ekkert grín þannig að við erum með vask hérna með stóru röri niður í gólf og svo stórt rör hérna Og það var, haughús, hérna við endan á fjósinu, sem í dag sláturhús. Og við söfnum í það haughús, gornum úr vömbinni. Mm. Þannig að vömbin fjallæg hérna, sett á þetta borð, og hann kemur svo hinum megin frá, tekur vömbina og skera á hana, þannig að allt grasið í, sem að kindin búin að borða, það fer niður í rörið og út í haughús og við getum svo nota þetta til þess að bera á túnun okkar og sleppum við þessi kíló í urðun og þetta eitthvað sem ekki hægt annars staðar í rauninni því að eða allavega ekki að miklu leiti því að við erum með það Gatnaviki á Íslandi en hún ekki á öllum stöðum Gatnaviki í Sauðfé og við tökum bara við slátrum bara fé á svæði með sömu sjúkdómastöðu í Gatnaviki og við. Þannig að við hérna og það því að við erum tökum bara vopna fyrir því og þá getum við gert þetta ef við tækjum á öðrum svæðum þá mættum við ekki setja þetta á túnin okkar þar sem að kindurnar okkar svo borða grasið eða heið.
2: En hvernig gengur ykkur að fullnýta fleiri svona afgangsafurður sem að eru oft falla til við slátrun?
3: það eru flest, eða þess, það eru öll sláturhús á landinu hætt að verka vampir, hreinsa vampir til þess að...
2: En lætin í honum?
3: Já, það er ekki óvanalegt. En já, það eru öll sláturhús á landinu hætt að hreinsa vampir til sláturgerðar því að það er bara allt of hérna kostnaðfrekt í launakostnaði. Þetta er rosalega mikil vinna og erfitt. Og launakostnaður er bara ógislega hár. En þetta er eitt af því sem að pabbi minn kann að gera. Þannig að hann tekur alls ekkert allar vambir í hverri slátrun, en hann tekur svona 20 til 60 vambir á dag og eða sem sagt já, í hverri slátrun og hreinsar þær alveg kalanaræðar þannig að það er hægt að nýta þær í slátur og þetta seljum við og er fólk sem vill fá þetta er alveg til í að bæði borga fyrir þetta og borga oft jafn mikið eða álíka í flutning eins og fyrir vambirnar og
2: Hver er galdurinn við að hérna, verka vambirnar? Þetta er kannski kunnata sem bara er að
1: Já, hún er svolítið að deyja út sko. Ég læri þetta upprunlega fyrir undir tengdamóðu minni hún var að verka vambir út í sláturhúsi og svo þegar það hætti þá voru svona einhver svona sparvingunum sem voru að byggja vambir og þá fann ég þessa upp sjálfur svona svolítið þessa handverku aðferð það voru áður svona gamlar þvottavélar sem að flýttu aðeins fyrir en ég er raunur að vinna þetta bara í höndunum sko, ég er ekki minn einar vélar við það það eru lítið til þess að borgi sig að setja velbúnað
2: En þetta hlýtur að vera vinsæl vara hjá mjög mörgum út af því að maður heyrir bara frá fólki sem hefur tekið lengi slátur að þetta sé ómögulegt að nota þessa gervivambir og þetta, sko sumir eru bara alveg miður sín.
3: Já.
1: Þetta skiptir hennar alveg bara í tvöhótt. Sumum finnst þetta alveg ómögulegt að gera hvað sem er til þess að fá vambir. Aðrir eru að laða sig bara að gervivambir og finnst það ekkert verri og þú veist við erum þá bara þjónustað hennar markað sem er til staðar, er kannski ekki með stór en er þá tilbúin til þess að borga að tímakaupi dýrt og veist, þetta kostar og en við höfum bara gerum þetta þannig að maður sé ekki að borga með því sko.
3: Við seldum 300 vambir í fyrra og hefðum í rauninu selt fleiri ef að við hefðum bara kannski það spurðist ekki út fyrir seinnipartinn í sláttíðinni og við höfum ekki geint eða sérst safnað upp einhverjum lagar af vambum þannig að í lokin þá fengum við svolítið hressilegar pantanir og hann varð að taka svolítið mikið á dag til þess að ná upp í þær og svo held ég að hafi verið einn eða tveimur vikum áður en við hættum að slátra þá varð ég að stoppa vambasöluna því að það voru ekki það var útséð að það er ekki lömb fyrir meira sko.
0: Þegar ég var þannig heimsókn mánudaginn 31. ágúst voru tveir dagar í fyrstu slátrun búið að smala fénu heim og verið að undirbúa og þrýfa. En núna þegar september er langt komin eru nýjustu fréttir þær að búið er að slátra fjórum sinnum í litla sláturhúsinu á Refstað. Allt hefur gengið vel og framundan eru svona 5-6 slátranir í viðbútt. En að lokum spyr ég síðan þau feðginin út í tækifærin sem felast á svæðinu.
3: Ég held að það séu mörg tækifæri bæði Vopnafirði og sveit almennt til þess að já, auka tekjur. Ég sagði fyrir einhverjum árum síðan á fundi ykkustaðar að ég hefði ekki tekið eftir ég að bændur þyrtu meiri vinnu heldur meiri tekjur og ég stend svolítið við það og ég reyni svolítið þegar hugmyndir ýmist okkar hérna heima eða annara fara svolítið hátt upp í loftið og reyni ég svolítið að byggja kassa utanum og segja er þetta bara meiri vinna eða er þetta að fá meiri tekjur heldur en áður er þetta að fá tekjur sem að duga fyrir auknu vinnuálagi þínu ég held að þetta sé rosalega mikilvægt að pæli bæði ég held að það sé mörg tækifæri til ferðaþjónustu hér og á Austurlandi en ég held aftur á móti að þar er þetta rosalega mikilvæg úr kassi utanum en hérna svo svona persónulega langar mig bara að fara að gera alls konar hluti þegar ég búið með doktorsverkefnum mitt meðal annars langar mig að skoða hjarlækningar á aðalega nautgrupum á Íslandi fara svolítið meira í fyrirbyggjandi lækningar, ekki alltaf bara slökka elda þegar eitthvað er orðið fárveikt. Og svo endanum þá hljótum við að geta að fá engin sæðingastöð fyrir merar hérna á Austurlandi líka, ekki bara allt Norðurland og Suðurland er búið að fyllast að þessu. Við hljótum að geta búið þetta til hér líka.
2: Já. Hvar læriðu dýralækningar? Var það í Nóri?
3: Já.
2: Þetta er spennandi hérna, framtíðardraumar hérna, svona í dýralækningunum.
3: Já. En þar ég er búin að vera í rauninni síðustu 3 ár í hálfustarfi í doktorsnámi og hálfustarfi fyrir matvælastofnun. Ég þarf þegar ég lík doktorsnáminu að finna út í bæði hvað ég vil gera við hálft starfi sem er búið að fara í doktorsnámið og svo í rauninni ákveða mig hvað ég vil fara að gera og hvar ég vil gera.
1: Það er það fullt af tækifærum finnst manni og ég er svo sem sjálfur reyna tægja mig eftir einhverjum að þeim. Ég setti upp vassansvirkjum hér fyrir 20 ára síðan og gerir mig vonur að setja upp aðra sem var ég komið í gangi eftir 2 ár mun starra verkefni og ég hef alveg frá raunir 2000 alveg haft trú að því að það var eftir sýttu margar smörri í vassansvirkjana hér í Vopnafirði. Vissulega menn svo sem heyrt í fréttum þarna reisa verkefni þarna í Bakkafirði svo tengt yfir Vopnafirði og Þórshöfn samlandi við vindmjöluverkefni sem er svona kannski ekki alveg mynda mér skoðun á hvort það sé eitthvað sem menn vilji fara í en það eru augljóslega tekjum möguleikar en menn fara í þá eins og það er ef maður horfir á öðrum landslutum bæði út í sveit og bara í byggðalögum að það hefur verið mikli sókn í ferðamennskunni og þar er við eiginlega bara eins og við höfum ekki einu sinni byrjað við höfum 2-3 smarri aðila sem eru að gera bara mjög góða hluti það vantar svona svolítið stærri gisti, kjarna og eru nú eru hótel ferðaþjónustu hótel stóru hluta vantar þetta líka bara afþreyingu fyrir ferðamenn það verður þetta alltaf svolítið spurning hvort kemur undan hænan eða ekki en þetta er þetta bara hvað maður að segja, viðfangsefni næstu ára ég seti þarna upp með það að ég alltaf inn í sveitastjórn þegar ég held að ég var að bjóða mig fram sem varamann í sveitastjórn því að hér var ekkit boðið fram með eitt listi og ég var sjálfkjörinn inn í sveitastjórn en það er svo sem mál sem ég hef alltaf haft áhuga á líka og fæ þá óvænt að takast á við að fullum þunga núna.
2: Lítur þá spenntur fram á þá tíma?
1: Já, það er alltaf gaman að takast af ný verkefni og standa einhverju nýsköpun og hérna já, vinna bara fyrir fólki sitt, byggðarlega sitt, með þessi alltaf skipta rosalega miklu máli. Og með svona, við líst hérna einum frænda mínum sem dó fyrir 3 árum að hann hafði svona, það var fólki mitt sko, það var fjölskyldan og það var sveiti mín og það var byggðarlega mitt og það var stjettin mín sko þetta er svona svolítið gott þú ert að vinna fyrir alla þanns vegna á landinu og svona í þessari röð þetta byrjar með það sem er næstir en ég svo sem í öllu sem ég geri ég ekkit að hugsa einhverjum sjálfa mig heldur líka eins og í þessu verkefni vorum með annað fólk með okkur í því fyrir uppæði sem við erum að slátra fyrir og sáum svona að það væri tækifæri fyrir þau að vera með þetta nær sér sko og ég veit ekki annað að þessi er bara ágætlega sagt.
0: Frá Refstað er ferðinni heitið Innar í Hofsárdal og eftir 9 km keyrslu beygjum við upp í annan dal sem heitir Sunnudalur. Þar er fjölskyldubílið á Sýrekstöðum þar sem er ekki ferðaþjónusta og veitingastaður. Og eins og staðin núna er þetta einn af fáum gististöðum í öllum Vopnafirði og eini veitingastaðurinn. Ég sest niður með eigandunum þeim Karen Hlín Halldórsdóttur og Sölva Kristni Jónssyni. Fáum okkur sæti þarna inn í borðsalnum þar sem þau voru að ljúka löngum vinnudegi. Það er Karen sem á rætur sínar á jörðinni.
4: Ég er sérst fætt á uppálinn hérna Sýrekstöðum og foreldrar mínir hætta með kúabúskap og ákvæm þá að fara út í ferðaþjónustu og við vorum bara svona með þeim alltaf, þeir byrja 2009 og reisa hérna fyrstu 2 húsin og svo bara ofþætt utan á sig og við alltaf svona með þeim í þeim fríi sem við gátum svo flytjum við á Vopnafjörð 2012 og fáum okkur kindur og erum svona alltaf með þeim áfram og svo 2000 eða áramótin 17-18 þá flytjum við í Sýrikstæði og tökum alveg við af þeim.
5: Bjuggum áður á Fáskursfirði og ég starfaði þar í slökkviliðinu og sjúkrabíl slökkstöðinu á Reyðafirði og hérna byrja svo að vinna hérna út á þá hérna Grandi og var að vinna þar í uppsjávinnslinu og svo í bræðslinu endaði svo í Sláturhúsinu var þar banamaður í hvað, 3 ár held að og hérna þá var orðið svo mikið að gera hérna að þá gat ég ekki verið í annarri vinnu þannig að við þurftum að vera bæði.
2: Hvað takið marga gesti? Hvað er þetta orðið stórt hjá okkur? Þetta byrjaði hérna með þessi fyrstu 2 hús og svo hefur þetta nú aldrei stækkað.
4: Já. Við sko, svona pínu eftir hvernig raðast í hús og herbyggi en svona 25 eins og er. Mm. Svo eru 2 hús sem eru í vinslu en þá og þá verður það svona 29-30.
5: Já.
4: Hvað getum við tekið á móti?
5: Og þetta eru mjög góðu vinir þá geta verið 30 hérna í salnum í mat.
2: Já, það þéttir sér.
5: Já, það er svona þorrabla stemming.
2: En hvernig þeir eru nú ekki alfara leið, hvernig gengur að reka þennan stað? Út af því að þetta er fínn veitingastæði sem þeir eru með, þetta er flott gisting, en hvernig gengur að vera svona aðeins fyrir utan?
5: Bara hark. Mm. En sumar er náttúrulega bara, þú veist, selur sér sjálft. Það er veturinn sem að við hérna, þurfum að reyna að vekja meira athygli og það gerum við ekki ein.
4: Vopnafjörður er þannig staður og það er svolítið að ákveðu allir að fara þangað. Hann er ekki til leiðinni eins og svo mörgum öðru stöðum og mér finnst það náttúrulega líka kannski vera pínu trendið okkar. Svo segi ég óttu gesti, við erum bara svona middle of nowhere og þeir eru yfirleitt mjög sammála því og undrast náttúrulega bara á því bara búið því hérna á veturna sko.
2: Já.
4: En og halda náttúrulega við sem bara liggum í snjóhúsum stundum en þetta er bara, jú, þetta er pínu erfið svona erfið marka, ef við marka setjum ekki vopna fyrir ein sko. En það er svolítið búið að vanta að það sé bara smá samvinna og kannski bara já, hjálpast af við það og náttúrulega er ekki rosalega margir ferðaþjónustaðalar þetta
5: og ég held að við séum núna orðin hvað?
4: Ég, það er náttúrulega bara sko
5: gistingir
4: á svona 2 bæin sem að veist, er hægt að gista á mm-hmm. En maður svo er einnig viðbót en ég meina það er samt bara því stjórn á Reykjavík sko. Það er enginn þar að taka móti fólki eða eitthvað þannig.
5: Vantar þess
4: að
5: persónulegu nánd.
4: En hér á Ásbúrstöðum er eina sem hittir kannski í lókalinn og það sem fólk vill.
5: Og eigandann.
4: Og fólk er ofta að koma hingað búin að keira hálft í Ísland og við erum fyrstu Íslendingarnir sem þið hitta. Það er fyrst mér sorglegt.
2: Þau Karin og Sölvi stunda búskap á jörðinni Sýrekstöðum og eru með 230 kindur. Og Sýrekstaðir er ein af þeim fjölmörgu jörðum í Vopnafirði sem eru í eigu auðmannsins Jim Ratcliffe. En Karin og Sölvi líta þó ekki neikvæðum augum á jarðaeign Ratcliffe í firðinum. Flestar jarðirnar sem hann keypti höfðu verið í eyði lengri tíma og þau segja að Ratcliffe hafi vilja tryggja að áframværi búið á þeim jörðum sem voru þegar í rekstri þegar hann keypti þar. Þannig var það einmitt með Sýrekstaði. Karin og Sölvi segja jafnframt að þau hefðu sjálf aldrei haft tök á að kaupa jörðina á sínum tíma. En aftur að ferðaþjónustunni. Gestir þeirra koma frá öllum heimshornum og geta oft fylst með bústörfunum. En hverjar eru helstu áherslur þeirra í ferðaþjónustunni á Sýrekstöðum?
5: Já, persónulega þjónustu og að fólki áhersla líða eins og þessi komið heim. Hráefni úr héraði.
4: Og náttúrulega vinnum mestmengnis bara úr okkar kjöti. Þannig að þetta er svona veitingastaður með svona beint frá bíli veitingastaður í rauninni og allt heima tilbúð sem við mögulega getum.
5: Og við verslum mikið við bara okkar verslun hér í þorpinu. Við erum með kæfi í morgumatna sem við búum til og við reyndan urðum uppiskroppa með hangikjöt. Við bara gerum ekki ráð fyrir það er það svona vinsælt í morgumatnum. Við erum með reyktan silung sem að hérna nákara nokka veiði fyrir okkur.
2: Og hvenær byrjuðu þið svona að spreita ykkur í að búa til vörur úr kjötinu, að svona full vinna og markasetja líka svona beint frá bíli afurðir?
4: sko,
5: eða bara leið og
4: já,
5: við tökum
4: sko,
5: við
4: fóreldra mín voru alltaf að spyrja, þau voru að reykja nautatungur og pappi hefur alltaf, og þau, alltaf gert hangikjöt
3: já, já.
4: Og hérna þannig að úst, það byrjaði eiginlega bara og smitaðist svoleiðis einhvern veginn og ég meni ég er bara alinn upp við það að maður býði til kæfu og býð bara til hakki sitt sjálfur og eitthvað svona þannig að þannig að þetta var svo sem engin uppfinning, sko. En það er bara svona
5: okkur langaði til þess að gera meira úr þessu hjá okkur.
3: Já.
5: Og eins og núna, núna getum við í rauninni selt allt hakk til dæmis sem við komast yfir að búa til. Og þú veist, við bara, við önnum því ekki.
4: Nei, aftur við líka notum það sjálf bara á veitingastaðinn. Við erum að búa til úr því.
5: Búum til sveitabólur og þetta er allt ærhakk. Við erum búin að prófa að nota lambahakk og nautahakk og það er bara ekki skott.
3: Nei,
4: það verður alltaf betra.
5: Það verður, vantar eitthvað bragð. Ég hef átt gaman að því sko, oft kemur fólk, það var sérstaklega í COVID, að þá hérna komu íltingar og þeir voru svo hissa að fá svona góða mat, svona lengst inn í sveit.
3: Já.
5: En þá kom alltaf smá hroki upp í mér og þú veist, ef þú farið ekki gott lambakjöt í sveitinni, þá farið það hvergi. Þú veist, það er svolítið, og ég held að hérna við þurfum að við erum líka ekki bara með hrygg og læri þú veist við það hefur verið að koma hópar til okkar og við notum alla partana af skepninni það er ekkit og það finnst mér þurfa að vanta eða mér finnst það bara vanta inn í markasetningu á lambakjöt á Íslandi bara þú borðaði allan skrokkin
4: af skrokknum, ekki hausinn við erum ekki með sviðaveislið
5: nei, við erum ekki með sviða við erum ekki gert það ennþá
4: nei, kannski einhvern tíma
3: sviða og lappaveisli
5: já, en það er enda hérna upp í Sænundasili þeir sem hafa rekið þar að þeir eru með lappaveislu hérna einu svona ári
3: já, alveg
2: sko, hvaða drauma hafið þið fyrir staðinn? Maður heyrir að þið hafið svona vaxtadrauma, þið eitthvað langar margt eru þið með eitthvað svona ákveðna stefnu inn í framtíðina?
5: Bara ekki að vera á stór
4: já. Þurfum ekki að þurfum ekki
5: að
4: annað fyrirspurt
5: já
4: minnst bara, þetta er bara lúksusvara sem að hún er það bara búin þú varst bara ofinn að fá ekki neitt þá ég veit ekki
5: nei,
4: ég vil ekki vera á stór þá einhvern veginn fer maður að hætta að geta gert þetta allt svona handunni, þetta er alltaf bara handvers eldhús, þetta er það
5: í rauninni, já, ég meina allt sem við erum að gera þetta er allt unnið í höndun það er engin efni, ég meina þú veist, það er ekkert viðbætt neitt í hakkið eða kjötið er bara eins og það kemur á skepnin það er ekkert búið að bæta neinn í það
2: það er greinlega nóg að gera það er nú ekki bara þið tvö sem starfi hérna eða hvað, þið ljótu nú að vera með eitthvað starfsfólk
4: við erum með tvo starfsmenn
5: bara við sumarið
4: já.
2: Annars er það bara þið tvö sem að segja þess allir
4: já, í rauninni
5: og krakkarnir okkar
3: krakkarnir.
5: Ekki segja neinum frá því
4: hérna. En stelpan okkar, hún er 13 ára, hún er þjónar hérna á kvöldin
5: mjög oft
4: og er bara rosalega en ég veist þetta er bara gaman og hún er mjög duglega úst að tala við gestina og gestirnir svo ánægði með hana sko og svo fer hún með gestina og býði þeim að skoða
5: dýrin
4: sem eru heima bæ tekur þið svona í túr þar hennar ja. Þannig veist þetta
5: er
4: gaman
5: og yngsti líka, hann er 9 ára og hann hún er finnst ægilega gaman að fara með gestin út í fjóras líka og sína
3: ja,
5: og þau eru búin að tala náttúrulega reypinandi ensku síðan þau voru bara náttúrulega þetta hefur hjálpað því
2: Þetta er svona gluggi út í hérna stóru veröld að alast hérna upp.
5: Í rauninni?
2: Já, samt svona frekar einangrað en enga síður að kynnast alls konar fólki.
0: Eins og fram hefur komið eru ýmsar áskoranir sem fylgja staðsetningunni og veikum stoðum ferðaþjónustunar í Vopnafirði. En hvaða fleiri áskoranir fylgja því að reka gistiþjónustu og veitingastað í uppsveitum Vopnafjarðar?
5: Það er til dæmis rafmagnsflutningur. Að rafmagnið sko rafmagnsreikningurinn og flutningsgjaldið er eiginlega sama og flutningsgjaldið er eiginlega orðið hærra
4: og líka það og talandi rafmagnið við erum ennþá sem sagt, með bara einsfasa rafmagn sem er alltaf glatað það er orðið 2026 sko
5: það láfið þið þurftum að slökka öll ljós þegar við vorum að elda sem, fyrir sem flesta sko til þess að opnið myndi virka
4: ég meina öll tæki sem við erum að kaupa fóktýr að opna á tæki í eldhúsið og það þarf að skrúa niður í söll saman því við getum ekki notað á fullum afköstum vegna þess að við erum bara einu fasa
5: rafmagn og í rauninni kannski samgöngur og flutningur.
4: Flutningskostnaður.
5: Er náttúrulega bara gigatískur. Ég, þú veist, við vorum að kaupa sánu og hérna, fyrsta tilbúið sem ég fekk ég hana, að flytja hana frá Reykjavík og hingað, var 1200.000. Hún kostaði 2 miljónir.
4: Já.
5: En svo fekk ég tilbúið upp á 370.000. Þannig að ég fekk mig bara rúnt og kerði í bæinn og náði hana.
4: Já, það var bara að redda þessu sjálfur.
5: Já. Nei, þú veist.
4: Já.
5: Og ég held að þetta sé nú kannski svona, og svo er náttúrulega áskorun sem ég finnst, og það kemur inn á rafmagn líka, að nú er alltaf að vera fleiri og fleiri á rafmagnsbílum.
4: Já.
5: Við getum ekki bóðum upp á að hlaða. Við vorum á dagskrá, hvað var það, 2030 með þriggjafasa rafmagn. Og 2030 þá hugsa ég að við verðum hætt. Bara, já.
4: Það er alltaf ekki mikið eftir.
5: Ekki mikið eftir.
4: Maður, þetta er ekkit eitthvað sem maður endist endalaust í, sko.
5: Ekki svona.
4: Þetta eru langi dagar, margir, og hérna, og bara, maður er ekkert að yngjast og ég sé nú ekki gömul en ég finn það alveg að ég að svona langi dagar margir í rauð þeir eru farin að taka á bara þannig
2: Hérna, eru þið ekki einu veitingastæður en eiginlega hérna á svæðinu?
4: Að
2: svo stöddu
4: Sko því miður þó að sé gott fyrir okkur en samt
5: að ákveðnu leiti
4: Það er allt í lagi og væri flott að fólk hefði kannski bara val líka
5: Og þó að við séum eini að þá, sko, fyrir vopfringa, að þá erum við á langt í burt en samt ekki nógu langt.
4: Mm-hmm.
5: Þú veist, það er auðveldur að fara út að borða og gera sér dagarastyttingu með að fara kannski og gista hótel í Mývatni. En ekki að koma 24 km og gista hérna hjá okkur og fara út að gott út að borða á svo liðis.
4: Mm. Við erum búin að prófa alls konar, við erum búin að prófa öll sem ég erum hlað borð með skutli, að sækja og skutla.
5: Já.
4: En það nýtti sér það enginn?
5: Jú, það voru tvö hjóð.
4: Nú, ok, voru þau.
5: Það voru tvö hjóð.
4: Ok, afsakið.
5: Það voru fjóri.
4: En að svo prófum við að gera líka sko bara eitthvað svona gistitilboð. Já. Þegar fólki fyrst og langt til okkar. Og en, veist, þetta var maturinn og gistingin var eiginlega bara svona, veist, kostnaði við að þvó rúmfötin, sko.
2: Mm-hmm.
4: Nei, þá fær nú að ég er ekki gist upp úr sírikstun því að ég get ánægst gist heim hjá mér.
5: Já.
4: Þannig að ég svo, ok, hvernig varst nú okkur þessu? En jú, jú, það voru samt tvö að þrjú pör sem að gistu og bara
5: gaman. Já, bara mjög gaman.
2: Já. Þið eru duglega að prófa og fá hugmyndir og gera alls konar.
4: Já, já, við reynum.
2: Þeir reynum.
5: Já, sendum á mikið að henni.
0: Og þá að tækifærunum í Vopnafirði, þessi stóra og viðfemma spurning sem flest allir viðmælendur þessarar Vopnafjarðar seríu hafa fengið.
4: Já, ég held að séu fullt af tækifærum sem að kannski er svona sömuleiti búið koma auga á annað ekki. Við erum alltaf með svona útivista paradís hérna sem að væri hægt að gera svo miklu meira úr. Það var byrjað að gera hérna alls konar merkjagönguleiðir og annað eitthvað svona sem því miður hefur bara drabast niður og enginn í rauninni hérna haldi við til dæmis og alltaf tækifærin veist, það vantar náttúrulega ég vildi að óska þess að kemur einhver fjárstökkur aðali og byggði hótel til dæmis það væri alveg geggjað en ég er samt ekki á því að sveitafélagið á að gera það alls ekki ég myndi frekar sjá eins og sé, eitthvað fjárfesti eða eitthvað að koma inn í það með kannski einhverjum einstaklingum
5: Sko, já, ég náttúrulega sé alveg fullt af möguleikum og mitt mottó hefur oft það nú gert grína mér svolítið fyrir það sko, þetta tekur engar stundur ekkert mál
2: Þetta mottó við þitt
5: Já, og sko ég meina við erum með hérna hvað heitir þetta, það sem gamla sláturhús okkar var, það er komið svona
4: Nýtingameðstuð
5: og ég sé fyrir mig þar til dæmis hreindýraverkun ég meina nú er helstu veiðisvæði á hreindýrum á svæði 1 er hérna í kringum Vopnafjörð það er engin aðgerðastað í Vopnafjörði ég sé fyrir mér að það var hægt að gera eitthvað eða svona þar og þar að leiðandi myndi kannski stoppa meira veiðimennina ég meina Þeir eru að koma svolítið til okkar hérna líka svona eins og Karen sagði þú veist, þetta er paradís útivistamannsins, hvort sem hann er í veiði, göngu, hjóli, bara nefndu það. Það eru slóðar hérna út allar trissur. En nákvæmlega þetta, við þurfum einhverja innspýtingu inn í svæðið. Ég meina, þau sem voru með hóteli hérna áður, að þau seldu í fyrra. Það var í fyrra, eða núna, ég maður það ekki. Það rennur allt saman í einn. En allan þau seldu og Brim keypti hótelið og þú veist, það býði ekkert margir í röð eftir að kaupa það. En það er náttúrulega mjög slæmt að þetta sé orðið verbúð.
3: Upp á þetta að gera.
5: Mm-hmm. En ég skil alveg hugsunum hjá Brim að tryggja sínu starfsfólki á vertuðunum húsnæði. En því að með svona fáa aðila að þá verður þetta svo erfitt. Þannig að það er það sem að ég hef nú kannski svolítið miklar áhyggjur af og þetta að fyrirtæki sé að kaupa jarðir til að loka og leggja í eyði til að planta trjám til að fá aflátsbréfin sem að prestarni seldi í gamla daga til að gera sér hreina. Það finnst mér sorglegt. Og það eyðileggur svo mikið að tækifærum. Stjórnvöld þurfa að fara að reyna að grípa inn í þessa vitleysu með það að skiptir ekki máli hvort það er útlendingur eða Íslendingur að þeim geti keypt einhverjar fimm jarðir og er að gera sem er lögheimliðar. En svo ég sé mörg tækifæri að þá er þetta þróun sem ég finnst ekki góð.
2: Það er svona krossgötir einhverjir.
5: Já. Það er bara nákvæmlega svoleiðis.
2: Hvert stefnum við? Já. Það er svolítið þannig
3: og ég held sko að það sem að sveitafélagi getur gert er það að setja innspýtingu í markasetningu á staðnum og í ferðaþjónustuna. Því það hefur algjörlega vantað, finnst mér, að þeirra hálfu að það kom eitthvað frá þeim líka, eitthvað backup. Til þess að við getum þá kannski bara farið og markasett eitthvað í sem grúpa. Mm-hmm. Ekki bara við einhérna sko. Það er ekki hægt.
2: Mér langar að enda þetta á svolítið léttu nótunum og við erum búin að fara alveg svona pínu í þyngdina, en sko, hvað er það bara sem gefur ykkur mest við reksturinn ykkur? Hvort heldur það sem búskapurinn eða þessi gistiþjónusta, þessi ferðamennska?
3: Ég held sko, maður tórir í þessu að því manni finnst þetta gaman. Og það er náttúrulega gefur manni svona einspýtingu að það gestirnir okkar eru ánægðir og fara glaðir frá okkur og eins í búskapnum ég elska kindur mestar æði þó getur verið stundum svolítið vitlis og greiðin en það er bara svolítið en mér finnst þetta allt svo skemmtilegt ennþá og ég ætla alltaf að vona að ég hafa þá vita því að hætta því áður mér finnst þetta ef mér fyrir þetta leiðilegt, það er hæðilegt þegar að fólki fara að leiðast það sem það er að gera í svona, þá voru náttúrulega drabbast það bara niður.
5: Það er bara skín í gegn til kunnans. En það sem að mér finnst bara mannleg samskipti, ég hef alveg ægilega gaman að þeim. Ég hef alltaf haft gaman að þeim og aldrei átt erfitt með að tala. Og bara, þú veist, munurinn á bara eins og sjúkrabílum og því að þú veist, þetta er samskipti við fólk, þú ert að eiga við fólk og ef ekki fólk þá er það skepnurnar heima og þetta er allt voða svipað að þú færða tilbaka hvernig þú kemur fram og ég held að bara, já, samskipti við fólk, það, mér finnst það bara rosalega gaman.
2: Þetta er góð lokaorð, samskipti við fólk, það er svona grunnurinn í svelu hjá okkur.
5: Já.
2: Takk kærlega fyrir að spjalla við mig hérna á Sýrekstöðum, gisti heimilin ykkar og gangi ykkur sem allra best.
5: Takk fyrir
3: kominu.
5: Alltaf velkomin.
0: Og þannig ljúkum við ferðalagi okkar Vopnafjörð, þar sem við rættum við Vopnfirðinga lífið og tilveruna, tækifæri og áskoranir. Og allir þættirnir þrýr í Vopnafjörðarseríunni eru aðgengilegir í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum. En víðsvegar heldur þetta áfram flakki sínum landið og í næsta þætti verðum við komin eitthvert allt annað. Að lokum minni á netfang þáttarins víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með þættinum Víðsvegar. Viðmælendur hennar voru Sigríður Dóra Sverrisdóttir, Skúli Þórðarson, Gíslína Skúladóttir, Karin Hlín Halldórsdóttir og Sölvi Kristín Jónsson. Næst stígum við borði í lestina í nætrútvarpi Rásar 1.

0: Í lestinni í dag eru það gráðugir algoritmar, heimsókn á vinnustofu og einkarými. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin 24. september.
2: Two months ago, Tony Hsu, the CEO of DoorDash, gave business owners a piece of advice. A CEO, he said, has to take the greedy algorithm and keep going all the way to see if there is more. In computer science, a greedy algorithm is one that makes the most optimized, best short-term outcome choice at every step and never weighs the consequences. New York City and the tens of thousands of delivery workers who call our city home have reckoned with greed as a business model for far too long.
1: Þetta Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar á blaðamannafundi í gær þar sem hann tilkynnti sáttagreiðslu sem heimsendingafyrirtækið DoorDash samþykkti að greiða borginni rúmar 130 milljónir bandaríkjadala. Mamdani vitnaði orð forstjóra DoorDash sem hafði sagt nýlega í viðtali að forstjórar ættu að nýta gráðuga algoritma til eins ýtrasta. Gráðugt algrím tæknilegt hugtak úr tölvunafræði algoritma sem velur bestu niðurstöðuna í hverju skrefi en hugsar aldrei loka útkomuna eða hliðaráhrifin. En Mamdani sagði New York og sendlaborgarinnar vera búin að fá nóg af græðgi sem viðskiptamódeli. Ástæður sektarinnar sem DoorDash þurfti að greiða vangoldin laun til sendla sinna. Fyrirtækið greiddi ekki fyrir vinnutíma sendlana sem það hefði átt að greiða fyrir, tíma sem fór í ferðir sem var aflýst og ferðir út fyrir borgarmörkin. Það var neytenda og vinnu eftirlit New York borgar sem að uppgötaði svindlið eða mistökin þar, en peningnum sem fyrirtækið þurfti að borga verður að mestu dreift til starfsmanna, en hluti einnig notaður til þess að þróa app þar sem sendlar fyrirtækisins munu geta skráð afkomu sína og samskipti við fyrirtækið og þannig borið saman bækur sínar. DoorDash var einnig skyldað til að senda upplýsingar launagreiðslur til borgarinnar næstu 3 árin þannig að eftirlitsstofnanir hefðu yfirsýn. En yfirsýn yfir það hvernig verkefni og laun fólks eru ákveðin af algoritmum einmitt það sem hefur vantað hjá fyrirtækjum eins og DoorDash.
0: Oft talað svarta kassan, raunverulega starfsemi algoritmana sem að nær öllum hulin. Bandaríski tæknibladamaðurinn Cory Doctorow hefur til dæmis fjallað ógagnsætt viðskiptamódel leigubílaþjónustunnar Uber. Verkefnin sem að nýir ökumenn fá eru svakalega vel borguð og þægileg og þannig samfærist fólk að þetta geti verið gott starf en hratt og örugglega verða verkefnin erfiðari og verð borgari. Hér ræði Doctorow málið í hlaðarpsþætti John Stewart í sumar.
3: So on the wage side, this started with Uber, where drivers who accepted lowball offers, and remember when you're an Uber driver, you have 20 seconds to decide whether the offer is good or bad, right? So you're like looking at the mileage, you're looking at the time, you're driving in traffic, you have 20 seconds to go yes or no,
4: oh,
3: right?
4: Oh, wow. Okay.
3: So if you accept a lowball offer, your next offer is lower, and it keeps pushing you down, right? Now, if you're picky, it's higher.
0: Ökumaðurinn hefur 20 sekúndur til að ákveða hvort hann þiggi verkefni á tilteknum launum, segir Doctorow. Og eftir því sem hann þiggur verri tilboð, verður örvæntingafyllri því verð launuð verkefni bíðstónum í Uber appinu. Og út á þetta gengur einmitt viðskiptamódel Uber.
3: That's how Uber got profitable, right? For 13 years, they lost $31 billion of the Saudi royal family's money. 41 cents on every dollar they brought in, they pissed away. They eventually, like, put all the other cab companies out of business, induced a lost decade in transit investment, became the only game in town, started screwing the drivers, and started raising prices on riders. And they decoupled riders from drivers. You remember, it used to be, if you got surge priced for the ride you were paying for, they got surge paid for the ride they delivered. Now it's totally decoupled.
4: That's decoupled.
3: It's like, it's bizarre world Marxism, where you pay according to your ability, and they work according to their need.
4: It's in shitification.
0: Doctorow segir frá því hvernig Uber niðurgreiddi nánast hverja einustu ökuferð og öðlaðist þannig einokunarstöðu á leigubílamarkaðnum víða. Og svo hefur verðið risið hratt fyrir neytendur og launum ökumanna verið þrýst niður. Þetta einmitt það sem að Cory Doctorow hefur sagt vera lögmál allra vef vettvanga eða plattforma og kallar N-shitification. Það sem að við í lestinni höfum ýmist kallað ömurðarvæðingu eða niðurgang fyrirtækja og hefur einnig verið kallað ruslvæðing eða ruslun. En gráðu í algoritmin og ömurðarvæðingin eru ekki bara bundin við Bandaríkin, heldur þetta til umræðu allstaðar þar sem að fyrirtæki sem að halda út í öppum eða vefvettvöngum til þess að ráða fólki í verkefni, Uber, Deliveroo, DoorDash, Wolt og svo framvegis eru til staðar.
5: Njóttu lífsins með Wolt Plus og leiðu góður hlutunum að koma til þín. Lífið ljúffengt þegar þú fær sértilboð fyrir meðlimi og nú...
1: Í síðustu viku lögðu 60 sendlar á vegum Wolt hér á landi niður störf til að mótmæla kjörum sínum. Wolt einmitt í eigu bandaríska heimsendingarisans DoorDash sem við rættum hérna áðan. Skipuleggjendur verkfallsins sögðu vinnudaginn oft vera 12-14 tíma en undanfarið ár hafi launin hríðfallið. Þau hafi verið 35-40.000 krónur á dag en séu nú milli 20 og 25.000. Við skulum heyra hvernig einn sendill fyrirtækisins lýsti stöðunni í kvöldfréttum RÚF.
6: Supposed to be a minimum 1000 krona per delivery, but now they get to 600 krona and we have to do double the kilometers. For example, before was 1000 krona for 2 kilometers, now it's 600 krona for 2 kilometers, even 3 kilometers. How come the payments for us is lower, but everybody, all the other things, they never get cut from the customers, from the venues?
1: Hann heldur því þarna fram að lágmarksgreiðsla fyrir hverja sendingu hafi lækkað úr 1000 krónum niður í 600 og vegalengdirnar orðnar meiri. Af hverju verið að skera af laununum okkar en verðið helst eins hjá öllum öðrum, veitingastöðunum og þeim sem panta?
0: En á tilfinning sendlana við röka styðjast. Eru launin að lækka og verkefnin að versna? Stuttasvarið við vitum það ekki. Það raun ómögulegt að vita því engin eftirlitsaðili hefur aðgangað algoritmanum sem að ákveður og útlutar verkefnunum.
1: Til þess að ræða gráðuga algoritma á íslenskum vinnumarkaði erum við komin með góðan gest í hljóðverið.
0: Hættum við bara að vera eitthvað neginn svona.
7: Segja eitthvað sniðat og skemmtilegt.
0: Já, hvað pantaður er síðast með Wolt?
7: Ég hef aldrei pantað mér með Wolt. Bara svo það sé sagt. Sigmundur Halldórsson heiti ég og ég sérfræðingur sem starfa hjá Vaffer. Það sem að ég hugsa meðal annars landsamband íslenska verslunarmanna og alþjóðatengsl félagsins. Þetta í sjálfu sér kannski ást líkri siglingu akkur þessa dagana að það svona daldið erfitt að segja nákvæmlega hvað í gangi en það ýmislegt í þessu sem að við höfum ákveðnar áhyggjur af sem erum að sinna hagsmunir launafólks. Og þá það ekki hvað síst að okkur þykir ýmislegt benda til þess að þarna séu bandarisk pólitísk áhrif að byrtast það sem að menn að reyna að brjóta niður samfélagsmódel sem að við teljum að sé býsna gott og Norðurlöndin eru, eða allavega stjættafélagur Norðurlöndinum, eru algjörlega saman það að það ekki framtíðasýn sem okkur hugnast.
1: Og þannig erum við að tala þessi app þar sem að þú getur starfað í rauninni fyrir eitthvað app og appið er þinn launagreiðandi á eitthvað nátt?
7: Nákvæmlega, já, sko það svona ein birtingamyndin af þessu. Það eru fleiri birtingamyndir en ef við bara ræðum appin sem við sjáum hér til dæmis birtast í fyrirtækjum þessu Wolt. Það er svona margar vondar ástæður eða margar ástæður fyrir því að okkur hugnast það alls ekki. Fyrir það fyrst finnst okkur þetta minn okkur óþægilega mikið á hvernig staða var fyrir tilkomu stéttafélaga þegar fólk safnaðist saman til dæmis nýr við höfn. Það mætti ykkur atvinnurekandi og benti já þú farði eitthvað að gera í dag, þú farði eitthvað að gera í dag og þú farði eitthvað að gera í dag.
0: En ekki þú.
7: Akkurat. og valdið í stýringin á þessu, hún algjörlega atvinnurekandi megin. Og þess vegna þykir okkur nánast ósvíðið að Wolt sé að ræðum þetta sé einhverju verktakar. Sko, valda jafnbæði þarna er svo fráleitt þannig að þarna sé jafnræði á milli aðila í því að gera einhverja samninga sína á milli vinnu. Þú veist, sko, Wolt í okkar, frá okkar sjónarvið, minni miklu meira á vinnu miðlun. Þú veist, þeir stýra algjörlega hvernig þú fær verkefnin og allt þetta. Í ofanalag er það þannig að sendillin, hann er að taka alla áhættu og allan kostnað. Það þýðir í raun og veru að atvinnurekandinn, hann ekki lengur að taka áhættuna því að bjóða þjónustuna, hann þarf ekki að standa undir kostnaðanum við að halda hann úti og það sem að ennþá verra sendillinn, hann hefur engin tæki til að hafa áhrif á tekju myndin sína. Þú veist, volt stýrir því hvernig auglist. Ég sé núna, fyrir einhverja algjöra tiljölin er það að bjóða, hei, 30% afsláttur. Öruglega algjör tiljölin.
0: Hérna, sko, við erum með þetta farin í svolítið aðtlisvennan tíma þar sem að algoritminn fer einmitt að stýra þessu eða hvað að segja, fyrirtækin búa til öppin sem að eru með algoritma og þau stýra þessum já, verkefna tilboðum sem að, hérna, sem að sendlarnir til, í þessu tilviki geta síðan tekið og hérna, hafnað eða tekið við. Sko, maður hefur sko heyrta til dæmis eins og hjá Uber sem kannski svona eitt þekktasta alþjóðlega dæmið þá sé þetta ekki þannig að hérna, já, ef ég þarf að taka leigubíl þá bara fá allir sama tilboðið heldur ferða eftir ýmsum þáttum hvernig tilboð ökumenninir fá, þú veist, sá sem að hérna, sá sem er alltaf fljótur að taka lélegu tilboðin hann fær bara verri og verri tilboð þú veist, þannig að algoritminn fer að gefa ökumennunum sérhæði verkefni sem að þið myndir kannski ekki bjóða okkur öðrum eða á öðru verðið eitthvað svoleiðis er þetta víða í þessum svona VF hérna, vettvöngum eða plattformum í gangi eða hvað?
7: Alveg klárlega og í raun og veru þetta er ekki beinlýs eitthvað nýtt sko það sem gerir þarna er það að það verða svona kapplöfnir á botnin þannig að þeir sem eru tilbúinir til að veita þjónustuna fyrir lagstan tilkostnað þeir fá verkefnið og ég meina við hefur svo sem séð þetta sko á öðrum stöðum það sem að útbóð það sem að sá sem að hérna erum að lagsta tilkostnaðin hann fær verkefnið og svo framvegis það sem að er svo slæmt við þetta það er það að Með þessu móti verið að keyra lífskjör fólks niður fyrir það sem við myndum telja ásættilegt. Það verið að gera fólki afar erfitt bara hreinlega að eiga þetta nýfs og skeiðar og þak yfir höfuðið. Það sem ennþá verra í þessu að ekki nómið að þetta birtist akkurat svona. Við sjáum til dæmis að þessi fyrirtæki það sem þau hafa gert eða mikið að gera og þú veist, mikil eftir spöld, þá mætur kannski að halda hey, já, þú veist, nú skulum við hækka þess verið nei, þá lækka þér það sem að þeir sem eru að sendlast með vöruna fá fyrir sendinguna svona í ofanalag þá alveg óhætt að benda það að því miður að þannig að sumir þeirra sem eru að vinna við þessa vinnu eru hreinlega ekki eins og að fá allan peningin vegna þess að við vitum að það er þannig að fólk sem að ekki hefur svo ekki er í aðstöðu til þess að starfa á Íslandi og annars staðar í Evrópu, það er að koma sér upp tekjum í

0: algoritmi einhvern veginn falin og hvaða forsendur hafa þessir bílstjórar til þess að vita í rauninni hvernig þetta app virkar? Geta þeir farið og spurt eitthvað?
1: Geta enga spurt.
0: Og eftirleitt með þessu?
1: Nei, sko, Dordas bara enga fyrirtæki. Það bara með sína viðskipta hætti og þeir starfsfólkið, það hefur engan aðgang að þessu og allar síst sendallið sem þeir myndu segja, þetta eru verktakar hjá okkur og það sko rétt bara til að undirstrika eitt atrið sem skiptir fyrir máli í þessu sko við hjá stéttafélögunum og þeim sem eru að starfa fyrir launafólk við sjáum alveg kosti í tækni og við vitum það sko það að þessi einfalt fyrir sérfræðinga að sækja sér nýja verkefni það bara frábært við elskum það en þarna erum við að tala sko viðkvæmustu hópana fólki sem hefur engin tæki og tól til þess að gera eitthvað sko eitthvað eðlilegan samning þetta bara nákvæmlega sama staða og verkafólk var í á sínu tíma það þess vegna sem svo mikilvægt fyrir okkur að standa með þessum sendlum við erum að alveg að vinna því inn í hreyfingunni að reyna að skipuleggja þá vinnu reyna að koma þeim inn í einhver félög en bara svo það sé sagt í Finnlandi, það sem var volta enn og frá þar stéttafélag sem sýstu félag okkar búið að vera í 3 ár að reyna að fá kjarasamning og það bara kjarasamning Þú veist, það er orðið til félag, sendla, menn búin að leggja fram ákveðna kröfur og það bara talað í kringu það. Mm-hmm. Og við teljum að það sé alveg dagsljóst, þetta fyrirtæki 100% í eigu bandaríkjaðala. Í bandaríkjunum eru menn að berjast gegn hagsmunu launafólks, berjast gegn stéttafélögum, nýjasta dæmi sem ég nefni oftir bara frá Svíþjóð, þar sem eitt öflugasta stéttafélag í heimi tapaði baráttu við Tesla
2: Sko þessi algoritmar sem að eru farnir að stýra þessu öllu sko, ég veit að Volt gefur út á hverju ári svona, það sem þið kalla ykkur svona gegnsæis skýslu þannig að þeir álita sig eflist vera að gefa okkur þær upplýsingar sem við þurfum, en engin með eftirlit með því, engin sem veit hvernig tilboðin berast einstaklingum, er engin sem hefur hugmynd um það, hvernig vírarnir eru þarna inn í þessum maskinum sem ákveða launin fyrir fólk.
1: Nei, og það er einmitt það sem kannski sko gallin við þetta allt saman. Það er og gallin raunverulega við sko notkun gervigreindar bara almennt yfir höfuð. Þetta hugtak sem menn nota svart í kassinn. Menn viti ekki alveg hvernig niðurstaðan fæst eða hvernig hún verður til og það það sem við höfum miklar ágjur af og þess vegna segjum við það sem skiptir til máli í öllu svona að mannsöndin komi að málum. Það sé ekki þannig að það sé eitthvað svona sjálfvirt ferli sem að bara ákveði hvernig stóðst þú í vinnunni eftir að fá stöðuhækkun eða ráða þig. Ef að ráða þig til dæmis eitt af því sem það sem að menn hafa mjög miklar ágjur af því að menn þekkja það að það svona þetta byggir svo mikið á sögulegum gögnum þannig að til dæmis sko ef þú nota bara söguleg gögn til þáka hvers konar verkfræðing ætla ég ráði vinnu svona sögulega voru það almennt kallmenn þannig að myndur þá ekki taka kallana frekar í viðtal sko heldur en mögulega miklu hæfari konu og svo framvegis þetta hættur þarna og áskoranir og þarna segjum við heyrðu þarna eigum við sem stéttafélög ákveða hlutverk. Sko við þurfum að búa til einhverja aðferð fyrir þau sem að starfa í svona gagnadrifnu umhverfi að ef að þeim grunar það sé eitthvað í ólagi hvernig eiga þau að bera sig að láta vita af því hver getur skoða það og við segjum hérðu, það nokkuð augljóst að við erum með trúnamannakerfi inn á vinnustöðum og okkur hugnast það að það sé vel skilgreind leið og það svona eitt af því sem að við höfum góða reynslu af þú veist, að ferð búa til góða ferla það sem að það einhver aðferð til að vekja athygli á málinu vegna þess að oftast myndum við telja að atvinnurekendur hafa engan sérstakan áhuga á því að fara illa með sitt fólk þeir vilja taka bestu ákvarðanir og auðvitað er þetta

0: þetta góð verkfæri því en við vitum líka sko að í þessu efni það kom út skýrsla núna bara mitt þetta ár þar sem menn að tala að 75% starfa í verslun muni breytast vegna gervigreindar þannig að þú veist þetta verður áskorun
1: Veistu hvað að gerast í New York? Akkur, hvað mamma Dani að gera þarna við Dordas? Hérna, móður fyrirtæki Volt?
0: Já, ég bara segi að New York búar voru svo hefnir að kjósa sem góðan borgarstjóra og hérna, og hann að standa sem vil og þarna ég sem þetta stærsta sektar greiðsla sem hefur orðið til á nokkurt fyrirtæki í New York. Þetta rúmlega 130 milljón dólarar sem alveg svona aðeins meira heldur bara það sem þú dregur upp á vasanum og Mamdami alveg búin að lýsa því yfir sko, heyrðu, þú veist, launafólk að fá launin sem greitt á réttum tíma en ekki eftir á og þarna þetta bara svona enn eitt dæmið það að það virðist þurfa málaferli og lögsóknir til þess að þessi tæknifyrirtæki á borði Dordas sé að hegða sér með þeim hætti sem okkur þykir bara sjálfsagt og eðlilegt hér.
2: En hann allavega sko peningurinn fór mestmagnist til þessara sendla en restin var notið til að þróa einhvers konar app sem að á að gera það verkum að það sé meira gagnsæi í þessu þannig að bæði það sendlarnir sem geta sko sýnt fram á það sem þeir hafa verið að gera og það sem þeir hafa fengið en svo líka gert krafa á Dordas að vera alveg gagnsæi með hvernig þeirra algoritmi virkar. Þetta kannski eitthvað lausn sem að myndi virka hér?
0: Ég sko, þetta gagnsæi partur af þessu en ég ætla bara vera hérna leiðilegurinn og ég held bara sko að business modelið eða sem viðskiptamódel sem að býra þarna baki það byggir ekki upp á neinu gagnsæði það byggir á því að koma sér í einokunastöðu og allir vita hvað gerist þegar þú komin í einokunastöðu Dordas núna með áallega eitthvað stara bilinu 45-65% afhendingar markaðinum í Bandaríkjunum Og það þýðir bara einfaldlega það að þeir eru núna, eru þeir orðin svona millilegur sem mun kresta neytendur og framleiðendur fyrir til þess að moka peningum og hún í sinnvasa. Þeir hafa verið að niðurgreða þjónustu, munu eflaust ekki halda því áfram.
2: Þannig þeir eru búinir að vera niðurgreða þjónustuna til þess að komast á, í einungunastu.
0: Til að komast í þessastu. Nákvæmlega það sama Uber hefur gert. Veist, sko, það eru sko miljardar dollara sem að hafa runnið úr vösum fjárfesta í þessi fyrirtæki sem að eru bara rekin með bullandi tapi ár eftir ár eftir ár.
1: Einmitt, og það það sem að hérna, Uber til dæmis farið að gera að þá að sko, hækka verð á fyrir notendur og líka að lækka launin til ökumanna. Sko.
0: Já, og bara í rauninni að gera allt sem þeir geta til þess að, til þess að hérna, hámarka sinn hagnað og ég meina við vitum það að þetta bara markaðshagkerfið, það virkar svona og þess vegna segir við líka sko, markarinn ekkit endilega bestur í það að leysa alla hluti. Við teljum að það sé miklu eðlilegra eins og er að gerast annars staðar að menn horfa á þetta og segir hér ójafnvægi í gangi og við þurfum að ná utan það og við þurfum að tryggja samkeppnin, hún sé ekki þannig að það verði til einangunar aðli.
2: Já, þetta var Sigmundur Halldórsson sem ræddi við okkur gráðuga algoritma.
1: Einmitt, en við ætlum að fara í allt aðrar áttir, við ætlum að fara í heimsókn á vinnustofu. Katrín Helga Ólafsdóttir, tónlistakona og pislahöfundur hérna í lestinni, ætlar núna í haust að vera með reglulegar heimsóknir á vinnustofur listafólks. Og í fyrstu heimsókninni fer hún til Sólegar Stefánsdóttur, tónlistakonu.
3: Þetta svolítið lítir í mig að þá þegar ég eitthvað svona að æfa mig, þá ég bara allt á gólfinu og það alltaf allt í svona snúru. Kaosi.
4: Já, orma, flæki.
3: Það er eitthvað svona mitt líf og ég eitthvað svona næ ekki, ef einn snúra virkar ekki, þá ég ekki að ganga frá henni. Þannig er ég bara svona, er það allt í rugli og ég skil aldrei neitt hvað er að gerast. En það sem þú skilllegt. Þannig að nú er ég sko búin að, nú er búin að heila mig og ég búin að ganga frá allum snúrunum, þannig að það hægt að lappa á gólfinu. Yeah. Þetta mjög lítið rými sem skemmtilegt og kósi en kannski ópraktískt þegar maður að æfa með mikið af græjum.
4: Vinnustofan heillar mig mjög. Hún er hreiður fyrir hugmyndir þar sem listamaðurinn hefur pláss til að gera tilraunir og mistök. Drasla til, liggja á hugmyndum eins og eggjum í langan eða stuttan tíma. Henda sumum eggjunum í ruslið. Geyma önnur ofan í skúffu. Fá vini í heimsókn og láta sig dreyma. Sýna brot af vinnu og sálsinni. Sumt sem verður til í vinnurímum mun líklega aldrei líta dagsins ljós en samt jafn stór hluti af listrænu ferli og það sem svo gefið út og verður sýnilegt almenningi. Hvort sem það bók, plata, málverk eða skúltúr. Ég kíkti við í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu. Þar eru margir listamenn með vinnustofur í stúdíósamstæðunni Hafnarhás eða Hafnarhaus. Ég heimsótti vinnurími Sóleyjar Stefánsdóttur. Hún tónskáld, lagahöfundur og hljóðfærileikari. Hún hefur gefið út ótal plötur undir listamannanafninu Sóley. Nú síðast kom út platan Mother Melancholia árið 2021. Sóley spilar á ótal hljóðfæri en líklega mest á píanó og harmoniku og syngur. Hún hefur kennt ótal mörgum tónlistarnemum og var meðal annars kennari minn þegar ég stundaði tónsmíðanám við Listaháskóla Íslands. Ég hef verið aðdándi hennar lengi og því var mjög gaman að fá að kíkja í heimsókn.
5: Halló!
6: Halló! Velkomin!
5: Já, takk fyrir. Á, gaman að koma hennar inn.
6: Já, þetta verndar hreiðrið mitt.
5: Já.
6: Hér kem ég þegar ég með engin börn á herðum mér og nýta svo að hugsa.
5: Já, það svo æðislegt að hafa glugga.
6: Það yndislegt að hafa glugga og það mjög skítur einnar. En ég hef oft pælt í hvort að Hafnarhúsið þetta leggja í púk og þrýfa gluggana. En ég held ég fá einhverja skrýtna átt. En það er samt bara kósi, þetta er bara svona skraut á glugganum, sem sagt skíturinn og svo horfi ég út á bókasafnið í gróinni og reynda líka á palestínskan fána ef þú ser hann upp á svölunum. Ég held að hann flaggar alltaf og það er svo fallegt.
5: Já, það er æði. En ertu eitthvað njóstna bókasafnsgesti út frá því að vera hér?
6: Sko, ég sé oft hvað er að gerast svona fyrir utan að ég heyri mjög margt svona að koma skólahópar eða leikskólahópar og það er svona ótrúlega fjölbreytt mannlíf fyrir utan bókasafni, það er mjög gaman að fylgjast með því. Veit kannski ekki alveg hvað er að gerast, ég vona fólk sé bara að lesa bækur að nynni, en fyrir utan svona, já, safnast saman ólíkir hópar.
4: Í hljóðverunu sem ekki svo stórt eru þó margir hlutir. Hér til dæmis skrifborð með tölvu og hátölurum á auk ýmissa hljóðfæra.
6: Gamalt píanó frá ömmu minni,
5: okay.
6: Þessi var alltaf ekki ömmu og mér þykir alveg ótrúlega vænt um það. Það hefur sinn einhvern veginn bara ótrúlega fallega á svona mjög mjúkan hljóm sem að nótuna virka ekki alltaf. Æ, þú veist, þetta er bara einhvern veginn. Þetta er bara lífið, píanó í lífið. Sko, amma mín hét Sóley Marvinsdóttir og ég skýrði í höfuð á henni. Það píanó var alltaf heima hjá mömmu, held ég. Þetta er Sóley samt móðir föðu míns. Allavega, já, þú veist, þetta bara hefur fyllt mér. Ég æfði mig á það þegar ég nefndi ekki að æfa mig á píanó og eins og þú kannski kannast við þegar við erum unglingar og erum eitthvað okkur finnst þannig að leiðir að spila klassíska tónlist og ég get svo svarað fyrir að það hefur alveg snúist í hina áttina núna og ég held að þetta sé bara eitthvað svona tímabil sem að mjög mörg ungumenni gangi gegnum. Þannig ég æði með á það og ég hef tekið bara eiginlega flest upp á þetta píanó. Þetta er, ljósbrútn viður, mjög rispað. Já, ég kannski fer ekkit sérlega vel með það. Ég hef sett svo marga kaffibólla á píanóið í gegnum tíðina. Þannig að fer alltaf vel saman, píanó og kaffi,
5: Já, en þetta er opið píanó, það er sem
6: maður
5: taka framan á því, þannig að sjást allir hamrarnir inni.
6: Já.
5: Hér er eitthvað efni.
6: Já, þetta er bara svona sem ég kifti í Bónus, þetta er svona sem maður moppar með. Þetta er svona aðlega kannski til að maður reynir að trufla ekki náungan í Hafnarhúsinu, það er svona hinn almenna regla, en auðvitað er svolítið erfitt að hérna, hljóð einangra píanum, það bara hljóði fyrir allar áttir og sérstaklega kannski að því ég tók hérna framhliðina af en ég var eitthvað að taka upp og þá betra að komast mækan en ær og mér stelja ekki eitthvað svo fallegt, það svo gaman að sjá sko hamrana þegar þeir lýta svolítið út eins og andarhaus, vissi það ekki?
5: Jú, ég sé það.
6: Það svona hérna, haus og goggur þannig að þetta er eitthvað bara píanó bara svo mikið snill

0: Eitthvað svona?
1: Þetta er
0: hysteria. Mjög mikla þráhyggju fyrir hysteríu og svona hérna móðursýki kvenna eða svona hvernig konur voru svolítið talaði niður og þær gátu ekki skapað í gamla dag að þessar voru alltaf eitthvað á blæðingum eitthvað, það er það sem að þeir sögðu þeir sem skrifuðu söguna

0: Hér eru hillur sem þekja einn vegg stúdíósins. Í þeim eru allskyns munir, verðlaunagripir, myndir, kaffikönnur, póstkort og bækur. Ég spyr Sóley út í nokkrar af bókunum.
1: En þetta eru svona kannski tónlistabækur og bækur sem ég að nota kannski í sem svona einhvers konar rannsóknarefni þegar ég að semja og pæla. Og það eru líka í rauninni hljóðanangrandi. Þannig ég svolítið að fylla upp í sko, þessar hillur til þess að hérna, þykja hljóðið þinni. Þetta mynd af pappa þegar hann var lítill.
2: Hann þarna svartkvít mynd af honum og að hjóla.
1: Já, hann kannski svona 5 ára í Hafnarfirði.
2: Það?
1: Já.
2: Vá, skemmtileg mynd.
1: Og hérna, og svo eru eitthvað svona fullt af... Ég eitthvað svona fengið kannski gegnum tíðina á einhverjum á alls konar tónleikaferðalögum, bara eitthvað svona falleg skilaboð frá fólki og mér þykir svo ótrúlega vænt um það og vænt um þessi póstkort og hérna, fólk bara svo fallegt, fólk svo gott.
2: Já.
0: Ég plata Sóley til að lesa upp af einu póstkortinu sem hún fékk þegar hún spilaði í Japan.
3: Actually, I went to Iceland and Airways for your live performance, so I'd like to tell you thank you for letting me encounter with nice Iceland people and things and nature. Hope you like here and come back again someday. Big love, Madoka. Já, þetta er
2: eitthvað. Falli mynd aftan á.
1: Falli mynd aftan á og... Falli, já, falli orð. Sko, það hérna funki af þessu hér og ég bara, ég elska fólk.
2: Það líka bara svo mikilvægt að svona finna fyrir stuðningi af því oft í tónlist.
1: Já.
2: Maður kannski upplifið það, einmitt, sjá bara einhverja tölur.
1: Já, fólk rosa tölum með það núna, sko, já, og svona telur að það sé einhvers konar, sem sagt, hvað segir maður, svona, þú veist, það sem segir hvernig árangur þinn er í lífinu, eru einhvers konar streymistölur eða eitthvað svoleiðis, því ég alltaf að reyna einhvern veginn svona að allavega, já, því ég að kenna alltaf mikið, að kenna ungu fólki og við erum alltaf svona að reyna að pæla ekki í þessu kontenti innan gæsalappa heldur kannski ferlinu. Frekar. Og hér líka bók eftir Rick Rubin sem ég elska. Ég held að margir hafi lesið hérna The Creative Act. Já, hún grá, með ring, með punkti. Mjög svona bara frekar basic, en svona falleg áferð. Hvað það heyra? Svona smá eins og eitthvað hljóðfæri. Og hún svona fulla bara einhverjum svona pælingum, svolítið heimspeki pælingum hérna...
2: Það
1: eru svo mismunandi kaflar. Já, það eru mismunandi kaflar og þú veist, mér stóð trúlega gaman að gluggi þetta. Hann var alltaf með, ég veit ekki hvort hann sé ennþá með svona Instagram síðu þar sem hann postar einu svona kóti á dag og svo eyðir hann því og setur nýtt sem sagt daginn eftir. Sko, ég las hann í gegn þegar hann kom út en svo hef ég líka verið eitthvað svona aðeins að finna hluti úr henni bara til að kenna henni í, þú veist, í hérna... áfanga sem heitir listfengi og persónleg tónsköpun.
2: Wow.
1: Já, einmitt. Það er í listaháskólanum, já. Yeah. Það sem við erum bara svolítið mikið að kíkja inn á við og svona hvatning til allra að hlusta á insight og ekki pæli Spotify eða Apple Music. Ég veit að það erfitt, en það er samt, þú veist, það er eina leiðin til að ná einhverjum svona innri árangri, af því að ég líka pælti bara svona hvað er árangur, hvað er svona success, hvenær ertu búin að make það, og ég held að það sé ekkit endilega þegar úrt eitthvað komin með miljón streymis hérna spilanir, heldur bara gerðuru eitthvað og þú ertu ánægð með það og já.
2: Og fékkstu
1: póstkort frá Japan. Nei, já, þú veist, það bara, og svo er hérna önnur bók sem er svo æðisleg, hérna, hún heitir Eve. Hún er sko geggjuð, þetta er hérna eftir Kat Bohannon og hún er svona drapplitið.
2: Hva? Vaffið er stórt,
1: E, Vaff, E, og inn í vaffin er einhvers konar náttúra. Og framan á...
3: bókinni stendur How the Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution. Og þessi bók sko hérna við hliðin á bókinni Sapiens eftir Yuval Noah Harari og ég bara fann að tala bækur en það bara ekki að því að ég elska bækur og ég las sko Sapiens fyrir einhverjum árum síðan og mér fannst svo magnað að lesa heila bók afrek karlmanna og þetta var bara eitthvað svona þessi keisari og þessi var stríð og hérna var stríð og þetta var og ég veit að svona var það þannig að þegar ég fann þessa bók Eve það sem að hún fari gegnum í rauninni hún fyrir gegnum allan líkamann hún fyrir gegnum sko þú veist hormónastar sem okkar og breytingaskeiðið og bara svona þú veist einhvern veginn já hún bara Þú veist, þetta ótrúlega ítarleg og alveg svona frekar flókin bók hvern líkamann og hvað, hérna, hvernig hann hefur þróast, hvað hann gerir og allt það. Þú veist, augun, allt sem við sjáum, þú veist, allt sem að kona því að svo margar hérna, tilraunur eiginlega bara flestar svona tilraun sem hafa verið gerðar á fólki eða, þú veist, verkjalíf og öll líf einhvern veginn út frá karlmanninum. Þannig að hérna er ekki tillit til tíðarhingsins eða neitt svoleiðis. Þannig að þessi bók er æði og ég mæli svo bara indreiði með henni og hérna kaflinum röddina er mjög áhugaverður. Það sem að konur eru svona eitthvað fengra til að tala djúft til að ná í gegn af því að sko karlar missa víst heyrnina svona fyrr en við og þeir bara svona bókstaflega heyra ekki þegar konur tala.

0: Hljóðbrotin sem þið heyri hér eru af Mother Melancholia, plötu Sóleyjar, en ég veit að Sóley er að vinna að nýrri plötu, svo ég spyr hana hvort hún geti sýnt mér eitthvað af komandi plötu.
1: Hérna, það eitt lag sem er svolskinleitt. Það þetta, en þetta enda bara fyrir, þetta ég bara búin að skrifa þetta fyrir harmoniku. Þetta síðasta lagi á plötunni, og hérna, það heitir ekki, sko, þetta vinnutitillinn, þetta eina verkið sem á eftir að fá titil en það heitir hérna Kven Orkestra að því að hugmyndi mér var sko að hérna öll hljófærin sem spila plötunni myndi spila þetta verk í lokin og þetta ég samt þetta ég held ég að fara á danssýningum í íslenska dansflokkinum og ég fór á hérna Rómeó og Júlía í Nærmynd held ég og ég var eitthvað svo bilaslega innblásin að ég elska dans og hérna kom daginn eftir og samdi tvö verk sem að eru á plötinni, annað er að er eitthvað svona kvísluverk sem verður að svona brjálu í noisi og svo þetta verk sem að er sem sagt fyrir núna á plötinni spila sem sagt baritónsax, túpa, básuna, trompet, cello og víola. Það er hljófærin sem að spila þetta verk og Mér langaði svo til þetta er þeir svona mjög bjaga, þannig að við sko, þannig ég tónflutti þetta upp þú veist, ég man ekki, ég prófaði held ég bara tvo heiltóna og svo prófuði við að varispýta þessu niður, sem sagt að hæja, reyndar, já, hæja og pizza þetta niður sem sagt, í upprunalegu tóndegundina. Þannig að þetta sko alveg falskt, þetta svona eins og ég búin að vera að hugsa, sko, það hljóma bara eins og eitthvað svona, þú veist, með öllum þessum professionala hljóðfærileikur sem spila í verkinu þá hljómar þetta svolítið eins og bara eitthvað svona ég myndi mér eitthvað svona jarðaför í einhverju kirkju fyrir 60 árum út á landi og það var bara eitthvað svona hóað í allan kunna hljóðfæri og hérna kistan farin út og þau spila þetta verk amatörunir þannig að þú veist, það svona ég reyna að finna þess að titil sem man grípur þetta eitthvað svona eftir sorgina, já.
2: Þannig platan endar á einhvers konar jarðaför.
1: Sko, jarðaförn heila búin. Já, þetta svona eftir það. Þetta svona tómleikin eftir, hérna, eftir sorgina og eftir, eins og kallast harmkveinin.

0: búið að vera eitthvað svona magna ferli og ég eitthvað ótrúlega þakklátt fyrir þessi þrjú ár. Ég, yngri dóttir minni 30 ára, ég byrjaði að semja þessar plötu svona þegar hún var bara mjög lítil, já, hún í fætin. Og þannig að þetta búið að vera mjög áhugavert ferli og ég einhvern veginn, mér langar svo að skrifa, langar svo að tala meir bara svona fegurðina í ferli listsköpunar og að því að þú veist, útkoman eitt en það sem við göngum í gegnum sem eitthvað svona listamenn frá bara byrjun bara upphaflegu hugmyndarinnar bara sem kannski einhver tveir hljómar að einhverju lagi sem enda sér sem lagnum í fjöður eða eitthvað og ég bara klára verkið bara, þú veist, þetta náttúrulega bara einhvers konar, þetta náttúrulega bara þerapía svona eigin þerapía það sem maður bara eitthvað gengur í gegnum allar tilfinningarnar og kemur vonandi út sem betri manneskja, held ég Já, ég held að Já, ég, þú veist, þetta alltaf einhver svona sálar rannsók á, maður alltaf að rannsaka einhverju leiti sjálfið og í tengslum við, í samingi við bara það sem að gerast í lífum hans og innra með manni og líka bara, þú veist, í heiminum og öllu því. Í þessum heimi það sem allt einhvern veginn, þú veist, rosa svona efnismiðað eða svona content miðað að þá hérna finnst mér gaman að hérna tala um þetta og bara svona leggja áherslu á ferlið. Mm-hmm. Já, hver er tilgangurinn með að gera eitthvað, að gefa eitthvað út sem þú hefur ekki einhvern veginn þurft að hafa fyrir og ég alltaf einhvern veginn, ég hugsa mjög mikið það, þetta þarf ekki allt, þetta á alltaf að vera gaman og skemmtilegt en þetta þarf ekki allt, þetta á ekki að vera auðvelt.
1: Og á þeim sterkapunkti kveð ég Sóleyju og segi takk fyrir spjallið, hlakka til að heyra nýju plötuna þegar hún kemur út en eins og staðan er núna er ekki komin útgáfudagur.

0: En nú komið að nýrri pistlaröð hér í lastinni. Það hún Birgitta Björg Guðmarsdóttir sem ætlar að tala einkarými.
1: Þú átt leið götu í borginni þar sem þú býrð. Kannski ertu á hraðferð, á leið í vinnu eða mikilvægan fund sem þú vilt ekki missa af. Kannski áttu tíma hjá lækni sem þú bókaðir fyrir mörgum mánuðum. Ef til vill viltu ná inn í tónleikasal áður en dyrunum læst, svo þú þurfur ekki að bíða skömmustulega fyrir utan og meðan fyrsta númerð flutt, brosa reglulega til dyravarðarins og kíkja laumulega á úrið í vonum að tíminn liði hraðar. Kannski ertu bara alls ekki að drífa þig. Kannski sól og þú hefur sett upp eftirlætis dyrhúfuna þína. Þú röltir makindilega yfir og leið í búð að versla brokkoli í súpu. Brokkoli var það eina sem vantaði, þú fórst þrisvar yfir uppskriftina áður en þú lagðir af stað. Ekkert ætti að geta komið þér úr jafnvægi. Þegar skyndilega klikk. Einhver hefur hafið myndavél á loft. Kannski bakkað nokkur skref til að ná sem bestu skoti af íbúðarhúsnæðinu fyrir aftan þig. Eða styttunni, eða fjallinu, eða hafinu. Burt séð frá því hver áætluð niðurstaða var, slysast þú inn á ramman á 11. stundu og ert umsvifalaust orðin þáttakandi á ljósmynd ókunnugrar manneskju. Kannski þér sama. Þú ert ef til vill ekki típan sem skipti sér af því þótt teknar séu af þér myndir. Kannski finnst þér allt í lagi að vita af þér í myndaalbúmi, eitthvað staðar út í heimi, án þess að vita hvernig þú varst á svipin, hvort bros hefur leikið varirnar eða geifla, hvort hárið hefur fallið snyrtilega niður á herðarnar eða flekst í vindinum. Þér jafnvel bara alveg sama það hvernig ljósmyndir koma yfirleitt út. Svo ekkert víst að þú hafir yfir höfuð endað á myndinni. Kannski beið ljósmyndarinn með að smetla af þar til þú varst farin úr rammanum. Kannski gerðist ekkert. Og ef eitthvað gerðist, hafi ljósmyndarinn einfaldlega eitt myndinni og tekið nýja þegar þú varst komin í hvarf. Þetta líklega saklausasta tilfelli af þessum aðstæðum sem ég gat kokkað upp. Hvorugur aðili vildi gera á hlut hins, hjá þessu varð ekki komist. Eða hvað? Ég velti því fyrir mér hvort ekki viðgangist ákveði skeytingaleysi þegar kemur að ljósmyndun. Við eigum það til að taka mörg eintök af sömu myndinni. Við leifum okkur að taka mynd af öllu sem okkur dettur í hug. Af fólki sem rennur í hálku, af girnilegu mat, af úlingum sem við höldum að séu innbrotsþjófar, en í raun bara úti að leika sér. Við tökum myndir af málverkum frekar en að horfa á málverkin sjálf, tökum myndir af útsýnum í stað þess að gefa okkur nokkra mínútur til þess að stara út í buskan. Ég sit gjarnan og skrifa gegnt skilti og fylgist með því hvernig oft á dag smellir fólk myndum af skiltinu í stað þess að lesa af því. Ég velti því fyrir mér hvort þessir einstaklingar renni eitthvað í gegnum myndirnar seinna meir. Hvort þau þysi inn á textan og reyni að lesa hann af pínulitlum skjá myndavélarinnar. Eða hvort, þegar þau eru komin heim úr ferðinni, þau gleymi myndunum. Og svo líður og býður þar til einn daginn þau ákveði að skoða þær, en þá sé allt gleymt. Kannski fletta þau framhjá myndinni í leita flottum landslagsmyndum, en spóla svo tilbaka og spyrja sig, Bittu, hvað var þetta aftur? Það kemur mér þannig fyrir sjónir að myndatökur hafi orðið að einhvers konar millilið í upplifunum okkar. Við grípum til myndavélar til að fanga augnablik, viljum vera viss að það gleymist ekki. Viljum kannski eiga sönnunagögn okkur til stuðnings þegar við segjum frá. En í kjölfarið myndavélin orðin að einhvers konar forðunartóli. Við tökum mynd í stað þess að upplifa. Við tökum mynd í stað þess að virða hlutina fyrir okkur. Við treystum okkur ekki fyrir því að segja sjálf frá. Við þekkjum mörg hver hugtakið fotobomb sem lýsir því að einhver smygli sér inn á mynd sem átti að vera af einhverjum ákveðnum aðilum. Mér minnistæð fjölskyldumynd frá því ég var lítil þar sem ókunnugur maður stilti sér upp með heilum ættlegg. Við þurftum að rýna vel í myndina til að átta okkur á að þetta væri ekki afi minn. Það þótti fyndið en þetta hugtak vekur upp hugmyndir hjá mér ljósmyndina sem einkarými. Eitthvað sem hægt að ráðast inn á. Eitthvað sem sprengir sér leið inn á ljósmynd þar sem þau eru ekki velkomin. Ljósmynd sem tekin af þér án leyfis sömuleiðis innrás. Og ef þér ekki sama, ef þú vilt svo ekki vera á myndinni, hvað þá til ráða? Snýrðu við og stoppar viðkomandi, biður þau að fá sjá myndina, biður þau að eyða henni, setur þau hönd fyrir andlitið til að gefa óanægja þína til kynna og vonar að óskin komist í skila. Eða sættir þig við orðin hlut og heldur áfram leiðar þinnar. Daginn fór ég í bíó og sá heimildamynd þar sem heimavídeó eru í miklum brennidepli. Það sló mig sérstaklega á meðan áhorfinu stóð hve oft fyrir kom að einhver setti hönd fyrir andlitið þegar myndavélin nálgaðist. Ég vonum að bæja linsunni frá. Þessar klippur virtust vera sýndar til að sýna fram á sérvisku viðkomandi. Sumu fólki finnst ekki gott að láta taka myndir af sér. Og það kannski bara fyndið hluti af þeirra persónuleika hóværð sem vertir að sýna með því að spila akkurat þessar klippur. En ef þessir einstaklingar vildu ekki láta mynda sig hvers vegna voru þessar klippur þá settar í kvikmynd sem fór síðan í alþjóðlega dreifingu. Var hönd fyrir augu, myndavélinni bægt frá, ekki nóg. Ef til vill þetta kynslóðarmunur. Mér sagt að kynslóðin sem ég tilheyri og kynslóðinnar sem á eftir mér hafa komið dansi minna. Því við séum hræddari við að gera okkur að fíblum. Myndavélar eru á lofti allt í kringum okkur. Í okkur innbyggður ótti að ef við gerum eitthvað fáránlegt þá verði það tekið upp og því deilt. Stöðugt bætir í flóð upptökugræja, hljóðnema hálsmenn, myndavélabrillur, háþróaður búnaður sem gerir þér kleift að taka myndir af einhverjum án þess að þau viti af. Án þess að þú þurfir að nota látbragðið sem lætur þau vita að veri sér að taka þau upp. Hreyfingin, látbragðið sem fylgir ljósmyndun, mikilvæg því hún gefur viðvörun. Hún eins konar spurning. Ég lyfti myndavél á loft, spurning. Ef þú brosir og setur þungan í mjöðmina eða stillir þér upp, hef ég jákvætt svar. Ef þú setur hönd fyrir andlitið eða snýrð þér frá, hef ég líka svar. Þú stendur við götu í borg sem ekki þín eigin. Þér finnst gaman að skoða þig Þú leitar upp í staði með góðu útsýni, hittir fyrir einkennilegar byggingar. Eitthvað fangar auga þitt. Sækiru myndavélina.
2: Það var Birgitta Björg Guðmarsdóttir, rithöfundur sem að flutt okkur fyrsta pistilin í sinni röð enga rými. Og við ætlum að ljúka lestinni í dag á bresku hljómsveitinni The Kinks og laginu People Take Pictures of Each Other.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
2: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknumaður og Lydia Grétarsdóttir. Við heyrjumst á mánudaginn.

Hér andaði lestin. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, það 24. september og árið 2026.
1: Já, ef einhver skildi hafa verið í vafa. Elín Ósk Óskarsdóttir, söngkona á 40 ára söngafmæli þessar mundir. Hún hóf tónlistarnám sitt við tónlistarskóla Rangæinga, spilaði píanó þar 11 ára gömul og síðan stundaði hún nám við söngskólan í Reykjavík. Aðalkennari hennar þar var hinn ástsæla söngkona Þuríður Pálsdóttir og undirleikari eða meðleikari Jórunn Viðar, tónskáld. Elín Ósk stundaði framhaldsnám á Ítalíu og eftir 2 ára nám þar var hún kölluð heim til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosca í uppfærslu Þjóðleikhússins árið 1986 og þá var hún aðeins 25 ára og það var jafnframt hennar fyrsta hlutverk á sviði. Og framundan eru ferils tónleikar hjá henni og við ætlum að fá hana hingað í heimsókn til að svona fara, hvað á maður að segja, bara svona á stökki yfir ferilinn og ýmislegt.
0: Langan farsælan feril.
1: Já.
0: Talandi það, Jónatan Garðarsson, hann heldur áfram að fræða okkur okkar frábæra tónlistafólk hér á Íslandi. Í dag komið að Björgvinni Halldórssyni, Bó. Björgvin var auðvitað magnaður söngvari. Hann var líka góður lagahöfundur og stjórnaði upptökum og fjölda hljómplatna fyrir aðra og sjálfan sig og hann varð gríðaleg stjarna, mjög ungur og hélt áfram allan ferilinn að syngja sig inn í hjörtu þjóðarinnar og við komum auðvitað ekki að tómum kofanum hjá Jónatani Garðarssyni þegar kemur að Björgvinni frekar en fyrri daginn. Þannig að hann fer bara á flug hér með okkur eftir að segja okkur frá ferli Björgvins.
1: Já. Og við ætlum einmitt að byrja á lagi sem Björgvin syngur Ég fann þig, þetta bandarískt þjóðlag eins og það skráð hér og Jón Sigurðsson samdi textann

0: Já.
1: Ég fann þig.
0: Já, ég fann þig. Björgvin Halldórsson.
1: Já, þetta er erlend lag, það er að segja bandarist þjóðlag og textin eftir Jón Sigurðsson og við ætlum að fjalla betur Björgvin hér á eftir með Jónatanni Garðarsinni.
0: Akkurat. En hún er sest hérna hjá okkur, hún Elín Ósk. Óskarsdóttir, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það.
0: Og þú ert að fagna 40 ára söngafmæli þessar mundir. En við kannski byrjum bara bratt með því að spóla aftur í tíman og þú ert sem sagt alinn upp á Hvolsvelli. Það svona byrjar svona tónlistin.
2: Já, það mikið rétt. Ég að mestu leiti alinn upp á Hvolsvelli. Ég fædd á Rauðalæki Holtum. Svo flýst ég í Djúpadal, svo flýst ég á Hvolsvell og svo á Sunnukvol sem rétt bara utan við Hvolsvell á leiðinni inn í Fljótshlíð.
0: Já.
2: Bara einhver 500 metra sko.
0: Já.
2: Og það var dásamlegt að alast upp á þessum slóðum og auðvitað man ég mest eftir mér bara á Hvolsvelli og Sunnukvoli. Og þar var maður að brasa bara eins og gengur og gerist sem krakki og mikið í hestamennskunni.
0: Já.
2: Mamma og pappi áttu hesta og við vorum svona svolítið tamningum líka og það var gaman og ég hef alltaf heillast af hesta íþróttinni síðan og fylgist alltaf með að eitthvað í boði.
0: Já.
1: Varst þú að temja sjálf?
2: Já. Og ég átti gulluvelun að hafa í alhliðagæðingum og hann hétt Fáni, afskaplega dásamlegur hestur í einu og öllu alhlíðin, allavega við mig
1: alhlíðin
0: og varst að keppa kannski líka
2: já, ég fór aðeins út í það líka og ég man eftir því einu sinni að þá, þegar ég fekk mitt sko fyrstu velun á þennan hest að þá varð ég að fá góðan vin til þess að keppa á honum því að ég fekk 40 stiga hita og flensu og treysti mig það ekki en hann landaði fyrstu velun á hann þannig að við vorum voru stolt af þessu
0: Já, og voruðið með marga hesta heima?
2: Það var svo sem ekkit nei, þeir voru kannski á 5-6 svona misjamt 7 já. Svona allur gangur á því.
0: Já.
2: Það var svona mínir rekstur.
0: Einmitt. Og af hverju byrjar, eða þú sko byrjar á píanó eins og ég sagði hérna áðan í upphafskynningunni.
2: Já.
0: Þú byrjar að læra á píanó.
2: Ég byrjaði við tónlistaskóla Rangæinga, 11 ára gömul og ef ég spólaðist tveimur árum áður þegar ég var 9 ára þá langaði mig ofboðslega að fara í tónlistaskólan en þáverandi tónlistaskólastjóri taldi mig alltof unga til að fara að byrja 9 ára gömul í tónlistanámi hefði ekkit vita á því svo lesa ég varð að bíði 2 ár þá yrðu skólastjóraskipti og Sigríður Sigurðardóttir og Friðrik Vunni Þorleifsson komu og til að stjórna skólanum, tónlistaskóla Rangæinga, með pomp og prakt, mörg ár. Þar byrjaði ég hjá Sigríði á gítar, hundleitist það, vildi bara syngja slagara og bara, þú veist, grip og svona, en að fara að læra nótur og gítar, nei, það fannst mér ekki spennandi.
0: Nei.
2: Þannig að píanó heillaði mig meira. Og ég færði mig yfir á það og nam hjá Friðrik Vuna, manninum hennar. Og þar var ég, þangat ég var 17 ára gömul, í tónlistaskólanum, söng einnig við, í hérna kórnum, tónlistaskóla kórnum, og oftar en ekki einsöng því að ég þótti hafa hátt.
0: Með sterka rödd.
2: Það var eitthvað, þannig að ég hérna nýttist eitthvað þar og þetta heillaði mig alltaf, söngurinn, alveg opbóslega.
1: Það var nú verið eitthvað meira en bara að hafa hátt, það fundist eitthvað gæði þarna.
2: Já, þau kvöttu mig alveg óspart, Sigríður og Friðrik heitinn, að fara í söngnám.
0: Já.
2: Og þetta var svo sem alls konar spekulasjón í gangi hjá mér með það, en sko, ég ætlaði mér alltaf innst inni að verða söngkona. Þegar ég segi að ég hafi haft hátt að þá skils mér á, á mágur minn segir mér oft á sögu mágur, að þegar ég var kannski komin klætt og komin að ról og, og allt þetta þryggjar og guðmjölega fjörara þá fór ég út á tröppur og bara galaði bara alveg á tröppun ég vöknuð hátt og snjall heyrðu þá sagðist ég víst ætla að verða söngkona
0: Já,
1: þryggja
2: ára. Þryggja ára gömul, var mér sagt. En
0: og þegar,
2: já, fyrirgjöf.
0: Nei, halda ára.
2: Sko, þegar ég var 11 ára, þá sískabát og var að byrja þarna í tónlistarskólan. Þá setti pappi oft plötu á fónin með Pavarotti. Og hann varð eiginlega minn áhrifavaldur, þessi stórkostlegi listamaður. Já. Þannig að þegar að pappi setti á fræga tenorarju sem að allir tenorar keppast við að syngja Nessun Dorma og Turandot Pavarotti söng þetta svo dásamlega ég var 11 ára gömul og ég sé þetta fyrir mér í stofinu heima á Sunnuhóli hlustandi á þetta fallega, fallega lag það runnu niður tárin alveg bara í stríðum straumum niður kinnarnar. Þá vissi ég að þetta form langaði mig að eiga við.
1: Óperan.
2: Óperan, já.
1: Hvað er það við óperuna, annað en að þú tengdir auðvitað svona sterkt við að hlusta á hann?
2: Það kannski, þú veist, þetta form, það hérna, það bæði leiklistin í því að fá að tjá sig virkilega, það hefur alltaf svona leynst í mér einhver amatörleikari og finnst gaman að fástu hlutverk og, og, fást, og, og skapa þau og ég var strax þannig krakki, mér fann svo gaman að skapa og koma fram og þessi tónlist, hún var svo áhrifa mikil Ég man eftir þessum tíma, hún fór hátt, hún fór lágt, hún fór út víðan völl, þessi tónlist og þetta fannst mér verið eitthvað sem að væri spennandi vita hvort ég gæti.
0: Já. Og Pavarotti var sem sagt örlaga valdur.
2: Það var bara ekki dörruvísi. Hann réði þessu bara alveg fram aldinu.
0: Og píanónámi náttúrulega hefur komið sér óskaplega vel, er það ekki
2: Jú.
0: Með þessa söngmyndun?
2: Heldur betur, sko, heldur betur því að, að ég var komin alveg, sko, ég var með fjórðastig á píanó þegar ég fer í söngskólan í Reykjavík.
0: Já.
2: Því að þanga leið, hérna lás og leið mín þegar ég var 17 ára gömul. Fór ég inntöku próf og lenti hjá þessari dásamlegu konu sem var Þuríður Pálsdóttir, söngkona og söngkennari og hún var bara eins og, var mér eins og móðir, hún bara umvafði mig bara, hún var dásamleg flott söngkona, vitur söngkona, vitur kennari og ég gat ekki lent á betri stað og við hennar hlið var alltaf frængina Jórunn Viðar Og þær störfðu svo mikið saman og ég lendi hjá henni sem satt með hana sem undirleikara. Og ekki nóg með það, heldur fór ég líka í áframhaldi píanónám til hennar, til Jórunni Viðar.
0: Já.
2: Var hjá Kolbrúnu Sæminsdóttir líka, en aðalega hjá Jórunni Viðar.
0: Já.
2: Svo þetta var bara, já, það var bara yndislegt, yndislegu tími í 5 ár já. Sem ég var þarna.
0: Og fórstu, flutturðu bara ein í bæinn?
2: Já, já, flutturðu bara ein í bæinn. Já, já, og legði bara hjá vinum og vandamönnum, svo sagt er. Já, svo sótti ég alltaf rosalega mikið fyrst. Alltaf helgar, austur og Hvolsvöll. Og fyrst á stað, þá var ég svolítið að vinna með, ég var að vinna, ég skal ég segja ykkur, hann svolítið sérstakt, en ég var að vinna við Sláturhús í Djúpadal, sem var SS Sláturhús. Þar var ég kjötmasmaður með pappa mínum og lærði kjötmasmanninn á sínum tíma.
0: Já.
2: Já. Á haustin var náttúrulega alltaf sláturtíðin. Alveg 3 ár fór ég alltaf austur eða fór ekki austur heldur var fyrir austan sem satt í svona seinnipart ágúst september fram í október við sláturtíðina var pappi minn eins og sé, ég var kjötmasmaður og ég var aðstoð hann, þá var hann orðin svolítið sjúklingur, var komið Parkinson og ég ákvað að taka kjötmasmanninn og reyna aðstoð hann eins og ég gæti og hann var búinn að vera þarna í 30-35 ár
0: Já.
2: Og svo fór nú að þyngjast róðurinn náttúrulega var það námið, þannig ég var nú hætt að þessari vitleysu.
0: Og bara stunda námið.
2: Og stunda námið,
0: En hver er það sem, svona, hvað ég segja, hvetur þið til að fara í áframhaldandi söngnám til Ítalíu? Eða var það bara svona rökrétt framhald?
2: Það virtist ykkur neginn vera það. Bæði náttúrulega hvatti þurrið mig, alveg óskaplega bara áfram, þú átt hvergi annars þar heima. Og þetta var bara svo gaman. Og þetta gekk svo vel að sko, ég var með stóra rödd strax, var með hljóm mikla, mikinn botn og mikla hæð og þannig að tók sinni tíma að beisla þessa óhemju að austan. en það hafðist og ég þakka henni alveg að allt fór upp á við ekki út á suður. Og áfram skildi ég fara og til Ítalíu skildi ég fara.
1: Milano,
2: akkurat.
0: Og hvernig var sú reynsla?
2: Það var dásemdin ein líka. Allt saman dásemdin ein, allt gott framhald. Og ég var svo blessuð með það að ég var aldrei að fara eitthvað skref aftur bak. Þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartani Ólafssyni. Hann tónlistamaður og hann tók söngkennaraprófið leið og ég kláraði einsöngsprófið. Þannig að við fórum saman til Ítalíu. Það var náttúrulega bara, þú veist, draumur einn að vera í vöggu tónlistarinnar og í Milán og hjá frægum tenor og sem var kallaði fljúandi tenorinn af því að hann flaug á milli stað og söng Othello sem að þótti stórt og mikið dramatískt hlutverk og þar hélt ég áfram.
1: Í Verdi Akademíunni.
2: Já, sko hann var kenna, yfirkennari við Verdi Akademíuna, já. Og þetta var svolítið skemmtilegt en við Kjartan fórum bara í einkatíma hjá hann og þar byrjaði ég að læra og við bæði þá fullt af óperum og að beita röddinni áfram rétt og faglega og ég þótti strax vera með tölver stóra og dramatíska rödd svona að eðlislagi sem að náttúrulega þyrst að þroskast eðlilega eftir sem að eldist tegir úti 1986, 46 sem sagt ég úti og 1986 að þá fæ ég boða heiman frá þjóðleikhúsinu að koma og syngja aðal hlutverkið í Tosku eftir Puccini. Það var náttúrulega bara ekki smá.
0: Já, þá ertu bara 25 ára.
2: 25 ára, akkurat. Og þetta var náttúrulega bara þvílík upphefð og þvílíkur heiður. En hljómsveitarstjóri sem átti að stjórna sýningunni, Maurizio Barbacini, hann kemur og hlustar á mig þannig í Milano hjá Ferraro og hann segir bara strax, þú ert ráðinn. Og með þetta samme fór ég heim. Og ferrar og kennari minn, hann sagði við mig, mundu bara syngja þetta sem ung toska. Ekki að reyna eitthvað meira en þú ert.
0: Já.
2: Með það fór ég fardaskinu. Tóst svona dásamlega vel, fekk yndislega dóma. Ég man eftir þessum tíma, sko, að þetta var svo óraunverulegt allt í einu og ég væri fyrir að syngja toska 25.

0: á ýmislegt því að ég gat ekki hugsa mér að búa út í löndum og syngja
1: Nei, þú vildi vera heima
0: Ég vildi vera heima Já. Með svona smá útfærslu og fljótlega eins og ég segi, þegar að óperuhlutverkin fór að rúlla þá fór ég líka að stjórna kórum Og það hefur alltaf heillað mér svo mikið þetta kórform.
1: Já, og söngkennsla
0: bara. Söngkennsla, já, sko 87, bara árin eftir að ég kem heim, að þá ég komin við söngskólanin Reykjavík sem kennari. Og þar var ég nánast til 2000.
1: Já.
0: Það stjórnaði ég hérna og stopnaði óperukór Hafnarfjarðar, stjórnaði honum í 13 ár. Og þá bara var boltin búin að rúlla, ég var búin að syngja Tosku aftur og þarna, ég var búin að syngja Lady Macbeth sem að var andur stór kostlegt hlutverk, alveg ekta svona drami fyrir mig, sko, dramadrottninguna, alveg reynd bara elskaði eitthvað sem drami.
1: en svo kemur að því að þú bara, hvað að segja, þú dregur því í hlé.
0: Já.
1: Og það að þú hélst að þú sem sagt væri með, eða þú fékkst að vita það, að þú væri með svo mikla vefjagigt sem hafði mikil áhrif á söngin.
0: Já.
1: En hvað kom síðan í ljós?
0: Sko, 2013 þá var ég hætta með kóri minn og þá ég bara orðin lasin og ég finn það eitthvað að gerast með mig og ég veist bara ekki hvað var að gerast. 2015 var ég orðin mjög veik. Þá kemst ég til læknis og ég fer í alls konar blóttökur, ég fer í alls konar rannsókn og allt þetta í nokkur ár, skilur og ég var bara dæmd sem vefjagikta sjúklingur og erði bara að læra að lifa með því nema hvað, þetta var svolítið undarlegt ferli að ég misti röddina ég komst ekki nema rúmlega upp á einstrikað sé og mitt háa sé, það var bara gleymdu því, það var bara ekki tilorðið og það var ekkert til að mér ég var orðin svo veik ég fitnaði ég var komið heilaþóku, ég gat ekki hlusta á tónlist, ég gat ekki orðið verið innan fólk, ég var búin ég var gjörsamlega búin Og ég hugsa með mér þá, 2019, jæja, hvað á ég nú að gera? Nú ég búin að fá nóg. Mm. Og það búið að dæla í með alls konar lyfjum sem að hefði ekkert að segja. Og ég bara labba mér á stað, fer til minns heimilislæknis, segi bara fari mín ekki sléttar eins og hann veit og hann segi ég get ekkert gert meira fyrir þig og ég segi það eitt hálmstrá eftir þar að fara til kvensjúkdóma læknis. Það einasta sem á eftir að gera. Og þá segir hann, já, því miður ég, það bara liðin tíð að við sem að ávísa áfram til sérfræðinga. Ég fer heim, grét alla leiðin í bílnum, fer heim að tölvu, opna tölvuna, skrifa kvensjúkdómalæknar, lokaði augunum og bað Guð að hjálpa mér núna. Mm. Benti á skjáin, á nafn sem að heitir Ósk Ingvarsdóttir, hringdi. Ég var komin að eftir 4 daga, hún bjargaði lífi mínu. Annars væri ég ekki hér.
1: Já, þannig að hvað var þetta þá?
0: Herðu, þegar ég kem til hennar, eftir 4 daga, sjáðu til hvað þetta var sérstakt, yfirleitt kemstum hann til sérfræðinga eftir marga mánuði. Hmm. Nema hvað hún segir við mér bara leið ég kem, ég var svona aðeins búin að segja henni fari mínar, herðu, ég veit bara nákvæmlega hvað þér. Og hann sagði með mér, ok, eitt læknirinn enn sem veit nákvæmlega hvað er mér og ekkert gerist. Nei, sagði hún, ég veit alveg hvað það. Þú ert búið með estrogenið þitt. Þetta eru hormónarnir, þetta er breytingaskeiði, Elín Ósk.
1: Jaha.
0: Engum læknir datt það í hug frá 2015 eða frá 2013 að tekka á því að þetta gæti verið breytingaskeiði kvenna. Hmm.
1: Og til að gera langasögustutta, þá bara fékkstu hérna hjálp
0: og hormón, allt þetta, húrraði mér upp, eftir 2 ár var ég komin tilbaka, röddum við komin, engu verkir, ég spikk og span í dag.
1: Já, og við höfum smá tíma til að segja hans frá tónleikunum.
0: Já,
1: ok. Segðu okkur frá þeim sem framöndan eru.
0: Já, sko, það nú bara langa mig að halda upp á þetta ammali, 40 ára söngammali, ég verði í salnum í Kópavogi, núna 4. október klukkan 4 og það verður sko flugeldasýning ég verð með 3 píanista með mér
1: já,
0: já Pedro Matteo, Antonio Hevesi og Jónas Þórir, svo var ég með óperukór Reykjavíkur undir stjórn

0: Arons Axels Cortes og ég lofa flottri stemningu því að það verður að verða alls konar senur og óperum og mikið sungið og íslenskt, norrænt, trúalegt, nefndu það?
1: Já.
0: Og ég skipt kjóla eins og enginn morgundárin. Ég heldur sér sjö. og ég búin að sauma á marga.
1: Já. En þetta góð saga og þetta með breytingaskeið, þetta mjög áhugavert, áskiltu kom inn á þetta, vegna að þetta bara, hefur svo mikil áhrif einmitt, þessi hormón á röddin og annað, þannig að bara takk fyrir að nefna það.
0: Já, konur og bara verðið vakandi, verðið vakandi.
2: Og tengingin, að því þú lærðir hjá Þuríði Pálsdóttur og hún var nú eina af þeim fyrstu sem fór að tala opinberlega breytingaskeið.
0: Ég heldur betur og gaf út heila bók.
1: Já, algjör breytingandi. Já. Þegar enginn verið að tala breytingaskeið.
0: Já, akkurat sko.
1: Virkilega gott að minnast á það. En við ætlum að enda þetta, Elín Ósk, Óskarsdóttir, sem erst að haldi upp á 40 ára söngamæli, 4. oktober í salnum með flugöldasýningu á því að heyra einmitt þessa ari úr Tosku. Mm. Hvað heitur hún? Vissi
0: D'Arte.
1: Vissi D'Arte.
0: Já. Vissi d'amore.
1: Já, og það sinfóníu hljómsveit Íslands sem leikur hér með.
0: Undir stjórn Kurt Kopeski.
2: Takk innilega fyrir Elín Ósk og til hamingju fyrirfram með 40 ára afmæli.
0: Takk hellega og takk fyrir mig, dásemdar fólk.

0: Þarna var nú aldeilis sungið.
1: Já, já.
0: Þetta var Elín Óskarsdóttir að syngja með Sinfóníuhljómsveit Íslands, lagið Vissi d'Art úr Tosku eftir Giacomo Puccini og svo textin meiri sé er ekki kallast að Lýr...
1: Luigi?
0: Nei, hérna textin í óperum, það heitir, ég man ekki hvað heitir Lýrik eða... Já, Luigi Illica og Giuseppe Giacosa sömdu sem sagt textan.
1: Já, og við vorum að tala við henni Elín Ósk hér á undan og hún er að fara að halda upp á ferils, bara upp á 40 ára feril í salnum 4. oktober. Og tónleikarnir eru á sunnudegi klukkan 4,
0: Já.
1: Bara svo það sé sagt. En við ætlum að snúa okkur að öðrum söngvara, einn af okkar bestu mönnum. Það Björgvin Halldórsson og Jónatan Garðarsson ætlar svona að tala hann hér á eftir.
0: Já, byrjum að heyra eitt lag, það Þó líði ár og öld og Jónatan fer svo með okkur yfir feril Björgvins.

0: Þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lagið Þó líði ár og öld. Þetta er erlent lag en textin er eftir Kristmann Vilhjálmsson sem að er reyndar og eða var dulnefni fyrir Hrafn Gunnlaugsson. Og hingað er komin Jónatan Garðarsson sem ætlar akkurat að fræða okkur Björgvin Halldórsson.
1: Kansi byrjum á þessu lagið, þetta heitir á ensku Don't Walk Away Renee.
0: Já.
1: Og sko það var þannig þegar Björgvin búin að slá í gegn sem popstjarna ársins 1969, þá voru haldnir miklir poptónlingar í Laugardalshöllinni og þar var kosið það hver var í bestur í öllu, hljómsveit og hérna söngvari og Björgvin vinnur þetta sem söngvari og hljómsveitin sem allir held að eru trúbrot er ævintýri. Og þannig var ævintýri orðið til vegna þess að Flóes, þar sem að Björgvin hafði verið áður og Hljómar, þar sem að Gunni og Rúni hafði verið. Þær brotnu í sundur og Kalli Sigvats og Gunnar Jökull fara yfir í trúbrot en svo standa Björgvin og þeir eftir með Flóes gengið og fá byggja raps og pops inn í bandið og þeir stofna ævintýri og Svenni Lassen sem hafði verið með bjögga í Bendix í Kanada þannig er okkur áður og þeir eiga tónabæ á þessum tíma
2: Já.
1: Og þeir fá þeir bara hveti alla krakkan á tónabæ til að mæta í Laugardalshöllinu og þess að vinna þér þessa keppni
0: smala bara
2: Já, svoleiðis
1: Já, og bjöggi fær samning og gerir litla blötandi beinu framhaldi á þessu
0: Er hann þarna með brotna framtönn?
1: Hann er með brotna framtönn og undirleikurinn er ellendur, þetta er sérst bara upptaka á hljóðfarleik sem kemur að utan og söngur er bara tekin upp Já. Í útvarpshúsinu. En Björgvin Helgi, eins og hann held, hann var fæddur 51 í Hafnarfirði, pappans skipstjóri, eða við týrum aðra þeim tíma og síðan verður hann skipstjóri og mammans Sigga, hún var dóttir hérna, Leifa Póliti, eða Leifa Pól, sem var þekktur maður í Hafnarfirði.
0: Lögreglumaður það?
1: Já, og hafði verið svona hjá lögfræðingi, þannig að hann var svona athafnamaður og hafði verið blað og gefund og margt fleira. Og Baldin bróði Björgvin sem er aðeins eldri hann spila á gítar í ljónsveit, svona rock og roll. Halldór eða Tulli eins og að kallaður, pappi Björga söng alltaf Louis Prima þegar hann var í landi og bræður hans líka. Hann var mikil músík í fjölskyldunni og hlustaði mikið á kanan og alls konar músík og Björgvin var fann að syngja mjög ungur. Hann var strax næmur fyrir svona tungumáli og textum og hann var sendill í sportval í Hafnarfirði og Jónas R. Jónsson var þar að vinna sem sölumaður var að selja plötur pappi Jónasar átti búðina og Bjöggi fekk alltaf hlusta á litlu plötunar og svo skrifaði hann textana niður og kunnið á þannig að þegar Bendix eru byrjaðir 66-67 stráka sem er ári eldinn hann læðist hann inn á æfingu höfum í Rafa húsinu í Hafnarfirði, ráttakja versmiðinni og hlustar á Gústa söngvara að syngja og að segja þú berð ekki nú vel fram, þetta er alveg kólvillastöður og þá segja strafinn, komdu bara og syngdu þetta það sjálfur og Bjöggi massaði þetta
0: þá var ekki aftur snúið
1: og Bjöggi ráðinn og hann gerir eiginlega sama í fláist þar að segja Jónas er veikist í Áslok 1968 hann er söngvarinn í fláis Og hann byggður Björgvin vinsinn að leysa sig af þannig á einhverju áramótaballi sem var mjög mikilvægt að mátti alls ekki svo detta niður og Björgi gerir að það vel að Kalli Sigvats og Gunnar Jökull ákveða að reka Jónas.
2: Samt að Jónas frábær söngvari.
1: Hann var æðislega
0: söngvari.
2: Alveg geggjaði svo.
0: Erfitt að keppa við Björgvin.
1: Já, en Jónas stofnaði bara nýja hljónsett náttúru.
2: Já. Þannig að svona gerist kaupin og eirinni í gamla dag,
1: já,
2: það var alltaf að vera að reka og ráða.
1: Það var bara mjög algengt,
2: menn
1: fóru á milli hljónsveita alveg eins og ekkert væri, sko.
2: Og eitthvað svona, já.
1: Og mikið særindi samt.
2: Ég ætla að segja, eitthvað leiðindi hljóta
1: hann. Já, alltaf eitthvað leiðindi.
0: Já.
2: Á bakvið þetta allt.
1: En Björgin alltaf er algjörlega, sko, topp maður, hann er ofsalega flottu söngvari, strax.
2: Geggjaðu söngvari.
1: Frábæri að syngja ballöður, en það sann að sjáðu, hann fýlaði best að syngja ballads. Og svo sveita músík, country, eins og norðaða. Og þegar ævintýri eiginlega hættir að þá stofnaði Brimkló til að fara að flytja svona amerikku að sveita tónlist eða sveita pop eins og að kalla það þessum tíma, country western, en samt country pop, eins og Eagles voru með og Pogo og fleiri. Og hann er þegar í hljónsitt svona í tvö ára eitthvað svo leis og þá fylgir hann bygga rapsvinni sínum og Sigga Kall sem hafði þá verið með honum í ævintýri til London þar sem að Chains eru byrjaðir að reyna að hasla sig öll og ráða þessa gaura í bandið þannig að Bjöggi út í London þegar að stuðmenn taka upp þína fyrstu LP-plötu og þeir eru kallaðir inn Maggi, Jói og Bjöggi og reynda Bjöggi líka til að ratta með stuðmönnum á fyrstu plötunni og Björgvin syngur titilagið Tætum og Trillum á þessari plötu þannig að hann var í stuðmönnu líka
2: Já, magna
1: En áður var hann búin að vera í hljómum þegar hljómar eru endur reisti 1973 lokás fara til bandarinn að gera plötu og Birgir Hrafnsson þá komin í bandið af því Erlingur Björnsson vildi ekki vera með og Bjöggi fær að fara með til bandarækina, er að fara að taka upp hann í janúar 74 og syngur helling á blöndinni og er svo bara ráðin í bandið. Ég byggir að fara, hann fór út til Englands með Chains. Þannig að þarna var Bjöggi allt inni komin í hljóma sem að hann alltaf hafi hort upp til og dýrkaði og dáði.
2: Mm, hvað var að lengi í hljóma?
0: Já, ég veist ég það
1: þetta,
0: ekki.
1: Þetta hljóma einmittir í stofvíkinum að ég hálft ár.
0: Já.
1: Því að þeir plataseldiskinni, þetta var alltaf ensku, mjög flott og svona vandað, en ekki markaði fyrir þetta, þannig að þá verður til fyrirbæri Lonely Bubbles.
0: The Lonely
1: Bubbles. The, eð.
2: Já.
1: Og það var ég alveg hugmynd frá Baldinu Jónssyni að ég færi að bara gera svona country og western músík eða bara allavega svona sveita söngva.
2: Með íslenskum textum.
1: Já, og söngt alltaf íslenskt, þetta Gunna og fleiri.
2: Þeir gera
1: þrjár stóra plötur diggilegi lagi, fyrsta lagi sem kemur út og þá verður þið svona leini hljómsveit en svo náttúrulega fatta menn að hvaða rattir þetta eru, þekkja þær og stuttu seinna að þá flyttur Gunni Þórðar út og Björgvin fer á eftir honum af því að hann er að vinna alltaf með Chains en Gunni er að vinna í stúdíu og upp úr því verða vísna plötuna til
0: Já.
1: 1976 og 77 þá voru þið báðir þarna úti í London
0: sem urðu bara mest seldu plötur
1: Fyrir plata seldist í 20.000 eindökum þá hafði mest selda plata fram að því verið Rio Trio plata sem seldist í 10.000 eindökum
0: Það var helmingi með
1: Þetta var svakaleg sala
2: Já. Já. Og þetta er svo ótrúlega mikið afburða söngur hjá Björgvinni Algjörlega. Á þessum plötum
1: Engin spurning
2: Já, að það spilaði stort inn í
1: Svo kemur hann og Ragnheiður þá eru þau orðin par og gifta sig Og gerir sóloplötu 1978, ég syng fyrir þig, sem er svona blanda af svona amerískum lögum, country og eitthvað og svo íslensku lögum. Og lag eftir hann, sem heitir Skýð, sem að semu við texta eftir William Williamson, sem að þá var nýlátin. Og þá verð allir alveg gapandi hissa að Björgvin skuli geta samið eitthvað. En hann hafði samið lög áður sem að höfðu heist, en fór fínt með það.
0: Mm.
1: Og það var alltaf sagt að Björgum var engin hljófarleika hann kynni ekki neitt, hann ætti bara gítara hann kynni ekki þú gítara, en það náttúrulega var engan vegi rétt hann var bara ekkert að spila mikið opinbelega á gítara, hann var söngvari aðrir sem sáum það og svo gerir hann ásamt fleirum börn og daga sem var svo að barnaplata og svo náttúrulega blötuðu mörg og gísla 1980 og fer það sama ári í söngvakefni á Írlandi Castlebar og lendi þar í fjórðasæti með skýð
2: Já.
1: En sem var samt valið besta erlenda lagið í keppninni og svo heldur hann bara áfram hann syngur með Gunna inn á Himun og Jörð og fleiri plötur og Brimklo hann kemur aftur sem kemur heim til Íslands aftur sko 76-7 þá er Brimklo komin í gang aftur þar að segja Jónas R. hafði sungið í Brimklo meðan að Björgjum var úti þannig að hann skiptir við Jónas innaferðan enn og tekur aftur við Brimklo sem var svo til alltaf svona reglulega og gerði fullt af funnum plötum og fyrsta stóra plata þeirra Rock'n'Roll öll mér bestu ár sem hann gerði fyrir Geimstinn, Rúna Júl og það í raunni Rúni sem kallar hann heim til Íslands
2: Já.
1: Og líst ekki það að gera heila plötu það sem að er svona, þess að var í lengi það var svona vandamál við söngvara Bjarki Trygga var einn tíma að vinna með þá hétu Mexico Þannig að hann vil endurreisa Brimklo og gera svona alvöru plötu í þeirra anda og svo halda þeirra að gera marga plötur og skipta ég um útgefunda í hvert einasta skipta sem við gera nýja plötu.
2: Já.
1: Og það var svolítið Björgun, hann var alltaf að fiska og reyna að fá besta dílinn og allt það.
0: Mm.
1: en alltaf, alltaf með þreifarna úti og svo var að fann að pródusera líka
0: Já, hann sé klár í stúdíóinu
2: já. Já, og líka bara svona, hafði svo gott auga eða hvað maður segja eira fyrir því hvað fólk vildi heyra
1: Já, hann var mjög næmur það
2: já, næmur
1: og líka hvernig umslagið átt að vera
0: já.
1: Baldin bróður hans var alltaf prentmyndasmiður og hafði hann að nokkur plötu umslög og hann og Baldi voru saman ekki því að gera allt, ganga frá öllu papírunum og öllu og umslugunum og textablaði og öllu þessu og svona það kom, svona setti ákveðin standart í þessa vinnu
2: Já,
0: það var Vissi allt, hvernig hann vildi hafa þetta
1: Já,
2: allt, vel gert
1: Já, og útpældur alveg
2: Já.
1: En svo náttúrulega þegar að hérna álíður að þá hérna, fer hann að vinna með Kristjánu Jóhannssyni og pródúserar plötuna hans með kveðju sem við tekið upp í London 1986 London Symphony Orchestra og þar voru margir hissa því að Björgvin skildi vera að stjórna því verkefni en hann alltaf bara svo stúdíóvanur hann alltaf var ekki að stjórna hljómsveitinni hann var að stjórna vinslunni
2: og upptökunum
1: og því öllu saman og einhvern tíma var Kristján orðin búin að syngja mikið og hérna orðin svona eitthvað þreyttur að þá bara stoppa hann og sagði nú bara tökum við pásu og förum út og hérna hressum okkur við sem að ensku upptökustjórna hefur örglega ekki gert sko
2: Nei.
1: Því að bandi var alltaf tímakaupi þannig að mátti ekki missa neitt niður þar en síðan fer hann svona aðeins á aðra slóðir 1987 þá stofnuð útastöð sem heitir Stjarnan slatti að líði hérna rástöð fór yfir stofnaði nýja útastöð og þá var hann framkvæmdastjóri þar
0: yeah.
1: í eitt ár og eftir það réði hann sig til Óla Laudal sem skemmtarastjóri og sá til þess að það kom hérna alveg hellingur af svona eldri pop hljómsveitum og popurum, rockurum Jerry Lewis, Fats Domino Churches, Hollies og svona fullt
2: Rod Stewart
1: Já, Rod Stewart, Viktor Borge
0: Já
1: Og það saga að Björka þegar hann sko tekur á móti Viktor Borge eða fer til hans, það sem að Viktor Borge inn á hérna Hotel Herbyggi og Hotel Borg og hann er með ramastambusta og sá sem er með hann og segir hérna segir ramastambustan þá sem byggir ég á nýju útgáfuna hann var græju sjúkur
0: hann var frægur fyrir frasa hann var mikill frasakall
1: algjörlega, svo náttúrulega vann hann í Óla og söng mikið og setti upp allavegna sjó mm-hmm. hann og Gunni saman og við söndur allavegna hann fór til Sovjetiríkjan 1982 með hljómsveit
0: mm.
1: túraði öll Sovjetiríkin hljómsveit Björgar Saldarssonar og hélt sig hann áfram en vann tíma á auglýsingastofu hann var útastjór á Bylgjunni Hann var rekstrastjóri stúdíu Sýrlands og svona kom mjög víða við og svona var alltaf út allt og svo fer hann að staða með þessa jólagestatónleika, búin að gefa út nokkra jólagestablöður og er með þá í Laugardalshöll og svona startar þessi jóla tónleika æði sem er búið að vera síðan.
2: Já,
0: já.
1: Og bara rétt árið að hann að dó, sko, þá bara tilgjöndan að þetta var í síðast skitt sem hann gefið fram, þá var Svala ægilega búin að taka við þessu. Og svo bara hverfur hann á síðinu bara mjög snögglega síðasta vor rétt fyrir 75 ára afmæli sitt en áður var hann búin að til dæmis koma fram með erkjóvinni sínum innan gæsalappa Bubba Mortens sem að hérna samdi svakalett lag Rækjureggei ég er nógillur hálfviti hlust að háið hláða brimklú En þeir sættust og voru að veiða saman veit ég og bara þetta var mjög falleg stund að þeir skjöldu gera það saman. Og síðan 2015 að þá fer hann í pílagrím að ferð á samt mörgum öðrum eftir til meðlumum til Bandaríkjanna, Nashville og fleiri staða.
2: Varst þú með þessari ferð?
1: Ég var ekki með því miður, ég komst ekki, var upptekinn í vinnu. En árið setna þá sett upp sýning í Rocksafni Íslands með alls konar dóti frá Bjögga föt og alls konar græður og alveg hellingur að gíturum ekki allir gítararnir hans því hann átti alveg gríðalegt gítarasafn eitthvað af mununum var sprunnu þegar að kveikna í geimslum
0: alveg rétt
1: hann var með helling þar inni hann safnaði öllu, hann safnaði afritum af öllum lögum sem hann tók upp hann var með afritum fullt af böllum og tónleikum og fatnaður og pappírar og ég veit ekki hvað og var með þetta í alls konar svona hörðum diskum og allavega hana en hann var svona safnar í eðlisinu alveg svo Baldvin bróðir hans og náttúrulega hörku söngvari, söngan og fullt af blöðnum og dúetta blöðnuna sem voru með því síðasta sem hann gerði, algjörlega stórkostlegar.
2: Alveg frábæra.
0: Já.
1: Og það ekki hægt að telja allt upp því að HLH flokkurinn þarf að hellingur á flottu efni og bara alveg endalegu sléttuglvarnir.
2: Já, bara afburða söngvari.
1: Afburða söngvari okkar, og ofsalega pældur og miklu, miklu meira með hlutin á hreinu heldur en fólk gerir sig grein fyrir. En hann ætlaði í gamla dag að vera skrifvélafræðingur.
0: Hvað er
2: skrifvélag?
0: Það?
1: Skrifvélag? Já, hvað er það?
0: Skrifvélag?
1: Að gera við ritvélar.
0: Já. Já, hann var eins gott að hann...
1: En hann var mikið tölvumaður.
0: Já.
1: Þannig að þetta var alveg vel fyrir honum, sko.
0: Græjukall.
1: Græjukall, algjörlega, já. Fram í fingurgóma. Átti alltaf nýjustu græjurnar, alveg sama hvað það var. Hvort það voru tambustar eða eitthvað annað.
0: Við ætlum að enda á læginu Skýið, sem þú talaðir að.
1: Já, mjög fallegt lag.
0: Já, sem að hann samdi.
1: Hann samdi við texta eftir Vilhjón Viljónsson.
0: Já. Þetta þakka þér innilega fyrir Jónatan enn og aftur að koma að fræða okkur um okkar frábæra tónlistafólk, þetta var Björgvin Halldórsson.
2: Sem við söknum.

0: magnaður söngvari
1: Já.
0: Björgvin Halldórsson og lagahöfundur því hann samdi þetta lag og þetta gefið út 1978 þegar hann bara 27 ára
1: Já, og Vilhjálmur Vilhjálmsson samdi textan einn af, hann Björgvin, einn af okkar allra bestu söngurum lagulega söngurum Já, þetta bara síðasta lagið í dag
0: Já Við verum hér auðvitað aftur á morgun, þá það föstudagsgestur og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, og ef við segja frá hver föstudagsgestur, já.
0: Já, já,
1: gerum það nú.
0: Það leikarinn og leikstjórinn Björn Thors.
1: Já.
0: Það verður gaman að spjalla við hann.
1: Já, hlakka til þess. En við þökkum ykkur hlustendur góðir samfylgdin í dag.
0: Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lilja Eivor Setterborg, markaðs- og kynningastjóri sorgarmiðstöðurinnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk, kæra þér.
0: Elskar og sænskar kjötbólur.
1: Ó já, ég ger það sérstaklega þegar amma ger þær.
0: Já, þetta er bara þín skilda bara að elska þær.
1: Eiginlega, það er það alveg sko.
0: Já, býttu, ertu gerði í höfuðið á... Þinni sænsku ömmu?
1: Já, sem sagt íslensku ömminni Lilju og sænsku ömminni Eivor.
0: Já, mm-hmm. Og Setterborg er það...
1: Það er ættanafni,
0: já. Og hvað, eru góð tengsl við Svíþjóð?
1: Já, það eru það, svo sannarlega. Bara fjölskyldan alltaf farið þarna á sumrin og ég svona, maður minn gerir svolítið grínaði að þegar síðan við förum að ferðast Ísland og svona þegar við kynnumst að þá bara veit ég ekki neitt að ég fór bara öll sumar og var bara allt sumarið í Svíþjóð.
0: Já,
1: þannig að hérna,
0: það þú bara Akureyri?
1: Já, bara být. Kannski ekki alveg en samt svona þú veist, ég aldrei farið hringin og rosalítið kannski farið í útilegur svona, þannig að það var alveg þetta var alveg svona já, ég lærði svona mikið Ísland bara á eldri árum sko
0: já. En hefurðu búið í Svíþjóð? Lilja?
1: Já, ég flutti til Svíþjóðar bara sjálf, þegar ég á tvítug og hérna bara ég var að vinna leikskóli hérna á Íslandi og vildi prófa að gera það líka í Svíþjóð og hérna var þar í árs og svo bara langaði mig að vera aftur hérna nálægt svona mínu besta fólki þannig að ég kom aftur heim en rosa góð tengslu Svíþjóð og fjölskyldan úti og hérna bara sænska sveitin og hjá emma afa bara hefur alltaf verið svona minn svona langar eiginlega bara segja griðastaður svona þar finn ég ró
0: Já sko þessi áhugiðin í rauninni á hvað var að segja, samskiptum á fólki eða hvað?
1: Já, það er lett að segja það
0: Er það bara svona eitthvað sem að þú bara fannst mjög fljótt?
1: Já, ég hérna var alltaf svona mikið leikari í mér þegar ég var yngri, þú veist, elska að syngja og hérna vera með einhver atriði og hérna ég ætla ekki að segja að dansa því ég ömurleg í því, þannig ég ætla ekki að taka það fram, en hérna bara já að leika og syngja og hérna vera í kringum fólk og tala, mér bara alltaf fundist þetta mjög skemmtilegt og svona sérstakan áhuga bara á því að vera í góðum tengslum. Það er eitthvað sem hefur svona alltaf fylgt mér sko og ég myndi segja það sé kannski svona forgangsröðun hjá mér í lífinu bara að hérna, passa upp á góð tengsl við fólki í kringum mig.
0: Já, þegar þú ferði, sko þú ferði að lærir það ekki tómstund og félagsmála fræði,
1: já.
0: Það ekki, þú ert sem tómstund og félagsmála fræðingur.
1: Akkurat.
0: Rosalega langur
1: titill. Já, það er það.
0: Af hverju valdir það?
1: Já, ég var í heimsreisu með bestu vinkonu minni og var búin að vera alveg í marga mánuði hérna bara eitthvað að ferðast heiminn og hérna vissi bara ekkert hvað ég vildi gera. Þannig ég bara fer inn á hérna heimasíðu Háskólans og Háskóla Íslands og bara fer að lesa bara. Og hérna þá kemur þetta upp tómstund á félagsmála fræði og ég vissi ekkert hvað það var og það stóð eitthvað svona fyrir fólk sem gott í samskiptum eða hefur áhuga á samskiptum eða eitthvað svona og ég bara ok, frábært fyrir mig.
0: Já, þannig að ég,
1: já og ég mæti þannig að fyrsta daginn og svo hérna svona örgla viku inn í námi að þá er svona verið að tala félagsmiðstöðar og frístund og svona og ég bara... Já, ok, tengist þetta því, vissi það ekkert.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, já, þetta er bara svona, en passaði mjög vel.
0: Já, og svo kannski, þú náttúrulega hugsa það kannski daglilega, þú valdir rétt að fara í tómstunda og félagsmálafræði út af þínu manni, er það ekki?
1: Jú, ég kynnist manninu mínum þar og hérna, við bara kynnumst þarna fyrstu vikuna í náminu og... Já, erum búin að vera saman síðan koma svona einhverjur nokkru mánuðir af einhverju svona bara fram og tilbaka sko, en hérna erum búin að vera saman síðan þarna, nú þarf ég að hugsa rosalega mikið, 2019, er það ekki, nei? 2016, nei, oh my god, nú get ég ekki hugsa.
0: Þú veist ekki hvað
1: er lengi. Við erum búin að saman í 10 ár og það er 26, þannig að 2016.
0: Já, 10 ár, þannig standi.
1: Já, það er standi, já.
0: Og er maður þinn líka í þessu
1: já,
0: bransa?
1: Já, maður minn er fóstöðumæður í félagsmiðstöð, þannig að við bara bæði höfum svolítið áhuga á þessu að svona vinna með börnum og úlingum og auðvitað eru margir sem eru tómst og félagsmálufræðingar sem vinna líka bara hérna í alls konar. Þetta er bara svona eiginlega svolítið þetta að vinna með fólki. Og í náminu kynnist ég Vöndu sig og Kobba Jakob Frímann sem eru tveir af fjórum eigendum Kvan og ég fer að vinna fyrir þau
0: Segðu okkur aðeins samt hvað Kvan er
1: Já, einmitt
0: Rifja það upp
1: Algjörlega, ég sem sagt búin að vinna þar í níu ár og þetta fyrirtæki sem er svona sinnir ráðgjöf og sinnir fræðslu við erum með námskeið og fyrirlestra hópefli við erum með alls konar svona leiðtóð þjálfun inn í fyrirtæki og síðan förum við í ferðir út svona námsferðir út með kennara til dæmis og íþróttalið þannig að þetta mjög fjölbreytt starf þarna og bara einstaklega skemmtilega vinnustar að vinna á það bara svona alltaf, þetta rosalega mikið af fólki sem að finnst gaman einmitt að tala og vera á sviði og svona þannig að það mjög gaman að vera umkringt svona fólki
0: Já, og sem vill í rauninni kannski gera heiminn aðeins betri
1: Já, algjörlega, já og þarna í rauninni eru svona byrja svona svo kallu vináttu þjálfuna námskeið og ég var að vinna á þeim í þessum námskeiðum bara í mörg ár
0: og þetta eitthvað sem að vináttu færni bara, eða hvað?
1: Já,
0: þetta svolítið skemmtilegt orð
1: Já, þetta svolítið skemmtilegt orð og þá verið að bara tala þetta sko að í rauninni þetta bara, þú veist, það tekur eitt andataka eignast vin en síðan, þú veist, bara tekur alla ævi að vera vinur og það ekki sjálfgefið að við kunnum öll og vitum öll hvernig við eigum að vera sem vinir og þetta bara færni eins og önnur sem við getum sko að þjálfa upp og þurfum að vera opin í að bara að ræða, það ekki bara sjálfsagt að allir geti bara að byrja að tala við einhvern og viti hvernig ég að koma sér að og þannig að þetta svona já, námski sem að þróast svolítið út frá hugmyndafræði hjá henni vöndu
0: Já, í þá tengslu við kannski einelti eða hvað
1: Já, hún náttúrulega búin að vinna bara af hörku í eineltismálum í mörg ár
0: Já,
1: og það er eitthvað sem að hvað hann gerir áfram Já. Með bara frábæri fólki og við förum inn í skóla og aðstöðum þegar það eru erfið eineltismál og ég var í því lengi líka með þeim
0: Sko, þegar maður skoðar það sem þú er gert, Lilja einelti unglingar í neyslu
1: Já
0: og svo sorgina núna, sko Já. Allt svona þetta mannlega og sem erfitt, veist, hugsaðu stundu það, hverju þú hefur valið þetta?
1: Sko Já, ég hef alveg að hugsa út í það einhver leiti, en ég held bara sko, ég hef alltaf séð lífið svona bara á jákvæðan hátt ég hef bara svona verið frekar bjart sín og jákvæð og svona lífsglöð og og hef bara brunni fyrir það að í rauninni vilja aðstofa fólk að komast á þann stað og síðan auðvitað þegar ég missi hann Gunnar missi stráki minn fyrir 3 árum og hann þá 4 ára að þá hélt ég svona að þetta kannski væri búið hjá mér og ég væri ekki endilega að fara að vera aðstofa fólk lengur og ég bara þurfti að setja mig auðvitað í fyrsta sæti og fjölskylduna mína og allt svona en þetta kallaði samt aftur á mig að vilja að svona geta lána fólki von á erfiðum tímum. Já. Mér finnst það að vera mjög mikilvægt og finna einhverja köllin í það.
0: Lilja, hefur ekki bara, hefur ekki tala svona þinn?
1: Jú.
0: Þú ert alveg til í það?
1: Já, ég til í það.
0: Já.
1: Þetta. Í rauninni þá vil ég bara tala hann eins mikið og ég get alltaf.
0: Já, já.
1: En auðvitað alltaf krefjandi að rifja upp þessa tíma og hvernig þetta allt gerist.
0: Já.
1: En við eigum þessi dásamlegu 4 ár með honum og bara bæði svolítið þannig að við bara vildum rosalega mikið eignast börn og verða foreldrar og það var svona alltaf að tala það í fjölskyldinni bara að ég sagði þetta alltaf þegar fólk spurði hvað ég vildi verða þegar við stór, þá var það mamma.
0: Já.
1: Þannig að ég var rosalega spennt og Já, og svo kemur að því á 4 ára afmælisdaginn að hann veikist og bara svo ég fá að segja aðeins áður en að því að auðvitað verði þetta alltaf svo stór saga hvernig hann deyr en hann var rosalega lífsglaður, mjög mikið svona til í að alltaf vera í kringum mikið af fólki, hann var alltaf að bjóða allir með í allt sem við gerðum, það var bara ef að vinur hans Magga var með okkur og svo var hann kannski að fara að gista hjá ömmu og afa, þá var hann bara, vilt þú koma líka að gista hjá ömmu og afa, það var alltaf svona, vildi fá alla með í allt, alltaf.
0: Já, kannski bara eins og þið
1: bóðir. Já, kannski smá eins og við, já, ekki langt að sækja, en bara virkilega yndislegur og svona rólegur og ljúfur og við kannski komum okkur smá óvart af því að við vorum bæði svolítið svona fyrirferða mikil börn, sko, ég og maður minn en hann Gunnar var bara svona jarðtenging einhvern veginn hérna hjá okkur og bara
2: Já, svona fyrir ykkur bæði.
1: Fyrir okkur, já. Og hann var svona típan við fórum í sund og hérna bara ég ekki að fara í rennibrautina og hann bara nei, ég ætla bara að slaka á í heita pottinum og hérna bara á kósi og bara rosalega yndislegur. Og hann var mjög spenntur þegar ég varð ólétt síðan 2023 og hérna ég var ólétt 22 og eignast síðan Pálmar yngri svona okkar 23 og hann var bara alla meðgönguna bara knúsandi og kyssandi og bara alltaf rosalega spenntur að bíða eftir að verða stóri bróður og sagði öllum það og var með svona nokkur nöfn sem hann var alltaf að segja okkur sem honum fannst skemmtileg hann svona vildi að við myndum skýra um Pollur til dæmis, mér varst svolítið að segja Pollur eða Latti og hann sko elskaði Latta og svo fyndi þú veist einhverjum svona stráka með Spiderman og Batman og hann bara Latti hann varst Latti svo æðislegur og flottur kall og hann sko sat og horfði á hann syngja í hörpunni, þú veist, á YouTube og bara dáðist á honum og svo kom öskudagurinn og hann bara ég ætla að vera Latti og ég sagði, býttu, hvernig ætlar að vera latti á öskudaginn? Ég segi, já, ég ætla bara, mér langar bara svona að fara svona jakkaföt, vera svona fínn, þá var bara það maður svona að sjá hann syngja, sko. Þannig að hann hafði einhverja svona, það var einhver svona mikil ást þar, sko. Ég veit ekki nákvæmlega af hverju. En hérna, en hann sem sagt veikist þarna á afmælisdagi sinn og við erum náttúrulega rosalega leiði við því, hann var búin að vera spenntur og síðan í rauninni fara að koma svona einkenni sem við könnumst ekki við hann fær svona svimaköst og hérna við heldum að hann væri að fá svona hvað heitir að krampa eða hita krampa eða eitthvað svoleiðis flog eða það var svona mjög sérstakt og síðan förum við með hann upp á spítala og þetta er svona já, kannski lítið svör þar og hérna auðvitað verið að reyna að finna hvaða væri sem var í nákvæmlega gerast en þau einhvern veginn sáu ekki þessi köst þetta gerðist bara nokkur sinnum og þau hefði aldrei séð það þannig við vorum að reyna að lýsa þeim og einhvern veginn komst enginn svona, kom ekki niðurstaða og hann verður aðeins skárri við förum heim í nokkra daga og förum síðan aftur upp á spítala þannig að nokkru dögum seinna og auðvitað er þetta alltaf svona, þótti ég unni rosalega mikið úr þessu, ég fór í áfalla meðferð og hérna og leitaði mig bara mikill að hjálpa auðvitað eftir hann lést en hérna þá er þetta samt í einhverju móðu og ég segi þetta aldrei kannski nákvæmlega alltaf eins og þetta var að því ég bara hreinlega mann ekki alveg.
2: Nei, ég mitt.
1: En það verður allan að lokum þannig að 23. mæ þá fer hann í hjartastopp og 24. mæ er hann í rauninni tekin úr svona sambandi hérna 2003 erum við hérna, setjum við hérna bara inn í herbyggi með fjóra mánuða Pálmar og það koma hann inn einhverju sex sérfræðileiknar og segja okkur hann sé látin eftir hjartastopp og hérna og við fáum að vita seinna síðan að í rauninni hafi flensan svona tekið yfir heilan og svona minnskilningur og hérna, ég vona hann sé réttur eftir allt, sko, maður er náttúrulega búin að tala endalist við þessa lækna sem að koma að þessu en minnskilningur er sá að þetta sé mjög óalgengt og hérna, og í rauninni svona eigi ekki að vera greið leið fyrir flensu að fara svona alveg og taka yfir heilan en hann í rauninni slökkti bara á heilan og þau geta ekkert sagt okkur af hverju það gerist þau geta ekkert sagt hvað í raunin, það er ekkert, hann var ekki mennið undirleikjandi sjúkdóm, það var ekkert í heilsunan sem að benti til þess að það myndi gerast á neitt nátt, bara stundum gerast hluti sem eru bara óútskýranlegir.
2: En fannstu þörf, Lilja, að reyna að skilja þetta, fúst, að fá að vita hvað var það?
1: Já. Fúst,
2: Ertu ennþá
1: já,
2: þannig kannski?
1: Já, það er einhverju svona smá þannig, ég finn það alveg smá en þá í mér. Já. Ekki, hérna, ekki eins og það var og ég var ekki með honum þegar hann fór í hjartastopp. Ég, hérna, við ákvaðum þessa nótt að ég og Pálmar myndum fara heim að fara að sofa og hérna, að því við vorum búin að vera öll saman inn í litlu herbyggi og hann var náttúrulega bara fínlítið unga barn og var að vekja bróður sinn sem var veikur og við tókum hann ákvörunum að ég myndi svo með hann heima og komum morgunum myndum skipta, við vorum að reyna að taka svona svolítið vaktir þannig að Maggi var með honum þegar hann fer í hjartastoppið og er auðvitað með svona þann þunga og minningar sem að hérna hafa auðvitað bara verið rosalega erfiðar fyrir hann og þessi tilfinninga geti ekki bjargað sem bara rosalega sár og sömu leiðis fyrir mig að hafa ekki verið þarna þú veist, þetta eru þetta bara hrikalega erfiðar tilfinningar og hérna og maður færi þessa tilfinningu sem ég held að allir kannastu sem að lendi áfalli bara hvað hefði ég geta gert öðruvísi var eitthvað sem ég sá ekki eða ef ég hefði gert þetta og þetta ef það svona sækir oft á fólk sem að hérna lendir í áföllum ef ég hefði og hérna og það getur alveg dregið mann langt niður
2: Já.
1: En dagarnir eftir þetta hérna voru náttúrulega bara algjör svartnætti og hérna ég rosalega þakklátt fyrir fólki á spítalanum hvernig þau svona hlúðu að okkur þessa daga og hérna við fengum að vera hjá honum og vorum alveg hjá honum hérna yfir nótt og svona en auðvitað bara já, auðvitað er þetta hérna og það er ennþá þannig að þessar minningar sækja á mig stundum þannig ég bara erfitt með að byrja daginn
2: já, þannig hérna, að þú fer niður í
1: já, ég fer alveg niður, já. Það kemur bara í tímabilum og bara stundum þá hérna held ég sé komin á einhvern allt annað stað og síðan bara veit maður það að bara sorgin kemur í svona bylgjum og hérna ég reyna að hafa bara veit ég hvað ég segi, reyna bara að hérna hafa þolum að í gegnum það að þetta er alltaf, þetta fylgir manni og hérna og reyni að taka sér sem sko að Gunnar síðan þá með mér, þú veist að núna er hann ekki lengur hjá mér en hann er með mér í minningum og hérna og því miður þá er þetta partur af þeim minningum og ég ætla að einhvern veginn svona reyna, ég er að reyna að búa til einhvern farveg fyrir þessa minningar að séu ekki bara og það er auðvitað það sem áfalla með að fer snýst út á að þessa minningar sko lama mann ekki. Að maður geti hugsað um þessar þungu erfi minningar sem að kannski voru sér áföll eins og til dæmis bara kistulagningin eða hérna þegar þau segja okkur þetta að maður geti farið í gegnum þessar minningar án þess að þau taki algjörlega yfir. Já.
2: En sko, veist, þetta er náttúrulega bara óbærilegur sársauki.
1: Já, það er það. Ég bara vissi ekki að svona sársauki væri til. Ég bara, það var alveg þannig. Ég bara, hérna... maður hafði alveg hugsað þetta ég held að kannist alveg flesti fóruldar við það maður hugsa bara guð minn góðu, hvað myndi ég gera og ég held að sé bara gott að við vitum ekki hvernig þessi sársauki er ég bara myndi aldrei vilja að annað fólk viti hvernig þetta er sem hefur ekki gengið í gegnum þetta af því að já, þetta er bara sársauki sem er óútskýranlegur hann er bara algjörlega lamandi
2: já eru þið hjónin sko samstíga í öllu þessu og að því það svo maður heyrir stundum af því að það bara þú veist það bara brestur allt
1: Já, sko já, ég myndi segja að við höfum verið samstíga að einhverju leiti en okkur var bara svona sagt að mjög snemma að við myndum ekki vinna úr þessu á einsátt
2: Nei, auðvitað ekki
1: Nei, og það var bara rosalega gott að vita, eða þú veist það var sagt að það veri líklegast þannig og myndum vera með einhverja svona mismunandi hérna, bjargráð og við vorum rosalega heppin og vorum með hann Hjalta hérna, sjúkrásprest þá sem var sjúkrásprestu þá og hann kom okkur gegnum sko erfiðustu dagana, ég get alveg sagt það þegar að svona það bara út af því að fyrstu daganar og vikurnar þá voru hérna, var rosalega erfitt að sjá fyrir sér að maður bara vildi leifa og hann var bara okkar stóð að stytta og auðvitað okkar nánasta fólk líka og síðan finnum við hann farveg hérna hjá sorgamistuð og það svona kom okkur í rauninni svolítið svona saman í sorginni við vorum búin að vera kannski svolítið með mjög mismunandi leiðir Maggi fór mikið í það að bara smíða og gera og græja og hann vildi bara vera stússast og vera alltaf einhver staðar á flakki og ég vildi bara vera heima og vera bara umkringd fjölskyldu og vinum og ég vildi bara tala og hann var eiginlega bara öfugt hann vildi helst bara hugsa og hérna fá að bara vinna með höndunum
2: Já. Og ekki
1: endilega tala nei. Auðvitað eitthvað líka en hérna en hann þurfti svona sitt space og það er bara mjög algeng leið í hérna sorginni fyrst að bara aðeins að fá maður þarf sumir þurfa rými og sumir þurfa að bara fá alla hérna til sín þannig að það er svo misjamt
2: en sko þú veist þú ert þarna með eða þið eru með 4 mánaða gamalt barn og bara það þú veist að vera nýbúin að eiga barn
1: Já.
2: Er líka það er Það er slatti.
1: Það er slatti, já.
2: Og að einhvern veginn vera með þetta nýja líf í fanginu, veist, hvernig fórst í gegnum það allt saman?
1: Veist, ég bara veit það ekki. Nei. Ég bara hef eiginlega ekki hugmynd. Ég fór í gegnum það bara á því að ég var með fjölskyldu og vini í kringum mig. Það var bara það. Þau gátu hérna sintanum rosalega vel. Hann var bara, fekk svo hrikalega mikla ást og það sést vel á honum í dag. Hann rosalega elskaður og hérna
2: Og kallaði Latti á góðum degi?
1: Akkurat, kallaði Latti á góðum degi. Nei, við endiðum að fá okkur hund og skýrðum hann Latta. Svona til heiðskuna. Hérna, við gerðum það sko. En hérna en hann Pálmar fekk bara alla þá ást og alú sem hann þurfti og ég hérna, var að gefa honum sko, hérna, þegar Gunnar deyr þá var hann á brjósti og hérna, ég misti alla mjólkina og bara gat ekki borðað og gat ekki séð mig sko. Þannig að ég var líka hérna, mér varst það rosalega erfitt og þú veist fannst þá einhvern veginn bara erfitt að tengja við hann og bara fannst það rosalega erfitt að ég þurfti að vera mamma og hérna og þetta var eitthvað neginn bara svo þetta, heilin var mikið að blekkja mig líka mér fannst eins og ég væri komin aftur í tíman og ég væri aftur með Gunna lítinn og þetta var svona rosalega skrýtna tilfinningar hérna. Og síðan bara var svona eiginlega augnablik sem að breytti svolítið fyrir mig og Pálmar í okkar tengingu og það var hérna, mamma mín, hún hérna, sem sagt misti sitt fyrsta barn misti sem sagt strákin sinn, bara hann bara lifði í nokkra daga þannig að hún hefur svona þessa reynsla á að missa þarna, missa barn þótt þetta sé svona mismöndi reynsla að þá eru þetta samt þessi sársöki og hérna og hún kemur með hann einhvern tímann til mín og segir Lilja, ég ætla bara að leggja hann hjá þér, þú veist, og hann bara færi að liggja hjá þér þú veist, og hérna og bara reynd að gefa honum og hérna, og við skulum bara reyna þá hvernig degi og svo kannski gerist ekki þetta en þá er náttúrulega hjá þér og þá bara kom mjólkin aftur og hérna, og þarna var ég ekki búin að gefa honum í örglega 6-7 daga og það bara komist í tenging aftur af því ég fekk einhvern veginn að hafa hann alltaf hjá mér og fólk svona fór að fatta þetta kannski svolítið að koma bara með hann til mín þegar að sá einhvern glugga bara ég var, þegar að sá einhvern glugga í bara augunum á mér og ég gæti haft hann hjá mér
2: Já.
1: Og bara út frá því þá bara svo var hann svo mikill gleðikja, hann bara hló og við grétum,
2: Já.
1: Það var svolítið þannig hann hérna Og svona fyrsta skipti sem við hlóum aftur var bara af því að hann var að gera eitthvað sem að, hérna, þannig að hann í rauninni var svona algjörlega, hérna, ljósi í myrkrinu.
2: Það er margir sem tala einmitt um þetta þegar þú hlærið í fyrsta skipti Já. Eftir svona mikil missi.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Já, svo skrítið.
1: Svo skrítið. Man lýnir sem að sé að gera eitthvað svo rangt og bara, þú veist, má ég, hérna, hlæja þegar ég er búin að missa barnið mitt að hljóma bara einhvern veginn algjörlega rangt, sko. Og síðan hægt og rólega hérna fórum við að finna eitthvað svona já, segja bara takt í sorgarúrvinnslinni maður fór að ótrúlega krefjandi að finna sko einhvern nýjan hverstagsleika ánans og bara að þetta sé raunverulegt og við reyndum bara að finna farveg fyrir þetta nýja samband sem að maður á við að núna bara, og þá hugsaði þetta alltaf sem bara þú veist að hann er einhvern veginn með okkur í gleðustundunum og hérna og við reynum að muna svona setningar sem hann sagði og segjum þær og tölum hann og reynum að halda honum bara svona inn í fjölskyldinni á þann móta þannig að ég hérna, mér finnst hann vera með okkur að einhverju leiti en þetta hérna þetta gæfi ég bara allt fyrir að hérna fara tilbaka og það gerist alveg ennþá og mér dreymir að ég sé hérna þú veist að það sé bara þessi tími þar sem við vorum fjögur
2: Er það þannig að þú sækir í að fara í kirkjugarðinn?
1: Nei, ég hef ekki fundið svona mikla tengingu við kirkjugarðinn
2: Nei, mynd
1: Nei, það hefur ekki verið þannig fyrir mér við erum með bara stað heima sem að við erum með bara svona gunnastaður það Já. Sem við erum bara sett svona hans svona uppáhaldshluti og hérna og myndir auðvitað og alls konar svona sem bara okkur þykir væntum og svo bara eins og ég segi bara í rauninni svona heyra minningarnans með því að finna hamingjuna aftur sko. Og það

0: í sem sagt þessa pararákjöf og förum í áfallameðferð og förum síðan í sorgamiðstöð í svona hópastarf þar og þar bara opnuðust nýjar dyr þá bara fengum við að hitta aðra foreldra sem að höfðu mist börn og það var bara að fá að heyra allt það sem maður hugsar að því að sumt getur sagt og sumt bara þorir ekki að segja upp átt og þið finnst fárulegt að þú hugsir og þú fær náttúrulega bara að koma alla tilfinningar á svona stað í lífinu og hérna og bara heyra einhver annar hugsi eða saman þú það bara rosalega dýrmætt og hérna og ég var bara algjörlega heilluð af því starfi sem að þau hérna voru með þarna í sorgkomistinu og eru með og við förum á fyrirlestur hjá þeim líka og hérna Já, svona komumst aðeins inn í starfi hjá þeim og síðan bara eftir þetta hópastarfa þá svona hægt og rólega fyrir ég aftur að vinna í Kvan og fyrir að taka þá öðruvísi verkefni að mig þar. Ég var náttúrulega búin að vera í svolítið þungumálum og ég fer að hérna být til rauninni svona fyrirlestur hamingjuna og hérna fer svona já, að taka það að mér að fara inn í skóla og fyrirtæki og tala það bara, tala mín reynslu og tala bara það sjá það falla í lífinu og hérna og ég svona tekur alltaf fram að ég ekki bara segja allir eða bara vera hérna jákvæður og hressir alla daga og allt aðeinslegt heldur bara það að hérna að ég maður þarf bara oft þessa ámenningu
1: já.
0: Bara hvað þessi litli hlutir geta verið dásanlegir og fallegir og hérna allir eru með sinn bakpoka og hvað maður fljótur ofta að dæma fólk og svona þannig að hérna og þá er ég svolítið mikið að tala þetta með tengingar við fólk og hvernig við getum styrkt tengingarnar og þá auðvitað líka á vinnustanum og síðan svona okkar nánasta fólk
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur verið mér mjög mikilvægt
1: Sko manstu vel eftir brúkusteginu þínu?
0: Nei, ég gera það í raunin ekki það var allt ekki upp En ég var auðvitað, ég fór á róandi lyf og svona eftir að hérna, við mistum Gunnar og ég var svolítið svona kannski bara skugginn af sjálfu mér sko. En það er samt alveg ótrúlegt að horfa á þetta því að þú veist það er, þetta var mér fallegur dagur en það var líka mikil sorg í þessum degi. Það var mikil grátið og hérna. Við giftum okkur í garðinum heima, ég man ekki hvort ég sagði það hérna aðan.
1: Nei, þú bara sagði það frammi.
0: Ég sagði það frammi, og hérna, og fengum bara svona dásamlega fallegan dag og þetta var bara allt við hennar dag var í rauninni fullkomið fyrir utan það að Gunnar var ekki með okkur. Mm. Og hérna, bara virkilega, virkilega fallegur dagur og það var svona smá eins og bara svona úr einhverju ævintýri sko en líka að því leiti að ég bara mannvall eftir því og hérna og þetta var bara svona eins og eitthvað sem ég dreymdi sko
1: Já, Lilja, færði ennþá þessa spurningu sko hvernig bara geturðu lifað þetta af?
0: Já og svarið bara ég veit ekki í rauninni þú veist, þegar fólk sagði við mig, þú veist, ég skil ekki hvernig þú getur þetta að þá sagði ég bara líka Ég bara, já, ég skil það ekki heldur. Nei. Ég veit ekki hvernig ég er að gera þetta.
1: Ég sko, þegar þú lappar henni í ganginn, það var svona yfir þér bara einhver friður og þú veist, brosandi, skælbrosandi og hérna, og þegar maður horfir á það, þú hugsa maður ekki, þú veist, hún hefur lent í vestu reynslu sem hún lendir í.
0: Nei. Ég held að ég hafi farið rétta leið í sorgarúrvinnslunni fyrir mig.
1: Já.
0: Ég fann réttan farveg fyrir mig og það var þetta að gefa mig tíma og hérna tala rosalega mikið og ég hef kannski alltaf verið þannig ef ég er að vinna úr einhverju erfið að þá þarf ég að segja að við kannski tíu mismunandi mannski bara aftur og hérna ég bara sagði allt upphátt bara þegar komið sjálfsvíðsugsanir og þegar ég var á mjög tímum stað þá sagði ég að upphátt
1: Þú ert að meina það,
0: já,
1: þú varst þar
0: Já,
1: varst...
0: ég var þar fyrstu vikunar Já, mér fannst bara mjög bara algjörlega ómögulegt að hugsa að ég þurfti að vera einn áfram Mér langaði bara að vera hjá honum
1: já.
0: Bara, mér fannst bara ósangjant að í rauninni hann, mér, já, það var þessi tilfinningin sem ég var skiljan eftir einhvers stars Þannig að það var alveg algjörlega hérna, raunverulega tilfinninga fyrst
1: Og sagðurðu frá því, þú værið með sjálfsvíks
0: Já, ég gerði það Og ég vissi það alveg bara svona frá minni reynsla að því sem að bara, að því ég vunnið í alls konar málum og ég vissi að það er það stærsta að vera í þögninni er hættulegast. Þannig að ég hérna og síðan hægt og rólega fór ég bara að leifa fyrir Pálmar og síðan fyrir fjölskyldina og fólki mitt og síðan

0: og svona sjálfum kom allt inn, já, og það kom seinna en það tók alveg langan tíma já, veist, það var alveg og við höfum dutti og, bara, og dottið í það að þú veist, sjá ekki okkur þú veist, vera alveg sami okkur þú veist, maður heldur kannski maður verið lífsrættari en sko, í rauninni fyrst var ég það bara algjörlega öfugt mér var bara alveg sama hvað myndi gerast og svona mjög óhrætt við dauðan og síðan þegar hérna, maður fer að lifa aftur fyrir sjálfa sig og maður fara að finna hamingjan aftur að þá kom þessi tilfinning bara vá, ok, nei, mér langar í alvörna að spá í heilsunum minni og hreyfa mig og mér langar að, hérna, að lifa góðu lífi og, hérna, og auðvitað var stór partur af því að vilja vera góð mamma fyrir Pálmar og mér fannst, hérna, var mjög sterkt í mér að mér langaði að Pálmar fengi sömu mömmu og Gunnar en ég svona veit það að það verður ekki þannig Gunnar þekkti í raunin ekki dauðan hann vissi ekkit hvað það var að deyja við hefum aldrei rækta og bara einhvern veginn að það bara aldrei komið upp og Pálmar bara talar dauðan okkar degi hann bara hérna og með hverju svona þroskastíginu þá kemur eitthvað nýtt og nýjar spurningar og hann, þú veist, allir leikir sem hann reyði það alltaf einhver sem deyr og það jarðar fyrr og það veist, þetta rosalega skrítið að fylgjast með og einlega fyrir ég bara skila og hlæða því að þetta er alveg þannig já. Og við stundum horfum á hvert annað bara já, frábært, þetta er alveg æðislegt fyrir okkur að horfa á hérna já, frábært leikur hjá rastu mín hérna, þannig að þetta er svona já. Í Kvan og tekaði mig bara lítil verkefni þar fyrst og fann það alveg að ég gat ekki lengur eins og ég gat verið á sviði alltaf. Mér langaði rosalega mikið og mér langaði rosalega mikið að vera í þessu áfram og hérna ég fengið svo ótrúlega góð og mörg fyrirtæki hjá hérna Kvan og bara svo þakklátt fyrir þau og þau hafa verið líka rosalega mikið til staða fyrir okkur hjónin. En ég fann ég þurfti að gera eitthvað annað líka.
1: Þannig að þessum eftir markað svo kynningustjóri sóttamistöðarinnar.
0: Já, akkurat. Ég raunin fyrir fyrst í sko skarkrepafyrirtæki. Ég bara lappin í skarkrepafyrirtæki og er bara, heyrðu, mér langar bara að fara að vinna í einhverjum svona markasmál, veistu, aldrei gert það áður. Og hérna, og bara segi þeim í rauninu svona bara hvað ég að hugsa og ég held ég gæti gert eitthvað skemmtilegt efni fyrir ykkur og þau hérna í mjöll bara taka ótrúlega vel í það og bara voru yndisleg og gá mér það tækifæri að svona læra bara hérna á gólfinu og ég gerði örugglega eitthvað mjög skrítið fyrst sko, ég get alveg dráð því en fékk tækifæri hjá þeim að svona smá vaks og dafna í því og hérna og síðan auðvitað hef ég gert alls konar bara svona í markas og kynningamálum sko, bara í tengslum þá við kannski Kvan og bara sjálfa mig ég byrjaði með hlaðvarp sem heitir Sorgakastið og var með það í 2 ár og þá var ég náttúrulega markasetja það og ég skrifaði barnabók Gunna með bestu vinkonu minni, hún sem sagt teiknaði myndirnar og það var líka bara kynningar og markasherfer það í því þannig síðan fæ ég ringingu frá Sorgamistuð og hérna og var búið starf þar, bara núna verið stutti.
1: Ætliði ekki að, já þú ert eiginlega nýbyrjið, ætliði ekki, eru ekki að fara að safna pening og svona, það er ekki alltaf málið?
0: Jú, það er málið, við erum nefnilega, hérna Reykjavíkumarathónið er núna á laugardaginn og þar sem að þetta er góðgera félag ekki ríkisrekið að þá erum við svona hérna alltaf auðvitað bara eins og öll önnur góðgera félög að hérna að finna leið til þessa safna fjármagni fyrir fallegt starf og ég náttúrulega bara brann fyrir þetta og fannst bara mjög tilvalið að hérna að vera og bara eins og ég sagði áðan kannski þetta með að svona geta lána von og það hefur verið bara mjög sterkt í mér að ég vilja hérna koma þarna inn og veita syrgjendum það sem ég fekk.
1: Já, svolítið fallegt að lána von.
0: Já, já.
1: Segir eiginlega allt.
0: Já, það segir eiginlega allt og hérna og það er bara svo ótrúlega mikilvægt og hérna og svona kannski að koma að framfæra svo margir sem að halda að Sorgamistuð sé eitthvað sem er bara einmitt hérna ríkið bara algjörlega stiði við og sé með en rekið í rauninni hérna þannig en þetta er bara rekið á styrkjum og hérna svona velvilja þjóðurinnar og ekki hagnaða drefin félagssamtök og hérna og síðan er þetta bara þú veist sorgarúmvinnsla er lýðheilsumál Og það kannski er svona, já, speglast í því að landlæknir er svona vendari sorgamistar.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, og með því hefur hann svona árétta að stuðningu við syrgjendur svona fellur undir líð heilsu starf á Íslandi.
1: Já, já, sem er náttúrulega bara mjög augljóst.
0: Bara algjörlega.
1: Sorgarúrvinnslan er svo mikilvægt.
0: Já. Já, og það er svo mikilvægt að sé einhver staður sem að fólk getur virkilega leita til og þetta er svona við viljum að allir syrgjendum viti að þetta sé til og þetta sé kannski svona fyrsta stoppa því að það eru síðan gríðalega mörg önnur félög sem að grípa líka.
1: Já. Þú valdi lag.
0: Ég valdi
1: lag.
0: Þú sagði
1: þú gætir ekki dansað en þú velur gott lag.
0: Já, og ég vel sænslag.
1: Já, auðvita.
0: Auðvita.
1: Það er Abba og kjötbólunar og amma þín.
0: Algjörlega.
1: Dancing Queen, af hverju velur það?
0: Já, það í rauninu bara, mér finnst, hérna, ég fann að tala svo mikið hamingjuna, þetta er lag sem að, hérna, kemur í gott skap og lætur mig líða vel. Og mér finnst mikilvægt að við vitum hvað í lífinu lætur okkur líða vel, litli hlutirnir.
1: Lilja Eivor Sederborg, markaðs- og kynningarstjóri Sorgarmiðstöðvarinnar. Takk fyrir að koma og segja þína sögu.
0: Takk hella fyrir mig.

Lilja Eyvor Gunnarsdóttir Seterborg var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér, þætti sem var áður á dagskrá 28. ágúst. Lokalag þáttarins var Dancing Queen með sænsku hljómsveitinni ABBA.

Komiði sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Hljómsveitin Múm opnaði bilið að sinni með laginu Kill the Light eftir stofnmeðlimina Gunnar Örn Tínes og Örvar Smárason Þóreyjason. Lagið af plötunni History of Silence sem kom út á síðasta ári. Þögnin á sér sannarlega langa sögu og það getur reynst erfitt að hljóðrita þögnina. Í eldri hljóðritum fylgir yfirleitt þögninni ákveðið auka suð sem mörgum þykir reyndar hlýlegt og fagurt. Heyrum eina slíka hljóðritun, hér syngur Jóhann Konráðsson sönglag Inga T. Lárussonar við ljóð Indriða Einarssonar Heimþrá. Nafn undirleikarans er ekki getið.

Ég sko ekki neitt fyrir neitt að gera ekki neitt fyrir að heldur einal ein ég sverða Á sunnudags morgun ég stefni strax í kirkju Hverði mín drikkju og ég borða bara fisk og hafr og grænmeti stjús

0: mínu beini er í spreng. Ég finn mig lítið skott, ég komin er í þrott. Lagabrot, orðin vot.
1: Stína Ágústsdóttir tók við af Jóhanni Konráðssyni með lagi eftir Charlie Parker, en textan gerði Stína sjálf. Lagið heitir Fargan og er á plötu Stínu, jazz á íslensku frá 2016. Með Stínu voru Anna Greta Sigurðardóttir á píanó, Sigurður Flósason á alt saxofón, Þorgrímur Jónsson á bassa og Einar Skefing á trommur. Heyrum íslenska flytjendur áfram, nú úr öðrum fagurfræðilegum bakgrunni. Kammersveitin Adapter flytur inngangin að nýjustu plötu Guðmundar Steins Gunnarssonar, Klavis Metrika.

Þetta var sennilega ein undarlegasta pörun sem heist hefur áður í ríkisútvarpinu. Stórstjarnan Taylor Swift kom í kjölfar framúrstefnu tónskáldsins Guðmundar Steins Gunnarssonar. Líklega var Swift þarna að syngja aðra stórstjörnu, Charlie XCX, í þessu lagi, Actually Romantic, sem kom út í fyrra. En Charlie á að hafa sungið Taylor á plötunni Bratt sem kom út ári áður. Spennandi dramatík í heimi poptónlistar fyrir þau sem hafa áhuga á því. En við skulum bregða okkur í hreinræktaða dramatík 19. aldarinnar. Kristinn Sigmundsson syngur kvæðið Frosin tár eftir Wilhelm Müller úr vetrarferð Frans Schuberts í hljóðritun frá 2012. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur á piano. Góðar stundir.

0: ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað Grænland og nýgerðan samning Grænlendinga, Dana og Bandaríkjamanna en við byrjum á loftslaginu.
2: Ef við horfum á stóru myndina þá eru góðu fréttirnar þær að við erum að þokast í rétta átt en ekki ranga átt. Við sjáum örlítinn heildarsamdrátt á milli ára. Slæmu fréttirnar eru þær að við erum langt, langt á eftir áætlun. Það þarf að gerast miklu, miklu hraðar ef við ætlum að ná markmiðum Íslands. Það bara þannig.
1: Svona hóf Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsmálar á þeirra ávarp sitt þegar hann kynnti nýjistu losunartölur Íslands og stöðu loftslagsaðgerða á þriðjudag. Þetta eru engar ýkjur á hvorugan veginn, heildar losun minnkaði örlítið milli ára 3,9% og jókst meira sig aðeins í vegasamgöngum. Umhverfis og orkustofnun reiknast til að með sama áframhaldi náum við ekki nema 21% samdrætti í samfélagslosun til ársins 2030 frá því sem hún var 2005, eða rétt helmingi þess 41% sem aðeins stemt. Jóhann Páll, það hlýtur að þurfa að slá all hressilegi klárin eða þessi markmið eiga að nást á þeim fjórum árum sem eru til stefnu.
3: Já, það alveg ljóst og ég hef ekki vilja fegra stöðuna, þetta er bara svona. Þarf að gefa í ef við ætlum að komast eitthvað nálægt í að ná þeim markmiðum sem voru sett hérna fyrir nokkrum árum, hvort sem við horfum bara til samfélagslósunar og samkomulagsins sem var gert við Evrópusambandið fyrir tíð þessara ríkisstjórnarreindar eða til Parísar sáttmálans og landsframlags Íslands þar. Við erum langt á eftir áætlun. Góðu fréttirnar eru þær að við sjáum smávægilegan samdrátt milli ára. Það var alveg ljóst þegar ég kom inn í ráðuneytið að við ættum mjög langt í land til þess að ná þessum markmiðum og þess vegna fórum við strax í svona markvissa tiltektar vinnu í loftslagsmálum. Við þurftum að leiðrétta landsframlag Íslands gagnvart Parísarsamningnum vegna að því virtist áralangs misskilnings íslenskra stjórnvalda og Evrópusambandsins eða ólík skilnings á því hvað fælist í loftslagssamstarfinu. En svo eru það auðvitað þessar beinhörðu aðgerðir sem hérna skipta mestu máli og eru líka mest spennandi að ná fram sýnilegum og áþreifanlegum árangri í loftslagsmálum. Og það sem ég fór yfir fyrir ári síðan, þessi fjögur forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar, þau taka til allra losunarflokka. Þetta eru hraðari orkuskipti í vegasamgöngum og þar höfum við farið í stærstu styrkja útlutun sögunar og losta svo orkusjóði. Við erum búin að létta vörugjaldi af rafbílum, samhliða öðrum breytingum á gjaldtöku. Afleiðingin af þessu er svo að til dæmis á þessu ári þá sjáum við hækkun í hlutfalli rafbíla af nýkeftum bílum í hverjum einasta mánuði meðan við mánuði síðasta árs. Þannig að rafbílavæðingin meðal almennings er komin á mjög gott skrið og þá eru stjórnvöld líka að gera allt sem hægt er. Við erum að styðja við hleðsluinn við um allt land, sérstaklega hugað í að loka því sem við kalla hleðslugati, tryggja það séu hvergi meira en 100 km á milli hraðhleðslustöðva og að það sé að finna hræðslega stöðu á hverju meinasta þéttbýlisstað á Íslandi. Og svo er heilmikið að gerast í landnotkunamálum líka og varandi ETS-kerfið losum frá stóriðju og þegar kemur að fjárfestingastöðningi við bændur.
1: Ef við höldum okkur við samfélagslosunina og stærsta þáttin í henni vegasamgöngurnar, kílómetragjaldi hefur verið innleitt og þá að hækka verulegum áramóti. Það miðast eingöngu við þyngd ökutækja og er það svona jafnhátt fyrir minnstu og bara sparneytnistu smábíla og svo stóra 3,5 tonna bensín og dísilsvelgi. Og þetta er réttlætt með því að lítill munur sé á slitinu sem þeim valda á vegakerfinu. Látum þá útreikninga liggja milli hluta, en skiptir að virkir engu máli að þeir stóru eyða og losa þar með margfalt meira en þeir litlu og eru þannig raun verðlaunaði fyrir það með lægra verði á eldsneytis lítrana þegar uppi staði. Er þetta ekki eitthvað skrítið, eitthvað sem ráð þeirra loftslagsmála ætti að reyna að fá breytt?
3: Jú, ég hef auðvitað sem loftslagsráðherra beitt mér fyrir því og tala mjög skýrt við ríkisstjórnarborðið um að gjaldtaka af ökutækjum eiga taka mið af losun eftir því sem hægt er. En hér erum við að tala gjaldtöku sem við viljum auðvitað bæði beita til þess að íta undir vistvæna ferðamáta. En
1: þetta ítir ekki undir það?
3: Nei, ekki þetta til þennan gjald, það er alveg rétt. En við erum auðvitað bæði í því verkefni að ná árangur í loftslagsmálum og í því verkefni að fjármagna vegakerfið okkar og nú er þróunin þessi að, hérna, það er að verða bara algjört norm hjá almenningi að keyra á rafbílum og ef, farið er í að, letta það líka gjaldtöku að fólki í stórum stíl þá, verður erfitt að standa undir fjárfestingum í, vegakerfinu til frambúður. Við erum líka bara komast á, þann stað smám saman að, það er ekki lengur forsvaranlegt að setja marga milljarða ári í, rafbílastyrki. Rafbílarnir eru ódýrar í, rekstri, þeir eru verum að sjá mjög fjölbreytt og, mikið úrval af rafbílum. Þessi þróun er, á, fleigi ferð og, við erum inn á Íslandi þar sem, bensínið er, dýrt, bæði vegna fjarlæða og, flutningskostnaður og vegna, ekki, vegna þess að það ekki sérlega mikil samkeppni á markaði meðan raforkan er ódýr þannig að sko, Ísland er og sérstaklega eftir þær aðgerði sem er verið að grípa til þegar kemur að hleðsluðinu um allan þá stefni bara í að það verði hvergi betra að vera á rafbíl heldur en á, Íslandi.
1: Átta af hverjum tíu nýskráðum bílum sem almenningur kaupir er rafmagnsbíll, segir Jóhann Páll, en hann segir heldur erfiðar að fá bílaleigurna til að stökkva á rafmagnsvagnin þrátt fyrir töluverðan stuðning úr ríkissjóði, bæði beint og óbeint, og er þá iðulega vísa til gloppbóts hleðslunets og tregðu kúnana til að leigja rafmagnsbíla. Jóhann Páll segist að hafa ákveðin skilning á þessu.
3: En það er einfaldlega þannig, ef við horfum bara á, þær skuldbindingar sem Ísland hefur þegar undirgengist þegar kemur að samfélagslósun, þá stefnir í það eftir nokkur ára að hérna, við þurfum að kaupa lósunarheimildir í stórum stíl úr, ríkissjóði. Og ef, það verður áfram bara litið á þessum sjálfstæðan hlut að ferðamenn keiri á bensín og dísilbílum og að þessir jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarka, þá, er eiginlega engin leið að draga hratt úr losun frá vegasamgöngum sem er, stærsti einstaki losunaflokkurinn sem heyrir undir þessa, samfélagslosun, það sem eru þessar fjárhagslegu skuldbindingar íslenska ríkisins gagnvart Evrópusamstarfinu.
1: Í spá umhverfis og orkustofnunar er gert ráð fyrir mjög hraðri útfösum bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og því brýnt að hraða orkuskiptum þess stóra hluta bílaflotan sem bílaleigubílar eru. Jóhann Páll segir ráðuneytið hafa átt í góðu samtali og samráði við bílaleigurnar undanfarið ár sem þegar hafi getið af sér fyrrnefnda eflingu hleðslu innviða, einfaldari greiðsluleiðir og fleira.
3: Þannig að svona með tilliti til þess að þá finnst mér vera komið að bílaleigunum og, hérna gefur forðast að, fara í, þyngjandi gjaldtöku sérstaklega líka vegna þess að ég finn velvilja mjög víða til dæmis bara er að þannig að sá aðili sem hefur núna verið í viðtölu síðustu daga framkvæmdastjóri Haldurs á Akureyri hann er yfir bílaleigu sem er einna duglegust og hefur sýnt einna mest frumkvæði í þessum málum. Þannig að ég held að margar þeirra séu allar að vilja gerðar en, það er eins og er alveg skýrt af hálfu stjórnvalda að við munum ekki halda áfram að, dæla peningum í þetta. Núna er svolítið komið að þeim.
1: Vegasamgöngur falla undir samfélagslósun. Landnotkun vegur hins vegar langþyngst í heildarlósun Íslands eða 6,1 af samtals 10,6 tonnum af koldíoxís í gildum. Og í þeim flokki er endurheimt votlendis og vistkerfa algjört forgangsverkefni. Jóhann Páll segir því miða vel.
3: Við erum loksins að, ná árangri þegar kemur að því að endurheimta votlendi á, ríkisjörðum. Þetta er eitthvað sem, hefur ekki verið gert áður raunar hefur verið algjör kyrrstaða þegar kemur að endurheimta votlendis á síðustu árum. Það sem við gerðum strax í upphafi kjörtímabils var að leiða saman land og skó og framkvæmda sýsluna ríkiseignir. Kortleggja í rauninni möguleika til endurheimtar á, votlendi og endurheimt vistkerfa á ríkisjörðum. Við smíðum framkvæmda áætlun þarum og svo höfum við verið í, rauninni framkvæmda fasa núna síðustu mánuði að afla leifa og, svoleiðis og erum að fara að stinga niður skóplu bara í, næstu viku. Eitt af því sem við höfum verið að skoða þarna er líka hvort það sé ekki tilefni til að gera það sama og við erum að gera í orkumálum að, svona einfalda, ferlana og, hérna reyðja burt ákveðnum svona stjórnsýslulegum hindrunum þegar kemur að þessu.
1: Þetta eru ríkisjarðina, þar eru menn í starthólunum sem sagt en hvernig gengur að fá einkaðila bændur og, landeigendur í þetta forgangsverkefni?
3: Það sem við erum að reka núna eða land og skófur er að reka smiðsvakið á er nýtt vottunarkerfi fyrir hérna endurheimt votlendis og vistkerfa á, einka löndum og það snýst þá um að, skapa kvata til þess að fara í svona framkvæmdir og geta þá, talið ávinningi fram sem svona hágæða kolefnis einingar og, selt. Þannig að ég, bind miklar vonu við það. Komum líka upp sérstöku styrkjakerfi sem hérna land og skógur heldur utanum. Það er ekki mjög verulega fjárhæðir en þó þannig fjárhæðir að þær geta skapa kvata og stutt við svona verkefni þegar landeigendur félagasamtök og svo framvegis hafa áhuga á því að fara á stað.
1: Sko það er vinsælt að tala kolefnishlutleysi. Að markmiði sé kolefnishlutlaust þetta og kolefnishlutlaust hitt. Ísland hefur ekki frekar en önnur ríki eða í það minnsta flest önnur ríki sett sér neinn formleg mælanleg markmið samdrátt á heildarlosun. Við erum með markmið og skuldbindingunum samdrátt í samfélagslosun en ekki heildarlosun. En sem sagt það oft talað að loka markmiði sé kolefnishlutleysi og það reyndar formlegt markmið þessara ríkisstjórnar samkvæmt stjórnarsáttmála. Mm. Kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 svo Ísland verði áfram í fremstu röði baráttu gegn hnattrænni hlýnun. Heildarlosuninni fyrir að var 10,6 miljónu tonna koldíóxíð í gilda. Umhverfis orkustofnun reiknast til að hún verði ef allar áætlanir og framvirknispár þeirra ganga eftir 8,8 miljónu tonna árið 2040. Það eru 14 ári í það. Og við stöndum nánast í stað eins og er. Þú er bjassið náttu að haldi vel áfram og við vonum að það gangi eftir. En hvernig ósköpunum má þetta vera raunhæft? Og ef markmiðið er kolefnishlutleysi fyrir 2040, það þarf þá væntanlega að vega upp á móti þessum 8,8 miljónum tonna eða hvernig er hlutleysi skilgreint í þessum vangaveltum?
3: Kolefnishlutleysi 2040 er lögbundið markmið. Þetta var bundið í lög fyrir 2021, ef ég mann rétt. Það liggur alveg fyrir að þegar þetta var bundið í lög á sínu tíma, þá var kolefnishlutleysi ekki skilgreint. Það lá aldrei fyrir hvernig þetta, hvað þetta nákvæmlega þýtti. Við settum þetta í stjórnarsáttmála og höfum verið að fara yfir þetta í ráðuneytinu. Við erum auðvitað með ný loftslagslög í smíðum. Þar erum við ekki að hrófla við þessu markmiðsákvæði lagana en mælum þó fyrir í sérstöku bráðabirða ákvæði að það verið farið í markvissavinnu fyrir árið 2028. Ætlum við að gera þetta samt fyrir þar sem þetta markmið verið skilgreint sérstaklega en leið tekið sérstaklega til skoðunar hvort þetta sé yfir höfuð raunhæft. Vegna þess að ef maður alveg hreinskilinn og ef maður skoðar hvað hefur verið gert, hvernig losunartölurnar líta út, þá Ég hef ekki séð almennilega leiðina að því hvernig þá að láta það ganga upp að ná algjöru kolefnishlutleysi 2040 en halda leið áfram að vaxa sem samfélag og auka lífskjör á Íslandi. Það er bara þannig. Þannig að þetta er eitt af því sem við erum að vinna að skilgreina kolefnishlutleysi og leið meta raunhæfi þessa markmiðs.
1: Þannig eins og staðan er í dag eins og við skiljum eða skiljum ekki kolefnishlutleysi í dag þá er þetta hugtak bara nánast marklaust.
3: Já, ég myndi segja það.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson.
4: Jens Frederik Nielsen, formanni landstjórna Grænlands og Mútebje Egede utanríkisráðherra var vel fagnað. Þeir komu til Núk frá New York í gærkvöld og það voru jafnvel tárakvarmi. Þeim var létt eftir ítrekaðar yfirlýsingar Donalds Trumps bandaríkjaforseta að Grænland væri öryggi bandaríkjana nauðsynlegt og þau þyrtu að ráða því. Það var samningur milli ríkjana þriggja varnir og öryggi höfn. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, var líka létt. Trump sagðist hlakka til að vinna með henni frábæru grænlensku þjóð eftir frábæra reynslu. Og það eru reyndar orð sem sumir greinendur í Danmörku segja koma úr munni þess sem hefur tapað. Nielsen sagði vinn, vinn, vinn samningin, allir hefðu sigrað. Og það má nokkuð til sannsvega færa að dómi Erlings Erlingssonar hernaðasakfræðings ef hortir á samningin út frá því hvort hann þjóni örgis hagsmunum ríkjana þriggja.
5: Þá standst hann það við mið. Auðvitað nær þessi samningur ekki eins langt og yfirlýsingar bandaríkjaforseta höfðu náð. Þannig að það er vel að það hefur tekist að trappa niður þær hótanir og þær kröfur. Þannig að já, við erum komin með samning sem að lítur út að miklu leiti eins og samningur frá 1951 sem að er búin að vera í gildi og byggir á honum. Þannig að þetta er mjög góð niðurstað og vonandi er hægt að binda end á þessa miklu spennu sem hefur verið í samskiptum Bandaríkjana við NATO-ríkin út á þessu máli. Það blasir við allt það sem að Bandaríkin þurftu frá öryggissjónarmiðum og þá líka að byggja þessar tvær nýja herstöðar á Grænlandi sem að samþýttar eru þarna. Það hefði verið hægt að fá með samningaviðræðum við Dani og Grænlendinga á grundvelli 1951 samningsins. En svona er aðferðafræði Bandaríkjaforseta og ég vil ekki kalla þetta samningataktik eins og sumir að reyna að gera í skrítinni söguskoðun, heldur voru á ferðinni hér mjög óþægilegar og raunverulegar hótanir sem að Danir og önnur NATO-ríki tóku mjög alvarlega. Það var ekki ástæðulegs að Danir lefðu okkur að vita að þeir fluttu blóðbyrðir og sprengiefni til Grænlands til að bregðast við mögulegum hernaðaraðgerðum.
4: Ellingur telur að lyktirna sýni að digurbarkalegar yfirlýsingar Trumps mildist þegar tekið er á móti, það hafi Danir, NATO-ríki og Evrópusambandi gert.
5: Niðurstaðan er að sumuleiti út af góðri diplomasi og góðri samstöðu Evrópuþjóðana. Nú, það gefið eitthvað eftir. Bandaríkin fá að hafa skoðun á því hvernig fjárfestingar annar ríkja utan NATO geti orðið á Grænlandi, námuvinnsla og slíkt. Og svo er þarna ákvæði sem að reyndar blasti við að hefði aldrei verið lyft að herlið annara en NATO-ríki megi ekki aðtapnis á Grænlandi, en það var svo sem óhugsandi fyrirfram.
4: Þú nefnir námuvinnsluna og greinindur hafa svona látið að þýlíkja að þetta hafa ekki bara snúist hernaðali ítök heldur líka aðganga auðlindum.
5: Já, það hefur náttúrulega verið í gegnum tíðina alls konar þreifingar olíuvinnslu og námuvinnslu. Það voru gefin út rannsóknarleyfi til kínverska fyrirtækja og einhverju tímabili sem voru síðan afturkölluð eða ekki virkjuð. Þannig að bandaríkjamenn eru væntanlega ánægð með það að þannig er lokað fyrir slíkt að mestu leyti og þar með gefst þeim færi á að hleypa bandarískum fyrirtækjum að því að hérna, leita og vinna náttúruauðlindir. En það er ekki svo að þessi samningur veiti um einhver réttindi hvað það varðar.
4: Yfirlýsingar og framganga Bandaríkjaforseta hefur verið óútreiknanleg, en vonandi fara samskipti ríkjanna nú í góðan farveg, segir Ellingur. Svo að sjá hver þróunin verður þegar tekið verið að byggja herstöðna sem kveðið áum í samningnum.
5: En menn munu áfram held ég vanda sig mjög í þessum samskiptum og þó að Danir og einhverjur hafi talað að þetta hafi verið sigur, þá séð maður líka að danska ríkisjóðin passa sig mjög að segja ekki að þarna hafi Trump verið lagður í gras. Það hefur verið einhver diplomatiskur ósigur þarna ferðinni fyrir Bandaríkin, það gæti vissulega reynst illa því að hann mjög hörundsár.
4: Danska leyniþjónustan birti í morgun mat á hættum þeim sem að Danmörku steðja. Þar er lögð áhersla á ógnina frá Rússlandi. Búist er við að rússar bæti á næstu mánuðum í þær fjölþátt árásir sem þeir hafa beintað Atlantshafsbandalaginu og vestrænum ríkjum undanfærið. Það sé lítil en vaxandi hætta á beinni hernaðar innrás rússa í NATO-ríki, stríði í Úkraínu geysi áfram og þótt að sé ólíklegt að rússar ráðist inn í NATO-ríki sé ekki hægt að útiloka það.
5: Þarna hefur ekkit breyst og þessi ógn hefur raunum verið farið vaxandi og það er mat flestra evróska leyniþjónusta sem hafa uppljóstrað það líka hér í Bretlandi þar sem ég sit er að þessi ógn sé mjög aukin nú sérstaklega því að Rússum gengur ekki vel í stríðinu gegn Úkraínu eins merkilegt og það kann að hljóma að þá leita þeir mögulega leiða til að hrista þessu upp í vígstöðinni og riðla mögulega stuðningi NATO-ríkja við Úkraínu. Og þeir getu haldið áfram þessum óhefðbundna hernaði eða fjölþátta hernaði sem þeir hafa rekið alla Evrópu, bætt í þar eins og menn hafa miklar áhyggjur af líka á Norðurlöndunum, eða reynd einhvers konar svona ævintýra mennsku eins og þeir gerðu á Krím á sínum tíma, mögulega hvort Íslandi eða eitthvað slíkt. Allt þetta er mikið áhyggjuefni en menn eru mjög viðbúnir að bregðast við slíka krafti og það er verið að senda mjög sterk fælingaskilaboð, trúi ég, til Moskvu að þetta sé ekki vænlegt til árangurs og það má gera ráð fyrir því að heimsókn yfirmanns bandarísku leyniþjónustunnar nýlega til Moskvu hafi tengst í að senda þessi skilaboð.
1: Sagði Ellingur Ellingsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki speglin, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag föstudagur, 25. september. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Amen. Þú Guð sem stýrir stjarna hér og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Amen. Í orðskviðunum standa þessi orð. Sonu minn, gleymd ekki kenningu minni og hjarta þitt varviti ráð mín, því að langa lífdaga, farsal ár og velgengni munu þau veita þér ríkulega. Kærleikur og tryggð munu aldrei yfirgefa þig, festu þau háls þér og rita þau að spjald hjarta þíns. Þá muntu hljóta hilli og góð þiggindi jæmt í augum Guðs og manna. Tristu drottni af öllu hjarta, en reytu þig ekki á eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum, þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Við vitum ekki hvort það er móðir eða faðir sem talar til barnsins síns hér, en orðin bera með sér djúpa ást og ríka von farsæld sonarins. Ekki er óskað auðs eða ríkidæmis, heldur velferðar og hamingju hjartans. Þessi orð bera vitnum reynslu sem þekkir að vegur lífsins er ekki alltaf beinn og greiður og þá dýrmætt að hafa skýrt leiðarljós, kærleika og tryggð. Á hverjum degi tekur hver manneskja meðaltali 35.000 ákvarðanir. Vissulegur það er flestar litlar og ósjálfráðar. Saman móta þær daginn og hafa áhrif á velferð okkar og hvernig þessi dagur muni verða. Áskorunin er því að velja rétt. Og einu sinni var forstjóri spurður hvernig hann hefði orðið forstjóri. Hann svaraði með því að taka góðar ákvarðanir. En hvernig vissir þú hvaða ákvarðanir eru góðar, var spurt. Með reynslu, svaraði forstjórin. Og hvernig fékkstu þessi reynslu? Og forstjórin svaraði með því að taka slæmar ákvarðanir. Reynsla skiptir sannarlega máli, en hún getur líka bundið okkur við vanan. Þá þarf hugrekki til að gera hlutina með nýjum hætti eða stíga inn í daginn með opið hjarta og sjá hvert leiðir. Það eru til margar sögur af fyrirtækjum stórum sem smáum það hvernig ein ákvörðun skiptir sköpun framtíð þeirra. Álíka sögur getur við öll sagt úr okkar eigin lífi góðar ákvarðanir sem leiddu til blessunar og aðra sem kenndu okkur mikilvæga lexíu. Þá þarf að hafa dug og þor að viðurkenna mistök sín og reyna að leiðrétta eftir bestu getu. Líklega hafa valkostirnir í lífinu aldrei verið jafn margir og í samtímanum. Þegar úr mörgu er að velja er það áskorun að meta og velja þeir rétta. Þá skiptir máli að leita ráða hjá öðrum og í reynslu annara, eiga samtal, skiptast á hugmyndum og ræða það sem skiptir máli. Svo er ávallt gott að fela Guði ráð sín með bæn og lesa Biblíuna. Sögur og frásagnir Biblíunar fjalla sammannlegar glímur lífsins og varpa nýju ljósi á verkefnin sem við erum að fást við. Nú er skímu nýstags og nýra áskorana. Þá er gott að fela þennan dag og öll okkar ráð og ákvarðanir stórar og smáar í hendur Guðs og festa kærleik og tryggðum háls þér og rita þau að spjald hjarta þíns. Við skulum biðja. Drottinn Guð, við þökkum þér fyrir leiðsögnina þína og fyrir orðin þín sem lýsa vegi okkar. Gif okkur viskul til að greina hið rétta. Hugur ekki til að velja hið góð og styrk til að viðurkenna og leiðrétta þegar við höfum mist fótanna. Hjálpa okkur að treysta þér af öllu hjarta og fyll hjörtu okkar af kærleika svo ákvarðanir okkar verði til blessunar. Varvit okkur í dag og leið okkur réttan veg í Jesu nafni. Megi Guð miskunnar og náðar gefa þér visku til að velja þig góða, hugur ekki til að fylgja sannleikunum og fyll hjartað kærleika. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 20. og 5. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti hélt hátíðarkvöldverð til heiðurs kínversku forsetahjónunum í Hvíta húsinu í gærkvöld. Þrátt fyrir vingjarnlegan tón í ræðum forsetana er óljóst hvað muni koma út úr heimsókn Kína forseta til Bandaríkjana.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along.

0: spennu á milli þjóðana í það minnsta á yfirborðinu. Tíminn á eftir að leiða í ljós hvort forsetanir hafa náð samkomulagi deiluefni sín líkt og Íran, gervigreind, Taívan og Tolla. Fjölmargir forstjórar bandarískra tæknifyrirtækja voru meðal gesta á hátíðarkvöldverðinum og meðal þeirra sem sátu til borðs með bandarísku og kínversku forsetahjónunum var stjórnarformaður Apple, Tim Cook og Elon Musk forstjóri Tesla.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraelska, grindi andstæðinga sína og bandamenn í ræðu á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld. Framferði Ísraels á Gaza hefur verið mótmælt í New York. Eða var mótmælt í gær og því var líka mótmælt í þingsalnum þegar fjöldi fulltrúa gekk út á sömu stundu og Netanyahu gekk í ræðustól.
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
1: Ef einhverjir aðrir siðferðilega huglausir eru enn í salnum vinsamlegast yfirgefið hann núna, sagði Netanyahu. Og fulltrú Ísland sat áfram á fundinum þegar Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels tók til máls og vísir greini frá því. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar. Í dag föstudagurinn 25. september.
1: Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson. Við fylgjum ykkur til að verða nýju í dag. Við hugum að veðri, sjáum hvernig viðraði á landinu fyrir það bil klukkustund. Áttastega hiti í Reykjavík og áttastega hiti mjög víða. Og 12 gráðurinn það sem hlýjast var klukka 6 í morgun, það var á Egilsstöðum. En já, 8 gráður í Reykjavík skýjað og hægur vindur 3 metrar, segir Veðurstofan. Okkur fannst nú eiginlega að vera logn þegar við gengum hér inn í útvarpshúsi snemma í morgun. 7 stig í Staffoldsey í Borgarfirði, 8 gráður í Stykkishólmi, 7 gráður á Patreksfirði, 5 stig að hiti í Bolungarvík, norðaustan 5 þar og sló í 23 metra í mestu kviðu. 8 stig að hiti á Hólmavík, líka á Blönduósi, 6 stig á Siglufirði og 8 stig á Akureyri, 8 stig á Húsavík og Logn, 8 gráður og 1 metri á Raufarhöfn, 9 stig að hiti í Vopnafirði og eins og áður sagði 12 stig að hiti á Egilsstöðum, hægur vindur þar, sunnan 2 metrar og niður á fjörðum 10, 11, 12 stig að hiti eitthvað svoleiðis og áfram. Með suðaustu ströndinni bæði á Kvískerjum og á Höfn í Hornafirði og 9 gráður á Kirkjubæjarklaustri.
0: Og þá var veðrun í dag og helgina. Byrjum kannski á að nefna að það eru í gildi viðvaranir. Það og verður fram eftir degi í dag norðaustan stormur á Vestfjörðum. Vindkviður geta farið yfir 30 metra á sekundu og það má búast við rigningu sem að breytist yfir í snjókomu á fjallvegum eftir hádegi í dag, föstudag og þetta varasamt ferðaveður. Og svo sömu leiðis í gildi gul viðvörun vegna talsverðrar eða mikillar rigningar á Vestfjörðum og líka á ströndum og Norðurlandi vestra. Og þessar viðvaranir gilda næstum því til miðnættis til 11:30 í kvöld og sömuleiðis eru í gildi skriðu viðvaranir á þessum slóðum. Það gilda fram til hádegis á morgun vegna þessar miklu úrkomu að þá er hætta á þessu. Það má búast við vatnavöxtum í ám og lækjum, segir, og yfirborðshreyfingar, svo sem grjóthrun, farvegabundnar, aurskriður og jarðvegsskriður geta átt sér stað skyndilega. Forðist að staldra við undir bröttum hlíðum og sýnið sérstaka aðgát á vegum. Fylgist með uppfærðum veðurspám, viðvörunum og tilkynningum frá yfirvöldum, segir.
1: Við erum komin á bólakaf í haustið, sagði Þorsteinn Jónsson veðurfræðingur í hádegisfréttunum í gær.
0: Já, einmitt. En veðrið annars staðar verður töluvert skaplara. Það verður á sunnan og austan til á landinu vestan og suðvestan.

0: nótt væta með köflum. Hæsti hiti dagsins væntanlega 13 til 14 stig og líklegur að mælast á Austurlandi, segir í hugleðingu með fræðings. Og helgina á laugardag og sunnudag, norðanátt landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slittu eða snjókomu til fjalla, hægari vindur sunnan og austan til, skýja með köflum og þurft að kalla. Og hitin helgina 2 til 12 stig kaldast á vestfjörðum.
1: Nú, það ýmislegt á dagskrá hjá okkur, hross, fólk og tónlist. Það rétt að því laufskálarétt í Skagafirði á morgun. Það einhverjir kunnustu og nafntóðustu stóðréttir landsins og við sláum að þráðin til réttarstjórans Bergs bónda Gunnarssonar á Narfastöðum.
0: Svo forvitnust við Ara Brynjólfsson, eðlisfræðing. Við erum ekki vissum að margir hlustendur hafi heyrt minnst á Ara en hann var í hópi fremstu vísindamanna heims á sínu sviði og upp úr miðri síðustu öld. Berglind Ásgeirsdóttir fyrirverandi sendiherra segir okkur frá Ara en Ara Vaka, minningar málþing, fer fram í menntaskólanum á Akureyri á sunnudag.
1: Og svo það klassikinn viðfangsefni okkar Magnúsar Lyngdal í dag 18. Aldar tónskáldið Dimitri Bortnianski. Hann var á sínum tíma á mála hjá rústnesku hirðinni. Magnús verður hér klukkan 8:30. Mynda fólki í roki í Reykjavík í gær á forsíðu morgunblaðsins. Börðust við náttúru öflin segir hér. Og svo fjallaðin þessi áform dómsmálaráðherra að sameina og fækka lögregluembættum úr 9 í 3. Og gangi þetta allt saman eftir að þá verður sem sagt eitt embætti fyrir lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Svo verður til lögreglustjórinn á Norðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum og lögreglustjórinn á Austurlandi, Suðurlandi og í Vestmannaeyjum. Líka fjallaðin þessa uppákomu á Alþingi í gær þar sem eins og segir hér Inga hraunaði yfir Guðrúnu og þar átt við annars vegar Ingu Sæland og hins vegar Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Það var fundið að orðbræði ráðherra. Já, það var þetta með skítapottin sem að Inga nefndi. Ég hef nú ekki heyrt það orð áður. Skítapottur. En þetta var allt saman fyrir þetta sérstætt. Nokkra segja frá þau líka frá að ganni að morgunblaðinu í dag fylgir sérblað vinnuvílar. Og þar á forsíðu Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir sem að rekur ásamt eiginmanni sínum verktaka fyrirtæki Friendly Iceland á Vopnafirði. Og hún hér við Beltagröfu ásamt dætrum sínum þremur. Það heita Soldug Sara, Dalía Draumey og Eldey Jökla. Og það líka hundur, hann kemur nú ekki fram hvað hann heitir. En það segir hér, Aðalbjörg Ósk hefur haft áhuga á vinnuvélum frá barnsaldri og rekur í dag verktaka fyrirtæki á samt eiginmanni sínum. Hún segir mikilvægt að fleiri konur sjái tækifærin í vélageiranum og vill kenna dætrum sínum að engin störf séu bara fyrir karla eða konur. Og fyrirsögn það eru til verri hlutir en að vera stelpan sem kann að keyra gröfu. Og en tilvittum hér, mín upplifun hefur almennt verið mjög góð. Ég hef ekki upplifað það þannig að ég sé stöðugt að berjast við það að vera kona í greininni. Auðvitað vekur það stundum athygli þegar kona mætir á stórri vinnuvél og þá fólk kannski helst hissa á því að maður kunni í alvörunni á vélina. Það hefur alveg komið fyrir að einhver hafi þurft að geta það ofan í sig að hafi ekki haft trú á manni. Nú á miðvikudaginn á haustjafndagrum lékum við nokkrar haustvísur og eina að orti Eva Hjálmarsdóttir. Eva Hjálmarsdóttir fættist í Stakkahlíð í Loðmundafirði 16. september 1905. Og hún bjó í Loðmundafirði framan af ævi en fluttist svo til Seyðisfjörðar. Eva var flogaveik og markaði sjúkdómurinn hana mjög og allt hennar líf og hún dvaldi lengst af fullorðnis árunum á spítölum eða öðrum heilbrigðistofnunum bæði á Íslandi og í Danmörku. Á vefnum skáld.is segir að Eva hafi ung tekið að fást við ritstörf og mun hún hafa samið mestan hluta efnis í bókinni Hvítum vængjum á árunum 1917 til 1922 þegar hún var á aldrinum 12 til 17 ára. og hún skrifaði bernskuminningar, gamansögur, ævintýri, ljóð og sögur og fekk birt efni í tímaritum eins og í Imreiðinni, Jörð og Stígandi. Og þá ritaði hún pistla drauma og dulrænar frásagnir í vísi hríð. En auk hvítra vængja sendi hún frá sér bækurnar Það gaman að lifa, Paradís bernskuminnar, Margt smátt í vettling manns og á dularvegum. Á skáld.is líka satt frá því að bækur Evu hlutu milda dóma og áallt var getið veikindi hennar í umfjöllunum verk hennar. Sumarið 1926 komu konungshjónin dönsku í heimsók til Íslands þau Kristján X og Alexandra drottning og þau sóttu meðal annars siðfyrðinga heim og af því tilefni orti Eva kvæði til drottningar og það svona Hér syngja yður fossarnir fagnaðar óð í firðinum smáa sín draumblíðu ljóð þeir heilsa yður hágöfga drottning og fjöllin þau skautbúast hæversk og há sem hjúpur þeim yfir festingin blá en smáblómin lúta í lotning og sitjið að heilar í sætinu því settiður volduga forsjónin í og krýndiður krónunni fríðu. Guð gefi þér finni þann alúðar yl frá ungdómsins hjörtum sem bestur til og umvefjist blessun og blíðu. Guð blessiður drottning og bindiður krans úr blómskrúði eilífa kærleikans það blómaval sístmundi sölna og Ísland veitiður innróma hrós sinni æðstu og göfugust hátignar rós með orðstýr sem aldrei mun fölna. Þetta orti Eva Hjálmarsdóttir tvítug. En 1940 skrifaði Jakob Jónsson Evu í Morgunblaðið. Eva rúmliggjandi sjúklingur, búin að vera árum saman á sjúkrahúsi og getur ekki skrifað nema með hvíldum. En hún yrkir sér til hugarhægðar, með öðrum orðum, til að hefja sig upp yfir þá örðuleika sem sjúkdómurinn leggur á hana. Og í skáldskap sínum fer hún frjáls ferða sinna, líkt að menn gera í fallegum draumum, blómskrítar brekkur og grænar grundir, skógarlundi sem kveða við af fuglasöng. En fremur lönd minningana frá þeim dögum sól heilbrigðinar varpaði geislum á veginn. Allt sem Eva skrifar ber vott fegurðaþrá, bjartsýni og mildi. Að vísum á oft finna undirhljóm sársaukans í lýsingum Evu á því sem fagurt og þarf engan að furða á því. Hún kveðu til dæmis blómin sem einhver hefur slitið upp og sent henni og lýsir tilfinningum sínum við umhugsununa þá fórn sem blómin urðu að færa til að gleðja hana. Tilvitnum líkur. Fyrir 5 árum skrifaði Katrín Alfa Snorradóttir ritgerð við íslensku deildina í Háskóla Íslands Evu frá Stakkahlíð. Reyni að brosa, nefnist ritgerðin. Og í útdrætti segir Katrín fyrstu bók Evu, Hvítavængi, samanstanda af tveimur hlutum, í þeim fyrri sögur og ævintýri, en ljóð í síðari hlutanum. Í næstu 3 bókum sambland af endurminningum Evu, sögum frá fólki nákomnu henni og ævintýrum og í síðustu bókinni á dularvegum að finna eins og áður sagði og nafni bendi til drauma og fyrirboða og Katrín segir frá því að 2019 hafi héraðskjalasafni Austfirðinga verið færður kistill úr eigu Evu og í honum var ýmislegt úr fórumennar bækur, bréf, kort og ljósmyndir og einnig handrit og í ritgerðinni skoðar Katrín og ber saman útgefin verk og óbirtu handritin. Og ritgerð Katrínar Ölfum að finna í skemmunni rafrænu varðveislusafni háskólana. Eva Hjálmarsdóttir frá Stakkahlíð í Loðmundafirði lest 13. júli 1962. Leiló hefur sami lag við eitt ljóða Evu. Við hlustum á Í veikindum.

0: Leiló og lagið í veikindum. Lítum á fréttir utan úr heimi. Við byrjum í Danmörku. Þar varðu þetta sagt frá því í gær að danska, já, leyniþjónusta danska hersins kynnti nýtt áhættumat, sagði hættu fara vaxandi á því að rússar geri einhvers konar árásir á Vesturlöndið að NATO-ríki til þess að reyna að kanna samstöðu NATO-ríkjana og þetta mikið til umfjöllunar og í danska ríkisútvarpinu tölverð umfjöllun þetta auðvitað og líka það að aðeins helmingur Dana séu undir það búin að geta tekist á við einhverjar truflanir á sínu daglega lífi. Þetta nokkuð sem hefur auðvitað verið rætt hér á Íslandi líka hvernig sem á því stæði, hvort sem að eru náttúruhamfarir eða hvað, að þá eigi fólk að vera undir það búið að geta komist af í þrjá daga án í ramaks eða hita og þetta til umfjöllunar og rætt við fólk í Árósum í Danmörku þetta hvort það tilbúið með einhvers konar svona þriggjadaga kassa hefur þetta verið kallað hér á Íslandi og það svipað í Danmörku og tala við fólk í meðal annars mann sem segir það ekkert pláss fyrir svona risastóran kassa í íbúðinu minni og tala líka við unga konu sem að segir jú, ég ætti líklega að vera með svona raunverulegan lykil að íbúðinu minni ekki bara svona snjalllás með kóða og svona þetta eru dæmi það sem að fólk að velta fyrir sér en líka tekið fram að Danir séu samt betur undir svona laga búnir vegna þess að þeir viti þó að minnst að kosta af því að þeir eigi að hafa þetta tiltækt þó að eins helmingur sé reiðubúin þá segist í nýri könnun 86% vita af þessu og búast við því að þau gætu nú bjarga sér í einhvers konar neyðar ástandi.
1: Við hér höfum líka verið kvött til þess að gera þetta.
0: Við höfum verið kvött til þess og Rauði krossinn meðal annarra verið svona kynna svona lagað eins og segir líka vegna bara náttúruhamfara og alls konar sem að getur komið upp á og þó eigi fólk að vera búið undir svona, eiga einhvern mat og vatn og vasaljós og útvarp og þetta og er nú forvitnilegt að heyra af svona könnun á því hvernig við höfum brugðist við þessu hér á Íslandi. En það er nú fleira í fjölmiðlum í Danmörku, ýmislegt til umfjöllunar í Information er talað áfram um málefni Grænlands. Er þetta búið núna? Er spurt mynd af grænlenskri konu rætt við þrjá grænlendinga í blaðinu um léttin eftir þetta samkomulag og líka svona evan sem að ég eins og segir bara hér situr enn í kroppnum hjá fólki. Í Svíþjóð er umfjöllunarefni eins og raunar síðustu daga þetta mynda kostningasvindl í kostningunum sem að þar fóru fram og verða velta því fyrir sér hvers vegna ekki meiri upplýsingar hafi komið fram leiðtogi vinstriflokksins í myndum á forsíðum blaðana og segist hafa þagað vegna þess að manneskjur eigi þarna í hlut og fleira slíkt er ekki alveg svona orðið ljóst hver er afleiðingarnar af þessu verða eða hvernig þetta fer á meðan að í Noregi á forsíðu dagsavísin þar er fjallað hækkun stýrivaxta þar í landi þeir voru hækkaðir í 4,5% í gær og mynd af Seðlabankastjóra á forsíðu dagsavísin og fyrirsögnin einföld þar þetta getur leitt til aukinnar skuldsetningar og nauðungarsala en norski Seðlabankinn sem sagt sagði í gær að það yrði að reyna að ná niður verðbólgunni þar, hún væri of lengi búin að vera yfir markmiði og það yrði líklega hækkað aftur á sama tíma þá var stýrivöxtunum haldið óbreyttum í Svíþjóð en það eru svona svipaðir hlutir sem að valda verðbólgu í þessum ríkjum og eins og við heyrðum og sáum í frettunum í gær rættum þessa miklu óvissu í alþjóðapólitíkinni sem að hefur áhrif víða. Og í Bandaríkjunum fjallað áfram þennan fund Xi Jinping og Trumps Bandaríkjaforseta. Opinber heimsókn heldur áfram síðasti dagur en í dag, þetta þriggja daga heimsókn og ýmislegt til umfjöllunar í fjölmiðlum rétt eins og á fundum þeirra en svona mikið já, verið svolítið talað að þetta sé já eins og í Wall Street Journal svona viðhöfnin felur undirliggjandi spennuna í samskiptum þessara ríkja og ekki sé búist við miklum framförum með samningum með einu slíku á þessum fundum stærsta samkomulagið hafi legið fyrir áður sem var þetta sem við sögðum frá í gær að það búið að framlengja vopnahlé eins konar í viðskiptastríði og tollastríði þessara ríkja. Nú, við tölum kannski meira erlend málefni á eftir og komum inn á fleira af því sem að tala var en þetta voru svona hin og þessi frétt úr blöðunum, myndir af þessum leiðtogum líka, að má nefna það víða á bresku forsíðunum í dag. En framöndan yfirlit morgunfrétta hér á morgunvaktinni. Það kemur eftir rúmar 2 mínútur.

0: Heilsan okkar, sjálfsvíð á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju, Vatnsmýri, í dag klukkan 11.30, verið öll velkominn. Laufskóla rétt, skakkfyrðingar kunna skemmta sér, velkominn í Skagafjörð, skakkfyrðingabúð og kaffi krókur. Hamborgarabúllan, tíminn, læknasárin, hamborgarabúlla Tómasar. Skelltur í laufskólarétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Ekki láta veturinn komið þar á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur klettur.
1: Fyrir fólk í námi er mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau eru að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
2: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
3: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðuð eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
4: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með símanum.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Óvíst þykir hvað kemur út úr heimsókn Kínaforseta til Bandaríkjana þrátt fyrir vingjarnlegan tón í ræðum forseta ríkjana. Þá hefur ekki verið staðfest hvort forstjórar kínverskra fyrirtækja voru í fylgdarliði Kínaforseta, en forstjórar helstu stórfyrirtækja Bandaríkjana í tæknigeiranum voru gestir í hátíðar kvöldverði í Hvítahúsinu í gær. Fulltrúar í tugatali gengu út á sömu stundu og forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Fulltrúi Íslands sat áfram. Frakkar hafa heitið Sádi-Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíu innviði í hafnarborginni Janbu. Innviðir í og við borginna gegna mikilvægu hlutverki fyrir olíuframleiðslu og dreifingu og frá Sádi-Arabíu. Morgunfréttir verða staðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin. Klukkan liðlega 7:30 þennan föstudags morgun. Síðasta föstudaginn í september. Það 25. september í dag. Og það verður hvöss norðanátt á vestfjarðakjálkanum í dag og rigning en slidda eða rigning nærri sjávarmáli slidda eða rigning, já, nærri sjávarmáli seinnipartinn og snjó koma til fjalla og fjallvegum. Það nú kannski eitt það helsta sem að þarf að hafa í huga. Talsverðið að mikil úrkoma verður á þessu svæði. Og vestan og suðvestan 5-13 metrar landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hitinn verður víða 6-13 stig hlýjast á austurlandi og kólnandi veður á vestfjörðum.
1: Það verður réttað í laufskólarétt í Hjaltadal í Skagafirði á morgun. Laufskólarétt stóðrétt og hefur þessi fasti liður í lífi hrossabænda í Skagafirði fyrir löngu orðið vinsæll viðburður meðal almennings hérðan og þaðan. Fólk kemur víst sérstaklega utan úr heimi til að fylgjast með réttunum. Og í símanum hjá okkur Bergur Gunnarsson, hrossabóndi á Narfastöðum í Skagafirði, hann réttarstjóri og hefur verið nú nokkurt árabil. Góðan dag, Bergur.
2: Já, góðan daginn.
1: Þetta ekki rétt hjá mér? Kemur ekki fjöldi fólks að fylgjast með ykkur?
2: Jú, þetta verið mjög vinsælt í mjög margra ára og það streymir fólk allstaðar að taka þátt í þessu og bara sjá þetta að gera eftir þessum að segja.
1: Og hefur þegar orðið varðið meiri umferð í Skagafirði en vanlega?
2: Já, mann fer að taka eftir þessu svona á fimmtudegi, já, gær, þá fer þetta verða, já, fer maður að sjá nýja bíla og gerrur og eitthvað því að fólk margi hverju taka hesta með sér til að taka þátt í því að sækja hrossin upp í dal og hafa með sér hesta og svo þess þannig að og svo er hérna viðburður í reiðfullinni í kvöld hestasýning og þannig að það einhver aðfreng fyrir fólki.
1: Já. Hvað hefur verið margt fólk í laufskólarétt þegar mest hefur verið, veistu það?
2: Ég veit ekki, einhvern tímann var þetta nú talið á hérna, háskólans og hólum og mér minnir að þetta hafi losað sko, hvort þetta var á 3000 eitthvað sko. En þetta eru þetta aðeins breytilegt milli ára og hérna svona líka aðeins hefur værið að segja hvernig við spóni og svo leys. En þetta er gríðilega mjög, mjög margt.
1: Og þetta er þess virðið að koma og fylgjast með ykkur og jafnvel taka þátt?
2: Já, það vil spyrra það kemur sama fólki aftur og aftur, þannig að já. Það eitthvað spennandi við þetta.
1: Hvað eru þið margir bændur sem að eigi hrossarna í réttinni?
2: Ég ætla þetta sé ekki, þetta eru sem sagt gömlu hól og viðukur hættur sem eiga upprýst í Kolbeinsdal. Ég geti trúa þetta sem er eitthvað hross, er þetta eitthvað 12-15 kannski mann sem að nýta þetta og eða bæir og reyndar mjög misjátt frá því að vera held ég staðist í bæri með 70 rosin og niður í einhver örfó sko. Þetta er bara svona breytilík mikill.
1: En hvað er þetta mörg ross heldurðu?
2: Það eru svona 350 sem við tölum að vera fullorðin sem telja og svo eru svona fólöldsreisur eða þess að fólöldin eða þar og ekki svona 150 þannig þetta er svona næri að vera 500 hausar undi halda.
1: Og komu fleiri hausar af fjalli en voru reknir þangað í vor?
2: Ekki nema bara í flokki fara gríðlega margir og hestum hann til að sækja þetta. Nei, það er nú venjulega bara, þetta svona gengur yfirleitt alltaf upp.
1: Já.
2: Og þetta skila sér nú alveg undartekninga löst allt saman.
1: Hvar hafast hestarnir við yfir sumarmánuðina?
2: Þetta er hérna hlið eða bara dalur sem heitir Kolbeinsdalur, eyði dalur sem liggur samsíða eiginlega hérna Hjaltadalum. Og hérna var náttúrulega búið í neðri hittu hans hérna í gamla daga en þetta er bara verið notar afrétti núna til mjög margar ára og þetta er langt og þetta er bara gengur inn í Tröllaskagann. Gott fyrir svo að alast upp í þessu svona fjallendi og svona mikið lifiðferð og komast mikið
1: Já, þetta er stort svæði.
2: Já, þetta er það.
1: Hvernig er það að smaka?
2: Þetta getur spannað öðruglega svona það sem þau hafa að ráða hátt í 20 km í vegalind svona utan hliðadala sko.
1: Þetta er gott. Og búið að smala sem sagt?
2: Já, við fórum lögdæðin og smölum afréttin og komum fyrir í stóra hólfið sem að þau eru þessa viku bara og býða þessa að verða sótt að mótni réttadags.
1: Já. Gekk það allt vel?
2: Já. það við hittum á alveg óskaplega gott veður og það var allt saman gekk bara mjög vel og það svona þar strax byrjar þetta verða svona aðsókn í þetta það eru auka fólk sem kemur með í það að taka þátt í þetta en nú ekki víða sem er svona stóð eða í afréttum og smalað þannig að það fólki finnst þetta voru gaman að prófa þetta
1: ég trúi því og er þetta dagsverk að smala eða tekur það lengri tíma
2: já, þetta svona já, eða þetta tekur það sem lengst farið þetta tekur þetta alveg 7-8 tíma svona í heildina sko.
1: Og hestarnir þokkalega viljur að koma með ykkur
2: Já, þau eru yfirleitt mjög fjálfið okkur að hérna hlaupa niður og kunna þetta orðið. Þetta náttúrulega sömu fullotnar ársinn sem eins og fólasessur. Það eru bara vit þetta nákvæmlega þegar að fyrir að koma þessi tími og fyrir að vera umferð í dalum að þá sé að styttast í þetta. Og, þannig að það eru alveg með þetta að reynum hvað í gangi, sko.
1: Já, það eru ekkert alltaf að eru uppi mikið.
2: Ha?
1: Það eru ekkert mikið að elta þeir uppi.
2: Nei, það er ekki oft sko.
1: Hvernig fara svo réttina fram á morgun?
2: Það hérna farið í fyrramálið og þetta svona tveggja tíma dagskrá að sækja þau þarna uppbyttir því það róleitunum upp í Kolbeinsdal og sækja þau og þau koma niður svona rétt 12 og stemtaði að byrja réttastörf svona 1 og það tekur kannski svona eitthvað að rúma 2 tíma eða eitthvað á 3 tíma eitthvað en þá þarf svo að upp úr því þá fyrir fólk að tíða sig heim með sína hópa og það þarf svona aðeins að plana það að skipulegja hver fyrir fyrstur og svona sem lengst að fara til þess að þetta fari ekki eitthvað gröyt þannig á leiðinni heim á vegi að fara að fara náttúrulega með veginum þennan niður í veikusett sem svolítið vegalengd sko
1: Já talaði að draga í dilka í stórréttum
2: Já, þetta afrug, eiginlega segja það þannig, en við reynum nú sem mest orðið að taka ekki hesta, heldur svona stýra það í minn bara svona með án þess að fljúast á við mikið, en auðvitað þarf að taka einn og einn hest og þeir eru einhverjum auðkendur, annarkvæmt eru með eyrnamarki eða sem er nú að verða lítið, svo er svimið sem nota frostmerki. Þá einhver tákna á baki eða bókstafir eða eitthvað og svo í öllum hestum nánast orðið flaga í hálsi, örmerki sem það að lesa með skanna til þess að fullvisa sem að maður eigi þetta eða slíkt.
1: Já, það er ekki þannig að allir þekki allir sinna hesta?
2: Ég hugsa að það sé nú ekki margir þannig sem að, en það er trýlt. Og fólk ákveðlega mishest glöggt bara eins og fólk mann glöggt í svona, sko.
1: Já. Hvernig með því sjálfan þekkir þín hross?
2: Já, ég við nokkuð naskur á að þekkja hesta, þannig að við gengum þetta nú mjög vel, sko. En svo breytast þau náttúrulega, þau fara, hefur þetta í burti á 4 mánu kannski og hérna 3 mánuði miskosti og þá geta ungir hesta breyst mikið sko frá því að fara í sumarfeldi eða uppbyttur og svo góðin haust núna og öllnir loðnir og búin að stækka og svona eitthvað þannig að það festundum að þess að rýna í þetta
1: Já, þetta getur verið svolítið atgangur trú ég
2: Já, þetta var sérstaklega svona kannski meiri svona meiri hasar við erum alltaf að reyna að róa þetta en jú En svona við reynum við bara að hafa þetta svona að fórsetu með þessi sem mest og en þetta gengur nú allt vel fyrir sig sko menn hjálpast þá bara að líka heldur en að allir sé að grautast inn í þessum almenning og þannig að þá vinst þetta langt til best þannig
1: Og þar kemur til þinn að kasta
2: Já, ég þarf eitthvað að reyna að hafa einhver stjórn á þess aðeins
1: Já, og hefur hana trú ég Hvað, hérna, hefur oft farið í laufskólarétt? Mástu það?
2: Nei, þetta náttúrulega frá því ég flýt í skaðafinu, þá var þetta 35 ár og ég held ég að fari bara öll haust í réttir og svona eftir ég kom sjálfur með jörð þá hefur náttúrulega með tekið ennþá meira þátt í þessu og Svo erum búin að vera í þessum fjallskilumálu núna í einhvern árabilu þannig að hérna, á svona endi maður eða sem er í ábyrð og meiri vinnu við þetta.
1: Já, þú ert ekki borin og barnfættur skagfyrðingur.
2: Nei, Ég er ólasveiningur í grunninn. Sótti mig konu í Skagafjörðu.
1: Já.
2: Hérna í sveitina.
1: Já. Og líður vel í Skagafjörðinu, trú ég.
2: Já, ég er gott að vera.
1: Já. Og ertu með blanda bú eða bara í
2: hestum? Nei, þetta snýst allt hross hjá okkur. Hrossarækt og svona þjónustu þáttur og svona uppistæðin í minni vinnu er hérna, ég er játningamaður.
1: Já.
2: Fer og játna hesta og hérna, það er svona mest utan við þessi bústörf sem til er
1: að. Nú að gera játningunum?
2: Já, það virðist nú alltaf vera það. Vantar nú hefur verið frekar vöntun á því en hérna þannig, en við erum hérna í Skagafjörðinu og reyndar vel sett með jafningamenn þannig að það er nú bara gott.
1: Já, þannig býsta margir hófar þarna í firðinum.
2: Já, það getur verið það þegar mest erum náttúrulega gríðarlega mikið umlíkis kringum skólan og hólum.
1: Já.
2: Þannig og fylgja því margir nemendur sem eru með hesta héraðið og hérna í nærumhverfi hóla þess að auka þetta sem til er ekki námin en hérna eru með sér þannig að þetta þarf eitthvað að játnast og hérna og þjóna þessu.
1: Já. Eru skeifur smíðaðar á Íslandi?
2: Já, ég held að sé eitthvað aðeins gert að þjóna þá en mest að þessu kemur öllendis frá og þetta er held ég erfiður svona erfiður business eða er framleitar bara virkilega góðar skeifur sem kosta ekki mikið þannig að ég held að svona litlar einhverjar andversmiður þetta sé nú erfið business sko.
1: Já, þetta kemur að einhverjum færiböndum einhver staðar.
2: Já, í gríðalegu magni þannig að ég sé erfitt að keppa við það, en það er eitthvað held endilega sé einstarf en þetta ennþá sko.
1: Já. Þetta er auðvitað annar stóri hesta viðburðurinn í Hjaltadalnum í ár landsmótið var í sumar, gekk það vel?
2: Já, heldur það hefur tekist virkilega vel og hérna, þetta var bara mjög flottur mannfagnar og tókst heldur bara mjög vel, sko.
1: Og glæsir þeir hestar þar, auðvitað?
2: Já, það er orðið gríðarlega mikið og hérna, magna af góðum hestum og svo er bara þjálfun og reiðmennska hefur fleikt svo mikið fram að Þetta er að verða bara mjög flott lag á þessu, sko.
1: Já. Ljúkum þessu á veðrinu, hvernig er veðri hjá þeim núna?
2: Það er ekki alveg nú heitlandi, en þó, það er lokn, en aðeins rigning, þoka. En það er nú, spáin er nú að þannig að vera hægður og morgun er miklu minni rigning, þannig að við trúum á þetta og ég man nú eiginlega aldrei eftir vondu veðri í löskuleg, það er eitthvað annað sem maður hefur hugað mér.
1: Já, en fólk almennt á góðar yfirhandrið þegar ekki til þess að klæðast.
2: Jú, það verður náttúrulega að klæða sér bara eftir veðri og hérna, það bergast allt, en þetta getur auðvitað haft kannski aðeins áhrif, sem svo ekki fólk sem er að koma ellendis frá, en auðvitað einhver íslendingar sem að hérna, er að fara kannski stið til leið og finnst þetta, sem hefur verið að fylgjast með öðrin og kannski bremsa sig aðeins af, en það er ekkit, það er bara eins og það er.
1: Já.
2: Þetta er ekkit mál. Nei.
1: Þakka þið fyrir spjallið hér á morgunvaktinni, Bergur, og gangið þið vel.
2: Það er minnsta mál, takk fyrir.
1: Já, vertu blessaður.
2: Já, bless.
1: Bergur Gunnarsson, hrossabóndi og játningamaður á Narfastöðum í Skagafirði.

0: Reiðmenn vindana, söng Helgi Björnsson.
1: Líka þetta eftir að hafa rætt við Berg Gunnarsson á Narfastuðum í Skagafirði laufskólarétt sem verður á morgun. Og fjallaðum laufskólaréttina 1969 í Íslendingi, tíðindamaður blaðsins fylgdist með. Og sagði inngangi að grein í blaðinu fræð skagfiskra hrossa og hrossakónga gamalgróin í landi og hefur nú borist út fyrir pollinn með auknum hrossa útflutningi. Vístur það að enginn fer Skagafjörð án þess að sjá hross hér og hross þar en það þykir vanta á bústofn þess skagfiska bónda sem enginn á hrossin. Og það var rætt líka við Sigurmón Hartmannsson bónda í Kolkuósi og var sagt hann vissi að hann vissi ekki hrossa sinna tal. Sigurmón því án vafa hrossakóngur hér í réttinni. Mér var kennt að það má ekki spyrja skagfirðinga hversu mörg hross þeir eiga. En blaðamaður Íslendings, ég það vaðist ekki fyrir honum að spyrja Sigurmón, hvað áttu mörg hross? Og hann svaraði, já, þarf ég endilega að hafa það svo nögið. Ætli það sé ekki 150 og hann var glettin á svip þegar hann sagði þetta. Og hann var svo spurður, hvað telurðu mikið peningagildi í þessum hópi? Og hann svaraði, ég geti fengið 15.000 krónur fyrir hvert að meðaltali, eftirspurnin gífuleg og ég geti selt þau öll á tveim dögum ef við vildi.
0: Og frá hestum yfir í pöndur, við myndum staðins á heimsókn Xi Jinping til Bandaríkjana hér fyrir þættinum og það er svona óljóst hvað nákvæmlega kemur út úr þessum fundi en eitt þó ljóst vegna þess að Xi Jinping tilkynnti það í byrjun þessarar heimsóknar að tvær risapöndur frá Kína yrðu lánaðar til Bandaríkjana. Þær koma í dýragarðin í Atlanta í Georgíu á næstu dögum bara, sagðan. Og þetta er hluti af því sem stundum kallað pöndupólitík kínverja, svona eitt helsta merkið svona beitingu mjúksvalds hjá kínverjum og þykir merki og iðulega þannig undanfarinn áratugi merki svona samskipti kínverja við önnur ríki. Þetta er svona vinaþel að lána pöndur. Það hefur verið fjallað svolítið þetta, var má benda á pistil Ólafa Ragnarsdóttur í heimskviðum í janúar á þessu ári pöndupólitík. En fyrst var fjallað þetta sýnist mér hér á landi í þjóðviljanum í nóvember árið 1972. Þar birtist stutt frétt þar sem sagði innan skams verður lokum skotið frá búrum pandabjarnana Kang Kang og Lan Lan í dýragarðinum í Tókíó og þeir sýndir almenningi. Dýr þessi eru firna sjaldgæf og þykja konungsgersemi. Eru birnirnir gjöf kínverja til Japana í tilefni af nýju uppteknu stjórnmálasambandi. En hægri menn í Japan sjá þann vonda sjálfan í vinalegu snjáldri bangsa þessara og óttast dýragarðstjórinn að til uppþóts komi þegar dýrin verða fyrst sýnd almenningi. Hann hefur nú beðið fulltingi 100 lögregluþjóna sem kunni að lemja niður óeirðasekki og veita pandabjörnum verðu að vernd. Fann nú ekki frétt það hvort að af þessum uppþóttum hefði orðið en þetta sama ár þá hefðu kínverjar gefið dýragarðinum í Washington í Bandaríkjunum tvær risapöndur eftir heimsókn Richard Nixon þáverandi forseta Bandaríkjana til Kína og gjöfin vakti mikla lukku yfir milljón manna kom í dýragarðin til að sjá pöndurnar fyrsta árið og nokkrum árum síðar árið 1984 þá breyttu kínverjar stefnu þeir hættu að gefa pöndurnar og fóru að lána þær. Og alla götur síðan hefur þetta pöndulán verið svona notað og þótt geta sagt til samband Kína við önnur ríki. Og það má geta þess að þessa myndir eru engar kínverska pöndur í Japan. Þær voru það samfellt þarna frá 1972 og þangað til í janúar á þessu ári þá voru þær síðustu sendar aftur til Kína. Það þótti merki versnandi samskipti ríkjana tveggja. Pöndur vekja iðulega mikla lukku og kínverjar gera sitt til þess að vernda þær. Þær voru í útrýmingarhættu og eru fáar. Það er talið að séu það byrð 2700 pöndur í heiminum öllum, 808 í haldi manna og 1900 viltar í Kína. en það má finna pöndur í 20 öðrum ríkjum en Kína í heiminum og það eru þó nokkrar í dýragörðum í Evrópuríkjum. Framundan hér á morgunvaktinni eru fréttir, það koma eftir rúmar 5 mínútur.

0: Hvað getur ískjarni sagt okkur fortíðina? Á Vísindavöku getur þú skoða ískjarnabor undirbúið næstu jöklaferð með því að rýna í ný sprungukort og snert fornan ísjaka úr Breiðamerkurjökli. Kynntuði leyndardóma jöklana í Laugardalshöll á laugardaginn klukkan 12-17. Aðgangur er ókeypis. Veðurstofa Íslands, Jarðvísindastofnun Háskólans og Jöklarannsóknafélagið. Heilsan okkar, sjálfsvíða á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju Vatnsmýri í dag, klukkan 11.30, verið öll velkominn. Bændablaðið kemur þeirra óvart bbl.is. Á Vísindavöku sínir Háskólinn í Reykjavík hvernig rannsóknir tækni og nýsköpum breyta heiminum, prófaði vélmenni, skoðaði kappakstursbíl, kynntuði spennandi rannsóknir og upplifðu vísindin, sjáumst á morgun í Laugardalshöll, HR. Upphafstónleikar Kammermúsiklúbbsins á sunnudag, kammer.is. Nýjar haustvörur í miklu úrvali verslun Guðsteins. 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, jösk góð tilboð. Ökum örugg og komum heil heim, Mars bílaþjónusta. Trjáklippingar, garðlist. Verkfæri fyrir börn og fullorðna, KB Borganesi. Kari Tró, vetrasendingin elend, Sportís skeifunni 11.
1: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
9: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
16: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan átta. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Sjúkratryggingar Íslands og SÁÁ hafa komist að samkomulagi um að samningur þeirra á milli verði endurskoðaður með það að markmiði að tryggja armslengd milli félagasamtakana og faglegra stjórnunar heilbrigðis þjónustu. Umræddar breytingar geti meðal annars falist í því að skipa sérstaka 3-5 manna stjórn yfir heilbrigðis þjónustunni sem verði að meiri hluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja faglega gæði og góða stjórnarhætti. Sjúkratryggingar og SÁÁ munu hafa samráð um skipunina. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu SÁÁ og Sjúkratrygginga Íslands. Það segir að þetta sé mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni. Styr hefur staðið heilbrigðisstarfsemi SÁÁ undanfarnar vikur. Forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sögðu upp störfum vegna ágreinings við stjórn samtakana sem söguð var afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Minnst 3 starfsmenn Vox fóru í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti fullum stuðningi við framkvæmdastjórn. Embætti landlæknis gaf samtökunum frest til að greiða úr sínum málum ellegar yrði gripið inn í starfsemina. Þá gáfu Sjúkratryggingar Íslands SÁÁ frest til að auka af kosta á sjúkrahúsinu Vogi í samræmi við samning þeirra á milli. Skimun fyrir ofbeldi í grunnskólum hefst í október. Verkefni meðal 25 aðgerða sem

0: að hafa síðan skýrt ferli ef að barni tjáir ofbeldi.
1: Ofbeldis móttaka barna var opnuð á Landspítalanum í ágúst. Alma segir langvinn áhrif ofbeldis í æsku vel þekkt og mikilvægt sé að grípa snemma inn í.
0: Og það sem sagt hægt að með þessum snemmtæku íhlutunum að og veita fólki tækifæri til úrvinnslu í heilbrigðiskerfinu og viðeigandi meðferð, þá hægt að minnka eða koma í veg fyrir þessi langvinnu áhrif.
1: Sagði Alma Möller, rætt var við hann á morgunvaktinni á Rás 2. Frakkar hafa heitið Sáti Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíu innviði í hafnarborginni Janbu. Innviðir í og við borginna gegna mikilvægu hlutverki fyrir olíuframleiðslu og dreifingu og frá Sáti Arabíu.
2: Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, greindi frá stuðningi Frakka við Sáti Araba í sjónvarpsviðtali í Frakklandi í gær. Stuðningurinn felur í sér að Frakkar sendi hermenn, ratsjárkerfi og loftvarnarkerfi til verndar Janbu. Stjórnarherinn í Jemen segir að 6 langdræg flugskeyti hafi verið stöðuð sem beint var á skotmörkum í Taif og Janbu. Janbu mikilvæg hafnarborg og það helsta útflutningshöfn olíu frá landinu. Þaðan liggur mikilvæg olíuleiðsla til olíuvinnslusvæða austar í landinu nærri Persaflóa. Dagblaði Le Monde segir það ekki standa til að franski herinn taki þátt í neinum árásum, heldur miðist stuðningurinn að því að verja olíuinnviði. Macron lagði áherslu á að Frakkar ætla að halda áfram að beita sig fyrir því með diplomatískum leiðum að Hormúsund verði opnað á ný með viðræðum við Íran og Óman. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, neitaði því í gæri viðtal við Fox News að stjórnvöld í Íran væru að stýra árásum Húta. Hútar njóta stuðnings Írans og stjórnarherinn í Jemen nýtur stuðnings Saudi Araba. Að minnst okkosti 150 hútar og hermenn stjórnarhersins hafa fallið í átökum þeirra á milli síðasta sólarhringin samkvæmt fréttaveitu AFP.
1: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá. Hvöss norðanótt á Vestfjarðarkjálkanum í dag og rigningin slitta eða rigningnæri sjávarmáli seinnipartinn og snjókoma til fjalla og talsverðið að mikil úrkoma á þessu svæði. Fréttalestri lokið.

0: Sæl á nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju þennan föstudags morgun. Það 25. september í dag. Og við skulum fara aðeins nánar yfir veðrið. Það var djúp og mikil lægð sem nálgaðist landið úr suðri í gær og allir austan stormi. Í nótt hefur miðja lægðarinnar verið á leið yfir landið og í dag verður miðjan úti fyrir norðausturlandi og hreyfist lítið á næstunni. Þessi staða lægðarinnar veldur því að hún þrýstir stífri norðanátt yfir norðvestanvert landið í dag og helgina með talsverðri eða mikilli úrkomu. Sú úrkoma verður lengst af rigning nærri sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Og það hefur verið gefin út gul viðvörun vegna hvassviðris og storms á vestfjörðum. Hún gildir til klukkan 3 í dag og svo vegna þessara rigninga bæði á vestfjörðum og ströndum á Norðurlandi vestra. Hún gildir til næstum miðnættis í kvöld og skriðu viðvaranir sömu leiðis. Og sérstaklega tekið fram í skriðu viðvörunum að forðast skuli að staldra við undir bröttum hlíðum og sína sérstaka aðgát á vegum. Annars staðar á landinu, sunnan og austan til, er skaplegra veður. Það verður vestan og suðvestanátt og væta með köflum. Hitinn getur farið upp í 14 stig á austurlandi í dag. Og helgina er svo spáð fremur hægum vindi á sunnan og austanverður landinu, skýjað með köflum og lítil eða engin úrkoma.
1: Á sunnudaginn fer fram Aravaka í menntaskólanum á Akureyri. Aravaka minningamálþing Ara Brynjólfsson, eðlisfræðing, en öldir liðin

0: frá fæðingu hans. Ari var frá Þúfnavöllum í Hörgardal en bjó sem krakki og ungu maður í Krossanesi við Akureyri. Hann var stúdent frá MA 1948 og hélt svo til heim. Og við gerum langasögu stutta í þessum inngangi. Ari varð einn fremsti vísindamaður veraldar á sínum sviðum og þau voru nokkur. Hér hjá okkur Berglind Ásgeirsdóttir, fyrirverandi ráðuneytisstjóri og sendiherra sem að hefur veg og vanda af Aravöku. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Segðu okkur meira frá Ara Brynjólfssyni.
1: Ari Brynjólfsson, hann fer út í heim 1948. Þetta rétt eftir seinni heimstyrjöldina. Þar var sprengt kjarnorkusprengja. Ari fer í eðlisfræðinám og verður kjarneðlisfræðingur og starfar í Danmörku og fer síðan til Bandaríkjan og ferillans ótrúlegur. Hann stýrir kjarnorkurannsóknastöð í Danmörku, hann vinnur fyrir bandaríska herinn, setna kemur hann nálagt geimferðarannsóknum, þannig þetta allt með ólíkindum. En hverju skila hann? Hvers vegna hann svona merkileg? Hann leiddi þróun á geislun matvæla og það sem hann nýtt svo sem að dauðhreinsa geimfarabúninga og tæki og áhöld og skurstum. Hvorki meira enn í minna.
0: Hann vann fyrir Sameinuðu þjóðirnar og NASA?
1: Já, hann vann fyrir matvælastofnun Sameinuðu þjóðirna og alþjóða heilbrigðisstofnuna. Hann kom svo víða við þessi maður. Og það með ólíkindum að hann eiginlega gjörsanlega gleymdur á Íslandi.
0: Ég hef aldrei heyrt það skytið.
1: Ég hafði það ekki heldur, þangt í apríl á þessu ári.
0: Þá var ég
1: að spjalla við föður minn sem nú verða 95 ára og hann, við varum að tala gamla skólasýstur hans og þá svona skýtur hann að mér. Veist að hún átti kærasta í menntaskólum sem varð heimsfrægu vísindamaður og þá var forvitni mín vakin svo ég sagði hver var það? Nú hann Ari Brynjólfsson hver það og þá nú gott að geta farið á netið og ég ætlaði ekki að trúa því að menn vissu ekki hver þessi maður væri með að við hans afrek
0: Þú varst bara ekki sátt við það að við vitum ekki hann og ákvæmst að gera eitthvað í málinu
1: Já ég sá að hann hefði orðið 100 ára maður það nú alltaf eitthvað tilefni og hvort það væri ekki bara gaman að hafa viðburð á Akureyri því hann útskrifast úr mellskólanum þaðan og var mjög tengdur Akureyri hvort það væri ekki bara áhugavert að halda viðburðarna og ég eiginlega byrja á því að tala við Ásthildi Sturludóttur þá var endur bæjarstjóra og hún tók svo vel í þetta, fannst þér því lyftistöng fyrir bæinn, skólana en síðan var eiginlega spurning, hvar á ég eiginlega byrja með undirbúningin Og þetta var svona leynlörgluvinna. Ég byrjaði að kíkja á minningagreinar.
0: Já.
1: Og þar sá ég að tveir sýstu sinninans höfðu skrifað minningagreinar og ég var nú bara málkunnum báðum. Anna var Birgir Guðmundsson sem prófessor á Akureyri og hinn Þórhallur Eyþórsson, málvísindamaður prófessor Reykjavík. Og ég hafði sambandi við hann og við Þórhallur höfum unnið bara síðustu mánuði að því að koma þessari dagskrá saman en stóra máli var að ná sambandi við fjölskyldu Ara í Bandaríkjunum og áhugin var slíkur að það yfir 30 manns að koma frá Bandaríkjunum til að hérna vera hér á sem viðburði.
0: Hvað segirðu? Tölum aðeins um síni Ara betur hér á eftir en sko rétt að skjóta þig hér að þú hefur áður staðið fyrir málþingi sem að svo bara fór að velta sem lítill snjóbolti og var stærri og stærri og stærri.
1: Já, það var hérna málþingu með Akureyravekina sem var haldið sem sagt á Akureyri. Það var lítið verið tala um þann sjúkdóm, það var eins og Akureyringa var ekki stoltir af því eitthvað væri kennt við þá og ég held að ekki verið minnst á það eiginlega í sögu bæjarins eða sögu menntskólans. En sem sagt, ég skiplaði á samt fleirum málþing og það gekk svo ljómandi vel, þar voru margir læknar og það má segja að tvennt hafi komið út úr því. Það var til Akureyrar klíník sem að rannsakar áhrif þessara langvinnu sjúkdóma og stórmerkileg bók eftir Óskar Þór Halldórsson Akureyrarveikina.
0: Vonastu til þess að eitthvað svipa gerist núna?
1: Ég ætla að vona það því ef ég spyr mig hversu er ég að þessu, hvað er markmið með þessu? Fyrir mér bara mjög brýnt að fá ungt fólk til að hugsa vísindi. Við höfum fótboltastjörnur sem að menn líta upp til. Við höfum tónlistamenn. Þetta eru fyrirmyndirnar. En það eru ekki fyrirmyndir í vísindunum. Og kannski hann Ari Brynjálsson alveg frábært til að taka sem dæmi ótrúlega afrek. Mann sem að svo heppin að hann kemst í framhaldsskóla og fer út. En ég held að við verðum að finna nýjar fyrirmyndir fyrir ungt fólk. Ég starfa á sínu tíma hjá OECD og var þar meðal annars yfir menntamálum. Þar var PISA. Þar var PISA þróað og við vitum að hvers skipti sem PISA kemur, þá ætlar allt vitlust að verða yfir því hversu illa íslenski nemendur standa sig. En vantar þau ekki svolítið fyrirmyndir námslega hvert það geti leitt að standa sig vel í skóla. Kannski þetta nú markmið með málþinginu.
0: Já. Unga fólki mun hugsa, ég vil verða eins og Ari Brynjólfsson.
1: Já.
0: Og fyrst að þetta var hægt sko, fyrir miða síðustu öld, þá það hægt í dag, alveg öruglega. En þú nefndir hérna áðan geislun matvæla.
1: Já.
0: Og það nú kannski ekki alveg víst að allir átti sig á hvað ræðir þar og mikilvæðis eða getur farið aðeins fleiri orðum það
1: Já, þetta fyrst og næst leið til að varðveita til að koma í veg fyrir sóun á matvælum það er mikilvæg og þess vegna vinnur Ari með matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna en á málþinginu þá er mikil sérfræðingur sem mun halda í mitt yfirlits erindi rannsóknir hans hérna Ara, það Sigurður Emil Pálsson, mjög merkilegur maður sem hefur glímt við eila við ógnir af völdum náttúru og kjarnorku og tækni og hann til dæmis var að vinna að viðbröðum við Tjernóbíl slysinu þannig að það verður ýmislegt fróðlegt þarna og hann mun vera með þetta yfirlits erindi ekki spurja mig sem nú ekki eðlisfræðingur mikið út í þetta en máli það, þetta var svo hagnýtt sem hann rannsakaði
0: og sko hann fjast við kjarnorku og líka við segulsvið rannsakaði það og svo stjarnelisfræði þetta ótrúlega já, mörg eða víðsvið
1: Já, það verist eins og hann fer seinni hluta ævinna, þá fer hann í fræðilega stjarneðlisfræði og þróar algjörlega sínar eigin hugmyndir og það er sagt að hann hafi þróað valkost við mikla kveld, þannig að ég treysti mér nú enn síður að fara út í það.
0: En þú getur sagt okkur svolítið síni hans, þá Alan Ering og John sem eru komnir hingað og taka þátt í þinginu á sunnudaginn vökunni og með þeim 30 manna fylgdarliðin sem þú nefndir á hann en þeir eru býstna kunnir í heimalandinu
1: þeir eru ekki bara kunnir í heimalandinu Bandaríkjunum þeir eru heimsfrægir hver á sinn máta og þessum mjög mikil fengur að þeir skulle alltaf tala á þessar ráðstefnu nú Erik Brynjólfsson þekktastur sennilega því hann hefur leitt rannsóknir á áhrifin gervigreindar á efnaðarslíf og vinnumarkað og mjög eftirsóttu fyrirlæsari viðmælandi gjarnan í stóru sjónvarstöðunum skrifar í Economist og það alveg ljóst að það gríðalegu fengur að fá hann hinga til lands og vonandi texta miðla meiru því sem að hann segir frá nú annar bróðir John Brynjólfsson nú sagður meðal allra fremstu í heimi á sviði verðbólgutengdra fjárfestinga. Hann hefur sem sagt verið í bandarísku kauphöllinni stýrt þar fjárfestingu mjög stóra sjóða en hann eðlisfræðingur í grunninn og hann hefur líka skrifað bækur en hann hefur svona einbeitt sér að því en svo nú síðast en ekki síst sá yngsti hann Allan Brynjólfsson
0: Hvað gerir hann?
1: Kappastis maður sko hann yngstur og hérna hann kom upp fyrirtæki og þegar hann var orðin svo vel stæður og honum fannst þetta ekki krefja svo mikils af sér þá bara ákvað hann að láta drauminn rætast og gerast kappastis maður sonur Ara Brynjólfssonar og hann hefur, hann vann það sem kallaði Pors bikarinn, það keppni á heimsvísu. Ég held hann hafi unnið bandaríkjatitil í kappastri en hann sagði með því hitt hann í gæra hann var nú svona aðeins farin að draga úr þessu.
0: Úr kappa,
1: keppa, já, keppa, hann var svona, hann svona hló og sagði, ég búin að vinna svo margt, allir ég fari nú ekki aðeins að hæja á mér í kappastrinu.
0: Þetta eru mjög farsælir piltar greinilega, synir Ara Brynjólfssonar.
1: Já, og greina alinn upp í þeim þessi ástæðu virðing fyrir Íslandi og Akureyri og þegar að Ari dó 2013, bara nokkur mánuðum setna, þá kom fjölskyldan og ekki Ara, hún var dönsk þá komu þau til Íslands og það var minningaratöfn og þau færðu mennskólum og Akureyri peningagjöf til að efla raungreina og eðlisfræði kennslu, þannig að þetta einstök tryggð við skóla
0: En má efla þetta eins og þú sagði ráðan?
1: Það má enn efla þetta og hérna talandum þessar fyrirmyndir þá ætlar sýstu dóttir hans Ara Ragnheiður Guðmundsdóttir eðlisfræðingur, ég held hún sé fyrsta konu Norðurlöndunum til að dóttara í kennilegri eðlisfræði hún mun tala þarna Ara sem fyrirmyndina sem fyrirmyndir sem vísaði vegin
0: Já, eins og við vonum að verði líka öðrum
1: Já
0: Nefna það líka skemmtilegar yfirskriftir á erindum bræðrana, erindi Eriks nefnist frá Akureyri til Apollo og gervigreindar öld framfara, erindi Alans bandaríski víkingurinn og svo erindi Johns Don't Stop, Think About Tomorrow, þannig vísaði flýtt út makk.
1: Ég held að verða eitthvað smá tónlistamyndband. Ég er svo viss að þessir sýnir, þeir eru svo frumlegir, að þetta verður bara sko frábær skemmtun að hlusta á hvernig þeir setja þetta fram. En mér langar að nefna að þetta er eiginlega svona svolítið fjölskyldu dagskrá þarna á Málþinginu og Akureyri því að sko Málþingi verður opnað af Loga Einarssyni, ráðherra hérna háskóla og menningar og hérna nýsköpun og hann giftur bróðdóttur Ara tónlistin sem að verður flutt þarna, við erum þó nokkuð það er ættingi Ara, því að hann átti sex sískinni og þetta gríðalegur ættbogi komin af þessari Krossanes fjölskyldu.
0: Já, þú ert að tekna upp svona hluta af ættatrinu hérna í þessu spjalli okkar.
1: Já.
0: En hérna, þetta er sem sagt í mentaskólanum á Akureyri núna á sunnudaginn og þetta fer fram á ensku, er það ekki?
1: Jú, meira
0: að minna?
1: Það, hérna, þetta fer fram á ensku vegna hérna fjölskyldunar. Já. Og við ætlum að halda þetta sem sagt í salnum á mentaskólans klukkan 1:30 á sunnudaginn og ég held að dagskráin sé svo fjölbreytt og tónlistin að það ættu allir að finna eitthvað við sér tæfi eins og sagt er.
0: Já, akkurat. Rétt hér í lokin, Berglind, um þessa stöðu í menntamálunum. Þú, eins og nefndir áðan, starfaðir hjá OECD um tíma
1: Já.
0: Eftir að hafa verið hér í ráðuneytum. Hvað þurfum við að gera annað en að kynna til sögunar fyrirmyndir fyrir unga fólkið?
1: Þetta snýst í grunninn að vekja áhuga nemendana á hvað það sem þau læra skilar af sér og ég held að það sé alveg gríðanlega áskoru núna með þessum miklu breytingum og gervigreindinni það var aldrei verið flóknara sennilega kennarastarfið og ég held að það þarf einhvern veginn að finna leið til að nemendur sjáu ástæðu til að leggja harðar að sér því það hvarlar ekki að mér að íslensk börn hérna hafi eitthvað minni námshæfileika en er annars en það þarf vitundavekningu og þegar að ég var að vinna í þessu hjá OECD þá var Finnland kom alltaf best út og menn voru að spyrja hérna finnana, hvað er úrskupunum hvernig skýrið þetta og þau eru mjög vandræðileg og sögðu, já, við mögum greinlega ekki breyta neinu því að við vitum þetta ekki nákvæmlega en þau sögðu á þeim tíma fengu krakka morgunverð í skóla og urðu svona rólegri en hitt það var borin gríðaleg virðing fyrir starfi kennara og það sko ekki aga vandamál í finnskum skólum. Nú Eistland að skara fram úr og hann Sigurður Emil sem flyttur erindi hjá okkur, hann býr í Eistlandi og ég veit að hann mun í sínu erindi koma inn á það hvernig hefur Eistlendingum tekist að efla svona skólakerfi. Þannig ég vona við fáum einhverjar hugmyndir þarna. En fyrirmyndir, við erum með afbragðs knattspyrnumenn. Af hverju? Þar að þau að æfa og hafa þessa fyrirmyndir. Það sama með hérna raungreinarnar. Þú æfir, þú verður að æfa þig til þess að ná árangri og þar hefur fyrirmyndir eins og Ara Brynjólfsson og það eru fleiri til. Við bara byrjum á Ara.
0: Þakka er innlega fyrir komuna á morgunvaktina Berglind.
1: Takk kærlega fyrir að fá að koma og kynna þetta.

0: það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Spjalllokar, segurlokar og kúlulokar, loft og raftæki. Upplifðu kraftin og lúxusinn í B. Ussulón D. Síla Jón 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt skeifunni 17. Buxnadagar, buxnadagar, Laxdal skipholti. Ökum að rugg, keirum varlega, passum hraðan og komum heil heim, AB varahlutir. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnisefu verði, Brúnás innréttingar. Reima, reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11. 20-40% afsláttur á öllum sængurverum, Jusk, góð tilboð.
1: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
2: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
3: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanausts og að bílanaust.is.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær salingvörurnar í Bónus og Hagkaup.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.vffs.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
4: AB Varahlutir.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
7: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með því.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, sjúkratryggingar og SÁÁ ætlað endurskoða tæplega eins á skamlan samningsinnum þjónustu samtakana, skapa á skýrari umgjörðum heilbrigðisþjónustuna og tryggja arms lengd milli félagasamtakana SÁÁ og heilbrigðisþjónustuna sem veitt. Óvíst þykir hvað kemur út úr heimsókn Kínaforseta til Bandaríkjana þrátt fyrir vingjarnlegan tón í ræðum forsetaríkjana í gær. Fulltrúar í tugatali gengu út á sömu stundu og forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Fulltrúi Íslands sat áfram. Frakkar hafa heiti Sádi Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíu innviði í hafnarborginni Janbu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný þeir að hlusta á morgunvaktina. Klukkan réttliðlega hálf níu, framundan síðasti hluti þáttanins. Þennan daginn, það föstudagur, 20. og 5. september, helgi framundan.
1: Og ef við kannski að líta einu svona enn til veðurs, helgar veðursins, það já, ágætt og verður á sunnan og austanverðu landinu, það verður vestan og suðvestan átt í dag, væta með köflum, en helgina hægur vindur sunnan og austan til og þurrt að kalla. En það aftur á móti hvöss norðan átt á vestfjarðakjálkanum í dag og rigning slitta og snjókoma til fjalla. Talsverðið að mikil úrkoma á þessu svæði og verður áfram nokkuð hvasst og talsverð rigning á morgun. Og svipað verður veðrið á sunnudaginn kaldast á vestfjörðum og já, getur farið að snjóa á fjallvegum og hætta á urskriðum og grjóthruni.
0: Vittum aftur í Þorsteinn Jónsson, veðurfræðing frá því hátíðinu í gær og erum komin á bólakaf í haustið.
1: Já, því verður ekki neitað. En já, föstudagur og síðasti hluti þáttarins Þá eru þetta Magnús Lyngdal komin hingað til okkar. Góðan dag og velkomin.
2: Góðan daginn og takk fyrir það.
1: Við höfum verið á 20. öldinni síðustu föstudagsmorgna. Við förum aðeins lengra aftur í tímann í dag.
2: Já og úr því að við vorum nú í Rússlandi og svona hluta til Sovétríkjunum í síðustu viku og þá spjölluðum Reinhold Gler sem að ég held ég að við orða að þannig að hafi snjóað inni og þeir voru nú að tala veður á 19. öld og ég nú komið þann aldur að fyrir utan kannski að skrolla á Facebook að þá hef ég mestan áhuga veðri og man alltaf eftir því að þegar einhvern tímann að þá var Trausti Jónsson að segja veður í lok frétta og fréttindar hafði dregist eitthvað og það var stuttu tími í veður yfir lit og þulurinn snerist þeirra Trausti og segir Trausti, veðrið stutt og hann segir það verður veður ef ekki að segja hérna það verður tónlist í dag og hérna en ég ætla nú að segja eitthvað lítið meira en ætlum að halda okkur í rússneska keisaradæminu og færa okkur aftur til svona já, valdatíma Katrínar miklu sem var krýnd 1762 og ríkið til 1796 og sko til að gera langarsögu stutt að þá var auðvitað tónlist mikið flutt við hirðina í keisarahirðina í Rússlandi og meðal annars ítalskar óperur sem að voru mikið fluttar á dögum Katrínar miklu. Þá voru þetta þess að deilur ekki komnar fram sem að urðu á 19. öld hversu vestræn tónlistin ætti að vera þessi þjóðirniskennd sem að skaut kollinum oft rakki til þess að glinka semur eða sendi frá sér óperuna lífið fyrir keisaran og svo tóku deilur fimmenningana við sem að tókust á við svona, hvað það segja, tónskáld sem hefðu gengið menntavegin og vildu vera semja vestræna tónlist en fimmmenningarnir vildu halda sig við rússneska menningu en þegar að Katrín mikla fellur frá 1796 það ár þá tekur við sem tónlistastjóri við hirðina maður að nafni Dimitri Bortnianski sérstætt nafn Hann fættur í Úkraínu, Lukíf, 1751 og í norðaustur Úkraínu og svæði sem liggur að Rússlandi og bærin sem hann fæðist í er held ég svona í kringum 30-35 kilometra frá víglinni í dag til hér ennþá eða er ennþá undir stjórn Úkraínumanna. En það er kannski ekki margir sem kannast við þetta nafn, Dimitri Bortnianski, en nema þá kannski helst þeir sem hafa sungið í kallakór og ég með langar að fullir það að flestir Íslendingar hafa heyrt að minnsta kosti eina af tónsmiðum hans og við komum að því hér á eftir en hún hefur notið minnsalda í hátt í heila öld hér á landi. En Bortnianski var stundu kallaður og eða augnefndur svona hinn rússneski Palestrína, þá hefur verið að vísa í endurreisna tónskaldi Palestrína sem er bara auðvitað miklu eldri maður. Palestrína samti mikið af trúalegri tónlist og var stundum kallaður bjargvættu tónlistarinnar eða páfi tónlistarinnar og list hans var list sem fullkominni eða ars perfekta Það var bjarga fjölræta tónlist á, á kirkjuþinginu í Trento en Bortnjanski svona einn af hann í hópi þremenninga stundu kallaði gullna þrenningin í Rússlandi Artemi Vedel og Maxim Berezovski og þeir eru svona eiga upphafið af því að semja tónlist í Rússlandi þeir voru hins vegar sko mentaðir eða sóttu innblástur í evrópska skólan það var Ítali sem starfaði við hirðina Baldassare Galuppi sem að kendi Palestrína fer svo aftur til Ítali og tekur Bortnjanski með sér þar sem að hann heldur að fá nema og semur vinsala róperur en líka trúlega kórtónlist og það svo þau verk sem hans helst minnst fyrir í dag og halda nafni hans á lofti og áðurnum við höldum lengra skulum við kannski bara hleypa fyrsta tóndaminn af stað og ræða að leitið það hér á eftir.

0: þetta ekki sjálfur sovjeski ríkiskórinn?
1: Jú, bara held ég fullt heiti Kammerkór sovjeska menntamálaráðuneytisins. Langi titlar hann fyrir austan. Við heyrðum hér brotuverki sem á íslensku myndi nefnast Dýrð sig Guð í upphæðum. Valerí Poljanski stjórnaði og það kannski formverksins sem að vekur athygli. Þetta oft kallað kirkjukonsert eða kórkonsert. Þetta var sem sagt kórkonsert nummer 6. Og Botnjanski samdi 33 slíkverk þó að bara hluti þeirra hafi varðveist. En sko, fólk tengir þetta orð konsert oft bara þá við einleiksverk eða sem sagt einleikskonserta en hér erum að ræða kórverk sem eru sungin án undirleiks eða a cappella eins og það kallað á tónlistamáli og réttrúna kirkjan leifir auðvitað ekki sko hljóðfaraleik í við messuhald eða helgihald þannig að röddin er hljóðfarið þessi verk geta verið lágstemt fljóta áfram nánast eins og svona hljóðlátt bæn en líka tilkomið mikil og hröð og það sem að kannski einkennir þau er að semast kórin er hljóðfarið við heyrum aldrei í orgeli til dæmis Botnjanski nýtti sér þennan voldu og hljómburð í kirkjum og lætur textan mynda dramatíska frásögn og nýtti sér þar kunnáttu sína á óperusmíð meðal annars en sko eftir að hafa dvalið á Ítalíu árabil að þá snýr Botnjanski aftur til Pétursborgar 1779 og svo skipaðu tónlistastjóri síðast árið sem að Katrín Mikla lifir 1796, þar að segja við hirðina þar stjórnaðan kór hirðarinnar, allt til dauðadags hann lifir alveg fram til 1825 kennir söng og skipulegu tónlistaviðburði og mótar eru tekur þess að mikið þátt ég að móta hennan rústneska eða slavneska hljóm keisara veldisins. Er annað dæmi úr svona kirkju eða kórkonsetti og hér er það Kerubím hópurinn sem að syngur úr þeim númer 15 sem er kalla kannski bara tilbeðslu og það er Marika Kusma sem stjórnar.

0: auðvitað undurfagurt, svo þessi sagt.
1: Og það alveg ótrúlegt að vera við, sko, svona réttrúnar messu, það þetta staðið, það langar, það mikið sungið og reitualir er sem sagt, var oft forsöngvari en sko það einmitt þetta sem að Borníanski gerði, hann nýtti sér einmitt hljómburðin þarna inni að þetta svona flýtur áfram það auðvitað líka mikill skýrleiki og þessi það fer einhvern veginn saman svona þetta mjög áhrifamikið en líka áhrifamikið einfaldleika sín og þetta stundum sungið einrata, stundum fjölrata og fletta saman dúr og mól, þetta er ekki sko flókið hljómfræðilega séð en þetta hljómar ákvæðlega fallega og þetta minnir maður kannski dalti á gamla tónlist en það var ekki markmið Borníanskis að líka eftir einhver eldri tónlist
2: hann snjóaði ekki inni
1: hann náði að móka sig út morðað þannig vegna þess að hann ástæðan fyrir því er að íhaldsmenn í kirkjunni fyrir austan og það hafa verið til íhaldsmenn í öllum kirkjudeildum austan og vestan hans að þeir gaggrindan fyrir að vera of klassískur þar að segja að þeir vildu hafa meiri rússneskan blæ á eða stíl á tónsmiðunum en eftir sem áður hafði Borníanski gríðaleg áhrif á sporgöngum menn sína engum kannski tónskáld 19. og svona framan á 20. öld Glinka, ég var búin að nefna hann og hann hafði mikil áhrif á Rachmaninoff Tchaikovsky ristiði líka útgáfum á verkum Borníanskis þar að segja það sem að hafði varðveist kirkjutónlist eða svo kirkjutónlist sem að Tchaikovsky samdi er miklu dramatískari en Rachmaninoff átti hins vegar eftir að semja frægt kirkjuverk sem að verður einmitt flutt held ég fyrsta nóvember á Íslandi Vesper eða Aftansöngvana sem er alveg sem í mínum huga er eitt af stórkostlegustu verkum bókmenntana og hann sótti innblástur til Borníanskis og þá kannski ekki hvað síst í kórkonsert nummer 32 sem er sá síðasti sem hefur varðveist og við skulum heyra aftur hennan Cherubim Hope syngja undir stjórn Mariko Kuzma brotur þessum konserti eða konsert nummer 32

Hérna heyrðu við líka dæmi að þetta getur líka verið mjög gangandi og hér mikil áhersla lögð á textann og þetta eitt af því sem Rakhmaninov oft tekur upp í aftansöngva sína. En Bortnjanski semur auðvitað miklu meira en þessa kóri eða kirkjukonserta, hann samti töluvert að sálmum eða sálmalögum og það kannski eitt af því sem mest flutt af verkum hans allavega í Vestur-Európu og eitt af því er það sem við köllum Kerúbasálmur nr. 7 sungin við messuritual heilags Jóhannesar og svona til skýringar að þá höfum við oft heyrt talað að vera í sjöunda himni það kemur úr trúaritum gýðinga að Talmud að þar voru himnarnir sjö og þann sjöunda skipaði Guð með kerúbum og seriförum svona fyrirmennum, þeir voru í sjöunda himni og þetta er alveg gullfallegur sálmur og hér svífur alveg ótrúlega löng laglín áfram og aftur hljómfræðilega séð er þetta ekki flókið en jafnvægið er nánast fullkomið og hljómurinn er vandlega staðsettur og kannski er þetta svona dæmi um fegurð sem að færir okkur heimsanninn um að tónlistin er af öðrum heimi. Við skulum heyra upp af þessu.

0: þetta er af öðrum heimi.
1: Já.
0: Ég nefndi hér áðan að þó að kannski margir hlustendur kannast ekki við nafnið Dimitri Bortnjanski að þá fer því fjarri að tónlist hans sé óþekkt Íslendingum og sko ég til að gera langasögu stutt aftur þá í kringum 1267 þá samt ítalski guðfræðingurinn og heimspekingurinn Heilagur Tómas af Aquinas sálminn Tanto Ergum eða Tanto Ergo segi ég sem lofgera kvæði og þetta sálminnum var víða þýttur og meðal annars meðal slavneskra þjóða það sem hann ber heitið Kolslaven eða Kolslavenas og Bortnjanski samti lag við textan sem að náði sko slíkri útbreiðslu að þetta var nánast þjóðsöngur í rústinska keisaradæminu allt þangað til að fram í oktoberbyltinguna 1917 og sálmurinn hefur lengi verið sungin á íslensku þýðingin, eða textin þetta ekki þýðing, þetta sjálfstæðu texti var samin að minnstakosti fyrir 20. öld og þannig hefur lagi verið sungið á íslensku skulum setja þetta ókynnt í loftið en eina sem ég ætla að taka fram að upptakan er gömul, hún er miklu uppáldi hjá mér en Íslendingar syngja þetta oftast töluvert hægar heldur en sláandir
1: Takk fyrir í dag Magnús Lyngdal
0: Takk

0: Hér söng Karlakór Reykjavíkur Nú hnígur sól, lag eftir Dimitri Bortnjanski og íslenskur texti eftir Axel Guðmundsson. Þessi upptaka sem að Magnús Lyngdal nefndi að væri í uppáhaldi kom meðal annars út á plötu Karlakórs Reykjavíkur árið 1959. Platan nefndist The Icelandic Singers. Það komi út fjórar slíkar plötur á tímabilinu 59 til 71. Þarna var það Sigurður Þórðarson sem stjórnaði í ansi hægu tempói. Verkið heitir upphaflega Kolslafin, eins og Magnús sagði, og það má þýða gróflega sem dýrðarsöngur og enn sungið sem slíkt í réttrúnaðar kirkjum. Nú, það liggur ekki fyrir nákvæmt ártal í opinberum heimildum hvenær Axel orti, en talið líklegt að það hafi verið allavega fyrir miðja 20. öld. Svanfríður Hlín Gunnarsdóttir samti nýtt lag við ljóðið árið 2015. Það var frumflutt í Skálholtskirkju sama ár. Fróðleikur frá Magnús Lyngdal.
1: Já, hvernig byrjaði þetta? Nú hnígur sól að Sævar Barmi, er það ekki?
0: Jú. Sígur húm á þreytta jörð. Nú blikar dögg á blóma kvarmi, blundar þögul fuglahjörð. Í hljóðurar nætur ástar örmum, allir fá hvíld frá dagsins hörmum.
1: Morgunvaktin lokið í dag.
0: Við þökkum samfylgdina í dag og þessa vikuna og verðum aftur á okkar stað á mánudagsmorgun.
1: Verðið sæl og vonandi njótið í dagsins.

0: Langar þig að prófa, uppgötva og leika þér með vísindin? Komdu við hjá Háskólanum í Reykjavík á Vísindavöku á laugardaginn, kynntu sebrafiska, kappakstursbíl, mælingar og eldvirkni, róbóta og spennandi rannsóknir fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á Vísindavöku HR. Bruna öryggi skiptir máli iðan fræðslusetur. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Gott í hádeginum, jarðböðin bistró. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Fundið fjö, hádegis fyrir lestur hjá iðunni, 1. oktober, skráning á iðan.is. Nýjar, fallegar haustvörur, séð bútík skeifunni. Vísindasmiðja, vísindavisla, vísindavaka á morgun í Laugardalshöll, Háskóli Íslands. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það opið til klukkan 6, forlagið. Kasal, æfingafatnaður og tæki, sportís skeifunni 11.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
3: Svanþvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Viltu betri kjör á tryggingun, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
8: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólarheisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
11: Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Vissir þú að 2000
14: Já,
13: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú farð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
16: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Sjúkratryggingar Íslands og SÁÁ hafa komist að samkomulagi að tæplega ársgamall samningur þeirra á milli verði endurskoðaður. Markmiðið að styrkja stjórnarhætti og tryggja skýr skil á milli félagasamtakana og faglegrar stjórnunar heilbrigðisþjónustu.
18: Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu SÁÁ og sjúkratrygginga.
14: Þar segir að þetta sé mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni sem mikill styr hefur staðum í haust. Í yfirlýsingunni segir að umræddar breytingar geti meðal annars falist í því að skipa sérstaka 3-5 manna stjórn yfir heilbrigðisþjónustunni. Hún verði að meiri hluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja faglega gæði og góða stjórnarhætti. Forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ sögðu upp störfum vegna ágreinings við stjórnsamtakana sem sökuð var afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Minnst 3 starfsmenn Vox fóru svo í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti fullum stuðningi við framkvæmdastjórn. Embætti landlæknis gaf samtökunum frest til að greiða úr sínum málum ellegar yrði gripið inn í starfsemina. Þá gáfu Sjúkratryggingar Íslands SÁÁ frest til að auka afköst á sjúkrahúsinu Vogi í samræmi við samning þeirra á milli.
17: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Prestur var drepinn og 4 særðir eftir hnífaárás í Benediktína klaustri í Jaroslav í suðaustanverðu Póllandi í gær. Árásarmaðurinn í haldi lögreglu en ástæður árásarinnar liggja ekki fyrir.
18: Pólska ríkisútvarpi greinir frá því að úkraínsku maður á fertugsaldri hafi verið handtekinn. 2 hinna særðu eru prestar og auk þeirra særðust kona og maður í árásinni. 2 eru alvarlega slasaðar eftir árásina. Nunna sem varð vitni af árásinni sagði að enginn hefði þekkt til árásamannsins. Rannsóknar lögreglu beinist meðal annars af ástæðu árásarinnar en rannsakendur telja að maðurinn hafi keyrt frá Þýskalandi og að landamærum Úkraínu en ekki farið yfir þau þar sem þau voru lokuð. Forsætisráðherra Póllands, Donald Tusk, segir að árásamanninum verði refsað af hörku í samræmi við pólsk lög. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, fordæmdi árásina og sagði hann

Áin Kondúrsja lætur ekki mikið yfir sér þar sem hún rennur í gegnum víðfeðma gresjuna í miðju Rússlandi rétt austur af hinni miklu Volgu. Í dag eru í grennt hennar einhverjar borgir og bæir en á 14. öld var þetta svæði að mestu auðnin ein. Fáir fóru þarna Nema dagnokkunum miðjan júní 1391 mættust tveir herir við bakka árinar fylkingar helstu stríðsherra Evrasíu á þessum tíma. Báðir gerðu þeir tilkall til þess að vera réttmætir arftakar mongólska landvinningamannsins Mikla Genghis Khan og eitt sinn voru þeir nánir bandamenn þar til annar sveik hinn. Sá hafði elt fyrrum samherja sinn í meira en 5 mánuði með 200.000 manna herlið, mörg 1000 kilometra leið yfir fjallgarða og eyðimerkur og endalausa auðn og nú var loksins komið að því. Herirnir mættust þarna einhver staðar á víðáttunni við bakka Kondúrsju, hermenn svo langt sem augað eigði. Trúmaður fór með blessun, Fóringin svikni klöngraðist af baki hesti sínum, kraup og kisti jörðina eins og hann gerði alltaf fyrir orustu, lét svo styðja sig aftur á bak og gaf skipunum að ráðast til atlögu.

Æ síðan hann særðist illa á fæti einhvern veginn þegar hann var 24-5 ára gamall þurfti alltaf að styðja hann á bak hesti sínum. Hann dró fótinn alla tíð enda var hann kallaður og enn kallaður sá halti. Þá gæti hlustandi þetta annar þáttur landvinningamanninn mikla Tímur Halta. Tímur var fættur á steppu Miðasíu þar sem nú Úsbekistan miðja 14. öld kominn af mongólskum hirðingjum sem fylgt höfðu höfðingja sínum Genghis Khan þangað vestur einni og hálfri öld fyrr og blandast þar tyrknæskumælandi heimamönnum og tekið trú þeirra Íslam. Genghis lést 1227 og í höndum afkomenda hans og arftaka hafði hið gríðarlega landsvæði sem hann hafði lagt undir sig og mongóla sína Asíu, þvera og allt vestur til Evrópu, smátt og smátt kvarnast niður og klofnaði nokkur misformleg ríki eða yfirráðasvæði höfðingja. En Tímur þessi virðist hafa fengið þá flugu í höfuðið að hann myndi endurreisa hið mikla hirðingjaveldi Genghisar og knésetja alla þá stóðu í vegi hans.

Tímur byrjaði smátt. Eins og aðrir piltar á steppunni af þessum tíma lærði hann ungur að ríða hesti og beita vopnum og snemma fór hann að nota þessa hæfileika sína við rán og rupl. Hann aflaði sér fylgismanna og einhvern samfæringarkraft hafði hann því von bráðar var hann kominn með heilu hersveitirnar sér við hlið, mikið lið manna á hestum með boga og sverð. Tímur gerði bandalag við annan metnaðagjarnan ungan mann af höfðingjaættum Hussein að nafni og saman sölsuð þeir undir sig nær allt heima hér að Tímurs svæði sem kallað hefur verið Transoxiana og hafði á gullaldardögum mongólanna tilheyrt veldi sem kennt var við Chagatai son Genghis Khan. En ekki seinna en þeir Tímur og Hussein höfðu rakið helstu keppinauta sína burt frá Transoxíönu, sveik Tímur Hussein, leiddi menn sína til árásar á bækistöðvar hans og lagði þær í rúst. Hussein sjálfur var svo drepinn er hann reyndi að flýja. Þá hefur Tímur kannski litið svo á að hann væri loks kominn

0: almennilega á veg með ætlunarverk sitt að endurreisa veldi Gengis Khan undir sinni eigin stjórn. Til að undirstrika það giftist hann ekki Husseins sem svo vildi til að átti ættir að rekja til Gengisar sjálfs. Það þótti Tímur ægilega fínt því þótt sjálfur væri hann af mongólskum ættum var hann ekki kominn af Gengis sjálfum en vildi gjarnan tengja sig við hinn mikla mann með einhverjum hætti. Tímur lét svo krýna sig höfðingja Tjagatai veldisins með mikilli viðhöfn. Það var árið 1370 og Transoxiana var hans eins. Sagt að Tímur hafi látið krýna sig á 34 ára afmælisdaginn. Hann hafði þá lagt undir sig umtalsvert landsvæði en var þó ekki beinlínis orðin drottnari heimsins eins og hann sá fyrir sér að verða og hafði séð í draumi. Það voru keppinautar og óvinir í allar áttir. Í austri sátu enn svo kallaðir mógúlar í Mógúlistan. Það voru einnig afkomendur Mongóla sem réðu enn stórum hluta þess sem eitt sinn hafði verið Tjagatai veldið gamla og Tímur hafði eldað grátt silfur við þá frá upphafi ferilsins í hernaði. Í norðvestri, einnig með fram silkileiðinni frá Kína til vesturs, var frjósamt og auðugt svæði sem kallað var Kvarasm. Þar réði ríkjum enn eitt klanið eða ættbálkur af gömlum mongólskum aðalsættum og hugnaðist þeim ekki heldur að renna saman við veldi þessa herskáa framagosa Tímurs. Tímur hafði þó allan hug á því að sölsa undir sig bæði Mógúlistan og Kvarasm. Hann tók sér því eiginlega enga hvíld eftir sigurinn á Hussein og krýninguna 1370, heldur sendi stríðsmenn sína strax aftur af stað á nágrannana bæði í austri og norðvestri. Þetta var eiginlega einn helsti lykillinn að velgengni Tímurs á þessum tíma. Best var, áttaði hann sig fljótt á, að láta vígamennina sem höfðu gengið til liðs við hann með hesta sína og vopn standa í svo gott sem stöðugum bardugum. Þannig var næsta örugt að þeir fengu eitthvað fyrir sinn snúð, þeir máttu hirða eigurnar af þeim sigruðu og þeir voru þá ekki heldur að gera eða hugsa eitthvað annað á meðan eins og hrífast af einhverjum öðrum leiðtoga eða plotta eitthvað gegn Tímur. Stöðugur stríðsrekstur gegn öllum allstaðar var besta leið Tímurs til að halda veldi sínu saman og mönnunum ánægðum. Svo að þannig skildi þetta verða næstu árin og áratugina.
1: Í höfuðborginni koma saman merkismenn. Borgin er heimili fræðimanna og skálda.
0: Arabíski sagnaritarinn Ibn Arabsja skrifaði sögu Tímurs 30 árum eftir dauða hans og eftir að hafa sjálfur lent í hersveitum hans barn aldri. Hann lýsir hér Kvarasm ríkinu til norðvesturs af Transoxíönu.
1: Hún er athvarf hinna fáuðu og uppspretta sem þeir sækja sem leita sannleikans.
0: Undanfarin ár höfðu verið aldeilis ágæti kaupstöðum Kvarasm. Kaupmenn sneittu í auknumæli hjá Samarkand og öðrum kaupstöðum Transoxíönu þar sem verið hafði Tímur tengdur ófriður árum saman og fóru heldur í gegnum Kvarasm. Höfuðborg Tímurs Samarkand var æfa forn og ein þekktasta verslunar og lærdómsborg silkileiðarinnar en nú höfðu kaupstaðir Kvarasm tekið fram úr henni á flestan hátt ef markam á frásögn Arabans.
1: Íbúar Kvarasm eru íbúum Samarkand fremri í glæsileika og fáun. Þeir hafa helgað sig menntun og skáldskap, skara fram úr í mörgum hinna heldri lista, sérlagi í tónlist, sem stunduð er jafnt af aðli sem alþýðu. Raunar er sagt að jafnvel þegar börn í vöggu í Kvarasm gráti, gerir þau það í samhljómi.
0: Vitaskuld varð Tímur að fá sneið af þessu og frá 1372 herjaði hann á borgir og bæi Kvarasm á þann hátt sem orðin var hans helsta aðalsmerki, menn hans eyðilögðu allt og brenndu, yrðu engu, slátruðu jamt hermönnum sem almennum borgurum og hneftu konur og börn í þrældóm. Eftir nokkur ár af slíkum blóðsúthellingum gerðu kvarasmenn tilraun til að sefa Tímur með því að bjóða elsta syni hans Jahangir, íðilfagra og ætt göfuga kvarasm prinsessu til giftingar. En þótt feðgarnir gengju að þeim ráðahag varði hjónabandið ekki lengi. Þar eð Jahangir lést aðeins tvítugur úr einhverju sótt heima í Samarkand árið 1376. Tímur var úti að berjast eitthvað þegar Jahangir lést en sagan segir að hann hafi dreymt fyrir dauða sonarins og þegar hann sneri aftur til Samarkand og sá borgarbúa í dökkum sorgarklæðum vissi hann leið hvað skeð hafði. Og hann var harmi slegin. Jahangir hafi verið augasteinn föður síns og hans hægri hönd í herferðum síðustu ára.
2: Allt þótti honum dapurlegt og kinnar hans voru jafnan baðaðar tárum. Hann klættist sorgarbúningi og lífið var honum afar þungbært. Allt ríki hans sem áður hafði fylst fögnuði er hinn mikli konungur kom heim af vígvellinum varð að stað sorgar og gráturs.
0: Eins og ég nefndi í síðasta þætti er til meint sjálfsævisaga Tímurs sem er þó líklegast alls ekki eftir hann sjálfan. Heyrum samt Tímur segja frá úr henni.
3: Ég lokaði mig af í marga daga og var harmi slegin af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna sonar míns, að svo glæsilegur ungur maður, aðeins tvítugur að aldri, skildi svo snemma hafa verið hrifsaður úr þessum heimi. Í öðru lagi sjálfs míns vegna, að slíkt tré skildi hafa verið fellt, stoð og stytt. Ríkis míns.
0: Tímur gat huggað sig við ættboga síns vegna að þó Jahangir hefði aðeins orðið tvítugur, skildi hann eftir sig tvo barnunga syni sem áttu eftir að koma við sögu í herferðum afa síns síðar meir. En svo mjög tók dauði sonarins á Tímur að þarna 1376 hætti hann meira að segja að huga að herferðum og landvinningum hríð. Örlítil ró komst á transoxíunu og nágrenni eftir mörg ár af nær stöðugum ófriði. En svo ekki ígja löngu eftir harmdauða Jahangirs birtist í höfuðborg Tímurs flóttamaður. Ungur maður illa til reika eftir miklar hrakningar en þó af fínum ættum sem vakti athygli hins syrgjandi föður í Samarkand.

0: Flóttamaðurinn Toktamís að nafni er enn annar í þessari sögu sem gat rakið ættir sínar aftur til Genghis Khans. Nánar tiltekið mun hann hafa verið barna barna barna Genghisar í gegnum elsta son hans Jótsi. Eftir dauða Genghisar höfðu Jótsi og afkomendur hans, forfeður Toktamís, fengið í sinn hlut fjarlægasta hluta mongólska veldisins lengst vestur í Síberíu sem síðar varða því ríki sem kallað var Gullna Hordan eða Gullni Skarin var í raun bandalag ýmissa hirðingja þjóða, ættbálka og fylkinga og sem helst ógnaði kristnum ríkjum í austanverðri Evrópu á sínum tíma. Í landi gullnu hordunar hafði svo einnig verið að undanförnu harðvítug valdabarótta, höfðingja og aðalsmanna á milli þar sem ungi prinsinn Toktamís hafði orðið undir. Hann var kominn til Samarkand að flýja eldri frænda sinn Úrus nokkurn sem hafði er hann reyndi að sölsa undir sig alla gullnu horduna meðal annars myrt föður Toktamís og ógnað honum sjálfum. Koma Toktamís til Samarkand gladdi Tímur mikið. Hann var jú alltaf til í að tengja sig við beina afkomendur Genghis Khans og hann sá sér gott til glóðarinnar að hafa Toktamís nú sér við hlið. Það var engu til sparað.
1: Hann gladdist mjög við komu hans og gleymdi engum þeim viðhöfnum sem prins af slíkum ættum mátti vænta. Eftir að hafa haldið prinsinum glæsilega veislu, færði Tímur honum svo margar gjafir að vart var hægt að telja þær. Gull, eðalsteinar, vopn, skrautklæði, dýrmæt efni, húsgögn, hestar, úlvaldar, tjöld, trommur, fánar, hryssur og þrælar. Og svo sýndi Tímur honum hinn mesta heiður og kallaði hann son sinn.
0: Eins og fyrir Guðs náð hafði Tímur þarna fengið á silfurfati efnilegan prins í stað þess sonar sem hann misti. Prins sem átti í ofanalag tilkall til mikils landsvæðis hluta af gamla mongólska veldinu sem Tímur sá fyrir sér að hann myndi endurheimta einn daginn. Tímur snaraðist í að aðstoða nýja kjörsoninn í baráttu hans við Úrus vonda frændan sem hafði myrt föður Toktamís. Vitaskuld vakti það ekki síst fyrir Tímur að nota tækifærið til að komast sjálfur til áhrifa á svæðum gullnu hordunar. Hann gaf Toktamís nokkuð landsvæði í norðanverðu ríkisínu og herlið til að ráðast gegn frændan. Brölt Toktamís gekk illa í fyrstum, hann þurfti aftur og aftur að hörfa undan frænda sínum, eitt sinn illa særður, í annað sinn komst hann rétt svo undan á sundi yfir ána Jaxartes. Alltaf sendi Tímur honum nýjar hersveitir, ný vopn og vistir, reyndi að miðla til Toktamís herkjensku sinni og reynslu og kom jafnvel sjálfur og barðist við hliðans. Loksins 1378 með ríkulegri hjálp Tímurs og manna hans tókst Toktamís að ráða niðurlögum Úrusar frænda og sona hans. Hann, Toktamís, var svo útnefndur kan eða höfðingi gullnu hordunar, allt í þökk Tímurs auðvitað sem hafði gert honum þetta kleift. Þetta var bara ein víglína af mörgum. Stöðugur stríðsreksturinn hélt áfram. Það væri ómögulegt að gera hér grein fyrir hverja einustu herferð Tímurs halda á þessum árum, síðustu áratugum 14. aldar, hverri borg sem hann lagði undir sig og eða í eyði. Eins og ævisöguritari hans og hatursmaður Damaskusbúin Ibn Arabsja orðaði það í riti sínu.
2: Hann þaut til endimarka jarðarinnar, eins og Satan flúði syni Adams og smaug landa á milli eins og eitur smígur mannslíkamann.
0: Eftir að hafa barið á mógulum í austri og leiðtogum Kvarasm í vestri, sagan segir að eftir að menn Tímurs jöfnuðu við jörðu eina helstu verslunarborg Kvarasm Úrgens, hafi hann látið sá byggi í rústirnar svo borg myndi þar öruglega ekki aftur rísa. Þá horfði Tímur til suðurs, til Khorasan, svæði sem nú heyrir undir Afganistan og norðaustanvert Íran, þar sem verið hafði ákveði tómarúm eftir hnignun Mongólaveldisins. Þar voru einnig auðugar verslunar og menningarborgir þar sem réðu nú ríkjum ýmsir persnesku mælandi múslimar. Frægust þessara borga var Herat. Ef veröldin hafið Khorasan Ostra eins og persneska skáldið Rúmi skrifaði á 13. öld og Herat perlan í miðju Ostrunar. Tímur sigraði þessa borg Herat 1380 og sölsaði undir sig hennar umtalsverðu auðæfi.
1: Í borg þeirri var að finna margskyns fágæti, silfurmynt, óslípaða eðalsteina, kórónur, glitvefnað og allskonar dýrgripi. Hermennirnir fluttu síðan öll þessi auðæfi burt á Úlföldum.
0: Hermenn Tímurs fluttu annars ekki aðeins auðæfi brott á Úlföldunum. Í Herat lét Tímur einnig smala saman fræðimönnum borgarinnar og trúspekingum, listamönnum og handverksmönnum og þeir voru einnig fluttir með öðru herfangi til Samarkand. Tímur hafði einnig gert þetta í Úrgens í Kvarasm og annar staðar þar sem hann hafði komið, nælt sér í helstu lærdóms og listamenn og flutt til höfuðborgarsinnar. Og þetta átti hann eftir að stunda í öllum þeim menningarborgum sem hann lagði undir sig framvegis. Þótt menn Tímurs sýndu almennum borgurum að jafnaði litla miskun og hikuðu ekki við að slátra sakleysingjum, konum og börnum. Komnir til Samarkand fengu lærdóms og listamennirnir svo að vinna áfram að sínu. Það var ekki síst mannauðurinn sem Tímur flutti til borgarsinnar á steppunni auk eiginlegra auðæfa, gulls og eðalsteina sem gerði það að verkum að á valdatíð Tímurs blómstraði Samarkand sem aldrei fyrr. En Tímur sjálfur var þó mikið í burtu á hinnum endalausa vígvelli.
1: Asía nötraði, allt frá Kína og vestur að landamærum Grikklands.
0: Næstu misserin ætti hann lengra í vestur og tók hverja persneska borgina á fætur annari af miskunaleysi og grimmt. Hersveitir hans voru þarna farnar að stunda það að af höfða fórnalömb sín og stafla af hognum höfðunum upp í mikla turna. Svo eftir sigur í virkisbænum Sapsevar, að sagtir, tók Tímur upp á þeirri nýjunga byggja turn úr stríðsföngum sem enn voru á lífi, lét stafla þeim upp og múra þá lifandi inni.
1: Nærri 2000 voru teknir til fanga. Þeim var hlaðið lifandi hverjum ofan á annan með múrsteinum svo að þessir vesalumenn yrðu að minnisvarða sem skildi fæla aðra frá því að veita mótspyrnu.
0: Kandahar sem Alexander Mikli hafði stofnað á sinni herferð þarna slóðir mörgum öldum áður og nefnt í höfuðið á sjálfum sér fjall í hendur Tímurs 1384. Sama ár dröslaðist hann með hersveitir sínar þvert vestur yfir eyðimörk Persíu og lagði aðra mikla menningarborg Sultaníu. Og svona gekk það áfram. Vor og sumur voru tími landvinninga. Á veturna, þegar veðurfar, kuldi og frost gerðu ferðalög yfir sléttur og gresjur og eyðimerkur erfiðari, kvíldi Tímur menn sína. Þeir fengu að snúa aftur á heimahagana til ástvina sinna. Svo þegar fór að vora, stigu þeir aftur á bak hesta sinna og ættu af stað til næsta bardaga. Eins og eitur í gegnum mannslíkaman eins og Ibn Arabsja orðaði það. Næsta vor 1385 hélt Tímur enn lengra vestur og tók enn eina vellauðuga verslunarborgina Tabrís. Síðan norður alla leiðað rótum Kákasusfjalla þar sem kristnir, georgíumenn og armennar reyndu að verjast hetjulega en án árangurs. Kristinn sagnaritari þarna í fjöllunum skrifaði.
3: Maður að nafni Tímur er aðhyltist kenningar hins svívirðilega Múhameðs kom austan úr löndum frá borginni Samarkand. Hann var miskunnarlaus og svikull. Með dýrsleri grimd lagði hann fjölmennustu héruð Armeníu í eyði. Margir dóu píslardauða. Síðan hélt hann með fjölmennan her til Tbilisi, lagði hana undir sig og hnefti ótalmanns í ánauð. Enginn getur lýst þeim þjáningum sem þjóð okkar þurfti að þola.
0: Frásagnir af þessari yfirgengilegu grimd hirðingjahöfðingjans úr austri bárust auðvitað út sem eldur í sinu. Vorið 1387 gáfust ráðamenn í hinni ævafornu Isfahan snarlega upp þegar sást til Tímurs nálgast borgarmúrana. Þeir gáðu það út að þeir myndu lúta honum og greiða honum háa skatta. En svo þegar fréttist að einhverjir borgarbúar hefðu barið á trommur og kvatt til andspyrnu gegn innrásarhernum var Tímur snöggur til aðgerða. Sagnaritarinn Ibn Arabsja varð sjálfur vitni að innrás Tímurs í heimaborg sína Damaskus. Kannski notaði hann þá reynslu í frásögn sína af innrás Tímurs í Isfahan.
2: Tímur áleit þetta illan gjörning og brá sverði reiði sinnar á loft. Hann sótti að borginni, öskrandi sem ljón. Þegar hann kom að borginni, fyrirskipaði hann blóðsúthellingar, að drepa og ræna og eyðileggja, brenna akra, höggva brjóstin af konum, deyða ungbörn, limlesta, svíkja og smána.
0: 70.000 manns var slátrað í Isfahan, segir sagan, og eins og annar staðar var hverri deild í her Tímurs gert að skila inn ákveð mörgum af hognum höfðum óvinarins sem staplað var upp í turna. 1500 höfuð í hverjum turni reiknaðist einum sjónarvotti til, sá taldi 28 turna á göngu Isfahan. Frásagnir af ýmsum viðurstyggilegum grimdarverkum Tímurs og manna hans eru margar hverjar nokkuð fjarstæðukendar. Þjóðverji nokkur sem sjálfur var í þjónustu Tímurs hríð sagði þessa sögu af innrásinni í Isfahan.
3: Tímur skipaði að konur og börn skildu leitt út á sléttuna. Þar lét hann taka til hliðar börn yngri en 7 ára og sagði mönnum sínum að ríða yfir þau. Þegar ráðgjafar hans og mæður barnanna heyrðu þetta, féllu þau að fótum hans og grát báðu hann að þyrma börnunum. En hann hlustaði ekki og endurtók skipununa. Enginn þorði þó að vera fyrstur til. Þá reiddist Tímur, reið sjálfur af stað inn í hóp barnanna og sagði nú vil ég sjá hver þorir að fylgja ekki á eftir mér. Eftir það urðu menn hans að hlýða og börnin voru öll tróðin undir hestunum. Þau eru sögð hafa verið 7000 talsins.

Næst fjall Sýras og Tímur sótti enn lengra vestur inn á Anatóliuskaga þar sem hann sigraði van á bakka samnefnds stöðuvatns. Þá árið 1388 drottnaði Tímur orðið yfir gríðarmiklu landflæmi mörg þúsund kilometra vestur frá heimastöðum sínum á sléttum Transoxíönu allt að útjaðri sjálfs Tyrkjaveldis. En þá snemmveturs 1388 þegar sveitir Tímurs voru að búa sig til síns hefðbundna vetrardvala bárust vofeiflegar fréttir frá heimahögunum. Óvinaher sat Búkaraborg og hafði þegar lagt fjölda minni bæja og þorpa á transoxíönsku steppunni í eyði. Höfuðborgin sjálf Samarkand sem Tímur hafði fyllt af fremstu fræðimönnum, listamönnum og handverksmönnum sem hann hafði pikkað upp á ferðum sínum var ekki langt undan og gæti verið í hættu. Erfitt var fyrir Tímur að kyngja því hver fór fyrir hernum sem ógnaði þarna miðpunkti veldisans. Það var ungi maðurinn sem hann hafði tekið í faðm sinn er hann var rakinn á flótta, fættan og klætt kent honum, gefið honum mannafla og borgir og ómældan stuðning og barist við hliðans. Það var höfðingi gullnu hortunar, kjörsonur hans, Toktamís.

Með stuðningi Tímúrs hafði Tóktamís sigrað óvinni sína af eigin ætt og tekist að sölsa undir sig völd í gullnu hortunni einu af klofningsríkjum gamla Mongólaveldisins. Hann hafði svo farið í sínar eigin herferðir hingað og þangað meðal annars allaleið til Moskvu og líka herjað aðeins í Persíu. Þar höfðu þegar orðið nokkrir árekstrar milli sveita hans og Tímúrs sem hafði ekki tekið því sérlega vel því Tímúr leit jú svo á að Tóktamís væri ekki bara bandamaður sinn heldur í raun eins konar leppkonungur sem stjórnaði hortu sinni í Tímúrs krafti. Þessi mál höfðu þó leist en nú var ekki að villast að Tóktamís ætlaði sér að sigra velgjörðamann sinn.

0: Þegar Tímúr var komin aftur heim til Transoxíönu var Tóktamís þó á bak og burt. Hafði gert þar óskunda en svo hörfað með menn sína aftur á sitt eigið yfirráðasvæði. En Tímúr fyrirgaf þetta vitaskuld ekki og afréð að finna nú Tóktamís í fjöru. Svæði gullnu hortunar var feikna stórt og Tóktamís hafði yfir miklum mannablað ráða, það var ljóst. Tímúr safnaði því stærra liði en hann hafði nokkru sinni áður gert, eitthvað 200.000 manns. Haustið 1390 lagði þetta mikla lið svo af stað frá Samarkand, ekki langt í fyrstu bara rétt norður eftir til Taskent, þar sem hermenn Tímúrs bjuggust til vetursetu. En strax í janúar á nýju ári 1391 á kaldasta tíma vetrar gaf Tímúr skipun að halda aftur af stað. Lengra norður í leit að svikaranum Tóktamís og mönnum hans sem leyndust einhver staðar á þeirra landi. Að stefna svo fjölmennu herliði út á ískalda gaddfreðna sléttuna var óvenjulegt, jafnvel glæfralegt, en ekki var ráð nema í tíma væri tekið. Og kannski gæti Tímúr komið kjörsinni sínum á óvart. Hann byggist aldrei við því að Tímúr færi af stað á miðjum vetri. Ekki leið þó löngu þar til Tóktamís hafði frétt af ferðalagi óvinahersins. Silkiklæddir sendiboðar birtust í tjaldi Tímúrs með nýju góðhesta og fálka og skilaboð frá Tóktamís.
1: Yðar hátign hefur verið mér sem faðir. Þér hafið annast mig sem son yðar og velgjörðir þær sem ég hef notið af hendi yðar eru óteljandi. Ef ég mætti hljóta miskun fyrir illvirki mín sem ég yðrast og skammast mín fyrir, mun ég enn og aftur standa í yðar þakkarskuld.
0: Tímúr fjall ekki fyrir slíkum. Sendiboðarnir fengu þetta svar.
2: Þegar húsbóndi yðar var á flótta, tók ég honum eins og syni. Ég gerði málstað hans að mínum eigin og herjaði gegn Úrus Khan með honum. En þegar gæfan tók að brosa við honum, glemdan skildum sínum við mig. Án þess að hugsa það hvernig syni ber að koma fram við föður, notaði hann tækifærið meðan ég var önnum kafin við að leggja undir mig ríki persa til að svíkja mig. Nú biður hann fyrirgefningu, því hann sér enga aðra leið til að komast undan þeirri refsingu sem hann á skilið. En þar sem ég hef svo oft séð hann ganga á bak orða sinna, væri óhyggilegt að treysta loforðum hans.
0: Áfram gakk, her Tímúrs hélt áfram ferð sinni í norður inn í lönd gullnu hortunar yfir hinna svokölluðu hungursléttu þar sem nú Kasakstan. Þótt veturinn leti smátt og smátt undan og snjórinn hirfi bar slétta þessi nafn með rentu, þar var varla stráhanda hestunum nýja vatn að drekka. Eftir þriggja vikna ferðalag voru hestar hersins við það að veslast upp. Í apríl var herinn komin að rótum Úlítæ fjallgarðsins í miðju Kasakstan. Þar fyrirskipaði Tímúr að reisturskildi bautasteinn svo komandi kynslóðir mættu vita af herför þessari. Kasaskur jarðfræðingur fann steininn þarna í fjöllunum 1935, 544 árum síðar. Þar letrað.
2: Í nafni drottins, hins miskunnsama og alvalda á árinu 793.
0: 1391 samkvæmt okkar tímatali.
2: Á ári sauðarins hélt Tímúr af stað með 300.000 hermenn til að heyja heilags stríð gegn Tóktamís. Þegar hann var kominn á þennan stað, lét hann reisa þessa vörðu sem ævarandi minnisvarða þetta. Megi drottinn láta réttlætið ná fram að ganga.
0: Herinn hafði verið á þrammi í nær fjóra mánuði en bólaði ekkert á Tóktamís. Ekki aðeins hestar voru við það að veslast upp, matarbirðir voru nær á þrótum, allt korn uppurið, einhverjar skepnur gátu mennirnir veitt á leiðinni, en annars urðu þeir að láta sér næja sífellt vesælli kost, lafþund, seiði og jurtir. Leiðin lá enn lengra í norður inn í Síberíu, Það var landslag sem þeir þekktu alls ekkert. Land skuggana hafði arabíski ferðalangurinn Ibn Battuta og ferð þarna nokkrum áratugum fyrr kallað Síberíu því það sér engin fólkið sem þar býr. Smátt og smátt fóru menn Tímurs nú á ferðinni vestur í gegnum Síberíu og inn á Gresjuna miklu þó að sjá ummerki mannaferðir og hesta, spor eftir fætur og hófa og gömul eldstæði. Tóttamís var greinilega ekki langt undan.

0: Loks um miðjan júní eftir alla þessa löngu eftirför, 5 mánuði á þrammi, kom Tímur auga og mikið herlið hins svikula kjörsónar síns Toktamís á gresjunni skammt frá Austurbakka árinnar Kondursju. Loks mættust þar líklega 2 stærstu herir Asíu á þessum tíma, meira en 100.000 menn í hvoru liði. Tímur blés til bardagans með kostum og kynjum eins og hann gerði jafnan, kraup niður og kisti hinn verðandi vígvöll og ímam hans með kóraninn í hendi blessaði menn hans og bölvaði Toktamís og mönnum hans sem stóðu þarna álengdar. Síðan var blásið í lúðra, barið á trumbur og lagt af stað.
1: Þegar þessi gífurlegi mannfjöldi tók að hreyfast, líktist hann úpnu hafi. Sumir voru vopnaðir sverði og boga, aðrir báru kylfur og spjót. Herfóringjar klæddust hringabrynjum og allir höfðu að höfðu sér hjálma sem voru slípaðir svo skínandi bjartir að þeir blinduðu augu þeirra sem viðstaddir voru.

0: Herforingjar og óbreyttir hermenn sukku í haf af blóði. Í svörtu myrkri bardagans glitruðu örvarnar sem stjörnur settar á himinn til að tortíma Satans herrum og sverðin lyftruðu sem eldingar. Hestar dauðans ruddust yfir vígvöllin, rykið undan hófum þeirra þyrlaðist upp til himins og blóðið flæddi yfir sléttuna. Þessi harða orusta stóð í nær þrjá daga.
1: Eða allt þar til menn Toktamís tóku eftir því í gegnum rykið og blóðið að gunnfáni leiðtoga þeirra var hvergi sjáanlegur, né Toktamís sjálfur. Foringi þeirra var horfinn. Lá hann kannski einhverstaða dauður í svaðinu eða hafði hann hörfað. Mennirnir uppgefnir lögðu þá á flókta aftur yfir blóðidrifin vígvöllin, hlupu yfir líkin og létu sig hverfa. Aftur klöngraðist þá Tímúr niður af hesti sínum, kraup og kisti jörðina og þakkaði Guði fyrir enn einn sigurinn. Herforingjar hans köstuðu yfir hann eðalsteinum og gullmólum eins og hefðin var og hermenn hófust handa við að láta greipar sópa það góss sem menn Toktamís höfðu skilið eftir á flóttanum. Loksins fengu þeir almennilega borgað. Öll sem fyndust á lífi með herjum sem þessum ferðuðust einnig konur og börn eru tekin höndum og eru þrælar. Fagrar ungar konur og stúlkur færu í kvennabúr Tímúrs í höllum hans heima í austri. Talið að 100.000 manns hafi fallið í þessari einu orustu við bakka árinnar Kondúrsju. Her Tímúrs hélt svo heim á leiðinni einhver staðar á bakka hinnar miklu volgu letan slá upp sigurveislu.
2: Allskins réttir og vín var borið fram í gullkerum. Það voru hinnar fegurstu konur veraldar sem báru fram veigarnar.
1: Tímúr var múslimi og ákallaði sinn eina guð og Múhameð fyrir hverja orustu, en það var misjamt hvaða krettur trúarinnar hann hélt hátíðlegar. Hann drakk til að mynda áfengi sem góðir múslimar eiga almennt ekki að gera.
2: Um leið voru sungnir söngvar sem lofuðu sigra Tímúrs. Tímúr sat í hásæti sínu og fylgdist með skemmtunum. Fegurstu konur úr kvennabúri hans þjónuðu honum og hver höfðingi hafði sína eigin konu sér við hlið, hver þeirra með bikar í hendi.
1: Það var létt yfir Tímúr og her hans alla löngu leiðina aftur heim til Transoxíönu. Tímúr hafði sigrað enn eitt slægin en þó ekki alveg. Blóttamaðurinn sem hafði svikið hans og illa Toktamís hafði ekki fundist meðal líkana á vígvellinum. Hann var að öllum líkindum enn á lífi, hafði komist undan á flótta enn eina ferðina, eitthvað á sitt mikla land. Svo fullnaðar sigur á honum og gullnu hortunni var ekki enn unnin. Tímúr átti nóg eftir.

Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þetta var annar þáttur Tímur Halta og stríðsrekstur hans. Nú tekur Halldóra Björnsdóttir við og stýrir morgunleikfimi.

Komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum að staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slöngum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum að táberginu, tegjum vel úr okkur og sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við, stoppum niður fæti í hverju skrefi, stígum fast og ákveða til jarðar, styrkjum í okkur beinin. Og síðan stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærri og hærri í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, notum kviðvöðvana um leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur, losum okkur vall og óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa bæki beint, axluna slakar, armana niður í síðum, við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi, liðkum og styrkjum, kálf og ökla og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og svo kreppum öklana, alltaf til skiptis. Réttum vel úr ristum og kreppum ökla og við réttum vel úr ristum og við kreppum ökla. Réttum úr ristum og kreppum ökla, réttum vel úr ristunum og við kreppum öklana og einu sinni enn, réttum úr ristum og kreppum ökla. Og svo réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og skiptum, réttum úr vinstri ristinni en kreppum hægri öklan, síðan hver veit nú sínu hraða, eins og sem að pumpa með fótunum, hjálpum bláaða blóðinu að renna tilbaka. Endurtökum nokkrum sinnum. Þetta gott og svo liðkum við öklana og snúum öklanum hringi og ímyndum okkur við sem að tekna stóra hringi með tánum og við liðkum öklana vel og teknum stóra og góða hringi. Og við snúum svo í hináttina, gerum alveg eins. Snúum í hináttina og teknum stóra og góða hringi. Og það allt í lagi þó að braki smá í öklunum á okkur. Þetta gott og við liðkum að sá okkur tætnar og við byrjum að kreppa tætnar þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar aðeins betur og glennum tætnar vel í sundur og tvisvar viðbót, kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og einu sinni enn, kreppum tætnar og glennum tætnar vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna ætlum við að styrkja okkur lærvöðana. Og við sitjum sér fastast og nú gott að grípa með báðum höndum stólsetuna til að halda líkamanum alveg stöðugum og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, kreppum öklana og reynum að íta hælanum eins langt fram að við getum, finnum að öðvarnir í lærunum verða alveg stífir og svo beygjum við hnén og ítum hælanum stólsetuna og við endurtökum réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum stólsetuna. Og við réttum úr njánum, spennum lærin, öklarnir eru vel kreftir og við ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr njánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén, ítum hælanum stólsetuna. Og slökum á og hristum aðeins lærin. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að styrkja lærin ennþá betur og við setjum illir í gólf, hefum gott bílumillir njána. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni og kreppum hægra öklan. Og reynum að halda lærinu svona frá stólsetunni með við gerum æfinguna. Síðan réttum við vel úr hægra hné
spennum lærið og ítum hægra hælum eins langt fram á við getum og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælunum fram og beygjum hnéð og tvisvar í viðbót. Réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hægra hælunum vel fram, höfum ökla vel kreftan og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælunum fram og höldum fætinum beinum. Síðan við lyfta beinum fætinum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum hægra fótum vel og losum Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við gerum alveg svinstra megin en við byrjum á því að hafa ylir í gólfi, gott bil á milli njóna og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstra öklan, beygjum aðs vinstra hné og reynum að halda lærinu frá stólsetunni með við gerum æfinguna. Og svo réttum við úr vinstra hné, spennum lærið og ítum vinstra hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hné, spennum lærið og ítum vinstra hælnum vel fram. Gætum að því að hafa öklan vel kreftan og svo beygjum við hnéð. Og við réttum á vinstra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót. Réttum vel og vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum á vinstra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og höldum fætunum beinum og við ætlum að lyfta honum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vinstri fótun vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst skulum við gera æfingu fyrir sitjandan og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli njána og baki beint, horfum beint fram og við spennum raskinina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinina þétt saman, höldum og slökum á og tvisvar viðbót. Spennum raskinina þétt saman, höldum og slökum á og einu sinni enn, spennum raskinina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessuna skulum við styrkja okkur kviðin og við sitjum þannig á stólum að við fáum góða stuðning frá stólbakinu. Nú ef við erum á stól sem er ekki með stólbaki þá skulum við færa stólin upp að næsta vegg þannig við fáum stuðning frá veggnum. Mikilvægt að við illir í gólfi, gott bílum milli njóna, axlurnar eru slakar og armarnir niður með síðum og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu upp að stólbakinu eða upp að veggnum, hvort heldur sem er. Höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu, þétt upp að stólbakinu eða vegnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu, þétt upp að stólbakinu, aðeins betur, finnum spennuna sem myndast í kviðarhólinu og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, eða vegnum, höldum spennunni og slökum á. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessuna skulum við aðeins liðka okkur axlirnar og við höfum armana slaka niður með síðum og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægra öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Lyftum hægra öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxl upp að eyra og niður
og síðan lyft við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn lyftum við hægra öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við vinstra öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Síðan rísum við rólega fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamannum og slökum á. Og síðan endum við leikum því að ganga eins á staðnum eða fram og aftur herbergið. Og ég hveti ykkur til að ganga áfram á meðan lagið hljómar, en ég hveti ykkur í dag, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir dreif hlustendur Rásar 1 í leikfimi á föstudagsmorgni.
1: Sko, fyrst, það var allt í lagi, því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg.
2: Já.
1: Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Já. Þetta svolítið erfi. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða og ég bara, ha? Ég var svo hísi og hvað er þetta? Góð, hvað er þetta? Svo kom Sista og sagði allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fóru þó fóru að kýra en þá ég að læra en þá þegar þetta er gaman líka að þekja svona alla vorur og nafn og svoleiðis þetta var svona líku daginn þá voru panta einhver svona áleik aldrei ég var að heyra þennan nafn
2: eins og hvaða áleik?
1: Það var
2: Malakoff kannski
1: hvernig veistu það? Akkurat, hvað var þessi Malakoff? Og ég bara, Malakoff? Og þetta er áleik og þetta, hvað er Malakoff? og rindi ég kjarnafæði. Ég var, góðan daginn, og fyrirgeð ég, þar er spurri ykkur einn. Þetta er fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan, hvað er Malakoff? Og þau voru að segja, já, þetta er svona áleik og þau voru útskýra mig. Ég bara, já, ok, herðu, ég bandaði það. Ég var svo spennt að fá sending til að sjá, hvað var þetta?
3: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Heilsan okkar, sjálfsvíð á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju, Vatnsmýri, í dag klukkan 11.30, verið öll velkominn. Laufskála rétt, skakkfyrðingar kunna skemmta sér, velkominn í Skagafjörð, skakkfyrðingabúð og kaffi krókur. Hamborgarabúllan, tíminn, læknasárin, hamborgarabúlla Tómasar. Skelltu er í laufskála rétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Ekki láta veturinn komið þar á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur klettur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Heildar skuldir fjölskyldna landsins hafa ekki verið minni sem hlutfall af landsframleiðslu í aldarfjórðung. Þær voru 69,5% af landsframleiðslu í fyrra. Það hlutfall hafði þá ekki farið undir 70% síðan 2002 og ekki verið lægra síðan 2001 þegar skuldir fjölskyldna voru 69,3% af landsframleiðslu. Þetta kemur fram í nýjum tölum Hagstofunar þar sem skuldir og eignir eru metnar. Meðal fjölskyldan átti 60,4 miljónir króna í fyrra þegar verðmæti fasteigna, ökutækja, innstæðina í bönkum og verðbréfa voru lögð saman. Meðal fjölskyldan skuldar 14,7 miljónir. Elsta fólkið á mestar eignir að meðaltali 111 miljónir króna en eignir yngsta aldurshópsins jukust mest. Sjúkratryggingar Íslands og SÁÁ hafa komist að samkomulagi að tæplega ársgamall samningur þeirra á milli verði endurskoðaður. Markmiðið að styrkja stjórnarhætti og tryggja skýr skil á milli félagasamtakana og faglegrar stjórnunar heilbrigðis þjónustu. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu SÁÁ og sjúkratrygginga. Þar segir að þetta sé mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni sem mikill styr hefur staðið í haust. Í yfirlýsingunni segir að umræddar breytingar geti meðal annars falist í að skipa sérstaka þryggja til fimmanna stjórn yfir heilbrigðis þjónustunni. Hún verði að meiri hluta skipu óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja fagleg gæði og góða stjórnarhætti. Forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sögðu upp störfum vegna ágreinings við stjórn samtakana sem sökuð var afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Minnst þrír starfsmenn Vox fóru svo í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti fullum stuðningi við framkvæmdastjórn. Embætti landlæknis gaf samtökunum frest til að greiða úr sínum málum ellegar yrði gripið inn í starfsemina. Þá gáfu Sjúkratryggingar Íslands SÁÁ frest til að auka nýtingu á sjúkrahúsinu Vogi í samræmi við samning þeirra á milli. Landsréttur Staðfest í gær sýknudóm yfir starfsmanni á leikskóla, sá var ákærður fyrir að grípa harkalega í öxl leikskólabarns. Mar og roða eða bruna förvoru á öxl barnsins. Starfsmaðurinn sagðist harma það. Aðrir starfsmenn sem báru vitni sögðu ekkert óvenjulegt eða óeðlilegt við framgöngu starfsmannsins. Dómari sagði gáleysi frekar en brotavilja lýsa verknaði hans. Fréttalestri lokið.
1: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Fyrst eru það viðvaranir, en gular veðurviðvaranir eru í gildi á Vestfjörðum,

köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 6 til 10 stig að deginum. Faxaflói, norðan 3 til 10 og dálítil væta en 8 til 15 á Snæfellsnesi. Hiti 6 til 10 stig yfir daginn. Skýjað með köflum á morgun og úrkomi lítið. Kólnar heldur. Breiðafjörður, norðan og norðaustan 8 til 15 og rigning með köflum, hiti 5 til 9 stig. Snjókoma eða slydda á fjallvegum norðan til í kvöld og morgun heldur kólnandi. Vestfirðir, norðan 13 til 20 metrar á sekundu seinnipartin og talsverð rigning eða slydda en snjókoma til fjalla. Úrkomi minna sunnan til, hiti 2 til 7 stig. Norðan 10 til 15 og svipað veður á morgun. Strandir og Norðurland vestra, norðan 5 til 15 og rigning seinnipartin, hvassast á ströndum þar sem búast má við talsverðri rigningu eða slyddu og snjókomu til fjalla. Hiti 3 til 8 stig, svipað veður á morgun en kólnar heldur. Norðurland eystra, vestan og suðvestan 5 til 10 metrar á sekundu og rigning með köflum, einkum vestan til. Hiti 6 til 12 stig. Heldur svalara á morgun og lægir síðdegis. Austurlanda glettingi, suðvestan 5 til 13, skýða með köflum og úrkomi lítið. Hægari síðdegis á morgun, hiti 7 til 13 stig að deginum. Austfirðir, suðvestan 8 til 15 og dálítil væta, einkum sunnan til. Heldur hægari á morgun, bjart með köflum og lengst af þurrt, hiti 7 til 13 stig. Suðausturland, suðvestan 8 til 15 og rigning með köflum. Dregur úr vætu á morgun og lægir eftir hádegi. Hiti 6 til 10 stig. Miðhálendið, suðvestan 5 til 15 metrar á sekundu og rigning eða slydda með köflum, hvassast norðan Vatnajökuls. Hiti 3 til 7 stig að deginum. Hægari breytileg átt á morgun og stöku skúrir, en slydda eða snjókoma með köflum norðvestan til. Kólnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðan 8 til 15 metrar á sekundu norðvestan til með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomi til fjalla. Hægari vindur sunnan og austan til og sumstaðar dálítil væta. Hiti 4 til 11 stig, kaldast á Vestfjörðum. Á mánudag, norðaustan 8 til 13 suðvestan til, annars hægari vindur. Rigning með köflum en úrkomi lítið á suðvesturlandi. Hiti breytist lítið. Á þriðju dag, austlæg átt, 8 til 15 metrar á sekundu og fyrir að rigna. Hiti 5 til 12 stig, svalast norðvestanlands. Á miðvikudag og fimmtudag, stíf austan og suðaustan átt og rigning með köflum en samfelld úrkoma suðaustanlands. Milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,9 stig og þar mældist úrkoma 3,3 mm. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3,2 stig á Patreksfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 92,6 mm í Neskaupstað. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 28 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukka 9. Reykjavík, vestsuðvestan 2, súld, hiti 8 stig, loftrýstingur 974 millibör stígandi. Stafoldsey, logn, hiti 8 stig. Bláfeldur, norðan 17, hiti 7 stig. Gufuskálar, norðaustan 7, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðnorðaustan 6, rigning, hiti 7 stig. Ásgarður, norðan 6, hiti 7 stig. Reykhólar, norðan 13, hiti 7 stig. Lambavatn, suðaustan 4, hiti 8 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 21, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 7, hiti 5 stig. Æðey, norðnorðaustan 26, hiti 4 stig. Hornbjörgsviti, norðan 18, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðan 14, rigning, skyggni 5.

kílómetrar, mikill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðnorvestan 12, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 9, hiti 7 stig. Blönduós, norðan 2, hiti 8 stig. Hveravellir, suðvestan 2, hiti 4 stig. Skagatá, norðnorvestan 7, hiti 7 stig. Nautabú, logn, hiti 7 stig. Sauðanesviti, logn, hiti 7 stig. Akureyri, logn, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 6, hiti 8 stig. Mývatn, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Staðarhóll, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Mánárbakki, suðvestan 2, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Raufarhöfn, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Fontur, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, logn, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 10, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, suðvestan 2, hiti 7 stig. Hallormsstaður, vestsuðvestan 1, hiti 11 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 12, skúrir, allmikill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 971 millibar stígandi. Kollaleira, suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Seley, sunnan 19, hiti 10 stig. Vattarnes, suðustan 7, hiti 10 stig. Kampanes, suðsuðvestan 14, hiti 9 stig. Papey, sunnan 23, hiti 9 stig. Höfni í Hornafirði, suðsuðvestan 14, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 13, hiti 10 stig. Skaftafell, suðvestan 7, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 9, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti, suðvestan 11, hiti 10 stig. Vanskarshólar, suðvestan 12, rigning, skyggni 6 kilometrar, mikill sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestsuðvestan 13, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, suðvestan 5, hiti 9 stig. Hella, suðvestan 4, hiti 9 stig. Árnes, suðvestan 4, hiti 9 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig. Þingvellir, suðustan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, suðvestan 5, hiti 10 stig. Grindavík, vestnorvestan 1, hiti 8 stig. Garðskafiti, norvestan 3, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, vestan 2, skýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfrinni lesnar frá veðurstofu klukkan 6:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Klukkan 13 mínútur gengin í 11. Hér tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun í gildi. Það eitt og annað framundan á dagskrá Rásar 1 í dag. Mannlegi þátturinn laust eftir klukkan 11, en föstudagsgestur þeirra Guðrúnar og Gunnars að þessu sinni leikarinn og leikstjórinn Björn Tórs, sem frumsýndum síðustu helgi nýtt leikrit eftir Friðgeir Einarsson, nýtt eldús eftir máli. Þau Guðrún og Gunnar fara vítt og breytt með Birni, ræða uppvaxtarárin, fyrstu skrefin á leiklistabrautinni og rætursnar í Breiðafirði. Matarspjallið með Sigurlaugu Margréti verður svo á sínum stað eins og alla föstudaga, en í dag Sigurlaug stödd í Feneyjum og hringir inn í þáttinn þaðan. Bryndís Björgvinsdóttir hugar að haustlaukum, haustlitum og gróðurhúsum í þætti sínum gull og grænir skóar, sem á dagskrá klukkan 1. Jelena Tsirits býður svo upp á úrvals heimstónlisti í Glóbalíu, laust eftir klukkan 2. Og Gunnar Hansson hefur umsjón með Vínil Vikunar, sem á dagskrá strax að loknu fréttum klukkan 4. Hann setur á fóninn plötuna Rattlesnakes með hljómsveitinni Lloyd Cole and the Commotions, sem kom út í október árið 1984. En nú komið að óskastundinni, Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Með fyrstu kveðin í dag fær hún Silja og Siglufirði kærar kveðir frá Katrínu Frænkusinn á Vopnafirði með læginu Sjóttu frekar egg og það bókum í font sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Sjóttu frekar egg og það var Bóko Milfont sem að flutti lagutekst eftir Braga Valdimar Skúlason og það var hún Silja á Siglufirði sem að fékk kveðju frá Katrínu Frenkusinni á Vopnafirði með laginu. En þá kemur hér afmæliskveðja. Hún elsku Rúna mín, eigin kona til 30 ára, átti afmæli hinn 22. september, segir Sigurvin Sigurðsson. Mér langar til að senda henni kveðju hér og nú, þar sem ég veit að hún hlustar alltaf á þáttinn. Hún Rúna mín er falleg innan sem utan og stendur alltaf eins og klettur við hlið mér. Betri eiginkonu er ekki hægt að hugsa sér. Með þessari kveðju þarf að fylgja lagið Den första gang jag såg dig, segir Sigurvin Sigurðsson og það Iben Haile sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Den Første Gang Ég Så Dæ og það var Íben Jæle sem að söng. Sigurvin Sigursson sendi henni Rúnu konu sinni af mæliskveði með laginu. En þá kemur hér næst óskalag fyrir Hildigunni. Hanna langar til að heyra söngunu sem hún hefur ekki heyrt lengi syngjalag sem að varð afar vinsælt á 7. áratugnum. Það hún Dusty Springfield og hún syngur You Don't Have to Say You Love Me.

Þetta var lagið You Don't Have to Say You Love Me og það var Dusty Springfield sem að söng og þetta var hljóðrita 1966 og var hér óskalag fyrir hana Hildigunni. En hún Miriam Petra Ómarsdóttir Avat senda okkur skilaboð. Heil og sæl, segir hún. Mig langar gjarnan til að senda síðubúnar afmæliskveðjur í þættinu þínum sem mér finnst svo ljúft að hlusta á. Hinn 3. september áttu tveir af mínum bestu vinum afmæli. Ótrúlegt hann satt, þá eru þessir vinir mínir fættir sama dag og sama ár. Og því skemmtilegt að þau, vinir mínir, Ástís og Auðun, hafi síðan meir orðið svo góðir vinir. Ég óska ljúlingunum Ástísi Ólafsdóttur og Auðunni Guðna Lund til hamingju með daginn og hlakka til að sjá þau sem fyrst. Svo vill einnig svo skemmtilega til að tveimur dögum síðar á kærastinn minn og sambýlismaður afmæli. Hinn elskulegi Þórður Sævar Jónsson var 37 ára hinn 5. september. Lagi sem ég sendi með þessum síðbúna afmæliskveðjum, segir Miriam Petra Ómarsdóttir Avat, er með hljómsveitinni Hjaltalín, þú komst við hjartað í mér.

Þetta var ljónsveitin Hjaltalín með lagið Þú komst við hjartað í mér að ósk Miriam Petru Ómarsdóttur Avat lagið eftir Togga Páll Óskar gerði textan og þá hér næst óskalag fyrir Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu hún segist vera gamall aðdáandi skagfirsku söngsveitarinnar sem má með sanni segja vegna þessa Svanhildur söng með henni hérna áður fyrr nú lagið heitir Sprettur og það auðvitað skagfirska söngsveitin sem að syngur stjórnandi að Björgvin Þórn Valdimarsson píanóið spilar Violetta Smith

Þetta var skagfirska söngsveitin, söng hérna lagi Sprettur eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson og ljóðið orti Hannes Hafstein. Björgvin Þórn Valdimarsson stjórnaði, Violetta Smith spilaði piano og þetta var óskalag fyrir Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu. Og óskalag fyrir Kötlu Sigfúsdóttur á Sauðárkróki. Hún sendir ættingjum og vinum sínar bestu kveðjur með læginu Ég vil með þér ganga sem hann Örvar Kristjánsson syngur.

Örvar Kristjánsson hér á ferð með lagið Ég vil með þér ganga. Lagið erlend, Gísli Svanbergsson orti ljóðið og þetta var óskalag fyrir Kötlu Sigfúsdóttur. En afmæliskveðja hér, Jón Gunnar Axelsson sendir hana og segir Hann Bjarni Skúli Ketilsson varð 60 hinn 5. september. Honum margt til lista lagt, þetta rátthagur með eindæmum og listmálari góður. Baski eins og hann kallaður, býr og starfar í Hollandi en staddur á Íslandi núna þar sem hann á kvalvertíð og dregur upp skissur af næstum myndverkum. Við Skúli höfum þekkst alla tíð, enda mjög jafngamlir og langar mig til að senda honum kveðju í tilefni afmælisins með lagi sem Harpa Gunnarsdóttir syngur og heitir Ef allir væru eins. Nú við hér leituðum að laginu, fundum það ekki í safnin okkar, en við fundum annað skemmtilegt laga með Harpu Gunnarsdóttur sem að heitir Elsku kisa mín og spilum það í staðinn. Og afmæliskveðjan sem fylgir laginu til Bjarna Skúla Ketilssonar og frá honum Nenna frænda í Mosó.

Lagið heitir Elsku kisa mín og það var Harpa Gunnarsdóttir sem að söng. Lagið eftir Lennon og McCartney en Birgir Marinosson gerði íslenska textan og Ingimar Eydal útsetti. En þá hér afmæliskveðja til Óla Jónasar í Kópavogi sem á afmæli 27. september. Elsku Óli, segja þau Brynjar og Lára. Innilegar hamingjóskir. Sendum ég lagið, allir að fara í country og það bakkalútur sem leikur og syngur.

Allir er að fara í country. Allir er að fara í country. Allir er að fara í country og sjá ekki eftir því. Allir er að fara í country. Allir er að fara í country. Allir er að fara í country.

Allir er að fara í country, þetta var Baggalútur, lékjar og söng þetta lag sem er eftir Braga Valdimar Skúlason, hann samdi textan líka. Óli Jónasar í Kópavogi fekk afmæliskveðjur frá Brynjari og Láru með laginu. En hún Rut Stefnis hafði samband og sagði réttilega gott að vera til og sendir öllum þegnum íslensku þjóðarinnar kærar kveðjur með laginu sem hún segir vera óð til ástarinnar. Elli Vilhjálms, heyri mína bæn.

Vilhjálms með lagið Heyri mína bæn. Lagið erlend, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var óskalag fyrir Rut Stefnis. Og Stefán Birgisson bað líka um óskalag. Það heitir í Vesturbænum og það Pálmi Gunnarsson sem syngur.

Pálmi Gunnarsson söng lagið sem heitir Í Vesturbænum. Þormar Ingimarsson samdi lagið við ljóð eftir Tómas Guðmundsson og þetta var ljóðrita 1995. Og það var Stefán Birgisson sem að baðum að fá að heyra það. Og þetta var síðasta óska lagið á þessu sinni. Símatíminni byrjaður, sími 899-4724, 899-4724. Tölvupóstur óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleitið 1, 103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna, kveðjum og hittumst í næstu viku. Verið sæl!

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar kveðjur og lög milli hlustenda Rásar 1 í Óskastundinni.
1: Erunni búð ekki búð með búðum í dag nema að vera með svona kerfi?
2: Já, þetta er standardinn.
3: Ef við spólum áfram, hver mun vinna þessa samkeppni? Hver fer á hausinn?
4: Ég bara búin að suppa út í hérna gagningrun krónunar með því að sko kaupa fyrir pulsuparti siglingamanna einu sinni í viku.
2: Segjum að við ætlum að vera með viðbrögð vörur sem að eru fyrir hérna konur með tíðarkvörf í bónus og henta vel. Þá getur alveg verið að það verið marga skilaboðs sem að svona sérstaklega þessi hópur myndur á.
3: Sá sem setur ekki orku í það að afla sér upplýsingar alltaf, hann líklegur til þess að borga brúsan fyrir hinn.
1: En það ekki bara mismun?
4: Jú.
1: Þú getur hlustað á þetta nútímalíf í spilararúf og á öllum helstu hlaðasveitum.
5: Hugmyndadagar RÚF fara fram 7. október.
6: Í þetta sinn á Selfossi.
5: Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt.
6: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
7: Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Veislusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Horn, skellingavír, fjárkrít og klaufaklippur, KB Borganesi. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni.
0: Fréttastofa RÚF klukkan 11 á Srúmbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fundur flugvirkja félags Íslands og Æslandir hófst hjá ríkissáttasemjari klukkan 10. Þetta er fyrsti fundur samninganefndana síðan samkomulag náðist að aflýsa verkfalli flugvirkja á miðvikudag en það stóð í tæpan hálfan sólarhring. Samkvæmt samkomulaginu á að nýta næstu fjórar vikur til markvissara viðræðina samkvæmt viðræðu áætlun ríkissáttasemjara. Karl og kona voru hér að Dómi Reykjanes í gær dæmdi 8 ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefna smygl. Rúmlega 18 kíló af kókaini fundust í ferðatöskum parsins þegar það kom til Íslands frá Frankfurt í Þýskalandi 20. og 7. maí. Greint var frá smyglinu í júlí. Þá kom fram í fréttum RÚF þetta væri með því mesta sem reynt hefði verið að smygla af kókaini Keflavíkurflugvöll. Uppkomstum smyglið eftir að ketamín og kókain greindust á vegabréfi konunar í fíknefnaprófi. Kærasti hennar var þá komin út úr flugstöðinni og hún beðin að ringi hann. Hann sneri aftur í flugstöðina með tvær ferðatöskur sem í gegnum lýsingu reyndist innihalda kókainið. Hvorugt þeirra vildi kannast við fíknefnin en samskipti á skilaboðaforritum þóttu sína fram á hið gagnstæða. Leó Páfi kominn til Frakklands í opinbera heimsókn. Þetta fyrsta opinbera heimsókn Páfa til Frakklands í 18 ár. Síðdegis heldur hann ræðu mikilvægi þess að koma reglum yfir gervigreind.
8: Páin heimsækir einnig kirkju vorar frúar, Notre Dame dómkirkjuna og verður fyrsti páin til að heimsækja kirkjuna eftir brunan 2019. Þá verður Leó með bænastund fyrir unga kaþólikka og íþróttaleikvanginum og aðra fjöldamessu í París. Talið að allt að 1 milljón manns sæki viðburði og staði sem Leó Páfi heimsækir í París. Þá heimsækir hann einnig Lourdes í suðvestur Frakklandi, þar sem hann ræðir í innrúmi við þolendur kynferðslegar misnotkunar kaþólskra presta. Páin mun einnig mæla fyrir friði í Evrópu og það gerir hann í borginni Metz í norðausturhluta Frakklands, nærri landamærum við Þýskaland.
0: Brynjandag Friðriksdóttir sagði frá. Landsréttur staðfesti í gær sýknu dómi yfir starfsmanni á leikskóla. Sá var ákærður fyrir að grípa harkalega í öxl leikskólabarns. Mar og róða eða brunafur voru á öxl barnsins. Starfsmaðurinn sagðist harma það. Aðrir starfsmenn sem báru vitni sögðu ekkert óvenjulegt eða óeðlilegt við framgöngu starfsmannsins. Dómarinn sagði gáleysi frekarinn brotavilja lýsa verknaði hans. Fréttalestri er lokið.
9: Klukkan 3:00 gengin í 12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hanssyni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, 25. september.
1: Já, og það föstaskestur eins og venjulega. Þetta sinn það leikarinn og leikstjórinn Björn Thors, en síðustu helgi var leikriti nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson í leikstjórn Björns, frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu og við förum auðvitað með byrni eins og föstudagsgestunum yfirleitt aftur í tíman og jafnvel lengra en venjulega, við förum aftur til forfeðra og formæðra þar sem að rætur hans liggja í Breiðafirði og

0: Lífið yrði dans, HLH-flokkurinn lagið erlend, en Þórhallur Sigurðsson Laddi samdi textan.
1: Já, og núna næstu mínútur muni þið í útvarpinu heyra viðtal, kæru hlustendur, við föstudagsgestin okkar sem hingað komin, Björn Thors, velkomin.
2: Já, þakka fyrir.
1: Til hamingju með sýninguna sem þú varst að leikstýra í Þjóðleikhúsinu, nýtt eldhús eftir máli.
2: Já.
0: Og það var bara frumsýnt á föstudaginn var það ekki, eða í síðustu viku?
2: Jú, frumsýnt á fimmtudaginn.
0: Já, og hvernig er svona vikan og eftir, eða dagarnir og eftir?
2: Hún er alltaf svolítið sérstök fyrir leikstjórana. Í þessari frumsýningaviku þá eiginlega afhendir maður sýninguna leikhópnum sem hann tekur við henni og eignar sér verkefnið og leikstjórunum er smá saman úthýst og hann enda bara á kantinum og mætir svona öðru hverju sem gestur og fær að fylgjast með og kannski hafa smá skoðun og hvernig hlutin að þróast en leikhópurinn tekur við og leikhúsið tekur við sýningunni og maður fer bara heim. Lósir í kollinum.
1: Aðeins þetta hlutverk sko að því þú þekkir svo vel auðvitað, já, að vera leikari og búin að vera hvað langt sérna útskrifaðist? 20 ári eða eitthvað?
2: 2003.
1: Já, meir en 20 ár?
2: Já, vá, hvað tíma? 25 ára svona endurfundi, núna nýlega, bekkur minn.
1: Og svo, hvenær byrjar svo að leikstýra?
2: Fyrsta leikstjórnarverkefni mitt var í Borgarleikhúsinu. Það var verk sem að ég skrifaði með Ramli Halin sem hétt Flóð.
1: Alveg rétt.
2: Fjallaðum snjóflóð á Flateyri.
1: Sem að útvarstættirni voru síðan.
2: Já, og svo fluttum við, byggum til 10 þátta, mjög metnaðfullt, 10 þátta podcastverkefni sem að var flutt hér á Rásit.
1: Það var virkilega stert.
2: Já, og hvenær var þetta? Það eru nokkur ár síðan.
1: Já.
2: Og svo, já, og svo svona hafa bæst nokkuð verkefni við það eftir það. Mikið af einleikjum núna upp á síðkastið.
0: Já.
2: Já, ég verið að leikstýra einleikjum, við önnur höfum verið að vinna mikið í einleikjunum, þannig að við vorum með Vertu Úlf sem ég lék í og svo gerðum við beint í kjölfarið Saknaðrilm, byggt á verkum Elísabetur Jökulsdóttur og þá snýrum við önnur upp á hluturkinn, þannig að ég leikstýrið og önnur lék, við vöktum í Vertu Úlfi og svo

0: og nýjasta núna er einleikur upp í landnámsveturinu í Borganesi sem er sem unnurskrifaði og er byggður á Sölku völku og þetta er Salka
1: Já, sko, og þetta þið hafi unnið svo mikið saman hjónin unnið Rösp Stefánsdóttir
0: Já, kannski komið gott bara í villi
1: En það, ég ætlaði mig að spyrja að því sko, auðvitað hafið leikið mikið saman en svo þetta að leik stýra hver öðru, er það bara eins og að drekka vatn?
0: Heyrðu, sko, það það auðvitað ekki sko, það ekkert sjálfsagt þegar að kemur á svona vinnu sko, og alls ekki sjálfsagt að hlutinni gangi vel en þeir hafa gert það hjá okkur og hérna og þegar að hlutirnir ganga vel að þá hefur mann kannski tilhengu til þess að endurtaka leikinn og
2: auðvitað
0: og við höfum verið í
1: hringi síminn
2: Ringdi
1: hún?
0: Já. Nei, ég segi, þegar að hlutinni ganga vel að þá svona hefur maður tilneyingu til þess að endurtaka þá og þessi verkefni okkar hafa gengið mjög vel og við eigum auðvelt með að vinna saman og þá þetta náttúrulega ákveðin svona raðall í vinnunni þá hérna náttúrulega heldtekur mann sko að vinna með maka sínum því að við erum stöðugt einhvern veginn í vinnunni allan sólarhringin eiginlega bara dagnætur, vetur sem voru á haust það einhvern veginn alltaf setið yfir vinnunni börnir fála nóg af þessi þegar við erum að ná svona okkur hápunkti í verkefnum en
2: Hvað segir það, hættið að tala um þetta?
0: Já, þið er alltaf að tala um leikhús, kominn almáttur en það hætti að tala um
1: Þið er fjögur börn.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki eins og sé ekki alveg nóg að vera
0: heima. Nei, það nóg að gera sko, nóg að vera.
2: En þið varst búin að vera að leikstýra svona einleikjum.
0: Já.
2: Var þá svona, ég hvað ég segja, fagnaðarefni að fá að leikstýra fleirum eins og í nýja leikritinu?
0: Já, sko, verkefni náttúrulega uppfull af alls konar fólki þannig að það kannski þú veist, ég einleikar eitt leikar á sviðinu en það eru, þú veist, 10, 12, 15 manns á baku tjöldin þannig að það, svona leiksýning mikið samstarfsverkefni mikið af það að mörgu huga og alls konar fólk sem kemur að því og löngu áðurinn að svona eiginlega ræfingar hefjast þá erum við að undirbúa verkefnin og þannig að þetta er, þú veist, og leikstjórn stendur svona í miðjunni á þessu og það er mikið verið að vinna ólík verkefni á ólíkum tíma en jú, að sjálfsögðu gaman að vinna með hérna stærri leikhóp og bara fá vinna með leikurum það eru svo miklu töfrar í leikhúsinu það eru svo miklu töfrar að fylgjast með leikar að fara upp á svið og fást og framkvæma sína list sko, það eru algjörlega ótrúlegt þannig að fleiri leikarar eru bara sko, meiri næring og fleiri hlutir að fylgjast með og hérna, og það rosalega gefandi og skemmtilegt.
2: Hvaða vika það svona sem erfiðust svona á þessu æfingatímabili? Ég hef heyrt talað að þegar það vika eftir að það sé svona eitthvað svona efasenda tímabil.
0: Fyrir leikstjóran, alveg
2: hægt. Fyrir leikstjóran, já, ég held að vera kannski fyrir leikaran.
1: Já, það er mismunandi vikur eftir hvort þú ert leikari eða leikstjóran.
0: Nefnilega máli, Gunni þekkir þetta. Sko, ég
1: myndi segja tvær vikur sem leikari.
0: Já, ég myndi segja ég fyrir, sko, ég á erfiðast með upphaf, sko, svona í raun og veru, já, kannski miðbygg verkefna fyrir leikara, sko. Og þá á maður að vera búin að læra alltaf texta og kannski ekki alveg komið með allt í kollinn og þá verður svo óbærilegt að standa á sviðinu og reyna að berjast við að rifja upp textan en átti eitthvað síðan hann á að vera komið lengra og hún ekki komið þá hún eitthvað neginn lífvana Já, það finnst mér algjörlega óbærilegt.
1: Það akkur þessi punktu, sko, þá segi ég frá sjónurhorni leikara líka, það þegar maður heldur bara, við erum ekki að fara að ná þessu.
0: Nei.
1: Þetta er bara, mér verður, finnst við eiga að vera að koma miklu lengra, neitt, sko. En það finna er að maður lendir í þessu sama aftur og aftur og aftur og maður getur ekki lært að því, maður lendir alltaf í sama paniki.
0: Maður upplifir líka að standa spjóta á mann þarna þú veist, þetta er kannski þremur, fjórum vikum fyrir frumsýningu og þetta á að vera komið og þetta ekki komið. En sem leikstjóri, þá þetta síðustu Já, ein síðasta vikan og jafnvel tíu dagar fyrir frumsýningu og þá sko aftur, þú ert búin að vera að vinna með öllu þessu fólki í allan enn tíma og það er allir að gera sitt og leggja sitt að mörgum og það eru okkur hugmyndir sem eru svona í pípunum sem að verða framkvæma eða framkalla og svo eru þræðirnir ekki komnir allir saman og það er kannski ekki allt komið á nákvæmlega réttan stað. Það er allir búnir að leggja sitt inn í inn á borðið en það bara einhvern veginn ekki búið að læsast saman og þá kemur þessi tilfinning hún alveg óbærileg bara hvort þú hafi tekið ranga ákvörðinu upp að við var þetta þú veist, áttu þetta að vera svona leikmynd eða áttu þetta að vera áttu, þú veist, er þetta rétt ákvörðin hjá mér sem hún tókst fyrir sko 4 vikum eða 6 vikum eða 8 vikum og svo gerist eitthvað í leikhúsinu yfirleitt á síðustu 2-3 sólarhringunum og jafnvel bara síðasta sólarhringi fyrir frumsýningu sem að ég held að sé sko ástæðan fyrir því að leikhúsfólk festist í leikhúsinu það eins og allir stilli sig saman bara á sko á frumsýningadag eða jafnvel daginn fyrir frumsýningu fyrir aðalæfingu að þá einhver orka komin inn í húsið og það eru allir á fullu ljósamennirnir eru að stilla einhverja kastara og hljóðmennirnir eru að hlusta eftir einhverjum núansum í tónlistinni og það einhver sviðstjóri sem með pensilina mál einhvern svar opn sem að því að það var einhver byggla á einhverjum opnu og það verið að gera allt svart hérna sem að vera svart og svona og leikararnir stíga allir upp og þeir muna ekstra vel hvernig sé hann á að líta út og svo allt í einu stíga allir eitt skref á sama tíma og það gerist eitthvað inn í leikhúsinu og þetta eru algjörir töfrar og maður trúir því ekki og þú hugsa bara af hverju gerist þetta ekki á 50-daginn síðustu viku það voru allir komnir það var allt komið, allt tilbúið en það gerist ekki fyrir en síðasta sólarhringin
1: ég velti fyrir mig hvort þetta sé svolítið að ég held þetta sé já, alveg, sko, ég bara fyrir gæs og þú varst að segja þetta því að ég hef upplifað þetta líka svo oft, sko, hvort þetta sé svolítið íslenskt að býða alltaf fram á síðustu stundu
0: held ég ekki, held þetta sé allstaðar
1: kannski er það bara allstaðar
0: þetta gerist og sko, þetta eru töfrar og þetta er algjörgaldur og þetta er tilfinning sem þú finnur leið og stígur inn í húsi það svona einhver verkleg orka í loftinu og það rosalegur vilji og það metnaður og þetta á sér stað alltaf á þessu, ég mann þetta svo menntaskóla leikhópunum líka þetta bara, þetta liggur í loftinu og það alveg burt sér frá því hvort að sýningin lukkist í sjálfu sér það ekki en verði eitthvað ódöðleg eða mögnu, þetta gerist í öllum leikhópum, í öllum leikhúsum á sama hvaða stigi við erum að vinna það gerist líka þegar ég var úlingur að leika í Tónabæ með hérna hjá Marju Reyndal það sem við vorum að gera, setja upp slúðrið eftir Flós Ólafsson og ég var 14 ára og allir voru í sömu stöðu og aftur gerist þetta og maður bara þetta eru engulagi líkt sko. Þetta er ólíkt öllu öðru og aftur segi ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að þeir sem vinna í leikhúsi og kynnast þessu, þeir ánetjast þessum töfrum með þessari tilfinningu, þessum svona sam hug, allt í einu stilla allir sig inn á sömu bylgjulengd og
1: er ekki
0: og
1: bara
0: þá poppar allt sko. Allt í einu verður sýningin svona, og bara verki verður miklu betra
1: Já.
0: Það verður veldisvöxtur í frásögninni.
1: Þegar allir hugarnir koma saman, er ekki bara
0: koma saman, sko.
1: Kínu hræðslan við að klúðra það er að segja allir allt hinnu bara og það er að koma áhorendur.
0: Jú, og það metnaður já. Og eitthvað galdur og við finnum þetta bara.
1: Já.
0: Finnum þetta bara sem áhorendur og þáttakundur ekki síst.
1: Mm. Var það þetta að því þú ferð alveg aftur í grunnskóla þegar þú varst að leika?
0: Já.
1: Manstu hvað það var sem kveikti í þér? Var það eitthvað svona tilfinning sem að var bara, heyrði, ég ætla að mig langar að gera þetta?
0: Já, ætlaði ekki. Já, mögulega þetta. Ég var hérna, ég nú sagt það áður í vitulum, amma mín var leikona, Helga Valdísdóttir, og ég kynntist henni aldrei. Hún fjall frá áður en að ég fættist, Kornung, hún var 45 ára.
2: Já.
0: Og á mínu heimili var alltaf talað hana í miklum dýrðarljóma og leikhúsið. Og ég held að þetta hafi nú verið upphaflega ástæðan fyrir því að ég fór í leikhús. Það var eitthvað svona nostalgía sem tengdist talinu um ömmu.
2: Já.
0: Og var alveg staðröðinni því sem frá því var lítið barn að fara í leikhús og inn í leikhúsi. Já. Var að leikari.
2: Kannski kynnast henni á þennan hátt?
0: Já, algjörlega og bara. Og fjölskyldunni allri, sko, kynnast fólkinu kringum manni gegnum eitthvað sem að þau skilja og hafa tengingu við, en svo náttúrulega svo er það fjölmargi þættir sem að eflaust sko svona full festamann við leikhúsið, þetta er klárlega einn af þeim þáttum, já
1: Það verður ánetjandi þannig.
0: Töfrarnir, sko. Já. Svo miklu töfrar í leikhúsinu. Svo gaman, að vinna í svona skapandi umhverju. Að fá að vinna með listafólki á hverjum degi, það er líka eitthvað sem, sem er algjörlega ójafnanlegt.
1: Brjótum algjörlega. Aðeins upp hérna með einu lagi og það á nú bara algjörlega við eftir þetta tal um panikkið á æfingatímbili. Það heitir Raddir Evans þetta lag og er úr sýningunni nýtt eldum þetta máli, segðu okkur aðeins frá því.
0: Þetta er lag sem, sem er eitt af lögum Prins Pólo sem að hefur nú verið svona tengdur verkefnum sem við höfum verið að vinna í leikhúsinu. Það var með eitt af, hann frumsamdi eitt af lögunum fyrir Vert Úlfur og hann var náttúrulega með alla tónlistina í kvikmyndinni Paris Norðursins sem ég fór með aðluturkið og samdi sinn opus fyrir þá kvikmynd og mér hefur alltaf þótt prinsinn vera svona á svipaðri bylgjulengd og skáldið okkar, Friðgeir Einarsson sem samdi verkið nýtt eldhúsættumáli þeir hafa báður eitthvað ótrúlegan sans fyrir hversdagsleikanum og fyrir því einhvern veginn að benda okkur á hluti í okkar umhverfi ná á eitthvað svona skemmtilega kaldhæðin og stuðandi hátt að gera grína okkur öllum í gegnum sínverk.
1: Heyrum þetta lag, Raddir Evans með Prins Pólo og svo heldum við áfram með föstaskestin Björn Thors.

0: Já, þetta var prinsinn, prins Pólo, Svavar Pétur Eysteinsson að flytja lagið Raddir Evans sem að eru í, eða þetta lag er í leikritinu Nýtt eldhús eftir máli sem að Björn Tós leikstýrir í kassanum í Þjóðleikhúsinu og hann er föstaskesturinn hér eftir leikrit eftir Friðgeir Einarsson og vorum að tala hérna fyrir leikriti að því að sko og Raddir Evans tengdist aðeins inn á það þetta þegar bara hópur nær saman þá verður eitthvað miklu miklu þó að þetta séu fimmans og verður eitthvað stærra miklu stærra en fimmans eða eru tíumans, þá verður miklu stærra en tíumans, þetta svo magna að því fólk upplifir þetta, þú varst að tala íþróttir núna á meðan læginu stóð
1: Já, ég meina þetta á ekki bara við listir,
0: Nei.
1: Þetta á við sko bara samfélagið í heild sko, eða stóra samingi við þekkjum þetta mjög vel úr leikhúsinu og hverju nefndi tónleika þegar að verið er að undirbúa eitthvað verkefni í langan tíma þá gerist þetta en það gerist einmitt út allt sko það gerist bara á fótboltaleik og þetta gerist bara inn í skólastofu og í fyrirtækjum út þú veist, í samfélaginu þetta gerist bara þegar að við eitthvað negin þegar hjörtum slá í takt þegar allir þú veist, leggja sig fram við eitthvað sem er sérstætt, eða sem er eitthvað sem að þegar að búið er að brýna hópin þannig að hann getur gengið í takt og það er ekkit út af einhverjum einum sem það gerist, það er ekkit út af stjórnanda eða einstökum þáttækendum í svona verkefnum það er bara eitthvað svona sammanleg reynsla
0: samtakamáttur
1: við finnum þetta bara við finnum þetta þegar eitthvað, þú veist, þegar allir hugsun það sama
0: Já.
1: Það verður eitthvað svona
2: samhugur
1: til dæmis bara
2: við áttur að hamfari til
1: dæmis við getum nefnt nýlega dæmis sko, bara COVID, hrunið þú veist, það gerist á meiris á stríðstímum að þá eitthvað einn þá eigum við okkur sameiginlega markmið og það er líklega það sem að veldur þessu eða eitthvað einn ítur okkur út í þetta þú kominu svo langt frá þessari leiksýningu en þetta er samt sko
0: þetta, Nei, er svona, meina, þetta er það sem við erum að tala um þar
1: Elísabet Jökuls er með sína möndu töfrana við lítum prenta út plakut og vegspjöld og settum þau reyndar á sko umhverfisauðlýsingar út alla borg þegar vorum að frumsýna saknaðar en þetta er líka þetta er sami strengur, möndu töfrana það er að við getum stýrt sko töfrum við getum öll orðið töframenn í okkar lífi ef við stillum okkur saman ef við munum bara það að einstaklingurinn getur breytt umhverfi sínu og við getum stillt okkur saman sem hópur og búið til eitthvað saman
0: og líka það gaman að kalla þetta töfra
1: já,
0: og já, lífið er náttúrulega bara einhvers konar töfrar
1: akkurat, eins og Elísabet er
0: eins og
1: töfrakona
2: já, algjör töfrakona það hérna ég veit ekki hvort, eða sko mér hefur fundist að því að við sko tölum svolítið oft við leikara að þeir eiga sér sjaldnast ykkur áhugamál
1: já
0: Ég miða við hvað þú segir, þið talið bara leikhús heima
1: já,
0: og svo er náttúrulega börnin og allt hvað er annað
1: hjá mér
0: Já.
1: Ég hérna það er alveg rétt sko leikhúsið náttúrulega heldtekur hugamannstóldi sérstaklega þegar maður er á bólokafi í verkefnum en neini, ég á fullt áhugamálum fyrir það leikhúsið,
2: já,
1: til dæmis ég sko og þetta tengist þetta alltaf leikhúsinu en sko, ég hef mikið áhuga myndlist og hef áhuga á útivist og ferðalögum og göngum og
0: Þeir eru að segja myndlist sem neitandi eða ertu að búa eitthvað til?
1: Já, sko einhver leiti held ég nú reyndar að myndlist sé svona sterkasti upptakturinn minn fyrir að vinna í leikhúsi þar að segja sem leikstjóri maður er að snýða sýningar sko, með margra mánaða fyrirvera áður en að við förum af stað í verkefninu og þá er myndlist mikill innblástur fyrir mig þannig að Þetta tengist nú eða leikhúsinu mjög sterkum böndum, sko, traustum böndum. Þannig að, hérna, já, ég reyni að svona fylgjast aðeins með í myndlistinni hérlendis og erlendis. Ég nú svo meðaldra, ég með skyndilegan ofsa áhuga á ættfræði og hérna áttahagfræði.
2: Já.
1: Unnur segist undum að ég sé að verða áttræður fyrir aldur fram.
2: En þetta gerist með aldur?
1: Ég veit að bara eins og flóðbylgja.
0: Ertu þá, ertu að spyrja vini, barna ykkar, hverra manna ert þú?
1: Já, kannski ekki, ég kannski ekki komin á það stig ennþá, en fekk þennan ofsalega áhuga á, á svo ættfræði forfeðra minna og hef verið síðustu sömur bæði að sko fletta upp í Íslendingabók alltaf í vasanum og og áttabækur hins vegar lesa mig til um Breiðafjörðin og um, um Barðaströndina og um Snæfellsnes þaðan sem ég ætti að reykja í Jararöndina og snýði öll sumafrí eftir þessum þessum upplýsingum
0: fara í ræturnar
1: já, fara á staði sem að tengjast sko forfeðrum, fór með allan síðasta sumar, þar síðasta sumar seldu við sískinn út í Bjarneyjar á Breiðafjörði þar sem að þanga sem ég mættir að reykja og hérna vorum þar einu á nótt og svona hef verið að reykja þessa línur dóldi aftur í hérna
2: í tíman?
1: Já, aftur í Íslendingabók
2: Og hvað finnst þér svona áhugavert í þessu?
1: Já, sko maður er alltaf að reyna að skilja bara úr hverju maður gerður, hvað við komum og það finnst mér bara mjög áhugavert ég hef alltaf átt einhverjar sérstakar tilfinningar til Breiðafjörðars og aldrei almennilega kannski átta mig á af hverju hvaða er sem að mér finnst svona heillandi við þetta svæði við eyjurnar og þennan lífstíl að búa þarna á einhvern veginn kannski síst í galanda en að búa í þessu að lifa í þessu eiga lífi hefur þótt sérstaklega heillandi og alltaf jafn gaman að koma út í Flatey og síðan fór ég að grúska í þessum fræðum og kemur ljós að ég á svona rosalega sterkar tengingar til Breiðafjörðar
2: en merkilega
1: já, ætt bói minn í móðurlegg sem að liggur þarna bara þvert yfir Breiðafjörðin frá bara ströndinni út í Flatey og svo út í Bjarneyjar og strengur sem að enda svo út á Hellissandi og Snæfellsnesi.
0: En byggu þau þá út í eyjunum þarna bara í langan tíma?
1: Já, já. Marga kynslóðir.
0: Já.
1: Já,
0: þannig að þetta merkilegt á svona litlum eyjum við stóru eyjun og okkar.
1: Já, akkurat.
2: Er búið í Bjarnari eða Bjarney?
1: Bjarneyjum, nei, það er ekki búið þær í dag en það eru nokkur húsar
2: uppistandandi. Það er
1: það
2: bara kjaldið þá?
1: Nei, við reyndar, það er eitt hús sem er sem sagt, búið í, það er félag sem heitir Bjarneyingafélagið heldig sem eru nokkra fjölskyldur aðalúst ekki sólmi sem að keyptu eyjarnar fyrir kannski 50 árum, 40 árum.
0: Það er enga eigu.
1: Það er enga eigu.
0: Já.
1: Og en eyjarnar fóru sitt í eyði í kringum aldamót 1900 og svona upp úr því, svona kannski 1925 eða hvað, eru það komnir alveg eyði og hafa verið svona sumardvala staður síðan
2: Já.
1: Og þetta félag eignast eyðnar fyrir svona 40 árum öxlis, og halda þeim húsum við sem eru ennþá uppistandandi og það er eitt hús sem að þau halda til í þegar þeir eru í eyjunni og það er bara í ágætisstandi og svo hafa þið svona í rólegutum verið að gera upp og halda við öðrum húsakosti og þar á meðal eru tóftir af húsi sem að fjölskylda mín átti á sín tíma forfeður mínir
0: og þegar þið komum sískinn þarna saman, hvað er þið mörg?
1: Við vorum tvö í þessari ferð, ég og systir mín.
0: Já, Helga.
1: Já.
0: Og leið ykkur bara eins og þið væri komin á heimaslóðir?
1: Nei, ég sko, en náttúrulega þá var ég búin að lesa, sko, held ég allan litteratúru Breiðafjörð sem ég fann, sko.
0: Já.
1: Svona bækur á bókasafnunum sem enginn tekur, þarablöð og sögur á Breiðafjörði. Svo sjómannasögur og lífsbjargarsögur sjómanna á hverjum teinaringum, sko, 1800 og 50 og eitthvað svona. Og búin að lesa mig til allan húsakost í eyjunum og bara hver bjó hvar og hvernig fólk lifði og svo framvegs og svo gekk ég eyjuna og eiginlega bara sko, eins og komin til Mekka eða eins og ég væri í Vatikaninu í Róm og sagði við sýstum að sjáðu, hér eru hundasúrur sérðu það bara hundasúrur hérna það var náttúrulega hjákáttlegt sko ég var svo ofsalega og er heillaður af þessum þessari hugmynd að búa á þessu litla skeri út í meðjum sko þessum stóra ferði, það var ótrúlegur hérna hérna ótrúlega mikil fasjón fyrir þessu litlu eigu.
2: Og veistu hvað svona þeirra líf, hvernig það var?
1: Heilmart bara.
2: Já, stið okkur. Var þetta erfitt?
0: Hann búin að lýsa alltaf bækur það.
2: Var þetta erfitt líf?
1: Já, þetta er náttúrulega algjör baráta. Mikið talað um að breiða fyrir sé matarkista. Þannig er alltaf fullt af mat sem er sannarlega rétt og satt. En lífið á þessum stað, á þessum tíma, var náttúrulega bara mikið bras. Þú ert í stöðugum slagsmálum við náttúruna og sjóskaðar eru mjög tíðir, samgöngur eru erfiðar og bara mikill skortur og ekki síst í Bjarneyjum sko. Bjarneyjar voru svona
0: Er ferskvatnar?
1: Það er misjafnlega mikið eftir eyjunum en það er brunnur til dæmis í Bjarneyjum sem heitir Sóti og er svona rautt vatn sko, svona mýrarvatn
0: já.
1: Ekki mjög spennandi
0: Nei.
1: En þetta er mikil baráta og Bjarneyjar voru svona kannski, það voru kannski svona frekar fátækari fjölskyldur sem voru settar út í Bjarneyjar á meðan Flatey var í alfaraleið miklar samgöngur, erlend kaupskip og erlend trafík sko, þarna voru mikið
2: danskir kaupmenn
1: danskir og hollenskir og allir sko og mikil átök um kaupmenn sko á þessum stöðum því séu á þessum tíma eru tengar sko engar vegasamgöngur á landi þannig að sko erlend kaupskip komu við og vestluðu við kaupmenn í Flatey sem voru bara efnaðasta fólk á Íslandi og forfaðir minn byggir sem sagt hann byggir hús í Flatey hann byggði milluna þar á sín tíma og hann byggði hús sem er eitt svona sem í dag heitir Herdísarhús
0: Hvað hét þessi forfaðin?
1: Jóhann Ludvig Mól hétan, hann var þýskættaður beikjar eru þeir sem að búi til tunnur
0: Já.
1: Og kom til Íslands og var að mikill hæglegs maður byggði mikið húsum þarna og meðalans þetta sem að stendur enn þetta enn í dag og er eitt fallegasta húsið í Flatey og þar byggu kaupmennir í eyjunni og ég hef komið inn í þetta hús þar ég eigu fólk sem hefur mikinn áhuga á gömlum húsum og hefur gert þetta hús upp eftir bara öllum kunstarnarreglum og
0: hann er bara komin í gang sko ég held við þurfum
1: ég get talað þetta endalaust
0: við þurfum að fá þig til annað eða þú er að skrifa leikrit eða bók eða útvarpsþætti
1: er ekki einleik
0: ja, lífið í
2: sem breiðan sem er sýndur út í Flati
1: já.
0: En sko leikriti bæði hann við komum að því bara hérna rétt í lokin þetta er sem sagt nýtt eldhúsætti Málíf það er alveg svoleiðis rífandi dóma
1: já.
0: Það er til dæmis hérna bara leikhúsgagrinni á rú.is úr Víðsjá
1: já.
0: Virkilega sterkt og vel skrifað, vel leikið og vel staðið að
1: Akkurat.
0: Og ég menna þetta er mjög skemmtilegt, ég séð
1: já.
0: Afskaplega
1: þú komst.
0: Já.
1: Já, akkurat.
0: Segð okkur aðeins frá Friðgeiri og hver er hans galdur
1: ég skal segja ykkur frá því að þetta verk er tilkomið í gegnum verkefni sem heitir Guli dreigillinn og er leikritunar verkefni á vegum Þjóðleikhússins á hverjum ári núna hún er gerst í tvö ári röð er sem sagt Guli dreigillinn haldin það sem eru dregin inn leikskáld hvött til þess að skrifa fyrir leikhúsið og svo eru þessi verk þrjú sem fyrir valin verða lesin upp af leikhóp þannig þetta er svona eins og sviðsettir leiklestrar og það eru komin átt í tvö ár síðan að ég stýrði sem sagt leiklestri á fyrstu drögum að þessu verki og þá var það nú í aðeins annari mynd, það voru bara tveir leikarar og verki var flutt á þessum gula dregli og eitt af verkefnum var svo valið til áframhaldandi þróunar og það var verkefnið okkar og þess vegna var þessu ítt úr vör núna og Friðgeir settist aftur við skriftir og hélt áfram að þróa verkið og við vorum svona í samtali um það hvað okkur þætti skemmtilegt og spennandi og kom með þetta verk og orðið aðeins svona bólstraðra það var búin að bæta við fleiri persónum og svona stækka innri heim verksins og það er sem kom til uppsetninga núna og Friðgeir er náttúrulega hann er alveg ótrúlega naskur á eitthvað svona tón eitthvað svona hversdagslegan, komískan tón sem að sem að sem er kunnulegur númer 1 og 3 og við könnumst við samtöl og persónur og stemningar í verkum hans hann er sannarlega komiskur og kaldhæðin en er líka uppfullur af svona dýpri tilfinningum sem að aftur eru kunnulegar, bara kvíði og ákveðin svona bara þunglind, ákveðin svona þunglindir aftur tendensar sko.
0: Og velta sér upp úr einhverju hverstagslega.
1: Já.
0: Ég, þetta afhjúpa mann svo.
1: Ég, þetta hérna, gerir þannig blá.
0: Alveg ískrandi fyndi hvað maður sér og sko, og að ég og kona mín, já. Við bæði speglum okkur alveg endalustu hjöldum bara fyrir andlit, já. En það var svo dásamlega að
1: fyndi. Mikið hlegið að þessum svona snertiflutum verksins, hann skrifar mann sem að verður heldtekin af hugmyndin að fá sér nýja borðplötu og í raun og voru nýja eldhúsinnréttingu og kallast þetta á við verksöf Jakobs eldhúsinnréttingu máli en hann er að snúa dóltið upp á kynja myndir og kynja hlutverk dagsins í dag Svava er að fjalla mann sem að hannar nýtt eldhús fyrir konunum sína svo hún geti þjónust að hann betur í raun og veru en Daniel í verki Friðgeirs er nútíma maður sem að er með marga bolta á lofti eins og við Gunni þekkjum sem nútíma menn, hann er að hala börn og hann er að passa upp á allt virki og bíllinn sér í lagi og hann eldar mat og er fyrirvinna fyrir heimilið og í hans huga þá situr konan alltaf inn í sófa og horfur á Netflix en þannig að hann er fyrst og fremst að búa til eldhús fyrir sjálfan sig og fyrir heimilið þetta fyrir konuna en fyrir sig og þannig kannski svona grunn ástöðumunur í þessum tveimur verkefnum en auðvitað er eins og hjá okkur öllum þessi eldhúsinnrétting er einhvers konar staðgengill fyrir eitthvað annað eitthvað svona innri skort sem að við kannski þurfum öll að sjá á sviðinu til þess að skilja í okkar eigin fari
0: Það eru ágætis loka orð það er bara að sjá þetta
1: já,
0: og eldhúsinnréttingin spila stóran hluta í leikmyndinni sem er alveg dásan
1: og ég hef vilja tala hérna miklu meir alla aðstendur en ekki bara Bjarniðar en við erum með stóran hóp af fólki hérna bakvið sem að bara standa sig vel og hérna við getum rætta í lengra máli kannski senna
0: Björn Thors, takk fyrir að vera föstaskestur í mannlega þættinu
1: og það kækja lega fyrir
0: við endum á Gypsy Kings
2: já, sem er lag þeir flytja lag sem er í leiksýningunni
1: akkurat
2: sem við eiginlega þekkjum öll þetta lag
0: já, takk fyrir Björn
1: takk

0: Já, það er komið mataspjall og það nú ekki að verri endanum í dag vegna þess að við fáum sko mataspjalli frá Feneyjum og sko borð í svona strætóbát og þar er hún Sigurlaug Margrét, komdu sæl.
1: Já, komið því sæl og það má segja það, ég í rauninni smá sjóveik. Við erum að fara frá stóra hring.
0: Já.
1: Þannig að ég hef eiginlega ekki áhuga á mat núna, akkurat núna, stendur.
2: Ég ætlaði að segja að það kannski gerir flökust.
1: Já, þetta er mjög fyndið. Þetta er bara, við erum að fara alveg rosalega stóra hring, við erum að fara út í Murano-eyjuna og við erum bara að stoppa öllum stoppistöðum og hérna, þetta er bara mjög hressandi. En það er gott veður og sólin skín og þetta er bara yndislegt.
2: Er slæmt í sjóin?
1: Það er bara svo voðalega slæmt í sjóin núna hérna. Nei, þetta er allt í góðu, sko. En sko, ég í hérna litlum, þegar er náttúrulega það er skipt í þetta hverfi og ég eiginlega í, mér finnst ég alltaf verið í besta hverfinu þegar maður kannar Retsjó hverfi þar sem að fólk býr.
2: Mm.
1: Og hortinu þar sem ég er í þessari litlu íbúð þar er fiskkaupmaðurinn alltaf mættur bara klukkan 8 á morgnana kemur á bátnum sínum með svoleiðis sko spriklandi fisk og mig langar svo alltaf að fara með gömlu kerlingunum sem eru að versla í matinn fyrir kvöldið og mig langar svo að fara með þeim. Mig langar bara að versla með þeim og fara heim til þeirra og versla. Nei, að elda segi ég. Og það í alvörunni spriklandi fiskur. Ég var að horfa á einhvern svona fisk sem var bara, hann horfði á mig og sagði, viltu bjarga mér? Því hann var svo ferskur, hann var svaklega ferskur.
2: Þetta er ekki ísa, þetta er ekki ísa eða þorskur, þetta er einhverja tegundi sem við þekkjum ekki neitt.
1: Ó, þetta er sko þessi fiskurinn hérna og maturinn sem er búa til úr sínu sjávarfangi er náttúrulega bara stórkostlegur. Og það eru þeirra klassísku pastaréttir með alls konar frúttið í mari sem er bara allur fiskur sem til er og yndislegur tómatsósa og þetta er og svo djúpsteikjaði líka allt sem þeir geta djúpsteikt og þetta er bara frábært.
2: Já.
1: Þetta er bara alveg frábært.
0: Já. Og hvað hefur verið svona að láta inn fyrir þínar varir?
1: Já, ég hef, sko, það er eitt sem er svo skemmtilegt að eins og við vitum hvernig Spánverjarnir eru með tapas réttina sína, þá eru í Feneyjum er líka svona, það er svona svipað á tapas, heitir tiketti og eru svona litlir bitar af mat og líka af sætindum og þetta er allt svona munnbitar.
0: Já.
1: Og þú ferð semst á barina og svo velur þeir bara nokkra bita. Og þeir kallaði þetta sko gyro d'om ombre, sem sagt, og það þýðir ombra er lítið glas með svona lokalvíni. Þar að þú stendur við barinn með ombra og borðar nokkra svona fræga rétti sem að eru þekktastir hér í Feneyjum. Og þeim finnst best, það er hérna, það er sko, þeir taka saltfiskin og búið til svona saltfiskmauk. Og þú veist, þeir mauka það og þetta er bara svona í rauninni eins og bokkfiskur.
0: Já, nammi.
1: Setja það hún á rista brauð. Og svo eru þið líka með einn rétt sem er sem sagt, þeir eru með sardínur og þær eru svona eiginlega súrsætar og það er sett hún á brauð og borið fram með lauk, ediki og rúsinum.
0: Já.
1: Þetta er ofsa skrítið, ég er ekki búin að smakka það, ég veit ekki hvort ég ætla að gera það.
2: Já, ég verð að segja að rúsinunar eru skrítnar inn í þetta þannig, mér varst allt hljóma vel fyrir þetta það.
1: Svo kom bara allir rúsinur, mér varst það mjög sérstakt sko. Og svo eru þeir náttúrulega auðvitað eins og ég hef áður talað í mataspjallinu hinnar sögufrægu Paul Petty sem eru bara kjötbólurnar sem eru djúpstektar og þær eru búna til úr nautahakki og kartöflum og krytti og svo er þetta bara djúpsteikt og maður borðar þetta, þú veist, fær sér bara eina bollu. Og svo er þeir líka auðvitað með alls konar svona krostíni, rista brauðið og setja alls konar tómata og paprikur og svona. En þetta er rosa mikið og þeir elska að svona aperitívo, þeir bara elska það.
0: Já.
1: Þeir bara mæta og standa yfirleitt bara á götuhotunum fyrir framan barina og að spjalla, fá sér vinglas og borða smá og svo borða þeir bara mjög seint sko. Þannig að þetta er kannski fjöguleitið eða fimmleitið og svo fara þeir bara heim og þá eru þetta búið að kaupa fiskinn af fiskkaupmanninum og hérna grænmitið hjá kellingunni, skiliði.
0: þetta er almennilegt.
1: Já, þetta er almennilegt. En svo ákvæði ég að gera eitt sem að ég gerði síðast þegar ég var 12 ára. Þá var ég með hérna pappa mínum í Feneyjum og þá fóru við að sjálfsögðu á frægasta og elsta kaffihús í heiminum sem heitir Florian og er á Markúsatorginu. Heyriði?
2: Já, já.
1: Heyriði lætin?
2: Já.
0: Hvað er það?
1: Það er einhver hérna. Það er
0: bara einhver hérna.
1: Nei, já, ég mér þar móturhjóla vatninu. Að ég ákvað að fara í þessa sem sumir segja svona túrista grifju, sko. En þetta er náttúrulega bara frægasta kaffihúsið frá 1720. Þar fekk ég mér Bellini sem er frá Feneyjum. Það er vel þroskuð ferskja sem er mauguð og svo er sett freyði við núti í, það er Prosecco. Og maður fer þarna og maður veit það að maður er að fara að borga svona þrisvar sinnum meira, en það er bara samt svo skemmtilegt líka. Og það er náttúrulega, það er alltaf hljómsveit og maður borga fyrir hljómsveitina. Og þetta er semst svona klassísk tónlist sem ég spiluð, fiðla og píano, og þeir voru, og ég vorkindi þeim svolítið því þeir voru svo léleg.
0: Æ.
2: Nú.
1: Og þeim fannst ekki gaman, en þetta var vinna með þeirra. Og þannig að þarna sat ég og borgaði þrisvar sinnum meira fyrir þennan ljúfa drykk, sat á torginu og hugsaði þessi borg, hún er stórkostleg.
2: Hún er mögnu.
1: Hún er stórkostleg. En hún er mögnu. Og það er svo gaman að borða þarna. Jesusni.
2: Er ekki ennþá í gangi þarna Feneyjar tvíæringurinn?
1: Jú, maður er búinn að fara og sjá íslenska skálan og alls konar skála. Hér er allt fjölda túristum, hér er allir kurteisir. Borgin er hrein, er einstaka hundaskítur.
2: Já.
1: Þeir eru bara að passa að hafa borgina fína og við ferðamennir að reyna að hafa okkur vel, sko.
0: Já.
2: En er þetta sko bara þannig að maður átti sig á stærðagráðinu á þessum Feneyja tvíæring? Getur maður bara verið í Feneyjum án þess að taka eftir því?
1: Já, þetta er sko inn í alls konar svona skrýtnum húsum, út um allt, þetta er drepp bara út um allt.
2: Já.
1: Og kallað er alltaf skálarnir, skilur, og maður bara búin að sjá alveg ótrúlegustu listaverk og ótrúlega gaman, og svo sest maður niður og fær sér litla brauðsneið og hérna... Og bara dæsir og gleði.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Eru færri túristar núna, sko, er svona
1: það
0: megin...
1: Það er allt tróðið.
0: Nú, það er allt tróðið.
1: Já, það er allt tróðið. Það er bara túristar út um allt.
0: Já.
1: Og þeir eru bara, þú veist, það er ekki verið að sprauta okkur með vatnsbyssum eins og þeir gera stundum í Barcelona. Þeir eru búin að fá nóg af ferðamönnum. Mm-hmm. Hér eru þeir bara segja góðan daginn og brosa, sko.
0: Já,
2: passa að þeir verið samt ekki hreint út af bátnum. Það getur komið þér óvart.
1: Ég vitið að ég er í alvöru, mér er smá illt í magunum.
0: Ó, æjæ.
1: Æjæ.
2: Þá kannski spyrjum við ekki hvað þú ætlar að fá þér næsta borða.
0: Nei, en hvert er þetta að fara?
1: Ég er að fara út í litla eigu sem heitir Murano.
0: Já, alveg rétt, þú sagði það.
1: Þar var glerið búið til, þannig að þeir eru náttúrulega að gera alls konar, svona að blása eitthvað gler, allt fór ljótt, en það er samt gaman að fara þetta.
2: þú getur blásið þá einhver könnu fyrir okkur eða eitthvað slíkt.
1: Já, ég kemur fíl.
0: en ég hef nú heyrt að sko, við svona sjóveiki og flökuleika, þá á maður að fá sér nammi.
1: Heyrðu. Mér er það frábær hugmynd, ég bara kaupi mér eitthvað nammi.
0: Þetta ráð sko hef ég bara úr Herjólfi, þannig að endilega keyptið nammi.
1: Já, en svo er eitt sem ég ákvað að gera ekki, ég er ætla ekki að fara á gondola.
0: Nei.
2: Nú, já.
0: Ekki eftir þess að
1: fyrir. Nei, mér finnst það eitthvað svo asnalegt. Ég ætla ekki að vera einhver asnaleg hérna kona í einhverjum gondola.
2: Og láta syngja fyrir því Sole Mio.
1: Já, einmitt, og láta syngja fyrir mig. Nei, í staðinn fer ég bara og fæ mér rándýrt vinglas.
2: Já.
1: og hérna...
0: Og horfir á forljótt gler.
2: Nú ætla þú að kveðja okkar hlustendur fyrir helgina.
1: Já,
2: og það er ekkit alltaf sem við fáum kveðju bara beint frá Feneyjum. Gjörðu svo vel.
1: Nei, ég segi bara kæru hlustendur, góðar stundir.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar Guðlaugur Gíslason frá Steinstún í Árneshreppi, fyrrverandi starfsmaður Stýrimannafélags Íslands, lést 50 10. september á Hrafnistu Laugarási. Útför hans fer fram frá Áskirkju miðvikudaginn 30. september. Guðmundur Guðlaugsson, Gísli Steinn Guðlaugsson. Áskær móður okkar, amma og langamma, Sigríður P. Blöndal frá Stafholtsey, lést á hjúkrunaheimilinu Brákarhlíð, Borgarnesi, föstudaginn 18. september. Útför hennar fer fram frá Reykholtskirkju, þriðjudaginn 29. september, klukkan 13. Þakki til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umhyggju, hlýju og góða umönnun. Jóhanna Sigurðardóttir, Pálfríður Sigurðardóttir, Stefán Hafþór Guðmundsson, Sigríður Höld Blöndal, David Tusk, Kári Blöndal, Albína Nikolsína, Sigurður Aron Blöndal og barnabörn. Með sorg í hjarta tilkynist að Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, tengdasonur og afi, Ari Baldursson, Engi Mýri 6 Akureyri, lésta á heimili sínu 50 17. september. Útför hans fer fram frá Akureyrar kirkju miðvikudaginn 30. september klukkan 13. Kolbrún Reynisdóttir, Sigrún, Bjarni, Þórun, Stefania, Rósa og afa börnin. Áskær móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Sigurborg Ágústóttir frá Eyri í Seyðisfirði við Ísafjarðardjúp, lést á hjúkrunaheimilinu Seltjörn laugardaginn 12. september. Útförinn hefur farið fram í kyrþey að óskvinna lotnu. Aðstendendur þakka samúð og hlýju, Rannveig og fjölskylda. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmíðameistari frá Vestmanneyjum, til heimilis að Kópalinn 2 Kópavogi, lésta á líknardeildi Landspítalans í Kópavogi, miðvikudaginn 23. september, Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur, tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV, tryggja á fjarlægð á milli félagasamtaka SÁÁ og heilbrigðisþjónustunnar, fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga segir þetta staðfesta að afskipti stjórnar félagasamtakana af faglegu starfi hafi verið óeðlileg. Fulltrúi fastanefndar Ísland sat undir ræðu forsætisráðherra Ísraels og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær, nefndir fjölda ríkja gengu út í mótmælaskyni við grimmdarverk Ísraela á Gaza og víðar. Fyrsti fundur flugvirkjafélags Íslands og Icelandair frá því verkfalli var aflýst stendur yfir hjá ríkissáttasemjara nýta á næstu fjórar vikur til markvissara viðræðina. Landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga slitið á Akureyri í hádeginu. Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ nýr formaður stjórnarsambandsins og segir það eitt helsta verkefni nýra stjórnar að auka samráð milli ríkis og sveitarfélaga.
1: Það verður verkefni nýra stjórnar að svolítið endurvekja samtali við ríkisstjórn og alþingi og leiða vonandi stór mál sem hafa lengi verið óafgreitt til lykta í eitt skipti fyrir öll.
0: Skimun fyrir ofbeldi gegn börnum hefjast í grunnskólum í október. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir ofbeldi gegn börnum vera samfélagsmein. Skimunin hefst með samtali skólahjúkrunarfræðings við börn.
2: Þannig að við erum að nota verkfæri sem er til samtal heilbrigðisstarfsmanns við börnin í umhverfi sem þau þekkja og þar sem þau finnst að vera örugg.
0: Örlög valskvenna í bestu deildin í fótbolta geta ráðist í kvöld. Tapi liðið fellur það úr efstu deild í fyrsta sinn í 50 ára sögu liðsins í kvennafótbolta. Í handbolta fljúa haukar hins vegar háttum þessar mundir en mikil dramatík var í leikjum gærkvöldsins. Og veðurhorfur, hvöss norðanátt á vestfjarðarkjálkanum síðdegis og talsverð rigning eða slitta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu landið sunnan og austanvert og væta með köplum, hiti 3-13 stig hlýjast á austurlandi en svalast á vestfjörðum. Á morgun verður norðan 8-15 metrar á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri rigningu á láglendi en slittu eða snjókomu til fjalla. Hægari vindur sunnan og austan til skýja með köplum og sumstaðar dálítil væta og hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið síðustu tvær vikur hefur verið haust. Síðustu hugleðinguna haust flytur Kjartan Atli Kjartansson, fjölmiðlamaður.
1: Það kannski lýsandi fyrir þjóðasálina að veðurstofa Íslands telji haustið vera eingöngu tvo mánuði. Við sem hér búum þurfum nefnilega stundum að gappa okkur sjálf, skilgreina hlutina okkur í hag kannski. Til þess að gera lífið örlítið bærilegra sumarið skilgreint sem fjögurra mánaða tímabil, tvöfalt lengra en haustið, en samt finnst manni alltaf einhvern veginn vera haust. Veðurstofan skilgreinir september sem sumarmánuð, en þegar ég steig út fyrir húsins dyr í morgun tók ekkert sumar á móti mér, heldur svalur faðmur haustsins með öllum sínum litum. Þessi svali faðmur, þetta kaldara loftslag, þýðir að gróðurinn hefur tekið að sölna og litadýrðin minnur okkur á að umhverfið okkar lifandi. Haustið jarðtenging, haustið upphaf, haustið mánudagur. Haustið bílferðin heim frá Leifstöð eftir ferðalagið á Tene. Raunveruleikinn blasir við. En já, þessi svali faðmur haustsin sem tók á móti mér í morgun var bara nokkuð notalegur. Köld gólan feykti hugsunum mínum aftur til fortíðar, til hausta fortíðarinnar. Til eftirmiðdags 1994 þegar

0: heimleiður vinnunni, mannlífið, amstur hverstagsins. Útréttingarnar héldu áfram. Súbaróin staðnæmdist fyrir utan blómaval og 10 ára drengurinn fekk að bíða í bílnum. Hann horfði eftir móður sinni stökkva inn og sækja eina pottaplöntu. Að loknum þessum nauðsynlega síðdegisbíltúr var heimkoman kærkomin. Í kvöldmatinn fiskibólur í karrí. En fyrst var það heimalardómur og svo smá sjónvarsáhorf, línan og klaufaborðarnir. Fjölskyldan setti svo sama við mataborðið. Hvernig var dagurinn þinn? Þetta haustið fyrir mér. Haustið hið raunverulega líf, haustið hversdagsleikinn. Í rauninni ættu áramótin að vera á haustin, því þá einhver raunveruleg breyting, bæði á umhverfinu og líka í hugafarinu okkar. Lífið hefst aftur eftir sumafrí, vinnustaðir vakna úr hálgerðum dvala, nýtt skóla úr byrjar og keppnistímabil í mörgum íþróttagreinum hefst. Og við upphafið vonin svo sterk. Námsmenn koma inn í skólaárið með það markmið að læra alltaf jafn óðum og að skipulagið verði gott. Ég man ekki hversu oft ég taldi sjálfum með trúum að nú myndi ég sko alltaf setja allt í möppu þannig að það verði auðvelt að læra fyrir prófin. Í heimi íþróttana hefur haustið svo mikla þýðingu. Ögurstund nálgast í innlendum knattspyrnudeildum og í öðrum íþróttum allt að fara af stað. Ég þekki körfuboltan ansi vel og þar haustið tímabil upplitstyrsku og ákveðni. Þar ætla mörg lið sér að verða Íslandsmeistarar og ýmsir leikmenn ætla að breyta vonbrigðum síðasta tímabils í gleði og glaum. Því að haustin auðvelt að láta sér dreyma, að gera áætlanir betri tíð. Og ef við hugsum haustið aðeins nánar út frá íþróttunum, þá haustið eins og upphaf undirbúningstímabilsins. Framundan veturinn með allir sinni hörku sem við þurfum að sigrast á, eins og útihlaupin og lyftingarnar á undirbúningstímabilinu. Við viljum uppskera þegar sólin tekur að hækka lofti, en við megum ekki horfa of langt fram í tíman, við þurfum að einblýna á daginn í dag, á núið. Njóta þess að takast á við þær áskoranir sem að vegi okkar verða. Í stað þess að sakna síðasta sumars eins og hljómsveitin Nylon söng hér árið, haustið tími til að horfa framvegin. Fyrir mér haustið lyktin að nýju stílabókunum og boxístróklerinu, nýju æfingafötin, nýju markmiðin og þessi tilfinning sem fylgir septembermánuði, að í þetta skiptið gerum við hlutina aðeins betur. Sú bjartsýn falleg. Og kannski að einhver leiti barstlega einlæg. Við vitum að veturinn framundan, en við ætlum samt að njóta haustsins, vera í núinu. Við mætum á fyrstu æfingun á vongóð, setjumst við skólaborðið með skýr markmið og komum aftur til vinnu með örlítið breytt hugafar. Við þurfum ekki að vita hvernig þetta fer allt saman, bara að mæta til leiks að hausti með vonina að vopni. Og kannski þetta leksían sem haustið kennir okkur. Að lífið sé ekki bara stóru stundirnar ef svo má segja. Heldur líka hversdagsleikinn, bílferðin heim í súbaróunum, pottaplantan úr blómaval, fiskibólurnar og fjölskyldustundirnar. Hvernig var dagurinn þinn?
1: Fyrsta höfundur dagsins í örþáttaseríunni uppástandi var Kjartan Atli Kjartansson, fjölmiðlamaður.

0: Kákásextetinn lék I'm Beginning to See the Light eftir þá Duke Ellington, Johnny Hodges og Harry James. Leikið af hljómplötunni Gullárin sem geymir hljóðritanir sem voru gerðar á 5. og 7. áratugnum. Kristján Kristjánsson lék á saxofón, Jón Páll Bjarnason á gítar, Jón Sigurðsson á kontrabassa, Þórarinn Ólafsson á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur og Árni Skefing á víbarfón.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Vielleicht Kiste.
1: Þetta var Ingaló, lag eftir Karl Runólfsson, við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Eiður Ágúst Gunnarsson söng og Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Hljóðritunin er frá árinu 1975.
2: Hundra ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september, klukkan 14, aðgangur ókeypis, Fríkirkjan í Reykjavík. Kíktu til okkar á Vísindavöku í Laugardalshöll á morgun, Háskóli Íslands. Gleði, gleði, gleði, veri velkomin í 60 ára afmæli á laugardaginn, Menntaskólinn við Hamrahlíð. Vísindavaka í Laugardalshöll á morgun klukkan 12-17. Verið velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is. Innmatur, innmatur, melabúðin. Komdu að skoða úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, vatt skeifunni 17. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. 20-40% afsláttur á öllum borðstofu húsgögnum, jösk góð tilboð. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á Dix.is.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: Megavika. Dominós.
1: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
4: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus! Þér í liði.
7: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
8: Tryggja á fjarlægð á milli félagasamtaka SAA og heilbrigðisþjónustunnar. Fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA segir þetta staðfesta að afskipti stjórnarsamtakana af faglegu starfi hafi verið óeðlileg. Fulltrúi fastanefndar Íslands sat undir ræðu forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Nefndir fjöldaríkja gengu út í mótmælaskyni við grimmdarverk Ísrael á Gaza. Karl og kona fengu 8 ára fangelsisdóma fyrir eitt mesta kókainsmyglum Keflavíkuflugvöll í sögunni. Þau reyndu að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini. Fyrsti fundur flugvirkjafélags Íslands og Æslandir frá því að verkfalli var aflýst stendur yfir hjá ríkissáttasemjara. Hávær mótmæli hafa brotist út í fjöldaborga á Spáni eftir að öryrki á nýræðisaldri var borin út vegna vangoldinnar leigu. Nýr formaður sambands íslenskra sveitarfélaga segir eitt helsta verkefnið að endurvekja samtal við stjórnvöld og leysa úr málum sem lengi hafi verið óafgreitt. Skimanir fyrir ofbeldi gegn börnum hefjast í grunnskólum í október, heilbrigðisráðherra, segir ofbeldi gegn börnum samfélagsmein. Örlög valskvenna í bestu deildinni í fótbolta geta ráðist í kvöld, tapiliðið, fellur það úr efstu deild í fyrsta sinn í 50 ára söguliðsins í kvennafótbolta. Í handbolta fljúga haukar hátt þessar myndir, mikil dramatík var í leikjum gærkvöldsins. Anna Kristín Jónsdóttir les hádegisfréttir. Fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA er fegin að sjúkratryggingar ætla að tryggja fjarlægð milli félagasamtaka SAA og heilbrigðisþjónustuðra. Starfsmenn sem fréttastofa hefur rætt við segja þetta skref í rétta átt en það nægi ekki til að skapa sátt.
9: Sjúkratryggingar og SAA ætla að endurskoða þjónustusamning sín á milli vegna mikillar ólgu innan samtakana. Tryggja á að armslengd verði á milli félagasamtaka SAA og faglegra stjórnunar heilbrigðisþjónustu. Til umræði að skapa tryggja til 5 manna stjórn til að vera yfir heilbrigðisþjónustu samtakana og tryggja fagleg gæði. Uppsagnir og veikindaleyfi heilbrigðisstarfsfólks hafa orðið til þess að mun færri fá meðferð þessa dagana en vera ætti. Enginn hefur verið innritaður á sjúkrahúsið Vog í þessari viku vegna læknaskorts. Reynt verður að taka við nýjum skjólstæðingum á mánudag og föstudag í næstu viku samkvæmt tilkynningu frá SAA. Valgerði Rúnastóttur, fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA, finnst áform sjúkratrygginga og samtakana staðfesta að stjórn samtakana hafi haft of mikil afskipti af heilbrigðisþjónustunni. Sjálf hefur hún lífst afskiptum stjórnar sem óeðlilegum og hún sagði nýlega starfi sínu lausu. Valgerði finnst breytingin á samningnum við sjúkratryggingar vera stórt skref og jákvætt til framtíðar. Hún þó ekki viss að þetta nægi til að lagfæra ástandið innan SAA. Að hennar mati þyrfti að ráða Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur fyrirverandi forstjóra SAA aftur til starfa til að endurbyggja traust meðal starfsfólks. Starfsmenn SAA sem vilja stöðu sinnar vegna ekki koma fram undir nafni segja löngu tímabært að heilbrigðisþjónusta SAA verði sett undir faglega stjórn. Þeir taka undir að það sé gott í framtíðar að stjórnsamtakana geti ekki haft afskipti af faglegu starfi. Starfsmennirnir segja stöðun innan samtakana þó enn slæma. Þeir telja breytingarnar ekki næja til að skapa sátt og endurvekja traust. Þeir gagnrýna að SÁÁ hafi ákveðið að halda sig við nýráðinn forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga.
8: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ráðherrar veittu ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund í dag. Ríkisstjórnin fundar venju samkvæmt á þriðjudögum og föstudögum og oftast býðist fjölmiðlum að taka viðtöl við ráðherra eftir fundin. Þrír ráðherrar voru fjarverandi í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra voru ekki á fundinum. Sighvatur Arnarsson upplýsti Fulltrúi forsætisráðuneytisins segir að ráðherrar hafi ekki veitt við tölvegna tímaskorts. Hart var sótt að Ingu Sæland á Alþingi óundirbúnum fyrirspurnatíma í gær. Stjórnarandstaðan krafiði hana svara aðdragandann að afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar og ráðherraembætti eftir umfjöllun fréttastofu skilaboð sem Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir aðstoðamaður Guðmundar sendi honum. Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Ragnari Þór og Guðbjörg Ingunni sem eiginkon hans án árangurs. Þá hefur fréttastofa óska eftir viðtali við Ingu Sæland en ekki fengið svör. Sendinefndir fjölda ríkja gengu út undir ræðu Benjamins Netanyahus forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum sat undir ræðunni.
10: Þegar Benjamin Netanyahu gekk í pontu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær, gengu sendinefndir tuga ríkja úr salnum í mótmælaskyni. Sumir þeirra sem eftir sátu fögnuðu honum. Í ræðu sinni varði Netanyahu árásir á Íran og Gaza og neitaði ásökunum þjóðarmorð. Fyrrum daginn hafði forseti Palestínu, Mahmoud Abbas, sagt í ræðu sinni á allsherjarþinginu að stefna Ísraela og þá sérstaklega ólögleg útþenslu stefna þeirra á Vesturbakkanum ógnaði lífi og tilverurétti palestínumanna á sínu landi. Á Gaza væru Ísraelar að heyja þjóðarmorðs stríð sem hefði valdið hamförum án hliðstæðu. Abbas flutti sína ræðu í gegnum fjarfundarbúnað því honum og sendinefnd Palestínu var neitað vegabréfa áritun til að komast til Bandaríkjana. Bandaríkin sem eru bandamaður Ísraels beita háttsetta palestínumenn refsi aðgerðum með þessum hætti. Hópur mótmælenda gekk saman að höfustöðum Sameinuðu þjóðanna í gær til að mótmæla ísraelskum stjórnvöldum og komu Netanyahu til New York. 100 mótmælendur voru handteknir fyrir að hindra bílaumferð.
8: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum sat í sæti Íslands á meðan Netanyahu flutti ræðuna. Ísland hefur sæti landsins ávallt skipað í umræðum í ráðherraviku allsherjarþingsins eins og önnur norræn ríki. Þetta kemur fram í skriflegu svari frá utanríkisráðuneytinu. Þar segir enn fremur að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi ekki verið í salnum heldur á viðburði stuðning við Palestínu flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna UNRWA. Sá viðburður var á sama tíma og Netanyahu flutti sína ræðu. Þorgerður Katrín tók þátt í ráðherraviðburði tveggja ríkja lausn fyrr daginn. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við hagkaup á Eiðistorgi og Seltjarnesi síðdegis í gær vegna manns á 50-aldri sem var með hníf. Sveitin beitti piparóða og rafbissu til að yfirbuga manninn. Sjónarvottar segja að maðurinn hafi ekki tekið hnífinn úr umbúðum nema að hluta. Starfsfólk hagkaups varð ekki vart við það þegar maðurinn var yfirbugaður af lögreglu við verslunina í gær. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri hagkaups, segir að upplýsingar og myndavélakerfi við verslunarnar sýni að maðurinn fór inn í búðina, keypti brauð, hníf ásamt öðru og gekk út. Starfsfólk varð ekki vart við neitt óeðlegt að sögn Sigurðar sem heyrði fyrst af atburðunum í fréttum. Þar sem ekkert gerðist inn í búðinni var viðbragðsáætlun hagkaups ekki virkjuð. Landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga var slitið á Akureyri í hádeginu. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæ, nýr formaður stjórnarsambandsins. Hann telur lykilatriða auka samráð milli ríkis og sveitarfélaga.
11: Jón Björn Hákonarsson, sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar, lét af embætti sem formaður stjórnar sambandsins í dag og við tók Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ. Þingið markaði stefnu næstu fjögur árin í sveitarstjórnamálum og nýtti tækifæri til að senda frá sér ályktun betri samskipti og samráð við ríkið.
12: Já, og við köllum þetta samskipta vanda að hluta til að minnstakosti og við köllum sérstaklega eftir því, það verður verkefni nýra stjórnar að svolítið endurvekja samtali við ríkisstjórn og alþingi og leiða vonandi stór mál sem hafa lengi verið óafgreitt til lykta í eitt skipti fyrir öll.
11: Segir Almar Guðmundsson, formaður stjórnar SÍS. Þingið hófst á miðvikudag og voru rúmlega 150 fulltrúar frá öllum sveitarfélögum landsins saman komnir. Farið var víðan völl í umræðum sem snerust að miklu leitum velferðar, innviða og menntamál. En eru hagsmunir sveitarfélaga allir þeir sömu?
12: Nei, það það sem einkennir þetta þing að við erum auðvitað mörg og misjöfn og út allt land. En við getum sagt að það sé rauður þráður. Við erum öll baráttuglöð í því að taka þátt í kjaramjólunum. Við þurfum gott samtal og samskipti við ríkisvaldið. Það saminar okkur, en auðvitað í mörg hóna líta þegar kemur að hagsmunum svæðana og þeirra smáu og hinna stóru. Það eins og gengur, en við erum saminu.
8: Sagði Almar Guðmundsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Fundur flugvirkjafélags Íslands og Æslandir hófst hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Þetta fyrsti fundur samninganefndana síðan samkomulag náðist að aflýsa verkfalli flugvirkja á miðvikudag. Það stóð í tæpan hálfan sólarhring. Nýta á næstu fjórar vikur til markvissra viðræðina samkvæmt viðræðu áætlun ríkissáttasemjara. Spænst fasteignafélag hækkaði leigu konu á nýræðisaldri sem bjó í íbúð í miðbæ Madridar 430%. Konan var borin út úr íbúðin á þriðjudag.
13: Hér má heyra fjölda fólks hrista lykla í Barcelona til að mótmæla húsnæðisvanda í landinu. Mari Carmen, 87 ára gömul kona, var borin út úr íbúðsinni. Atvikið hefur dregið athygli að þeirri miklu húsnæðiskrísu sem landið stendur frammi fyrir og leitt til mótmæla í mörgum spænskum borgum. Faðir Mari Carmen tók íbúðina á leigu árið 1956 en eftir að foreldrar hennar voru fallnir frá tók hún við íbúðinni. Þak var á leiguverðinu sem nam 500 evrum á mánuði eða 68.600 íslenskum krónum. Árið 2018 keypti fasteignafélagið Urba Gestión húsið og tókst þeim að nýta sér lagaglufu til að hækka mánaðarleiguna í 2650 evrur eða 364.000 íslenskar krónur. Það 430% hækkun og langt umfram greiðslugetu Mari Carmen sem fær það sem nemur 185.000 íslenskum krónum í lífeyri á mánuði. Stórhópur mótmælenda safnaðist saman fyrir framan hús Mari Carmen á þriðjudagsmorgun til að reyna að koma í veg fyrir að hún yrði borin út. Lögregla stuggaði fólkinu frá húsinu með kylfum og Mari Carmen var flutt á brott á sjúkrabörum. Víða hefur slegið í brýnu á milli mótmælenda og lögreglu sem beitt hefur bæði kylfum og táragasi en fjöldi fólks hefur safnað saman í borgum á borð við Sevilla, Granada, Alicante og Barcelona.
8: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Karl og kona voru hérastómi Reykjanes í gær dæmd í 8 ára fangelsi fyrir stórfellt fíknefnasmygl. Rúmlega 18 kíló af kókaini fundust í ferðatöskum þeirra þegar þau komu til Íslands frá Frankfurt í Þýskalandi 27. maí. Greint var frá smyglinu í júlí. Þá kom fram í fréttum rúf að þetta væri með því mesta sem reynt hefði verið að smygla af kókaini Keflavíkurflugvöll. Uppkomst smyglið eftir að ketamín og kókain greindust á vegabréfi konunnar í fíknefnaprófi. Kærastennar var komin út úr flugstöðinni þegar hún var handtekin og hún því beðin að hringja í hann. Hann sneri aftur í flugstöðina með tvær ferðatöskur sem í gegnum lýsingu reyndust innihalda kókainið. Hvorugt þeirra vildi kannast við fíknefnin en samskipti á skilaboðaforritum þóttu sína fram á hið gagnstæða. Heilbrigðisráðherra segir ofbeldi gegn börnum samfélagsmein. Skimun fyrir ofbeldi hefst í grunnskólum landsins í október og verkefni meðal 25 aðgerða sem stjórnvöld kynntu haustið 2024. Skimunin hefst með samtali skólahjúkrunarfræðings við börn.
14: Þannig að við erum að nota verkfæri sem er til samtal heilbrigðisstarfsmanns við börnin í umhverfi sem þau þekkja og þar sem þau finnst að vera örugg.
8: segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra. Verkefnið var prófað í 5 skólum í vor.
14: Og niðurstöðuna þar voru að 14% barna tjáðu að þau hefðu orðið fyrir ofbeldi og 4% að það hefði verið nýverið. En eins og ég segi, það svo mikilvægt að hafa síðan skýrt ferli ef að barni tjáir ofbeldi.
8: Ofbeldismóttaka barna var opnuð á Landspítalanum í ágúst. Alma segir langvinn áhrif ofbeldis í æsku vel þekkt og mikilvægt að grípa snemma inn í.
14: Og það sem sagt hægt að með þessum snemmtæku íhlutunum að og veita fólki tækifæri til úrvinnslu í heilbrigðiskerfinu og viðeigandi meðferð, þá hægt að minnka eða koma í veg fyrir þessi langvinnu áhrif.
8: Sagði Alma Möller á morgunvaktinni á Rás 2. Leó Páfi kominn til Frakklands í opinbera heimsókn, fyrstu opinberu heimsókn Páfa til landsins í 18 ár. Síðdegis heldur hann ræðu mikilvæg þess að koma reglum á gervigreind.
15: Forseti Frakklands, Emmanuel Macron og eiginkona hans Brigitte, taka á móti Leó Páfa á flugvellinum og þaðan heldur Páfin í forsetahöllina. Síðdegis verður Páfin með ræðu mikilvægi þess að koma reglum yfir gervigreind í höfuðstöðu mennta vísinda á menningastofnunar Sameinuðu þjóðana, UNESCO. Páfin heimsækir einnig kirkju vorar frúar, Notre Dame dómkirkjuna og verður fyrsti Páfin til að heimsækja kirkjuna eftir brunan 2019. Þá verður Leó með bænastund fyrir unga kaþólikka og íþróttaleikvanginum og aðra fjöldamessu í París. Talið að alltaf 1 milljón manns sæki viðburði og staði sem Leó Páfi heimsækir í París. Þá heimsækir hann einnig Lourdes í suðvestur Frakklandi, þar sem hann ræðir í innrúmi við þolendur kynferðslegar misnotkunar kaþólskra presta. Páfin mun einnig mæla fyrir friði í Evrópu og það gerir hann í borginni Metz í norðausturhluta Frakklands, nærri landamærum við Þýskaland.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hefur boðið framhaldsskólanemendum landsins og fleirum til samtals undir yfirskriftinni Hvernig samfélag viljum við skapa saman. Samtalið verður laugardaginn 10. oktober, tilefnið að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundunum í Höfða, þar sem samtal hófst sem átti þátti að breyta gangi sögunar.
16: Að verkefninu stendur samtal félag til almannaheilla í víðtæku samstarfi við ungt fólk, skóla, félagasamtök, stofnanir og stjórnvöld allt land. Samtal var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands en hún jafnframt verndari verkefnisins. Halla hefur nú þegar sent bréf á framhaldsskólanemendur þar sem hún býður þeim til samtals. Tilefnið 40 ár frá leiðtogafundinum í Höfða og þau tímabært að mati forseta að setja samtal og frið á dagskrá að horfa saman fram á veginn. Framhaldsskólarnir verða lykil vettvangur samtalsins en yngri og eldri kynnslóðum verður boðin þáttaka til að skapa raunverulegt samtal kynnslóða. Skráning fyrir fram á talasaman.is en þar að finna allar upplýsingar laugardaginn 10. oktober þegar samtalið fyrir fram. Leitað að framhaldsskólanemendum allt land til að taka þátt en einnig til að gefa kost á sér sem lóðsar samtalsins í sínum skólum en lóðsar leiða samtalið við hvert borð og samtalsdegi. Spurningi sem rætt hvernig samfélag viljum við skapa saman er rauður þráður og hugmyndir og sjónarmið sem framkoma verða dregin saman. Gervigreindin verður síðan nýtt til góðs til að deila samtalinu með þjóðinni.
8: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Beinagrind sem fannst við fornleifa uppgröft á Grænlandi í sumar staðfestir kenningar fræðimanna kirkjurústir þar nærri. Rústir af 2 til 3 bæjum nærri kirkjurústunum gætu gefið til kynna að þarna hefur verið lítið samfélag.
15: Ritz á fréttaveitan greinir frá. Fornleifa fræðingar fundu beinagrindin í ágúst í Kingwa nærri Nassasuag skammt frá Bröttuhlíð Eiríks Rauða. Rúm 60 ár eru síðan kirkjurústir norrænna manna fundust síðast á Grænlandi. Þær kirkjur voru frá víkingatímanum en þessi kirkja stærri og talið líklegt að hún hafi verið byggð fyrir 1450. Kenningar voru að umræta rústir væru kirkjurústir, því rétthindur steinveggur umhverfis steinbyggingu í miðjunni. Það var erfitt að sannreina að þetta væru kirkjurústir, því engin kirkjugarður fannst þar nærri. Fornleifa uppgröttu fór fyrst fram á þessum stað árið 2000 og þá var svo ekki fyrir inn í sumar að beinagrind fannst þar nærri. Beinagrindin sneri höfði sínu í austurátt sem tíðkast í gröfum kristinna manna og þar með var sterk vísbending komin að þetta væri kirkjurústir. Beinagrindin lá með henduna með fram síðunum sem gefur til kynna að hún hafi verið grafin snemma á miðöldum. Stærð kirkjunar og margir högnir steinar benda til tímabilsins 1100 til 1300. Fjölmargar kirkjur norrænna manna og staðsetning þeirra eru nefndar í rituðum heimildum frá miðöldum. Frásögna kirkju sem nefnd er kirkja undir sólarfjöllum passar við landslagið og fjöllin þar sem rústirnar eru.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikil dramatík var í leikjum gærkvöldsins í úrvalsdeild kalla í handbolta.
17: FH tók á móti haukum í Kaplakrika og var toppsæti deildarinnar undir. Haukar voru með undirtökin lengst af en FH sótti að þeim í lokin og voru FH-ingar með boltan í lokasóksinni á lokasekundunum. Þeir galopnuðu vörn hauka fyrir Ómar Darra Sigurgeirsson sem hafði skorað 10 mörk í leiknum en Grétar Ari Guðjónsson varði skot Ómars og haukarunu einsmark sigur 35-34. Haukar tróna á toppi deildarinnar með 8 stig, 3 meira en FH afturelding. Í Vestmannaeyjum var svo enn meiri hasar. Þar jafnaði IBVF gegn HK í 34-34 þegar örfáar sekundur lifðu leiks. Hákáingar brunuði á miðjuna og hófu strax leik og færi einhverinn Trúkvi Hávardsson fekk boltan og skoraði frá miðju. Það var hans 10. mark í leiknum og tryggði Háká sín fyrstu stig í vetur með 35-34 sigri. Önnur úrslit í gærkvöldi urðu svo þau að Stjarnan vann fram 37-29 og Afturelding lagði Selfoss 42-34. Fjórðum fer líkur í kvöld þegar Víkingur tekur á móti Þór Akureyri og Valur fær Káa í heimsókn. Akureyra liðin lyfta sér upp fyrir FH og Afturheldingu í annað sætið náu þau sigri í kvöld. Í kvöld svo líka stund sannleikans fyrir kvennalið Vals í fótbolta. Liðið neðist í neðri hluta bestu deildar kvenna og fellur í fyrstu deild tapi liðið gegn Víkingi á Hlíðarenda í kvöld. Valur leikur í sumar sitt 50. Tímabil í röði í efstu deild og hefur aldrei fallið og raunar aldrei lent neðar en í 7. sæti sem var niðurstaðan á síðustu leiktíð. Vinni Valur í kvöld eða jafntefli verður, þá ráðast úrslitin í deildinni í lokaumferðinni á föstudaginn næstu viku þegar Fram og Valur mætast og Víkingur og Þór Káa. Ákaflega jafnt í neðri hluta deildarinnar og eru Valur stíu á eftir Víkingi sem stíu á eftir Þór Káa sem aftur stíu á eftir Fram. Þau tvö síðast töldu mætast líka í kvöld á Akureyri og verður flautað til leiks í báðum leikjum klukkan 6.
8: Einar Örn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hvöss norðanátt á vestfjara kjálkanum síðdegis og talsverður rigning eða slitta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestanátt 5-13 metrar á sekundum landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Það var helst í hádegisfréttum að tryggja á fjarlægð milli félagasamtaka SA og heilbrigðisþjónustunar. Fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga segir þetta staðfesta að afskipti stjórnarinnar af faglegu starfi hafi verið óeðlileg. Fulltrúi fastanefndar Íslands sat undir ræðu forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær nefndir fjölda ríkja gengu út í mótmælaskyni við grimmdarverk Ísrael á Gaza. Fyrsti fundur flugvirkjafélags Íslands og Icelandair frá því að verkfalli var aflýst stendur nú yfir hjá ríkissáttasemjara. Hávær mótmæli hafa brotist út í fjölda borga á Spáni eftir að öryrki og nýræðisaldri var borin út vegna vangoldina leigu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknumaður Jón Þór Helgason, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: hafið það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
1: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
2: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
1: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
4: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
5: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.
6: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
7: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
12: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
13: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
15: Hátíðar tónleikar í Hallgrímskirkju með Birni Steinari Solbergssyni á 40 ára starfs afmæli organistans á sunnudag klukkan 17 verið all velkominn á meðan húsrún leifir Hallgrímskirkja. Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera-smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, Sýrusson síðumúla 17. Sérfræðingar í marskýtum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, Saga Natura.is. Veitingastaðurinn fiskfélagið, unastlegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst föstudaginn 25. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Þetta er alltaf gífulega ánægileg niðurstaða og að ég tel mikilvæg niðurstaða í áttarinn að tryggja réttindi fólks til frjálsflutningar milli EES ríkja.
0: Þetta er Anna Bryndís Einarsdóttir taugalæknir sem þú heyrir í þarna. Hún ræður sögulegan dóm sem fjalli hæstarétti Íslands á miðvikudaginn þar sem henni voru dæmdar skaðabætur frá íslenska ríkinu vegna þess að hún fekk skertar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði þegar hún flutti til Íslands frá Danmörku árið 2019.
1: Ég rosalega stolt af þessari vegferð, ég stolt af að hafa haldið áfram. Ég er gífulega þakklátt læknafélaginu, læknafélagi Íslands fyrir að hafa ekki gefist upp og ég er stolt af þessari niðurstöðu.
0: Anna Bryndís hefði átt að fá hærri fæðingarorlofssjóðsgreiðslur í Danmörku þar sem hún var í sérnámi í læknisfræði og hafði unnið sem læknir og meðan. Þegar hún flutti heim til Íslands vildi fæðingarorlofssjóður ekki greiða henni þessar tekjutengdu greiðslur heldur einungis lágmarksgreiðslur sem tóku ekki mið af þeim tekjum sem hún hafði verið með í Danmörku. Anna Bryndís segir að máli sé miklu stærra en það að það snúist einungis hana sem persónu.
1: Máli snýst í rauninni að mínu mati var þetta brot á EES samningum frjálsaflutning launþega á milli EES ríkja og þar sem ég var rauninni búsett í Danmörku að það fæ ég þegar ég flytt svo til Íslands að það fæ ég rauninni ekki að fullu greiðslur frá fæðingarorlofssjóði sem að mínu mati hafði ég rétt á. Ég rauninni lauk mínu læknisfræðin á mig hérna í Háskóla Íslands fer svo í sérnám í taugalækningum í Danmörku lík því sérnámi þarna í lok ás að setja hluta ás 2019 kemst svona að því tímabil að því er ólegt og þá okkur fer ég svona að skoða hver minn réttur við að flytja til Íslands eins og ég hafði fyrirhugað að gera framhaldi af sérnamunu og leita þá til fæðingarorlofssjóðs í Danmörku í fyrsta skipti og þarna fæ þar upplýsingar að við flutting til Íslands myndi ég fá öll minn réttindi á Íslandi og þá í framhaldinu leitaði til fæðingarorlofssjóðs á Íslandi og fæ þar upplýsingar að ég eigi jú vissulega rétt á fæðingarorlofssjóði á Íslandi og þurfti þá að fylla út sérstök eyðublöð með til flutningsmikli EES ríkja þurfti að byrja að vinna innan 10 virkra daga og uppfyllir hann allra þessar kröfur og fæð samþykkt greiðslur þegar ég eignast svo barni þá rauninni kemur í ljós að þegar er miðið við launatengdu gjöldin að laun mín eru 0 krónur og þá fæ ég þar upplýsingar að einungis er miðið við laun sem eru fengin á Íslandi en ekki laun sem eru fengin í öðrum EES-ríkjum og það eru þar sem er grundvallar atri í þessu máli er að þarna eru skert minn réttur á fullum launatengdu greiðslum til fæðingarorlofssjóðs.
0: Anna Bryndís segir að þegar hún fekk þessa niðurstöðu hafi henni fundist brotið á hennar rétti og að hún hafi ákveðið að gera eitthvað í málinu. Þetta var árið 2019. Anna Bryndís segir að Læknafélag Íslands hafi veitt henni mikinn stuðning í málinu og hjálpað henni að leita réttar síns. Hún segir að mál hennar skipti miklu máli og hafi fordæmisgildi fyrir íslenska lækna sem margir hverjir fara í sérnám erlendis.
1: Mér fannst brotað mínu rétti. Að mínum þetta var þetta mikið prinsipmál að minn réttu sé runni tryggður sem íslensku ríkisborgari. Að ég runni líti ekki lægra hlut út frá því að löggefin Íslandi hefur ekki innleitt að fullnægju hluta EES samningsins. Að ég þurfa að líða fyrir slíkt og þannig að mér fannst ég þurfa að leita minns réttar og fekk þar dyggan stuðning.
0: En hvaða máli skiptir þessi dómur í stóra samingi hlutana? Og er hann sögulegur. Gunnar Þór Pétursson er prófessor í lögfræði við Háskólinn í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti. Hann segir dóminn í máli Önnu Bryndísar vera sögulegan að mörgu leiti og að hann hafi bæði lögfræðilegar og mögulega pólitískar afleiðingar.
2: Mér finnst í raun og veru báðir þessi dómar vera mikilvægir og fyrri dómurinn er sögulegur. af því að, að það er fyrsti dómurinn eftir að æstréttur varð raunumveru skipaður og settur upp með, með þeim ætti sem nú er sem dómstóll á þriðja stigi, fordæmisgefandi. Þetta er fyrsti dómurinn þar sem þeir telja að, að, að það er að sitja þar sjö dómarar og líka hvernig raunumveru dómstóllin fer yfir þetta mál með mjög ítalegum hætti og gefur skýr skilaboð með rökstutum hætti hver staðan er. Að því leti til er hann mjög mikilvægur og, og þetta er já, fordæmis skefandi á, á, á, á mjög margan hátt og sama eins og ég segi með, með setnin dómina þetta er það fáir dómar það sem hæstréttur hefur farið yfir skilirði bóta ábyrða ríkisins að hann er sérstakur hvað það varðar og, og hérna fordæmis skefandi líka á sinn hátt
0: Gunnar Þór vísar þarna til tveggja dóma sem hafa fallið í máli Önnu Bryndísar í hæstarétti. Fyrri dómurinn féll árið 2024. Í þessum dómi sýknaði sjö manna þétt skipaður hæstaréttur Íslands, Íslenska ríkið af þeirri kröfu Önnu Bryndísar að fella niður niðurstöðu fæðingarorlofssjóðs greiðslurnar til hennar. Í þeim dómi sagði hæstaréttur Íslands hins vegar að mögulega kynni íslenska ríkið að vera skaðabótaskylt í málum þar sem fólk fer á mis við réttindi sín vegna þess að skuldbindingar EES-samningsins hafi ekki verið innleittar með réttum hætti í íslensk lög. Anna Bryndís ákvað svo í kjölfarið að höfða slíkt skaðabótamál þrátt fyrir að íslenska ríkinu hafi ekki verið gert að fella niður ákvörðun fæðingarorlofssjóðs í máli hennar. Kom aldrei til greina hjá Önnu Bryndísi að hætta að leita réttar síns eftir sýknudómin í hæstarétti árið 2024.
1: Nei, það kom aldrei til greina en það var, voru samt flesti sammála eða allir sammála að þetta væri brot á eða samningnum og, og niðurstu á hæstarétti stutti það að brot væri að ræða. Þannig við heldum ótröð áfram að þyrsta breyta þessar reglugerð sem hefur verið breytt en vildum ótröð áfram til þess að gefa líka fordæmi til fyrir öðrum sem hafa lent í sambölu stöðu fyrir þennan tíma.
0: Aðspurður dómin í máli Önnu Bryndísar og af hverju hann skiptir máli, segir Gunnar Þór.
2: Og þessi dómur í gær er í raun og veru endir á kannski frekar langri sögu orðið og það sem skiptir mjög miklu máli dómur sem fjalli í hæstarétti fyrir tveimur árum síðan. Það var líka í máli Önnu Bryndísar sem sagt og í því máli sem að var fyrsti dómur hæstaréttar þar sem að sátu sjö dómarar, fullskipaður dómur sem gaf til kynna að hér var að ferðinni þýðingamikill fordæmisgefandi dómur. En í því máli eru svona tveir þræðir, annars vegar varandi þessa spurningu hvort að hún ætti rétt á fæðingarólofi og, og hins vegar sneri líka úrlausnin að bókun 35. Og þegar að dómstóllinn fór að skoða það hvort að hægt væri að túlka lögin í samræmi við ES-réttin, þá komu þeir eiginlega að svona eins konar loka stöð þar, teldu sig ekki geta farið í lengra og fóru þá í raun og veru að útskýra það að bókun 35 væri ekki næjanlega vel innleitt í íslenskan rétt og þannig var í raun og veru ekki hægt að leysa úr málinu á þeim grunni og þrátt fyrir að það lægi fyrir að hún ætti þennan rétt samkvæmt EES-samningnum þá væri löggjöfin ekki nægjalega vel innleitt í íslenskan rétt þannig að það eru svona þessir tveir þræðir sem voru í því máli þannig að það máli svona forsenda fyrir máli sem var ákveði í gær sem þá varandi skaðabótaskyldu íslenska ríkisins þetta aðeins í fymta skipti sem að hæstiréttur kveður úrum það hvort að skaðabótaskylda ríkisins hafi stofnast í tengslum við EES-samningin og það stendur 2-2 þangað til í dag eða þetta er þá þriðji dómur sem að hæstiréttur segir að skaðabótaskylda hafi stofnast og það var sem sagt í gær á þeim grunni að Anna Bryndís ætti þennan rétt og hún hefði ekki geta fengið notið hans og vegna þess að, að löggjöfin hafi ekki verið réttilega innleitt og þar að leiðandi skapist bótaskylda sem að ríki þarf að standa fyrir.
0: Með dómi hæstaréttar Íslands nú á miðvikudaginn fekk Anna Bryndís dæmdar tæpar 3 milljónir króna í skaðabætur, auk dráttarvaxta og málskostnaðar. Þessi upphæð var mismunurinn á þeim fæðingarorlofsgreiðslum sem hún átti að fá miðað við laun sín í Danmörku og þeim greiðslum sem fæðingarorlofssjóður á Íslandi ákvarðaði handa henni. Anna Bryndi segir við þetta helst að málið hafi ekki snúist peninga, heldur prinsip.
1: Og þetta varunin ekki kannski launagreiðslunar, heldur var þetta prinsipmál fyrir mig. En að því sögðu það voru erantlega margi sem hafa verið í sambærilega stöðu sem ef til vil hafa ekki sama bakland og ég hef haft og það bara mikilvægt að það sem ég hef tök á leita minns réttar og fekk náttúrulega digga stuðning frá mínu stéttifélagi, Læknafélagi Íslands, en það eru ekki allir í þeirri stöðu að geta fengið þennan stuðning, þannig að ég... barðist líka fyrir með til réttindi annara, þannig að þeir þurfa ekki upplifa þetta. Ég gífurlega þakklátt læknafélaginu, ég leitaði til þeirra í þessari vegferð og það sem ég taldi þetta verarunum mikið réttælis mál fyrir íslenska lækna sem eru að leita í sérnám erlendis og eru að koma heim og eru gjarnan ábatsegna aldri, þannig að ég vildi tryggja þeirra réttindi. Það hefur gífurlega mikið fólk, margir haft samband við mikið gegnum þessi 67 ár. Þannig að það eru margir sem eru í sambærilegu stöðu og telji því mikilvægt að núna ljósi niðurstöðu frá hæstaréttar að fæðingarorlofssjóður endurskoði alla sínar fyrri umsóknir til þess að tryggja runni réttindi alla sem hafa lent í sambærilegu ástandi og ég.
0: Þegar Gunnar Þóri spurður það hvaða fordæmisgildi og þýðingu þessi dómur hafi, þá nefnir hann meðal annars þetta atriði það að fólk sem kann að hafa verið í sömu stöðu og Anna Bryndís og fengi skertar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði, kunni nú að geta fengið réttar greiðslur úr þessum sjóði.
2: Og svo myndi ég segja fyrir alla þá sem eru í svipari stöðu og Anna Bryndís hafi ekki fengið fæðingarorlof reiknað með réttum hætti að þá ættu þeir einstaklingar að geta hort til þessa dóms. Reyndar þætti mér bragur að því ef að fæðingarorlofssjóður myndi sjálfur taka frumkvæði að því að leiðrétta öll slík mál þannig að fólk þurfi nú ekki að leita til dómstóla eða annað þvíinleitt. Það væri bragur að því.
0: En svo kann dómurinn líka að hafa pólitískar afleiðingar. Gunnar Þór nefndi hér að framan skilaboðin sem dómurinn sendir til löggjafans þar að segja til alþingis að hans mati. Hvað á hann við með þessu? Gunnar Þór nefnir hér hinn að svo kalluðu bókun 35. Bókun 35 snýst það hvernig reglur EES-samningsins skilda innanlands og felir í sér þá megin hugsun að reglur EES-samningsins skuli hafa forgang ef það stangast á við önnur lög.
2: Ég nú bara frekar lítið fyrir að spá í pólitískar afleiðingar en mér finnst þess vegar borðleggjandi eftir fyrridómin að nú Hæstiréttur Íslands búin að kveða úr það að smám saman hafi í raun og veru það orði ljóst að þær skildu sem framkom í bókun 35 sé ekki réttilega innleittar í íslenska rétt að þá bregðist löggjafinn við því. Mér finnst það hinn eðlilegu viðbrögð og kannski sérstakt að sá dómur sem að, eins og ég segi, bæði skipaður sjö dómarum, fer ítalega yfir málið í rökstuðningi sínum, hafi ekki fengið meiri athygli á sínum tíma. Þannig að það er kannski svona það fyrsta sem að mér finnst skipta máli og löggjafin þarf auðvitað að spila með. Við erum með þetta þrískipta ríkisvald og hæstiréttur hefur raunulega ekki úrræði til þess að gera neitt annað en að benda á að hér þurfum við löggjafin að bæta úr og þá þarf löggjafin að bregðast við. Annars einmitt verður niðurstaðan eins og hún er í þessu tilviki að einstaklingar og fyrirtæki verða af réttindum og þurfa að sækja þau einhvern veginn fyrir dómi. Þetta er svona, ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað skona pólitísk afleiðing, þetta er bara afleiðing af þessum málum og þá þarf einhver að bregðast við. Löggjafinn annars vegar að hreinsa til í málunni en líka stjórnvöld, þau þurfa þá annars vegar að hérna borga þeim bætur sem að hafa orðið fyrir tjóni en helst finnst mér að þau ættu að svona að horfa sjálf á málin sem að þau hafa leist úr og hafa frumkvæði að því að greiða bætur og það er auðvitað ekkit eðlilegt ástand að hérna ríkissjóður sé að greiða bætur. Við hljótum að sjá það og aftur, mér finnst það ekki vera pólitískt, þetta bara svona eðlileg sýn á afleiðingar af dómsmálum.
0: Ef bókun 35 hefði verið í gildi í íslenskum lögum, þá hefði Anna Bryndís hugsanlega fengið réttar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði og ekki hefði komið til þessara langvinnu málaferla hennar gegn íslenska ríkinu. Á þriðjudaginn var, þar sé að daginn áður en dómur féll í máli Önnu Bryndísar, var frumvarpið utanríkisráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, bókun 35, dreift á Alþingi Íslendinga. Í frumvarpinu bara ein lagagrein sem á að bætast við lögin evróska efnahagssvæðið. Þessi lagagrein hljómar svona.
3: Ef skýrt og óskilirt laga ákvæði sem réttilega innleiði skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum ósamrýmanlegt öðru almennu laga ákvæði, skal hið fyrrnefnda ganga framar, nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama við skuldbindingar sem eru innleittar með stjórnvaldsfyrirmælum, ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvaldsfyrirmælum.
0: Búast má við því að hart verði tekist á þetta frumvarp utanríkisráðherra á þessu þingi, líkt og í hin þrjú skiptin þegar frumvörpum bókun 35 hafði verið lögð fram á Alþingi. Þetta helst búið í dag og Ingi Hreyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta á þáttinn. Á mánudaginn í næstu viku verður haldið áfram að fjalla dómana í máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur og afleiðingar þeirra, meðal annars út af bókun 35. Ég minni á netfangið þetta helsta drúf.is eða þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar einhver fréttamál. Góða helgi!

0: En síðan sko eru til marga leiði til þess að koma þeim hana niður. Ég oft sé að fólk sko vera að bóra gat ofan í jörðina eða svo með bor bara eða hreinlega bara eitthvað prik negla því niður og tróða sér lauknavanga niður.
1: Hvað eru jurtir, sem sagt svona laukjurtir sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt og eru svona mjög sérkennilega með einhverjum brún, fjólubláum lit?
2: En hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrkudag og sem er bara gott og blessað yfir sumatíman en er svo pínu vesinni um veturna því að það kólnar alveg

Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðustu tveimur þáttum var rætt rósir sem gleðja okkur margar hverjar út september með blómum, nýpum og jafnvel hauslitum. En akkurat núna má taka fram garðhanskana. Þrátt fyrir að óttóber nálgist óðfluga. Í september og óttóber nefnilega ekki of seint að gróðusetja. Rétta veðrið til þess yfirleitt á þessum tíma þegar nægur raki til staðar og enn ágætlega hlýtt og gjarnan logn, þó ekki alla daga. Vöxtur ofanjarðar hættur hjá flestum tegundum

sett niður að hausti. Þeir sem komast ekki í verslanir til að skoða haustlauka geta til dæmis skoðað úrvalið á heimasíðum ýmsum í staðinn eins og til dæmis heimasíðu Garðaflóru. Þar má sjá margar tegundir og líta sumar út eins og risavaxnir sleikipinnar með fjólublári kúlu og þarna eru líka alls konar páskaliljur, perluliljur, írisar og fleira. Nammi barinn hefur sem sagt verið opnaður, allir haustlaukarnir eru litríkir og margir mæla með að blanda saman mismunandi tegundum, kaupa sitt lítið af hverju og svo kannski nokkra krókusa og fannarstjörnur fyrir afganginn. Við þekkjum þetta sem ólumst upp við blandi poka. Og þá verð ég að segja aðeins frá Kaukenhof, sem er einn stærsti blómagarður í heimi, staðsettur í Hollandi. Garðurinn stæri sig af óteljandi litum, en árlega eru settur niður 7 miljónir haustlauka þar á bæ. Það er eins og allir á Íslandi myndu setja niður cirka 15 haustlauka núna í haust. Lögð sérstök áhersla á tulipana, enda erum við stödd í Hollandi, En einnig hýjasindur, páskaliljur, írisar, liljur og fleira. Kaukenhof virðist vera eins konar mekka þeirra sem dýrka og dá liti og dæmi eru um að fólk sem fer þangað á nokkurs áhuga á haustlaukum komi snortið og breytt til baka með nýtt áhugamál í farteskinu. Annað skemmtilegt sem má gefa gaum núna í september fyrir utan haustlitina að sjálfsögðu Er svo staðreynd að víða eru farin að spretta upp lítil gróðurhús í görðum. Kannski eftir frekar að kalla þau garðhús eða setstofur. Þetta eru eins konar kósi herbergi útivið. Þau virðast ætla þetta í að verða staðalbúnaður í stærri görðum. Ekki samt til þess að rækta tómata eða gúrkur eða til að fjölda framlega eitt neitt, heldur til að sitja í drekka kaffi, njóta, kveikja á fallegum ljósum, ræða saman fallegum húsgögnum og skapa umgjörð í kringum notaleg heitin, meðal annars með liðsinni frá nokkrum velvöldum plöntum í pottum. Þarna opnast möguleiki á að fá smá uppskeru, sjá löfgun og blómgun hefjast jafnvel nokkrum vikum fyrr á vorin en ella. Þetta er smá svona hlýðarveröld, indæl, skjólsæl, og örlíti framandi, en samt erum við bara stödd í garðinum okkar. Tilbreyting. Allt þetta, haustlaukarnir, haustlitinir og þessi sætu garðhús koma sterkt inn akkurat núna. En til að fá betri skilning á öllu þessum, kalla ég saman nokkra sérfræðinga, sumir þeirra höfðu ekki einu sinni látið snjókomu eins og þá sem var í október í fyrra, stöðva sig. Þegar setja á niður spennandi haustlauka í undirbúningi okkar fyrir hið litríka vor.

0: Hér erum við nokkur saman komin til að ræða haustlauka, haustlitina og gróðurhúsið í garðunum, þessa setstofu úti við sem að spretta upp í görðum víða og kannski hugsa sem svona framlenging á sumri inn í haust. En hér eru Bryndís Björk Reynisdóttir, garðyrkjufræðingur. Hún brautastjóri garðyrkjuframleiðslu brauta og kennari í garðyrkjuskólanum. Bryndís hefur áhuga á mismunandi eiginleikum plantna og plöntuvörnum og gríðarlega áhugasöm það hvernig hægt að nýta plöntur og plöntuafurðir í fæðu, handverk, yndi og skjól. Velkomin Bryndís.
1: Takk.
0: Steina Björgvinsson hér, ræktunarstjóri og plöntuframleiðandi. En hann framleir ýmsa tegundir trjáa og runna sem að sumir fá skæra og áberandi haustliti. Velkomin.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst hér Sverrir Gauti Svavarsson. Hann æfði leiklist og ballett lengi en tók uppeyju og fór í garðyrkju í COVID. Hann nemandi í garðyrkjuskólanum og hefur unnið í garðheimum og hjá Kópavogsbæ og hann hefur einnig starfað hjá Mörk. Velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Já, þá haustlauka tímabilið hafið. Ég ætla að segja ótt að segja það. En haustlaukar eru einmitt settir niður að hausti. Oktober, nóvember, jafnir fram í desember og þeir koma svo upp á vorin, sem sagt frá mars og út júni. Þeir heita sem sagt haustlaukar því gróðusetning þeirra fer fram á haustin og eru þeir eflaust mættir nú þegar í helstu verslanir, svona rétt áður en jólavörunar mæta á svæðið. En tegundir haustlauka blómstra ekki allar á sama tíma. Og því veltum að fyrir sér hvort það sé ekki upplagt að setja mismunandi tegundir niður og það jafnvel í sömu holuna eða hvað. Prófum að byrja bara alveg á byrjuninni, Sverrir. Já. Ég langar að byrja á þér að því þú gerðir þetta ágæta kennslumyndband sem ég rakst á netinu niðursetningu haustlauka.
3: Einmitt.
0: Og þar varst þú að gefa ráðin góð og líka segja frá því hvernig hægt sé að uppskera sem mest úr slíkum gróðusetningum.
3: Algjörlega.
0: Hvað segir þú þessa haustlauka? Hvernig eigum við að gera þetta?
3: Fyrst og fremst erum við að hugsa okkur í framtíni.
0: Já.
3: Við erum alltaf að hugsa Sverrgötu í framtíni. Ég ætla að vera svo góð við hann. Og þá er það sko, er að velja rétta staðinn, þá er að bara að sé góður jarðvegur, að sé vel drenandi, að sé ekki þá sko eitthvað mikil bleita eða eitthvað kuldapollu sem að stendur lengi yfir. Það bara eitthvað þannig að plöntunar komist alltaf upp á vorin.
0: Mm-hmm.
3: En síðan sko eru til marga leiði til þess að koma þeim hana niður. Ég oft sé að fólk sko vera að bora gat ofan í jörðina, eða svo með bor bara, eða hreinlega bara eitthvað prik, negla því niður og tróðu sér löknuvanga niður.
0: Mm-hmm.
3: En sjálfur finnst mér alltaf best að móka bara hólu.
0: Já.
3: Og þar með þegar ég búin að móka hóluna, þá er ég að reyna miða við það að laukurinn fer svona þrisasun stærð lauksins.
0: Mm-hmm.
3: Og er það þetta mismönd eftir laukum.
0: Já.
3: Það eru krókusanir og perlulilina sem eru talsvert minni laukar heldur en eins og túlipanir og páskalilinar.
0: Mm-hmm.
3: Og þá erum við að þá er það svolítið það sem að þarf að hafa í huga að maður ætla kannski að fara að blanda þeim.
0: Uh-huh.
3: Þessi innur auðvitað þurfum við bara að passa þeir snú allir upp.
0: Uh-huh.
3: Og fyrir svona þá sem er að hlusta til þess að útskýra hvernig laukurinn á að snúa þá eru þeir flestir lít út eins og ör, svo spjót endin á örinni og það sem oddurinn er á ætti raun þá að snúa upp.
0: Oddurinn snýra upp, já.
3: Já, og þá og oft eru kannski einhver svo afgangur af rótum til dæmis á páskaliljunum.
0: Já.
3: Og þá vísa það niður. En ef þú ert ekki viss þá bara hendur þessu hliðina og vonum fyrir það besta.
0: Já.
3: En síðan þetta sko, þegar þú byrjar að raða þá þetta hefur þú ekki alveg uppi hvort annað. Þú reynir að hafa eitthvað svona smá bil á milli. Það stendur 5-15 cm á patningunum. Ég hef ekkert alltaf verið að hallast alveg að því sko, ég hef alveg verið snutum að vera bara í 7 cm eða jafnvel bara sko liggu við hlið við hlið.
0: Mm-hmm.
3: En ég reyni alltaf að hafa þannig að komist alltaf eitthvað skonar jarðvegur á milli.
0: Mm-hmm.
3: Og síðan set ég oft sko svolítið sendnan jarðveg eða vel drenandi jarðveg að yfirborðið og einhver lífræna massa með.
0: Mm-hmm.
3: Og síðan vökva ég bara vel og klappa mér baki og segi bara takk hérna fyrir Sverrgötu í fortíðinni, njóttu Sverrgötu í framtíðinni.
0: Já, nákvæmlega, þú ert að hugsa til þín í framtíðinni þegar þú fyrir að njóta apríl-mæ og hérna þannig við skilir ég eftir að þá gerir þú bara nokkuð svona ágæta hólu og það hægt að raða þá þessum stærri lauktegundum eins og páskaliljum túlípunum neðarlega, setja smá yfir kannski jarfi og setja þá minni laukana fyrir ofan af því að þeir þurfa ekki að fara eins djúft
3: akkurat
0: Og þannig getur við blandað þeim saman og fengið blóngun yfir lengra tímabil úr þessari einu holu.
3: Heldur betur, af því að þá krókusinn þeir til dæmis koma miklu fyrr upp heldur en túlipannir og eitthvað. Það er rosalega svo skemmtilegt af því þá hefur alltaf eitthvað til þess að fylgjast með.
0: Ég tók líka eftir í myndbandinu að þá talar að þegar þú setur niður páskaliljur að þú hafir gaman að því að sko blanda saman mismunandi tegundum.
3: Já.
0: Að það eru til mjög marga tegundir af páskaliljum.
3: Algjörlega.
0: Hvað ertu með þrjár tegundir, fjóra tegundir og blanda saman?
3: Jú, það er bæði sko, er alltaf í bóði að kaupa svona mix. Og þá eru þetta sko 50 laukar og einhver alls konar tegundir.
0: Já.
3: Og stendur hann að bakvið hvað tegundir eru með.
0: Já.
3: En þetta veit maður það ekki að því maður þekkir kannski ekkert alveg laukana á milli tegunda. En sko, síðan er einnig hægt bara að velja úr, ef maður sér bara þetta er fallegur litur og síðan þetta hérna er einnig fallegur litur, það er til dæmis til páskalilja sem er svona hvít appelsýningul blómstrandi og önnu sem er bara skærgul og önnu ljósargul þá er þetta rosalega skemmtilegt og þetta er einmitt sko, þetta tók ég svolítið upp á eftir að vinkonu mín hún Gunsa sagði við mig að vorin vill fólk liti og bara alveg saman hvaða litirna eru þeir vilja bara, við viljum lita sprengjur það var bara, við erum alveg svo þreytt eftir veturinn og þá var ég bara heru og ég bara tók pakka þess bara alls konar og tróða í þessu hólu en síðan þetta eins og með krókusinn þá reyni ég að hafa þá aðeins framar þannig að þeir kæfist ekki þegar túlipannir og páskaliljurnar að koma upp
0: já, aðeins framar já, ég skilur
3: í sem sagt hringnum sko
0: já,
3: þá,
0: já.
3: Svo í jaðarinn sjálfum sko
0: já, einmitt
3: að útskýra
0: já, akkurat, hérna Bryndís, nafna, ég veit að þú ert svolítið hrifin af þessu og þú, einhvern veit að varst þú í Keukenhof í Hollandi
1: Herði,
0: og
1: já.
0: Sá dagur breytti lífiðinu.
1: Já.
0: Hvað gerðist í Keukenhof?
1: Herðu, ég hérna var þreytt húsmóðir í Danmörku og hérna fór á bílnum mínu sem var pínu saumavél á hraðbrautina niður til Þýskalands og yfir til hérna Hollands og fór á þá staði sem ég langaði rosalega mikið að fara á og þar meðal annars á listan var Keukenhof sem er túlípanagarður bara og það er plantað 7 miljón laukum á hverju hausti og þessi garður er opin einhverjar svona 6 vikur cirka bát plus mínus apríl mánuð og hérna þú labba bara inn í lita dýrð og bara annan heim alls konar samsetningar á beðunum þú veist, þetta er bara
0: Já Þannig, ertu búin að vera svolítið að dundra laukum í holur hérna á haustin?
1: Já, alveg pínlítið sko
0: já.
1: Og hérna og ég hef opaslega gaman að því að blanda þeim svona svolítið saman þannig að við erum með, þú veist, lærri gerðir og herri gerðir alveg saman í veist, þannig að þetta virka bara svona eins og blómvöndur í rauninni þegar þetta sprettur upp en það er náttúrulega að passa að það sé sami blómgunatími og svoleið þannig að hérna
0: Já, en er það ekki rétt hjá mér að haustlaukarnir eru einmitt komni bara í búður á þessum tíma og svo bara jólaskrutið strax og eftir þannig að það er hægt að setja niður bara frá september væntanlega og þanga til hvað þanga til frostir í jörðu eða
3: sko, samkvæmt bókinas Vilmundar þannig að ræktum garðinn nýja bókin, þá er það sko september, oktober en sko ég hef alveg verið að setja í nóvember og í fyrra þá þegar kom hann að snjórinn hann í oktober og ég var búin að kaupa meiri, fleiri lauka þá bara mokaði frá og þá komið smá klaki og ég bara braut mig í gegn og reyfið upp og þessi laukar kom allir upp ég samt ekkert að ráleika að gera það þannig en ef að þið lendi í sömu aðstöðu á ég þá ekki öll von úti þá getið þið komið ykkur í gegn gegnum jarðvegin. En laukarnir yeah. þurfa bara að fá smá tíma til þess að ná aðeins að róta sig og þess að í rauninni en sko dvala sem fá hana yfir veturinn.
0: Já, einmitt. Já, þú hefur ákveðið að fara í þetta akkurat að þarna snjó eða alveg 1 metr af snjó hann í lok óttubur fyrir
3: já, þetta var, já, þetta var alveg verið. Svona mjög skemmtileg tímasetning. Þetta var svona, ég sá allt í einu lauka sem ég var ekki búin að kaupa og átt ekki og með sár vandaði og var ekki viss hvort þeir væri til á næsta ári þannig
0: já.
3: Þetta voru einhverja perluliljur og einhverjir fleiri páskaliljur.
0: Áttu þér eitthvað svona upp á hals, eitthvað sem hefur komið skemmtilega óvart og þú hugsa að mér langar í meira þessu?
3: Perluliljan í miklu uppáldi á mér, var það sko að ég vissi ekkert hvað það var áður en ég byrja í þessu. En síðan sko hefur hann að músalaukurinn eða einnig kallast keisaralaukur, ekki satt?
0: Já.
3: Sem að verður svolítið herri og músalaukurinn er sem sagt það sem fólk er oftast að skera niður og setja við sko húsvegginn af því að mýsnar fælast á lyktinni, lyktin sem sagt angar eins og marihuana planta og fyrir svo áhuga sama en mýsnar sem sagt fælast á lyktinni og koma þar leiðandi ekki inn til þín en þessi laukur líka bara afskaplega fallegur þannig ég myndi segja hann verð alveg miklu uppáldi. Og einnig írisin sem ég var núna að kaupa bara rétt á hann í garðheimum.
0: Já.
3: Hún er svona ljósblá, ég er mjög spenntur að sjá hana. Eða framtíðasverkut er mjög spenntur að sjá hana.
0: Eins og Sverrir talaði þá er gleðilegt fyrir framtíðar okkur þegar haustlaukar koma upp á vorin. Hafsteinn Hafliðason, garðyrkjumaður með meiru, mótaði einu sinni slagorð þegar hann var að vinna í Blómavali, sem var lofvörð litríkt vor og segja má að haustlaukarnir séu einmitt slíkt lofvörð sem við getum strengt þessa dagana. Í gráma íslenska vorsins og örfáum hitagráðum þá byrjar samt eitthvað að koma upp sem litar umhverfið og þá má þakka okkur fortíðar sjálfum fyrir að hafa verið framsýn og sýnt fyrirhyggju og útsjónarsemi á síðasta ári, allavega á þessu sviði. Haustlauka sviðinu. Sumar páskaliljur og sumir túlipanar geta komið upp aftur og aftur í áraraðir og áratugi. Það eru góða fréttir fyrir okkur sem eigum stundum haust þar sem við gleymum haustlaukunum. Þegar kemur á túlipunum er það aðalega tegundin Appeldorn, gamalt yrki og eru þeir túlipanar frekar hávaxnir og oft í gulu, appelsínugulu og út í rautt. Guðríður Helgadóttir, Gurri í garðinum, sagði mér frá því að í garði móður hennar poppi þeir upp á ótrúlegustu stöðum þessir Appeldorn túlipannar. Móðurinn er ávallt til mikillar undrunar því hún hefur átt garðin í 40 ár og man ekkert eftir því að hafa sett þessa haustlauka niður. En líklegast bárust þeir í garðin áður en hún eignaðast hann og þeir eru enn að. Flestar tegundir túlipanna og sumir aðrir haustlaukar eru eiginlega bara sumarblóm, þar að segja fyrir næsta sumar. Eftir blóngun notar laukurinn blöðin til að safna orku og ljóstillifa, safna forða fyrir næsta sumar og því er mikilvægt að leyfa blöðunum að ljóstillifa áfram þó að blómið gleði ekki lengur. En hér hjá okkur er sumari stutt og það er ekki nógu heitt fyrir margar túlipanategundir. Stundum gerist það að aðeins kemur upp lauf jafnvel í nokkur ár og svo nokkrum árum síðar birtist túlipanin aftur, loksins búin að safna næri orku til að blómstra svona einu sinni enn. En oft dvína þessir sumar blóma túlipanar bara. Fyrsta sumarið er dundur flott. Og kannski á öðru ári er aðeins minna blóm og svo á þriðja ári sjást bara laufblöð en á fjórða ári gerist ekki neitt. Þannig hafa þessar tegundir sem eru ekki þær harðgerustu fjarað út í róliheitunum. Á dögunum fekk ég að kíkja til Rannveigar Guðlaugsdóttur sem heldur út í Garðaflóru, vef verslun með haustlauka og fleira til og heldur jafnframt úti öflugri heimasíðu með upplýsingum fjölda tegunda. Rannveig býr í Hafnarfirði, þar sem hún með gróðurhús, skrautleg beð, þrjá ketti, 3 metra há fingurbjargablóm, 2 kanínur sem eru öflugir áburðagjafar, koi fiska í tjörn og vatnaliljur og mörg hundruð tegundir blóma. Þegar hún flutti húsið, tók hún með sér 800 tegundir garplanna. Innbúið mátti flytja í nokkrum ferðum, en það tók Rannvögu allt sumarið að flytja plöntunar á nýja staðinn. Í heimsókn minni talaði hún meðal annars að túlipanar brúi bil, sem bili frá cirka miðjum maí og fram í miðjan júní. Þannig færi þeir fjöri leikinn áður en annar gróður fyrir að skarta sínu fegursta og eftir að minni haustlaukar og aðrar vorblómstrandi tegundir hafa skila sínu. Hún setur því túlipanna niður víða garðinn og alltaf í grúppur, kannski 8 eða 10 saman í holu, inn á milli fjölæringa sem taka síðan við fjörinu þegar túlipannan hverfa. Lauf túlipanna hverfa þá bara í blaðþykkni fjölæringana og geta haldið áfram að ljóstílifa þar í friði án þess að vera neitt sérstaklega áberandi. Hún bendir á að með túlipönum getum kalla fram alla mögulega liti. Bara nefna það, svartir túlipanar, já, þeir eru til, hvítur túlipanar, já, takk, og allt litrófið þar á milli, ekki málið.
2: Það eru helst hérna darfin túlipanarnir sem hafa verið fjölarir og samt bara ekki allir heldur bara, þú veist, það eru Appleton, gul og rauðu, sko, sem bara endast og endast. Og síðan eru nokkrir aðrir sem eru búnir að vera bara í mörgmörg ár. Mm-hmm. Einn heiti Daydream sem ég er ekki með, en hinn American Dream og hann örugglega búinn að vera blómstraheimur í 6-7 ár. Og hann alltaf misan hvað kemur mikið upp eftir bara hvernig sumri var á sum árun áður. Mm-hmm. En hérna, blómstra alltaf. Og síðan eiga sumir af hinna til að poppar upp svona eitt blóm. Já. Svona jafnvel nokkrum árum síðar og maður er löngu búin að gleyma hvað
4: það var. Já, kemur bara svona surprise.
2: Já, já það var eitt svona sem kom upp úr hérna fjölaröfbeinu við erum upp í hver er þú?
4: Já.
2: Já, maður er ekkert eftir.
4: Gömul minning, já.
2: Þú ertu að fara að fletta upp. Það var alveg rúklað 2-3 ár síðan ég setti niður, sko. Já. Það kom bara einn og hann kom aftur núna í sumar, einn.
4: Já.
2: Og hérna þannig að þeir eiga það til, veist, að hérna, já. Svo en svona almenna hérna reglan að þeir blómstra bara vel fyrsta vorið og yfirleitt þegar þeir eru að koma svona aftur að þá eru blómin minni.
4: Já.
2: Þau verða ekki eins stór.
0: Rannveig bendir á að túlipanar eins og Daydream sé að koma aftur og aftur og einnig American Dream, ameríski draumurinn, en hann hefur birst í garði Rannvegar mörg ár í röð. Hann ekki í fánalitum Bandaríkjanna, öllu heldur skemmtilegur túlipani í orans með stóra rauða jaðra. Við skulum næst heyra aðeins í Steinari, sem einmitt hrifnastur af þessum harðgerðu sem koma aftur og aftur og eru fjölærir. Hann tínir til fleiri tegundir en þær sem Rannveig hefur nefnt og bætir í sarpinn. Steina, nú ert þú kannski ekki mikið í haustlaukum.
3: Ég vann nú í Blómavali hérna í Sýrtúni.
0: Já, það rétt.
3: Og þar kynntist ég heldur betur sko þessari haustlauka sölu og setti mig inn í það. Kom rosa mikið á allskyns laukum og hnúðum á haustin. Þannig ég þekki þetta nú ágætlega sko þó ég sé náttúrulega ekki að framleiða slíkt eða þannig sko. Og hérna sjálfur ég svona einhvern veginn hrifnastur af þessum harðgerðu sem lifa ár frá ári og jafnvel sko auka kynsitt sko. Það er oft svona þessi smærri hérna lauk og hnúðjurtir eins og þarna snæstjarna eða fannastjarna og síperju lilja, vetragosi og svona alltaf hátíðaliljurnar, hérna narsissus, páskaliljur og hérna hvítasunnuliljur og fleira. En mín sko upp á hall svona já, hnúðjurt, ég held hún sínum ekki með eiginlega lauka, það vebjulilja. Amma og afi, þau voru með vebjuliljur, og ég að tala 1970 eitthvað, og mamma og pappi voru með vebjuliljur. Og það eru jurtir, sem sagt svona laukjurtir, sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt. Mm-hmm. Og eru svona mjög sérkennilega með einhverjum brún, fjólublán lit, með svona eins og smá tík, eða svona minnstri.
0: Já. Ja.
3: Og ein og ein líka alveg hvít og þetta eru klukku sem drjúpa
5: og það er væntanlega verið að vísa í það það lítið út eins og vebjuegg þar sem ungin hefur skriðið út og sem sagt maður skilur það þegar maður sér blómið
0: Já, það eru afskaplega það eru ólíkar eiginlega öllu öðru í útliti þessi fjólubláu litur og þetta minnstur
5: Já.
0: Og hvernig það eru ekki svona skærar alls
5: Nei.
0: Ekki, það eru mjög svona dempaðar
5: Já.
0: Og niðurlútar
5: og það eru skildari með keisara krónunni sem Sverri nefndi Já. Sem svona aftur á móti mjög svona stór og í svona sterkum gulum og rauðgulum litum
0: mm-hmm.
5: og svo eru fleiri ég hef nú ekki reynslu sjálfur en það eru fleiri svona fritillarjur sem eru gerna kendar við fugla sem hafa einmitt svona dökka liti svona svolítið sérkennilega liti
0: mm-hmm.
5: en vebulilja í sérstöku uppáhaldi og hún getur svona kannski óleitt mörgum svona laukjurtum vaxi ágætlega líka í jarfi sem ekkit mjög vel sko framræstur
0: mm-hmm.
5: getur vaxið svona hálfgerðum svona engjum sko sem eru svona rök
0: mm-hmm.
5: en almennt vilja þessar svona laukjurtir vera svona í þokkalega vel framræstum jarfi
0: Í heimsókn minni til Rannvegar sem með garðaflóru var að sjálfsögðu gengið aðeins garðinn. Hann risastór og skiptist niður í mismunandi svæði og þarna voru þessir fjólubláu alium laukar í alls konar útgáfum sleikipinnarnir. Sumir kannski 10 til 15 cm á hæð en aðrir tröllvaxnir með blóma kúluna nánast á stærð við höfuð. Og stöngullin breiður eftir því. Hvernig getur einn stöngull verið svona rambyggður? Og hvernig getur allt þetta komið bara upp úr einum lauk? Þessir laukar gefa þrívítarprenturum sannlega ekkert eftir. Þessi stöngull búin að vera stækka hjá Rannvegu í allt sumar og lengjast og lengjast og núna farin að vekja mikla lukku með risastórri fjólublári blómakúlu. En talandi hérna lauka, þú ert með risastóra alium lauka, þessi sem að líti út eins og fjólublár sleikipinni.
6: Já, þetta glóbmastar þessi.
0: Já, hann alveg, ég aldrei séð svona stóra.
6: Næ.
0: Og stöng.
6: Já, þeir eru svo sérir stælanir. Hann byrjaði að blómstra í júli. Og hann var í mánuð að stækka, eða þú veist, ná að opna öll blómin.
0: Já.
6: Og hann byrjaði bara svona í venjulegri stærð og ég var eiginlega svolítið svona, hvað maður að segja, ekkit svo yfir mig hreyfin, af því að ég var nú allar að bara vera svona venjulegri stærð, því að þessi laukar kostar sko örugglega þrefalt af þessu venjulegu sko.
0: Já.
6: Og hann stannu ekki alveg vera að standa undir verðinu, en síðan bara hélt hann áfram stækka. Og hann ennþá í blóma,
0: Já.
6: Hinn löngu búnir, sko.
0: Þetta svo stórt, þetta bara,
6: Já.
0: Næstu eins og höfuð,
6: Já.
0: Þetta svo stór.
6: Þetta alveg, sko lófin bara einhver, já.
0: Alveg það reisast á fjólubur stekipinu, þetta alveg æðislegt. Ég, og þeir standa greinlega svona langt fram eftir hausti.
6: Já, eins og ég segi, hann byrjaði að blómstra upp á miðjum júli.
0: Já.
6: Og hann er bara vallið að fara að sjá á honum, sko.
0: Og musteri, sko, með við
6: hliðina. Og humlurnar alveg elska þetta, sko.
0: Já, maður sér bara humlurnar hérna að fara.
6: Já, ég held að besta hrósi ég bara fengið nokkuð tímann hérna í garðinum var það kom hollendingur, sem sagt fulltrúi frá laukafyrirtæki í heimsókn. Og hann kom hérna, það hafði ekki verið í maí, það voru örugglega páskalegur og kannski eitthvað af tulipönnum byrjaði að blómstra. Og hann horfði hérna yfir og sagði, ó, þetta er svona svo mini Kaukanoff. Og ég bara, takk.
0: Einmitt, Kaukanoff sem svo frægt fyrir, það ekki aðla tulipannana og alla laukana?
6: Þeir eru með, þú veist, alveg, já, ég held að það séu með páskalegur líka, jú, þeir eru náttúrulega frægastu fyrir tulipannana, sko.
0: Þetta er hérna Kaukanoff
6: Íslands. Þetta er svona mini,
0: já.
6: Svo les, já.

Í miðjum september er enn mikil litadýrð í garði Rannveigar og alímlauganir enn að bæta við skrauti. Sumt er enn að blómstra og annað er komið með haustlit á lauf. En þegar líður á hausti fer gróður að geyma næringarefni og umturna þeim í forða. Þá tekur plantan að brjóta niður efni í blöðum eins og blaðgreinu. Þar sem hún þarf ekki á henni að halda lengur, þar sem ljóstillífun hefur verið lögð niður. Þá stendur eftir í laufum eiginlega affallsefni og drastlið sem plantan getur ekki nýtt sér áfram. Sem sagt, þegar haustlitur er komin, er búið að ná öllu nýtanlegu úr laufblaðinu og geyma það sem hægt að geyma. Og rusl og drastl stendur eftir. Og eins og Gurri benti á þegar ég heyrði henni varðandi haustliti, það þetta rusl og drastl sem við dáumst að og okkur finnst svo flott, litríkt, heillandi

0: En leið og laufblöðin eru búin að tapa græna litnum, verða þau líka laus á plöntunni. Það sem plantan vill ekkert halda í þau lengur. Hún hefur ekkert við þessi blöð að gera lengur. Og ef það kemur rok, þá fjúka blöðin bara út í veður og vind. Hins vegar má benda á tegund eina sem þrýfst ágætlega á Íslandi sem heldur fast í laufblöðin, þrátt fyrir að þau séu full af rusli og drasli, og það beiki, Fagus sylvatica. Laufið skærgrænt þegar það springur út miðjan júní, en á haustin visna þau og verða gul brún á litin og síðan hanga þau þannig á greinum ungra trjáa allan veturinn. Þetta einn af kostum beikisins, en þeir eru reyndar svo margir að hægt vera að gera heilan þátt fegurð og kosti beikisins. En þegar tré eða plöntur eru valdar í garða eða beð, gott að hafa þetta í huga. Hvernig allt heila klappið mun líta út haust og vetur? Bryndís Björk segir okkur aðeins betur frá því.
1: Bryndís, þú hefur talað hérna að það sem eitt mikilvægt að hafa í huga þessu haustliti þegar plöntur eru valdar í beð. Af hverju segirðu það að við þurfum að hafa í huga hvernig það líta út líka á haustin?
2: Þetta bara hluti af hluti af fegur plantnana eða hluti af hérna þessum einstaklingum sem við erum að velja að þá þeir ná að standa úr. Þannig að ég ekki að velja þú veist einhverja fallega hauslit og planta þeim saman heldur setja þá svona inn á milli til þess að dreifa aðeins athyglinni þannig að við fáum svona lifandi garð og hérna já sígrænar plöntur og hauslitir og svo plöntur sem að missa kannski ekki laufi eða hérna þú veist þetta já, einstaklingarnir bara standa upp úr
1: já.
2: Þegar þeir fá að sína sér svolítið
1: fá að skína
2: já.
1: Einmitt og hérna það minnum á hvað er einmitt fallegt að sjá til dæmis ýmsa reynutegundir og fleira til dæmis inn í skóum eða við skóa hvernig þar allt í einu verða svona svakalega ábyrrandi og hérna, og maður tekur svo sannlega eftir þeim Steinar, ég kannski fæ heyra í þér átt þú þér einhverja svona uppáhalds tegundir hvað haustliti varðar eitthvað sem að
3: þetta erfitt sko
1: já.
3: Sko almennt einhvern veginn svona rauði liturinn sko þessi gulu haustlitir eru svona kannski almennari veist og sumir runnar jafnvel með svona hálkvíta haustliti eins og sírenur svona mjög fölar en það svona rauði liturinn svona, með svona eftirsóknar verðastur sko þegar kemur haustlitum þannig að bersarunni, sveighyrnir sólbrottur fjallareinir sjálfur hef ég varla séð annað eins sko lita samspil hér á Íslandi eins og á fjallareinni það getur bara verið einhvern veginn allur ebbóin sko á sama trénu sko þá stundina það ótrúlegt sko en aðra reynitegundir líka og þyrnar
1: já.
3: Þannig að, já
1: en það líka sumir maður tala líka þegar fólk að velja sér tegundir í limgerði og að spyrja hann svona úti að þá fegir maður ofta nefna líka hauslitina og sér að koma gul hauslitir eða rauðir og oftast finnst fólki í rauði einmitt meira spennandi
3: Já, það er einhvern veginn svona skerfi meira úr og er kannski einhvern veginn ekki eins kannski almennur, ég veit það ekki stóru trén okkar allavega eru ekki kannski ábrendur rauð og haustin það eru meira aspirna sem standa upp úr með sín gull hauslit
1: Já, þeir eru mitt með ansi fallegir geta orðið haustlitinir á öspum bara alveg gildir logandi og þessi gulu þeir mega nú alveg fá líka rósk og það hérna
3: og íslenska blæjöspin getur verið alveg gullfalleg á haustin með sem gulu hauslit
0: Birkikvösturinn þar fólk að fá mikið fyrir peningin því hann ekki bara draumkendur eins og olíubrák á litin og haustin heldur hann einnig mjög hargerður vind og saltholinn Ég beit einhvern tímann í mig að finnast hann ómerkjulegur. En líklega bara vegna þess að hann algengur. Svona kann maður ekki alltaf gott að meta
1: Þeim var ég verst er ég unni mest og allt það. Birkikvisturinn kemur hingað til lands úr austri, austur Síberíu, Kamtsjaka, Kúrulegum, Kóru og Japan. Tegundinni var fyrst lýst árið 1784 í riti sem gefið var út í Sankti Pétursborg á dögum Katrínar miklu, enda liggur útbreiðsla hans í gegnum rússneska keisaradæmið. Og að sjálfsögðu var hann vinsæll sem garðurunni, þar sem hann hefur svo marga kosti sem henta köldu loftslagi, hargerður, lágvaxin, þéttvaxin, blómstrar ríkulega og fær þessa fallegu haustliti. Og svo þolir hann klippingu og því hægt að móta hann til. Seinna var ræktað fram yrkið Birkikvistur Tór í grasagarðunum í Gautaborg. Það var nefnt eftir sjálfum þrumu guðunum Norræna. Við erum sem sagt með rússneska keisaradæmið, Síberíu, þrumu guðin Þór þarna í einu sögu og ég held að við ættum því ekkert að vera að abbast upp á Birkikvistin meira, bara njóta hans og alls þess sem hann hefur til brunns að bera. En það eru fleiri tegundir sem heilla á haustin.
3: Svona það gljámispillin, hann nú kannski hvað frægastur bara þegar fólk kemur og spyr sko hérna runnin hérna sem svo víða hérna, svona rauður, hann bara svona hefur þetta sko, hann bara eyrna mertur sem sagt, hann þessi rauði. Mm-hmm. Það bara hans sko, já, aðalsmerki, hann rauður haustin.
1: Þessi rauði, gljámispillin, er vinsæll í limgerði en hann einnig mjög fallegur stakstæður og ég var að segja eins og Bryndís Björk benti á að stakstæður nýtur hann sín jafnvel betur. Kannski rauði liturinn eftirsóknarverður verður einmitt vegna þess að hann ekkit svo algengur í náttúrunni og lítið um tegundir sem blómstra í hárauðum lit þegar litið til tré og runna. Það aðeins mér úrvar þegar litið til blóma. En meðal trjáarunna væri það helst rauðtoppur sem blómstrar rauðu.
4: Já, mér langaði aðeins hérna, við fórum í göngutúr í daginn og maður að sjá hérna, eitt svona sem ég tengi við haustu líka, eru þessi garðskálar og ég veit ekki hvað að kalla þetta, gróðurhús, garðskálar eða eitthvað, þetta eru svona eins og lítil gróðurhús sem að eru að spretta upp allstaðar núna. Og maður hefur svolítið séð að fólk svolítið meira eða kannski aftur svolítið að huga að úti svæðunum við heimilin og framlengja heimilin svona út í garðin og það búið að vera heiti pottur en núna í nokkur ár hefur verið orðið svolítið algengur og heilu hverfin það eru þannig að hver og einn er mitt, hvert eitt heimil með sinn heita pott og ef að þau eru vel stæð þá er jafnvel kaldu pottur og sána og eitthvað svona líka og svo er komið þetta garðhús og það er sko fólk að fá sér þau ekki af því að það ætlar að fara að rækta svona mikið eða einhverja fjöldaframleiðslu tómötum eða gúrkum eða eitthvað heldur verist hugsunum vera að það sé eitthvað svona setstofa til þess að vera með úti og hafa falleg húsgögn, fallega lýsingu og þarna sé hægt að vera kannski framlengja sumarið fram á haust og kannski byrja líka fyrr á vorin og þá kemur þá og spyr sko hvaða gróður á ég að setja hérna inn og maður veit alveg þessi hún ekkert að fara fjölda framlega einhver tómata þessi eða að það verið að þau vilja fá eitthvað skrautlegt og kannski eitthvað smá framandi eitthvað svona sem á mörkunum á Íslandi en líður þá betur í svona gróðurhúsi mér langar þess að heyra í þér Bryndís Björk, þú hefur hérna rannsaka svolítið svona sögu gróðurhúsa og mér langaði svolítið að heyra sko hvort þú hafir eitthvað pælt í þessu með endurkomu garðskálan sko og hvort þú getur sagt okkur svona aðeins frá forsögu gróðurhúsins
2: Já sko eina verfiðustu spurningunum sem að fær þú veist hvernig gróðurhús á ég að byggja í garðinu og þú veist þá getur maður að fara að telja upp hvað á gróðurhúsi að uppfylla í rauninni en hérna heimildir hérna segja frá því að frá Tíberíusi keisara sem að ílengdist á Capri árið 30 eftir Krist en hérna í heimildunum þú segir frá því að Greyi kallinn hann var ekki mjög myndalegur til að byrja með, skiljum við. En svo setni luta ævinar þegar hann hérna sem sagt, fer til Capri og ákveður bara að dveljast þar áfram, þá þróar hann með sér einhvern svona húðsjúkdóm sem veldur því að hann verður bara útsteiftur í kýlum, kallinn, bara sárþjáður og hann var alveg kallaður skrýmslið, sko. En hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrk á dag og sem bara gott að blessa því við sumatíman en svo pínu vesinni við veturna því að það kólnar alveg á þessu svæði. Þannig að þá sem sagt, brugðið á þá ráð að byggja svona steinhleðslu og sem þak þá sett svona stein sem heitir selenít sem glær og hún mjög mjúk, þú veist, það ekki mikil harki svo þannig hún getur ábygglega klórað í þá það sett í rauninni á toppin, þannig að þannig ertu búin að loka plöntun inni og hún nýtur sólar yfir þennan kalda tíma þannig að það í rauninni fyrsta gróðurhúsi sem var byggt út um gúrkuna stýpur í þessal.
4: Já, fari einhver sögur að því hvort þetta hafi eitthvað fært honum betri heilsu eða?
2: Sko, ég var ekki hana, en hérna, mér skildist að hann hefði alveg fíla gúrku fínt,
4: já,
2: sko
4: já.
2: En hann var ekkit aðeinslega góðu gæi en hérna, þetta hefur sjálfsagt verið bara fínt fyrir hann, sko
4: já. Þannig að byrjaði þetta, það er bara að byrja einhver staðar og oft byrjaði þetta einmitt þannig kringum einhverja rómakeisara.
2: En nákvæmlega.
4: Alltaf að sjá það betur og betur. Já, allar leiðir líka til Rómar eins og sagt Tíberíus veiktist árið 37 og var það upphaf gróðurhúsins eins og við látum okkur drauma í garðin í dag. Sagan hermir sem sagt að menn hafi útbúð gróðurhús vegna heilsubrests hans og í heimildum því lýst hvernig plöntur voru færðar inn og út eftir veðri. Sagan segir einnig að Kaligula hafi við annan mann kæft Tíberíus með kotta akkurat þegar Tíberíus var að jafna sig að veikindum sínum, kannski af því að hann var farin að borða ávexti og grænmeti daglega. Því fáum við svo sem engar sérstakar niðurstöður úr þessari tilraun hans. Kaligula tók við sem næsti Rómakeisari og ekki virðist að hafa verið mikið skárra. En aftur á móti varð gróðurhúsi til og þar getur verið skemmtilegt að dúlla sér á haustin og þar má einni fá einhverja uppskeru til að bæta geð, hressa og kæta.
3: Já, þannig að það svona, ég rek mig á það svona, það kannski ekki alveg, fólk kannski ekki alveg meðvitað hvernig lofslæðið inn í þessu, sko.
4: Mm-hmm.
3: Það er almennt meira mál að rækta undir gleri heldur en úti. Það þarf að sinna sem meira, vökva, gefa næringu, það eru ílát, það eru ykkur mold, það eru loftun og svo geta nú skaðvaldar komist inn og það vantar oft náttúrulega varninnar, maður ekki í tengslum við viskerðið í kring. Þannig að stundum endar þetta bara með, þú veist, kaktusum, þykkblöðungum, ólífutré, búgenvillu, þar segja þríburablómi, já, svona plöntum sem finnst ágæta að fá svona svolítið svalan vetur en þola virkilega heita daga og þurfa langt vaksta tímabil.
4: Mm-hmm.
3: Já.
4: En hvað með svona eins og kyrsi og plómutré eða eitthvað þannig?
3: Já, þá var það svona, myndi ég segja, bara óvip heituð hús sem væru bara já, eruð bara því það eru tré sem fella laufin, fara bara í dvala og vilja sinn til dæla svala vetur.
4: Já.
3: Það henta bara alveg príðilega þannig tré í svona óupphituð hérna gróðurhús eða skála, sko.
4: Já.
3: Það strax orðið svona meira spurningin, sko, ef þetta tengt íbúðinni sjálfri, sko, með hitastig. Alla fólk að vera þarna á vetunar og setja úti eða verður þetta bara svolítið loka bara svona og fara í sinn dvala yfir háveturinn, sko. Þannig að það skiptir miklu máli, sko, að kynna sér hvernig loftslagið áður að fer að velja gróðurinn inn, sko.
4: Einnig eru til ýmis skemmtileg súlu afbreiða trjám sem taka ekki mikið pláss, sem sniðugt að skoða í garðhús. Áskorunin eiginlega sú að tré lifna fyrr við inn í húsinu og byrja jafnvel að blómstra, en svo fellur hitastig kannski niður og þá getur frost skemmt blóminn. Því þarf að hafa möguleika á að henda stundum inn til dæmis rafmagnsofni eða öðrum hitagjafa til að bjarga þessum tegundum á vorin, skutla inn opni eða leitast við að nýta affall af íbúðarhúsi til að halda því frostlausu.
0: og þá er hægt að hafa gráfíkjur, ólífutré og fleira. En þegar maður fær sér þannig gróðurhús, þarf líka að fá sér góðar klippur. Því inn í svona húsum vex gróðurinn hratt.
3: Og sumir eru bara pjattaðir og þeir vilja ekkit mikið gróður sem að fella laufin og svona, þannig að þetta að spyrja svolítið fólk. Svona hvað að leita að, sko, sem við vilja þá helst bara eitthvað sígrænt sem er ekki mikið að fella laufin og svona, þetta svo mismunandi, sko, já, forsendur.
0: Endar það með eitthvað lífið eða síprís eða eitthvað?
3: Já, sumt að því þolir ótrúlega hitasveiflur til dæmis.
0: Þá erum við búin að fá að heyra örlítið af garðhúsinu og aðeins meira af haustlitum en kannski mest af haustlaukum. Margar tegundir hafa verið tíndar til, allt litrófið nánast, svona fyrir þá sem vilja núna á meðan veður leifir gefa framtíðar sér lofvorð litríkt vor. Í næsta þætti ætlum við að fjalla göngutúrin, það að fara út að labba, ráfa og þramma. Já, það hægt að búa til heilan þátt bara göngutúra. Og leið fáum við að sjálfsögja að heyra sögur á gróðri. Við fáum jafnframt að heyri fólki sem hefur farið í fleiri göngutúra en við flest. En þanga til næst, megi allt litróf haustlitina verða á vegi ykkar á næstu dögum og ekki gleyma haustlaukunum. Oddmjói hluti lauksins snýr upp.

0: Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þættinum var fjallað úrval litríkra haustlauka, gróðursetningu þeirra og mismunandi eiginleika. Einnig var vikið að haustlitunum og kastljósinu beint að garðhúsunum sem hafa sprottið upp að undanförnu, eins konar notaleg gróðurhús í garðinum til að njóta hans lengur en ella. Viðmælendur voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Bryndís Björk Reynisdóttir.
1: Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Veislusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Horn, skellingavír, fjárkrít og klaufaklippur, KB Borganesi. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Engir nýjir skjólstæðingar hafa verið innritaðir á Vog þessa vikuna, meta þarf dag frá degi hvort hægt sé að innrita fleiri. Fjölga þarf læknum til að starfsemin geti orðið í samræmi við markmið og samninga. Uppsagnir og veikindaleyfi heilbrigðisstarfsfólks í þeirri óánægja öldu sem risið hefur innan sjúkrahússins hafa orðið til þess að mun færri fá meðferð þessa dagana en vera ætti. Fyrir vikunni voru 25 innritaðir á spítalan en pláss er fyrir 45. Í tilkynningu frá SÁÁ í dag segir að vegna tímabundin skort á læknum hafi forstjóri SÁÁ og framkvæmdastjóri lækninga á Vogi ákveðið að breyta innlögnum. Nýir skjólstæðingar hafa ekki verið teknir inn á sjúkrahúsið þessa vikuna en þeir sem þegar eru á Vogi fái áfram meðferð með eðlilegum hætti. Stemt er að innlögnum á mánudag og föstudag í næstu viku og þeir sem áttu að leggjast inn á Vog næstu tvær vikur fá símtöl frá starfsfólki með upplýsingum og boði frekari stuðning á meðan beðið er. Landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga var slitið á Akureyri í hádeginu. Þingið markaði stefnu fyrir næstu 4 árin í sveitarstjórnarmálum. Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ og nýr formaður stjórnarsambandsins telur lykilatriði að auka samráð milli ríkis og sveitarfélaga. Það verði verkefni nýrar stjórnar. Hagsmunir sveitarfélaga séu ólíkir.
1: En við getum sagt að það sé rauður þráður. Við erum öll baráttuglöð í því að taka þátt í kjaramjálunum. Við þurfum gott samtal og samskipti við ríkisvaldið. Það saminar okkur, en auðvitað í mörg hóna líta þegar kemur að hagsmunum svæðana og þeirra smáu og hinna stóru. Það er eins og gengur, en við erum saminu.
0: Sagði Almar Guðmundsson. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við Hagkaup á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi síðdegis í gær vegna manns á 50-saldri með hníf og beitti hún piparúða og rafbyssu til að yfirbuga hann. Samkvæmt heimildum fréttastofur maðurinn íslenskur. Sjónarvottar segja að hann hafi ekki tekið hnífin úr umbúðum nema að hluta. Starfsfólk Hagkaups varð ekki vart við það þegar lögregla yfirbugaði manninn við verslunina í gær. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaup, segir að upplýsingar úr myndavélakerfi verslunarinnar sýni að maðurinn hafi farið inn í búðina, keypt þar brauð, hníf ásamt öðru og síðan gengið út. Starfsfólk varð ekki vart við neitt óeðlilegt að Sigurðar sem heyrði fyrsta vatburðinum í gegnum fréttir RÚV. Það sem ekkert gerðist inn í búðinni var viðbragðs áætlun Hagkaups ekki virkjuð. Fréttalestri er lokið.
2: Næst á dagskrá á föstudegi er Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.

0: Góðir áheyrendur, vikuleg heimsreisa Glóbalíu hófst í Ungverjalandi. Kamerhópurinn Sebu flutti þjóðlagið Meg Kel Abusanag Erni eða kveitið verður að þroskast. Ferenc Sebu stopnaði kamerhópin sem var leiðandi í endurvakningu ungverskrar þjóðlagatónistar á 8. áratug síðustu aldar. Hljóðritunin sem við heyrðum kom út 1975. Endurvakning eldri tónlistarhefðar var einnig kveikjan að næsta verki sem hljómar í Glóbalíu.
1: I think about that sometimes. I'd like to learn all the songs that the people sang here. I'd like to listen to those and sing those. People will be singing, you know. There's not only me, there's a lot of people bringing the songs back. And when you bring the songs back, you're going to bring the dances back. You're going to bring the people back.

Hljómsveitin Sabjilar eða sendibóðarnir flutti í Karagai eða Furutréð. Svetlana Chebodaev söng, Sergei Charkov og Vyacheslav Kuchenov leku með henni og sungu bakratir. Hljómsveitin frá Suður Síperju og flytur tónlist kakastjóðarinnar sem þar býr. Á undan heyrðum við lag sem Jeremy Dutcher, tenorsöngvari og tónlistarkvár frá Kanada samti út frá eldri upptökum af tónlist eigin þjóðar, Wolast og Kík þjóðarinnar. Heimasvæði hennar í austurhluta Kanada og Bandaríkjana. Lagið sem hljómaði hér heitir Ekpahak og kom út 2018. Næsta stopp Globalíu Eþíópía.

Við heyrðum tónlist frá samlíkjandi löndum í Austur-Afríku, Eþíópíu og Sómalíu. Fyrst hljómaði lag frá Eþíópíu, Mela Mela, í flutningi söngvarans Seifu Jóhannes og hljómsveitar hans Soul Echoes Band. Lagið kom út 1971. Svo heyrðum við aðra rödd frá sama landi, þó aðeins nær okkur í tíma. Söngkonan Gigi flutti þjóðlagið Bati Bati í hljóðritun sem kom út 2003. Hljómsveitin Waberi tók við af henni og flutti þjóðlag frá Norður Sómalíu, Sidlan Darimaya, eða Ég einmana. Waberi var starfandi frá 7. til 10. áratugar síðustu aldar en þessi hljóðritun kom út 1997 á plötunni New Dawn eða Ný dugurn. Sólin rís í austri og þangað fer Globalía næst.

Þetta var sambland af tveimur þjóðlögum frá Vietnam. Ho Dong Tap lýsti næturferð niður á og Lee Chiu söng hvernig það að bíða eftir elskhuga. Van Duc Tan lék undir á vietnamskan sitar sem kallaður Tran. Á undan heyrðum við önnulög úr austri. Anna Guo líkti eftir hesti að stökkva yfir graslendi á kínverska strengjahljóðfærinu Yang Qin. Svo hljómaði lagið Samba Sunda með hljómsveit með sama nafni, 16 manna hópi frá Indonesíu. Hljómsveitin var stofnuð 1997 og sækir innblástur í tónlistarhefðir landsins, sér í lagi gamilansveitir sem sameina ýmis kona slagverks hljóðfæri. Frá Austur-Asíu förum við til Suður-Ameríku.

Við heyrðum tónlist frá Suður-Ameríku. Hljómsveitin Tawantinsuyo flutti Sorsalito Negro, lag eftir Ernesto Sánchez Fajardo frá Perú. Hljómsveitin flytur tónlist úr Andesfjöllum en starfar í Bandaríkjunum. Frá Perú fórum við til Chile, þar sem söngvaskáldið Víktor Jara flutti eigið lag, La Pala eða Hlújárnið. Þetta baráttusöngur verkamanna, eins og flest lög söngvaskáldsins. Við enduðum svo í Venezuela, þar sem salsatónlistarmaðurinn og bassaleikarinn Oscar de León flutti Los Cadetes á samt hljómsveitsinni. Luis María Frometa samt í lagið. Heimsreisunni líkur með meiri danstónlist, nú frá Kúbu. Þetta lagið Celine's Cha-Cha eftir flautuleikaran Orlando Maraca Valle. Hljóðritunin af plötunni Havana Flute Summit sem kom út 1997. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tsirits bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glóbalíu vikunar.
1: Rás 1 sendur út hljóðritun frá Jazzhátíð Reykjavíkur. Look North, tríóið og eina skefing með frásagnakennda og ferska sýn í skapandi tónlist klukkan 16.05 á sunnudag Rás 1. Leitaðu upplifun sem fræðir og skemmtir. Það opið í dag, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Skelltu þeir í laugskála rétt, veri velkomin í Skagafjörð, Sauðarkróks bakari og trésmiðan borg. Ökum varlega og komum heil heim, 17 ökukjensla. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11. Bókamarkaðurinn fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir afstöðu Íslands til hörmungana á Gaza, mannúðaraðstoðar og tveggja ríkja lausnar skýra. Stuðningur Íslands við Palestínu sé mikill þrátt fyrir að fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum hafi setið í sæti Íslands meðan Benjamin Netanyahu, Forsætisráðherra Ísraels flutti ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld. Sjálf sótti Þorgerður Katrín ráðherrafund til stuðnings Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðunnar UNRWA sem var á sama tíma.
3: Það hefur verið þannig eins og Espen kollegi minn í Noregi hefur dregið fram að Norðurlöndin hafa verið með fulltrúa í sætinu og manna það til þess að hlusta á ræður í ráðherravikunni. Með þessu erum við náttúrulega ekki að með neinum hætti að taka undir eitt eða neitt og ég heyrði að ræða Netanyahu, hún hafi verið afleitt, hún hefði í rauninni verið mjög óhugnaleg og ég vil draga fram að afstaða Íslands til bæði hörmungun og gasa, mannúðaraðstoðar og tveggjaríkjalausnar, hún er alveg skýr og fundir mínir og samtöl á allsherjarþinginu undirstrika nákvæmlega þetta stuðningur Íslands við Palestínu og tveggjaríkjalausnina, hann er mikill.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Gæsluvarðhald hefur verið framlengt yfir þremur mönnum vegna rannsóknar á fíknefna, misferli og peningaþvætti. 17 voru handteknir í samhæfðum aðgerðum lögreglu á þriðjudag vegna rannsóknarinnar, 6 voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald samstægurs. Varðhald var framlengt yfir þremur þeirra í dag en hinum þremur sleft. Tveimur gert að sæta varðhaldi til annars óttóber og einum til 28. september. Í tilkynningu lögreglu segir að rannsókn miði ágætlega en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Fundi flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk skömmu eftir hádegi. Ríkissáttasemjari segir fundin sem var sá fyrsti síðan verkfalli flugvirkja var aflýst eftir tæpan hálfan sólarhring á miðvikudag hafa gengið ágætlega. Hann segir Icelandair og flugvirkja hafa sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhústillögu ríkissáttasemjara sem lögð var fram síðustu helgi og að nú verði einblínt á þau atriði sem ekki náðist saman í aðdraganda verkfallsins. Samninganefndirnar hittast aftur á mánudag. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fleiri fréttir á rúf.is, fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Hólmgeirsdóttir tekur nú við með endurlít úr sögum af landi.

0: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í dag er þemað íþróttir. Og vegna þess að hér á Ríkisútvarpinu starfar heil deild sem sinnir því hugðarefni stórkostlega vel, þá ætlum við í þessum þætti að kíkja á kannski óhefðbundnari afkima þessa hluta mannlífsins. Við tökum eitt snúning á fimum skotskífuglöðum bómönnum í höfuðborginni, höldum því næst vestur í boltakast á Ísafirði og endum á grónum völlum á Akureyri. Flóknara er það ekki. Og því skulum við ekki tefja við óþarfa mas og örkum sem leið liggur inn á Bogfimi setrið við Sundin Blá í Reykjavík.
2: Ég heiti Sveinn Stefánsson og er hérna í Bogfimi setrinu sem leiðbeinandi annars lagið. Þetta er nýleg íþrótt hérna hjá okkur á Íslandi en þetta er alveg á fleygiferð upp. Þannig að starfið okkar núna er hjá félögunum, er að reyna að byggja búlingastar og fá inn fólk, þar sem að þetta er það nýlegt, þetta byrja ekki fyrir einhvað cirka 2012 að einhvern krafti og er búið að vera að byggjast upp síðan.
1: Þetta er náttúrulega upphaflega bara hernaður, ekki sett?
2: Jó, eða upphaflega náttúrulega, þetta er örugglega ein elsta íþróttin slík og notað sem hernaður þá fram eftir.
1: Og, já, kannski veiðar líka.
2: Og veiðar. Sem eru stranglega bannaðar hérna á Íslandi. Það er ekki leift. Reyndar er þetta leift af flest allum öðru löndum veiðar. En hérna er þetta eingöngu target skot á skífur.
1: Já, það má ekki deyða dýr með þessi aðferð.
2: Ekki neitt svolítið sérna. Og það þarf sér odda og slíkt, sér búna í það sem er bannað að flytja inn. Við flytjum það ekki.
1: Er það ekki bara gott?
2: Persónulega myndi ég aldrei fara á veiðar með boga. Þetta er mjög flókið dæmi, maður hefur séð það úti sjálfur en þetta er aðalega hérna fyrir okkur eða fyrir mig og þá sem koma hérna, þetta er náttúrulega bara svona nákvæmnis íþrótt og þetta er bara svona huga ró og maður getur skotað inn í róanæði og bara hálfpartinn slappað af eins og ég sé.
1: Já, huga ró, það skjóti mark.
2: Algjörlega, þetta er maður bara með sjálfum sér og þú þarft einblinn á hvað þú ert að gera og það er fullt af tæknatriðu sem við lærum. Og þú þarft að spá í þessu fram og aftur og svo endurtekningin aftur og aftur og það er náttúrulega, þetta er líka hreyfing. Þetta er fyrir allt og alla, það er fólk bæði það að það er fatlaðir og bara svo lengi sem getur dregið upp boga þá er það alveg gerilegt að stunda þetta.
1: Er þetta mikil átök? Er erfitt að spenna svona boga?
2: Nei, það lærist. Þetta er náttúrulega, það er svolítið erfitt til að byrja með. En fyrir full, eða sem sagt mann sem er með fulla krafta, þá er þetta ekkit erfitt. En eins og ég fór í þetta, þá lammast ég og ég gat ekki einu sinni dregið upp boga fyrir einu hálf ári síðan. En síðan er það búið að byggjast upp og það kemur mjög fljótt. Vöðarnir koma inn sem hún nota rétt og nú er þetta komið þannig að maður geti stundað þetta léttilega.
1: Já, notar þetta sem endur?

0: elur ekki bara einu sinni. Sumir eru að skjóta fyrir öllu. Sumir eru bara einblína á eina tegund, alla vera bestir í því. En svo eru til þrjár aðra tegundir, fjórar aðra tegundir meira sem, sem við erum að leika okkur að hérna í bófum setrinu.
1: Réttindi, það er maður réttindi til að, að iðka þetta?
0: Nei, þú getur komið hérna inn á götunni, náttúrulega, og leikið þér. Mm. En réttindin til þess að eiga hlutin, eiga boga, þetta er eins og eiga byssu. Þetta, er, þetta flokkast, ætti á að flokkast undir slíkt því sama. Mm. Þannig að, að réttindin koma í sjálfu sér eftir að þú ert búin að ganga í gegnum grunnámskeið og þú veist, þú kanta, kant öryggisreglur, nr. 1 og 3, umgengni umtækið, þannig að það fari sér enginn á voða. Enda er þessi íþrótt, þótt ótrúlegt sé, hún slysalaus. Þetta er, hún í langt, sko, það eru allar íþróttir fyrir rámann, golf. Ég held að sé eina slysalausa íþróttin sem ekki, þannig inni ef að hérna, skákaði brits, telst til íþróttar, þá var það þar. Við erum þar í öðru þriðja sæti þar á eftir, held ég. Bara ef þú fylgir reglunum, þá á ekkert að geta gerst. Það er, á, veist, kannski slest strengur í þig, en þetta er ekki, það er ekki slys.
1: Fylgir þessu einhver svona, hvað ég segja, græju fíkn og spenna svona að kaupa sér flottar græjur og dót?
0: Fyrir þannig típur, já, og ég er þar í þeim flokki að mjög stæðilega gaman að spá í þessu og hérna, það eru til óendalega mikið þessu af hlutum, en þú þarft ekki að eiga dýrust og flottustu græðum sem það var góðu bóðum að þetta er allt í nákvæmni og annað, en það skemmir ekki fyrir að vera með græjur sem eru viðurkenndar og fólk veit að það er að virka. Venjulegur keppnisbogi er eins og þessi hérna, þá er sem sagt það sem þú sér það á honum er allir þessir auka hlutir, það eru bæði framstangir og hliðastangir til þess að virka þannig að þá er hann stöðugri. Við skjótum eftir sikti og þetta er hefðbundin ólympískur sveigbogi.
1: Ef við lýsum þessu aðeins fyrir hlustendum, að það er þessi hefðbundni bogi með streng, en síðan eru þessar þrjár jafnvægistangir sem að skaga út frá boganum, það er kannski... Það er koma mér svolítið óvart.
0: Já,
1: hvað gerir er, þetta?
0: Þær eru ætlaðar til að framstöngin lengsta sem þú sérð, að hún er ætlast til að þá heldum jafnvægi á móti bóganu þegar maður hallar honum fram og aftur, upp og niður, og hann þyngir bógan jafnframt og mun refsaðir minna ef að sopir undir. Hún refsaðir þannig að það er erfið að reyfa bógan rætt, þannig að örin fer ekki rangt ef þú kippir hendinni eða eitthvað svoleiðis. Við erum að reyna að keppa sem hafa bógan sem léttast hann sjálfan. Þetta er allt karbonfíber ykkur og álblöndur. En þyngdin bætum við svo á stangina sjálfar til þess að hafa hann bógan kjöran. Þegar við lyftur hann upp og þá er hann stopp. En ef hann væri tómur, engar stangir, þá er meiri hreyfing á honum sem slíkum. Og mun er vera þá að hitta. Öll kennsla, byrjendakennsla, og hún fer fram á sveigbóga. Það er auðveldar að fara úr sveigbóga kennslunni eða sem sagt þú ert búin að læra öll grunnatriði þar og drag og það er miklu meiri stíll og þá er léttar að fara í trissubógan og læra hann.
1: Sveit, segðu mér aðeins, hvar erum við staddir? Hvar er þetta iðkað?
0: Við erum í því eina húsnæði sem er búið í Reykjavík og það er í Bófimmi seturinn Dugói sem upphalað var í Kópói en ferði sig vegna húsnæði var ekki til staðar lengur og þetta er aðstæðan sem við höfum. Við erum, það eru tvö félög hérna í Reykjavík, Freyja og Bógin. Bógin er skráður sem félagi Kópói eins og upphalað var. Freyja er nýlega stofnað og er skráð í Reykjavík og Bófimmi seturinn er einkarekið af bara fólki sem hafði hugsun að komið svo framfæri 2012 og allir heldur þetta er nú bara eitthvað svona bóla. En þetta er búið að vaksa á dafna og núna síðast ári er þetta búið að skjótast upp og þeir sem betur fyrr þá eru þeir að leifa okkur að stunda þessa íþrótt hér. Við bara gegn því að við borgum okkar ársgjald eða hvernig sem það er, mánaðargjald og það sem það er eftir.
1: Þú segir við, þá er það þessi tvö íþróttafélög?
0: Já, ásamt því að náttúrulega þau taka móti fólki á götunni og hópum og annað og þau ganga náttúrulega þannig laga fyrir. Við eigum okkar brautir hann innst og útiðastan er náttúrulega engin. við erum ekki, við erum út í kuldanum allstar hérna í Reykjavík, en það eru út á landi, eru fleiri félög, bæði, ég meina, Sauðárkrók

0: Reykjavíkur, Ísafjörður, Egilsstaðir, Akureyri. Þar er Akureyri reynda setur, svona bófimmsetur einhver ekki. En aðrir hafa sami við þá íþróttafélögin á þeim stað og fá íþróttahúsið, íþróttavöllin á einhverjum x tímum. Þannig að við erum ekki því miður ekki komist inn hjá neinum íþróttafélögum, þannig að við erum bara treystum á það að bófimmsetrið sé mjög gott við okkur og leifa okkur að stunda okkar að íþrótt hérna. Hérna til staðar eru skotmörk fyrir okkur, við eigum okkar eigin boga.
1: Þyrftu ekki bara að falla undir einhver reglífa samtök íþróttafélaga?
0: Það er búið að reyna það, jú. Það er því fljótlega leiðin eins og sé. Þá þyrftum við ekki að stopna félag, þyrftum við ekki að fara í gágunaröðuna með að fá styrki eða eitthvað svoleiðis. Ef að eitthvað félag myndi vilja fá okkur inn, veist, fram eða að fá haukar hvernig sem það er.
1: Já, þið eru þá bara bókfim í deildin.
0: Hjá þeim, raunverulega. En alveg tilbúin til að reyna það, en það eru öll félag virðast vera með nóg á sínu könnu. Það er ekkit alveg tekið brosandi, sko. Við fáum svona aðeins að vinna fyrir hlutunum með alveg, og það er vonandi að þetta fara ganga.
1: Er þetta hættulegt? Ef maður fær í sig úr, ef maður þvælast eitthvað?
0: Það er svo hverfandi líkur á því að þú fáir í því úr. Til dæmis ef það er áhendur, þá er þeir fyrir aftan. Það er aldrei til hliðana. Við skjótum öll á sama tíma og það er stopp meðan næsti maður klárar. Ef hann er lengur að skjóta sínum örfum, þá löpum við tilbaka og við bíðum og allir lappa saman og sækja örfunar.
1: Síðan eru útgáfur af þessari íþrótt. Ég sá að það er hægt að hérna vera með svona eins og tennisbolta fram á örinni og fara í svona skotbolta eða ég veit ekki hvað það er kallað. Og svo eru menn líka á hestbaki.
0: Já, það er eiginlega bara eins og paintball. Þetta er svipadæmið. Það eru léttir bogar notaðir og krakkarnir koma hérna til dæmis einu sinni í mánuði núna og hafa ægilega gaman að það loka svæðið og þá hlaupa hérna með mjög létta boga og með ör með gúmmi enda og reyna að hitta hvort annað og þetta er keft í þessu úti. Það er til allt í staðar hérna í bófimmsetinu. Og svo er líka skotið á hestum og þá eru þau með aðstöðu upp í Reiðhöll og þar æfa þau sérstætt hesta bófimmu og koma svo hingarindar og æfa sérstætt bara tækni og ekki á hestum, en þau eru með mjög skemmtilega og fallega stíla. Þau eru í því að jafnvel að hoppa, snúa bak eða sem sagt skjóta óhefðbundið, ekki að stilla sér upp nákvæmlega eins og á að gera.
1: Þetta eru svona sirkuskunstir bara.
0: Já, og þetta er svaðalega fallega, flott að sjá þetta. En ég er viðkynni það fyrir mína parta þá hef ég nú bara nóg að hugsa hérna þegar ég þarf að standa kjur sjálfur og hitta skotmarkið.
1: Ég reikna með þessi stígin og það að hitta alveg nákvæmlega í mark sem er kvatinn á bakvið þetta. Verður þetta ekki leiðingjant til lengdar eða verður þetta eins og þú nefndir aðan svona einhvers konar innhverfi í hugun og hugleiðsla við þetta?
0: Hugleiðslan er gífuleg náttúrulega og ofboðslega þægilegt að koma hérna og geta skotið. Leiðingjant verður þetta aldrei út af því að þú nærði aldrei þeirri fullkomnun að verða ánægður dag eftir dag eftir dag. Ég myndi aldrei fá leið á þessu. Og svo til dæmis ef þú inni náttúrulega ertu bara að kljást við skotmarkið í sjálfu sér. Úti þá ertu náttúrulega ertu með vind, út með rigningu og þetta er bara eins og golf þá. Og það er ekkit fresta keppni þó að koma í rigning.
1: Ef maður prófa að skjóta þeins, heldur þú getur keppnið þetta?
0: Það er mjög auðvelt. Það er raunverulega ekkit mikið vitleysum í sjálfu sér sem þú getur gert. Ef þú getur gert þann alltaf aftur og aftur, þá er það bara rétt. Hérna eru það sem við erum, sko, ertu réttendur eða örfendur?
1: Réttendur.
0: Ok, en það er hægt að fara ægilega djúpt í það. Ertu rétt eigður eða ör eigður?
1: Ég er rétt eigður.
0: Já, ok. Við þurfum ofta að mæla það stundum út. En réttendumaður, þá heldurðu á, sem sagt, boganum í örfendishendinni.
1: Oft kallu vinstri.
0: Já, já, reyndar, mikið rétt. Og málið er það að ég sem sagt, ég að andlutinu, stoppa inn í andlutinu og svo sleppum maður.
1: Vá. Wow.
0: Og það er bara, þetta er átakalaust, algjörlega. Þú dregur, þú eru búin að draga með þrjá putta krefta hérna að strengnum. Eina sem þarfst að gera þá er búin að leggja hendina hér að kýðunni, komin í fullt draga eins og heitir, að þá leifir hann að þú horfir á oddinn, sér hvar oddurinn er að miða á skotmarkið þér og hvort þú ert sáttur og svo lætur hendina renna eða strengin renna úr kvötunum.
2: Ég heiti Astrid.
1: Íslandsmeistari?
2: Já, Íslandsmeistari utanhús á þessu ári, já.
1: Er keft í kvenna og kallaflokkum?
2: Já, það bæði nefnilega kallaflokka og líka kvennaflokka og svo auðvitað líka búaflokkarnir eins og Ríkhöf sem er svipbúi, kvenna og kalla og Kompand, drísubúa, kvenna og kalla, já.
1: Eru kallarnir sterkari, er það málið?
2: Kallarnir eru kannski að skjóta ansa öðruvísi en kvennfólk en annars bara, nei, annars bara engin munur.
1: Hvað var til þess að þú fórst í þessa íþrótt?
2: Af hverju, þegar ég bjó ennþá út í Austurríki, ég hafði haft alltaf áhuga á bófimmi, svo flytti ég hingað til Íslands í 2005, langar ég einmitt líka vist að læra bófimmi og svo var nefnilega bófimmisetri að opna í Kópavogi, hvernig var það? Já, november 2012, stutt eftir að var ég nefnilega já, tak eftir því, já, bófimmisetri er til, já, hérna ég.
1: Er þetta lífstíl?
2: Þetta var líka lífstíl, það getur alveg sagt það, þú veist, já, það er ekki hægt fyrir mér, þú veist, að fara eitthvað anþegar, þú veist, að hugsa bófimmi, já, það hefur svakalega mikið áhrif á lífið, og það reyndi, þú veist, já, þetta hluti af lífinu mínu.
1: Sveinn, Astrid, þakka ykkur kjærlega fyrir, þetta er mjög, mjög spennandi og aðeins erfiður en ég held, ég verið að viðkjöna það.
0: Þetta er smá erfitt en kemur á alveg stundinni, það er engin spurning.
1: Takk ekki fyrir.
2: Takk sem er þess.
0: Takk, kjalla.
1: Þarna mátti heyra spjall mitt við Svein Stefánsson og Astrid Dagsbökk, leiðbeinendur, kennarar og Íslandsmeistarar í bókfimmi, hvorki meira en minna.
3: Þegar það hlusta sögur af landi, endurlit. Og nú rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru íþróttir. Og við höldum endurlit okkar áfram.
1: Íþróttahúsið á Torfsnesi á Ísafirði er fjölnota íþróttahús. Þar er líklega körfubolti mest spilaður, en einnig fótbolti, badminton og boccia. Halla Ólafsdóttir skellti sér á boccia-æfingu með Ívari, íþróttafélagi fatlaðs fólks fyrir vestan. Þar tók hún tali þjálfarahópsins, Svöfu Traustadóttur.
4: Það hljóma kannski ekki þannig en við erum stödd á boccia-æfingu.
5: Já.
4: Hvað kom til að þú fórst að þjálfa að boccia?
5: Herri, það er svolítið fyndin saga. Hérna, ég var atvinnulaus og mamma vinkonu minnar er formaður þessa íþróttafélagsins og þeim vantaði þjálfara, einhvern sem væri bara í rauninni bara að telja stíin og stjórna af því að það, og þau voru í vandræðum. Og hún spurði mig hvort ég áhuga að vera með tvær æfingar á viku. Og ég kunni sko ekki í byrjuninni að skrifa boccia. Ég fekk bara eitthvað, ég er lesblind, þannig að ég skrifa bara eitthvað vitlaust og fekk einhvern einræðisherra í Suður-Ameríku. En síðan fekk ég að vita hvernig maður skrifar það, þannig að og þá fór ég að lesa reglurnar og ég búin að fara með þeim núna tvisvar á mót og...
4: Hvað langt síðan þetta var?
5: Þetta var í janúar í fyrra. Nei, núna, janúar núna, já, meni. Og síðan var þetta bara skemmtilegt, þannig að... Og þetta er mjög krefjandi en mjög gefandi og skemmtilegt starf.
4: Segðu mér hvað það heitir.
6: Magnús Helgi Guðmundsson. Mm-hmm.
4: Hvað kom til að þú fórst að æfa boccia?
6: Ég kom í Bræðratungu þar sko.
4: Byrjaðir að spila boccia þegar þú varst í Bræðratungu?
6: Já, ég byrjaði þar. Og það bróði minn í líka hérna Bjarni. Og byrjaðum sko þar sko.
4: En hvernig virkar boccia fyrir þá sem kunna ekki?
6: Sérðu að leikurinn fjallar það að hitta hann að hvíta bolta og ef það er hvíti rauðu boltinn er þá að reyna að sprengja sko.
4: Hvernig sprengir maður?
6: Þá að reyna að hitta þá hvíta boltan sko. Eða hvíti boltinn fer út af þá fer hann að krossi.
4: Er ekki komið að þér?
6: Jó.
4: Já. Hvernig gekk þetta kast?
6: Ef það er rauði nær, þá blára að gera. Sér það núna, sko.
4: Og núna er blár alveg við hvíta, hver þá að gera?
6: Rauður, en hann var reyna að springja. Mistort.
4: En hver vinnur svo?
6: Það er sem sér að rauður með stíi, blái. Þetta er síðast, þú veist að töflinu er síðasti leikurinn og ef er jafnt, þá er kallað bráðabanni.
4: En þessi íþrótt, boccia, við tölum boccia en svo veit ekki hvernig enginn, eða allavega kannski ekki allir, hvernig þessi íþrótt virkar, hvernig fer íþróttin fram?
5: Sko, það er ekkert óskiljanlegt að fólk veit ekkert hvernig boccia virkar af því að ég meina, ég hafði bara að prófa að boccia einu svona ævinni í grunnskóla, það var 20 mínútur úr leikmannstíma, hérna eru boltar því að henda í hvíta boltan. Það er ekki boccia. Það eru margar reglur og boccia virkar aðla bara þannig að það er tvö lið og það er rautt eða blátt lið og síðan er hvíta bolti sem á að reyna að hitta og markmið er að hitta sem flestum annarkort rauðum bolta eða bláum bolta næst hvítuboltanum.
4: Og það eru tvö lið?
5: Það eru tvö lið. Það eru annarkvort er spilað, það kallast svona einleiðaleik, þá er bara einn og einn, eða svona það kallast hérna sveitalið, minni mig, já. Þá eru þau allan annarkvort þrjú, já, mestalegi þrjú sko, eða tvö á spilamóti. Þannig að og það eru, veist, það eru ótrúlegustu reglurnar. Ég vissi ekki að það verið svona margar reglur, það eru fleiri blaðsýr, hvernig áttu að haga þér og hvað gerir og svoleiðis. Þannig að það er mikið stuð, sko.
6: Það er alltaf þrír í rauðu, sko.
4: Og þrír í bláa.
6: Já, svoleið, sko. Mm.
4: En af hverju heldur þú áfram að spila boccia? Hvað finnst þér skemmtilegt við boccia?
6: Ég er hérna verið meistari.
4: Íslandsmeistari?
6: Já. Hérna, með að það var hérna keppni í fyrirtækis í Jólandla, með Emilju.
4: Núna nýlega?
6: Já.
4: Hvað æfur oft í viku?
6: Ég æfði á Þingeyri og eins og hérna. Það er fjóru sinni sem ég æfir.
4: Fjóru sinni í viku?
6: Já.
4: Þið æfir tvisar í viku og hvernig fara æfingarna fram?
5: Við aðalega erum bara í því að bara spila leiki, bara keppa og skiptast á að stundum skipti þeim upp að það er ekkit alltaf sömu saman í liði þannig að læra að spila með hvort öðru og síðan stundum hef ég svona æfingar að reyna að kasta í einhvern hring og einhvern svæðum að reyna að kasta í þessa átt og svo laus, styttir og lengra æfingar þannig að það er bara mjög sjæmt.
4: Má ég trufla þig? Hvað ert þú búin að æfa að boccia lengi?
7: Margot.
4: Er þetta bara í mörg ár eða hvað?
7: Já.
4: Hvað er skemmtilegt við íþróttina?
7: Boccia. Mér finnst það skemmtilegt.
4: Geturðu sagt mér hvernig er búið að ganga í dag?
7: Ágætlega.
4: Ert þú í hvað lið ert þú?
7: Bláa.
4: Og eru þið að vinna í dag eða hvað? Já. En veistu hvenær þú byrjar að æfa boccia?
7: Nei, dag.
4: En þessi íþrótt, hún er vinsæl meðal fólk sem á erfitt svona líkamlega. Mm-hmm. Hvaðan kemur þessi íþrótt og veistu af hverju það þróaðist þannig?
5: Sko, eina sem ég veit, ég ákvað að googla í dag því ég vissi að vera að koma. Þannig að ég ákvað að googla, ég bara uppruna boccia og það víst bara kemur auðvitað frá Forngrikkjum. Þeir voru að henda steinum í átt af stein sem voru að reyna að telja upp stig og svoleiðis. Þannig að, en síðan sá ég reynda líka að þú sko, það var, mér minni mig, ég las 1984, þá var ákveðið að boccia væri íþrótt fyrir fallaða. Þannig að, og er alþjóðleg íþrótt fallaðara.
7: Ég er líka að fara að boccia móta svoleiðis. Það seinast á Húsavík
4: og Og hvernig gekk
7: þær? Það var æfa þar.
4: Var það æfinga ferð þá?
7: Já. Svo fórum við í Reykjavík í mars.
4: Líka til að keppa? Og hvernig gekk?
7: Ágætlega, við förum í mars aftur.
4: Segðu mig hvað heitir fullu nafni.
7: Kristín Jóna Þórarinsdóttir.
5: Og þetta er svona íþrótt ástæðan að þetta er held ég og hef séð vel á hverju þetta er valið fyrir fatlaða er af því að það geta allir spila boccia. Börn, gamalmenni, mikið af eldri borgurum hérna á svæðinu æfa boccia. Og bara en í rauninni finnst mér að það ætti að virka meira bara í öllum, ekki bara þeir sem eru fatlaðar og eldri borgarar. Þetta er alveg sem að heldur að þetta sé rosalega leiðilegt en þegar maður kominn inn í þetta og farin að pæla í þessu þá voru þetta rosa spennandi. Mm-hmm. Ég man bara í vor voru við að keppa á Íslandsmóti fatlaðara í Reykjavík og bjelið okkar það lenti í úrslitum og vann urðu Íslandsmeistarar. Mm-hmm. Og hérna og það í úrslitaleiknum þá var ég þarna næsti ég var næsti öskrandi sko af spenningi. Ég var svo spennt. Það næsti leið yfir mig af því ég var svo spennt að fylgjast með liðinu mínu. Ég náttúrulega ger ekkert annað en að vera bara hérna til staðar og vera með þeim en hérna en þetta er mjög spennandi og getur verið mjög spennandi. Mm-hmm. Og þetta tekur alveg á að gera þetta. Það alveg ótrúlegt hvað maður svitna við þetta bara að kasta bolta og reyna að hitta og þetta er mikið svona hugar að handa leikfimi. Já.
4: Mm-hmm. Þú felst væntanlega í nákvæmni og einbeitingu og svo að hafa stjórn einhvern veginn á.
5: Já, algjörlega og hérna og þetta er bara mun erfiðara heldur en fólk heldur, ég held að boccia væri mjög auðvild íþrótt hún er það ekki neitt, eins og þú ert búin að sjá hérna í dag. Mm-hmm. Þá ég var að æfa með þeim, var að spila við þau og ég gat ekki neitt með þau hvað þau gátu.
4: Hvernig gengur keppnin?
8: Hún gengur bara fínt.
4: Já, hvernig er staðan?
7: Lára er að vinna.
8: Lára er að takk.
5: Í þetta
8: fyrir?
4: Þú verður að gefa í?
8: Ég var að gera það. Stína. Ég var að gera það. Ég er að gera það.
4: Hvernig æfir þig í boccia? Hvað þarf maður að vera góður í?
8: Æfa
4: bara. Bara að mæta æfingar?
8: Já, já. Mm-hmm. Bara mæta æfingar.
4: Hvað æfirðu oft í viku?
8: Á miðvikudögum og föstudögum.
4: Mætirðu alltaf?
8: Já, já. Alltaf.
4: Veistu hvað er langt síðan þú byrjar að æfa boccia?
8: Nei, ég man það ekki.
4: Mörg ár?
8: Mörg ár.
4: 10 ár, 20 ár?
8: Já, það 20 ár.
4: Það?
8: Engar svo leið, ég man það ekki alveg.
4: Af hverju byrjar að æfa boccia?
8: Það er svo skemmtilegt.
4: Manstu hver kynnti þig fyrir íþróttinni?
8: Nei, ég man það ekki.
4: En var það hér? Í já, þessu íþróttahúsi?
8: Já, það var í þessu húsi. Mm-hmm.
4: Og þú hefur æft bara í hverri viku
8: já,
4: síðan?
8: Já.
5: Ég var ættamót í sumar með fjölskyldinu minni og þau settu, hérna, koma mér á óvart og settu boccia-mót og ég átti að kenna þeim boccia.
4: Og hvernig gekk það?
5: Ég var náttúrulega miklu betur en þau, því ég hef búin að hafa allan veturinn sem æfa mig, en hérna, það gekk ákveðlega, sko, en þau hérna í Ívar eru miklu betri á sjálfsögðu. Mm-hmm. Enda búin að æfa í mörg ár. Lengur heldur en ég hef lifað og ég er þrítug, sko. Mm-hmm.
4: Hver vann?
9: Það er Bjá.
4: Já. Ert þú í bláliðinu?
9: Nei, hullu.
4: Hvernig er búið að ganga í dag?
9: Ég.
4: Er langt síðan þú byrjar að æfa boccia?
9: Já.
4: Mörg ár?
9: Já.
4: Og alltaf hér á Ísafirði?
9: Nei, alltaf.
5: Já. Hvað sérðu?
4: Í Bólungavík?
5: Já, í Bólungavík.
4: Já, akkurat. Ertu úr Bólungavík?
9: Já.
4: En hvað eru margir sem að æfa hérna með íþróttafélaginu Ívari, til dæmis boccia?
5: Í boccia þá eru þau sex, cirka bot. Já, ég held að þessu er sex til sjö.
4: Sem eru þá mæta á allar æfingar sem eru til þessari viku?
5: Já, það held að þessi bara góður hópi með að við lítið samfélag. En,
4: hvað heitir þú?
10: Mamma Karvel.
4: Og ert þú búin að vera í boccia lengi?
10: Já.
4: Ef þú ættir að útskýra fyrir mér hvernig þessi leikur virkar, hvað myndirðu segja?
10: Já, kasta boltan.
4: Hvað ertu búin að æfa lengi?
10: Kannski allavega ár.
4: Ok, og fyrst er þetta skemmtilega íþrótt?
10: Helvitis.
4: Einmitt, hvað fyrst er skemmtilegt við hana?
10: Hvað fyrst er skemmtilegt?
4: Já.
10: Eitthvað æfing.
4: Hvernig hefur ykkur gengið að spila í dag?
10: Ég?
4: Já.
10: Spila í dag?
4: Já, hvernig gekk þetta í dag, leikurinn í dag?
10: Það er allt í leið. Jú, við vinnum og töpum,
4: já,
10: bara
4: okay.
10: Alltaf, bara okay. Stundum.
4: Voruð þið saman í liði?
7: Já.
4: Hvað lið varst þú með?
7: Stundum er ég blá, stundum er ég rauð.
4: En í dag?
11: En þetta var ég blá.
12: Og hvernig gekk?
11: Mér gekk og rosalega vel.
12: Er þú búin að æfa að boccia lengi?
11: Mörg ár, já.
12: Af hverju byrjaðir að æfa að boccia?
11: Það þegar er gaman að æfa boccia.
12: Æfir ykkur aðra íþrótt?
11: Ég var lítið, það var í sundi, svo hætti ég út á eyrana. Það kom að stundum með vökvi, svo leis.
12: Er þetta erfið íþrótt?
11: Já, stundum er svona tekin í bráðabana og svo leis.
12: Og þá spila taugarnar með?
11: Já, taugar, já.
12: En finnst þér eitthvað erfitt við boccia?
11: Já, stundum ekki.
12: Hvað finnst þér vera erfitt?
11: Það kallt langt og stutt og svo leis.
12: Já, einmitt, það geta bæði kasta langt og stutt.
11: Já. Mm-hmm. Og nálægt.
12: Einmitt. En hvernig hefur gengið almennt? Er þetta íþrótt sem ætlar að halda áfram að æfa?
11: Já.
12: Segðu mér hvað heitir, fullu nafni.
11: Emily Arþarsdóttir.
12: En þú ætlar að halda áfram að þjálfa boccia?
5: Já, svo lengi sem að ég bý hérna á svæðinu og hef tíma. Mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt, þetta er mjög krefjandi og stundum langar mann að gefast upp en það er bara almennt séð yfir alla hlutir, kynlíf.
13: Halla Ólafsdóttir ræddi við Svöfu Traustadóttur og við heyrðum einnig í Magnúsi Helga Guðmundssyni, Kristínu Jónu Þórarinsdóttur, Guðmundi Þórarinsyni, Matthildi Benediktsdóttur, Ómari Karvel og Emilíu Arnþórsdóttur.
3: Þetta er þátturinn sögur af landi endurlit. Við þetta sinn rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru íþróttir og áfram heldur endurlitið.
13: Margar íþróttir eru stundaðar á grasi. Starf þeirra sem sjá til þess að grasvellir séu alltaf skínandi fallegir og grænir er margslungið. Og þá ekki síst starf golfvallarstjóranna. Þeir þurfa að hugsa margar grastegundir og mismikið sleiknarflatir. Svo þarf að velja réttan áburð svo grasið vaxi vel og dafni. Vallar starfsmenn sá grasfrægi, dreifa áburði, vökva, sanda, gata, valta, slá. Já og fleira og fleira. Enda eru golfvellir oft fallega grænir þó komið sér fram undir jól. En það þarf líka að passa gróðurinn. Eftir að völlurinn lendir undir ís og snjó, brjóta klaka svo grasið kapna ekki, því ekki vill vallarstjólinn fá kal. Og þá skiptir einmitt máli hvaða gras tegundir valin, þær eru mislífseigar, henta ekki allar íslenskum aðstæðum, þetta eru mikil fræði. Gunnar Ernir Birgisson er aðstoðar vallarstjóri á golfvellinum Jaðri á Akureyri. Ágúst Ólafsson hitti hann til að forvitnast galdurinn við að halda golfvelli grænum. Og komst þér eindar líka því að Gunnar spila sjálfur ekki golf.
14: Hvað sagðir? Það er bara úti í frostir núna, það er ekki?
15: Já, það er eitthvað verið að dunda sér bara.
14: Það er ekki verið að slá græs í dag?
15: Nei, það er eitthvað minna.
16: Kaffi eða það?
14: Já, takk. Gunnar, nú er golfvöllurinn hér á jaðri á Kávi snjó og sést hvergi grænt lengur en það er bara stutt síðan að þið hættu þið eitthvað, lokuðu þið.
16: Já, það er hvað tæp vika síðan völlurinn var lokaður, hann var lokaður á miðvikudaginn síðustu viku.
14: Og bara spila þá, bara þangað til byrjaði að snjóa?
16: Já, nánast, það voru hérna síðasta hollið sem ég sá allan að það var ég að taka allt inn hérna. Það voru hérna gamli kallar sem að koma hérna hverjum degi og þeir voru hérna alveg í sko, hífandi roki og þeir drifu alltaf lengur en tegurinn sko að það var svo mikil mótundur. Þannig að það hefur spilað hérna alveg þang til að það er ekki hægt að spila lengur sko.
14: Og þetta er, skilst mér á þér, algengt bara það sé verið að spila golf bara fram í harða vetur?
16: Já, svona menn reyna náttúrulega að halda völlunum opnum eitthvað hérna inn í haustið en það þarf náttúrulega að passa eða kemur frost og hrím og að þá þurfa menn að loka að vera vakandi fyrir að loka vellunum vegna þess að það getur skemmt grasið ef að er lappað á á frosnu þegar að grasið er ekki búið að leggjast í þennan dvala.
17: Ég lokiði mánaðamót núna oktober, nóvember, en þú sagði mér að ég, þeir voru lengur fram eftir í fyrra.
16: Já, það var töluvert lengur, það var spilað alveg sko fram í allan að miðjan nóvember og svo kom mjög gott svona og góð hláka og fór allur snjór hann að meðan des, hann 18. desember þá var hendi golfmót, jólamót hérna golfklubbs Akureyrar þannig að það var reyndar að spila 12 holur því það var svo dimmt
17: En þetta segir manni það að starf ykkar vallar starfsmannana það snýst það að halda græsinu góðu og það þarf þá virkilega sterkan grasvörð og sterk gras til að þola þetta allt saman.
16: Já, við gerum allt sem við getum til að reyna að halda þessu batteri í gangandi, sko. Mm. Og það er ýmis hotna líta, sko. Mm. Það svona haustverkin eru svona gata og sanda og hérna og svo gefa áburð og til að reyna að halda þessu svona sem ferskustu inn í haustið og veturinn. Mm. Og göturinn er svona það kannski sem að menn vilja helst ná að klára allan að gata þessi snöggsleiknu svæði flatir teiga og forgrín. Mm. Þannig að hérna það gefur svona loftun og drenun á yfirborðsvatni. Mm. niður í hérna á helst ekki vatnið í yfirborðinu og þá auðvitað með að drepa grasið eða lengur þar kalt.
17: Þetta eru mikla vangaveltur og mikla pælingar eins og þú segir og hvað skiptir mestu máli þegar að hérna golfvöllir annars vegar þegar þarf að passa upp á grasið og það þarf að byrja að spretta bara lið á snjóri fyrir vor.
16: Já, og það er náttúrulega það sem við höfum allan að lent oft í vandamáli með hérna, það er að við erum svo norðarlega og það er þessi vetra skaði sem verður á sérstaklega alltaf grínunum því það eru svona mesta álagsvæði rauninni á vellinum og grasið er slegið mjög snöggt. Mm. Þannig að við höfum verið að lenda stundum í því að grasi kom ekki nógu vel upp og þá þarf að sá og annað á vorin, sko, en við erum að reyna að fyrirbyggja það með því að brjóta klaka á veturna af grínunum til að reyna hérna forðast að grasi hreinlega bara kapni undir klaka, sko. Mm. En síðasta vetur voru mjög heppnir, það var koma í lengin klaki á grínin og nefnum bara kannski rétt þarna ég fórum brutum einu sinni af grínunum og that's it, sko, það var eiginlega ekkit sem þurfti að gera neitt þannig séð, sko, mikið meira og þau komu líka alveg bara rosalega vel undan í vor, sko.
17: Þannig að þið viljið ekki fá kal?
16: Nei, við reynum að sleppa við það. Mm. En snjórinn per se er ekki kannski svo slæmur, hann heldur bara rauninni, hann er góð einangurinn bara. Mm. En nú leið að fyrir að koma klaki þá kemur hláka, frost og í nokkra daga, þú veist, þá fyrir að myndast þessi klaki og þá þurfum við að fara að bregðast við því að grasi getur ekki verið endalaust undir klakanum að fara hérna deyja. Mm. Sérstaklega því við erum með svolítið að póu sem er grastegund sem að er þolir mjög lítinn tíma undir klaka. Mm. Einhverja 28 til 30 eitthvað daga. Mm. Eru verið að tala um, þannig að það er stuttur tími sem við þurfum, sem að klakin má vera á að þess að grasi fara að deyja, sko, undir.
17: Þú minnist þarna á eina grastegund á svona golfvelli, stórum golfvelli eins og ég er að jaðri, eru margar grastegundir, eru sér tegundir valdar kannski á flatirnar og tegarna og er þetta svona að setja hvað?
16: Já, já, það er alveg náttúrulega til endalust af grastegundum sem að ég þekki ekki endilega, þú veist, allar, en ég þekki svona eitthvað, og það er það sem við höfum verið að notast við hérna er aðalega, það heiti feskjú eða túnvingull og rauðvingull og þannig, og það er svona þægilegt upp á það að þegar við sáum því á vorin þá er það tiltölulega fljótt að koma upp. Það er kannski 10-14 dagar sem það tekur að vera byrjað að spíra aðeins. En svo fórum við á ráðstefnu núna í síðasta vetur og þá var verið að tala um að var gæinn að tala um að veist, þetta var ekkit hentugasta grasið fyrir Ísland vegna þess að það þolir styttir tíma undir klaka, en á móti kemur það fljótt að koma upp sko. En að því að veturinn í fyrra var svo góður þá pröfuðum við að setja svolítið af bentgrasi, ég man nú ekki hvað heitir á íslensku, en settum svona bentgras feskjú blöndu í grínin. En bentgrasi á nefnilega að þola töluvert lengri tíma undir, en það tekur hins vegar miklu lengri tíma að koma upp.
17: Nú eru misjafnar grasflatir á stórum golfvelli og flatirna sjálfar, grínin, eitthvað veldur því að það eru kallaði grín, það er væntanlega því að það eru svo grænar. Hver er galdurinn að gera þetta svona renni slétt, ef maður sem maður sér þannig að sko kúlan hún, þannig að hún sé bara að rúlla eftir borði sko.
16: Já, það er náttúrulega bara þetta er slegið náttúrulega mjög neðarlega. Þetta er slegið, við slóum minni minn neðst eða sem sagt snegst í sumar 4,2 mm. Og svo er þetta náttúrulega slegið nánast daglega yfir sumartíman.
17: 4,2?
16: Já.
17: Það er nákvæmt.
16: Já. Og svo eru þær valdar til að fá meiri hraða í rennslið á boltanum og svona, og svo er þetta náttúrulega bara sandað og sandurinn þettir líka hérna svörðin, og þannig að það er svona alls konar hérna aðferðir til að auka hraðan og gera þetta svona slétt.
17: Vandið ykkur sérstaklega þegar á að fara að halda stór mót? Hér eru Arctic Open, eitt frægasta golfmótið og fleira og fleira, þegar við spila alla nóttina. Ég er að horfa hérna á mynd upp á vegghjöður sem er vantanlega tekið svona miðnættið á Arctic Open. Svo varst að segja mig hérna að við byrjum með spjalla að þið eru með ákveðnar leiðin til þess að gera grasið alveg ekstra grænt.
16: Já, það er náttúrulega mörg stór mót og hverju ári hérna, bara í fyrra sumar var Íslandsmótið í Höggleik hérna hjá okkur 2016 og svo er náttúrulega Arctic hérna hverju ári og svo er alltaf fullt af mótum sem er alveg mjög stór og flott, en við erum bara, þú veist, með áburðagjöf sem að við spreyjum svona cirka tveggja vegna fresti, og það er inn í því játn, og það er játnið sem að gefur svona ekstra grænt.
17: Þannig að stundum vantar játni líkamann hjá okkur sjálfum, en og svo vantar það greinlega játni golfvöllin líka.
16: Jú, það er bara svo leis. Það virkar allt eins.
17: Eru mörg svona leynitriks sem þið notið?
16: Það er alveg til, sko, þessir áburðir sem er komin í dag er náttúrulega bara, það er ótrúlegt hvað er til af áburði. Það er þetta sko spreyja áburði til að láta vatnið haldast betur í plöntunni, svona vatnsmiðlunarefni, og það er þetta spreyja áburði sem að hægir á vextinum og grasinu og allt sko, þannig að það er nánast bara allt til sko í dag.
17: Þeir með fulltan græjum er núna greinlega að í viðhaldi og gera við tækin sem eru notuð yfir sumarið, og þú ert að tala hér um valdara, það þeir að gata, það er verið að slá og svona, ekki til að sýna bara aðeins fram í jölagjensluna og skoða öll þessi tæki.
16: Jú, það er ekki mjög mál.
17: Hér eru sláttuvélar alveg röðum.
16: Já, þetta hérna er til dæmis röf vélin okkar. Við erum með tvær röf vélar og þær slá sérst háagrasið sem er utan við brautirnar. Og svo erum við einnig með tvær brautavélar sem að slá sem sagt brautirnar og það er rauninni við svona á þessi stóru svæði erum við með svona tvær vélar sko en svo á þessi minni svæði er eiginlega bara ein vél á hvert svæði þannig að veist, það er vél sem slær grínin það er ein vél sem slær forgrínin ein sem slær teigana svo erum við með sko bönkerröku sem hérna ræka bönkerana og það er Þannig að það er allt til, sko.
17: Svo er gatarinn?
16: Já, gatarinn hérna. Maður labbar með þetta á eftir sér, sko. Ég er útla búin að labba svona 10.000 kilometra með þetta eftir mér. Það er hérna, það er alveg, maður er búin að labba með þetta á fótboltavöllunum og svo hérna allt bæði á veturna til að brjóta klaka. Þá setjum við bara aðeins dittri gamla teina í hann, sko. Og hérna, og svo brýtur hann klakan og við, hérna, notum traktorinn svo til að móka klekanum út af en hérna, þetta er alveg sýnvirkar þetta tæki og þetta er bara þetta er mjög mjög öflug græja sko.
17: Og þið eruð já, að vinna miklu meira en bara hér á golfvöllunum og Akureyri þið eruð að vinna á fótboltavöllum og öðrum golfvöllum og eruð með þjónustu bara víða
16: Já, við sjáum fótboltavellina hérna í bænum hjá Káa og Þór. Við sláum æfingasvæðin hjá þeim og svo sjáum við þessar gatanir og ábyrgjöf og sáningu og annað og söndun. Og svo erum við með golfvellinu út í Lundskogi hérna hinum meginn við vala hérna. Það verður nú kannski þægilega að fara þangað þegar að göngi verða komin. En hérna, svo erum við líka með golfvellinu út á Grenivík. Og þetta svona það sem við erum að sjá svona dagstælega yfir sumarið. En svo auðvitað koma upp verkefni eins og Siglufirði, Húsavík og annað sem að það sem að við þurfum hérna að fara sanda eða sá eða spreja eða eitthvað sko. Já og gata.
17: Hvað eru margir starfsmenn hér á golfvellinu búin að heilsa og spasa?
16: Við erum sex.
17: Og það nóg að gera?
16: Já, já, það alltaf nóg að gera, það alltaf eitthvað hægt að dunda sér, sko. Ég nú bara að taka til einnig í gám núna þegar þú komst, sko.
17: En svona líkil spurning á endanum, spilar ekki mikið golf sjálfur?
16: Nei, það gerir ég endur ekki.
17: Þú spilar ekki golf?
16: Nei, maður að vinna svo mikið á sömurinn, ég hef bara ekki gefið mér tíma í þetta. Svo ég þjálfa handbolta vetuna, þannig að það nóg fyrir mig.
17: Og... Ertu einu starfsmæðan á golfvöllum sem spilar ekki golfið? Er þetta kannski algjast með eitthvað sem maður er að vinna við þetta?
16: Ég er svo einu sem spila ekki golf en þeir sem er að vinna þetta allan eins og á sumrin þeir hafa ekkit mikinn tíma til að spila golf sko.
17: Gunnar, takk fyrir spjallið og mjög fróðlegt að svona skyggnast hérna á baku tjöldin og heyra hvernig þið fara að því að halda græsinu grænu og góðu en Já, hvað er framöndan næstu vikur núna þegar vetur er genginn í garð?
16: Já, ég er að fara bara sumarfrí en annars er bara eitthvað svona það þarf að moka upp úr ýmsum skurðum og grafa dren hér og þar og bæta við einhverjum göngustígum og þannig að og svo ef að það verður eitthvað frost og hláka svona til skiptis þá þarf að fara að huga því að hérna, bræða klaka eða brjóta grínunum og
17: Nei, ég þess völlur verður að vera klár í vor.
16: Heldur betur, hann verður það.
3: Og þá endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru íþróttir.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum á landi. Hér voru íþróttir í brennidepli en innslög í þáttinn unnu Ágúst Ólafsson, Dagur Gunnarsson og Halla Ólafsdóttir.

Tyreek McDowell söng Under a Blanket of Blue eftir Jerry Livingston og Marty Sims. Með honum leku Kaylan Cardello á piano, Rodney Whittaker á bassa og Justin Faulkner á trommur. Leikið af hljómplötunni Open Up Your Senses sem kom út í fyrra.

0: Hverjir eru rætur rýtmans?
1: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu finn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez hefur rannsaka kumbia. Frá upphafstugum kumbia þegar þessi tónlistastíl verður til dagsins í dag.
2: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
3: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
1: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðl í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
4: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rýtmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: Einn þriðji söngskemmtun og aðrar opnanir á morgun klukkan þrjú, listasafnið á Akureyri. Háskólinn í Reykjavík verður með vísindi, tækni, nýsköpun og skemmtun fyrir alla fjölskylduna á laugardaginn á Vísindavöku í Laugardalshöll klukkan 12-17 HR. Oddur Arthóra Sjúbert í Kammermúsiklúbnum á sunnudag kammer.is. Vísindavaka í Laugardalshöll á morgun klukkan 12-17 verið velkominn, ókeypis aðgangur vísindavaka.is. Reiðtúr í sýndarveruleika komdu á Vísindavöku í höllinni á morgun, Háskóli Íslands. Opið, það er opið til 21 í kvöld, risa bókamarkaður í Faxafeni 14. Sýnum aðgátt í umferðinu og komum heil heim, granit steinar. Ráðgjöfi val og hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur. Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til 6 alla daga, forlagið. Kari Tró, vetrasendingin er lend, Sportís, Skeifunni 11. Kjötan í slátröðu, Melabúðin. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Utanríkisráðherra segir afstöðu Íslands til hörmungana á Gaza, mannúðaraðstoðar og tveggja ríkja lausnar skýra. Stuðningur við Palestínu sé mikill þrátt fyrir að fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum hafi setið undir ræðu Benjamins Netanyahús, forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segist hafa valið að vera á ráðherrafundi til stuðnings Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem var á sama tíma.
2: Ég heyrði að ræða Netanyahu, hún hafi verið afleitt, hún hafi í rauninni verið mjög óhugnaleg og ég vil draga fram að afstaða Íslands til bæði hörmungunar, Gaza, mannúðaraðstoðar og tveggjaríkjalausnar, hún er alveg skýr og fundir mínir og samtöl á allsherjarþinginu undirstrika nákvæmlega þetta stuðningur Íslands við Palestínu og tveggjaríkjalausnina, hann er mikill.
1: Ekki skildi leggja merkingu í það að fulltrúi Ísland hafi setið meðan á ræðunni stóð.
2: Já, þetta hefur verið áratuga hefð fyrir þessu hjá okkur og Norðurlöndunum að hafa fulltrúa mannaðin í sæti þegar ræðir eru haldnars í þessari viku en eins og ég segi það er alveg skýrt hver afstaða Íslands er til þessa ræðilega ástands fyrir botni Miðjarhafs.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Enska knattspyrnuliðið Manchester City hefur verið dæmt fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta hefur miðillinn The Athletic eftir heimildum. Jóhann Páll Ástvaldsson, íþróttafréttamaður, hvað vitum við þetta?
3: Já, þetta er rauninni bara niðurstaða á ára löngu ferli. Við vitum það núna að City hefur verið fundið sekt fyrir 114 af 115 mögulegum brotum á árunum 2009-2018 á fjármálareglum ennsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Við höfum beðið lengi eftir þessar niðurstöðu, þetta hefur verið í gangi í 3.5 ár núna þessar ákærur og þetta hefur verið þörunni City hefur það kannski verið að greiða leikmönnum á mikið eða fá ólögmætt auglýsinga fé.
1: Og hvaða afleiðingar gæti þessi niðurstaða haft fyrir liðið?
3: Já, einmitt. City neita öllu eins og er og ennsku úrvalsdeildin hefur ekki tjá sig frekari málið. Mögulega getur við mist sætis í deildinni, mögulega getur við mist titla, mögulega stig, mögulega fengi fjársektir, en það sem við eiginlega vitum er að City mun áfrýja öllu og þeir hafa stórt og dýrt lögfræðinga teimi klárt í þetta mál. Þannig að við munum líklega ekki sjá fyrir endan á þessu máli fyrir en kannski eftir 2-3 ár í viðbót, það mun að það verður áfrýjanir og áfrýjanir ofan.
1: Þannig að það verða ekki afleiðingar í deildinni í ár eða hvað?
3: Já, sérfræðingar telja það ólíklegt, hins vegar hefur ennsku úrvalsdeildin gefið það út að þeir viti nú þegar hver refsingin er en hún ekki gefin opinberi eins og er en þeir gætu með stig, gætu með titla gætu fengi stóra fjársekt
1: Takk fyrir þetta Jóhann Páll Gæsluvarðhald hefur verið framlengt yfir þremur mönnum vegna rannsóknar á fíknefna misferli og peningaþvætti. 17 voru handteknir í samhæðum aðgerðum lögreglu á þriðjudag vegna rannsóknarinnar, 6 voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald samdægurs. Varðhald var framlengt yfir þremur þeirra í dag en hinum þremur sleppt. 2 gert að sæta varðhaldi til annars október og einum til 28. september. Í tilkynningu lögreglu segir að rannsókn miði á en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Hugbúnaðarfyrirtækið LS Retail hefur sagt upp 39 starfsmönnum vegna skipulagsbreytinga. 17 af þeim starfa á Íslandi. LS Retail er með höfuðstöðvar á Íslandi en starfstöðvar í Bandaríkjunum, Portugal, Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Malasíu. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segir að í skipulagsbreytingunum hafi stöðugildum verið fækkað 39 sem jafngildi 10% af heildar starfsmannafjölda fyrirtækisins. Eftir breytingarnar eru starfsmenn fyrirtækisins 249, þar af 105 á Íslandi. Veðurhorfur allhvöss norðanátt á vestfjarðarkjálkanum og talsverð rigning eða slitta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 metrar landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 3-13 stig hlýjast á austurlandi en svalast á vestfjörðum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Næstur á dagskrá vínill vikunar. Umsjón hefur Gunnar Hansson.

Vínill vikunar í þetta sinn er hljómplatan Rattlesnakes með hljómsveitin Lloyd Cole and the Commotions sem var stofnuð í Glasgow árið 1982. Þetta var fyrsta plata hljómsveitarinnar sem kom út í október árið 1984 en hljómsveitin starfaði frá árinu 1982 til ársins 1989 og náði talsverðum vinsældum á sínum tíma og kom meðal annars til Íslands og spilaði í Laugardalshöll á vegum listahátíðar í Reykjavíkur í júní 1986. Það voru tvennir tónleikar þar sem að Lloyd Cole spilaði fyrra kvöldið ásamt bresku hljómsveitinni Simply Red og daginn eftir eða 17. júní spiluðu Madness og Fine Young Cannibals. Þessir tónleikar vöktu gríðarlega athygli hér á landi og áttu án efa stærstan þátt í því að kynna Lloyd Cole and the Commotions fyrir Íslendingum. Nokkur lög á plötunni komust á vinsældalista víða heim en þau voru flest samin af söngvaranum og stofnandanum Lloyd Cole sjálfum. Við hlýðum nú á A-hlið plötunar í heild og þar hljóma lögin í þessari röð. Perfect Skin, Speedboat, Rattlesnakes, Down on Mission Street og Forest Fire.

Þarna heyrðum við allið vínilsvikunar hljómplötunar Rattlesnakes sem hljómsettin Lloyd Cole and the Commotions gaf út árið 1984. Nú hlýðum við á bjellið plötunar í heild og þar hljóma lögin í þessari röð. Charlotte Street, 2CV, Four Flights Up, Patience og Are You Ready to be Heartbroken?

Þarna heyrðum við bjellið Vínils vikunar, hljómplötunar Rattlesnakes með hljómsveitinni Lloyd Cole and the Commotions sem kom út árið 1984. Eins og áður sagði þá hætti hljómsveitin störfum árið 1989 en kom aftur saman að minnstakosti einu sinni árið 2004 í tilefni af 20 ára afmæli plötunar Rattlesnakes. Við ætlum að enda Vínil vikunar í þetta sinn á því að heyra tvö aukalög bæði af annari plötu sveitarinnar Easy Pieces sem kom út árið 1985. Þetta eru lögin Lost Weekend og Brand New Friend. Takk fyrir mig.

Gunnar Hansson hafði umsjón með vínil vikunar og sett á fóninn plötuna Rattlesnakes með hljómsveitinni Lloyd Cole and the Commotions sem kom út í október 1984. Við heyrum nú gítarleikaran Bill Frisell flytja lag sitt Electricity ásamt Umbria Jazz Orkestra sem Manuele Morbidini stjórnar.

0: Hér hljómaði lagið Electricity eftir gítarleikaran Bill Frisell. Með honum lék Rudy Royston á trommur, Thomas Morgan á bassa og hljómsveitin Umbria Jazz Orchestra sem saxofónleikarin Manuele Morbidini stjórnaði. Hljóðrutunin var gerð árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Rás eitt sendir út hljóðritun frá djassátti Reykjavíkur, Look North, tríóðu eina skefing, með frásagna kenda og ferska sín, í skapandi tónlist klukkan 16.05 á sunnudag Rás eitt. 100 ára afmæli Orgels fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið, sunnudaginn 27. september, klukkan 14, aðgangur ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. 20-40% afsláttur öllum sengurverum, jusk góð tilboð. Helgartilboð, argentínst ribbæ melabúðin. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði fæst í okkur í dynjanda, kondi í veslun eða kíkt á vefveslun okkar, dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
4: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í grósku 30. september í Mark.
5: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
6: Megavika Dominós.
7: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
9: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
10: AB Varahlutir.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré virnet.
12: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
13: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
14: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Enska knattspyrnuliði Manchester City hefur verið dæmt fyrir stórfelld brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta hafa bæði breska ríkisútvarpið og miðillinn The Athletic eftir heimildum. Félagið var kært í 115 liðum og dæmt 6 í sekt í 114 þeirra. Kærurnar hafa verið til meðferðar hjá sjálfstæðum dómstóli úrvalsdeildarinnar frá 2022. Þær ná til brota á fjármálareglum og ýmsum öðrum reglum á árunum 2009 til 2018. Í yfirlýsingu Manchester City segir að ferli úrvalsdeildarinnar sé ekki lokið og afstaða félagsins sé áfram svo að það hafi ekki brotið af sér. Reiknaðar með því að félagið áfríi niðurstöðunni. Hungur vofur yfir íbúum bæjarins Oleski í suðurhluta Úkraínu sem Rússlands her situr Ráðamenn í Úkraínu hvetja alþjóðasamfélagið til að bregðast við og þrýsta á Rússa að hleypa neyðaraðstoð.
1: Starfsmenn mannúðarsamtaka lýsa bænum Oleski sem helvíti á jörðu, greinir bandaríski fjölmiðlin APC News frá. Hungur vofi yfir íbúum og þeir sem reyni að forða sér verði að fara yfir svæði þakið jarðsprengjum. Úkraínsk yfirvöld óttast að þeir íbúar sem enn eru innlyksa lifi veturinn ekki af. Borist hafa fregnir af því að Rússland sér geri árásir á fólk á ferli úti og að hermenn gangi vopnaðir og skjóti fólk. Vegna árása Rússlandsers hefur ekki verið hægt að flytja neyðarvistir til bæjarins sem Rússlandser hertók 2022. Fyrir stríð byggu 24.000 manns í bænum og næsta nágrenni. Talið að 2.000 manns séu eftir, þar af 50 börn. Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á þriðjudag hvatti Andri Sibija, utanríkisráðherra Úkraínu, alþjóðasamfélagið til að þrýsta á Rússa að hleypa neyðaraðstoð inn í bæinn sem fyrst.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vegurinn í Árneshrepp lokaður vegna stórrar skriðu sem féll í Kaldbaksvík. Í tilkynningu frá Sveitarfélaginu og Facebook segir að vegurinn sé lokaður og verði í besta falli jeppafær eftir að vegagerðin opnar hann. Sveitarfélagið segir að áfram sé mikil rigning í veðurkortunum og ekki örugt ferðaveður inn og út úr sveitinni. Fólk hvatt til að fylgjast vel með á vef vegagerðarinnar. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6. Fleiri fréttir á rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl hlustandi góðir, það menningapúlsin sem slær taktin þennan föstudag 25. september. Núna á miðvikudaginn það voru haustjafndægur sem því að dagur og nótt voru jafn löng og við erum að sigla inn í svolítið svona dimman tíma hérna á norðurhveli jarðar. En það kannski bara hvatning til að njóta menningar sem grasserar ekki síst þegar lítið sést til sólar á þessu landi. Og í þættinum í dag ætlum við eins og venjulega að stikla á stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningarlífi vikunar. Þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir ásamt góðum gestum hér í hljóðstofu Rásar 1 í efsta leiti. Gesti mín í dag eru Urður Hákonardóttir, tónlistakona og handritshöfundur, Valur Grettisson fjölmiðlamaður og Gagga Jónsdóttir, kvikmyndagerðarkona. Ég valdi bara sjálf á ykkur þessa hatta sem að þið fá hjá mér núna. Og við byrjum þáttinn á að svona forvitnast eitthvað menningarlegt sem að gesti mínir hafa verið að lesa, horfa og skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það vildi svo skemmtilega til með ykkur þrjú. Í fyrsta lagi þekkist þið öll sem að var, bara bónus fyrir mig sem að ég vissi ekki þegar ég bóði að ykkur öllunum til mín. Þannig að það búið mikið stuð hjá okkur þegar vorum að ná okkur í kaffi og svona koma okkur fyrir. Mm-hmm. Kemur líka að ljósa þeir öll búin að vera að blaða í sömu bókinni. Sem spáni ný og var bara að lenda, þetta Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur. Varkár hennar fyrsta skáldverk, hún reyndar hefur, já það hefur komið frá henni tvær bækur sem eru svona ekki allan alveg í þessum dór. Hún kemur út í Benedikt bókaútgáfu og hún fjallar þrána eftir því að eignast barn. Ég ætla að byrja að segja velkomin öll, takk fyrir að koma til mín.
1: Takk.
0: Hvar þannig að fáum að heyra hans í ykkur. Og ég ætla að fá að spila þetta smá klippu af því að Margrét Bjarnadóttir var í viðtali í Vísi á Rás 1 og sem var aðeins að segja frá bókinni. Ég ætla aðeins að lefa okkur að heyra hvað hún hafði að segja.
1: Ég veit að þeimun meira sem ég tilbúin að berskjalda mig, þeimun óhrættari verð ég. En síðustu mánuði hef ég verið skítlogandi hrætt. Í tíma hjá Þorsteini í gær hvattan mig til að spyrja hvort það væri sál þarna úti sem vildi koma til mín. Sem vildi að ég erði mammenar. Þetta í raun eins konar bæn að því leitunni til að með því að spyrja ertu að senda vissa orku út í alheimin og láta vita að þú sért móttækileg. Með spurningunni opnarðu fyrir kanalinn. Kvöldið þegar ég var komin upp í rúm, lokaði ég augunum og prófaði að spyrja eins og Þorsteinn og unglingstrákurinn höfðu hvatt mig til að gera. Fljótlega fannst mér eins og ég yrði að taka það sérstaklega fram að ég væri að spyrja ófæta sál hvort hún vildi koma til mín í formi bars. Bara þannig að það væri öruglega engin miskilingur á milli mín og alheimsins og hann sendi ekki bara einhver að týnda sál til mín, kannski í formi kallmanns sem í leita móðurást og samþykki. Þegar mér fannst það að vera orðið alveg skýrt, lagði ég aðra hönd á hjarta og hinna á maga og fann þá hvað hendurna voru kaldar. Þær eru alltaf kaldar þessa dagana, eins og það renni ekki í mér blóðið. Er hægt að vera mamma með kaldar hendur? Ég ímynda mér að skipta á bleiu og klæða unga barn í samfellu með mínum köldu höndum. Hver vill koma til handkaldrar móður?
0: Þarna var Margrét Bjarnadóttir að lesa upp úr bóksinni sem hún gerði hérna í Vísjá og ég hef ekki fengið þessa bók í hendunar en ég hef bara svona séð mikið talað hana og hann er hún að fara inn á rosalega persónulegt svið og hún hefur gengist við því sjálf í viðtölum og þarna er hún að fjalla sína eigin afar sáru reynslu urður. Það varst þú sem að svona gauka er að fyrsta mér að þú vildir eitthvað svona ræða þessa bók. Hvernig svona var þessi reynsla að fara gegnum þessa lífsreynslu með Margréti?
2: Já, já, ég var tiltölulega nýbúin að lesa hana þegar þú hafa samband. Mér finnst þetta er svona bók sem að maður lesa í einum rykk af því að hún talar svo djúft inn í sálina á manni, hvort sem maður á þess að reynslu eða ekki sem að hún er að lýsa þannig. Það finnst mér hún fangar það svo vel að vera manneskja og þetta hvað lífið stjórnar en ekki við. Þú veist, og ég tengdi bara við þessa bók á svo mörgum tilfinningalevelum. Mér finnst eiginlega kannski svolítið erfitt að færa það í orð, en hún svona snerti alveg djúpt við mér á marganhátt. Og hérna, og líka bara, hún er, þú veist, það er svo mikil húmor í möggu og hún skýni gegnum allan sásaukan samt. Og ég hafa með það bara, þetta er úkslega flott bók hjá henni.
0: Einmitt, já, hún talaði það sjálf, sko, og hún hafi verið efins á tímabili þetta er sérst hérna útskriftaverkennar úr ritlistanáminu í Háskóla Íslands, hún var efins að hleypa sérst út í kosmósið og lísti rosalega fallega að sérst í útgáfa hófinu hafa hún alveg verið bara með tárun í augunum, vegna þess að, einmitt, þetta rosalega sár reynsla en segir það sjálf að það kemur fram og svona húmórin komi inn í þetta líka, sem að mér finnst alveg magnað. Valur, þú

0: og það svona einmitt eins og Urður líka segir það svona einmitt með djúpar tilfinningar og það svolítið áhugavert þetta bók að maður sér þetta bara mjög sjaldan hjá skáldum í dag sem annars vegar góðar svona sannsögur þetta skáldsaga í eðli sínu en sannsagan stundum svolítið lungið form mm-hmm. og Annie hérna Ernóa með franski höfundur gert mm-hmm. þetta mikið hann hérna norski þetta sem ég man aldrei eitthvað heitir sem ég gerði hérna endur þess að dóðuranta kaffibollana kaffibollana sína og svo framvegis mm. og hérna og þetta form getur verið alveg ótrúlega kröftugt og hún einmitt nýtir sér þetta form og tekur eiginlega svona tvö skref tilbaka að þetta svo harmræn frásögn mm. og það að segja að eignast börn og hún getur það ekki og hérna og ég verð að segja sko, að þessi innlægni og þetta hugrekki sem að finna í bókinni hjá henni gera það verkum bara miðbygg bókarinnar að bara svona ég bara svona hjarta mitt bara sökka hún í maga sko. Ég bara táraðist mm-hmm. og veistu, ég hafði bara, þetta kom bara verulega vinni sko. Mm-hmm. Ég bara ekki lesið bók sem ég fengið mér til að gráta bara í mörg ár,
1: þára dugi Þú græst þig að bókinni?
0: Ég sko, í miðbygg bókarinnar maður var farin að halda svo mikið miðinni að hérna, ég bara grét bara hérlega þegar það kom hann að kaplið sem var bara mjög þungur og erfiður. Mm. Og hún líka, kannski, það sem gera þessa bók ennþá erfiðar á margan hátt, að þetta hefur raunverulega líf. Allt þetta að gerast, allt þetta hefur gerst mörgum sinnum áður, allar þetta tilfinningar hafa upplifaðar með einhverjum hætti sem gerir þetta sammannlegt að sama tíma og þetta líka veruleiki sem kannski ég bara sem kallmaður þetta þekki illa, mjög illa. Og ekki nómið það heldur, ég var mjög heppin þegar ég eignast börn, það var bara mjög auðvelt ferðalag í sjálfum sér. Ekki það að mjög flóki eignast börn alltaf, en hérna, og ekki það að ég þurf eignast yfir höfuð, ég þarf bara að sjá þau. En hérna, en skilur mig, þú veist, það svona eitthvað, það var eitthvað svona algjör galdur í sér bók sem gerði það verkum að maður bara var eiginlega bara svolítið kjafstopp og bara hugsi og svolítið dapur eftir á og bara... Og hún satt bara að vera lími, sko. Mm-hmm.
1: Það ótrúlega skrítið eftir þessa lýsingu að segja það en ég mjög spennt að lesa hana. Bara, hérna, og sérstaklega hvernig núna, þú veist, auðvitað, já, við erum að lýsa hérna einhverju djúpri sorg sem að maður fer inn í og jafnvel tárum, en þetta alveg augljóst að þessi bók hefur náð rosalega vel til lesenda og hefur einmitt líka, þú veist, maður hafði kannski haldið að þetta væri bók sem myndi ná kannski helst eða jafnvel eingöngu til fólk sem hefði gengið gegnum nákvæmlega sama, sem ég til dæmis hef ekki gert sjálf, en það virðist sem að það eitthvað svona tónn sem hún slæðir hana sem að nær til fólks. Gagga, ég veit að þú greipst í hana og það var ekki að gæra.
2: Jú, og klukkan var bara hann margt og ég samt hálnuð og það var bara, ég varð að leggja hana frá mér. En að því þau eru að mynda að tala um stílinn og Margrét danshöfundur mm-hmm. og mér finnst hún einhvern veginn, mér finnst textin vera mm-hmm. þannig. Hann er einhvern veginn svona létt eins og fjöður en samt svo rosalega þungur og hérna ótrúlega bara, og mér finnst þetta svo merkilegt mér finnst þetta sko, ég er kannski ekki komin nú veist, ég skilkvaði meini með húmor og þannig, en mér finnst það samt ekki að fólk eða halda að þetta, mér finnst þetta samt sem aður svona mjög sár
0: mm-hmm.
2: bók mm-hmm. og mjög dramatísk
0: mm-hmm.
2: en á þennan létta eins og kannski dansandi máta, ég get ekki alveg lísti mér finnst þetta líka vera hvort sem að maður sem þá manneskja með leg eða sem sagt hafi eignast sérst barn eða ég held að allar, flestar konur við eigum okkur allar þessa sögu eða flestar að hafa reynt eða mm-hmm. hugsaðu að reyna eða mist eða mm-hmm. þurft að fara í rof eða mm-hmm. átt skilið og það eitthvað ástand sem hún lýsir svo vel mm-hmm. sem að, sem sagt, og þegar þú ert búin að reyna það einu sinni þá veistu þegar það þú ferð inn í það aftur einhvern veginn og bara já, mér finnst þetta ótrúlega hugrækt mm-hmm. það finnst mér vera rétt á orðið
3: mm-hmm.
2: og stíllinn og þessi er mitt autofiction eða sannsaga sem út, alveg bara, já, bara skál fyrir Margréti Bjarnadóttur.
1: Já, alveg tekandi það.
2: Já.
3: Mér finnst líka, mér finnst nú líka ná, þú veist, þessu að þegar það er sársöki, hvort sem mann er andlegur eða líkamlegur, þá hverfum maður svo djúpt inn í sig að maður verður, hættir að vera partur af umheiminum. Mm. Þú veist, sársökin býr til svona einangrun. Mér finnst fanga það líka svo vel og ég held að fleiri geti samsama sig þessari tilfinningu heldur bara konur eða fólk með leg sem hefur gengið í gegnum þessa reynslu þó að ég haldi líka og mér finnst listamenn almennt vera svona heilarar fyrir samfélagi

0: við að þessi bók muni veita rosalega mikla heilun fyrir
1: sammála
0: fólk því. Sem að hefur upplifað eitthvað þessu líkt.
2: Mm-hmm. Og svo ég skjótið inni mig þá aftur að konunni minni sem ætti að vera þérna en ekki og tengir okkur allt saman. Þannig að móðir hennar, hérna Þórunn Stefánsdóttir, gaf út mjög fræga sögum þunglindi sem heit Konan í köflóttastólnum og vakti mikla athygli og mér var eitthvað ítrekka hugsa til þeirra bóka þegar ég las þetta yfir, einmitt að því að sannsagan á Íslandi hefur sko vandinn við sannsögu á Íslandi og vandinn kannski við íslenska höfundastundum á þess að breyti sig í eitthvað þannig gagnrýni, er að það skortir stundum bara einhverja innlægni, það skortir einhverja bara hugur ekki til að gefa nægilega mikið af sér og það er það sem greinir almennlega listamenn frá öðrum erum við þessi hæfileiki og konan í köflóttastólnum með mitt hitti algjörlega naglan á höfuðið þegar hún var einmitt að tala þunglyndið, áhrif á fjölskyldu sína og börn og annað eins og hún var alveg nístandi á sinn hátt en líka svona með hann dapurlega húmor sem einhvern veginn hún svona óvi í kringum mitt allt saman og gerði þetta einhvern veginn bærilegra og á þessu leiti voru það mjög það líkar en ólíkar náttúrulega á mjög margan hátt
1: líka gefa út svona bók í litlu samfélagi og hún er, þú veist, hún er alveg augljós, þú veist, hún er ekkert að fara inn einar grákutur með það, hún er að tala sjálfa sig og manninn sinn og hérna, og vinnuna sína og allt, sko, þú veist, þannig að það er líka bara, einmitt eins og Þórunn gerða sínum tíma og ótrúlega, það er líka bara ótrúlega hugrakt mjög hugrakt.
3: Já, hún sagði frá því sjálf, hérna, Valur, að þú segir þetta, hérna, hún sagði frá því sjálf einmitt í þessu viðtali í, hérna, viðsi og þá var hann að tala að það væri þessi íslenska svona tilneying og svona kannski svolítið skandinavisk til þess að snúa öllu upp í eitthvað skona kaldhæðni og vera svolítið svona fjarlægur og eitthvað svolítið og hún hafi bara ákveðið að leifa sér að fara inn í
1: sjálfsökar, þessari bók, það er það ekki
3: og það, í því finnst mér einmitt vera fólki sem ekki hugur ekki að búa ekki til þennan varnarvegg sem að ég persónulega til dæmis hef mjög mikla tilhengu til þess að gera
1: Ég las bók fyrir nokkrum árum eftir íska eða breska stelpu sem að heitir Notes to Self ég man ekki hvað hún heitir núna en hún hafði svona rosalega áhrif líka þá var hún bæði að það var svona í svona essayu formi tala svona hún fór í svona var í svona frjósemis og svo á sama tíma var pappina sem var rosalega veikur af áfengisröskun að deyja og þetta var svona einhvern veginn á þessna sama máta einhvern veginn ótrúlega list að geta skrifað svona
3: Akkurat, og svona einhvern veginn án þess að það einhvern veginn drægir mann alveg keiri mann svona
1: alveg, niður, já, nákvæmlega.
3: Þetta er ótrúlega fýtin dans og það kannski hjálpar að þeim að Margrét Bjarnadóttir er dansari og...
1: Ég held það,
2: ég held að það sé alveg smá svona, einhver dans í þessu öllu saman hún lýsir mikið hreyfingum og, og svo segir hérna neyð, hún er einhver spyr hann á barnum hérna áttu börn og hérna sem er svona random spurning sem er svona maður átti sig ekki alveg alltaf á því hvað gæti þýtt og það er mjög fyndið konar svarað því mitt með dansi sko þannig að þetta er alveg mjög athyglisvert
3: Já, ég er bara mjög spennt að glugga í þessa bók ég ætla aðeins að minnast á vegna þess að hérna þegar ég var að spyrja ykkur svona hvað þið hefði verið að skoða lesa hlusta og allt þetta svona til þess að kynna í byrjun þáttar að það myndist þú gagga á hérna Famesick sem er önnur ævisaga Lenu Dunham mér langar bara aðeins að minnast á hana fyrst af því að þetta kannski svona rýmar örlítið svona við það sem við erum að tala með þessar sannsögur og ég hef heyrt af fólki margir hafa verið að hlusta á hana og þarna er þessi kona sem að náttúrulega hérna gerir þessa HBO sjómarstáttaseríu Girls sem að ég horfði allavega á og ég þekki ekki til hennar persónulega sögu mikið en ég veit að hún var 24 ára gömul þegar hún er komin 22 þegar hún er komin náttúrulega bara með sjómarseríu sem hún er sjálf að skrifa og leika í
1: Já, sko, ég las hann í vor og það sem að því þegar þú, hérna, þegar ég var að koma yngar verið, ég er nýbúin að lesa svona hérna, ég veit ekki kannski kritika gaggrinu hana í New Yorker, hann er svona gamall, hann er Richard Brody og hún er rosa svona gamaldags kvikmyndakall þannig lað, en rosa klár og hann er sérst að tók það út frá því að hvað hefði gerst, að því í byrjunum á bókinni þá er hún að hanga, hún Lena Dunham hún er að hanga með safti bræðrunum og þú veist Greta Gerwig er aðna þú veist, þau eru aðna öll eitthvað negin og í rauninni, þú veist, hvað ef hún hefði fengið og þarna kem ég að þessu gamla, þú veist, þetta gamla sjónvarp kvikmynda svona, þið vitið sem var ekki alveg ef hún hefði bara í rauninni fengið halda áfram hún í rauninni gerði mynd með aðstóð fóreldra sína, Tiny Furniture og hún er auðvitað nebo og það allt við vitið og svona New York og þau eru listafólk og svona en mamminn og pappi hjálpinu og hún gerir mynd og svo kemst hún með myndin á hátíð og myndin fær alveg lunn á hátíðin og hún er bara þarna með einhverjum gömlum kærasta með brenda tennur og þetta allt mér fyndið og síðan hérna bara er hún einhvern veginn í framhaldi því þá bara er hún í feykt inn í þennan risa stóra HBO Prestige Television heim þannig að hún er, þú veist, og í raunin er feimsik uppgjör á því með öllu hinnu þú veist, hennar auðvitað og heilsufari og svona hún er hérna en þetta er svo magnað, ef svo hann er að velta upp hvað ef hún hefði bara fengið eins og þau að bara, þú veist, gera næstu mynd og hvað ef hún hefði gegnin eitt þarna, hvað segjum kannski ekki þessum árum einhvern veginn inn í þessum hvirvilbil sem að er bara eitthvað, hérna er þú, hérna er supervisorin, hérna er Judd Apatow, hérna er þessi þú ert að fara þarna, þú skrifa þarna hún er alltaf bara kom með einhverja skrifstofu í HBO, einhvers staðar í Hollywood eða skiljið, þetta er bara allt svo geggjað
3: Já, og þessi, yfirþyrmandi
1: Þetta er svo yfirþyrmandi og hérna, og svo bara leikt eitthvað hús fyrir hana og þú veist, hún fyrir eitthvað location scout með öllum og veit ekki neitt skilið á allt inn að fara að leikst þeirra líka Já. Og eru búin að vera okkur fyllir í kvöldið áður og bara með gubbulikt og það er svo ógeðslega margt fyndið í þessu sko
2: Þetta er rosalegt, ég vissi ekki að hún var svo ung þegar hún
1: Jú, hún er svo ung og þú veist, svo er hún náttúrulega líka og svo kemur hún svona og hún er eins og hún er líka hún er kannski, þú veist, fólk er örgulega sér. Þannig að hún svona pínu eins og þú veist, Lily Allen og fleiri hún er rosa hötuð. Maður sér það bara, já, þú veist, maður þarf ekki nema bara rétt að kíkja kommentin mér sem bara undir þessari grein og það er bara haltu kjafti þarna og þú veist, eða skilji
2: það er bara basic internet
1: Já, það er bara eitthvað, þú eitthvað maður bara svona, wow en já. Ég ber rosalega mikla virðingu fyrir henni þú veist, fyrst sem rithöfundi því ég byrjaði á að lesa þetta og hörði á Girls og maður var kannski orðin aðeins, ég maður er auðvitað eldri nú og sérstaklega var maður þá kannski meira eldri á þeim tíma en elskaði það þú veist og svo las ég fyrir bókininnar, það er komin örgulega 10 ár síðan sem er svona meiri essaybók, einhvern veginn, þessi er aðeins öðru vísi og svo horfði ég á nýju þættininnar, ég var mjög hrifin, too much og ég er bara mjög hrifin af henni sem kvikmyndagerðamanni
3: Já, einmitt
1: Og hún fær svona svolítið breyk aftur, hún, þú veist, hún leikst þér í fyrsta þættinum af Industry,
2: Já,
1: fyrsta seríunni.
2: Sem er þetta, fyrsta seríun var það frábær.
1: Já, og hún er svona fengin aðeins, en þetta er, ég mæli svo með
2: en þetta er líka,
1: að lesa þessu bók.
2: En Lena, náttúrulega, ég man alveg vel eftir, ég horfði mikið að Girlsöfum, ég fannst það frábæri þættir, en henni var bara svona, hún var, fór inn í maskinuna og henni var bara spýtt út, hreinlega, sko, þetta var alveg, Og þetta er svolítið svona ítrekka stef og maður hefur séð þetta stef í mismunandi myndum svo sem með fíkn og ungar konur sem lenda í klónum bara á einhverjum predatorum í þessum brannsóð sem framvegis.
1: Hún lendi kannski ekki svo mikið en hún er svona, þú veist.
2: En hún á að vera yfirgengilega klár og hæfilegarík og svo erum við bara, það er ekki allt sem er hefna, sko.
1: Ég svo bara er Amerika þannig og það hafi maður svona dýft tánum aðeins í bransan þar, þá bara, og sérstaklega kannski er það breytast núna, en þú veist, við erum að tala Þetta er hann að þú veist 2011-2012, þú veist, það er bara þannig að þú veist, ég meni, ég hef unni með fólki, það bara sefur á skrifstofunni og það bara gubbar í ruslafötur og stressi og skiljið, það er ekkert sem heitir að þú ert komin í þennan bransa og þú ekkert að fara að hætta í honum.
3: Vá, ég bara, mér hefði alltaf að skrifa hjá mér ekki inn í þennan bransa, gubba á skrifstofunni.
1: En já, ég myndi, og svo er hún bara, hún er alltaf ógeðslega fyndin.
3: Já, og einmitt, og svona einhvern veginn, og sjálfsgagnrinn og svona einhvern veginn órætt einhvern veginn við að setja sig, og því að hún veit að hún er að setja sig í skotlínu. Og hún veit að fólk er að fara að segja ýmislegt og bara þú veist að því meira sem hún opna sig og það var annað sem ég ætla að fara aðeins að skjóta inn hvað það gerði fólk reitt þegar hún var í svo nektarsenum í þáttunum vegna þess að hún væri ekki með vaxtalag sem að maður sér venjulega á skjánum bara þetta bara eðlilega vaxin manneskja
1: já. Hún grennist svo mikið úr stressi sko eftir
3: já,
1: fyrstu seríuna
3: emi.
1: Og þá fær hún hann frá supervisornum bara að hún verða að fita sig af því að hún sé ekki nóg fyndin nefnum hún sé feil þannig að þá, það bara þessi vildu dæmi er bara það
4: já,
1: bara risadæmi
2: mátti ekki einu svona grannir í friði
3: mátti ekki hérna gubb og stressi í friði eins og sko en hérna, já, þetta er fróðlegt við þurfum aðeins að tala hérna Reykjavík filmfestival af því hérna Gagga, ég svona myndi þig á að skella þær í gæra á opnunarmyndina af því að maður langar svona aðeins að fara yfir þetta þetta er náttúrulega árleg kvikmyndahátíð í Reykjavík alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, sem var sett í gær og með heimildamynd sem var opnuna myndin. Hún heitir Hinsta ferðin á K2 og þetta eftir bandaríska verðlaunaleikstjórann Amir Barlev og myndin fjallar sögulega tilraun Jón Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Sad Parra og Sajid Sad Parra sem að til að, sem ætla sér að verða fyrstir til að klífa fjallið K2 að vetri til, það var árið 2021 mm-hmm. ég held að við munum öll eftir þessu við fylgdum einhvern veginn Jón Snorra einhvern veginn rosa mikið inn í þetta já, æventýri Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri ferðafélags Íslands og vinur fjölskyld Jón Snorra, hann ávarpaði gesti við upphaf sýningarinnar í gær og var gestu minn og Hólmfríður Maríu Ragnhildardóttur í síðdeis útvarpinu Rás 2 dögunum. Mér langar aðeins að við heyrum hvað hann sagði. Ég held að það sé svona það sem fólk kannski erfitt með að skilja er svona, hvað er það sem knýr fólk áfram í svona leiðangur þar sem að þú getur ekki verið vissum að koma tilbaka?
4: Já, það er stundum erfitt að skilja svona hérna, stórhuga ákvarðanir og leggja í svona leiðangur sem eru svona krefjandi og sannlega lífshættulegir og þegar hann sagði mér þetta fyrst þá reyndi ég nú að telja nóðan eða ég að fara í þennan leiðangur að minnstu kosti í bili en hann vildi útskýra fyrir mér og var nú bara eina mínúta að útskýra það af hverju hann yrði að gera þetta og þetta var sannlega svona ástríða og köllun, þetta var svona í blóðinu og í beinunum ánum að sigrast á við þetta verkefni
1: mm-hmm.
4: og þá var það bara þannig og maður þarf ekki endilega alltaf að skilja allt saman eða hafa skoðanir á öllu, heldur bara að bera virðingu fyrir þessari ákvörðun og þessum metnaði eða markmiðum hans í lífinu.
1: Mm-hmm.
4: Og hann stendi svo sannlega að klífa síðan öll 14-8000 metra háu fjöllin í heiminum og svona var á þeim leiðangri. En það verða fyrstur í heiminum að ná eitthvað svona árangri, það var líka höfðaði til hans.
3: Já, í svona kringum þessa mynd og ég heyrði bara svona út undan mér að fólk var að ræði þetta vegna þess að það hafa rosa margi skoðun á því hreinlega að taka slíka ákvörðun að leggja í ferðalag eins og þetta með vitandi það að þetta hafa ekki áður verið gert og þetta séu mér hættilega aðstæður og hann að þarna konu og bönn og hérna og einmitt ekki en hans kemur þarna fram í myndinni og mér var sko sagt að það væri ykkur tvær myndir sem hefur verið gerðar þetta önnur þeirra væri mjög gaggrinin á þessa ákvörðun hans og þeirra hérna á þessa feðga sem farna með honum og hinn væri rauninni svolítið svona að lifta eða svona varpa ykkur skonar hetjuljósi á þetta. Nú veit ég ekki en svona hvora megin þessi mynd fettur vegna þess að fyrir mér var hún frekar hlutlaus en Gagga, þú varst þarna, hvernig svona fannst þér, hvaða ljósi varpað á þetta?
1: Já, því þetta er náttúrulega eitthvað sem maður hugsar mjög mikið, veist, en mér varst mjög gott að heyra Pál segja þetta er köllun
0: mm-hmm.
1: og það er líka og maður þarf ekkert endilega þá að skilja það heldur
0: mm-hmm.
1: ég meina, fólk gerir það sem það vill gera og ég hugsaði mitt þegar ég var að horfa á myndina bara sumir þú veist, sumir vilja taka eiturlif og fara að dansa eitthvað staðar og þú veist, það er ákveðin rúlletta í því eða sumir vilja, þú veist, fara í fallífastökk eða þetta er einhver, já, þetta er eitthvað svona en mér fannst hún hlutlaus já í rauninni að því leitinu til að það var eitthvað neginn ekki sko, það kom mér mjög á óvart hvað þessi mynd fjallaði í rauninni margt bara rosalega margt eitthvað neginn og hérna Og talandi ekkjunan sem mér fannst ótrúlega flott í þessari mynd, að mér fannst allavega hana, það sem kom yfir til mín var einhvern veginn að þau hefðu haft eitthvað svona, þú veist, þetta var eitthvað sem að þau voru búin að ræða, mér fannst að vera eitthvað svona traust, mér fannst hún standa með honum einhvern veginn alla leið, ég fann aldrei að hún væri einhvern veginn reið þó að eflaust fylgi þessu rosla miklar tilfinningar. En mér fannst þetta bara fjalla þú veist, bara hver má klífa hvaða fjall, hver á réttin á fjallinu og mér fannst þetta verum stéttaskiptingu, mér fannst þetta verum, þú veist, hvítríkt fólk og einfæta, þú veist, mér fannst þetta vera þú veist, einmitt þetta að sömmita eða hvað sem að maður segir á góðri íslensku.
2: Að toppa,
1: basic, þú veist, að toppa, það var náttúrulega, og líka, þú veist, bara ferðaþjónustur, græðgi, eitthvað sem við getum heimfært yfir á okkar mm-hmm. skiljiði, þú veist, þetta að verða fara með rosalega mikið af fólki upp á K2 hérna undir einhverjum merkjum bara, og þegar þetta var orðið hérna, eins og einhver hérna, lítil útiháttíð þú veist, ég var bara, það var svo margt það var svo rosalega margt en eins og allar góðar heimildamyndir þá fekk ég rosalega góða innsýn inn í eitthvað sem ég hafði ekki þekkt áður á bara margan hátt og ég, eins og með, mér finnst með góðar myndir ef maður er að hugsa þar þegar maður er að fá sér kaffi daginn eftir sko, þá er eitthvað gott í gangi
2: og háfjallatúrismi er náttúrulega og alltaf verið mjög umdeildur John Krakow er náttúrulega að skrifaði frægabóku þetta ríkalegt augnablikan upp á Everest fjölmargið dóu einmitt og Baltasemur sem gerði hálfgera bíómynd upp á þeirri bók
1: háfjallatúrismi
2: þetta er alveg ótrúlega galin yðnaður og maður hefur séð eins og myndir bara sem eru sláandi einmitt aftur frá Everest sem er svona röð upp á toppin af einhverju svona hvítum milljaramæringum með súrefnis grímur
1: sko. Já, það er í myndinni, það sko og ég bara, það er bara einmitt bara eins og þau séu fara einhver tæk í Disney bara svona tróðið í mér fannst það rosalega skrítið
2: það er sláandi sko, og þetta er svo yfirgengilega hættulegt en síðan einmitt er þessi ákvörðun að gera eitthvað mikilfenglegt, eitthvað nýtt, eitthvað stórkostlegt.
1: Já, auðvitað.
2: Sem er á sama tíma, það er allt í húfi.
1: En svo sérðu líka bara fötin, einhvernig, og sér sko fólki úr Evrópu, Ítalina, Spánverjana, þið veitir, Hollendingana, þú veist, Íslendingana, Artrix fötunum og einhvern veginn, og svo sérðu, þú veist, hérna, serpana sem er að elda með, þú veist, brotna tennur og í striga skóman uppi og þú veist, bara það að sjá það, þannig að það sé sagt, er einhvern veginn, þú veist.
3: Já, þetta er algjörlega súrrealist, ég er alveg sammála því, svona urður, manst þú eftir því, bara svona eftir þessu máli, eftir þessari, þessum leiðangri, svona, því að þetta var mikið í fjölmiðlum?
0: Já, ég man eftir því, já.
3: Og svona bara, þú veist, er eitthvað, er svona, ég ætla ekki að beða því endilega skoðun á þessu, en svona, að bara, hvernig, svona, þegar þú hugsar þetta, svona, hvernig slæri þetta þig, þessi svona háfjalla túrismi?
0: Ég hef eiginlega ekkert myndað mér neitt rosalega sterka skoðun á honum sko en ég kannski bara svolítið sammálaði að þú veist hérna að sleppa tökunum á því að þurfa alltaf að skilja ásetning allra og einhvern veginn bara fólk er, við erum svo ólík og, og svona misjónið okkar í lífinu þú veist, er svo mismunandi þú veist og ég skildi þetta náttúrulega á engan hátt en þú veist, það er ekki mitt
3: Já.
0: Í rauninni, að hafa skoðun á því í rauninni.
3: Sko. Ég er bara ótrúlega sammála því. Ég skil þetta enga veginn, en ég ætla ekki að reyna að krefja mig sjálfa mig en skilning á þessu. Það er svo margt einmitt sem að maður skilur ekki.
0: Nei.
3: En ég er svo þakklátt fyrir, sko, eða svona, mér finnst magnað að þessi mynd hafi verið gerða, því að þetta sjáum við rosaleg moment, lefum við að segja. Í þessu og ég vil ekki spilla kannski eða svona of mikið en það er hérna stund af því að sonurinn hérna, þeir eru hérna þrír saman og sonurinn verður eftir og svo fer hann ári síðar til þess að finna föður sinn og við fáum að sjá þetta og þetta er virkilega áhrifarík stund og hérna og einmitt, þetta vekum hann til svo mikilla umhugsunar, einmitt, hérna, eins og þú segir, já, þú veist þessa stéttaskiptingu og það er skrítið að sjá þau hérna, saman í þessum tjöldum, í þessum skelfilegu aðstæðum að vera að syngja og dansa, ég bara eitthvað þeim gæti ekki sé sjálf að mér fyrir mig, mér finnst bara erfitt að vera tjaldi sko í Heiðmörk
1: Já, bara í júli sko
3: Já, júli, já, veist
1: Það var 50 gráðu frostana og ég meina, og svo, einmitt, það eru alls konar vendipunktar í þessari mynd þegar herþyrlan kemur allt í einu og hann er svona svolítið, þú veist, það er svona hvern þrýstingur á Ali sem er sérsagt félagi John Snorra sem er mjög frægur pakistanskur klifrari, sem sagt pappin. Það hann einhvern veginn, hvernig hann er portreiðaður í myndinni, finnst mér ótrúlega flott og svona hans saga líka. Er ekki síður mynd hann.
3: Já, algjörlega.
1: Og einmitt og þá feðga og svo líka einmitt þarna þegar hann loksins kemur niður af fjallinu strákurinn.
3: Já.
1: Og þú veist, maður er einhvern veginn vitni að verstu stund lífs þessa unga manns. Já. Það er bara þannig. Alveg bara svona, það er eitthvað svona, þú veist, einmitt. Já. Og líka, svo kemur þetta líka inn á bara samfélagsmiðla stjörnudýrkun þegar að Nepalski hérna áhrifavaldurinn hérna er að fara upp allt þetta, þetta er, já, þetta er margar sögur já. Í einni áhugaverð.
0: Við þurfum að skella okkur í bíó.
2: Já,
3: já, ég held að það sé algjörlega ljóst og ég get bara mælt með því að kíkja inn um þennan klukka vegna þess að jafnvel þráttur að gangi út og hafa enn ekki skilning á því að leggja í svona ferðalag að þá hefur maður svona allavega meiri skilning eða svona vitnesku um þennan heim sem er manni rosalega framandi sko. En ég ætlum að fara aðeins yfir í leikhúsið því að dögunum var frumsýnt nýtt íslenskt verk eftir Friðgeir Einarsson sem nefnist nýtt eldhús eftir máli í leikstjórn Bjarnar Tórs í Þjóðleikhúsinu. Og verkið fjallar Daniel sem maður á miðjum aldri sem Hilmar Guðjónsson leikur sem dreymir að skipta eldhúsinnréttingu og kemur á daginn að konan Soffía ekki eins áhugasöm þessar breytingar. Þetta Ilmur Kristjánsdóttir sem leikur hana. Sko, Friðgeir þekkjum við og svona hann hefur náttúrulega sendur á sig, hann hefur sendur á sig fimm bækur, hann er hluti af leikhófnum Kryðuplay og maður svona, ég held að flest kannski þekki að hluta til svona hans tón sem er alveg sérstakur. Og verkið kinkarkolli til smásögu Svefi Jakobsdóttir, eldhús eftir máli frá 1966, hann er svona sjálfstætt verk. Þannig er að ferðinu kunnulega personur og ég, margir svona spegluðu sig fannst mér í þessar lífskrísu sem personuna ganga í gegnum. Friðgeir var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér á Rás 1. Við skulum heyra aðeins hvað hann hafði að segja.
5: Þú ert líka er það ekki, þú veist, þú ert að tala bara samskipti er það ekki bara, og bara, og hvað hjónabandið er það?
6: Já, ég er að tala svona jú, þessi svona samskipti inn á heimilinu og svo er þetta bæði hjónin eiga sína vinnustaði þar sem er svona talað svolítið í frösum og hérna hann er endara flostn upp úr vinnunum en henni gengur svakalega vel og hérna já
5: og hjónin, það er,
6: og hjónin eru svona þau eru svona búin að eiga mörg á saman en þau eru svona svolítið að fjarlægast og þurfa svona að gera upp við sig hvort þau vilji, hvort framtíðir að sé meitluð í stein meitluð í marmaran og þau héldu það já. Voru ung þannig að þau standa svona tímamótum bæði
3: Já, þetta eru svona já, kynja hlutverk sem eru sett kannski í svolítið svona komist samengi og það er þetta með Friðgeir það er þessi rosalega hrái, alltaf því þunglindislegi hverstagsleiki sem einhvern veginn svona slærmann, það er þetta eldhús og innrétting og þessi svona þrá þessa manns gagnvart einhverju sem að já, svona ýmsu bara einhvern veginn í hans svona nærumhverfi og við erum hérna komin, við erum svolítið svona mörkum, draums og veruleika og þetta er alveg, þetta er virkilega fróðulegt, Urður, ég nefnilega sá þig hérna í salnum og veitti þess að hérna til mín hvað var það svona sem þú tókst frá þessari leikhús upplifun?
0: Já, mér fannst sko já, mér finnst Friðgeir frábæri að sjá okkur sko en sýn okkur hver við erum með því að svona varpa ljósi á yfirborðið þú veist, á yfirborð þess að vera manneskja og hérna og ég hugsaði bara já, þú veist, þarna, þetta er svona ekta við erum svo mörg einhvern veginn í afneitun og við erum búin að vera að tala núna sko mennskuna og að berskjálda sig og hugrekki til þess að sýna sko og bara fara sjálfur undir húðina að mér veist sko fyrir mér var þetta bara svona já hérna er fólk sem þorir ekki að horfast í augu við að hjónabandið er búið og við yfirfærum alltaf og við erum svo góðið því að yfirfæra tilfinningarnar okkar og sko veraldlega heiminn fyrir allt bara að snúast veraldlega gæði ég megi ekki að takast á við hjónabandum mitt þannig ég ætla bara að fá þráhyggju fyrir eldhúsinnréttingu og hérna
2: fullkomlega eðlilegt
0: nei bara, já, ég meina þú veist, bara ég þarf stærri flatskjá en og hérna og mér varst að gera þetta rosalega vel af því að það er rosalega svona mikill undirtót en þú veist, maður þarf alveg að grafa svolítið eftir honum af því að þú veist, af því að það er eitthvað svona venjuleiki, eitthvað svona hverstasleiki sem að hérna hann varpar ljósi á og maður gæti alveg ekki tekið eftir því hvað er í gangi og ég las dóm sem að Símon Birgir skrifaði þar sem hann sagði að hún finnst ekki skýrt af hverju það væri svona komið fyrir þessum hjónum og ég er svo innlega ósammála af því að mér þetta vera svo mikið af því ég hugsaði bara, jú, þú veist, vaninn drepandi og þegar við hjökkum bara áfram og erum ekki til í að takast af hlutina þú veist, þá verður allt bara mundane og þreytt og endanum þá bara deyr allt þú veist, en maður vökur ekki blómin sín, það bara drepast þau og mér fannst þetta eitthvað neginn
3: Og vá, hvað er vel orðað, vá, hvað er samanlega, vaninn drepandi. Ég var svona fá, ég ætla bara að segja hér, að ég var að fá svona, hvað kallað það, svona endurlita, svona flashback í hugunum eftir því þegar ég var einmitt, var rétt á hann og ég skildi, þá var svona hérna ein stund í hérna mínu sambandi það sem ég fer inn á bað og fór að mála enna baðinréttinguna. Ég var bara, ég þurfti að gera hann að græna, af því það var bara eitthvað að gerast. Og mér fannst þeim þegar ég settist þarna inn á þetta leikut byrjað, þá var ég bara að komin tilbaka. Og mér var svo margir í kringum mig, bara þegar við erum í hlénu, þá var svo margir sem að sögðu bara, veist þetta ég, eða bara ég hef gengið í gegnum nákvæmlega þetta. Og Friðgeir nær þessu svo rosalega vel. Hann er ótrúlega góður í að lyfta spegli og stundum ekki spegli sem maður er alveg tilbúin til að horfa í. En þetta var líka fyndið, Valur, hvað segir þú?
2: Þetta var ótrúlega fyndið, þetta var, ég hló alveg ítrekkað af alls konar og hérna, og mér fannst eiginlega nóg ég hefði ekki oft sem ég kvart yfir húmor í leikriti, ég var eiginlega bara, þegar umþóttavélin var að byrja að setja hvað sem er inn í sig, þá var ég bara grenjað og hlátur í sko, að diska hvað sem er, og hérna, og hann á náttúrulega í mjög sérstöku sambandi við eldhúsa sitt, og hérna, og það sem hann gerir náttúrulega, hann friðgerir náttúrulega, þetta snýst ekki um eldhús, þetta snýst náttúrulega um breytingar og um að vilja að breyta sínum eigin aðstæðum og markmið náttúrulega sögupersónunar sem Hilmar leikur og gerir þetta mjög vel er að haldi þetta mikla matabóð sem á að leysa allan heimsins vanda og mér finnst það markmið líka alveg ótrúlega sorglegt og fyndið í senn sem einhvern veginn að þú getur leyst lífsvandaðin með einu góðu matabóði með fullkomni innréttingu, þar þú getur lagt pönnuna á marmaran á þess að sé eitthvað undir og þú getur útskipta fyrir öll og ég finnst það svo ótrúlega fyndið hvað þetta er specific sko, pæling sko. En svo er líka annað í þessu sem ég finnst þetta tínast sem er Mér finnst verkið svona, ég gekk svolítið frústræðar út af því að því að mér fannst það ekki leysa margt mjög vel. Mér fannst að hann spyrja fleiri spurninga en hann svarar, hann svona tekur ekki sérstaka afstöð til eins eða neins. Mér fannst hún hérna Soffía sem Ilmur leikur. Mér fannst Ilmur, bara sú persóna frábær og Ilmur algjörlega frábær í þessu verki. Og ég bara hugsaði bara hvar hefur Ilmur verið, af hverju ekki múin að sjá hana ofta í leikur sem það verið. Og hérna, og hún klárar það hlutur samt snildarlega sem er að hérna, sú persóna þráir ekki neitt sem er eiginlega skrítast sem ég séð í leikhúsi lengi það er að fyndin snúningur á persónu að vilji ekki neitt og svo þegar hún lýsir þið yfir að það besta sem hún nokt að koma fyrir hana sé eitthvað starfshópi sem hún í og það er meins að betri börnin hennar og fjölskyldan og svo framvið sem er náttúrulega lýsir náttúrulega vanda þessu hjónabann og veist, það eru þessar senur sem að skrifar sem eru, það eru mestarlega skrifar það er annars vegar hérna það eru vel að tvö matabóð, annars vegar þegar þið sviðsetta matabóð og hins vegar þegar hann spyr hana hérna hvað heldur þessi matur getur kostað sem hann býr til sjálfur á veitingastað sem ég held að þessi mögulega hættulegasta spurning sem nokkuð getur spurt
3: að
2: það er svo fyndin spurning að ég hugsa, ég elda mér alltaf einhvern veginn valdist að lendi því hlutverki heima elda matinn og ég hef alveg velt því fyrir mér hvað getur þið borgarinn kostað en ég mun aldrei spyrja konunum mín að því skilur
3: ekki gera það
2: nei, ég, það var gott að fór staðfestinguna þarna en þessar senur voru geðveikar þær voru með betur skrifaðir í senum sem ég bara séð í leikhúsi bara lengi sko þannig að ég nauti þessi botn en það eina var bara mér fannst ekki klára kannski hugmyndalega með lega mér fannst ekki vera nógu mikið í húfi í lokin og það var ekki verið að það var ekki verið að berjast þér nokkur sköpum hlut í sjálfu sér, það var bara verið að sætta þessi við orðin hlut.
0: Já, ég nefnilega er býna ósammála. Mér fannst svo þakklátt og það sem maður eiginlega sko, það sem mér fannst einmitt sko, það var svolítið svona dramatík í lokasinni sem ég hefði bara viljað fá út.
2: Já.
0: Ég hefði bara viljað fara all in í þetta mundane, þú veist bara, hérna, ég meki ekki að hugsa hjónabandi, ég hugsa eldhúsinréttinguna Þú veist, og ég ætla að vera það mikið á hnefanum og í afneitun að mér er eiginlega alveg sama kona mín fari, skilurðu, í staðan fyrir að það verði drama.
2: Kannski var það vandinni mitt að þetta enda með of kröftugum hætti.
0: Já, þú veist, allt í einu kemur eitthvað drama og mér fannst það bara kippa svolítið öll úr sambandi af því að, þú veist, mér fannst þessi heimur ekki vera þar og mér fannst í rauninni verkið ekki vera þar og ég held að svona, það eru svona hlut, svona, dramatúrgiskar ákvarðanir held ég bara í sko uppsetningunni sem já, að ég held að
7: akkurat.
0: Þú veist, ég hef ekki lesið verkið sko, en ég nei. Einhvern veginn já, ég hefði bara viljað bara halda áfram þannig, bara fara all in já. Í bara halogenlýsinguna
7: Allt í leikriti sjálft er alveg fyrst mér bara tíu, sko, já. Bara leikritun bara fyrir ekki, svo hann náttúrulega já. Ótrúlega magnaður hvernig hann hugsar en svo ég held að þetta er líklega réttur þeir galla sem ég sá í þessu það var svona frekar í uppsetningunni í dramatúrgju og leikstjóranum og mm-hmm. svona, hann er náttúrulega Björn Thors sem gerir þetta alveg vel að, mm-hmm. það er ekki það sko, en það er svona maður nú veldur í fyrir sem hann tekur svona við getum kallað vestupportískar nálganir sem eru svona mjög svona hérna myndrænar, hann syndir hérna í flóðljósum
3: ég vissi að var reyndar vísta,
7: já og skilur og það er, og svo er hérna leikarnir fara aldrei á sviðinu það er, þeir eru alltaf á sviðinu sem er svona líka svona ný nálgun í leikhúsi sem það er fann að sjá oftar en hérna, en er alltaf algeng erlendis en hérna, og alltaf þessa allt þetta var kannski ekki alveg þar sem leikarnir þurft á að halda, sko.
3: Mm. Ég hérna að því vorum að tala hérna bókmyndir og svona hérna þegar núna er þetta jólabókaflóð og bók sem að ég byrjaði strax á var hérna Bergur Ebbi, hérna nýja bókin hans mm. Öld ímyndunarafsins mm-hmm. ég vona ég sé að fara rétt með titilinn því ég var að klára hann ekki aðeir og þar var hann einmitt að fjalla hann er mikið í svona það er svona nostalgía sem hann er að bera saman einhvern veginn úttíman og ég bara alltinni hugsaði ég þetta vegna þess að þarna sko er þetta fólk einmitt eins og Urður var svolítið að lýsa þau búa saman en þau eru einhvern veginn ekki saman þau eru ekki neinn tengslum mm-hmm. og þarna eru börnin og þau eru á námskeiðum eitthvað svona og Bergur var að vísa í svona þessa fjölskyldu kannski svona 10. áratugarins mm-hmm. þar sem að það er verið einmitt að pakka krökkunum í bílinn og fara í útilegur og einmitt að elda saman á kvöldmaturinn og þetta er svolítið svona ásvöld tækni ölda sem við erum bara svolítið mikið í símanum og við erum einhvern veginn öll í okkar, við erum einhvern veginn svona fjarlægast mm-hmm. svolítið hvert annað mm-hmm. og mér finnst þann vera svolítið einmitt þar
1: mm-hmm. Sérstaklega í borgum sem eru orðnar eitthvað ein lönd í mm-hmm. löndum
7: eitthvað,
1: stórum borgum
3: akkurat
1: þau auðvelt að vera bara einhvern veginn í ein heimi og panta einhvern mat og bú einhvern staðar
3: Og við situm öll, við erum öll inn í stofun hérna, og ég hef alveg bara svona tekið eftir í minni fjölskyldu, við erum alveg oft saman en það hafa komist undir það sem einhver segir bara herðu, við erum öll í símanum okkar. Veist, við situm þetta saman og við erum á sama stað en við erum að horfa á tækið. Já. Og það var svolítið með þetta, það er svona einhver það er einhver nýstandi einmanaleiki og ég ætla ekki að segja hans endilega fjalla tæknina svona þannig séð en það er einhver svona spegill á nútímanu þessi leti.
7: Mm-hmm. Það er hann að einhver tómleiki augljóslega, en þetta er samt bara veistu, maður, allir sem hafa reynt að skrifa eitthvað, það vita það náttúrulega að það eru ákveðna reglur sem bara virka þegar þau virka, mm-hmm. það er bara mm-hmm. kallað banalisma eða klísur eða eitthvað en það er til að mynda góð regla í sögum að byrja á einhverjum eðlileika, svo kemur eitthvað upp á mm-hmm. og svo verður eitthvað miðja og svo framvegis, mm-hmm. þarna aftur á móti þessu leikriti og sem er svona mín aðtursund var þessi að kannski að byrja strax á því að það er allt í volli mm-hmm. og hérna og svo breytist þér sjálfur sér ekki neitt fyrir bara þau skilja mm-hmm. og hérna og að þessu leitinu til brýtur hann reglur frásagnarinnar mm-hmm. og það bara virkar ekki alltaf og hérna mm-hmm. og það þarf að vera en það er allt í lagi og þetta er svona þetta er svona innskeiti eða svona já og það er alveg þetta er svona varp upp myndum mm-hmm. en sem svona heildstæð saga fast mér þetta svona skorta aðeins bara betri uppbyggingu. Mhm.
3: Mm-hmm. Þetta ég ætla bara að segja mér fannst þarna það er þarna ákveðin sena þar sem hann er að raunina þeir eru svona að leika hvernig þetta matabóð sem hann þráir svo mikið hvernig mm-hmm. þetta verði. Mér fannst þetta nístandi sár sena vegna þess mm-hmm. að þarna er hann að segja frá því hvað hann sjái fyrir sér og hann vill einhvern veginn halda stjórn á þessari ímynd af einhvern veginn því lífi og þessu matabóð bóði sem á að laga allt og svo kemur hún inn og kastar inn öllu þessu sem er að og er einhvern veginn að fara afvegaleiðast sem mér fannst rosalega áhrifaríkt. Mm. En svona já, það er ótrúlega margt í þessu en þetta er svona allan að verk sem einmitt vekur mann til mikil umhugsunar mm. og er ákveðin kannski og líka erfur speil á mann sjálfan og svona mm-hmm. tíma sem við lifum.
7: Mm-hmm. Ég fór á þessu sýningu og ég hef mitt í hlén og var ég bara með félagið minnum, Símoni Birgissinni mitt og, hérna, og ég hef mitt horfði á hann, ég sagði hérna bara, veist, bara ég fattaði ekki fyrir ég var að horfði á leikrit að öll innréttingin heima á mér, eldhúsinnréttingin, er skökk ekki að því að hún er skökk þetta er loftið er einhvern veginn að smá hall á því og það fyrir óendalegi töðar á mér og ég hef aldrei veltið fyrir mér raumurlega hvað þetta böggaði mig mikið þannig að ég sá þetta leikrit sko.
3: Þannig að, það,
1: þannig að þú ert að fara að skipta um
7: hægt
1: úr loftinu
7: ég er eitthvað held í sko, minnsta breytinga sem lengst sko. Mér er stöðuleiki með það
1: kannski, ég er ekki búin að sjá það en ætla alveg augljóslega að drífa mig mm-hmm. eftir þetta mm-hmm. en ég er að hugsa þegar hvort þetta getur verið líka svona að því nú erum við sem erum ekki aln upp einhvern veginn á þú veist, á netinu, já, á samfélagsmiðlum, hvort þetta sé eitthvað svona örvendingafull tilraun til þess að vera eitthvað svona sviðsetningu raunveruleikans hjá gömlu fólki, skilji. Þú veist, matabóðið, bara svona eins og þegar það vera að taka holiday pics eða þið veitum Instagram hérna, unglingarnir.
7: Akkurat. En það er náttúrulega, þetta er náttúrulega ekki minn sem þannig laga, sko, en, veist, en aftengingin er náttúrulega aðal efni verksins sjálfur sér. Og, hérna, og það er náttúrulega bara stærsta viðfálsarfni okkar sem manneskur í dag, sem er einmitt eins og þið segið að bara eiga veist, hversu flókið er það að borða saman í 10-15 mínútur á þess að vera í síman? Það getur ekki að vera svo flókið.
1: Nei,
7: það er það ekki.
1: Við þurfum bara aðeins að...
0: Nei, en þetta er, ég held að þetta sé alveg mjög mikið svona miðaldra leikhús.
7: Já.
0: Ég hveit alla sem eru miðaldra til að fara á það.
7: Hann er náttúrulega, hérna. Kallar, hann er náttúrulega uppnæmdur mistari hverstagsins.
0: Já, já, já, já.
7: Hann er þá, kriðpleir eru það skilur.
0: Já, já.
7: En aftur á móti, kriðpleir eru þetta er ólíkt að því leitinu til að kriðpleir er veist, þeir eru talandi sannsöguna og þeir búið til allir eko af sér sjálfum, þeir heita sínu nöfnum, þeir eru þeir sem þeir eru og þeir nýta íki upp kannski svona vitleysuna í sér sjálfum, svona verstu karakter einkennin. Og Friðgeir náttúrulega, ég fekk oft svona smá tilfinningu að þetta var svona, svona þegar áður ég múti Allen var kansellaður, þá var hann að reyna að gera bíómyndir með, hérna, með leikur sem leikur sig og leikstýrði. Þetta var náttúrulega alveg stórkostlega að fyndi að sjá þetta. Enginn gatur að leiki múti Allen eða múti Allen. Og samátti kannski við með þetta verkefni. Það Friðgeir, ég sá hann svo sterkt í Hilmari og ég var alltaf að hugsa bara af hverju er ekki bara Friðgeir að gera þetta.
3: Já, hann að vá, hvað það eru, mistari, hann að
7: hverstarsleika.
3: Já, ég bara vá hvað það eru vel líst.
0: En mér langar bara að skjóta því inn, mér fannst, hérna, mér fannst af því að nú er Ilmur búin að fá svo mikið hrós og bara á það alveg skili, en mér fannst þau öll standa sig ógeðslega vel, leikararnir í þessu sýningu. Mér varstu alveg öll frábær, sko.
7: Einmitt, það var, þetta var mjög, þetta var svona í production var það bara virkilega flott sýning, sko. Ekkert aðeins, sko.
3: Ég ætla að spyrja ykkur rétt að lokum, vegna þess að við erum komin að endalokum í þessum ágæta þætti. Hvað er ætla að gera helgina? Og ég ætla að byrja að kasta boltan þín, Kaka.
1: Heyrðu nú mig, sko. Ég er fara í matabóði kvöld og hérna, já, síðan á morgun. Þá er ég að fara í bíó, í góðum félagskap, menningarkvinna, hópsins, míns. Og við ætlum að sjá tímar og vatnið.
3: Já.
1: Síðan ætlum við allir að vera búin að lesa Varkáru. og síðan, og við ætlum að fara á vínstúkuna og ræða mynd og bók.
3: Herðu, vá, hvað er gott plan.
1: Nei, ekki.
3: Urður, hvað, hvernig er lítið helgin þín út?
1: Þetta er svo menningalegt. Já, við erum eitthvað menningkvinnur, sko.
3: Já, ég er það.
1: Já. Herði, sko ég er ekki búin að plana helgina lengra enn í kvöld. Ég er að fara að dansa í þjóðleikhúskjallaranum þar sem að Benedict Andrews ætlar að þeyta skífum sem DJ Benoit.
3: Vá!
1: Ég er að fara að þanga með góðum vinkonum, Gaga, sem að þú þekkir. Þið komið eftir.
0: Já, ég er ekki komið. Það er eftir upp í sveit matabóðið.
1: Já, já,
3: ok. Ok, Benedict Andrews, einmitt, sem hefur nægilega verið getið því þar sem þetta.
7: Já.
3: Sem B í Varkár. En Valur, hvað með þig?
7: Já, ég er að fara að hitta gamla starfsfélaga Greipan á morgun, held ég, minni mig, og hérna ætlum að fá okkur kaffi eða bjór, það fyrir eftir valikast.
3: Kansk ég byrja á einum stað og, já.
7: Já, og hérna, svo ætla ég að fara á hérna Gunnelu með hérna, með stráknum mínum. Hérna.
3: Mæli með. Bæði Gunnela og tímana vatni hafa verið til umræði þessum þætti, þannig að hérna, já, ég get mælt innilega með báða með list vel á þessu plöningar. Við erum komin að endalokum í menningapúlsum þannig að föstu daginn, taktin að þessu sinni slóðu með mér þegar Valur Grettisson, Urður Hákonardóttir og Gagga Jónsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

0: Cat Power og Michelle Indeggio Cello flutti lagið Don't You Want Me sem breska synthapopsveitin Human League gerði frægt snemma á 9. áratugnum. Þessa hljóðrutun að finna á plötunni Synonym sem væntanlega frá Michelle Indeggio Cello í október.
1: Með bæn, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og sunnudaginn, Hallgrímskirkja, þinn staður. Frá vegagerðinni, Breiðholtsbraut verður lokuð frá 9 gatnamótunum að Þingtorgi Selásbraut frá klukkan 5 í fyrramáli til klukkan 10 annað kvöld vegna malbikunar, hjáleiðir Arnanesveg og Vassendaveg, vegferendur eru beðnir að sýna tillitsemi og virða lokanir vegagerðin. Bángsinn lasinn, Bángsaspítalinn á Vísindavöku í höllinni, Háskóli Íslands. Verið velkomin á dundur opnanir á morgun klukkan 3, listasafnið á Akureyri. Öryggið í okkar höndum, verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttinga Sævars. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Beðarhensun, garðlist. 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
2: Vinsala brönnslaðborðið á sínum stað á Dom Brasserie og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hótelinu við Austurvöll.
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Gott kvöld. Fullgeist farið í nýju áhættumati fyrir Grindavík, segir Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur. Ekki sé hægt að bera ástandið í Grindavík saman við ástandið í öðrum náttúruvár bæjum. Ekki sé hægt að gera ráð fyrir að veðurstofan gefi út viðvörun. Með áætlaðu innviðagjaldi atvinnuvegaráðherra á að auka tekjur ríkissjóðs um 6,7 milljarða á ári. Forstjóri ferðaþjónustufyrirtækis segir gjaldið veikja samkennistöðu Íslands sem áfokastaðar. Bandaríkjaforseti hefur stungið upp á því við Úkraínuforseta að næstu friðarviðræði við Rússa verði í sameinuðu arabísku furstadæminum. Rússlandsher drap 5 manns í árásum á Kýf í dag. Meðal biðtími barna eftir einhverfu greiningu komin yfir 3 ár. Umboðsmaður barna segir að staðan sé ótæk og stjórnvöld þurfa að grípa til aðgerða. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, gagnrýnir ályktanir hættu og óbilandi traust á viðvörunum í nýju áhættumati fyrir Grindavík.
1: Önnur nálgun var notuð við gerð endurskoðaðs áhættumats sem kynnt var íbúum Grindavíkur á þriðjudaginn. Fulltrúar Grindavíkubæjar auk sérfræðinga áttu sæti vinnuhópum og mátu öryggi og aðgerðir. Hættumat veðurstofunar og gögn frá henni eru hluti af matinu. Hættumatið hefur lítið breyst frá því fyrra mat var gert fyrir Grindavíkur nefnd og almannavarnir í vor.
2: Menn taka þetta áhættumat og túlka það til þess að efla viðbúnaðin á svæðinu og þar finnst mér vera aðeins farið fullgeist.
1: Segir Páll Einarsson fyrrverandi prófessor í jarðeðlisfræði og sá vísindamaður í þeirri grein sem hefur lengsta reynslu af eldgosum. Í vikunni þegar nýja mati var kynnt var Grindavík borin saman við önnur byggðarlög í landinu sem búa við viðvarandi náttúruvá.
2: Þessi samanburður við Grindavík, hann á ekki við nema fram til ársins 2020. Fyrir þann tíma var Grindavík í þessum flokki og þar sem var sem sé viðvarandi náttúruvá vegna þess að það var möguleiki að það yrði eldgos innan bæjarmarka. Það sem er núna í gangi í Grindavík, það er viðbragðs ástand vegna þess að það er bullandi landris alveg við að nánast innan bæjarmarkana. Það er að safnast kvika í kvikuhólf rétt við bæjarmarkin og það er reynt alls ekki hægt að útiloka eins og kemur fram í hættumati veðurstofunar að það geti gosið hreinlega innan bæjarmarka Grindavíkur. Grindavík er á engan hátt núna sambærileg við aðra staði það sem er náttúruvá á Íslandi. Þetta nú mikið plagg, ég ekki búin að lúslesa hvernig einasta staf, en ég sé hvergi minnst á það að það geti verið vafi á því að veðurstofan gefi út viðvörun. Þarna er skautað ansi frálslega yfir það hvað vísindin geta, við getum vissulega margt, en það er ekki að ganga út frá því alveg sem vísu að það sé gefin út viðvörun undan öllum eldgosum á Íslandi.
0: Sagði Páll Einarsson, Þórdís Arnljóðsdóttir sagði frá. Atvinnuvegaráðherra segir að náttúru og innviðagjald sem innheimta á af erlendu ferðamönnum sem fara gullna hringin sé ætlað að fjármagna rannsóknir og greiningu ferðaþjónustu, markaðssetningu, uppbyggingu og viðhald á innviðum en auk þess eigi það renna til samgöngumála. Gjaldið verður 4.500 krónur yfir háanna tíman í ferðaþjónustu en annars 3.000 krónur og verður bara innheimt af þeim sem ekki borga skatta á Íslandi. Björn Ragnarsson, forstjóri Æslandia sem býður upp á rútuferðir gullnarhringin, segir að sér lítist illa á áformin, gjaldið sé hátt og auki kostnað ferðamann sem kaupir skipulega ferð 40%.
3: Við vorum að vonast til þess að þetta yrði kannski 1500 gall sem okkur hefði fundið svona eðlileg fjárhæð en þannig að þetta er langt frá því og við teljum þetta algjörlega galin verðlagning og galin skattur í því áferði sem verum núna og svona mótvinn sem eru búin að vera í undanfarna ár bara í samkeppni við önnur aðra áfangastæði.
0: Segir Björn Ragnarsson. Nánar er rætt við hann og Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra innviðagjaldi í speglinum að loknum fréttum. Bandarík stjórnvöld hafa stungið upp á því að sendinefndir Rússa og Úkraínumanna ræði saman í sameinuðu arabísku furstadæminum á næstunni. Þetta tilkynnti Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseti í dag.
4: Verið að reyna að blása lífi í friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna sem hafa legið niðri í stóran hluta ársins. Zelenský ræddi við Donald Trump bandaríkjaforseta á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í vikunni. Hann tilkynnti blaðamönnum í dag að Trump hefði stungið upp á því að viðræðurnar yrðu í Sameinuðu arabísku furstadæminum. Úkraínsk stjórnvöld væru að bíða eftir dagsetningu. Úkraínumenn ætla á næstu dögum að ræða betur við bandamenn sína í Evrópu og bandarísk stjórnvöld ræða við Rússa, sagði Zelensky. Næstu skref verða ákveðin eftir 10 daga. Stjórnvöld í Rússlandi staðfestu í dag að mögulegt væri að viðræður milli þeirra Úkraínu og Bandaríkjanna yrðu á næstunni. Rússland segir hefur drepið 5 hið minnsta og sært 43 í árásum á Kýf höfuborg Úkraínu í dag. Meðal skotmarka hersins var 16 hæða blokk.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu segir rafbyssur vera að loka úrræði þegar aðrar aðferðir duga ekki til að koma í veg fyrir að einstaklingar verði sjálfum sér eða öðrum að skaða. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglunni til aðstoðar við hagkaup og Eiðistorgi á Seljarnesi síðdegis í gær eftir að tilkynnt var mann með hníf sem hafði uppi ógnandi tilburði. Unnar Már Óstórsson, aðalvarstjóri, segir að við slíkar aðstæður sé ávallt reynt að tala við viðkomandi fyrst og beita spennulækandi aðferðafræði, forðast sé að beita valdi og notkun rafvopna sé loka úrræði þegar vægari aðferðir virki ekki. Maður líti ekki fyrirmælum lögreglu og voru lokum yfirbugaður með piparúða og rafbissu. Hann var færður í varðhald og látið laus að lokinni í skýrslutöku í morgun. Samkvæmt heimildu fréttastofu maðurinn íslenskur og á 50-saldri. Umboðsmaður barna segir að börn bíði nú í mörgum tilfellum lengur eftir nauðsynlegri þjónustu. Þúsundir bíði mánuðum eða jafnvel árum saman eftir greiningu og meðferð. Börn sem bíði eftir einhverju greiningu hjá geðheilsumiðstöð barna bíða í meira en 3 ár.
1: 2700 börn bíða eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna og hefur þeim fjölgaðum rúmlega 250 á síðustu 6 mánuðum. Stórhluti þeirra, eða tæplega 2600 börn, hefur beðið lengur en í 3 mánuði. Þetta kemur fram í nýrri tölfræði umboðsmanns barna bið barna eftir þjónustu. Alls bíða 1838 börn eftir athugun vegna grunnsum ADHD með eða án einhverfu og meðal biðtíminn 30,7 mánuðir eða rúmlega 2,5 ár. Lengur þarf að bíða eftir athugun vegna grunnsum einhverfu. Meðal biðtíminn þar 38,3 mánuðir eða 3 ár og 2 mánuðir. Tæplega 870 börn á biðlista. Hjá göngudeild barna og úlingageðdeildar hefur staðan einnig versnað. 42 börn bíð eftir þjónustu og hefur 31 barn bíði lengur en 3 mánuði. Það töluverð aukning frá því í febrúar þegar ekkert barn hafði beðið lengur en í 3 mánuði. Í samtali við fréttastofu segir Salvör Nordal, umboðsmaður barna, að staðan á biðlistum hafi víða versnað. Þrátt fyrir talsverða umræðu síðustu misseri og fyrir heitt stjórnvalda hafi ekki tekist að stytta bið eftir nauðsynlegri þjónustu. Á meðan þúsundir barna bíði mánuðum og jafnvel árum saman geti vandi þeirra aukist og tækifæri til snemmtækrar íhlutunar glatast. Slíkt sé ótækt. Salvör skorar á stjórnvöld að setja í forgang að stytta bið og tryggja að börn fái þá þjónustu sem þau þarnast þegar þau þurfa á henni að halda.
0: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Helstu leigjendasamtök á Spáni vilja að stjórnvöld tækli húsnæðisvandi í landinu með lagasetningu. Hávær mótmæli brutust út víðum landið í vikunni eftir að kona á nýræðisaldri. Mari Carmen Abascal var borin út úr íbúð sinni í miðborg Madrídar vegna vangoldina leigu. Fasteignafélag keypti húsið sem íbúðin er í og hækkaði leyfi Abascal langt umfram greiðslugetu hennar. Atvikið hefur beint kastljósinu að húsnæðiskrísunni og leigjendasamtökin þrýst á stjórnvöld að samþykkja aðgerðapakka fyrir leigjendur sem nefndur hefur verið Mari Carmen tilskipunin eftir Abascal. Kúhægri sást á vappinu í Vestmannaeyjum í dag. Fuglin flækingsfugl og þetta í fyrsta skipti sem til hans sést á þessum slóðum. Annar kúhægri sást annars staðar á landinu í dag á Reyðarfirði. Komur fuglana eru háðar lægðagangi á vorin og haustin og hafa

0: afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirverandi ráðherra Barað birta tvíþætta mynd að dómi Evu Önnudóttur prófessors í stjórnmálafræði annars vegar af miklum persónulegum sárindum og hins vegar af ungum flokki þar sem allt snýst leiðtogann.
1: Í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta og barnamálaráðherra. Hann gekkst undir hjartaða gerði í desember og sagði í yfirlýsingu í janúar að ígrunduðu máli hefði hann ákveði að segja af sér embætti vegna veikinda. Í apríl sagði hann sig svo úr flokki fólksins sem sagðist áfram styðja ríkisstjórnina. Guðmundur vísaði þá til trúnaðabrest sem varðaði persónleg samskipti innan flokksins og situr nú utan flokka á þingi. Guðmundur Ingi sagði að pólitíkin væri tík þegar hann ræddi afsögn sína og aðdragandan á morgunvaktinu á Rás 1 í byrjun september.
2: Það voru röð atvika sem varð þessu valdandi og ég skal alveg viðkenna það að það hefur með það að gera. Ég var sett út úr ráðherradómnum, ekki vegna þess að ég var sett út úr ráðum heldur þeirra aðferð sem var beitt.
1: Í viðtali nokkru síðar sagði Guðmundur Ingi að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hefði krafist afsagnar hans á meðan hann var á sjúkrásinu eftir aðgerðina. Inga hefur ítrekað sagt að upplifun þeirra Guðmundar af aðdraganda þess að hann sagði af sér sé ólík. Guðmundur Ingi birti svo skilaboð frá aðstoðmanni sínum sem hann fekk í janúar með tillögum hvernig hann gæti tilkynnt afsögn og þar sagði að Guðmundur Ingi hefði tvær leiðir, afsögn eða stríð. Aðstoðamaðurinn er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem varð félags- og húsnæðismálaráðherra fyrir Flokk fólksins þegar breytingar urðu á stjórninni við afsögn Guðmundar Inga og Inga Sæland settist í stól mennta og barnamálaráðherra. Rætt var aðdraganda afsagnarinnar, skilaboðin og viðbrögð Ingu á Alþingi í gær og fóru stjórnar andstæðingar og hún þar mikinn.
3: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
4: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dylgjur og ósanindi eins og
5: hreinlega höfverða hér.
1: Og þarna heyrðist í Ingu Sæland, Þórunni Sveinbjörnadóttur, forseta þingsins og Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni Sjálfstæðisflokksins. Ráðherrar flokksfólksins vildu ekki í viðtal í dag þegar fréttastofa leita eftir því. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, telur að í þessum átökum birtist tvíþætt mynd, annars vegar af miklum persónlegum sárundum og svo líka af ungum flokki sem hverfist leiðtogann.
6: Það er eðlilegt að það séu átök. En maður horfir á þetta svona utanfrá, þá lítur út fyrir að þetta séu sér persónuleg trúnaðabrestur eins og Guðmundur Ingi hefur sjálfur sagt og persónuleg særindi sem að verða kannski mögulega ennþá meiri fyrir vikið en að hún held hann hafa verið með frá stofnun flokksins, náinn samstarfsmaður svo sett Inguð sem er leiðtogi flokksins. Og líka þess að maður heyri sko hann kannski fyrst og fremst verið að setja út á er aðferðum sem var beitt við að fá hann til að segja aftur. Svona utanfrá þá lítið þetta út fyrir að vera, já, bara mjög mikið svona persónuleg særindi. En það er líka hægt að sko stillis upp þannig sem er engin ekkit andstæð við þetta heldur. Sko flokkur fólksins er tiltölulega nýr flokkur, býði sig fyrst fram 2016, kemst hinn og þing 2017 og er stofnaður af Ingu Sæland og hún segir þetta mjög oft tala, hún segir þetta sjálfur viðtölu þegar hún stofnaði flokkinu og auðvitað stofnaðan var með fólk með sér en það er sem tala í stjórnmálafræðanum að það tala svona fæðingabletti flokka það í raun og veru hvernig hann verður til hefur svolítið áhrif á ásýndans eftir að hann er orðin svona stofnana mætur flokkur og flokkur fólksins getur svona fallindi það sem kalla svona foringja miðaði flokkur en það er foringjarnir líka oft svona mun meira ábyrgandi í upphafi heldur en og mikilværi heldur en kannski eitthvað sem kemur inn í flokk sem er búin að vera til lengi og svoleiðis skipulag getur alltaf skapa ákveðin svona það getur einmitt verið mjög mikil kostur þegar flokkarnir eru að verða til en svo þarf að fara svona í gegnum svona ákveðin álagspró þegar flokkurinn er svona komið með kannski svona smá vaxtarverki og sérstaklega þegar hann er komin í ríkisstjórn sem að er bara mjög mikið álöst og fyrir nýja stjórnmálaflokk. Þannig að það sem ég er að reyna að segja hérna er að hann, þetta er svona utanfrá sér mjög foringja miðaði flokkur eru þetta með sína svona stofnanir en það virðist eitthvað með vera þannig þegar maður horfir á þetta utanfrá að þess að Guðmundur Ingi

0: sem varaformaður flokksins hafi ekkert svona allavega sýnilegt bakland eða valdastöðu innan flokksins eftir að honum sagt að segja af sér embætti.
1: Í þessu hefur verið oft vísað til þess að fólk upplifir hlutina á ólíkan hátt.
0: Svolítið þetta eiga við þetta hugtak sko þegar fólk segir að þetta sé bara upplifun einhvers og annar upplifdeknin öðruvísi að þá er stundum verið að gefa skýna að upplifun andstæðingsins eða þann sem eru ósammara sé einhvern nátt ósönn eða gera lítið úr því en eitthvað sem staðreynd ekki upplifun.
1: Þetta mál hefur líka hversvaltið aðkomu aðstoðamannsins, aðstoðamanns Guðmundar Inga sem að tengdist svo líka Ragnari Þór og hérna sem að verður svo ráðherra eftir nokkar hrókeringar þarna. Það sem að þú hefur séð af þessum samskiptum sem að maður auðvitað hefur maður bara séð það sem hefur verið birt og maður veit ekki alveg alla sögun á bakvið. En það eðlilegt? Aðstoðamaðurinn komin fram úr sér í þessu?
0: Einmitt, ef maður horfir á þetta svona utanfrá, þá held ég að það að aðstoðakonan hafi verið sagt, síðan eiginkona þess ráðherra sem tekur yfir bara mjög bagalegt. Það lítur bara mjög illa út, alveg bussi frá því hvernig hún starfaði eða hver tók við. Þarna hefði bara svona einföld mannustjórnun hefði átt að vera höfð þarna sjónum með að taka hana í raun og veru út úr þessu hlutverki sem hún hafði þarna þegar hann beðin að segja af sér. Þetta lítur ekki vel út.
1: Þegar maður beðin að segja af sér, þá verið að þrýsta honum úr embætti?
0: Já, klárlega, já.
1: Þetta ekki fyrsta sinn sem átök verða í stjórnmálaflokki á Íslandi fyrir nokkrum árum voru til dæmis áberandi mikil átök hjá Pírötum.
0: Það mjög áhugast að bera þess að tvo flokka saman, þess að flokk fólksins og Pírata. Þannig að Píratar, einmitt, þegar átökin voru þar á sinni tíma, þá fóru þeir í gegnum mjög mikla endurskipulagningu og svona gerði svona byggu til skýrari struktúr utanum eða innan flokksins. En samanburður við flokk fólksins er svo áhugaður vegna þess að Píratar verður til sem svona breiðfylking, engin formaður, ekki formlega foringja miðar flokkur á meðan flokkur fólksins er á hinum endanum, hvað það var þar. En þeir sem það komust yfir þetta, Píratar á sín tíma, en kannski mistökin sem það gerði svona eftir á hyggja er að setja ekki á þá foringja embætti sem að held að hafa svolítið bitið á þessum síðar. En samanburður er mjög áhugaverður af því að þau koma, þessi flokkar verða til svolítið úr sittkori áttinni skipulagslega sér. Flokkur fólksins sem foringja miðað flokkur og Píratar sem grasrota flokkur og vandraði sem Píratar lenda í er að þetta var of laust skipulag utanum grasrótaflokk. Ég veit ekki hvort að þetta er vandamál endilega flokks fólksins í dag hversu fóringjameður hann er, en það kemur kannski ljóst þegar að verða fóringjaskipti.
1: En á þetta eftir að hafa áhrif á ríkisstjórnina og samstarfi þar?
0: Ekki þetta mál eitt og sér. Ég held að það sé bara það mikið í húfi sko fyrir stjórnina að halda áfram að sinna sínum verkum, þannig að þetta mál eitt og sér til ég ekki hafi áhrif á ríkisstjórnar samstarfi í dag. En svo getur maður alveg hugsa að segja svona sviðismyndir í framtíðinni að það hvernig flokkur í raun og haga sér, ef maður getur orðað þannig, getur haft áhrif á samstarfsvilja inn í framtíðina. En þá er það sko í raun bara saman söfnuð reynsla af því sem að flokkur stendur fyrir. Veist, og samstarfsvilja getur verið þannig að já, við viljum endilega vinna með ykkur eða að þeir geti orðið hikandi.
2: Sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Nýtt náttúru og innviðagjald á ferðamenn sem ætla gullna hringin, það er að segja á Þingvelli, Gullfoss og Geysi, verður lagt á frá með 1. maí á næsta ári, samkvæmt drögum að frumvarpi atvinnuvegaráðherra sem var kynnt í vikunni. Gjaldið leggst bara á þá sem ekki eru með skattalega heimilisvesti hér á landi og eru 18 ára eða eldri. Frá 1. júní til október loka verður gjaldið 4.500 krónur en annars 3.000 krónur. Með þessu á afla ríkisjóði tekna upp á 6,7 miljardar króna á ári. Leið mun þjóðgarðurinn á Þingvöllum hætta að rukka fyrir bílastæði en þar hefur kostað 1.000 krónur að leggja einkabílum. Í staðinn á þjóðgarðurinn að fá þá upphæð sem hann hefur rukkað fyrir bílastæði úr ríkisjóði. Speillinn ræddi í dag við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra frumvarpsdrögin. En fyrst skulum við heyra í Birni Ragnarssyni, forstjóra Icelandia, sem býður upp á rútuferðir gullnarhringin. Honum líst illa á þessa gjaldtöku.
3: Bara mjög illa, virkilega illa og sérstaklega bara hvað þetta er hátt og það er að láta fólk borga svona háa fjárhæð bara fyrir að fara á gullhringin, finnst okkur alveg galið. Í dag kostar gullhringsferð nokkur svona 12-13 krónur, þannig að þetta er að hækka það verðum 40% og eftir stendur svo auðvitað að fólk ætlar að ferðast á fleiri áfangastaði í eigu ríkisins eins og Skaftafell, Jökulsárlón eða inn í Landmannalaugar og þá er brukka þar há gjöld fyrir bílastæði.
2: Bjóstu við lægra gjaldi?
3: Já, við vorum að vonast til þess að þetta yrði kannski 1500 gjald sem okkur hefði fundið svona eðlilegri fjárhæð en þannig að þetta er langt frá því og við teljum þetta algjörlega galin verðlagning og galin skattur í því áferði sem við erum núna og svona mótvinn sem við erum búin að vera í undanfarna ár bara í samkeppni við önnur aðra áfangastæði.
2: Björn segir að afkoman af rútuferðum gullnahringinn hafi alls ekki verið góð. Töluverð samkeppni sé á þessu markaði, tugur fyrirtækja bjóðu þar upp á ferðir og ekki hafi verið hægt að velta hærri kostnaði út í verðlagið.
3: Okkur hefur tekist að hækka þessa dagsverði okkur svona nála 30% síðustu 10 árum á meðan að verðlag hér hefur hækkað svona 50-60% og laun næstu tvöfaldast.
2: Björn telur að gjaldtakan geti leitti þess að færri komi og velji heldur aðra áfangastæði sem er eigu engaðela, til dæmis á suðuströndinni. Þá verði þetta ekki til að bæta samkeppnisstöðu Íslands gagnvart öðru löndum.
3: Ferðaþjónusta er í viðkvæmri stöðu og við erum bara mjög hissa yfir hvernig stjórnvöld er að haga sér gagnvart þessari stærstu grein landsins.
2: Í frumvarpinu segir að markmiðið sem eða gjaldtökunni sé að tryggja sanngjarna þáttöku ferðamanna í fjármögnun, uppbyggingu og viðhaldi innviða og ferðamannastaða, rannsóknum og markaðsetningu. Samtök ferðaþjónustunar hafa bent á að ferðaþjónustan skili nú þegar 200 milljörðum í skatta á ári. Við spurðum Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hvort þessi 200 milljarðar dygðu ekki til. Hvers vegna til í því þörf á aukinni gjaldtöku?
4: Það er auðvitað þannig að við höfum stjórnvöld hafa verið með þá svona á sínu borði mjög lengi, eiginlega allt frá því áður en að ferðaþjónustan sprakk út og var þessi mikilvægi atvinnugrein að ná svona utan um það og tryggja að þeir ferðamenn sem hinga koma svona leggja sitt að mörkum þegar þeir eru að heimsækja þessar mikilvægu náttúruperlur okkar. Það er auðvitað alveg rétt að erlendir ferðamenn rétt eins og þeir sem hér búa borga sína neysluskatta en þeir taka ekki þátt í þessari langtíma uppbyggingu eðlilega svo sem eins og skattgreiðendur hér á landi gera. Við erum með þessar náttúruperlur okkar sem að eru bæði þjóðinni svo kærar og við líka lítum á sem svona helsta aðdráttarafli fyrir erlenda ferðamenn og þannig viljum við halda þið áfram. En við gerum það ekki nema með því að tryggja að sá vaxandi fjöldi ferðamanna sem sækir þessa staði heim að við höfum innviðina til að mæta því og það er markmið með þessu frumvarpi og þessu gjaldi sem við erum að taka núna af þessum þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins.
2: Hvað fyrir að hlutfall að þeim peningum sem kom í kassan með þessu gjaldi beint til innviða uppbyggingar við náttúruperlur?
4: Við höfum rætt að þetta fer, hugmyndin er að ferða þjónustan njóti ávinningsins af þessu. Það eru nokkur atriði sem eru þar. Það hefur lengi verið kallað eftir auknu fjármagni í rannsóknir og greiningu þegar kemur að þessar atvinnugrein. Það er mikilvægt að tryggja það. Við erum líka að bregðast við ákalli ferðaþjónustunar að markasetningin okkar verður svona viðvarandi. Viðvarandi neytendamarkasetningin ekki byggð upp á svona átaksverkefnum eins og verið hefur. Það er annað og síðan í þessa uppbyggingu innviða ekki bara á þessum þremur stöðum sem hér ræður heldur líka að það verði haldið áfram að byggja upp innviði og undirstöður aðrar náttúruperlur í eigu ríkisins og svo erum við auðvitað í stóru myndina hreinlega að tala líka samgöngukerfið okkar og annars slíkt. Þannig að þetta er markmiði. Þetta er auðvitað þannig að hérna lögum opinber fjármál þau kalla á það að þessi peninga fari í ríkissjóð en við tryggjum þetta með samningum þessi einstaka atriði sem ég talið upp en þeir samningar eru auðvitað ekki gerði fyrir að frumvarpi er orðið að lögum.
2: Þannig er ekkert að segja til það núna hversu mikið fer í innviðuppbyggingu við náttúruperlunar?
4: Nei, ég meina það er hægt að segja það í einhverjum skilningi það sem við erum að gera núna ríkissjóður, skattpeningar Íslendinga miklu hærri fjárhæði þetta fyrir þessa innviða uppbyggingu við erum bara að tryggja hlutunum komi að hluta til komi það fjármagn núna frá erlend ferðamenn.
2: Í frumvarpinu segir að val á þessum þremur stöðum, Þingvöllum, Gullfoss og Geysi, styðji við markmiðum álagsstýring og dreifingu ferðamanna. Hanna Katrín segir þó að ekki sé reikna með að álagið á þessa staði minki.
4: Þetta eru náttúrulega bara gríðarlega vinsælir áfangastæðir eins og við öll vitum og þekkjum ástæðina. Gjaldið heldur ekki það hátt að við telum einhverja ástæði til þess að það verði mikil breyting þar á. Frekara fjármagnir verði nýtt í, ef við tökum markasetninguna sem dæmi, við erum að stýra henni yfir á hinn svokalluðu kaldari svæði. Við erum að reyna að tryggja það að ferðamenn skili sér víðar landið og fá allan á sér syng. Sama á við rannsóknur og greiningu, fjármennir fara í það, þannig við erum bara að byggja betur undir að ná því langtíma markmið okkar sem svo skýrti kveðið áum meðal annars í ferðamálastefnu Íslands. Að við tryggjum að Ísland allt verði eftirsóknar verður áfangastæður og að ástíða sveiflurnar jafnist út eins og kostur er.
2: Þau sem borga gjaldið fá aðgangsskírteini. Í frumvarpinu segir að einstaklingur sem ekki með skírteini þegar mætir á staðinn skuli borga sekt að fjárhæð 60.000 krónur sem reyndar má lækka niður í 20.000 krónur með því að borga á staðnum. Ferðamálastofu hefur verið falið annast útfærsluna og líka eftirlit á þessum stöðum en þar á bæ fengustu svör að sú vinna væri ekki byrjuð. Hanna Katrín segir að tilstanda skírteini verið rafrænt og hægt er að geyma það í símanum eins og við var að búa svo sem. Þau sem greiða skattana sína hér eru hér með skattalega heimilisvesti, þurfa á hinnbógin ekki að greiða gjaldið en miðað við frumvarpið þurfa allir að framvísa skírteini við komuna á gjaldskyldu svæðin. Ef við gleymum því og mætum á staðinn Gætu við þurft að borga sekt?
4: Mér finnst það nú býsna ólíklegt að það verði farið út í það ef að fólk með hérna skilríki. Starrendin bara svo að við vildum, okkur þykir eðlilegt að koma málum þannig fyrir að fólk sem borgar skatta á Íslandi í dag og byggir þar með undir langtíma fjárfestingu í innviðum sé undan þegið og hérna höfum alveg dæmin fyrir okkar erlendis frá með því. Þetta þekkist víða. Þannig að ef einhver gleymir að ná í þennan passa, þá held ég að hann sleppi nú bara við það að sýna fram á skilríkið að kanna það þannig.
2: Spurðum áhrifin á samkeppnishæfni íslenskra ferðaþjónustu, segist Hanna Katrín hafa miklu meiri áhyggjur af almennri dýrtíð hér á landi, matarverði og öðru slíku. Þar kreppi skórinn og ferðamönnum þykir Ísland dýrt.
4: Hvað varðar álagningu gjalda á erlenda ferðamenn sem koma hingað fyrir það sem þeir eru að nýta og skoða, þá erum við bara mjög hóflegi samanburði okkar helstu samkeppnislönd. En auðvitað er þetta eitthvað sem við fylgjumst alltaf með.
2: Segir Hanna Katrín, frumvarpið hefur ekki áhrif á innheimtu bílastæðigjalda við Geysi og Gullfoss því stæðin eru í eigu einkaaðila. Aðdráttaraflið, Geysir og Gullfoss, eru á hinnbóginn í eigu ríkisins. Lengi hefur verið rukkað við Geysi og þar hefur verið samið að náttúruverndarstofnun fái hluta af bílastæðigjaldinu og fær stofnunin 20 milljónir ári vegna þess. Til samanburðar fær Þingvalla þjóðgarður 350 milljónir í tekjur á ári af sínum bílastæðum. Tekjur ríkisins vegna bílastæðina við Skaftafell og Jökulsárlón verða líklega 450 milljónir í ár. Byrjað var að rukka bílastæðigjaldi Gullfoss fyrir þessar viku en fram að því hafði ekki kostað að leggja þar. Bílastæðigjaldi við Geysi 1200 krónur fyrir einkabíl og það jafnhátt við Gullfoss. Erlendu ferðamaður sem fer gullnar hringin að sumarlagi greiðir því 6900 krónur til ríkisins og í bílastæðigjald. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukka 7. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Á sunnudaginn fer fram Aravaka í menntaskólanum á Akureyri. Aravaka minningamálþing Ara Brynjólfsson, eðlisfræðing, en öldir liðin frá fæðingu hans. Ari var frá Þúfnavöllum í Hörgardal, en bjó sem krakki og ungu maður í Krossanesi við Akureyri. Hann var stúdent frá MA 1948 og hélt svo til heim. Og við gerum langasögu stutta í þessum inngangi. Ari varð einn fremsti vísindamaður veraldar á sínum sviðum og þau voru nokkur. Hér hjá okkur Berglind Ásgeirsdóttir, fyrrverandi ráðuneytisstjóri og sendiherra sem að hefur veg og vanda af Aravöku. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Segðu okkur meira frá Ara Brynjólfssyni.
1: Ari Brynjólfsson, hann fer út í heim 1948. Þetta rétt eftir seinni heimstyrjöldina. Þar var sprengt kjarnorkusprengja. Ari fer í eðlisfræðinám og verður kjarneðlisfræðingur og starfar í Danmörku og fer síðan til Bandaríkjanna og ferillans ótrúlegur. Hann stýrir kjarnorkurannsóknastöð í Danmörku, hann vinnur fyrir bandaríska herinn, setna kemur hann nálagt geimferðarannsóknum, þannig þetta allt með ólíkindum. En hverju skilaði? Hvers vegna hann svona merkileg? Hann leiddi þróun á geislun matvæla og þar sem hann nýtt svo sem að dauðhreinsa geimfarabúninga og tæki og áhöld og skurstum. Hvorki meira niður minna.
0: Hann vann fyrir Sameinuðu þjóðirnar og NASA?
1: Já, hann vann fyrir matvælastofnu Sameinuðu þjóðuna og alþjóða heilbrigðisstofna. Hann kom svo víða við þessi maður. Og það með ólíkindum að hann eiginlega var gjörsanlega gleymdur á Íslandi.
0: Ég hef aldrei heyrt það getið.
1: Ég hafði það ekki heldur, þangt til í apríl á þessu ári.
0: Hvað
1: þá var ég, þá var ég að spjalla við föður minn sem nú verða 95 ára og hann, við varum að tala gamla skólasýstur hans og þá svona skýtur hann að mér. Veist að hún átti kærasta í menntaskólum sem varð heimsfrægu vísindamaður. Nú þá var forvitni mín vakin, svo ég sagði hver var það? Nú hann Ari Brynjólfsson. Ari Brynjólfsson, ég, hver það? Og þá nú gott að geta farið á netið og ég ætlaði ekki að trúa því að menn vissu ekki hver þessi maður væri með að við hans afrek.
0: Þú varst bara ekki sátt við það að við vitum ekki hann og ákvæmst að gera eitthvað í málinu.
1: Já, ég sá að hann hefði orðið 100 ára, maður það nú alltaf eitthvað tilefni og hvort það væri ekki bara gaman. Að hafa viðburð á Akureyri því hann útskrifast í mentaskólanum þaðan og var mjög tengdur Akureyri. Hvort það væri ekki bara áhugavert að halda viðburðarna og ég eiginlega byrja á því að tala við Ásthildi Sturludóttur, þá var endur bæjarstjóri og hún tók svo vel í þetta, fannst þér því lyftistöng fyrir bæinn, skólana. En síðan var eiginlega spurning, hvar á ég eiginlega byrja með undirbúninginn? Og þetta var svona leynlögregluvinna. Ég byrjaði að kíkja á minningagreinar.
0: Já.
1: Og þar sá ég að tveir systur sinninnars höfðu skrifað minningagreinar. Og ég var nú bara málkunnum báðum. Anna var Birgi Guðmundsson sem prófessor á Akureyri og hinn Þórhallur Eyþórsson, málvísindamaður, prófessor í Reykjavík. Og ég hafði sambandi við hann. Og við Þórhallur höfum unnið bara síðustu mánuði að því að koma þessari dagskrá saman. En stóra máli var að ná sambandi við fjölskyldu Ara í Bandaríkjánum og áhugin var slíkur að það yfir 30 manns að koma frá Bandaríkjánum til að hérna vera hér á sem viðburði.
0: Hvað segir þú? Tölum aðeins um síni Ara betur hér á eftir en sko rétt að skjóta þig hér að þú hefur áður staðið fyrir málþingi sem að svo bara fór að velta sem lítill snjóbolti og var stærri og stærri og stærri.
1: Já, það var hérna málþingu með Akureyravikina sem var líka, sem var haldið sem sagt á Akureyri. Það hefur lítið verið tala þann sjúkdóm, það var eins og Akureyringa var ekki stoltir af því eitthvað væri kennt við þá og ég held að ekki verið minnst á það eiginlega í sögu bæjarins eða sögu menntaskólans. En sem sagt, ég skiplaði á samt fleirum málþing og það gekk svo ljómandi vel, þar voru margir læknar og það má segja að tvennt hafi komið út úr því. Það var til Akureyrar klíník sem að rannsakar áhrif þessara langvinnu sjúkdóma og stórmerkileg bók eftir Óskar Þór Halldórsson Akureyrarveikina.
0: Vonastu til þess að eitthvað svipa gerist núna?
1: Ég ætla að vona það því ef ég spyr mig hvers vegna ég að þessu, hvað markmið með þessu? Fyrir mér bara mjög brýnt að fá ungt fólk til að hugsa vísindi. Við höfum fótboltastjörnur sem að menn líta upp til. Við höfum tónlistamenn. Þetta eru fyrirmyndirnar. En það eru ekki fyrirmyndir í vísindunum. Og kannski hann Ari Brynjálsson alveg frábært til að taka sem dæmi ótrúlega afrek. Mann sem að er svo heppin að hann kemst í framhaldsskóla og fer út. En ég held að við verðum að finna nýjar fyrirmyndir fyrir ungt fólk. Ég starfa á sínu tíma hjá OECD og var þar meðal hans yfir menntamálum. Þar var PISA. Þar var PISA þróað og við vitum að hvers skipti sem PISA kemur, þá ætlar allt vitlust að verða yfir því hversu illa íslenski nemendur standa sig. En vantar þau ekki svolítið fyrirmyndir námslega hvert það geti leitt að standa sér vel í skóla. Kannski þetta nú markmið með málþinginu.
0: Unga fólki mun hugsa, ég vil verða eins og Ari Brynjólfsson.
1: Já.
0: Og fyrst að þetta var hægt sko, fyrir viða síðustu öld, þá er það hægt í dag, alveg öruglega. En þú nefndir hérna áðan geislun matvæla.
1: Já.
0: Og það nú kannski ekki alveg víst að allir átti sig á hvað ræðir þar og mikilvæðis eða getur farið aðeins fleiri orðum það
1: Já, þetta fyrst og næst leið til að varðveita til að koma í veg fyrir sóun á matvælum það er mikilvæg og þess vegna vinnur Ari með matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna en á málþinginu þá er mikil sérfræðingur sem mun halda í mitt yfirlits erindi rannsóknir hans hérna Ara, það Sigurður Emil Pálsson, mjög merkilegur maður sem hefur glímt við ógnir af völdum náttúru og kjarnorku og tækni og hann til dæmis var að vinna að viðbröðum við Tjernóbíl slysinu þannig að það verður ýmislegt fróðlegt þarna og hann mun vera með þetta yfirlits erindi ekki spurja mig sem nú ekki eðlisfræðingur mikið út í þetta en máli það þetta var svo hagnýtt sem hann rannsakaði
0: og sko hann fjast við kjarnorku og líka við segulsvið rannsakaði það og svo stjarnilisfræði þetta ótrúlega mörg eða víðsvið
1: Já, það verist eins og hann fer seinni hluta ævinna, þá fer hann í fræðilega stjarneðlisfræði og þróar algjörlega sínar eigin hugmyndir og það er sagt að hann hafi þróað valkost við mikla kveld, þannig að ég treysti mér nú enn síður að fara út í það.
0: En þú getur sagt okkur svolítið síni hans, þá Alan Erik og John sem eru komnir hingað og taka þátt í þinginu á sunnudaginn vökunni og með þeim 30 manna fylgdarliðin sem þú nefndir á hann en þeir eru býstna kunnir í heimalandinu
1: Þeir eru ekki bara kunnir í heimalandinu Bandaríkjunum þeir eru heimsfrægir hver á sinn máta og þessum mjög mikil fengur að þeir skulle alltaf tala á þessar ráðstefnu Nú Erik Brynjólfsson þekktastur sennilega því hann hefur leitt rannsóknir á áhrifin gervigreindar á efnaðarslíf og vinnumarkað og mjög eftirsóttu fyrirlæsari viðmælandi gjarnan í stóru sjónvarstöðunum skrifar í Economist og það alveg ljóst að það gríðalegu fengur að fá hann hinga til lands og vonandi texta miðla meiru því sem að hann segir frá nú annar bróðir John Brynjólfsson nú sagður meðal allra fremstu í heimi á sviði verðbólgutengdra fjárfestinga. Hann hefur sem sagt verið í bandarísku kauphöllinni stýrtar fjárfestingu mjög stóra sjóða en hann eðlisfræðingur í grunninn og hann hefur líka skrifað bækur en hann hefur svona einbeitt sér að því en svo nú síðast en ekki síst sá yngsti hann Allan Brynjólfsson.
0: Hvað gerir hann?
1: Kappastis maður sko, hann er yngstur og hérna, hann kom upp fyrirtæki og þegar hann var orðin svo vel stæður og honum fannst þetta ekki krefja svo mikils af sér, þá bara ákvað hann að láta drauminn rætast og gerast kappakstursmaður, sonur Ara Brynjólfssonar og hann hefur, hann vann það sem kallaði Porsche-bikarinn, það keppni á heimsvísu. Ég held hann hafi unnið bandaríkjatitil í kappakstri en hann sagði með því hitt hann í gæra, hann var nú svona aðeins farin að draga úr þessu.
0: Úr kappa,
1: keppa, og já, keppa, hann væri svona hann svona hló og sagði ég er búin að vinna svo margt allir ég fari nú ekki aðeins að hæja á mér í kappastrinu
0: Þetta eru mjög farsælir piltar greinilega, synir Ara Brynjólfssonar
1: Já, og greina alinn upp í þeim þessi ástæðu virðing fyrir Íslandi og Akureyri og þegar að Ari dó 2013, bara nokkur mánuðum setna þá kom fjölskyldan og ekki Ara, hún var dönsk þá komu þau til Íslands og það var minningaratöfn og þau færðu mennskólum og Akureyri peningagjöf til að efla raungreina og eðlisfræði kennslu, þannig að þetta einstök tryggð við skóla
0: En má efla þetta eins og þú sagðir áðan?
1: Það má enn efla þetta og hérna talandum þessar fyrirmyndir þá ætlar sýstu dóttir hans Ara Ragnheiður Guðmundsdóttir eðlisfræðingur, ég held hún sé fyrsta kona Norðurlöndunum til að dóttara í kennilegri eðlisfræði hún mun tala þarna Ara sem fyrirmyndina sem fyrirmyndi sem vísaði vegin
0: Já, eins og við vonum að verði líka öðrum
1: Já
0: Nefna það líka skemmtilegar yfirskriftir á erindum bræðrana, erindi Eriks nefnist frá Akureyri til Apollo og gervigreindar öld framfara, erindi Alans bandaríski víkingurinn og svo erindi Johns Don't Stop, Think About Tomorrow, þannig vísaði flýtt út makk.
1: Ég held að verði eitthvað smá tónlistamyndband. Ég er svo viss að þessir sýnir, þeir eru svo frumlegir, að þetta verður bara sko frábær skemmtun að hlusta á hvernig þeir setja þetta fram. En mér langar að nefna að þetta eiginlega svona svolítið fjölskyldu dagskrá þarna á Málþinginu og Akureyri því að sko Málþingi verður opnað af Loga Einarssyni, ráðherra hérna háskóla og menningar og hérna nýsköpun og hann giftur bróðdóttur Ara tónlistin sem að verður flutt þarna, við erum þó nokkuð það er ættingi Ara, því hann átti sex sískinni og þetta gríðalegur ættbogi komin af þessari Krossaness fjölskyldu.
0: Já, þú ert nú að tekna upp svona hluta af ættatrénu hérna í þessu spjalli okkar.
1: Já. Já.
0: En hérna, þetta sem sagt í mentaskólanum á Akureyri núna á sunnudaginn og þetta fer fram á ensku, er það ekki?
1: Jú,
0: meira að minna?
1: Það, hérna, þetta fer fram á ensku vegna hérna fjölskyldunar. Já. Og við ætlum að halda þetta sem sagt í salnum á mentaskólans klukkan 1:30 á sunnudaginn og ég held að dagskráin sé svo fjölbreytt og tónlistin að það ættu allir að finna eitthvað við sér tæfi eins og sagt er.
0: Já, akkurat. Rétt hér í lokin, Berglind, um þessa stöðu í menntamálunum. Þú, eins og nefndir áðan, starfaðir hjá OECD um tíma
1: Já.
0: Eftir að hafa verið hér í ráðuneytum. Hvað þurfa að gera annað en að kynna til sögunar fyrirmyndir fyrir unga fólkið?
1: Þetta snýst í grunninn að vekja áhuga nemendana á hvað það sem þau læra skilar af sér og ég held að það sé alveg gríðanlega áskoru núna með þessum miklu breytingum og gervigreindinni það var aldrei verið flóknara sennilega kennarastarfið og ég held að það þarf einhvern veginn að finna leið til að nemendur sjáu ástæðu til að leggja harðar að sér því það hvarlar ekki að mér að íslensk börn hérna hafi eitthvað minni námshæfileika en er annarstæð en það þarf vitundavekningu og þegar að ég var að vinna í þessu hjá OECD þá var Finnland kom alltaf best út og menn voru að spyrja hérna finnana, hvað í úrskupunum, hvernig skýrið þetta? Þau eru mjög vandræðileg og sögðu, já, við mögum greinlega ekki breyta neinu því að við vitum ekki nákvæmlega, en þau sögðu á þeim tíma fengu krakka morgunverð í skóla og urðu svona rólegri, en hitt, það var borin gríðaleg virðing fyrir starfi kennara og það sko ekki aga vandamál í finnskum skólum. Nú Eistland að skara fram úr og hann Sigurður Emil sem flyttur erindi hjá okkur, hann býr í Eistlandi og ég veit að hann mun í sínu erindi koma inn á það hvernig hefur Eistlendingum tekist að efla svona skólakerfi. Þannig ég vona við fáum einhverjar hugmyndir þarna. En fyrirmyndir, við erum með afbragðs knattspyrnumenn. Af hverju? Það að þau að æfa og hafa þessa fyrirmyndir. Það sama með hérna raungreinarnar. Þú æfir, þú verður að æfa þig til þess að ná árangri og þar hefur fyrirmyndir eins og Ara Brynjólfsson og það eru fleiri til. Við bara byrjum á Ara.
0: Þakka er innlega fyrir komuna á morgunvaktina Berglind.
1: Takk kærlega fyrir að fá að koma og kynna þetta.

0: Don't Stop með Fleetwood Mac heyrist hér í kjölfar brots úr morgunvaktar ásar 1 þar sem rætt var við Berglindi Ásgeirsdóttur Aravöku minningarmálþing Ara Brynjólfsson eðlisfræðing sem framfer í menntaskólanum á Akureyri á sunnudaginn. En nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurstofa Íslands Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,9 stig og þar mældist úrkoma 0,4 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15 stig á Skjaldingsstöðum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 8,7 mm í Litluávík. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 26 metrar á sekundu á Straumnesfita. Veðrið klukkan 18 Reykjavík Vestnorvestan 1, rigning, hiti 9 stig, loftrýstingur 980 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 11, alskýjað, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 4 stig. Litlaávík, norðan 15, rigning, skyggni 7 kilometrar, stór sjór, hiti 5 stig. Suðurnesviti, Norðnorvestan 2, rigning, mikill sjór, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 9, skúr á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur, 979 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 13, hiti 9 stig. Vanskarshólar, vestsuvestan 7, rigning, skyggni 7 kilometrar, mikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðan 8, úrkoma í grönd, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8 til 15 metrar á sekundum landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slitu eða snjókomi til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Hægari vindur sunnan og austan til, skýjað með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti 3 til 12 stig, svalast á vestfjörðum en mildast fyrir austan. Sjóveðurspá Viðvörun búist við stormi á vestfjörðamiðum, norðvesturmiðum, Grænlandsundi og norðurdjúpi. Við norðausturströndina hægfara og víðáttumikil 970 millibara lægð sem grinnist smám saman. 400 km suðaustur af hvarfi 990 millibara lægð á austurleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum hlýnmiðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vestan 10-18 metrar á sekundu en hægari nyrst. Lægir í nótt og fyrramálið en gengur í norðan 8-13 vestan til annað kvöld. Faxaflóamið, norðan og norðaustan 10-18, hvassast á djúpmiðum. Breiðafjarðamið, norðan og norðaustan 13-20, en 10-18 seint í kvöld, hvassast vestan til. Vestfjarðamið, norðan og norðaustan 20-25 og rigning, en 18-23 í nótt og 15-20 undir háti á morgun. Norðvesturmið, Norðan 15-23 og rigning eða súld, en 13-20 í fyrramálið og 10-18 síðdegis á morgun, hvassast norðvestan til. Norðausturmið, breytileg 8-15 og rigning eða súld, en hægari síðdegis á morgun. Austurmið, sunnan 13-18, suðvestan og sunnan 5-10 á morgun, en 8-15 sunnan til fram á kvöld. Austfjarðamið, Suðvestan og sunnan 13-18 en lægir seint á morgun. Suðausturmið, suðvestan 13-18, lægir eftir háti á morgun en sunnan 10-18 austan til undir kvöld. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 13-18 metrar á sekundu en 15-20 norðan til þar til seint í kvöld og aftur fram eftir degi á morgun. Grænlandsund, Norðaustan og norðan 23-30 metrar á sekundu og 18-25 á morgun en mun hægari vestan til. Norðurdjúp, norðan 23 til 28 vestan til og 18 til 25 á morgun en mun hægari austan til. Austurdjúp, suðlæg 8, 10 til 18. Færeyjadjúp, suðvestan og sunnan 13 til 18. Suðusturdjúp, suðvestan og sunnan 13 til 18 en hægari vestan til á morgun. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 13 til 18 en dregur úr vindi í kvöld. Norðlæg eða breytileg 8 til 15 á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 5 til 13 og 8 til 15 í nótt en hægari vestan til. Næst vera veðurfræni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker móðir mín tengdamóðir, amma og langamma, Sigurborg Ágústóttir, frá Eiði í Seyðisfirði við Ísafjarðardjúp, lesta á hjúkrunaheimilinu Seltjörn, laugardaginn 12. september. Útförinn hefur farið fram í kyrþey að óskina látnu, aðstendendur þakka samúð og hlýju, Rannveig og fjölskylda. Ásker eiginmaður minn, faður okkar tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmíðameistari frá Vestmannaeyjum til heimilis að Kópalinn 2 Kópavogi, lést á líknadeildi Landspítalans í Kópavogi, miðvikudaginn 23. september, Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur, tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

Garðar Cortes söng við undirleik Kristínu Cortes á píanó, Mánaskín, lag eftir Eyþór Stefánsson og texti eftir Helga Konráðsson. Hljóðritunin fór fram á Englandi í september árið 1977 og þar stjórnaði Tryggvi Tryggvason upptökunni. Næstar á dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar, endurfluttur þáttur frá mánudegi.

komiði sæl. En einu sinni það ljóðin sem að stjórna því hvaða tónlist verður fyrir valinu í þættinum. Ljóðin sem að ráða ferðinu að þessu sinni eru öll eftir konur og frá mismunandi tímum. Við byrjum á elsta ljóðinu. En það eftir Björgu Einarsdóttur frá Látrum sem var þekktari undir nafninu Látrabjörg. Hún fæddist árið 1716 að stærra Árskógi á Árskógsströnd að því að talið er. Hún fór 6 ára gömul með foreldrum sínum að Látrum á Látraströnd sem austan Eyjafjarðar frá Höfðaströnd að Gjögri. Þetta í rauninni frekar afskekkt og ekki heiklum hent að fara þangað landveg einkum á vetrum. Enda fór það svo að foreldrar Björgar fóru frá Látrum 3 árum setna en Björg varð eftir. Hún var þá 9 ára gömul og bjóð þar fram á fullorðins ár. Þá gerðist hún förukona og flakkaði víða því hún vildi ekki vera vinnuhjú og vistast á einhverjum sveitabæ. Hún var sögð römm að afli, stór skorinn og mikil vexti og fremur ófríð. 3 verstöðar voru á Látrum og stutt á fiskimiðin. Björg sótti sjóin á sínum yngri árum og þótti karlmanns ígildi. Hún var mjög skáldmælt og margar vísna hennar þykja kraftmiklar og alltaf því sérkennilegar. Hún orti daglegt líf og náttúruöflin sem höfðu svo mikil áhrif á líf fólksins og störf landsmanna. Hún átti líka til að yrkja níð fólk sem henni líkaði ekki við og því var haldið fram að hún væri kraftaskáld og að kveðskapur hennar hafi jafnvel valdið óhöppum og dauða þeirra sem orti var En Björg orti líka blíðlega og fallega þá sem henni voru góðir. Frægasta ljóð hennar eyðistaðinn Fjörður og þar segir í upphafslínunni Fagurt í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt. Rósa Kristín Baldursdóttir syngu með ansambl Ungút og þeir sem skipa þann hóp með Rósu eru pianistinn Peter Arnesen og bassaleikarinn Benny Hallus. Þetta þjóðlag.

Rósa Kristín Baldursdóttir og Ungút fluttu íslenskt þjóðlag Fagurt er í fjörðum, en ljóðið er eftir 18. aldar förukonuna og skáldið Látrabjörgu. Þessi merka og sérkennilega kona lést á vergangi í Svarfaðardal í móðurharðindunum 1784 og var jörðuð í kirkjugarðinum á Uppsum sem í útjaðri Dalvíkur. Þá heyrðum við lag sem að Lovísa Elisabeth Sigurðardóttir eða Leiló samti við ljóð eftir Undínu. En Undína er skáldanafn Helgu Steinvarar Baldvinsdóttur sem fættist í desember 1858 í litlu Áskeisá í Víðidal í vestur Húnavatnssýslu. Hún fór ásamt foreldrum sínum til Vesturheims 15 ára gömul sem var henni alls ekki auðvelt. Hún kvaddi ættjörna nauðug og hugur hennar leitaði jafnan heim til Íslands allt til loka dags en hún lést árið 1941. Fjölskyldan setti stað í Ontario í Kanada og fór síðan til Norður Dakota í

Helga byrjaði unga yrkja en hættu skeið, tók svo aftur til við ljóðagerðina á miðjum aldri. Ljóð hennar birtust í vestur íslensku blöðunum en hún hafði ekki efni á því að gefa ljóðin sín út og fekk ekki útgefanda. Vinur undinu eða Helgu velitaði ljóðin fyrir hana og voru þau gefin út eftir hennar dag árið 1953. Lagið sem við heyrum er við ljóð sem heitir Sorgin og þar yrkir hún um landið sem hún yfirgaf á unglingsárum og svo margt annað sem olli henni sorg í lífinu.

Leiló og lag sem hún samdi við ljóðið Sorgin eftir skáldkonuna Undínu eða Helgu Steinvöru Baldvinsdóttur sem tók sér þetta skáldanafn. Hún samdi ljóðið árið 1882. Leiló söng og leik á kassagítar og Bassi Ólafsson á trommur. Agnes Erna Esterardóttir söng bakgrödd. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Brotin strengur sem Leiló sendi frá sér árið 2011. Við heyrum annað lag við ljóð eftir Undínu. Það er eftir Jón Björnsson, söngstjóra, tónskáld og bónda á Hafsteinsstöðum í Skagafirði. Lagið samdi hann við ljóðið til mömmu sem Undína orti og þar minnist hún æskudagana með söknuð og trega sem var svo oft að finna í ljóðum hennar. Sigfús Pétursson tenor syngur, Stefán R. Gíslason leikur á píanó.

Sigfús Pétursson söng við píanóleik Stefáns R. Gíslasonar, lag sem að Jón Björnsson samdi við ljóðið til mömmu eftir Undinu. Þetta lag kom út af plötinu Lögin hans Jóns, aldarminning 1903-2003, sem var gefin út þegar 100 ár voru liðin frá því að Jón Björnsson frá Hafsteinsstöðum fæddist. Næst heyrum við nokkur lög sem hafa verið sami við ljóð og þulur eftir Theodóru Thoroddsen. Það liggur beinast við að leika fyrst af þessum lögum eitt eftir Stefán R. Stefánsson, lag sem hann samti og kom upphaflega út á plötu Ljósana í bænum árið 1978. Þetta er Tungli, tungli, taktu mig. Sigrún Hjálmtýsdóttir söng þetta lag á sínum tíma með Ljósunum í bænum, en við ætlum að heyra aðeins nýrri upptöku en það, þar sem að Þorvaldur Davíð Kristjánsson syngur þetta lag Stefáns. Upptakan var gerð árið 2003 fyrir stundina okkar. Lagi kom síðan út á hljómplötu sem hétt uppáhalds lögin okkar þetta sama ár. Máni Svavarsson gerði útsetninguna og leikur á hljómborð og annars forritun, Kristján Grétarsson spilar á gítar, Benedikt Brynlefsson á trommur og Eiður Arnarsson á bassa.

Þorvaldur Davíð Kristjánsson söng þuluna Tungli, tungli, taktu mig eftir Theodor Thoroddsen. Lagið er eftir Stefán S. Stefánsson. Þetta er eitt þeirra laga sem komu út á fyrstu plötunni sem Stefán stóð að, en hann nefndi þá plötu Ljósin í bænum og það varð síðan nafnið á hljómsveit sem hann setti saman til þess að fylgja plötu útgáfunni eftir. Og áfram skal haldið að kafa ofan í tónlist sem samin hefur verið við þulur eftir Theodor Thoroddsen. Unnu Birna Björnsdóttir söngkona, fiðluleikari og margt fleira kom fram á tónleikum sem haldni voru 19. apríl 2011 í Norrænahúsinu á vegum Jazzhátíðar Reykjavíkur. Aðal númerið á þeim tónleikum var hinn sænska Isabel Sörling Group. En auk hennar komu fram tvær unga söngkonur úr djastdeild tónlistaskóla FIH og fluttu tónlist sína. Það voru Anna María Björnsdóttir og Unnur Birna Björnsdóttir. Þó svo að þessu báða Björnsdætur er þær alls ekki systur. Við heyrum nú Unni Birnu syngja eigin lag við þulufti Theodoru og hún leikur sjálf á píanóið. Þessi þula er þekkt undir nafninu Gekk ég upp í Álfakvamn.

Þetta var söngkonan og píanóleikarinn Unnu Birna Björnsdóttir og lag sem hún samdi við eina af fjölmörgum þulum Theodóru Thoroddsen. En þessi þula er jafnan nefnd Gekk ég upp í Álfakvam. Hljóðritunin var gerð á hljómlikum sem haldni voru í Norrænahúsinu 19. apríl 2011. Þá fyrir við aðeins aftar í tíman og drögum fram hljóðritun frá árinu 1961 þegar tónskáldið og píanóleikarinn Jórunn Viðar og sóprannsöngkona Þuríður Pálsdóttir héldu úti tónlistatíma barnanna. Þær fluttu í þessum þáttum gömul íslensk þjóðlög en einnig lög sem hafði verið samin við kvæði eftir þekkt ljóðskáld og sitthvað fleira. Í þætti sem var sendur út 31. oktober 1961 fluttu þær lög við ljóð úr vísnabókinni sem Símon Jóhannes Ágústsson hafði tekið saman. Þar að meðal er þula eftir Theodóru Thoroddsen sem er jafnan kölluð kom ég þar að kvöldi. Lagið er eftir tónskáldið Karl O. Runnólfsson.

Þuríður Pálsdóttir söng kom ég þar að kveldi eftir Theodor Thoroddsen, lagið samti Karl og Runolfsson. Jórun Viðar leik á píanóið og þetta er útasupptaka frá oktober 1961. Theodor Thoroddsen fættist 1. júli 1863 og hét fullu nafni Theodora Friðrika Guðmundsdóttir. En bætti ættanafninu Thoroddsen við nafn sitt þegar hún giftist Skúla Thoroddsen. Theodora var dóttir Katrínar Ólafsdóttur og Guðmundar prests Einarssonar sem var prestur að Kvennabrekku í Dölum þegar Theodora fættist. Hann var seinna prófastur og bjó að Breiðabólstað á Skógaströnd. Theodora ólst upp á miklu menningarheimili og stundaði nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó fyrst eftir giftinguna á Ísafirði með Skúla sem var sýslumaður, bæjarstjóri og ritstjóri og síðar alþingismaður. Þau fluttu síðan til Bessastaða og ráku þá stórbú en reistu sér eftir það hús við Vonarstræti Reykjavík. 12 barna þeirra komast á legg og frá þeim er komin mikill og merkur ættbogi. Þulur Theodoru komi fyrst út á bók árið 1916 og nutu mikill að vinsalda meðal almennings. Eyjólfur Guðmundsson syngur nú eigið lag við ljóðið Reynistrangar eftir Theodoru. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2025. Margrét G. Thoroddsen syngur bakrödd með Eyjólfi en hann leikur sjálfur að kassagítar ásamt Snorra Birni Arnarsinni.

Eyjólf Guðmundsson og Margrét G. Thoroddsen fluttu lag eftir Eyjólf við ljóðið Reynistrangar eftir Theodóru Thoroddsen. Theodóra var langama Eyjólfs og Margrét sem söng með honum er systurdóttir hans, dóttir Guðrúnar G. Thoroddsen. Og það er Margrét sem tekur svo við og syngur lag Eyjólfs við ljóðið Theodóru sem heitir Rökkuljóð. Eyjólfur og Snorri Björn Arnarsson leika á kassagítara, Unnu Birna Björnsdóttir á fiðlu og Guðmundur Ingólfsson á kontrabassa. Og þess má geta að Margrét er dóttir trommuleikarans Ásgeirs Óskarssonar.

Margrét Thoroddsen söng lag sem Eyjólfur Guðmundsson, móðurbróðir hennar, samdi við ljóð eftir langömmu hans, sem var jafnframt langamma Margrétar, en það var Theodóra Thoroddsen. Og áfram í þessari ættfræði, þá var það þannig að tónskáldið Skúli Halldórsson var ömmubarn Theodóra Thoroddsen, því móðir hans var Unnur Skúladóttir Thoroddsen. Skúli Halldórsson sýndi ömmu sinni og langafa Jóni Thoroddsen þó nokkra rektarsemi, því að hann samdi lög við nokkuð ljóða þeirra. Robert Arnfinnsson syngur nú lag Skúla við draumljóð eftir Theodóru og þau sem annars hljóðfærileikinn með Skúla sem leikur á píanó eru gítarleikarinn Ólafur Gaukur, slagvistleikarinn Reyni Sigurðsson og kontrabassaleikarinn Jennifer David King.

Robert Arnfinnsson söng draumljóð eftir Theodor Thorodsen, lagið er eftir ömmubarn hennar, tónskáldið og píanistan Skúla Halldórsson. Þá bregðu sögunni norður í Hörgárdal, þar sem að skáldkonan Ólöf Sigurðardóttir bjó ásamt eiginmanni sínum á bænum Hlöðum í Hörgárdal. Hún var sjálf frá Vatnsnesi í Húnaþingi og var menntuð ljósmóðir frá Kaupmannahöfn. Ólöf starfaði við það fag í Reykjavík áður en hún flutti ásamt eiginmanni sínum, Halldóri Guðmundssyni, norður í Hörgárdal. Ólöf samdi sögur og ævintýri, auk þess að yrkja ljóð sem kom út í tveimur ljóðasöfnum. Tónlistaparið Rakel Björk Björnsdóttir og Garðar Borgþórsson flytja nú eigi lag við ljóðið Kenndu mér eftir Ólöfu frá Hlöðum. Rakel Björk og Garðar skipa tvíeykið þau. Og á þessu lagi líkur þættinum. Takk fyrir að hlusta. Verði sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með tónlistarþættinum Flugum. Þessi þáttur var áður á dagskrá á mánudag. Nú tekur við upprifjun úr uppástandi.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því mars 2023. Umfjöllunarefnið er alúð. Gunnhildur Sigurhansdóttir.
1: Ég lærði að prjóna þegar ég var 7 ára gömul. Þetta var árið 1988 og það var mamma sem kenndi mér. Til að byrja með hélt ég mig við garðaprjón. Ég prjónaði trefil á dúkkuna mína, eyrnaband á mig og fljótlega var ég farin að prjóna stærri flíkur. Ég man að ég prjónaði mína fyrstu lopapeysu þegar ég var 12 ára. Þetta var opin peysa og ég kunni ekki alveg að gera listana. Þannig að peysan var aldrei kláruð og fór upp í skáp án þess að vera notuð. Þessi lopapeysa fyrsta minningi mín tengt hannirðum þar sem fjöldi klukkustunda fór til spillis þar sem ég gaf mér ekki tíma til að klára verkefnið af þeirri alúð sem það átti skilið. Í gegnum árin gerist þetta öðru hverju. Þegar ég var það bil tvítug prjónaði ég til dæmis ungbarnahelgala sem ég kláraði aldrei. Það eina sem átti eftir að gera var að ganga frá endunum. Ástæðan fyrir því að þessi galli lentu upp í skáp var líka sú að mér fannst hann eitthvað skrítin í laginu. Einhvern veginn allt öðruvísi en gallin á myndinni í prjónablaðinu. En ég náði ekki átta mig á hvert vandamáli væri. Þegar ég lærði að prjóna, lærði ég helstu grunnatriðin. Ég lærði að fytja upp og fella af, prjóna slétt og brugðið en ekki mikið meira en það. Og þessi grunnur fleytti mér ansi langt. Eitt af því sem ég vandi mig þó aldrei á var að gera prjónfestuprufu. Fyrir þau sem vita ekki hvað prjónfestuprufa þá það prufustykki sem prjónað allra fyrst í ferlinu með uppgefnu garni og prjónastærð til þess að sjá hversu margar lykkjur eru á hverja 10 cm í prjónlesinu. Tökum sem dæmi að ef uppskriftin segir að það séu 20 lykkjur á hverja 10 cm en prjónarinn prjónar laust og með 16 lykkjur á hverja 10 cm verður flíkin töluvert víðari en uppskriftin segir til Það segið sig því sjálft að prjónfestan ansi mikilvæg breyta þegar kemur að því að prjóna klæðilega flík. Það má í raun segja að það að sleppa prjónfestuprufinni sé eins og ef smiður myndi nota málband með rangri stærð af sentimetrum til þess að smíða hús. En það tekur ákveðin tíma að gera prjónfestuprufu, sérstaklega þegar garni fíngert og prjónarni grannir. Það því alveg ótrúlega freistandi að byrja bara strax á flíkinni þegar búið að velja uppskrift og kaupa dýrindi skarð til að prjóna úr. Þegar ég var 28 ára og eldri börni mín tvö voru lítil gerði ég einmitt það. Ég kefti dýrt og fíngert garn í 2 útprjónaðar barnapeysur og svo fytjaði ég upp og byrjaði að prjóna. Verki var seinlegt, það var munstur neðst á bólnum sem tók óra tíma að prjóna og þegar bólurinn var langt kominn á fyrri peysunni sá ég að eitthvað var ekki í lagi. Peysan var augljóslega allt og víð, en það stoppaði mig ekki. Ég hafði jú lagt svo mikla vinnu í bólinn og auk þess var ég bara að fara eftir leiðbeiningunum í uppskriftinni. Hún sagði hvaða garn og prjóna ég ætti að nota og ég hlýddi. Þegar fyrri peysan var tilbúin, gat ég ekki beðið eftir að prjóna seinni peysuna til að eiga peysur í stíl fyrir börnin mín. Svo var ég líka á hraðferð. Það var svo margt annað sem ég langaði að prjóna, gott ef ekki fleiri verkefni sem voru hálf kláruð í prjónakörfunni og störðu á mig. Seinni peysan rann af prjónunum og jú, það passaði, hún var líka allt of stór. Það skemmst frá því að segja að þessar peysur fóru beina leið upp í skáp. En þarna lærði ég mína lexíu. Núna ég komin á 50-saldurinn og ég geri ekki lengur svona mistök. Ég reyni að sinna hverju prjónaverkefni af alúð. Í mesta lagi með 2 verkefni í gangi í einu og gef mig tíma til að fullklára þau og peysurnar passa alltaf. En geri ég alltaf prjónfestuprufu áður en ég byrja? Alls ekki. En stundum. Oftast fylgist ég bara vel með prjónfestunni þegar ég byrja á flíkinni. Það til dæmis sniðutt að byrja á erminni. Þar eru umferðirnar styttri og fljótlegt að rekja upp ef prjónfestan röng. Þegar búið að velja fallega uppskrift og dýrindi skarð einfaldlega allt og freistandi að byrja bara strax að fytja upp og prjóna.
0: Hildur Eir Bolladóttir.
2: Óskup eru nú börn eitthvað dekruð í dag, heyri við stundum eldri kynslóðir segja. Er þó verið að vísa til þess að hér áður fyrr fóru börn náttúrulega kornunga vinna, ekki síst í sveitum landsins, þar sem að reynlega var treyst á þeirra framlag, svo að búskapurinn gengi nú farsalega fyrir sig. Margar hendur, unnu létt verk. Menntaskólinn á Akureyri er til þess að gera nýbúin að færa upphaf skólahalds til sama tíma og aðri framhaldsskólar, en á meðan undirrituð stundaði þar nám, hófst skólahald ekki fyrir henni lok september, þegar að göngur, réttir og sláturtíð var af staðinn, svo að sveitabörnum gæti nú klárað skildur heima áður en skólinn tæki við. Þegar litið er aftur til fyrirhluta 20. aldar, var viðtekið að börn líkju einungis skildunámi og færi svo beint út á vinnumarkaðin. Oft til að hjálpa til við heimilisrekstur foreldrana, ekki síst ef vanheilsa eða ótímabært andlát foreldra setti þar strik í reikningin. Þetta var auðvitað tíðarandinn þá, en partur á honum er auðvitað líka sá að börn tóku meira þátt í sveitastörfum af því að bústörfum voru ekki tæknivætt eins og í dag og mörg börn upplifðu líka störfin sem áhuga verð framtíðarstörf og báru í brjósti vonum að taka síðar við búi foreldra sinna. Það var sem sagt ekki alltaf fátækt, nú eða harmur sem urðu þess valdandi að börn voru virkir þáttakendur í störfum fullorðna hólksins. Faðir minn var til dæmis sendur barnungur í sveit austur í Bárðardal og átti þaðan einstakar æskuminningar sem honum var mjög tíðrætt á meðan hann lifði. Maður skynjaði fljótt að þar fann hann fyrst til sín þegar honum var treysti verka, já, að sækja kýrnar og mjólka, nú eða bara stoppa í ullarlista fyrir húsfrúna. Þar eignaðist hann styrk í sinni sjálfsmynd og lærði margt mikilvægt sem bjó með honum alla tíð. Í dag eru þetta aðrir tímar með öðrum áskorunum fyrir börn og ungmenni. Fæst þeir að byrja að vinna jafn ung og áður var, en á hinbóginn þá þurfa börn að lifa með miklu meira áreiti upplýsinga, já, við alls konar hamfara fréttir og hræðslu áróður, fyrir utan það að líf þeirra eru til stöðuri svona streitu samanburðar menningar, sem varðar þá útlit, frægð, framtíðar markmið og félagslegt tengslanett. Börn eru að mínu mati alls ekki dekraðari í dag en áður fyrr, nema þá að ég sé að miskilja þetta orð, dekur. Í mínum huga er dekur það að skapa einhvers konar vellíðan, öryggi og ró, eins og fullorðið fólk sækist einmitt eftir þegar það tekur sér frí og hlúir að sjálfu sér, já þegar það byggir sér upp. Fer í spameðferð og út að borða með ástinni sinni og nýtur þess að vera utan áritis hins daglega lífs, eiga sem sagt næðis og gæðastund í gefandi samskiptum til þess að vera betur stakk búið til að sinna svo skildum sínum. Mér finnst einhvern veginn eins og pappi minn hafi átt einmitt svona dekurstundir í baðstofinni á Hlíðarenda, þar sem að frú Ólína kenndi honum að stoppa í sokka og sagði honum að meðan sögur úr sveitinni og af álfum og tröllum og skáldum og óbeisluðu náttur öflum. Mér finnst börn í dag ekki vera eiga bylinnis dekur stundir þar sem þau sitja með hettuna yfir höfðinu og horfa á TikTok myndbönd á meðan sólin kannski skín úti og býður þess að þau baði sig í leik og gleði og undrun. Orðið alúð kemur upp í hugann þegar ég hugsa börn sem eiga dekur stundir með foreldri sínum eða ömmum og öfum, stundir þar sem þau hafa óskipta athygli fullorðina einstaklinga sem að leiða þau inn í undur og ævintýri hversdagsins. Já, sem að þjálfa þau í því að hrífast af lífinu og sjá þar tækifæri til leiks og sköpunar. Alúð er ræktun, eitthvað sem er ástundað, jafnt og þétt, með það markmiði að bera síðar ávöxt eða blómstra. Mörg börn eru vissulega vel ræktuð í dag, en það breytir þó ekki þeirri staðreynd að heilt yfir hefur kvíði og depurð aukist hjá börnum á undanförnum árum og áratugum. það vitna bara faglegar rannsóknir. Ég held að ein ástæða þess í einmitt að börn eru ekki nógu dekruð. Það að segja að það gefst of lítill tími til að eiga gæðastundir með fullorðna fólkinu sem með sínum þroska og sinni lífsreynslu getur aukið öryggistilfinningu barnsins með því að spjalla heima og geima, komast að því hvað hvíli á ungu hjarta, styrkja sjálfstraust barnsins með að hrósa styrkleikum þess, ekki bara segja í flýti að allt sé svo æðislegt sem barni gerir, sem að gjaldfellir því miður hrósið og lætur börn halda að hrósi sjálfsögð auðlind. Nei, heldur þetta að gefa þeim raunverulega tíma og til að eiga þannig samfélagi við barnið að hinn fullorðni geti með sanni skynjað og séð hvar styrkleika barnsins liggja. Leggi sum sé alúð við hrósið eins og annað. Alúð að gefa sér tíma til að rækta. Til að rækta barni sitt. Já, dekra það með eins konar spa meðferð á sál þess og sinni.
0: Helga Arnalds
3: Alúð fallegt orð. Það eitt uppáhalds orði mitt þessa dagana og fylgir mér í gegnum endurhæfingu eftir erfið veikindi. Alúð eitt af þessum orðum sem inniheldur svo margt. Það ekki auðvelt að skipta því út með einu orði. Ef maður slær orðinu alúð inn í Google Translate kemur orðið devotion sem myndi vera að helga sig einhverju. Og þannig vissulega yfir hluta merkingar orðsins. Í íslenska orðaneti Árnastofnunar koma fram fjölmörg skyldheiti eins og þolinmæði, skyldurækni, nærgætni, væntumþykja, kostgæfni, viðmótshlýja, ljúfmennska og fjölmörg fleiri. Ending orðsins úð kemur frá orðinu hugð eða hugur, líkt og í orðum eins og samúð, samhugur, ástúð og úlfúð. Alúð þá einhvers konar alhygð, þar sem að setur allan hugan í eitthvað ákveðið, að sinna einhverju eða einhverjum af öllum hug, alúð. Í bókinni Konur sem hlaupa með úlfum, eftir sögukonuna og sálfræðingin Clarissu Pinkola Estes, líkir hún sköpunarkraftinum við flæði, sem undirliggjandi í öllu sem við gerum. Hún talar Rio abajo Rio, eða ána undir ánni, sem streymir í gegnum allt okkar líf. Einhvern veginn tengi ég ána undir ánni og sköpunarkraftin við alúð. Clarissa talar að áin undir ánni flæði yfir innra landslag okkar í leita náttúrulegum dældum eða farvegi sem til staðar í okkur. Við breytumst í laugar, tjarnir, þverár og sköpunarorkan flæðir inn í alla þá farvegi sem við eigum til fyrir hana. Sumir þessi farvegir eru meðfættir og aðra höfum við grafið með berum höndunum. Við þurfum ekki að hafa fyrir því að fylla þá sjálf, aðeins að sjáum að hafa þá tiltæka, þannig að þeir fyllist af vatni. Ef minni árinnar stíplast, verður vatnið gurgugt og eitrað og viðkvæmir ferlar hugsunar okkar mengast. Þá eru við eins og deyjandi á og allt lífríkjennar í hættu. Samkvæmt Clarissu það sem meðal annars stíflar flæðið of mikill hraði. Stór hluti af vandamálum nútímans þessi hraða menning sem við búum við. Það erfitt að sýna alúð ef við erum að flýta okkur. Við viljum hugsa hratt, Við segjum að tíminn sé peningar. Við kennum börnunum okkar meira segja að lesa eins hratt og þau geta. Allt á að gerast hratt. Að tapa tæru sköpunarflæði felur í sér sálræna og andlega kreppu. Og til þess að vera móttækileg fyrir ánni undir ánni hjálpar að hægja á, taka eftir og hlusta. Gef okkur tíma til að sýna verkefnum okkar og umhverfi alúð. Að mála mynd, að yrkja ljóð, að ala upp barn, að sinna deyjandi mannesku, að snerta laufin og trjánum, að ganga laugadalinn, að hlusta á vin, að velja sér ávexti í búðinni, að semja kaup og kjör, að prjóna 100 pör af sokkum og senda til Úkraínu. Það að elska eitthvað svo mikið, hvort sem það manneskja, orð, mynd, land, hugmynd, samfélag, mannkynið eða jörðin sem við búum á, að við gefum því allan okkar hug. Alla okkar alúð.
0: Sigurður Kristinsson.
4: Alúð. Þetta hlýja umvefjandi orð. Við sýnum hvert öðru alúð með umhyggju og hlýjum hug. Við sinnum verkum okkar af alúð með vandvirkni og kostgæfni. Andstæðan við alúð skeytingaleysi og hálfkæringur, hranaleg og fráhrindandi framkoma, að gera hlutina með hangandi hendi eða af hálfum hug. Þegar við sinnum einhverju af alúð, hvort sem það eru verkefni, manneskjur eða önnur verðmæti, þá leggjum við sölurnar alla okkar athygli, vilja og vitund. Alúðin einkennist þannig af örlæti þeirra sem hana veita, örlæti á tilfinningar, hugarfar, tíma og orku. Alúðin beinist að því sem við teljum verðmætt og jafnvel dýrmætt. Þegar alúð birtist í því að einhver vandar mál sitt, lýsir það til dæmis ákveðnu mati á verðmættum, að tungumál og tjáskipti séu þess virði að til þeirra sé vandað. Þegar alúð birtist í umhyggju fyrir ungbarni, lýsir það sömuleiðis vitundum hversu dýrmætt líf þess er. Það væri mótsagnarkennt að sinna einhverju af alúð sem að tilur einskís virði. Ef einhver sem sinnir garðyrkju bindi til dæmis alúð sinni að því að arfin næði sem mestum vexti, þá væri sú eða sá hinn sami að lýsa því yfir með verkum sínum að arfin sé alls ekki illgresi, öfugt við það sem almennt er talið, heldur verðmætt jurt sem eigi gott eitt skilið. Alúðin fæli í sér jákvæðan dóm gildi arfans. Hún væri þannig nokkurs konar uppreisn gegn hefðbundnu gildismati garðyrkjufólks. Nú, ímyndum okkur nú samt að þessi manneskja sem að ræktar arfa, að hún mótmælti þeirri túlkun að með athæfi sínu síðan að lýsa því yfir að arfin sé verðmætt jurt. Ímyndum okkur í staðinn að hún segðist bara fyllilega sammála því hefðbundna viðhorfi að arfin sé illgresi, þrátt fyrir að vera á sama tíma önnum kafin við að rækta arfa. Hlýtum við ekki að bregðast við þessum með því að hætta að líta á arfarækt hennar sem táknum alúð og túlka hana í staðinn sem vísvindandi skemmdaverk eða jafnvel einhvers konar tilraun til hótfindni. Þegar einhver ræktar það sem hann eða hún telur af hennu illa, þá virðist hugtækið alúð engan veginn eiga við. Hér er þó ekki allt sem sýnist, því gildismat okkar felst ekki engöngu í þeim skoðunum sem við segjumst hafa á góðu og illu. Verðmætamat þessa ímyndaða arfa ræktanda kann þannig að vera bara mótsagnakennt að þó svo hún fellir þann vitsmunarlega dóm að arfis í illgresi, þá er vel mögulegt að aðrir þættir sjálfsennar styðji ekki fyllilega við baki á þeim dómi. Kannski skynjar hún fegurð arfans og dáist að kröftugum vexti hans þrátt fyrir að hún samsinni þeirri skoðun að arfis í illgresi og rökstiði hana kannski með því að hann spilli vexti annara plantna. Gildismat hennar er ef til vill ekki einhlítt þegar kemur að spurningunni verðmæti arfans. Gildismat okkar samanstendur af aðgreinanlegum þáttum sem þurfa allir að vera til staðar svo tala megi einhlítt gildismat. Ég tel að bandaríski heimspekingurinn Samuel Scheffler hafi hitt naglan á höfuðið þegar hann greindi gildismat í fjóra þætti. Í fyrsta lagi það vitsmunalegi þátturinn. Jákvætt mat á gildi einhvers felur í þér þá skoðun að sé að ræða eitthvað gott. Í öðru lagi það tilfinningalegi þátturinn. Jákvætt mat á gildi einhvers felur í sér að maður finni til gleði eða stolts eða annara jákværa tilfinninga þegar það dafnar en sársauka, vonbrigða, reiði eða annara neikværa tilfinninga þegar því hrakar. Í þriðja lagi það þáttur kvata og athafna. Jákvætt mat og gildi einhvers felur í sér tilhneigingu til að finnast að gefa tilefni til athafna á borð við það að verja það og vernda ef á þarf að halda. Í fjórða og síðasta lagi telur Scheffler að gildismat feli í sér tilhneigingu til að líta svo á að það viðhorf sem framkemur í hinum þáttunum þremur, skoðun, tilfinningu og athafna kvöld.

0: ráðast einhlítara gildismat heldur einfaldlega að gera það betra hvort sem það þýðir að við verðum algjörlega sjálfum okkur samkvæm eða ekki með því að ígrunda eigið gildismat sýnum við því alúð og vöndum okkur við að vera manneskjur sem geta gefið af sér af alúð
1: Guðríður Helgadóttir
2: Á ræktunarsviðinu skiptir alúð öllu máli. Að fá sér pottablöndur eins og að fá sér gæludýr. Það þýðir ekkert að fara í burtu í nokkrar vikur á sumrin eða veturna og ætlast til þess að heimavarnaliði sjáum sér sjálft, hvort sem það loðið eða ljóstilvandi. Sáuða sú sem fengin til að hugsa okkar dýrustu hnossa með að við bregðum okkar að bæ, þarf að vera starfinu vaxin og standa undir þeirri ábyrða annast heimilisfélag okkar af alúð. Innifalið í alúðinni eru samviskusemi, umhyggja, útsjónasemi, athygli skáfa, jafnvel smámunasemi, í tilfelli pottaplantana græni fingur og þegar kemur á pottaplöntunum heima hjá mér, gott minni. Á mínu heimili dágóður hópu pottaplantna sem hafa glatt mig árabil. Því miður get ég ekki fullert að sama gleði færist yfir andlit annara á heimilinu þegar í tíunda afrek plantnana minna. Til dæmis ef orkideian og píanónu kemur með nýja knúpa, afleikjarn af ilmdreikanum farin að laufgast og komur með rætur, Páfagauks fjöðurinn kemur með ný blöð eða mímósen sé enn á lífi þrátt fyrir ítrekkaðar snertingar og ágengni gesta og gangandi með þeim afleiðingum að plantan stöðugt að rökkva í kút. Þessi plöntusöfnur þarf við þetta töluverða umhyggju. Það þarf að vöka plönturnar eftir kunstarinnar reglum, snirta dauð blöð og vísin blóm, sinna áburður gjöf á vaxtatíma plantnana, snúa pottum þannig að öll plantan fá þessi sólaljós og síðast en ekki síst það að bjóða þeim upp á afþreyingu og félagskap með spjalli, söng og hljóðfæraslætti. Eins og gerst og gengur fyrir við fjölskyldan á til í frí og þá hef ég fengið faglærðan garðyrkjufræðing til að sjá plöntuna mínar, minna má það nú varla vera, ekki skil ég gullin mín eftir í fanginu og einhverjum fúskara. Nú ekki spillir að þessi góði garðyrkjufræðingur tengist mér fjölskyldubönnum og því enn líklegri til að skilja mikilvægi verkefni síns. Þegar við fjölskyldan dvöldum stríð og hornströndum fyrir nokkru var garðyrkjufræðingnum fenginn lykill að íbúðinni og lofaði viðkomandi að gæta planta minna eins og sjáaldurs augna sinna. Þetta gekk allt eftir fyrsta daginn en þegar heim kom á hvað garðyrkjufræðingurinn að geyma húslykilinn minn á góða staðnum þar sem hann enn, 7 árum seinna. Þrátt fyrir marg ítrekaða leit hefur lykillinn ekki fundist en það var nú kannski ekki verst, heldur voru afdrif tómadræktunar fjölskyldunar alvarlegri. Þegar við komum heim 10 dögum síðar voru hrauslega tómatplöntunar okkar sem voru hlaðnar grænum tómatgrænauðslum í brottfur, orðnar að renglulegum þurrskreitingum sem voru satt best að segja ekki til mikillar príði í stofuklukkanum. Einn rauður tómatur var þó einni plöntunni. Vesalins plantan hefur sett sína síðustu krafta í að ná að búa til fræ í einum tómati og koma þannig genum sínum áfram. Þetta eitt sætasti og bræðbesti tómatur sem ég hef nokkuð tíman borðað. Aflýsingargarðyrkjufræðingurinn var hins vegar miður sín. Þrátt fyrir að hann legði alla sína alúð í umönnun plantana minna fyrst á eina daginn sem hann komst til verka, hafði ekkert að segja því hann mundi ekki hvar hann setti lykilinn að íbúðinni minni. Þess vegna finnst mér mikilvægt að halda því til haga að alúð kemur að litlu gagni ef maður man ekki hvar maður setti húslykilinn. Sumum finnst að merki einhvers konar andlegar þrengingar þegar fólk spjallar við plönturnar sínar. Ég því alfarið ósammála. Þeir sem tala við blómin sín eru líklegri til að sinna þeim af alúð og kostgæfni og líta á þessin hluta af fjölskyldinni. Sjálf hef ég rætt við mína plöntur heima og geyma á meðan ég stúsa í kringu þær. Einhver sinni var ég að ræða þetta við vinnufélagan og hafði þá orðið að það veri alveg sama hvað ég talaði mikið við blómin mín þegar verið enn ekki farin að svara mér. Það hafði eitt félagin og orðið að það veri nú alveg eðlilegt, ég talaði svo mikið að þau kæmust treinlega ekki að. Ég heldur ekki frá því að þær sperri blöð og stöngla þegar skemmtileg tónlist flæðir stofuna. Daginn tók ég hins vegar eftir því að Páfagauksfjöðurinn, gullfalleg blaðplanta sem stillt upp á sjónvarskjánum, var farin að sveigja sig í áttina frá sjónvarskjánum. Að auki voru nokkur blöð sviðin og þeirri hlið sem sneri að skjánum. Mér fannst þetta hið dulafyllsta mál og fór strax í rannsóknarham. Í ljós kom að helgina áður hafði við veður verið sérlega vant og heimilisfólk fast heima. Eiginmaðurinn mikill áhugamaður fótbolta og horfði því á alla þá leiki í enska boltanum sem hægt að komast yfir á einni helgi. Niðurstaða mín, eftir vísendilega rannsóknarvinnu því sú að pottaplöntur vita nákvæmlega hver það sem sinni þeim af alúð og umhyggju og tilingar sér samskonar áhugasvið. Mínar pottaplöntur hafa ekki áhuga á fótbolta.

0: Við heyrðum nokkra pistla alúð í örþáttaseríunni uppástandi frá því í mars 2023. Höfundur þeirra voru Gunnhildur Sigurhansdóttir, Hildur Eir Bolladóttir, Helga Arnalds Sigurður Kristinsson og Guðríður Helgadóttir. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættinum síðastliðin mánudag.
1: Þá komið að lesanda vikunar og eins og ég sagði frá því hér í upphafi þáttar, þá það hún Sigrún Tinna Sveinsdóttir sem að bara alls ekki hér, heldur hún ég segi ekki alveg hinum einu á hnettinum, en þó næstum því að stötta á Indlandi, kontu sæl og blessuð.
2: Sæll Gunnar, takk fyrir lemur úr mér.
1: Hvar ertu nákvæmlega á Indlandi og af hverju?
2: Ég í Nýju Delhi á Indlandi sem eiginlega svona, eiginlega akkurat í miðju landinu Og ég hérna sem útsendur starfsmaður utanríkisþjónustunnar, þannig ég hérna sem varamaður sendiherra í Nýju Delhi.
1: Áhugavert, hvað ertu búin að vera lengi þarna?
2: Ég búin að vera inn í 1.5 ár núna, söma dagar eins og ég hafi komið í gær og söma dagar eins og ég hafi alltaf verið hérna. Þetta mikið ævintýri og margt að læra.
1: Já, það er náttúrulega kvikna milljón spurningar, það er náttúrulega fyrsta lagi ekki heitt, öðru lagi hvernig maturinn og hvernig var menningasjokk bara í svona örstuttumáli?
2: Já, það er mjög heitt, það er 30 stiga hiti núna, en þegar það var heitast þenni sumar heldur það fara alveg upp í 45-47 gráður.
1: Það er gali.
2: En sem betur fyrir er mikil loftkæling eins og á heimili mínu og í vinnunni, þannig það hjálpar.
1: Já.
2: Maturinn frábær, ég grammetsæta og það mjög auðvelt, það mikið fólk hér sem borðar ekki kjöt og fisk og þannig það bara hægt að fá frábæran mat að því gefnum manni finnist indversku matagóður sem ég mjög heppin að finnast. Og jú, ég get sagt með menning, þetta bara, og líka núna eftir 1.5 ár, það bara einhvers konar smá menningarsjokk nánast daglega, maður sér svo mikið nýtt, það svo margt fólk hérna og þessu fjölbreytt menning að líka þegar mér líður eins og ég sé einhvern veginn búin að sjá allt og upplifa allt, það alltaf eitthvað nýtt sem kemur líka, þannig ég held að þetta verði ævintýri í langan tíma í viðbót og fólk segir að það þurfi meira en eina mannsævi til að upplifa allt landið þannig Já. Ég með væntingarna mínar með væntingastjórnun út frá því
1: og ég sé listin af bókunum sem hún sendi mér þær eru einhverjar þaðan eða ekki?
2: Jú, þær eru allar þaðan
1: þær eru allar, já.
2: Bæði að því mér fannst kannski skemmtilegt að vera með eitthvað svona smá þema og líka því ég bara búin að vera að leggja áherslu á að lesa bækur frá þessum heimsluta úr því erjarnar. Það svo góð leið til að bæði kynnast menningunni og skilja söguna en út frá svona kannski aðeins annari hlið en bara með því að skoða fréttir. Þannig ég auðvitað búin að lesa margt annað líka en ég búin að lesa mikið til bækur annarkvart eftir indverska höfunda eða Indland á einhvern hátt. Þannig mér svona fannst gaman að það gæti verið svona smá þema í þessu hjá okkur.
1: Vindum okkur bara í fyrstu bók, hver er hún?
2: Já, fyrsta bókin sem að mér langaði að tala heitir Sjúka Saptati eða 70 Tales of the Parrot, 70 sögur Powergauksins og mjög gömul. Það talið að elstu sögurnar í bókinni séu frá 12. öld en svona elstu handritin, það sem hefur verið skrifað niður, eru frá 14. öldinni. Og þetta mjög skemmtilegt, þetta svona eiginlega svo smásögusafn af 70 stuttum sögum, soldið svona í anda 1001 nótt. Þar sem að sem sagt, þetta fjallar konu, maðurinn hennar að fara í einhvers konar utanlandsferð eða farin í einhvers konar utanlandsferð og hún ætlar að hérna fara að hitta hérna framhjóaldið sitt, hún ætlar að fara að halda framhjó manninum sínum. Og hún á Powergauk og honum líst ekkert á það, hún ætla að fara að stunda eitthvað framhjóhald, þannig á hverju kvöldi í 70 nætur, eða 70 kvöld, þá stoppar Powergaukurinn hana í hurðinni og til að segja henni sögu. Og hverju kvöldi og hlustar hann á söguna og endar svo með að fara ekki út það kvöld og svo í lokbókarinnar þá kemur maðurinn heim og hún samt búin að standast freistinguna að halda framhjó manninum sínum.
1: Með hjálp Powergaukarinn.
2: Já, með hjálp Powergaukurinn sem smá svona siðgæðisvörður einhvern veginn, en að segja henni alls konar sögur og mikið af sögunum eru svona hálfgera dæmisögur fólk sem til dæmis að stunda framhjóhald og í hvernig vandræðum þau landa út frá því, þannig þetta svona smáverið að kenna kannski einhvers konar siðgæði.
1: Það mórall í hverju sögu.
2: Já, svona smá mórall einhvern veginn. En samt líka, þetta margar til bara mjög svona fyndnar sum, nokkar smá svona Canterbury Tales feelingur, svona Já. Smá klúrar næstu því
1: Já.
2: Og það alls konar svona, það talað alls konar efni sem eru mjög tabú kannski að tala á Indlandi núna, eins og kynlíf og framhjáhald og einsagan kemur smá inn á sifjaspell sem eru alltaf tabú alls þar í heiminum en það eru svona pákökunir að segja þess að sögur og það er alla sögurnar að láta þessa konu svona aðeins hugsa og auðvitað lesandan líka en þetta mjög svona skemmtilegu lestur og þetta bara svona lítil og stutt bók og það mjög svona það mjög gaman að lesa hana
1: Áhugavert, þetta hljóma svolítið eins og dæmi sögur Esops eða eitthvað líka þannig
2: Já.
1: Heyrðu, en þetta sem sagt 70 Tales of the Parrot og þú last hann á ensku
2: Ég las hana ensku, ég get, sko, hún þýtt úr sanskrít og þetta einn svona, af svona frægu bókunum úr sanskrít.
1: Já.
2: Hún hefur verið þýtt á ensku og ég gat ekki séð að hún hefði verið þýtt yfir á íslensku.
1: Ok.
2: En það er næsta ólíklegt en kann að vera.
1: Næsta bók sem ætlar að segja okkur frá, hún er þýtt á íslensku þegar ekki?
2: Jú, hún er þýtt á íslensku og hún er saga af svartri geit eftir Perumal Murugan Og hann, þetta sem sagt fyrsta bókin sem þýtt úr tamílsku yfir á íslensku, sem mjög skemmtilegt. Hún gefur út af angustúru
1: Já.
2: Og kom út bara, ég man ekki alveg hvenær en ég fæðar alltaf sendar þannig, og ég las hann eftir að ég kom hingað og það mjög skemmtilegt að tamílska eitt af 22 opinberum tungumálum á Indlandi og það eru tæplega 70 milljónir sem tala hana sem móðumál.
1: Og gríðarlega fjöldi.
2: Þannig, það er svo háar tölur eitthvað neginn, en það eru sko 120, rúmlega 120 svona aðal tungumál á Indlandi þótt að séu bara 22 opinber og svo eru samt alveg talað kannski svona 1500 ólík móðurmál sem að fólk talar þannig þetta, að því þetta náttúrulega eiginlega heil heimsálfa, þetta svo stórt land og með fjölbreytta sögu
1: Já.
2: En sagan sem sagt skrifuð á tamílsku og þýtt yfir á íslensku sem mjög skemmtilegt. Svo sá ég mitt á netinu núna að Angustúra búið að þýða eða að gefa út aðra bók eftir hann sem mjög spennandi. Hann prófessor í tamílskum bókmenntum
1: Perumal Murugan.
2: Já.
1: Já. En hvað er bókin bókstala svarta geit eða...
2: Já, bókin um, þetta svona pólitísk allegoría, þannig hún svarta geit, það sem sagt fátækur bóndi, einhvers staðar í sveitum Tamil Nadu, sem að áskotnast þessi geit, þegar hún bara pínulítið keðlingur, af einhverju svona furðuveru næstuð, einhverju mjög háum og svona miklu manni sem hann veit ekkert hver hann áskotnast þessi geit og sagan sem sagt sagði annars vegar frá sjónarhorni hans og konar hans og hins vegar frá sjónarhorni geitarinnar þannig að fylgist með henni vaxa upp hjá þeim í sveitinni en allan tíman bókin svona að segja manni svolítið frá hvernig að vera fátækur í sveitum Indlands, hvernig að vera kona í sveitum Indlands og eitthvað svo leið, svo þetta mjög svona átakanlega saga fjölskyldu og sambönd og væntumþykju og svo rosalega mikið hvernig farið með fátækasta fólk landsins og hvernig einhvern veginn þau finna sinn stað í kannski heimi sem mjög harður og kannski í þessari svona undir stjórnvöldum sem kannski ekki alltaf að hugsa hvað best fyrir borgarana.
1: Já.
2: Það svona svolítið kannski það sem hann er að svona tala mikið og svo þetta náttúrulega því hún lítil stelpugeit eða lítil kongeit og það náttúrulega sem því fylgir að hún náttúrulega eignast sína kiðlinga sjálf og svo leiðis og það mjög svona átakanlegt hvernig það allt verður sem að erum svona kannski með miklu skýrskotun eins og í MeToo baróttuna og þannig. Þannig bókin hún stutt og hún auðlesin svona í orðum en kannski maður þarf að hugsa svolítið mikið hana og það svona margt sem lætur mann hugsa og maður finnur mjög mikið til bæði með geitinni en líka með eigendum hennar af því að þetta er mjög hart líf fyrir þau öll einhvern veginn og bókin svona hefur hlotið mis mikla svona Já, fólk hefur misánægt með hana eins og mörgum stöðum. Þá fólk misánægt með hvernig talað kannski stjórnvöld og svo leiðis. En hún samt, hún er, þetta mikil ádeila. Og bókin mjög vel skrifuð og bara ég get virkilega mælt með henni.
1: Saga af svartri geit eftir Perumal Murugan gefin út á Angostúru. Þú getur sagt frá einni bóki viðbót, áðurum förum aftur í tíman. Hvaða bók er það þá?
2: Ok, glæslegt. Þá held ég að ég ætla að fá að segja frá einni bók sem ekki skáldsaga. Ég las líka bókina Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia, sem er uppbrotið á Indlandsveldinu eða Breska Indlandi eða British Raj eða hvað sem maður vill kalla það. Og þetta bók sem kom út 2025. Hann heitir Sam Dalrymple sem skrifar bókina og hann skoskur en ólst upp hérna í Delhi. Kannski einhver hlustandi sem þekkja pappans, hann heitir William Dalrymple og hann frægur sagnfræðingur og meðal annars með Empire podcastið sem að ég veit að margir hlusta. Og hérna, og hann sem sagt skrifar þessa bók sem sagt uppbrotið á Indlandi, hann ekki bara Indland, Pakistan, eða þú veist, ekki bara þegar Indland verður sjálfstætt 1947, þegar Indland og Pakistan verða til bæði. Heldur er hann að skrifa miklu meira, alveg sko 1937 þegar Burma fær sjálfstæði sem heitir núna Myanmar og svo arabísku vendasvæðin sem eru saminuð arabísku fyrstaveldin og Jemen og Oman og fleiri. Og svo líka að því það voru nokkur hundruð svona lítil, eða svona þau kallaði princely states, svona lítil konungsríki út allt á Indlandi og hérna og víðar á þessu svæði sem fengu sjálfstæði setna og svo Bangladesh, þegar Bangladesh klauf sig frá Pakistan 1971. Þannig hann fer yfir þessi fimm brot í raunni áróslega skemmtilegan hátt og ég talaði við margt fólk hér sem las bókina og sagði að þau ólust upp hér en voru ekki búin að átta sig almennilega á öllum þessum brotum sem áttu sig staða sem að einhvern veginn mála upp miklu stærri mynd af heimsvaldastefnu Bretlands og öllu sem svona fór fram í kringum það. Og það sem bókin gerir rosalega vel að hún tala bæði pólitíkina en svo tala hún rosalega mikið fólkið líka og áhrifin sem þetta hafði á fólkið og allt sem var í gangi af því það var náttúrulega á mörgum tímabilum mjög blóðugt og eru mikla tilfinningar sem náttúrulega eru ennþá og það náttúrulega ennþá mjög styrkt á milli Indlands og Pakistan til dæmis.
1: Já, já.
2: En það eru alveg svona fleiri brot sem einhvern veginn eru kannski ekki alveg kláruð og með því að lesa þessu bók þá færum maður svona dýpri skilning á hvað þetta flókið og líka náttúrulega nýlendustjórnun breska heimsveldsins á indverska skaganum var náttúrulega frá 1858 til 1947 þannig er rosalega langur tími sem einhvern veginn þarf að gera upp á einhvern hátt og honum tekst rosalega vel að einhvern veginn dýfa tánum á rosalega marga staði en á sama tíma þá þetta ekki að í stundum þegar maður les svona mikil fræðirit þá verður þetta svolítið þurft og svolítið svona torrlesið en honum tekst einhvern veginn að halda athyglinu rosalega vel og þetta löng bók og ég var alveg svolítið lengi í gegnum hann en hún hélt rosalega mikið athyglinu og mér fannst allan tíman ég væri að læra rosalega mikið og mér finnst þetta einhvern veginn, já, gefa mér mjög svona góðan grunn fyrir margt annað sem ég svo einhvern veginn búin að reyna að kynna mér í þessum heimsluta.
1: Mjög áhugavert. Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia. Heyrðu, en núna ef við höfum bara, við höfum svona kannski einu og halva mínútu ef þú ferð afsaki hvað það stutt, en ef þú ferð aftur í tíman og mátt fara bara eins langt og vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar koma fyrst upp í hugann sem hafa virkilega haft áhrif á þig?
2: Sko, það er svo ótrúlega margar. Ég var alltaf að lesa svo mikið og ég lærði bókmyndafræði í háskólanum og þetta hefur verið svo stór hluti af einhvern veginn lífinu mínu. Þannig ég ætla ekki að fara rosalega langt tilbaka, ég ætla að halda mig innan þemasins. Og mér langar að tala bók sem heitir A Fine Balance og eftir Rohinton Mistry sem líka indverskur höfundur og bók Indland. Og ég fekk þessa bók að gjöf frá núverandi sendiherra okkar á Indlandi, nei á hérna í Kína segi ég, sem að var yfirmaður minn þegar ég fekk að vita að ég væri fara að koma hingað. Og hún sem sagt gaf mér þessa bók sem hún hafði lesið áður og svona mikil örlaga saga sem að á sér stað á Indlandi og ástæðan fyrir því ég nefni þessa bók er að hún hafði það mikil áhrif á mig að núna bara tala hana það fæ ég alveg svona smá sting í hjarta að ég lifði með svo inn í alla karakterina þetta fylgir nokkrum sögulínum og nokkrum mismunandi manneskjum sem að allar tengjast svo einhvern hátt og þetta mikið að bókinni gerist á því sem að heitir The Emergency sem byrjaði 1975 En það þegar Indira Gandhi sem var forsætisráðherra á þeim tíma, hún lýsti yfir svona neyðarástandi og það leiddi til tímabundunar, stöðvunar á lýðræðislegum réttindum og svona fjölmiðlafrelsi og alls konar í alveg 22 mánuð og það eru svona mikil áhrif á fólkið í landinu og bókin einhvern veginn svona spilar inn í allt þetta, veist, þetta er alltaf gerist í kringum en við erum að fylgja bara venjulegu fólki en allar þessar pólitísku ákvarðanir hafa svo mikil áhrif á þau og bókin, hún svo vel skrifuð og hún er svo ljúfsár og ég get eiginlega ekki mælt með henni bara því hún svo sorgleg en hún samt svo ótrúlega góð, þannig fólk sem höndlar mjög mikið sorglega bækur gæti lesa hana en ég fælu svona smá stingi hjarta bara að hugsa um hana, en hún hafði mjög mikil áhrif á mig og það mjög margt svona að verandi á Indlandi líka núna það svo margt sem ég svona séð sem hefur eitthvað skona skýrskotun í bókina og ég held að veki þá upp ekstra miklar tilfinningar einhvern
1: veginn. A fine balance eftir Róhindon Mystery. Sigrún Tinna Sveinsdóttir í nýju Delhi í beinu sambandi þaðan. Þú ert með allan að 20 hittast í plus meða við okkur og þú ert hvað mörgum klukkutíma á undan okkur?
2: 5.5.
1: Já, 5.5.
2: Já, þessi hálfið svolítið fyndin.
1: Já, takk er innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn og bestu kveði til Indlands.
2: Takk hella fyrir það. Takk fyrir lögum mér að vera með.
0: Við heyrðum brot úr mannlega þættinum frá síðastliðnum mánudegi þar sem Gunnar Hansson rætti við lesanda vikunar. Næst reyfum við upp gull og græna skóa frá því fyrir í dag. Umsjón við þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir.

0: En síðan sko eru til marga leiði til þess að koma þeim hana niður. Ég oft sé að fólk sko vera að bóra gat ofan í jörðina eða svo með bor bara eða hreinlega bara eitthvað prik negla því niður og tróða sér lauknávanga niður.
1: Hvað eru jurtir sem það svona laukjurtir sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt og eru svona mjög sérkennilega með einhverjum brún fjólublán lit?
2: En hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrkudag og sem bara gott að blessa því við sumatíman en er svo pínu vesinni um veturna því að það kólnar alveg.

Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðustu tveimur þáttum var rætt rósir sem gleðja okkur margar hverjar út september með blómum, nýpum og jafnvel hauslitum. En akkurat núna má taka fram garðhanskana. Þrátt fyrir að óttóber nálgist óðfluga. Í september og óttóber nefnilega ekki of seint að gróðusetja. Rétta veðrið til þess yfirleitt á þessum tíma þegar nægur raki til staðar og enn ágætlega hlýtt og gjarnan logn, þó ekki alla daga. Vöxtur ofanjarðar hættur hjá flestum tegundum en rótar vöxtur heldur áfram þangað til vetur gengur í garð. Í vor verður gróðurinn sem gróðusettur núna í startholunum. En svo september og óttóber einni akkurat rétti tíminn til að setja niður haustlauka. Haustlauka sem líta má á sem lofvorð litríkt vor. Lofvorð skæra liti inn í vor framtíðar sem geta einmitt verið ansi grá og löng ef engir eru haustlaukarnir. Því upplagt að leggja núna línunar fyrir vorið. Þetta hljómar hreinlega eins og við séum komin í tískubransan, þar sem vorlínan sett niður á hausti. Þeir sem komast ekki verslanir til að skoða haustlauka geta til dæmis skoðað úrvalið á heimasíðum ýmsum í staðinn eins og til dæmis heimasíðu Garðaflóru. Þar má sjá margar tegundir og líta sumar út eins og risavaxnir sleikipinnar með fjólublári kúlu og þarna eru líka alls konar páskaliljur, perluliljur, írisar og fleira. Nammi barinn hefur sem sagt verið opnaður, allir haustlaukarnir eru litríkir og margir mæla með að blanda saman mismunandi tegundum, kaupa sitt lítið af hverju og svo kannski nokkra krókusa og fannarstjörnur fyrir afganginn. Við þekkjum þetta sem ólumst upp við blandi póka. Og þá verði ég að segja aðeins frá Kaukenhof, sem einn stærsti blómagarður í heimi staðsettur í Hollandi. Garðurinn stærir sig af óteljandi litum, en árlega eru settur niður 7 milljónir haustlauka þar á bæ. Það eins og allir á Íslandi myndu setja niður cirka 15 haustlauka núna í haust. Lögð sérstök áhersla á tulipana, enda eru við stödd í Hollandi, en einnig hýjasindur, páskaliljur, írisar, liljur og fleira. Kaukenhof virðist vera eins konar mekka, þeirra sem dýrka og dá liti og dæmi að fólk sem fer þangað á nokkurs áhuga á haustlaukum komi snortið og breytt tilbaka með nýtt áhugamál í farteskinu. Annað skemmtilegt sem má gefa gaum núna í september fyrir utan haustlitina að sjálfsögðu svo staðreynd að víða farin að spretta upp lítil gróðurhús í görðum. Kannski eftir frekar að kalla þau garðhús eða setstofur. Þetta eru eins konar kósi herbergi úti við. Þau virðast ætla að detta í að verða staðalbúnaður í stærri görðum. Ekki samt til þess að rækta tómata eða gúrkur eða til að fjölda framlega eitt neitt, heldur til að sitja í, drekka kaffi, njóta, kveikja fallegum ljósum, ræða samanfallum húsgögnum og skapa umgjörð í kringum notaleg heitin, meðal annars með liðsinni frá nokkrum velvöldum plöntum í pottum. Þarna opnast möguleiki á að fá smá uppskeru, sjá laufgun og blómgun hefjast jafnvel nokkrum vikum fyrr á vorin en ella. Þetta smá svona hlýðar veröld, indæl, skjólsæl og örlíti framandi, en samt erum við bara stödd í garðinum okkar. Tilbreyting. Allt þetta, haustlaukarnir, haustlitinir og þessi sætu garðhús koma sterkt inn akkurat núna. En til að fá betri skilning á öllu þessum kalla ég saman nokkra sérfræðinga. Sumir þeirra höfðu ekki einu sinni látið snjókomu eins og þá sem var í óttóber í fyrra stöðva sig. Þegar setja á niður spennandi haustlauka.
í undirbúningi okkar fyrir hið litríka vor.

0: Hér erum við nokkur saman komin til að ræða haustlauka, haustlitina og gróðurhúsið í garðunum, þessa setstofu úti við sem að spretta upp í garðum víða og kannski hugsa sem svona framlenging á sumri inn í haust. En hér eru Bryndís Björk Reynisdóttir, garðyrkjufræðingur. Hún brautastjóri garðyrkjuframleiðslu brauta og kennari í garðyrkjuskólanum. Bryndís hefur áhuga á mismunandi eiginleikum plantna og plöntuvörnum og gríðarlega áhugasöm það hvernig hægt að nýta plöntur og plöntuafurðir í fæðu, handverk, yndi og skjól. Velkomin Bryndís.
1: Takk.
0: Steinar Björgvinsson hér, ræktunarstjóri og plöntuframleiðandi. En hann framleir ýmsa tegundir trjáa og runna sem að sumir fá skæra og áberandi haustliti. Velkomin.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst er hér Sverrir Gauti Svavarsson. Hann æfði leiklist og ballett lengi en tók uppeyju og fór í garðyrkju í COVID. Hann nemandi í garðyrkjuskólanum og hefur unnið í garðheimum og hjá Kópavogsbæ og hann hefur einnig starfað hjá Mörk. Velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Já, þá haustlauka tímabilið hafið. Ég ætla að segja ótt að segja það. En haustlaukar eru einmitt settir niður að hausti. Oktober, nóvember, jafnir fram í desember og þeir koma svo upp á vorin, sem sagt frá mars og út júni. Þeir heita sem sagt haustlaukar því gróðusetning þeirra fer fram á haustin og eru þeir eflaust mættir nú þegar í helstu verslanir, svona rétt áður en jólavörunar mæta á svæðið. En tegundir haustlauka blómstra ekki allar á sama tíma. Og því veltum að fyrir sér hvort það sé ekki upplagt að setja mismunandi tegundir niður og það jafnvel í sömu holuna eða hvað. Prófum að byrja bara alveg á byrjuninni, Sverrir. Já. Ég langar að byrja á þér að því þú gerðir þetta ágæta kennslumyndband sem ég rakst á netinu niðursetningu haustlauka. Og þar varst þú að gefa ráðin góð og líka segja frá því hvernig hægt sé að uppskera sem mest úr slíkum gróðusetningum.
3: Algjörlega.
0: Hvað segir þú þessa haustlauka? Hvernig eigum við að gera þetta?
3: Fyrst og fremst erum við að hugsa okkur í framtíni.
0: Já.
3: Ég er alltaf að hugsa Sverrgötu í framtíni. Ég ætla að vera svo góð við hann. Og þá er það sko er að velja rétta staðinn, þá er að bara að sé góður jarðvegur, að sé vel drenandi, að sé ekki þá sko eitthvað mikil bleita eða eitthvað kuldapollu sem að stendur lengi yfir. Það bara eitthvað þannig að plöntunar komist alltaf upp á vorin. En síðan sko eru til marga leiði til þess að koma þeim hana niður. Ég oft sé að fólk sko vera að bora gat ofan í jörðina, eða svo með bor bara, eða hreinlega bara eitthvað prik, negla því niður og tróða sér lögnuvanga niður. En sjálfur finnst mér alltaf best að moka bara hólu.
0: Já.
3: Og þar með þegar ég búin að moka hóluna, þá var ég að reyna miða við það að laukurinn fer svona þrisasun stærð lauksins og er það þetta mismönd eftir laukum.
0: Já.
3: Það er krókusanir og perlulilina sem eru talsvert minni laukar heldur en eins og túlipanir og páskarlilinar. Og þá erum við að þá er það svolítið það sem að þarf að hafa í huga að maður ætla kannski að fara að blanda þeim. Þessi innur auðvitað þurfum við bara að passa þeir snú allir upp og fyrir svona þá sem er að hlusta til svo útskýra hvernig laukurinn á að snúa þá eru þeir flestir lít út eins og ör, svo spjót endin á örinni og það sem oddurinn er á ætti raun þá að snúa upp.
0: Oddurinn snýra upp, já.
3: Já, og þá og oft eru kannski einhver svo afgangur af rótum til dæmis á páskaliljunum.
0: Já.
3: Og þá vísa það niður. En eða þú ert ekki viss þá bara hendur þessu hliðina og vonum fyrir það besta.
0: Já.
3: En síðan auðvitað sko þegar þú byrjar að raða þá auðvitað hefur þú ekki alveg upp í hvort annað. Þú reynir að hafa eitthvað smá bil á milli. Það stendur 5-15 cm á patningunum. Ég hef ekkert alltaf verið að hallast alveg að því sko, ég hef alveg verið snutum að vera bara í 7 cm eða jafnvel bara sko liggu við hlið við hlið. En ég reyni alltaf að hafa þannig að komist alltaf eitthvað skonar jarðvegur á milli. Og síðan seti ég oft sko svolítið sendnan jarðveg eða vel drenandi jarðveg að yfirborðið og einhver lífræna massa með. Og síðan vökva ég bara vel og klappi mér baki og segi bara takk hérlega fyrir Sverrgötu í fortíðinni, njóttu Sverrgötu í framtíðinni.
0: Já, nákvæmlega, þú ert að hugsa til þín í framtíðinni þegar þú fyrir að njóta apríl-mæ og hérna þannig við skilir ég þetta þá gerir þú bara nokkuð svona ágæta holu og það er hægt að raða þá þessum stærri lauktegundum eins og páskaliljum túlipónum neðarlega,
3: já.
0: Setja smá yfir kannski jarfi og setja þá minni laukana fyrir ofan af því að þeir þurfa ekki að fara einn stjúft og þannig getur blandað þeim saman og fengið blómgun yfir lengra tímabil úr þessara einu holu
3: heldur betur, af því að þá krókusin þeir til dæmis koma miklu fyrr upp heldur en túlipannir og eitthvað það er rosalega svo skemmtilegt af því þá hefur alltaf eitthvað til þess að fylgjast með
0: Ég tók líka eftir í myndbandinu að þá talar að þegar þú setur niður páskaliljur að þú hafir gaman að því að sko blanda saman mismunandi tegundum
3: Já
0: að það eru til mjög marga tegundir af páskaliljum.
3: Algjörlega.
0: Þá er kannski ein og, já, þá ertu kannski hvað ertu með þrjár tegundir, fjóra tegundir og blanda saman.
3: Jú, það er bæði sko, er alltaf í bóði að kaupa svona mix og já. Þá eru það sko 50 laukar og eitthvað alls konar tegundir
0: já.
3: Og stendur hann að bakvið hvaða tegundir eru með.
0: Já.
3: En þetta veit maður það ekki að því maður þekkir kannski ekkert alveg laukana á milli tegunda. En sko, síðan er einnig hægt bara að velja úr, ef maður sér bara þetta er fallegu litur og síðan þetta hérna er einnig fallegu litur það til dæmis til páskalilja sem er svona hvít appelsýningul blómstrandi og önnu sem er bara skærgul og önnu ljósargul þá er þetta rosalega skemmtilegt og þetta er einmitt sko þetta tók ég svolítið upp á eftir að vinkonu mín hún Gunsa sagði við mig að vorin vill fólk liti og bara alveg saman hvaða litirna eru þeir vilja bara, við viljum lita sprengjur Það bara við erum alveg svo þreytt eftir veturinn og þá var ég bara hér og ég bara tók pakkað sem bara alls konar og tróða hann í þessu hólu. En síðan auðvitað eins og með krókusina þá reyni ég að hafa þá aðeins framar þannig að þeir kæfist ekki þegar túlipannir á páskaliljuna koma upp.
0: Já, aðeins framar, já, ég skildi.
3: Í sem sagt hringnum sko,
0: já,
3: þá,
0: já.
3: Svo í jaðarinn sjálfum sko.
0: Já, einmitt.
3: Má útskýra.
0: Já, akkurat, hérna... Bryndís, nafna, ég veit að þú ert svolítið hrifin af þessu og þú, einhvern veit að varst þú í Keukenhof í Hollandi
1: Herði,
0: og
1: já.
0: Sá dagur breytti lífiðinu.
1: Já.
0: Hvað gerðist í Keukenhof?
1: Herðu, ég hérna var þreytt húsmóðir í Danmörku og hérna fór á bílnum mínu sem var pínu saumavél á hraðbrautina niður til Þýskalands og yfir til hérna Hollands og fór á þá staði sem ég langaði rosalega mikið að fara á og þar meðal annars á listan var Keukenhof sem er túlípanagarður bara og það er plantað 7 milljón laukum á hverju hausti og þessi garður er opin einhverjar svona 6 vikur sirkabát plus mínus apríl mánuð og hérna þú labba bara inn í lita dýrð og bara annan heim alls konar samsetningar á beðunum þú veist, þetta er bara
0: Já Þannig, ertu búin að vera svolítið að dundra laukum í holur hérna á haustin?
1: Já, alveg pínu lítið sko
0: já.
1: Og hérna og ég hef opaslega gaman að því að blanda þeim svona svolítið saman þannig að við erum með, þú veist, lærri gerðir og herri gerðir alveg saman í veist, þannig að þetta virka bara svona eins og blómvöndur í rauninni þegar þetta sprettur upp en það er náttúrulega að passa að það sé sami blómgunatími og svoleið þannig að hérna
0: Já, en er það ekki rétt hjá mér að haustlaukarnir eru einmitt komni bara í búður á þessum tíma og svo bara jólaskruti strax og eftir
3: jú.
0: Þannig að það er hægt að setja niður bara frá september væntanlega og þanga til hvað? Þanga til frostir í jörðu eða?
3: Sko, samkvæmt bókinas Vilmundar þannig að ræktum garðinn nýja bókin, þá er það sko september, oktober en sko ég hef alveg verið að setja í nóvember og í fyrra þá þegar kom hann að snjórinn hann í óktóber og ég var búin að kaupa fleiri lauka þá bara mokaði frá og þá komið smá klaki og ég bara braut mig í gegn og reyfið upp og þessi laukar kom allir upp ég samt ekkert að ráleika að gera það þannig en ef að þið lendi í sömu aðstöðu þá er ekki öll von úti þá getið þið komið ykkur í gegn gegnum jarðvegin. En laukarnir þurfa bara að fá smá tíma til þess að ná aðeins að róta sig og þessa í rauninni en sko dvala sem fá hana yfir veturinn.
0: Já, einmitt. Já, þú hefur ákveðið að fara í þetta akkurat að þarna snjó eða alveg 1 metr af snjó hann í lok október fyrra.
3: Já, þetta var alveg svona mjög skemmtileg tímasetning. Þetta var svona ég sá allt í einu lauka sem ég var ekki búin að kaupa og átti ekki og mér sár vantaði og var ekki viss hvort þeir væri til á næsta ári þannig að þetta voru einhverja perluliljur og einhverja fleiri páskaliljur.
0: Áttu þeir eitthvað svona upp á hals, eitthvað sem hefur komið skemmtilega óvart og þú hugsa, mér langar ég meira að þessu?
3: Perluliljan er miklu uppáldi á mér, var það sko að ég vissi ekkert hvað það var áðurinn ég byrja í þessu. En síðan sko hefur hann að músalaukurinn eða einnig kallast keisaralaukur, ekki satt? Sem að verði svolítið herri og músalaukurinn er sem sagt það sem fólk er oftast að skera niður og setja við sko húsvegginn af því að mýsnar fælast að lyktinni, lyktin sem sagt angar eins og marihuana planta og fyrir svo áhuga sama en mýsnar sem sagt fælast að lyktinni og koma þar leiðandi ekki inn til þín en þessi laukur líka bara afskaplega fallegur þannig ég myndi segja að hann verði alveg miklu uppáldi. Og einnig írisin sem ég var núna að kaupa bara rétt á hann í garðheimum.
0: Já.
3: Hún er svo ljósblá, ég er mjög spenntur að sjá hana. Eða framtíðasvergut er mjög spenntur að sjá hana.
0: Eins og Sverrir talaði þá er gleðilegt fyrir framtíðar okkur þegar haustlaukar koma upp á vorin. Hafsteinn Hafliðason, garðyrkjumaður með meiru, mótaði einu sinni slagorð þegar hann var að vinna í Blómavali, sem var lofvörð litríkt vor og segja má að haustleikunir séu einmitt slíkt lofvörð sem við getum strengt þessa dagana. Í gráma íslenska vorsins og örfáum hitagráðum þá byrjar samt eitthvað að koma upp sem litar umhverfið og þá má þakka okkur fortíðar sjálfum fyrir að hafa verið framsýn og sýnt fyrirhyggju og útsjónarsemi á síðasta ári, allavega á þessu sviði. Haust lauka sviðinu. Sumar páskaliljur og sumir túlipanar geta komið upp aftur og aftur í áraraðir og áratugi. Það eru góða fréttir fyrir okkur sem eigum stundum haust þar sem við gleymum haustlaukunum. Þegar kemur á túlipunum er það aðalega tegundin Appeldorn, gamalt yrki og eru þeir túlipanar frekar hávaxnir og oft í gulu, appelsínugulu og út í rautt. Guðríður Helgadóttir, Gurri í garðinum, sagði mig frá því að í garði móður hennar poppi þeir upp á ótrúlegustu stöðum þessir Appeldorn túlipanar. Móðurinn er ávallt til mikillar undrunar því hún hefur átt garðin í 40 ár og man ekkert eftir því að hafa sett þessa haustlauka niður. En líklegast bárust þeir í garðin áður en hún eignaðast hann og þeir eru enn að. Flestar tegundir túlipanna og sumir aðrir haustlaukar eru eiginlega bara sumarblóm, þar að segja fyrir næsta sumar. Eftir blóngun notar laukurinn blöðin til að safna orku og ljóstillifa, safna forða fyrir næsta sumar og því er mikilvægt að leyfa blöðunum að ljóstillifa áfram þó að blómið gleði ekki lengur. En hér hjá okkur er sumari stutt og það er ekki nógu heitt fyrir margar túlipannategundir. Stundum gerist það að aðeins kemur upp lauf jafnvel í nokkur ár og svo nokkrum árum síðar birtist túlipanninn aftur, loksins búin að safna næri orku til að blómstra svona einu sinni enn. En oft dvína þessir sumar blóma túlipannar bara. Fyrsta sumarið er dundur flott og kannski á öðru ári er aðeins minna blóm og svo á þriðja ári sjást bara laufblöð en á fjórða ári gerist ekki neitt. Þannig hafa þessar tegundir sem eru ekki þær harðgerustu fjarað út í róliheitunum. Á dögunum fekk ég að kíkja til Rannveigar Guðlaugsdóttur sem heldur út í Garðaflóru, vef verslun með haustlauka og fleira til og heldur jafnframt úti öflugri heimasíðu með upplýsingum fjölda tegunda. Rannveig byrja í Hafnarfirði þar sem hún er með gróðurhús, skrautleg beð, þrjá ketti, 3 metra há fingurbjargablóm, 2 kanínur sem eru öflugir áburðagjafar, koi fiska í tjörn og vatnaliljur og mörg hundruð tegundir blóma. Þegar hún flutti í húsið, tók hún með sér 800 tegundir garplanna. Innbúið mátti flytja í nokkrum ferðum, en það tók Rannvögu allt sumarið að flytja plöntunar á nýja staðinn. Í heimsókn minni talaði hún meðal annars að túlipanar brúi bil, sem bili frá cirka miðjum maí og fram í miðjan júní. Þannig færi þeir fjöri leikinn áður en annar gróður fyrir að skarta sínu fegursta og eftir að minni haustlaukar og aðrar vorblómstrandi tegundir hafa skila sínu. Hún setur því túlipanna niður víða garðinn og alltaf í grúppur, kannski átta eða tíu saman í holu, inn á milli fjölæringa sem taka síðan við fjörunu þegar túlipannan hverfa. Lauf túlipanna hverfa þá bara í blaðþykkni fjölæringana og geta haldið áfram að ljóstílifa þar í friði án þess að vera neitt sérstaklega áberandi. Hún bendir á að með túlipunum getum kalla fram alla mögulega liti. Bara nefna það, svartir túlipanar, já, þeir eru til, hvítir túlipanar, já, takk, og allt litrófið þar á milli, ekki málið.
2: Það eru helst hérna darfintúlipanarnir sem hafa verið fjölarir og samt bara ekki allir heldur bara, þú veist, það eru appildón, gulu og rauðu, sko, sem bara endast og endast. Og síðan eru nokkrir aðrir sem eru búnir að vera bara í mörgmörgár. Einn í Daydream sem ég er ekki með, en hinn American Dream og hann örugglega búinn að vera blómstra hann í 6-7 ár. Og hann alltaf misan hvað kemur mikið upp eftir fara hvernig sumri var á sem árun áður. En hérna blómstra alltaf. Og síðan eiga sumir af hinna til að poppa upp svona eitt blóm. Já. Svona jafnvel nokkrum árum síðar að maður er löngu búin að gleyma hvað
4: það var. Já, kemur bara svona surprise. Já, já
2: það var eitt svona sem kom upp úr hérna fjölarbyrðinu við erum að hoppa, hver er þú?
4: Já,
2: já maður er ekkert eitt
4: fyrir. Guðmur minning, já.
2: Þurfti að fara að fletta upp. Það var alveg rúglega 2-3 ár síðan ég setti hann niður sko. Það kom bara einn og hann kom aftur núna í suma, einn.
4: Já.
2: Og hérna þannig að þeir eiga það til, veist, að hérna, já.
4: Svo
2: en sem almenna reglan að þeir blómstra bara vel fyrsta vorið og yfirleitt þegar þeir eru að koma svona aftur að þá eru blómin minni.
4: Já.
2: Þau verða ekki eins stór.
0: Rannveig bendir á að túlipanar eins og Daydream sé að koma aftur og aftur og einnig American Dream, ameríski draumurinn, en hann hefur birst í garði Rannvegar mörg ár í röð. Hann ekki í fánalitum Bandaríkjanna, öllu heldur skemmtilegur túlipani í orans með stóra rauða jaðra. Við skulum næst heyra aðeins í Steinari, sem einmitt hrifnastur af þessum harðgerðu sem koma aftur og aftur og eru fjölarir. Hann tínir til fleiri tegundir en þær sem Rannveig hefur nefnt og bætir í sarpinn. Steinar, nú ert þú kannski ekki mikið í haustlaukum.
3: Ég vann nú í Blómavalli hérna í Sýrtúni.
0: Já, það rétt.
3: Og þar kynntist ég heldur betur sko þessari haustlauka sölu og setti mig inn í það. Kom rosa mikið á allskyns laukum og hnúðum á haustin. Þannig ég þekki þetta nú ágætlega sko þó ég sé náttúrulega ekki að framleiða slíkt eða þannig sko. Og hérna sjálfur ég svona einhver neginn hrifnastur af þessum harðgerðu sem lifa ár frá ári og jafnvel sko auka kynsitt sko. Það er oft svona þessi smærri hérna lauk og hnúðjurtir eins og þarna snæstjarna eða fannastjarna og síperju lilja, vetragosi og svona alltaf hátíðaliljurnar, hérna narsissus, páskaliljur og hérna hvítasunnuliljur og fleira. En mín sko upp á hal svona já, hnúðjurt, ég held hún sínum ekki með eiginlega lauka, það vebjulilja. Amma og afi, þau voru með vebjuliljur, og ég að tala 1970 eitthvað, og mamma og pappi voru með vebjuliljur. Og það eru jurtir, sem sagt svona laukjurtir, sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt. Og eru svona mjög sérkennilega með einhverjum brún, fjólublám lit, með svona eins og smá tík, eða svona minnstri.
4: Já.
3: Og einu og ein er líka alveg hvít og þetta eru klukku sem drjúpa og það er væntanlega að vera að vísa í það það líti út eins og vepjuegg þar sem unginn hefur skriðið út og sem sagt maður skilur það þegar maður sér blómið.
0: Mm-hmm. Já, þær eru afskaplega, þær eru ólíkar eiginlega öllu öðru í útliti, þessi fjólubláu litur og þetta minnstur
3: Já.
0: Og hvernig þær eru, þær eru ekki svona skærar, alls
3: Nei.
0: Ekki, þær eru mjög svona dempaðar
3: Já.
0: Og niðurlútar
3: Og þær eru skildari með keisarakrónunni sem Sverri nefndi, Já. Sem svona aftur á móti mjög svona stór og í svona sterkum gulum og rauðgulum litum
0: mm-hmm.
3: Og svo eru fleiri, ég hef nú ekki reynslu sjálfur, en það eru fleiri svona fritillarjur sem eru gjarnan kendar við fugla sem hafa einmitt svona dökka liti, svona svolítið sérkennilega liti
0: mm-hmm.
3: en vepulilja í sérstöku uppáhaldi og hún getur svona kannski óleitt mörgum svona laukjurtum vaxið ágætlega líka í jarfi sem ekkit mjög vel sko framræstur
0: mm-hmm.
3: getur vaxið í svona hálfgerum svona engjum sko sem eru svona rök
0: mm-hmm.
3: en almennt vilja þessar svona laukjurtir vera svona í þokkalega vel framræstum jarfi
0: Í heimsókn minni til Rannvegar sem með garðaflóru var að sjálfsögðu gengið aðeins garðinn. Hann risastór og skiptist niður í mismunandi svæði og þarna voru þessir fjólubláu alium laukar í alls konar útgáfum sleikipinnarnir. Sumir kannski 10 til 15 cm á hæð en aðrir tröllvaxnir með blóma kúluna nánast á stærð við höfuð. Og stöngullin breiður eftir því. Hvernig getur einn stöngull verið svona rambyggður? Og hvernig getur allt þetta komið bara upp úr einum lauk? Þessir laukar gefa þrívítarprenturum sannlega ekkert eftir. Þessi stöngull búin að vera stækka hjá Rannvegu í allt sumar og lengjast og lengjast og núna farin að vekja mikla lukku með risastórri fjólublári blómakúlu.
4: En talandi hérna lauka, þú ert með risastóra alium lauka, þessi sem að líta út eins og fjólublár sleikipinni.
2: Já, þetta glóbmastar þessi.
4: Já, hann alveg í aldrei síðan svona stór.
2: Nei.
4: Og stöngullin.
2: Já, þeir eru svo sverir stöngullinir. Hann byrjaði að blómstra í júli. Og hann var í mánuð að stækka, eða þú veist, ná að opna öll blómin.
0: Já.
2: Og hann byrjaði bara svona í venjulegri stærð og ég var eiginlega svolítið svona, hvað maður að segja, ekkit svo yfir mig hreyfin, af því að ég var nú allar að bara vera svona venjulegri stærð. Því að þessi laukar kostar sko áreglega þrefalt af þessu venjulegri sko.
0: Já.
2: Og fannst það nú ekki alveg vera að standa undir verðinu, en síðan bara hélt hann áfram stækka. Og hann ennþá í blóma,
0: Já.
2: Hinn löngu búnir, sko.
4: Þetta svo stórt, þetta bara
2: Já.
4: Næstu eins og höfuð,
2: þetta
4: svo stórt.
2: Þetta alveg, sko lófin bara einhver, já.
4: Alveg það reisast á fjólubur stekipinn, þetta alveg æðislegt. Ég, og þeir standa greinlega svona langt fram eftir hausti.
2: Já, eins og ég segi, hann byrjaði að blómstra upp á miðjum júli.
4: Já, og, hann
2: er,
4: hann
2: er bara vallið að fara að sjá á honum, sko.
4: Og mustri, sko,
2: með við hliðina.
4: Og humlunar alveg elskar þ
2: Já, ég held að besta hrósi ég bara fengið nokkuð tíman hérna í garðinum var það kom hollendingur sem sagt fulltrúi frá lauka fyrirtæki í heimsók og hann kom hérna, það hafi ekki verið í maí, þá voru örugglega páskulegur og kannski eitthvað af tulipanum byrjaði að blómstra og hann horfir hérna yfir og segir, ó, þetta svona eins og mín í Kaukanoff og ég bara, takk!
4: Einmitt, Kaukanoff sem svo frægt fyrir, það ekki alla tulipanana og alla laukana?
2: Þeir eru með, þú veist, alveg, já, ég held að það séu með páskali líka, jú, þeir eru náttúrulega frægjastu fyrir tulipanana,
4: sko. Já, þetta hérna Kaukanoff
2: Íslands. Þetta er svona mini,
4: já.
2: Svo les, já.

Í miðjum september enn mikil litadýrð í garði Rannveigar og alímlauganir enn að bæta við skrauti. Sumt enn að blómstra og annað komið með haustlit á lauf. En þegar líður á hausti fer gróður að geyma næringarefni og umturna þeim í forða. Þá tekur plantan að brjóta niður efni í blöðum eins og blaðgrænu. Þar sem hún þarf ekki á henni að halda lengur, þar sem ljóstillífun hefur verið lögð niður. Þá stendur eftir í laufum eiginlega affallsefni og drastlið sem plantan getur ekki nýtt sér áfram. Sem sagt, þegar haustlitur komin, búið að ná öllu nýtanlegu úr laufblaðinu og geyma það sem hægt að geyma. Og rusl og drasl stendur eftir og eins og Gurri benti á þegar ég heyrði henni varðandi haustliti, það þetta rusl og drasl sem við dáumst að og okkur finnst svo flott, litríkt, heillandi og öðruvísi.

0: En um leið og laufblöðin eru búin að tapa grænalitnum, verða þau líka laus á plöntunni. Þar sem plantan vill ekkert halda í þau lengur. Hún hefur ekkert við þessi blöð að gera lengur. Og ef það kemur rok, þá fjúka blöðin bara út í veður og vind. Hins vegar má benda á tegund eina sem þrýfst ágætlega á Íslandi sem heldur fast í laufblöðin, þrátt fyrir að þau séu full af rusli og drasli, og það beiki, Fagus sylvatica. Laufið skærgrænt þegar það springur út miðjan júní, en á haustin visna þau og verða gul brún á litin og síðan hanga þau þannig á greinum ungra trjáa allan veturinn. Þetta einn af kostum beikisins, en þeir eru reyndar svo margir að hægt vera að gera heilan þátt fegurð og kosti beikisins. En þegar tré eða plöntur eru valdar í garða eða beð, gott að hafa þetta í huga. Hvernig allt heila klappið mun líta út haust og vetur? Bryndís Björk segir okkur aðeins betur frá því.
1: Bryndís, þú hefur talað hérna að það sem eitt mikilvægt að hafa í huga þessu haustliti þegar plöntur eru valdar í beð. Af hverju segir þú það að við þurfum að hafa í huga hvernig það líta út líka á haustin?
2: Þetta bara hluti af hluti af fegurð plantnanna eða hluti af hérna þessum einstaklingum sem við erum að velja að þá þeir ná að standa úr þannig að ég ekki að velja þú veist einhverja fallega hauslit og planta þeim saman heldur setja þá svona inn á milli til að dreifa aðeins athyglinni þannig að við fáum svona lifandi garð og hérna já sígrænar plöntur og hauslitir og svo plöntur sem að missa kannski ekki laufi eða hérna þú veist þetta já, einstaklingarnir bara standa upp úr
1: já.
2: Þegar þeir fá að sína sér svolítið
1: fá að skína
2: já.
1: Einmitt og hérna það minnum á hvað er einmitt fallegt að sjá til dæmis ýmsa reynutegundir og fleira til dæmis inn í skóum eða við skóa hvernig þær allt í einu verða svona svakalega áberandi og hérna, og maður tekur svo sannlega eftir þeim Steinar, ég kannski fæ heyra í þér átt þú þér einhverja svona uppáhalds tegundir hvað haustliti varðar eitthvað sem að
3: þetta erfitt sko
1: já.
3: Sko almennt einhvern veginn svona rauði liturinn sko þessi gulu haustlitir eru svona kannski almennari

0: líka sumir maður tala líka þegar fólk að velja sér sagt, tegundir í limgerði og að spyrja maður svona úti að þá fegir maður ofta nefna líka hauslitina og segir að koma gul hauslitir eða rauðir og oftast finnst fólki í rauði einmitt meira spennandi
1: Já, það einhvern veginn svona skerð sem úr og kannski einhvern veginn ekki eins kannski almennur, ég veit það ekki stóru trén okkar allavega eru ekki kannski ábrendur rauð og haustin það eru meira aspirna sem standa upp úr með sín gullgula hauslit
0: Já, þeir eru mitt með ansi fallegir, geta orðið hauslitin á öspum, bara alveg gildir logandi
1: Já.
0: Og þessi gulu, þeir mega nú alveg fá líka rósk og það hérna
1: Og íslenska blæjóspin getur verið alveg gullfalleg á haustin með sem gulu hauslit
0: Birkikvösturinn Þar fólk að fá mikið fyrir peningin Því hann ekki bara draumkendur eins og óljubrák á litin og haustin heldur hann einnig mjög hargerður vind og saltholin Ég beit einhvern tímann í mig að finnast hann ómerkjulegur En líklega bara vegna þess að hann algengur. Svona kann maður ekki alltaf gott að meta, þeim var ég verst ég unni mest og allt það. Birkikvisturinn kemur hinga til lands úr Austri, Austur-Síberíu, Kamtsjaka, Kúrulegum, Kóru og Japan. Tegundinni var fyrst lýst árið 1784 í riti sem gefið var út í Sankti Pétursborg á dögum Katrínar miklu. Enda liggur útbreiðsla hans í gegnum rússneska keisaradæmið og að sjálfsögðu var hann vinsæll sem garðurunni þar sem hann hefur svo marga kosti sem henta köldu loftslagi hargerður, lávaxin, þéttvaxin, blómstrar ríkulega og fær þessa fallegu haustliti og svo þolir hann klippingu og því hægt að móta hann til Seinna var ræktað fram yrkið Birkikvistur Tór í grasagarðunum í Gautaborg. Það var nefnt eftir sjálfum þrumu guðunum Norræna. Við erum sem sagt með rússneska keisaradæmið, Síberju, þrumu guðin Þór þarna í einu sögu og ég held að við ættum því ekkert að vera að abbast upp á Birkikvistin meira. Bara njóta hans og alls þess sem hann hefur til brunns að bera. En það eru fleiri tegundir sem heilla á haustin.
1: Svona það gljámispillin, hann nú kannski hvað frægastur bara þegar fólk kemur og spyr sko hérna runnin hérna sem svo víða hérna, svona rauður, hann bara svona hefur þetta sko, hann bara eyrna mertur sem sagt, hann þessi rauði.
2: Mm-hmm.
1: Það bara hans sko, já, aðalsmerki,
0: mm-hmm.
1: hann rauður haustin.
0: Þessi rauði, gljámispillin, vinsæll í limgerði, en hann einnig mjög fallegur stakstæður. Og ég var að segja, eins og Bryndís Björk benti á, að stakstæður nýtur hann sín jafnvel betur. Kanski rauði liturinn eftirsóknarverður verður einmitt vegna þess að hann ekkit svo algengur í náttúrunni og lítið um tegundir sem blómstra í hárauðum lit þegar litið til tré og runna. Það aðeins mér úrvar þegar litið til blóma. En meðal trjáarunna væri það helst rauðtoppur sem blómstrar rauðu.
3: Já, mér langaði aðeins hérna, við fórum í göngutúr í daginn og maður að sjá hérna eitt svona sem ég tengi við haustu líka eru þessi garðskálar og ég veit ekki hvað að kalla þetta, gróðurhús, garðskálar eða eitthvað, þetta eru svona eins og lítil gróðurhús sem að eru að spretta upp allstaðar núna Og maður hefur svolítið séð að fólk svolítið meira eða kannski aftur svolítið að huga að úti svæðunum við heimilin og framlengja heimilin svona út í garðin og það búið að vera heiti pottur en núna í nokkur ár hefur verið orðið svolítið algengur og heilu hverfin það eru þannig að hver og einn mitt, hvert eitt heimil með sinn heita pott og ef að þau eru vel stæð þá er jafnvel kaldur pottur og sána og eitthvað svona líka og svo er komið þetta garðhús og það sko fólk að fá sér þau ekki af því að það ætlar að fara að rækta svona mikið eða einhverja fjöldaframleiðslu tómötum eða gúrkum eða eitthvað heldur verist hugsunum vera að það sé eitthvað svona setstofa til þess að vera með úti og hafa falleg húsgögn, fallega lýsingu og þarna sé hægt að vera kannski framlengja sumarið fram á haust og kannski byrja líka fyrr á vorin Og þá kemur þá og spyr sko hvaða gróður á ég að setja hérna inn og maður veit alveg þessi, hún er ekkert að fara fjöldaframlega einhver tómata þessi.

0: eða að það verið að þau vilja fá eitthvað skrautlegt og kannski eitthvað smá framandi, eitthvað svona sem á mörkunum á Íslandi en líður þá betur í svona gróðrhúsi Mér langar að heyra í þér, Bryndís Björk, þú hefur hérna rannsaka svolítið svona sögu gróðurhúsa og mér langaði svolítið að heyra sko hvort þú hafir eitthvað pælt í þessu með endurkomu garðskálan sko og hvort þú getur sagt okkur svona aðeins frá forsögu gróðurhúsins
1: Já, sko eina verfiðustu spurningunum sem að fær þú veist, hvernig gróðurhúsa á ég að byggja í garðinu mm. og þú veist þá getur maður að fara að telja upp hvað á gróðurhúsið að uppfylla í rauninni en hérna heimildir hérna segja frá því að frá Tíberíusi keisara mm-hmm. sem að ílengdist á Capri árið 30 eftir Krist en hérna í heimildunum þú segir frá því að Grey kallinn hann var ekki mjög myndalegur til að byrja með, skiljum við en svo seinni luta ævinar þegar hann hérna sem sagt, fer til Capri og ákveður bara að dveljast þar áfram þá þróar hann með sér einhvern svona húðsjúkdóm sem veldur því að hann verður bara útsteiftur í kýlum, kallinn bara sárþjáður og hann var alveg kallaði skrýmslið sko en hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrk á dag og sem bara gott að blessa því við sumatíman en svo pínu vesinni við veturna því að það kólnar alveg á þessum svæði þannig að þá sem sagt, brugðið á þá ráð að byggja svona steinhleðslu og sem þak þá sett svona stein sem heitir selenít sem glær og hún mjög mjúk þú veist það ekki mikil harki þannig að hún getur ofurlega klórað í þá það sett í rauninni á toppin þannig að þannig ertu búin að loka plöntun inni og hún nýtur sólar yfir þennan kalda tíma þannig að það í rauninni fyrsta gróðurhúsi sem var byggt út um gúrkuna Tíberíusar
0: Já, fari einhver sögur að því hvort þetta hafi eitthvað fært honum betri heilsu
1: Sko, ég var ekki hana en hérna mér skildist að hann hefði alveg fíla gúrku fínt
0: já,
1: sko
0: já.
1: En hann var ekki aðeinslega góð gæi en hérna þetta hefur sjálfsagt verið bara fínt fyrir hann sko
0: þarna byrjaði þetta
1: þarna byrjaði
0: einhverstaðar og oft byrjaði þetta einmitt þarna í kringum einhverra rómakeisara
1: en nákvæmlega
0: alltaf að sjá það betur og betur já, allar leiðir liggja til rómar eins og sagt Tíberíus veiktist árið 37 og var það upphaf gróðurhúsins, eins og við látum okkur drauma í garðin í dag. Sagan hermir sem sagt að menn hafi útbúð gróðurhús vegna heilsubrests hans og í heimildum því lýst hvernig plöntur voru færðar inn og út eftir veðri. Sagan segir einnig að Kaligula hafi við annan mann kæft Tíberíus með kotta akkurat þegar Tíberíus var að jafna sig að veikindum sínum, kannski af því að hann var farin að borða ávexti og grænmeti daglega. Því fáum við svo sem engar sérstakar niðurstöður úr þessari tilraun hans. Kaligula tók við sem næsti rómakeisari og ekki virðist að hafa verið mikið skárra. En aftur á móti varð gróðurhúsi til og þar getur verið skemmtilegt að dúlla sér á haustin og þar má einni fá einhverja uppskeru til að bæta geð, hressa og kæta.
2: Já, þannig að það svona, ég rek mig á það svona, það kannski ekki alveg, fólk kannski ekki alveg meðvitað hvernig lofslæðið inn í þessu, sko.
0: Mm-hmm.
2: Það er almennt meira mál að rækta undir gleri heldur en úti, það þarf að sinna sem meira, vöku að gefa næringu, það eru ílát, það eru ykkur mold, það eru loftun og svo geta nú skaðvaldar komist inn og það vantar oft náttúrulega varninnar, maður ekki í tengslum við vistkerfið í kring. Þannig að stundum endar þetta bara með, þú veist, kaktusum, þykkblöðungum, ólífutré, búgenvillu, þar segja þríburablómi, Já, svona plöntum sem finnst ágæta að fá svona svolítið svalan vetur en þola virkilega heita daga og þurfa langt vaksta tífambil
0: mm-hmm.
2: Já
0: En hvað með svona eins og kyrsi og plómutré eða eitthvað þannig?
2: Já, þá er það svona, myndi ég segja, bara óvip heituð hús sem eru bara já, eru þið bara því það eru tré sem fella laufin, fara bara í dvala og vilja sinn til dæmis að svala vetur.
0: Já.
2: Það henta bara alveg prýðilega þannig tré í svona óupphituð hérna gróðurhús eða skála sko.
0: Já.
2: Það strax orðið svona meira spurningin sko ef þetta tengt íbúðinni sjálfri sko með hitastig. Alltaf fólk að vera þarna á veturnar og setja úti eða verður þetta bara svolítið loka bara svona og fara í sinn dvala yfir háveturinn sko. Þannig að það skiptir miklu máli sko að kynna sér hvernig loftslagið áður að fara að velja gróðurinn inn sko.
0: Einnig eru til ýmis skemmtileg súlu afbrigða trjám sem taka ekki mikið pláss sem sniðugt að skoða í garðhús. Áskorunin eiginlega sú að tré lifna fyrr við inn í húsinu og byrja jafnvel að blómstra en svo fellur hitastig kannski niður og þá getur frost skemmt blómin. Því þarf að hafa möguleika á að henda stundum inn til dæmis rafmagnsofni eða öðrum hitagjafa til að bjarga þessum tegundum á vorin, skutla inn opni eða leitast við að nýta affall af íbúðarhúsi til að halda því frostlausu. Og þá hægt að hafa gráfíkjur, ólífutré og fleira. En þegar maður fær sér þannig gróðurhús þarf líka að fá sér góðar klippur. Því inn í svona húsum vex gróðurinn hratt.
2: Og sumir eru bara pjattaðir og þeir vilja ekkit mikið gróður sem að fella laufin og svona, þannig að þetta að spyrja svolítið fólk svona hvað að leita að, sko, sumir vilja þá helst bara eitthvað sígrænt sem ekki mikið að fella laufin og svona, þetta svo mismunandi, sko, já, forsendur.
0: Endar það með eitthvað lífið eða sýpris eða eitthvað?
2: Já, sumt að því þolir ótrúlega hitasveiflur til dæmis.
0: Þá erum við búin að fá að heyra örlítið af garðhúsinu og aðeins meira af haustlitum en kannski mest af haustlaukum. Margar tegundir hafa verið tíndar til, allt litrófið nánast, svona fyrir þá sem vilja núna á meðan veður leifir gefa framtíðar sér lofvörð litríkt vor. Í næsta þætti ætlum við að fjalla göngutúrin, það að fara út að labba, ráfa og þramma. Já, það hægt að búa til heilan þátt bara göngutúra. Og leið fáum við að sjálfsögja að heyra sögur á gróðri. Við fáum jafnframt að heyra í fólki sem hefur farið í fleiri göngutúra en við flest. En þanga til næst, megi allt litróf haustlitina verða á vegi ykkar á næstu dögum og ekki gleyma haustlaukunum. Oddmjói hluti lauksins snýr upp.

0: Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Viðmælendur voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Bryndís Björk Reynisdóttir.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rás 1 í spilaranum og rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: En það er það náttúrulega þannig að það er ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
1: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
0: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo átti þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðið fangar, voru kallaðið þrælar.
1: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
0: En það hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar verið að leita stæði fyrir það, plossi, það er dæmið menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
1: Hlustaðu á Betrun, á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Það er komið að kvöldsögunni. Ævisögu Árna prófasts Þórreinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les fimmta lestur úr fjórðu bók á Snæfellsnesi í hljóðrötun frá 1997.
1: Góðu hlustendur, í seinasta lestri frásagnar séra Árna prófasts Þórreinssonar sagði hann frá vinnumönnum tveimur sem hann hafði í breskap sínum. Þeir hétu Kristján Magnússon og Árni Árnason. Lestrinum lauk þar sem Árni hafði fundið kýr sem aldrei hafðu rásað svo langt burtu sem þessu sinni. Það hafði verið jælt þær, sagði Árni og kom með þær heim. Þær hafðu farið langa leið. Nú heldum við lestrinum áfram. Árni var gættur skyggnisgáfu, því gat hann sagt fyrir gestakomur og brást það aldrei sem hann sagði. Sagan sem ég ætla nú að segja af Árna er á undan öllum skólum jarðarinnar enda létturvandi fyrir íslenska alþýðu að snúa niður alla skóla og er þetta samt kölluð hjátrú sem menn segja í margra votta viðurvist og reynist nákvæmlega rétt. Eitt sinn kom það fyrir á stóra hrauni að kvöldi dagsum sumarmál að barinn voru tvö högg mikil á útidyrahurðina eftir að allir voru komni til náða. Árni gekk til dyra en sá engan úti. Rétt fyrir háttatíma daginn eftir varðum það rætt hvort þessi högg myndu hafa verið undan tveimur mönnum sem komið höfðum daginn. Þá segir Árni, nei, það er ekki undan þeim. Hreppstjórinn í eiga hreppi kemur hingað í kvöld áður en við sofnum. Einhverjir höfðu á móti þessu. Hreppstjórinn væri suður í Reykjavík og þaðan yrði ekki ferð fyrir en eftir tvo daga. Það verið því óhugsandi að hann kæmi í kvöld. Þar að auki mundu halla litla líkur til að hann færa að taka á sig krók allalið niður að sjó, þar sem leið hans lægi upp til fjalla. Þá svarar Árni, mér er alveg sama hvað þið segið. Það stendur sem ég hef sagt, hann verður komin hingað áður en við sofnum. Svo gengur fólk til hvílu, þá er barið, Árni fer til dyra, kemur að vörmu spori upp í stigagatið og segir, nú er hreppstjórinn á þver á komin. Hann hafði fengið aukaferð með togara upp í Borgarnes. Þar hitt hann mann sem ætlaði með vagn út í Miklótshrepp. Hreppstjórinn bað hann flytja fyrir sig tösku á vagninum og skilja hann eftir á tilteknum bæ með fram veginum en sjálfur þurfti hann eitthvað að athafna sig í Borgarnesi eftir að maðurinn fór með vagnin. Þannig stóð á því að hreppstjórinn kom að stóra hrauni þetta kvöld. Mánudaginn 11. maí 1914 satt Árni að morgunverði lítur á hnýsblaði sitt og segir Það byrjar stríð í sumar. Ég horfði á hann og brávíð, ég trúði þessu, en ég var gramur og segi á móti samfæringu minni, hvaða vitleysa? Þá svarar Árni, ekki get ég að gert þú að djöful stríði komi, en það getið rétt ykkur á að það bregst ekki. Svo fjall það hjal niður. Í júlímánuði skrapp ég suður til Reykjavíkur, þá var mikið ófriðartal í höfuðstaðnum. Það var sagt að þeir vera að draga saman liðum all álfuna, þó vonuðu menn að ekkert yrði úr ófriði. Nú kem ég heim, kona mín spyr mig tíðinda, það er ekkert að frétta, segi ég, nema það er mikið verið að tala að Evrópu styrjöld sé í vændum. Það er nú engar fréttir fyrir mig, svarar konan, ég vissi það áður. Manst ekki eftir hvað hann Árni sagði? Ég var ekki neinum vafum að það kæmi fram. Já, ég veit að verður, jánkaði ég. Viku seinna vissi ég hvernig stríði færi, þó að veri enn ekki byrjað. Þá hitti ég að máli Kristínu Óladóttur, konu Helga Guðmundssonar, verslunarstjóra í Skóganesi, Hún segir, Fyrir hverju heldur það draumurinn verði sem ég dreymd daginn? Hvernig var hann? Spyr ég. Mig dreymdi ég að vera á gangi frá Hollandi, austur Þýskaland. Ég sá á leiðminni margar borgir og mörg þorp og stóð allt í björtu báli og mér þótti hafið loga líka. Ég þokast austur eftir Þýskalandi og sé fjölda borga og allar að brenna svo langt sem augað eigir í allar áttir. Þegar ég komin nokkur langt austur í landið sé ég langstæstu borgina og hún öll eitt eldhaf. Út úr því báli sé ég menn koma með fleka á milli sín. Í hann voru bundin bönd sem þeir héldu honum uppi á. En á flekanum konu lík með konungs kórón á höfði og klæði hennar öll brunnin. Þetta glöggur draumur, segi ég við Kristínu. Það kemur Evrópustríð, Þýskaland verður undir og keisarinn veltur frá völdum, konulíkið Germanía. Eftir þennan draum var ég því síður í vafum hvernig heimstyrjöldin fyrir endaði. Ég hef líka geta sagt fyrir frá fyrstu byrjun hvernig styrjöld þeirri líki sem nú, 1943, stendur yfir. Sigurbjörg vinnukona mín hefur sagt mér það og hún hefur aldrei logið að mér framtíðina. Hana dreymdi rétt áður en enski herinn tók landið að hermenn væru komnir hér á land og með þeim þrír sigurðar og gengu tveir á undan en einn á eftir. Af þessum draumi og fleiri vitrunum sem drottinn hefur blásiðin í brjóst hefur hún alltaf verið samferðum að bandamenninu sigur í stríðinu. Og þegar Sigurbjörg samferðum gang ókomin að atburða bregst það aldrei að spá hennar reynist rétt. Eitt sinn var ég á gangi á götu í Reykjavík eftir að þetta stríð byrjaði. Þá mæti ég Guðlaugi Jónssyni lögregluþjóni. Ég segi við hann, Jæja, það gleður mig að sjá þig. Ég veit hvernig stríðið fer, ég veit að bráðum. Ég veit að þegar þú ert búin að segja mér það, hvernig fer það. Að veit ég ekki, svarar hann. Æ, vertu nú ekki að þessu. Ég bæði skýrti og fent. Ég veit þú veist upp á hár. Jæja, ég get sagt þér hvað mér dreymdi. Eitt kvöld óskaði ég að fá að vita hvernig stríðið færi. Þá var ég allt í einu fallin í blund og komin út á flöt geis í stóra. Í því kemur Hitler og ræðist á mig. Ég finn að ég hef ekki roð við honum, þó glímum við lengi nætur og í mörgum lotum. Hann hefur miklu meira afl en ég, samt fett ég aldrei. En kraftar mínir þverra við hverja glímu. Þegar síðasta skorpan á enda, finn ég að ég hef enga krafta lengur. Ég svo máttfærin að 10 ára barn hefði geta fellt mig. Nú hafði ég enga von. Ég var viss að Hitler myndi fella mig í næstu atrennu. Ég stend þarna máttvana og vonlaus. Þá gengur hann frá mér, en ég lít í aðra átt og síðan aftur til hans. Þá eru 4 fallbyssur skyndilega komnar á flötina og snúa allir kjaftarnir að Hitler í bak og fyrir og að báðum hliðum og hann stendur grafkyrr. Þá kalla ég til hans. Nú ertu komin í stillið og þaðan verður þér aldrei afturkvæmt.
2: Ég þakka þér fyrir vinur, segi ég. Nú ég ekki neinum vandræðum þegar ég hef bæði Sigurbjörg og þig.
1: Átni vinnumadur mín sagði að það léki engin efa á því að huldufólk væri til. Hann hvaða steinu sinna var drukki hjá því kaffi í klettunum fyrir neðan stóra hraun. Þar sagðan að væri kirkja og prestur, það sagðan einnig að þegar kona mín fluttist að stóra hrauni hefðu 2 konur fallegar og velbúnar komið á hlaðið til að taka á mót henni og hefðu brosað hvor framan í aðra af ánægju yfir að hafa fengið hann í nágrennið. En þessum og þvílíkum sögum Átna tók ég aldrei mark á. Öðrumáli gengdi spádóma hans þá framkomu.
3: Árni var vanur að spá vetrum, oft fór hann nærri það hvernig vetur yrðu, en ekki gekk það alltaf eftir. Eitt haust spáði Árni hörðum vetri, nokkur eftir veturnætur gerði snjóa og vondveður. Þá voru lömb tekin í hús undan ánum, þau höfðu verið hýst í tvær nætur og ekki ennþá lært átið, þá gerði góðviðri og nóa jörð. Lömbunum var nú hleypt út til beitar og stóð Árni yfir þeim í besta veðri. Skammt þar fyrir ofan voru ærnar jarmandi og varð annar maður að gæta þeirra að það hlypu ekki til lambanna. Seinna daginn sem Árni kemur heim frá lömbunum segir hann upp úr einsmanns hljóði þegar hann að geta eða þá spáð hann helst og leit alltaf leið á hnífsblaði sitt. Hann vitleysa hjá mér. Spádómurinn veturinn. Það verður besti vetur í vetur. Því heldurðu það, spyr ég. Ég sé það á því hvað huldufólki fjölgar fé. Og það veit betur þetta en við. Það var fullt af huldufólkslömbum hérna frá klettunum saman við lömbin hjá mér í dag. Ég orðin steinþreyttur að hlaupa þau úr. Loksins hafði ég ekki brjóst til að vera lengur á þönum innan lömb huldufólksins, það horfði á mig, ég hætti við það. Það eruðu þrjú lömb eftir frá okkur í lömbunum þess þegar ég lét inn. En þetta gott fólk, ég býst við að standi yfir lömbunum við lambhústýrnar þegar komið verður á fætur í fyrramálið. Það nú alveg óhugsandi, svara ég, því að jarmurinn ekki ennþá af ánum og þær þannig hús í rétt hjá og engir hagar í túninu. Ætli það get ekki staðið hjá lömbunum þó að þessi haglaust. Næsta morgun var ég komin á fætur leið og Árni. Þá var orðið albjart. En hvað sjáum við? Lömbin standa svo sem þrjá faðma frá lambhústýrunum og ærnar jarmandi í húsi skammt í burtu. Þetta fannst okkur svo furðulegt að ég trúði valla mínum eigin augum. Veturinn varð hinn besti. Árni kvast hafa draumamann, hann segði sér ýmsa óorðna hluti, hann hefði til dæmis sagt sér fyrir stríðið 1914, annars var Árni orðfár dulskynjanir sínar. Árni var kvæntur, kona hans hét Guðrún Jónsdóttir, hreppstjóra í Syðra Skóanesi. Hún var ein af þessum óskaplegu spádómsmanneskjum. Hún var í minna meðallagi á vöxt og vitgrann á daginn en stórvitur á næturnar og vissi allt fyrirfram sem hún vildi vita. Jón faðirinnar var sonur Kristínar í Skóanesi en móðirinnar Kristín dóttir Þorleifs læknis í Bjarnarhöfn. Einhverju sinni ætlaði Guðrún til Reykjavíkur að láta gera á sér botlangaskurð. Heldur það að þú komist nú heila húði aftur hinga Guðrún mín, spurði ég hana áður en hún fór. Já, já, ég kem aftur hingað, en ég kemst nærri dauðanum, þó ekki af skurðinum. En það verður önnur veikinda sneipa sem kemst í þetta og hún leiðir mér langt, en ég hef það nú samt. Svo fór Guðrún suður og var skorin upp. Það gekk allt vel með skurðin. En hún fekk lúnabólgu með hún lá á sjúkrahúsinu og komst í hann krappan fyrir hana. Hún hafði það þó af og lifði lengi eftir þetta. Eitt vetrarkvöld sat fólk í miklolti að tófinnu eins og að vanda. Ég var ekki heima, Guðrún var að kemba. Á miðri vöku kemur Árni maðurinnar frá gegningum. Rétt á eftir stendur hún upp frá kömbunum og fer með blaut sokkaplögg af Árna fram í eldhús í myrkri, hún fór allt í myrkri, þó hún gæti haft ljós. Svo kemur hún upp og sest rólega að vinnu sinni. Þegar hún hefur kemt dálitla stund, segir einhver í baðstofunni. Skildi presturinn kom í kvöld? Já, hann kemur í kvöld, svarar Guðrún. Af hverju veistu það? Æ, ég veit annars ekkert, segir Guðrún. Af hverju sagður það þá? Ég sagði það af því ég veit að hann Pétur í gröf kemur í kvöld og ég hélt hann yrði að fylgja prestinum. Ég sá hérna aumingja sneipu sem alltaf er með honum. Hvað er það, var Guðrún spurð. Það er höfuðlaus maður á mosuðum buxum. Varst ekki rætt við þetta? Rætt við þessu aumingja, ég held að gerir mann ekki mikið. Ég opnaði bæinn og leta fara út og lokaði svo. Nú líður nokkur stund. Þá kem ég heim og Pétur með mér ekkert vissum við hvernig stóð á þessum hauslausa aumingja. Snæfellingar þurfa ekki að fara á miðilsfundi til þess að fá sönnun fyrir öðru lífi. Þeir byrjuðu svolítið á því en þeir hættuðu í fljótlega. Það sem andarnir sögðu þeim rakst oft aftur til baka eins og þar komist að orði. Þau Átni og Guðrún bjuggum skeið að litlu þúfu eftir útburðin af jörðinni sem frá sagt í þriðja bindi ævisuguminnar fóruðu vinnu hjú að hlýð í Hnappadal og höfðu þá eina kú og kringum sex ær þau skildu samvistir og þó ekki að lögum eftir fremur skamma sambúð. Guðrún var síðan í vinnumennsku hér og þar stundum hjá mér en fluttist loks til Reykjavíkur þau áttu börn. Þegar Guðrún lagðist banaleguna sagði hún að þetta erði síðasta legan sín og var þó ekki sjenlega sjúk. Þá var verið að spyrja hana undir dauðan Ingunni dóttur mína. Hún var þunguð, gekk með gallsteina og hafði sárar kvalir annað veifið. Það gengur vel barnsfæðingin, svaraði Guðrún. Heldur það saman fari gallsteinakast og barnsfæðing? Nei, það verður ekki, það fer allt vel. En heldur það hún þóli uppskurð á spítala við gallsteinunum? Já, hún þorir það. Uppskurðurinn tekst vel og hún fær lækningu. Síðan andast Guðrún og það gekk allt eftir sem hún hafði sagt Ingunni. Átni kom aftur til mín vinnumaður eftir vistina í hlíð. Þá kynntist hann kvenmanni sem Marta hét. Hún mun hafa átt heima einhvern staðar í Kolbeinsstaðarreppi en fluttist þangað frá Skammadal í Mýrdal þau Átni fór að búa saman og eiga börn. En húsakynni mín voru þröng lengi framan af á Stórahrauni. Ég byggði því yfir Árna og Mörtu skammt frá bænum. Það var baðstofa, þyljuð innan og eldavél, bæði til suðu og hitunar. Þau fengu mat af mínu búi og matbjögan sjálf. En það gat komið fyrir að mjólkurlaust yrði á heimili mínu, kýr þá ekki bornar. Þá man ég til að nábúa kona mín, Ástríður á Litlarhrauni sendiði mjólk. Mér minnur þau Árni og Marta eignuðust fjögur börn, Þá var mér orðið ofviða að standa undir öllum þessum hóp vegna minnar eigin ómegðar. Ég fór fram á að fá meðlag með börnum Árna að Kolbeinsstaðarreppi. Því ansaði hreppstjórnin ekki og skrifaði austur í Mýrdal upp á meðgjöf en Mýrdalingar neituðu að láta nokkra hjálpa af hendi og vildu heldur að Marta kæmi þangað með börnin. Það var svo úr að Marta og börnin voru flutt á sveit sína austur í Mýrdal. Árni andaðist úr ellu hrumleik hjá Þórarni síni mínum á Stórahrauni. Næsti kafli heitir Sigurbjörg Jónsdóttir. Hjá mér var vinnukona í milli 40 og 50 ár. Hún hét Sigurbjörg og var Jónsdóttir. Móður hennar var Sigríður Gísladóttir, þrennmenningur við Magnús Stephensen, landshöfðingja. Sigurbjörg var vel læs og skrifaði fróðleg sendibréf, en í reikningsfæslu virtist hún vera öllu tæpari. Hún sagði ýmsum þessa sögu af reikningskunnáttu sinni. Hann húsbóndi minn, sem hún nefndi, lofaði mér 33 krónum í árskaup. Svo kom hann með þrjár flíkur til mín, á krossmessu dag. Það var svunta, pils og dagtreyja. Ég spurði hann hvað svuntan kostaði. Hann segir, hún kostar jú 4 krónur. Þá segi ég, nei, nei, hún skal kosta 10 krónur. Já, þú ræður hvaða verð þú setur á hana. Hvað kostar pilsið? Það kostar 8 krónur, svarar hann. Nei, það skal kosta 13 krónur, segi ég. Jæja þá, segir hann. Og hvað kostar dagtreyjan? Hún kostar 6 krónur, svarar hann. Nei, ó nei, hún skal kosta 10 krónur, segi ég. Þarna sá hann ekki við mér og ég hafði allt mitt umsamda kaup svo hann vissi ekki af. Hún hafði enga hugmyndum gildi peninga. Einu sinni rétti henni 35 krónur áður hún brá sér inn í Stykkishólm. Þar að auki átt hún að taka út í reikning minn hjá Ágústi bróður mínum. Fyrir þetta keypt hún ýmislegt sem hún taldi heimili mitt vanhagum og sælgæti handa krökkunum, en ekkert keypt hún handa sjálfri sér. Ein var sú bók sem Sigurbjörg skildi aldrei við sig, það var almanakið. Henni var gefið almanak á hverju ári og hún var alltaf að spá eftir því. Hún spáði eftir tunglkomum, kvartilaskiptum og tunglfyllingum, líka spáði hún eftir merkistögum, til dæmis sæluviku, imbrudögum, hundadögum, kindilmessu, pálsmessu og kóngsbænadeginum. Þá gerði kóngsbænadags hrett, en hrafnar hrett níu dögum fyrir sumar. Ef hrett var á pálmasunudag og hélst fram að páskum, þá gerði gott upp úr páskunum, sama veður var frá hvítasunnu og fjórða í páskum. Þá var kötturinn, lægann á kviðnum og grúði höfði niður í gólfið, það var ljóta veðrið í vændum. Einn vetrardag fannst mús inn í bænum, dauð eftir kött, einhver bar hann út og henti upp á flött, strax á eftir spyr Sigurbjörg. Hvað létuðu músina? Henni var hentið hérna upp á flött, ó já, ekki spyr ég að. Ykkur hefur ekki þótt að vera búin að glamra nógu lengi á norðan með frosti og snjó. Ég held að sé óþarfi að vera egna norðrið meira. Úti var norðan stormur og kuldi. Sigurbjörg fékk sér prik því að henni stóð geigur af músum og vildi ógjarnan koma nærriðum og óvopnuð þó að dauðar væru. Ítir hún músinni með prikinu suður fyrir bæ, þeitrinni þar á stafsendanum móti suðurins langt hún gat og segir Ég held maður hafi meiri þörf fyrir sunnanáttina en bölvaða norðanáttina. Daginn eftir var komin besta þýða af suðri. Það var svo sem auðvita, sagði Sigurbjörg, ég vissi hvert ég hendi músinni. Sigurbjörg fylgdist ákaflega vel með póstferðum og hugsaði mjög póstana og óskaði þess að þeir fengju gott veður. Ef illa viðraði þegar póstar voru í ferðum, var hún vön að segja, já, nú fær pósturinn vont. Þetta þykja sennilega broslegar sögur. En svo var annað í fari Sigurbjargar sem en brostu ekki af, án þess að verða sér til minkunar. Það var spásagnargáfa hennar. Hún var undur. Það var einn dag að ég kom heim að Stóra Hrauni frá Kolbeinsstaðakirkju. Konan tók á móti mér á hlaðinu. Ég sé að hún með daufasta móti. Er nokkuð að? Spyr ég. Ekki hjá okkur, svarar hún. En hér að frétta mannalát. Tveir vínir okkar eru dánir. Hverjir eru það? Hann Jón Ólafsson og hann Kristján Guðmundsson. Hvernig bar þeirra dauða að höndum? Þeir voru að flytja orgel og mótorbát frá Skóanesi að Jörfa og hafa farist á leiðinni. Hvur segir þetta? Engin, en þeir eru kænu aftan í og hún er rekin mölbrotin hér á fjörunni og áratnar sem fylgdinn eru reknar með. Hvaða hörmulegar fréttir eru þetta? Að svo mæltu fer ég inn og geng fyrir opnar eldhústinnar. Þar var Sigurbjörg að eldhúsverkum. Ég vík mér inn til hennar á heilsinni. Það eru dabrar fréttir þetta bjaga mín. Þeir hvað vera druknaðir með tveir vinnir okkar að Kristján Guðmundsson og Jón Ólafsson. Þá skellir Sigurbjörg snúðugt lemmi á pott sem var á eldavélinni og reytir út úr sér og seg, hér er engin manns láta gráta. Þeir eru bráðlifandi. Konan sagði mér að kænan sem þeir voru með væri komin mölbrotin hér upp á land og áratna líka reknar. Hvernig veistu að þeir séu lifandi? Það er sama. Þeir eru bráðlifandi. Hvernig veistu þetta bjaga mín? Ítreka ég. Þá lítur hún fast á mig og segir Hvenær hef ég sagt yður rangt til?
2: En segðu mér hvernig þú veist þetta.
3: Ég veit að því að ég veit að ekki. Hvað veist ekki? Ég veit ekki til að þið séu dánir. Ekki ef að þeir sagt mér það. Þeir veru áræðanlega búnir að segja mér það eða þeir veru dánir. Þeir sem eru heimilisvinir hérna. Það fór svo sem Sigurbjörg sagði. Við töldum víst að mennirnir hefðu farist að því að kænuna rak brotna upp á fjöru en þessu vék þannig við að þeir eru fengið vont veður, kænan slitnaði aftan úr mótorbátnum en þeir komist heilir á húfi heima Jörfa með orgelið. Tvisvar fréttum við að stóra hrauni að skip vantaði úr róðri frá Skóanesi Við óttuðumst að þau hefðu týnst, en Sigurbjörg sagði í bæði skiptin Veriði óhrætt, þeir koma, þeir varu búnir að láta mig vita ef þeir hefðu farist. Og það reyndi svo, skipin komi bæði að landi, heilu og höldnu. Góður hlustendur, hér látum við staðan numiða sinni, þökk fyrir áheyrnina.
0: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las fimmta lestur úr fjórðu bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.

0: Karlakórinn Vísir flutti okkar glaða söngvamál, lag eftir Emmerich Kalman með texta eftir Bjarka Árnason. Stjórnandi var þýski tónlistarmaðurinn Gerhard Schmidt sem síðar tók upp nafnið Gerhardur Valtísson. Hljóðritunin var gerð árið 1969. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartadóttir, segir fréttir. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, gaggrínir hvernig niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík eru túlkaðar. Hann segir of mikið lagt upp úr því að efla viðbúnað og varar við því að treysta alfarið á viðvaranir fyrir eldgosum.
2: Menn taka þetta áhættumat og túlka það til þess að efla viðbúnaðin á svæðinu. Og þar finnst mér vera aðeins hérna, farið fullgeist.
1: Sagði Páll Einarsson. Páll segir Grindavík ekki sambærilega við önnur byggðarlög sem búa við náttúruvá og bendir á að enn sé kvikusöfnun nærri bæjarmörkunum. Hann gagnrýnir einnig að ekki sé tekið nægilegt tillit til óvissu í viðvörunum veðurstofunar.
2: Þetta nú mikið plagg. Ég ekki búin að lúslesa hvernig einasta staf en ég sé hvergi minnst af það að það geti verið vafi á því að veðurstofan gefi út viðvörun. Þarna er skautað ansi frálslega yfir það hvað vísindin geta. Við getum vissulega margt en það ekki að ganga út frá því alveg sem vísu að það sé gefin út viðvörun undan öllum eldgosum á Íslandi.
1: Kalifornía ríki hélt í dag upp á Dolly Parton daginn í fyrsta skipti en dagsetningin 25. september, skrifa 925 á ensku, vísar til eins þekktasta lag söngkonunnar, 9to5. Söngkonan Dolly Parton lést í síðasta mánuði, 80 ára að aldri. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, kom deginum á fót og sagði Parton hafa verið fyrirmynd góðvild, auðmýkt og lífsgleði. Viðburði voru haldnir víða í Kaliforníu í tilefni dagsins. Meðal annars var risahjóli við Santa Monica bryggjuna líst upp í bleiku og skilaboðin Dolly, we will always love you, Dolly, við elskum þig alltaf, birt. Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rafbyssur vera loka úrræði þegar aðrar aðferir duga ekki til að koma í veg fyrir að fólk skaði sjálft sig eða aðra. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við hagkaup á Eiðistorgi í gær, þar sem maður var með hníf og sýndi ógnandi tilburði. Hann hlýtti ekki fyrirmælum og var að lokum yfirbugaður með piparúða og rafbyssu. Maðurinn var látinn laus eftir skýrslutöku í morgun. Og þá að íþróttum. Njarðvík meistari meistaranna í körfubolta kvenna eftir sigur á Keflavík 83-78 í meistarakeppni KKÍ í kvöld. Njarðvík sem var Íslandsmeistari síðasta vor hafði frumkvæðið lengst af en Keflavík sem eru bikarmeistarar hélt sér inni í leiknum og var aðeins einu stigi undir í hálfleik 40-39. Njarðvík hélt þá forskotinu út leikinn og tryggði sér 5 stiga sigur. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 6-9 stig að deginum. Suðurland. Vestan og suðvestan 3-8 úrkomulítið, hægviðri á morgun og skýja með köflum, en líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 6-10 stig að deginum. Faxaflói. Norðan 3-10 og þurft að kalla, en 8-15 á Snæfellsnesi. Hiti 5-10 stig við daginn, skýja með köflum á morgun og úrkomulítið. Breiðafjörður. Norðan og norðaustan 8-15 og rigning með köflum, hiti 4-9 stig. Snjókoma eða slitta á fjallvegum norðan til. Vestfirðir. Norðan 13-20 og talsverð rigning eða slitta en snjókoma til fjalla. Úrkomi minna sunnan til og hiti 2-7 stig. Norðan 10-18 og svipa veður á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-15 og rigning, hvassast á ströndum þar sem búast má við talsverri rigningu eða slyddu og snjókomu til fjalla. Hiti 2-7 stig, svipað veður á morgun. Norðurland eystra. Vestan og suðvestan 5-10 og rigning með köflum, einkum vestan til. Hiti 6-12 stig, heldur svalar á morgun og lægir síðdegis. Austurlanda glettingi. Suðvestan 5-10, skýjað með köflum og úrkomulítið. Hægari síðdegis á morgun, hiti 7-13 stig að deginum. Austfirðir. Suðvestan 8-15 og þurft að kalla. Hægari á morgun, bjart með köflum og lengst af þurft, en dálítil væta sunnan til annað kvöld. Hiti 7-13 stig. Suðausturland. Suðvestan 8-15 og rigning af og til, en lægir eftir hádegi. Hiti 6-10 stig. Miðhálendið. Suðvestan 5-10 og rigning eða slitna með köflum, hiti 2-7 stig að deginum. Hægari breytilátt á morgun og stöku skúrir, en slitta eða snjókomu með köflum norðvestan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðan 8-15 metra á sekundu norðvestan til, með rigningu á láglendi, en slittu eða snjókomu til fjalla. Hægari vindur sunnan og austan til og sumstað dálítil væta, einkum austast. Hiti 4-11 stig, kaldast á vestfjörðum. Á mánudag, norðaustan 8-13 norðvestan til, annars hægari vindur. Rigning með köflum en úrkomu lítið landið sunnanvert. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, austlæg átt 8-15 og fer að rigna, fyrst sunnan til. Hiti 5-12 stig, svalast norðvestanlands. Á miðvikudag, stíf austan og suðaustan átt og rigning með köflum, en samfelld úrkoma suðaustanlands, milt í veðri. Á fimmtudag og föstudag, útlit fyrir suðlæg átt, fremur vætusamt vestanvertandið, annars lengst af þurrt. Hiti 6-11 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við rifjum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, 25. september.
1: Já, og það föstudagsgestur eins og venjulega. Þetta sinn það leikarinn og leikstjórinn Björn Thors, en síðustu helgi var leikriti nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson í leikstjórn Björns, frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu og við förum auðvitað með byrni eins og föstudagsgestunum yfirleitt aftur í tíman og jafnvel lengra en venjulega, við förum aftur til forfeðra og formæðra þar sem að rætur hans liggja í Breiðafirði og bara fram og tilbaka nútíminn, fortíðin og framtíðin með Birni Thors hér á eftir.
0: Og svo það mataspjalli með Sigurlaugu Margréti og í dag hún stödd í Feneyjum líklegast á gondóla og hún ætlar að fræða okkur matarmenningu þessara borgar.
1: Já, við byrjum á tónlist eins og alltaf þetta lag heitir Lífið yrði dans. Þetta H.L. Háflokkurinn, erlent lag og textin eftir Latta Þórhall Sigurðsson.

0: En leikhópurinn tekur við og leikhúsið tekur við sýningunni og maður fer bara heim. Klórsir í kollinum.
1: Aðeins þetta hlutverk, sko, að því þú þekkir svo vel þetta, já, að vera leikari og búin að vera, hvað langt sérna útskrifast? 20 ári eða eitthvað?
0: 2003.
1: Já, meir en 20 ár?
0: Já, bá, hvað tíma? 25 ára svona endurfundi, núna nýlega, bekkurinn minn.
1: Og svo, hvenær byrjar svo að leikstýra?
0: Fyrsta leikstjórnarverkefni mitt var í Borgarleikhúsinu. Það var verk sem að ég skrifaði með Ramildi Halín sem hétt Flóð.
1: Alveg rétt.
0: Fjallaðum snjóflóð á Flateyri.
1: Sem að útvarstættirni voru síðan.
0: Já, og svo fluttum við, byggum til 10 þátta, mjög metnaðfullt, 10 þátta podcastverkefni sem að var flutt hér á Rásið.
1: Það var virkilega stert.
0: Já, og hvenær var þetta? Það eru nokkur ár síðan.
1: Já.
0: Og svo, já. Og svo svona hafa bæst nokkuð verkefni við það eftir það. Mikið af einleikjum núna upp á síðkasti?
2: Já.
0: Já, ég verið að leikstýra einleikjum, við önnur höfum verið að vinna mikið í einleikjunum, þannig að við vorum með Vertu Úlf sem ég lék í og svo gerðum við beint í kjölfarið Saknaðrilm, byggt á verkum Elísabetur Jökulsdóttur og þá snýrum við önnur upp á hlutverkinn, þannig að ég leikstýrið og önnur lék í Vertu Úlfi. Og svo nýjasta, núna er einleikur upp í Landnámssetrinu í Borgarnesi sem önnur skrifaði og byggður á Sölku Völku og þetta er Salka.
1: Já, sko. Og þetta þið hafið unnið svo mikið saman hjónin unnið Rösp Stefánsdóttir.
0: Já, kannski komið gott bara í villi.
1: En það, ég ætlaði mig að spyrja, að því sko, auðvitað hafið leikið mikið saman en svo þetta að leikstýra hver öðru, er það bara... eins og að drekka vatn.
0: Heyrðu, sko, það er það auðvitað ekki, sko, það er ekkert sjálfsagt þegar að kemur á svona vinnu, sko, og alls ekki sjálfsagt að hlutinni gangi vel, en þeir hafa gert það hjá okkur og hérna, og þegar að hlutinni ganga vel, að þá hefur mann kannski tilhneigingu til þess að endurtaka leikinn.
2: Mm-hmm.
0: Og
2: auðvitað.
0: Og við höfum verið í, hans ekki,
1: Hringi síminn.
0: Hringdi hún? Já. Nei, ég segi, þegar að hlutinni ganga vel að þá svona hefur maður tilneyingu til þess að endurtaka þá og þessi verkefni okkar hafa gengið mjög vel og við eigum auðvelt með að vinna saman og þá er þetta náttúrulega ákveðin svona raðall í vinnunni.
2: Mm-hmm.
0: Þá hérna náttúrulega heldtekur mann sko að vinna með maka sínum því þegar við erum stöðugt einhvern veginn í vinnunni allan sólarhringin eiginlega bara dagnætur, vetur sem voru á haust það er einhvern veginn alltaf setið yfir vinnunni börnin fála nóg af sig þegar við erum að ná svona okkur hápunkti í verkefnum en
2: hvað segir það, hættið að tala um þetta?
0: Já, þið er alltaf að tala um leikhús hvað minn almáttur, en það hætti að tala um
1: Þið er fjögur börn.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki eins og sé ekki alveg nóg að vera heim.
0: Nei, það er nóg að gera sko, nóg að vera.
2: En þið átt búin að vera að leikstýra svona einleikjum.
0: Já.
2: Var þá svona, ég hvað ég segja, fagnaðarefni að fá að leikstýra fleirum eins og í nýja leikritinu?
0: Já, sko, verkefni er náttúrulega uppfull af alls konar fólki þannig að það kannski þú veist, ég einleikar eitt leikar á sviðinu en það eru, þú veist, 10, 12, 15 manns á baku tjöldin þannig að það er svona leiksýning er mikið samstarfsverkefni mikið af það er að mörgu huga og alls konar fólk sem kemur að því og löngu áðurinn að svona eiginlega ræfingar hefjast þá erum við að undirbúa verkefnin og þannig að þetta er, þú veist, og leikstjórn stendur svona í miðjunni á þessu og það er mikið verið að vinna ólík verkefni á ólíkum tíma en jú, að sjálfsögðu gaman að vinna með hérna stærri leikhóp og bara fá vinna með leikurum, það eru svo miklu töfrar í leikhúsinu, það eru svo miklu töfrar að fylgjast með leikar að fara upp á svið og fást og framkvæma sína list sko. Það er algjörlega ótrúlegt þannig að fleiri leikarar eru bara sko, meiri næring og fleiri hlutir að fylgjast með og hérna, og það er rosalega gefandi og skemmtilegt.
2: Hvaða vika er það svona sem er erfiðust svona á þessu æfingatímabili? Ég hef heyrt talað að þegar það er vika eftir að það sé svona eitthvað svona efasenda tímabil.
0: Fyrir leikstjóran, alveg
2: hægt. Fyrir leikstjóran, já, ég held að vera kannski fyrir leikaran.
1: Já, það er mismunandi vikur eftir hvort þú ert leikari eða leikstjóran.
0: Nefnilega máli, Gunni þekkir þetta. Sko, ég
1: myndi segja tvær vikur sem leikari.
0: Já, ég

0: Ég myndi að ég vil fyrir sko, ég á erfiðast með upphaf, sko, svona í raun og veru, eða kannski miðbygg verkefna, fyrir leikara, sko, og þá á, á maður að vera búin að læra alltaf texta og er kannski ekki alveg komið með allt í kollinn og þá verður svo óbærilegt að standa á sviðinu og reyna að berjast við að rifja upp textan en átt ekkur, síðan hann á að vera komið lengra og hún ekki komið þá hún einhvern veginn lífanna. Já, það finnst mér algjörlega óbærilegt.
1: Það akkur þessi punktu, sko, þá segi ég frá sjónarhorni leikara líka, já. Það þegar maður heldur bara, oh, við erum ekki að fara að ná þessu. Þetta bara, mér verður finnst ekki, við að vera að koma miklu lengra, neitt, sko. En það finna að maður lendir í þessu sama aftur og aftur og aftur og maður getur ekki lært að því, maður lendir alltaf í sama paniki.
0: Maður upplifir líka að standa spjót á mann, þarna, þú veist, þetta kannski þremur, fjórum vikum fyrir frumsýningu og þetta á að vera komið og þetta ekki komið. Já. En sem leikstjóri, þá þetta síðustu Já, ein síðasta vikan og jafnvel tíu dagar fyrir frumsýningu og þá sko aftur, þú ert búin að vera að vinna með öllu þessu fólki í allan öðnum tíma og það er allir að gera sitt og leggja sitt að mörgum og það er okkur hugmyndir sem eru svona í pípunum sem að verða framkvæma eða framkalla og svo eru þræðirnir ekki komnir allir saman og það er kannski ekki allt komið á nákvæmlega réttan stað. Það er allir búnir að leggja sitt inn á borðið en það bara einhvern veginn ekki búið að læsast saman og þá kemur þessi tilfinning. Hún alveg óbærileg, bara hvort þú hafi tekið ranga ákvörðinu upp að við var þetta, þú veist, áttu þetta að vera svona leikmynd eða áttu þetta að vera, þú veist, er þetta rétt ákvörðin hjá mér sem hún tókst fyrir sko fjórum vikum eða sex vikum eða átta vikum og Svo gerist eitthvað í leikhúsinu yfirleitt á síðustu tveimur, þreimur sólarhringunum og jafnvel bara síðasta sólarhringi fyrir frumsýningu sem að ég held að sé sko ástæðan fyrir því að leikhúsfólk festist í leikhúsinu. Það eins og allir stilli sig saman bara á sko á frumsýningadag eða jafnvel daginn fyrir frumsýningu, fyrir aðalæfingu. Að þá einhver orka komin inn í húsið og það eru allir á fullu. Ljósamennirnir eru að stilla einhverja kastara og hljóðmennirnir eru að hlusta eftir einhverjum núansum í tónlistinni og það einhver sviðstjóri sem með pensilina, mál, einhver opn sem að því að það var einhver byggla á einhverjum opni og það verið að gera allt svart hérna sem að vera svart og svona og leikararnir stíga allir upp og þeir muna ekstra vel hvernig séna ná að líta út og svo allt í einu stíga allir eitt skref á sama tíma. Og það gerist eitthvað inn í leikhúsinu og þetta eru algjörir töfrar og maður trúir því ekki og þú hugsa bara af hverju gerist þetta ekki á 50 daginn síðustu viku það voru allir komnir það var allt komið, allt tilbúið en það gerist ekki fyrir en síðasta sólarhringin.
1: Ég velti fyrir mig hvort þetta sé svolítið að ég held þetta sé, já, alveg sko, ég bara fyrir gæs og þú varst að segja þetta því að ég hef upplefið þetta líka sjá svo oft sko, hvort þetta sé svolítið íslenskt að bíða alltaf fram á síðustu stundu.
0: Held ég ekki, held þetta sé allstaðar.
1: Kannski er það bara allstaðar.
0: Þetta gerist og sko þetta eru töfrar og þetta er algjör galdur og þetta er tilfinning sem þú finnur leið og stígur inn í húsi. Það er svona einhver verkleg orka í loftinu og það rosalegur vilji og það metnaður og þetta á sér stað alltaf á þessu, ég mann þetta er svo menntaskóla leikhópunum líka þetta bara, þetta liggur í loftinu og það er alveg burt sér frá því hvort að sýningin lukkist í sjálfu sér eða ekki en verði eitthvað ódöðleg eða mögnu, þetta gerist í öllum leikhópum, í öllum leikhúsum á sama hvaða stigi við erum að vinna Það gerist líka þegar ég var úlingur að leika í Tónabæ með hérna hjá Marju Reyndal það sem við vorum að gera, setja upp slúðrið eftir Flós Ólafsson og ég var 14 ára og allir voru í sömu stöðu og aftur gerist þetta og maður bara þetta eru engulagi líkt sko þetta er ólíkt öllu öðru og aftur segi ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að þeir sem vinna í leikhúsi og kynnast þessu, þeir ánetjast þessum töfrum, þessari tilfinningu þessum svona sam hug, allt í einu stilla allir sig inn á sömu bylgjulengd og
1: er ekki
0: og
1: bara
0: þá poppar allt sko allt í einu verður sýningin svona og bara verki verður miklu betra
1: Já.
0: Það verður veldisvöxtur í frásögninni.
1: Þegar allir hugarnir koma saman, er ekki
0: allir
1: bara
0: koma saman,
1: sko. Kínu hræðslan við að klúra, það er að segja allir allt hinnu bara og það er að koma áhorendur.
0: Jú, og það er metnaður já. Og einhver galdur og við finnum þetta bara.
1: Já.
0: Finnum þetta bara sem áhorendur og þáttakendur ekki síst.
1: Var það þetta að því þú ferð alveg aftur í grunnskóla þegar þú varst að leika?
0: Já.
1: Manstu hvað það var sem kveikti í þér? Var það eitthvað svona tilfinning sem að var bara, heyrði, ég ætla að, með langar að gera þetta?
0: Já, ætla ekki. Já, mögulega þetta. Ég var hérna, ég nú sagt það áður í vitulum, amma mín var leikona, Helga Valdísdóttir, og ég kynntist henni aldrei. Hún fjall frá áður en að ég fættist, Kornung, hún var 45 ára. Og á mínu heimili var alltaf talað hana í miklum dýrðarljóma og leikhúsið. Og ég held að þetta hafi nú verið upphaflega ástæðan fyrir því að ég fór í leikhús. Það var eitthvað svona nostalgía sem tengdist talinu ömmu.
2: Já.
0: Og var alveg staðröðinni því sem frá því var lítið badna að fara í leikhús og inn í leikhúsi. Já. Var að leikari.
2: Kannski kynnast henni á þennan hátt?
0: Já, algjörlega. Og bara. Og fjölskyldunni allri, sko, kynnast fólkinu kringum manni gegnum eitthvað sem að þau skilja og hafa tengingu við.
2: Mm.
0: En svo, náttúrulega, svo það fjölmargi þættir sem að eflaust, sko, svona full festamann við leikhúsi. Þetta klárlega einn af þeim þáttum, já.
1: Það verður ánetjandi þannig.
0: Töfrarnir, sko. Já. Svo miklu töfrar í leikhúsinu. Gaman að vinna í svona skapandi umhverju, að fá að vinna með listafólki á hverjum degi. Það er líka eitthvað sem er algjörlega ójafnanlegt.
1: Brjótum aðeins upp hérna með einu lagi og það ánum bara algjörlega við eftir þetta tal um panikkið á æfingatímbili. Það heitir Raddir Evans þetta lag og er úr sýningunni nýtt eldur þetta máli, segðu okkur aðeins frá því.
0: Þetta er lag sem er eitt af lögum Prins Pólo sem að hefur nú verið svona tengdur verkefnum sem við höfum verið að vinna í leikhúsinu. Það var með eitt af hann frumsamdi eitt af lögunum fyrir Vert Úlfur hann var náttúrulega með alla tónlistina í kvikmyndinni Paris Norðursins sem ég fór með aðluturkið og samdi sinn opus fyrir þá kvikmynd og mér hefur alltaf þótt prinsinn vera svona á svipaðri bylgjulengd og skáldið okkar Friðgeir Einarsson sem samdi verkið nýtt eldhúsættumáli þeir hafa báður einhver ótrúlegan sans fyrir hversdagsleikanum og fyrir því einhvern veginn að benda okkur á hluti í okkar umhverfi, ná á einhvern svona skemmtilega kaldhæðin og stuðandi hátt að gera grína okkur öllum í gegnum sínverk.
1: Heyrum þetta lag, Raddir Evans með Prins Pólo og svo heldum við áfram með föstudagsgestinn Björn Thors.

0: Já, þetta var prinsinn, prins Pólo, Svavar Pétur Eysteinsson að flytja lagið Raddir Evans sem að eru í, eða þetta lag er í leikritinu Nýtt eldhús eftir máli sem að Björn Thors leikstýrir í kassanum í Þjóðleikhúsinu og hann er föstaskesturinn hér eftir leikrit eftir Friðgeir Einarsson og vorum að tala hérna fyrir leikriti því að sko og Raddir Evans tengdist aðeins inn á það þetta þegar bara hópur nær saman þá verður eitthvað miklu miklu þó að þetta séu fimmans, þá verður eitthvað stærra miklu stærra en fimmans eða það eru tíumans, þá verður miklu stærra en tíumans, þetta svo magna að því fólk upplifir þetta, þú varst að tala íþróttir núna á meðan læginu stóð
1: Já, ég meina þetta á ekki bara við listir,
0: Nei.
1: Þetta á við sko bara samfélagið í heild sko, eða stóra samingi við þekkjum þetta mjög vel úr leikhúsinu og hver nefndi tónleika þegar verið er að undirbúa eitthvað verkefni í langan tíma þá gerist þetta en það gerist einmitt út allt sko það gerist bara á fótboltaleik og þetta gerist bara inn í skólastofu og í fyrirtækjum út þú veist í samfélaginu það gerist bara þegar við eitthvað neginn þegar hjörtum slá í takt þegar allt í henni allir þú veist, leggja sig fram við eitthvað sem er sérstætt, eða sem er eitthvað sem að þegar að búið er að brýna hópin þannig að hann getur gengið í takt og það er ekkit út af einhverjum einum sem það gerist, það er ekkit út af stjórnanda eða einstökum þáttækendum í svona verkefnum það er bara eitthvað svona einhver sammannleg reynsla einhver
0: samtakamáttur
1: minnum við finnum þetta bara finnum þetta þegar að eitthvað, þú veist, þegar allir hugsa það sama
0: Já.
1: Það verður eitthvað svona
2: samhugur
1: til dæmis bara
2: við náttúru hamfari til
1: dæmis við getum nefnt nýlega dæmis sko, bara COVID, runið þú veist, það gerist á meiris á stríðstímum að þá einhvern veginn þá eigum við okkur sameiginleg markmið og það er líklega það sem að veldur þessu eða einhvern veginn ítur okkur út í þetta nú kominu svo langt frá þessari leiksýningu en þetta er samt sko
0: þetta, Nei, er svona, meina, þetta er það sem við erum að tala
1: um þar Elísabet Jökuls er með sína möndu töfrana við lítum prenta út plakut og vegspjöld og settum þau reyndar á sko umhverfis auðlýsingar út alla borg þegar vorum að frumsýna saknaðar en þetta er líka þetta er sami strengur, möndu töfrana það er að við getum stýrt sko töfrum við getum öll orðið töframenn í okkar lífi ef við stillum okkur saman ef við munum bara það að einstaklingurinn getur breytt umhverfi sínu og við getum stillt okkur saman sem hópur og búið til eitthvað saman
0: og líka gaman að kalla þetta töfra
1: já,
0: og lífið er náttúrulega bara einhvers konar töfrar
1: akkurat, eins og Elísabet er
0: eins og helst
1: töfra kona
2: já, algjör töfra kona það hérna ég veit ekki hvort, eða sko mér hefur fundist að því að við sko tölum svolítið oft við leikara að þeir eiga sér sjaldnast ykkur áhugamál
1: já
0: ég miða við hvað þú segir því talið bara leikhús heima
1: já,
0: og svo er náttúrulega börnin og allt hvað er annað
1: hjá mér
0: Já.
1: Ég hérna það er alveg rétt sko, leikhúsið náttúrulega held tekur hugamannstóldi sérstaklega þegar maður er á bólakafi í verkefnum en ég á fullt áhugamálum fyrir þetta leikhúsið,
2: já,
1: til dæmis, ég sko og þetta tengist þetta alltaf leikhúsinu, en sko ég er mikið áhuga myndlist og hef áhuga á útivist og ferðarlögum og göngum og
0: Þeir eru að segja myndlist sem neytandi eða ertu að búa eitthvað til?
1: Já, sko einhver leiti held ég nú reyndar að myndlist sé svona sterkasti upptakturinn minn fyrir að vinna í leikhúsi þar að segja sem leikstjóri maður er að snýða sýningar sko, með margra mánaða fyrirvera áður en að við förum af stað í verkefninu og þá er myndlist mikill innblástur fyrir mig þannig að þetta tengist nú eiginlega leikhúsinu mjög sterkum böndum sko, traustum böndum þannig að hérna já, ég reyni að svona fylgjast aðeins með í myndlistinni hérlendis og svona og erlendis ég er nú svo meðaldra ég er með skyndilegan ofsa áhuga á ættfræði og hérna áttahagfræði
2: já
1: unnur segist undum að ég sé að verða áttræður fyrir aldur fram
2: en þetta gerist með aldur
1: ég veit að bara eins og flóðbylgja
0: Ertu þá, ertu að spyrja vini barna ykkar, hverra manna ert þú?
1: Já, kannski ekki, ég er kannski ekki komin á það stig en þá, en fekk þennan ofsalega áhuga á, á svo ættfræði forfæðra minna og hef verið síðustu sömur bæði að sko fletta upp í Íslendingabók alltaf í vasanum og og áttaga bækur hins vegar lesa mig til um Breiðafjörðin og um Barðaströndina og um Snæfellsnes þaðan sem ég ætti að rekja í Jararöndina.
2: Já.
1: Og sníði öll sumafrí eftir þessum upplýsingum.
0: Fari í ræturnar.
1: Já, fara á staði sem að tengjast sko forfeðrum.
2: Já.
1: Fór með allan síðasta sumar, eða þar síðasta sumar seldu við sískinn út í Bjarneyjar á Breiðafjörði. Þar sem að þanga sem ég mættir að reykja og hérna vorum þar eina nótt og svona hef verið að reykja þessa línur dóldi aftur í hérna
2: í tíman?
1: Já, aftur í Íslendingabók.
2: Og hvað finnst þér svona áhugavert í þessu?
1: Já, sko maður alltaf að reyna að skilja bara úr hverju maður gerður, hvað við komum og það finnst mér bara mjög áhugavert ég hef alltaf átt einhverjar sérstakar tilfinningar til Breiðafjörðs og aldrei almennilega kannski átta mig á af hverju hvaða er sem að mér finnst svona heillandi við þetta svæði við eyjurnar og þennan lífstíl að búa þarna á einhvern neginn kannski síst í kannalata en að búa í þessu að lifa í þessu eiga lífi hefur þótt sérstaklega heitlandi og alltaf jafn gaman að koma út í Flatey og síðan fór ég að grúska í þessum fræðum og kemur ljós að ég á svona rosalega sterkar tengingar til Breiðafjörðar
2: en merkilegt
1: já, ætt bógi menn í móðurlegg sem að liggur hátna bara þverti við Breiðafjörðin frá bara ströndinni og út í Flatey og svo út í Bjarneyjar og strengur sem að enda svo út á Hellissandi og Snæfellsnesi.
0: En bjuggu þau þá út í eyjunum þarna bara í langan tíma?
1: Já, já. Marga kynslóðir.
0: Já.
1: Já,
0: þannig að það er merkilegt á svona litlum eyjum við stóru eyjun og okkar.
1: Já, akkurat.
2: Já. Er búið í Bjarnari eða Bjarney?
1: Bjarneyjum, nei, það er ekki búið þær í dag, en það eru nokkur húsar.
2: Já, það er það bara í tjaldi þá?
1: Nei, við reyndar, það er eitt hús sem er sem sagt, búið í, það er félag sem heitir Bjarneyga félagið heldig, sem eru nokkra fjölskyldur að alúst ekki sólmi, sem að keiptu eyjarnar fyrir kannski 50 árum, 40 árum.
0: Það er enga eigu.
1: Það er enga eigu.
0: Já.
1: Og, en eyjarnar fóru sitt í eyði í kringum aldamót, 1900 og svona upp úr því svona kannski 1925 eða eitthvað eru þar komnir alveg eði og hafa verið svona sumardvala staður síðan.
2: Já.
1: Og þetta félag eignast eðnar fyrir svona 40 árum öxlis, og halda þeim húsum við sem eru ennþá uppistandandi og það er eitt hús sem þau halda til í þegar þeir eru í eyjunni og það er bara í ágæti standi.
2: Já.
1: Og svo hafa þið svona í rólegum verið að gera upp og halda við öðrum húsakosti og þar á meðal eru tóftir af húsi sem að fjölskylda mín átti á sín tíma, forfeður mínir.
0: Og þegar þið komu sískinn þarna saman, hvað er þið mörg?
1: Við vorum tvö í þessari ferð, ég og systir mín.
0: Já, Helga.
1: Já.
0: Og leið ykkur bara eins og þið væri komin á heimaslóðir?
1: Nei, ég sko, en náttúrulega þá er ég búin að lesa, sko, held ég allan litteratúr Breiðafjörð sem að ég fann, sko, svona bækur á bókasafnunum sem enginn tekur, Þarablöð og sögur á Breiðafjörði. Svo sjómannasögur og lífsbjargarsögur sjómanna á hverjum teinaringum, sko, 1800 og 50 og eitthvað svona. Mm. Og búin að lesa mig til allan húsakost í eyjunum og bara hver bjó hvar og hvernig fólk lifði og svo framvegs og svo gekk ég eyjuna og eiginlega bara sko, eins og komin til Mekka eða eins og ég væri í Vatikaninu í Róm og sagði við systir mér að sjáðu, hér eru hundasúrur, sérðu það er bara hundasúrur hérna. Það var náttúrulega hjákvæmlegt, sko. Ég var svo ofsaleg og er heillaður af þessum þessari hugmynd að búa á þessu litla skeri út í meðjum, sko, þessum stóra fyrði. Það var ótrúlegur, hérna, ótrúlega mikil fasjón sem fyrir þessu litlu eigu.
2: Og veistu eitthvað um svona þeirra líf, hvernig það var?
1: Heilmart bara.
2: Já, já, já. Var þetta erfitt? Búin að lýsa alltaf
1: bæku
2: það. Var þetta erfitt líf?
1: Já, þetta er algjör, þetta er náttúrulega algjör barátta. Mikið talað um að breyða fyrir sé matarkista. Þannig er alltaf fullt af mat sem er sannarlega rétt og satt. En lífið á þessum stað, á þessum tíma, var náttúrulega bara mikið bras. Þú ert í stöðugum slagsmálum við náttúruna og sjóskaðar eru mjög tíðir, samgöngur eru erfiðar og bara mikill skortur og ekki síst í Bjarneyjum sko. Bjarneyjar voru svona
0: Er ferskvatnar?
1: Það er misjafnlega mikið eftir eyjunum
0: já, já.
1: En það er brunnur til dæmis í Bjarneyjum sem heitir Sóti og er svona rautt vatn sko, svona mýrarvatn
0: já.
1: Ekki mjög spennandi
0: Nei.
1: En þetta er mikil baráta og Bjarneyjar voru svona kannski, það voru kannski svona frekar fátækari fjölskyldur sem voru settar út í Bjarneyjar á meðan Flatey var í alfaraleið miklar samgöngur, erlend kaupskip og erlend traffík sko, þarna voru mikið
2: danskir kaupmenn
1: danskir og hollenskir já, og bara og allir sko, og mikil átök um kaupmenn sko á þessum stöðum því séu á þessum tímarum tengar sko engar vegasamgöngur á landi þannig að sko erlend kaupskip komu við og vestluðu við kaupmenn í Flatey sem voru bara efnaðasta fólk á Íslandi og forfaðir minn byggir sem sagt hann byggir hús í Flatey hann byggði milluna þar á sinn tíma og hann byggði hús sem eitt svona sem í dag heitir Herdísarhús
0: Hvað hét þessi forfaðir?
1: Jóhann Ludvík Mól hétan, hann var þýsk ættaður beikjar eru þeir sem að búi til tunnur
0: já.
1: Og kom til Íslands og var að mikill hæglegs maður byggði mikið húsum þarna og meðalans þetta sem að stendur en þetta enn í dag og er eitt fallegasta húsið í Flatey og þar byggu kaupmennir í eyjunni og ég hef komið inn í þetta hús þar ég eigu fólk sem hefur mikinn áhuga á gömlum húsum og hefur gert þetta hús upp eftir bara öllum kunstarnarreglum og
0: hann er bara komin í gang sko ég held við þurfum
1: ég get talað þetta endalaust
0: við þurfum að fá þig til annað eða þú er að skrifa leikrit eða bók eða útvarpsþætti
1: er ekki bara einleik
0: ja lífið í
2: breiðan sem er sýndur út í Flatey
1: já.
0: En sko leikritið bæði hann við komum að því bara hérna rétt
1: já,
0: í lokin þetta
1: já.
0: Er sem sagt nýtt eldhús eftir Málíf það er alveg svoleiðis rífandi dóma
1: já.
0: Það er til dæmis hérna bara leikhúsgagrinni á rú.is úr Víðsjá virkilega sterkt og vel skrifað, vel leikið og vel staðið að
1: Akkurat.
0: Og ég meina þetta er mjög skemmtilegt, ég séð
1: já.
0: Afskaplega
1: Þú komst.
0: Já,
1: akkurat.
0: Segð okkur aðeins frá Friðgeiri og hver er hans galdur
1: ég skal segja ykkur frá því að þetta verk er tilkomið í gegnum verkefni sem heitir Guli dreigillinn og er leikritunar verkefni á vegum Þjóðleikhússins á hverjum ári núna og nú gerst í tvö ári röð er sem sagt Guli dreigillinn haldin það sem eru dregin inn leikskáld hvött til þess að skrifa fyrir leikhúsið og svo eru þessi verk þrjú sem valin, fyrir valin verða lesin upp af leikhóp þannig þetta er svona eins og sviðsettir leiklestrar og það eru komin átt í tvö ár síðan að ég stýrði sem sagt leiklestri á fyrstu drögum að þessu verki og þá var það nú í aðeins annari mynd, það voru bara tveir leikarar og verki var flutt á þessum gula dregli og eitt af verkefnum var svo valið til áframhaldandi þróunar og það var verkefni okkar og þess vegna var þessu ítt úr vör núna og Friðgeir settist aftur við skriftir og hélt áfram að þróa verkið og við vorum svona í samtali um það hvað okkur þætti skemmtilegt og spennandi og kom með þetta verk og orðið aðeins svona bólstraðra það var búin að bæta við fleiri personum og svona stækka innri heim verksins og það er þess að koma til uppsetninga núna og Friðgeir er náttúrulega hann er alveg ótrúlega naskur á eitthvað svona tón eitthvað svona hversdagslegan, komískan tón sem er kunnulegur, nummer 1 og 3 og við könnumst við samtöl og persónur og stemningar í verkum hans. Hann er sannarlega komiskur og kaldhæðin en, en er líka uppfullur af svona dýpri tilfinningum sem að aftur eru kunnulegar, bara kvíði og, og ákveðin svona bara þunglind, ákveðin svona þunglindir af tendensar sko.
0: Og velta sér upp úr einhverju hverstagslega.
1: Já.
0: Ég, þetta afhjúpa mann svo.
1: Ég, þetta hérna, gerir þannig blá.
0: Alveg ískrandi fyndi hvað maður sér og sko, og ég og kona mín, við bæði speglum okkur alveg endalustu hjöldum bara fyrir andlit, en það var svo dásamlega
1: fyndi. Mikið hlegið að þessum svona snertiflutum verksins, hann, það, hann skrifar um mann sem að verður heldtekin af hugmyndin að fá sér nýja borðplötu og í raun og verið nýja eldhúsinnréttingu og kallast þetta á við verksögu Jakobs eldhúsinni máli en hann er að snúa dóltið upp á kynja myndir og kynja hlutverk dagsins í dag Svava er að fjalla um mann sem, sem að hannar nýtt eldhús fyrir konuna sína svo hún geti þjónust að hann betur í raun og verið en, en Daniel í verki Friðgeirs er nútíma maður sem, a, sem a er með marga bolta á, á lofti eins og við Gunni þekkjum sem nútíma menn, hann er alveg börn og hann er að passa upp á, upp á allt virki og, og bíllins í lagi og, og hann eldar mat og, og, og er fyrirvinna fyrir heimilið og í hans huga þá situr konan alltaf inn í sófa og horfir á Netflix en þannig að hann er fyrst og fremst að búa til eldhús fyrir sjálfan sig og fyrir, fyrir, fyrir heimilið þetta, þetta fyrir konuna en fyrir sig og þannig kannski svona grunn ástöðumunur í þessum tveimur verkefnum en hérna en auðvitað er eins og hjá okkur öllum þessi eldhúsinnrétting er, er eitthvað skonar er einhvers konar staðgengill fyrir eitthvað eitthva annað, eitthvað svona innri skort sem að við kannski þurfum öll að hérna að sjá á sviðinu til þess að skilja í okkar eigin fari
0: Það eru ágætis lokaorð það er bara að sjá þetta
1: já.
0: Já, og eldhúsinnréttingin spila stóran hluta í, í leikmyndinni sem er alveg dásan
1: Ég vilja tala hérna miklu meir um alla aðstandendurinn ekki, ekki bara Bjarnir en við erum með stóran hóp af fólki hérna bakvið sem að bara standa sig vel og hérna við getum rætt að í lengra máli kannski senna.
0: Björn Thors, takk fyrir að vera föstaskestur í mannlega þættinu
1: og það kækja lega fyrir.
0: Við endum á Gypsy Kings.
2: Já, sem er lag þeir flytja lag sem er í leiksýningu.
1: Akkurat, akkurat.
2: Sem við eiginlega þekkjum öll þetta lag.
0: Já, takk fyrir Björn.
1: Takk.

0: Já, það er komið mataspjall og það nú ekki að verri endanum í dag vegna þess að við fáum sko mataspjalli frá Feneyjum og sko borð í svona strætóbát og þar hún Sigurlu Margrét komdu sæl
1: Já, já komið því sæl og það má segja það ég í rauninni smá sjóveik Við erum að fara frá stóra hring
0: Já
1: Þannig að ég hef eiginlega ekki áhuga á mat núna, akkurat núna, stendur
2: Ég ætlaði að mynda að segja að það kannski gerir flökust
1: Já, þetta mjög fyndið, þetta bara, við erum að fara alveg rosalega stóra hring Við erum að fara út í Murano-eyjuna og við erum bara að stoppa á öllum stoppustöðum og hérna, og þetta bara mjög hressandi En það er gott veður og sólin skín og þetta bara yndislegt.
2: Er slæmt í sjóin?
1: Það er bara svo voðalega slæmt í sjóin núna hérna. Nei, nei, þetta er allt í góðu, sko. En sko, ég í hérna litlum, fenaðir náttúrulega það skipt í þetta hverfi og ég eiginlega í, mér finnst ég alltaf verið í besta hverfinu þegar maður kannar rétt sjó hverfi þar sem að fólk býr.
2: Mm.
1: Og hortinu þar sem ég er í þessari litlu íbúð þar er fiskkaupmaðurinn alltaf mættur bara klukkan 8 á morgnana kemur á bátnum sínum með svoleiðis sko spriklandi fisk og mig langar svo alltaf að fara með gömlu kerlingunum sem eru að versla í matinn fyrir kvöldið mig langar svo að fara með þeim mig langar bara að versla með þeim og fara heim til þeirra og versla nei að elda segi ég Og það í alvörunni spriklandi fiskur. Ég var að horfa á einhvern svona fisk sem var bara, hann horfði á mig og sagði, viltu bjarga mér? Því hann var svo ferskur, hann var svaklega ferskur.
2: Og þetta er ekki ísa, þetta er ekki ísa eða þorskur, þetta er einhverja tegundi sem við þekkjum ekki neitt.
1: Ó, þetta er sko þessi fiskurinn hérna og maturinn sem er búa til úr sínu sjávarfangi er náttúrulega bara stórkostlegur. Og það eru þeirra klassísku pastaréttir með alls konar frútti di mari sem er bara allur fiskur sem til er og yndislegur tómatsósa og þetta er og svo djúpsteikjaði líka allt sem þeir geta djúpsteikt og þetta er bara frábært.
2: Já.
1: Það er bara alveg frábært.
0: Já. Og hvað hefur verið svona að láta inn fyrir þínar varir?
1: Já, ég hef, sko, það eitt sem svo skemmtilegt að eins og við vitum hvernig spánverjarnir eru með tapas réttina sína, þá eru í Feneyjum er líka svona, það svona svipað á tapas, heitir tiketti og eru svona litlir bitar af mat og líka af sætindum og þetta er allt svona munnbitar.
0: Já.
1: Og þú ferð semst á barina og svo velur þeir bara nokkra bita Og þeir kallaði þetta sko gyro ombre, sem sagt, og það þýðir ombra er lítið glas með svona lokalvíni. Þar að þú stendur við barinn með ombra og borðar nokkra svona fræga rétti sem að eru þekktastir hér í Feneyjum. Og það sem er þeim finnst best, það er hérna, það er sko, þeir taka saltfiskin og búið til svona saltfiskmauk. Og þú veist, þeir mauka það og þetta er bara svona í rauninni eins og pokkfiskur.
0: Já, nammi.
1: Setja það á rista brauð. Og svo eru þeir líka með einn rétt sem er sem sagt, þeir eru með sardínur og þær eru svona eiginlega súrsætar og það er sett honum brauð og borið fram með lauk, ediki og rúsinum.
0: Já.
1: Þetta er ofsa skrítið, ég er ekki búin að smakka það, ég veit ekki hvort ég ætla að gera það.
2: Já, ég verð að segja að rúsinundar eru skrítnar inn í þetta þannig, mér varst allt hljóma vel fyrir þetta það.
1: Já, svo kom bara allir rúsinur, mér varst það mjög sérstakt sko. Og svo eru þeir náttúrulega auðvitað eins og ég hef áður talað í mataspjallinu hinnar sögufrægu Paul Petty sem eru bara kjötbólurnar sem eru djúpstektar og þær eru búna til úr nautahakki og kartöflum og krytti og svo er þetta bara djúpstekt og maður borðar þetta, þú veist, fær sér bara eina bollu.
2: Mm.
1: Og svo er þeir líka auðvitað með alls konar svona krostíni, rista brauðið og setja alls konar tómata og paprikur og svona. En þetta er rosa mikið og þeir elska að svona aperitívo, þeir bara elska það.
0: Já.
1: Þeir bara mæta og standa yfirleitt bara á götuhotunum fyrir framar barina og að spjalla... fá sér vinglas og borða smá og svo borða þeir bara mjög seint sko. Þannig þetta er kannski um 4 leytið eða 5 leytið og svo fara þeir bara heim og þá eru þetta búið að kaupa fiskin af fiskkaupmanninum og hérna grænmitið hjá kerlingunni skiliði
0: þetta er almennilegt.
1: Já, þetta er almennilegt. En svo ákvað ég að gera eitt sem að ég gerði síðast þegar ég var 12 ára. Þá var ég með hérna pappa mínum í Feneyjum og þá fóru við að sjálfsögðu á frægasta og elsta kaffihús í heiminum sem heitir Florian og á Markúsatorginu. Heyrið þið?
2: Já, já.
1: Heyrið þið lætin?
2: Já.
0: Hvað
1: það? Það einhver hérna. Það
0: bara einhver hérna.
1: Nei, já, ég myndar mótorhjól á vatninu. Að ég ákvað að fara í þessa sem sumir segja svona túrista grifju, sko. En þetta er náttúrulega bara frægasta kaffihúsið frá 1720. Þar fekk ég mér Bellini sem er frá Feneyjum. Það er vel þroskuð ferskja sem er mauguð og svo er sett freyði vín út í. Það er Prosecco. Og maður fer þarna og maður veit það að maður er að fara að borga svona þrisvar sinnum meira en það er bara samt svo skemmtilegt líka. Og það er náttúrulega, það er alltaf hljómsveit og maður borgar fyrir hljómsveitina og þetta er semst svona klassísk tónlist sem ég spiluð, fiðla og píanó og þeir voru, og ég vorkindi þeim svolítið því þeir voru svo léleg.
0: Æ,
2: nú.
1: Og þeim fannst ekki gaman en þetta var vinnan þeirra og þannig að þarna sat ég og borgaði þrisvar meira fyrir þennan ljúfa drykk, sat á torginu og hugsaði þessi borg, hún er stórkostleg.
2: Hún er mögnu.
1: Hún er stórkostleg. En hún er mögnu. Er ekki, og það er svo gaman að borða þarna. Jesusni.
2: Er ekki ennþá í gangi þarna Feneyjar tvíæringurinn?
1: Jú, maður er búinn að fara og sjá íslenska skálan og alls konar skála. Hér er allt fjölda túristum, hér er allir kurteisir. Borgin hrein, það er einstaka hundaskítur.
0: Já.
1: Þeir eru bara að passa að hafa borgina fína og við ferðamennirnir að reyna að hafa okkur vel, sko.
0: Já.
2: En er þetta sko bara þannig að maður átti sig á stærðagráðinu á þessum Feneyja tvíæring? Getur maður bara verið í Feneyjum án þess að taka eftir því?
1: Já, þetta er sko inn í alls konar svona skrýtnum húsum, út allt, þetta er bara út allt.
2: Já.
1: Og kallaðir alltaf skálarnir skilur og maður bara búin að sjá alveg ótrúlegustu listaverk og ótrúlega gaman og svo sest maður niður og fær sér litla brauðsneið og hérna... Og bara dæsir og gleði.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Eru færri túristar núna, sko, er svona
1: það
0: megin...
1: Það er allt
0: tróðið. Nú, það er allt tróðið.
1: Já, það er allt tróðið. Það er bara túristar út allt.
0: Já.
1: Og þeir eru bara, þú veist, það er ekki verið að sprauta okkur með vatnsbyssum eins og þeir gera stundum í Barcelona. Þeir eru búin að fá nóg af ferðamönnum. Mm-hmm. Nú, hér eru þeir bara segja góðan daginn og brosa, sko.
0: Já.
2: Já, passa að þeir verið samt ekki hrint út af bátnum. Það geti komið þér óvart.
1: Ég er vitið að ég er í alvöru, mér er smá illt í magunum.
0: Ó, æjæ.
1: Æjæ.
2: Þá kannski spyrjum við ekki hvað þú ætlar að fá þér næsta borða.
0: Nei, en hvert þetta fara?
1: Jú, alveg, absolutt. Ég er að fara út í litla eyju sem heitir Murano.
0: Já, alveg rétt, þú sagði það.
1: Þar var glerið búið til, þannig að þeir eru náttúrulega að gera alls konar svona að blása eitthvað glerið, allt forljótt, en það er samt gaman að fara þetta.
2: þú getur blásið þá einhver könnu fyrir okkur eða eitthvað slíkt.
1: Já, ég kemur fíl.
0: en ég hef nú heyrt að sko við svona sjóveiki og flökuleika, þá á maður að fá sér nammi.
1: Heyrðu. Mér það frábær hugmynd, ég bara kaupi mér eitthvað nammi.
0: Þetta bara, sko þetta ráð sko hef ég bara úr Herjólfi, þannig að endilega keiptið nammi.
1: Já, en svo er eitt sem ég ákvað að gera ekki, ég er alltaf ekki að fara á gondola.
0: Nei.
2: Nú, já.
0: Ekki eftir þess að
1: fyrir. Nei, mér finnst það eitthvað svo asnalegt. Ég ætla ekki að vera einhver asnaleg hérna kona í einhverjum gondola.
2: Og láta syngja fyrir því Sole Mio.
1: Já, einmitt, og láta syngja fyrir mig. Nei, í staðinn fer ég bara og fæ mér rándýrt vínglas.
2: Já.
1: og hérna...
0: Og horfir á forljótt gler.
2: Og horfir á forljótt gler. Nú ætla þú að kveðja okkar hlustendur fyrir helgina.
1: Já,
2: og það er ekkit alltaf sem við fáum kveðju bara beint frá Feneyjum. Gjörðu svo vel.
1: Nei, ég segi bara kæru hlustendur, góðar stundir.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.

Björgvin Halldórsson söng Næturljóð, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Ólaf Hauk Símonarsson. Símon Kóran útsetti fyrir 35 manna strengjasveit úr Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt Móniku Abenrót á hörpu, en auk þeirra lék Jón Kjell Seljesett á hljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur, Þórður Árnason á gítar og Gunnar Þórðarson sömuleiðis á gítar. Hljóðritunin var gerð árið 1987. Nú heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag.

0: Komið sæl hlustandi góðir, það menningapúlsin sem slær taktin þennan föstudag 25. september. Núna á miðvikudaginn það voru haustjafndægur sem þýra dagur og nótt voru jafn löng og við erum að sigla inn í svolítið svona dimman tíma hérna á norðurhveli jarðar. En það kannski bara hvatning til að njóta menningar sem grasserar ekki síst þegar lítið sést til sólar á þessu landi. Og í þættinum í dag ætlum við eins og venjulega stikla á stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningarlífi vikunar. Þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir ásamt góðum gestum hér í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Gestir mínir í dag eru Urður Hákonardóttir, tónlistakona og handritshöfundur, Valur Grettisson fjölmiðlamaður og Gagga Jónsdóttir, kvikmyndagerðarkona. Ég valdi bara sjálf á ykkur þessa hatta sem að þið fá hjá mér núna. Og við byrjum þáttinn á að svona forvitnast eitthvað menningarlegt sem að gestir mínir hafa verið að lesa, horfa og skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það vildi svo skemmtilega til með ykkur þrjú. Í fyrsta lagi þekkist þið öll sem er bara bónus fyrir mig sem ég vissi ekki þegar ég bóði af ykkur öllunum til mín. Þannig að það búið mikið stuð hjá okkur þegar vorum að ná okkur í kaffi og svona koma okkur fyrir. Mm-hmm. Kemur líka að ljósa þeir öll búin að vera að blaða í sömu bókinni. Sem spáin ný og var bara að lenda, þetta Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur. Varkár hennar fyrsta skáldverk, hún reyndar hefur, já það hefur komið frá henni tvær bækur sem eru svona ekki allan alveg í þessum dúr. Hún kemur út í Benedikt bókaútgáfu og hún fjallar þrána eftir því að eignast barn. Ég ætla að byrja að segja velkomin öll, takk fyrir að koma til mín.
1: Takk.
0: Þar þannig að fá að heyra hans í ykkur. Og ég ætla að fá að spila þetta smá klippu af því að Margrét Bjarnadóttir var í viðtali í Vísi á Rás 1 og sem hún aðeins að segja frá bókinni, ég ætla aðeins að lefa okkur að heyra hvað hún hafði að segja.
1: Ég veit að þeimun meira sem ég tilbúin að berskjalda mig, þeimun óhrættari verð ég. En síðustu mánuði hef ég verið skítlogandi hrætt. Í tíma hjá Þorsteini í gær hvattan mig til að spyrja hvort það væri sál þarna úti sem vildi koma til mín. Sem vildi að ég erði mammenar. Þetta í raun eins konar bæn að því leitunni til að með því að spyrja ertu að senda vissa orku út í alheimin og láta vita að þú sért móttækileg. Með spurningunni opnar þau fyrir kanalinn. Kvöldið þegar ég var komin upp í rúm, lokaði ég augunum og prófaði að spyrja eins og Þorsteinn og unglingstrákurinn höfðu hvatt mig til að gera. Fljótlega fannst mér eins og ég yrði að taka það sérstaklega fram að ég væri að spyrja ófæta sál hvort hún vildi koma til mín í formi bars. Bara þannig að það væri öruglega engin miskilingur á milli mín og alheimsins og hann sendi ekki bara einhver að týnda sál til mín, kannski í formi kallmanns sem í leita móðurást og samþykki. Þegar mér fannst það að vera orðið alveg skýrt, lagði ég aðra hönd á hjarta og hinna á maga og fann þá hvað hendurna voru kaldar. Þær eru alltaf kaldar þessa dagana, eins og það renni ekki í mér blóðið. Er hægt að vera mamma með kaldar hendur? Ég ímynda mér að skipta á bleiu og klæða unga

0: þetta svona bók sem að maður sko lesa í einum rykk af því að hún talar svo djúft inn í sálina á manni sko hvort sem maður á þess að reynslu eða ekki sem að hún að lýsa þannig þá finnst mér sko hún fangar það svo vel sko að vera manneskja og þetta hvað lífið stjórnar en ekki við þú veist, og ég tengdi bara við þessa bók á svo mörgum tilfinningalevelum mér fannst eiginlega, finnst eiginlega kannski svolítið erfitt að færa það í orð en hún svona snerti alveg djúpt við mér á marganhátt og hérna og líka bara hún þú veist það er svo mikil húmur í möggu og hún skín í gegnum allan sásaukan samt og ég hafa mig hans bara þetta er úkslega flott bók hjá henni
1: Einmitt, já, hún talaði það sjálf sko og hún hafi verið efins á tímabili þetta er sérst hérna útskriftaverkennar úr ritlistanáminu í Háskóla Íslands hún var efins að hleypa sérkvæmna út í kosmósið og lísti í rosalega fallega að sérst í útgáfa hófinu hafa hún alveg verið bara með tárin í augunum vegna þess að, einmitt, þetta er rosalega sár reynsla en segir það sjálf og það kemur fram og svona húmórin komi inn í þetta líka sem að mér finnst alveg magna Þvalur, þú lest bókina.
2: Já, mitt, ég, hérna, eins og hún segir hún urður, ég las hann í einum rykk.
0: Mm-hmm.
2: Og eftir að, hérna, og tölum myndum við þekkjumst, þá var mitt að vera kona mín Hanna Ólafsdóttir sem tengir okkur öll sama sem einni hérna og ætti til að vera hér. En það, hérna, sem sagt, hún las bókina, sagði og var mjög hugsi eftir hana og svona hvatti mig til að lesa hana. Og ég tók hana og byrjaði að lesa hana, bara ég ætla að vera elda mat og fyrir fjölskylduna eins og ég ger alltaf. En endaði bara á því að bara aflýsa matnum og það, ég ætla að lesa þessa bók og hún bara rosalega. Og það tók mig ekki nema 1.5 tíma eða 2 tíma að lesa hana. Hún er í sjálfu sér örstutt, þetta er 200 blaðsanna bók. Ástæðan er svo að hún er mjög svona vel uppsett, hún er mjög vel skrifuð, hún rennur rosalega vel í gegn.
0: Mm-hmm.
2: Og það er svona, einmitt, með djúpar tilfinningar og það er svolítið áhvert þessa bók að maður sér þetta bara mjög sjaldan hjá skáldum í dag sem er annars vegar góðar svona sannsögur þetta er skáldsaga í eðli sínu en sannsagan er stundum svolítið lungið form
0: mm-hmm.
2: og Annie hérna, er nóum með franski höfundir og gert mm-hmm. þetta mikið hann hérna norskið þetta sem hann aldrei eitthvað heitir sem gerði hérna endur þess að dóðuranta um kaffibollana kaffibollana sína og svo framvegis mm-hmm. Og hérna, og þetta form getur verið alveg ótrúlega kröftugt og hún einmitt nýtir sér þetta form og tekur eiginlega svona tvö skref tilbaka að þetta er svo harmræn frásögn
0: mm.
2: og það er að segja að eignast börn og hún getur það ekki. Og hérna, og ég verð að segja sko, að þessi innlægni og þetta hugrekki sem er að finna í bókinni hjá henni gera það verkum bara miðbygg bókarinnar að bara svona Ég er bara svona hjarta mitt bara sökka hún í maga, sko. Ég er bara táraðist mm-hmm. og veist, ég hafði bara, þetta kom bara verulega vinni, sko.
0: Mm-hmm.
2: Ég er bara ekki lesið bók sem ég fengið mér til að gráta bara í mörg á, þá var
1: það
2: dýi.
1: Mm-hmm. Þú græst þér bókinni?
2: Ég, sko, í miðbygg bókarinnar, maður var farin að halda svo mikið með henni, að hérna, ég bara, já, ég bara grét bara hérlega þegar það kom hann að kaplið sem var bara mjög þungur og erfiður.
0: Mm-hmm.
2: Og hún líka, kannski, það sem gera þessa bók ennþá erfiðar á margan hátt, er að þetta er hið raunverulega líf. Allt þetta er að gerast, allt þetta hefur gerst mörgum sinnum áður, allar þetta tilfinningar hafa verið upplifaðar með einhverjum hætti og sem gera þetta sammannlegt á sama tíma og þetta er líka veruleiki sem kannski ég bara sem kallmaður þetta þekki illa, mjög illa og ekki nómið það heldur, ég var mjög heppin þegar ég eignast börn, það var bara mjög auðvelt ferðalag í sjálfum sér, ekki það að mjög flóki eignast börn alltaf, en hérna, og ekki það að ég þurf eignast yfir höfuð, ég þarf bara að sjá þau, en hérna, en skilur mig, þú veist, það er svona eitthvað, það var eitthvað svona algjör galdur í sér bók sem gerði verkum að maður bara var eiginlega bara svolítið kjafstopp og bara hugsi og svolítið dapur eftir á og bara og hún sat bara verið límið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það er ótrúlega skrítið eftir þessa lýsingu að segja það en ég mjög spennt að lesa hana, bara hérna, og sérstaklega hvernig núna, þú veist, auðvitað, já, þú verum að lýsa hérna einhverju djúpri sorg sem að maður fer inn í og jafnvel tárum, en þetta er alveg augljóst að þessi bók hefur náð rosalega vel til lesenda og hefur einmitt líka, þú veist, maður hafði kannski haldið að þetta væri bók sem myndi ná kannski helst eða jafnvel eingöngu til fólk sem hefði gengið gegnum nákvæmlega sama, sem ég til dæmis hef ekki gert sjálf, en það virðist sem að það er eitthvað svona tónn sem hún slær þarna sem að nær til fólks. Gagga, ég veit að þú greipst í hana og það var ekki að gæra.
0: Jú, og klukkan var bara hann margt og ég er samt hálnuð og sagt, það var bara, ég þurft varð að leggja hana frá mér. En að því þau eru að mynda að tala um stílinn og Margrét er danshöfundur
3: mm-hmm.
0: og mér finnst hún einhvern veginn

0: mér finnst textin vera þannig. Hann einhvern veginn svona léttur eins og fjöður en samt svo rosalega þungur.
1: Já.
0: Sem, já, og hérna ótrúlega bara, já, og mér finnst þetta svo merkilegt. Mér finnst þetta sko, ég kannski ekki komin, nú veist, ég skil hvað þið meini með húmor og þannig, en mér finnst hún, mér finnst það samt ekki að fólk eða halda að þetta, mér finnst þetta samt sem aður svona mjög sár bók og mjög dramatísk en á þennan létta eins og kannski dansandi máta, ég get ekki alveg lísti mér finnst þetta líka vera hvort sem að maður sem þá manneskja með leg eða sem sagt hafi eignast sérst barn eða ég held að allar, flestar konur við eigum okkur allar þessa sögu eða flestar að hafa reynt eða hugsað að reyna eða mist eða þurft að fara í rof eða átt skilið og það eitthvað ástand sem hún lýsir svo vel sem að, sem sagt, og þegar þú ert búin að reyna það einu sinni þá veistu þegar það, þú ferð inn í það aftur einhvern veginn og bara já, mér finnst þetta ótrúlega hugrakt það finnst mér vera rétt á orðið og stíllinn og þessi einmitt autofiction eða sannsaga sem út, alveg bara, já, bara skál fyrir Margréti Bjarnadóttur.
2: Já, alveg tekandi það.
0: Já.
3: Mér finnst líka, sko, mér finnst nú líka ná, þú veist, þessu að, sko, þegar það sársauki, hvort sem mann sko, andlegur eða líkamlegur, þá hverfum maður svo djúft inn í sig að maður verður, hættir að vera partur af umheiminum. Þú veist, sársaukin býr til svona einangrun. Mér finnst fanga það líka svo vel og ég held að fleiri geti samsama sig þessari tilfinningu heldur bara konur eða fólk með leg sem hefur gengið í gegnum þessa reynslu þó að ég haldi líka og mér finnst listamenn almennt vera svona heilarar fyrir samfélagið að þessi bók muni veita rosalega mikla heilun fyrir
0: sammála
3: fólk
0: því.
3: Sem hefur upplifað eitthvað þessu líkt.
1: Og svo ég skjótið inn í mig þá aftur að konunni minni sem ætti að vera þérna en ekki og tengir okkur allt saman. Það er alltaf móðir hennar, hérna Þórunn Stefánsdóttir, gaf út mjög fræga sögum þunglindi sem heit Konan í köflóttastólnum og vakti mikla athygli og mér var eitthvað ítreka hugsa til þeirra bóka þegar ég las þetta yfir, einmitt að því að sannsagan á Íslandi hefur sko vandinn við sannsögu á Íslandi og vandinn kannski við íslenska höfundastundum að þess að breyti sig í eitthvað þannig gagnrýni, er að það skortir stundum bara einhverja innlægni, það skortir einhverja bara hugur ekki til að gefa nægilega mikið af sér og það er það sem greinir almennlega listamenn frá öðrum erum við þessi hæfileiki og konan í köflóttastólnum mitt hitti algjörlega naglan á höfuðið þegar hún var að tala þunglyndið, áhrif á fjölskyldu sína og börn og annað eins og hún var alveg nístandi á sinn hátt en líka svona með hann dapurlega húmor sem einhvern veginn hún svona óvi í kringum mitt allt saman og gerði þetta einhvern veginn bærilegra og á þessu leiti voru það mjög það líkar en ólíkar náttúrulega á mjög margan hátt
0: líka gefa út svona bóki litlu samfélagi og hún er, þú veist, hún er alveg augljós, þú veist, hún er ekkert að fara inn einar grákutur með það, hún er að tala um sjálfa sig og manninn sinn og hérna, og vinnuna sína og allt, sko, þú veist, þannig að það er líka bara, einmitt eins og Þórunn gerða sínum tíma og ótrúlega, það er líka bara ótrúlega hugrakt
3: mjög
2: hugrakt. Já, hún sagði frá þess sjálf, hérna, Valur að þú segir þetta, hérna, hún sagði frá þess sjálf einmitt í þessu viðtali í hérna viðsja og þá var hann að tala að það væri þessi íslenska svona tilneying og svona kannski svolítið skandinavisk til þess að snúa öllu upp í eitthvað skona kaldhæðni og vera svolítið svona fjarlægur og okkur svolítið og hún hafi bara ákveðið að leifa sér að fara inn í
0: þessari bók, það er það ekki.
2: Og í því finnst mér einmitt vera fólki sem ekki hugur ekki.
0: Að
2: búa ekki til þennan varnarvegg sem að ég persónulega til dæmis hef mjög mikla tilhneigingu til þess að gera.
0: Ég las bók fyrir nokkrum árum eftir íska eða breska stelpu sem að heitir Notes to Self. Ég man ekki hvað hún heitir núna, en hún hafði svona rosalega áhrif líka. Það var hún bæði að það var svona í svona essayu formi tala svona hún fór í svona, var í svona frjósemis og svo á sama tíma var sem sagt pappina svo róslega veikur af áfengisröskun að deyja og þetta var svona einhvern veginn á þessna sama máta einhvern veginn, mm-hmm. ótrúlega list að geta skrifað svona.
2: Akkurat og svona einhvern veginn án þess að það einhvern veginn drægir mann alveg keiri mann svo
0: alveg,
2: niður.
0: Já, já, nákvæmlega.
2: Þetta er ótrúlega fínn dans og það kannski hjálpar að þeim að Margrét Bjarnadóttir er dansari. Og...
0: Ég held það, mér finnst þetta að vera dansandi bók.
1: Ég held að það sé alveg smá svona einhver dans í þessu öllu saman. Mm-hmm. Hún lýsir mikið hreyfingum og, mm-hmm. og svo segir hérna neyð, hún er einhver spyr hann á barnum, hérna áttu börn og hérna sem er svona random spurning sem er svona maður átti sig ekki alveg alltaf á því hvað gæti þýtt og það er mjög fyndið hvernig að svara því mitt með dansi sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er alveg mjög athyglisvert.
2: Emmitt, já, ég er bara mjög spennt að glugga í þessa bók. Ég ætla aðeins að minnast á vegna þess að hérna þegar ég var að spyrja ykkur svona hvað þið hefði verið að skoða, lesa, hlusta og allt þetta svona til þess að kynna í byrjun þáttar að það myndist þú gagga á hérna Famesick sem er önnur ævisaga Lenu Dunham. Mér langar bara aðeins að minnast á hana fyrst af því að þetta kannski svona rýmar örlítið svona við það sem við erum að tala um þessa sannsögur og ég hef heyrt af fólki, margir hafa verið að hlusta á hana og þarna er þessi kona sem að náttúrulega hérna gerir þessa HBO sjómarstáttaseríu Girls sem að ég horfði allavega á og ég þekki ekki til hennar persónulega sögu mikið en ég veit að hún var 24 ára gömul þegar hún er komin 22 þegar hún er komin náttúrulega bara með sjómarseríu sem hún er sjálf að skrifa og leika í.
0: Já, sko, ég las hann í vor og það sem að því þegar þú, hérna, þegar ég var að koma yngar verið, ég nýbúin að lesa svona hérna, ég veit ekki kannski kritika gaggrinu hana í New Yorker. Hann er svona gamall, hann er Richard Brody og hún rosa svona gamaldags kvikmynda kall þannig lað, en rosa klár. Og hann er sérst að tók það út frá því að hvað hefði gerst, að því í byrjunum á bókinni þá er hún að hanga, hún Lena Dunham hún er að hanga með saft í bræðrunum og þú veist Greta Gerwig er aðna og þú veist, þau eru aðna öll eitthvað negin og í rauninni, þú veist, hvað ef að hún hefði fengið og þarna kem ég að þessu gamla, þú veist, er þetta gamla sjónvarp kvikmynda svona, þið vitið sem var ekki alveg ef að hún hefði bara í rauninni fengið að halda áfram hún í rauninni gerði mynd með aðstof fóreldra sinna, Tiny Furniture og hún er auðvitað nebo og það allt við vitið og svona New York og þau eru listafólk og svona en mamminn og pappi hjálpinn og hún gerir mynd og svo kemst hún með myndin á hátíð og myndin fær alveg lunn á hátíðin og hún er bara þarna með einhverjum gömlum kærasta með brenda tennur og þetta er allt mér fyndið og síðan hérna bara er hún einhvern veginn í framhaldi því þá bara er hún í feykt inn í þennan risa stóra HBO Prestige Television heim þannig að hún er, þú veist og í rauninni er Famesick upp gjör á því með öllu hinnu, þú veist, hennar auðvitað og heilsufari og svona hún er hérna, en þetta er svo magnað, ef svo hann er að velta upp, hvað ef hún hefði bara fengið eins og þau að bara, þú veist, gera næstu mynd og hvað ef hún hefði gegnin eitt þarna, hvað segjum kannski ekki, þessum árum einhvern veginn inn í þessum hvirvil bil sem að er bara eitthvað hérna er þú, hérna er supervisorin, hérna er Judd Apatow, hérna er þessi, þú ert að fara þarna þú skrifa þarna, hún er alltaf bara komið eitthvað skrifstofu í HBO eitthvað það er í Hollywood, eða skiljið þetta er bara allt svo geggjað
2: Já, og þessi, svo yfirþyrmandi getur
0: Þetta er svo yfirþyrmandi og hérna og svo bara leikt eitthvað hús fyrir hana og þú veist, hún fyrir eitthvað location scout með öllum og veit ekki neitt skilið á allt inn að fara að leikst þeirra líka og eru búin að vera okkur fyllir í kvöldið áður og bara með gubbulikt og það er svo ógeðslega margt fyndið í þessu sko.
1: Þetta er rosalegt, ég vissi ekki að hún var svo ung þegar hún...
0: Jú, hún er svo ung og þú veist, svo er hún náttúrulega líka og svo kemur hún svona og hún er eins og hún er líka, hún er kannski, þú veist, fólk er örgulega svo erfitt að láta hana svo auðvelt segja að láta hana fara í töðunar á sér. Þannig að hún svona pínu eins og þú veist, Lily Allen og fleiri hún er rosa hötuð. Maður sér það bara, þú veist, maður þarf ekki nema bara rétt að kíkja kommentin mér sem bara undir þessari grein og það er bara haltu kjafti þarna og þú veist eða skilji, já,
1: það er bara basic internet.
0: Já, það er bara eitthvað þú eitthvað, maður er bara svona, wow en já. Ég ber rosalega mikla virðingu fyrir henni, þú veist, fyrst sem rithöfundi, því ég byrjaði á að lesa þetta og hörði á Girls og maður var kannski orðin aðeins, ég maður er þetta eldri nú og sérstaklega var maður þá kannski meira eldri á þeim tíma en elskaði það þú veist, og svo las ég fyrir bókininnar, það er komin örgla 10 ár síðan, sem er svona meiri essaybók, einhvern veginn, þessi er aðeins öðru vísi og svo horfði ég á nýju þættinennar, ég var mjög hrifin too much. Og ég er bara mjög hrifin af henni sem kvikmyndagerðamanni.
2: Já, einmitt.
0: Og hún fær svona svolítið breyk aftur, hún, þú veist, hún leikst þér í fyrsta þættinum af Industry.
1: Já,
0: fyrsta seríunni.
1: Sem er það var, fyrsta serían var það frábær.
0: Já, og hún er svona fengin aðeins, en þetta er, ég bara, ég en, mæli svo með.
1: En þetta er líka.
0: Að lesa þessu bók.
1: En Lena, náttúrulega, ég man alveg vel eftir, ég horfði mikið að Girls, sem ég fannst það frábæri þættir. En henni var bara svona, hún var, fór inn í maskinuna og henni var bara spýtt út, hreinlega, sko. Þetta var alveg. Og þetta svolítið svona ítrekkað stef og maður hefur séð þetta stef í mismunandi myndum svo sem með fíkn og ungar konur sem lenda í klónum bara á einhverjum predatorum í þessum brannsá sem framvegis.
0: Hún lendi kannski ekki svo mikið
1: nei,
0: því, en hún er svona, þú veist.
1: En hún á að vera yfirgengilega klár og, svona, og hæfilegarík. Og svo erum við bara, það er ekki allt sem er hefna, sko.
0: Ég svo bara er Amerika þannig og hafi maður svona dýft tánum aðeins í bransan þar, þá bara, og sérstaklega kannski er það breytast núna, en, þú veist, við erum að tala Þetta er hann að þú veist 2011-2012, þú veist, það er bara þannig að þú veist, ég meni ég vinnu með fólki, það, fyrir, það bara sefur á skrifstofunni og það bara guppar í ruslafötur og stressi og skiljið, það er ekkert sem heitir að þú ert komin í þennan bransa og þú ekkert að fara að hætta í honum.
2: Vá, ég bara, ég hefna alltaf að skrifa hjá mér ekki inn í þennan bransa, guppa á skrifstofunni.
0: En hérna, já, ég myndi, og svo er hún bara, hún er alltaf ógeðslega fyndin.
2: Já, og einmitt, og svona einhvern veginn, og sjálfsgagrininn og svona einhvern veginn órætt einhvern veginn við að setja sig, á því að hún veit að hún er að setja sig í skotlínu. Og hún veit að fólk er að fara að segja ýmislegt og bara þú veist að því meira sem hún opna sig og það var annað sem ég ætla bara aðeins að skjóta inn hvað það gerði fólk reitt þegar hún var í svo nektarsenum í þáttunum vegna þess að hún væri ekki með vaxtalag sem að maður sér venjulega á skjánum bara þetta bara eðlilega vaxin manneskja
0: já. Hún grennist svo mikið úr stressi sko eftir
2: já,
0: fyrstu seríuna
2: einmitt.
0: Og þá fær hún hana frá supervisornum bara að hún verða að fita sig af því að hún sé ekki nógu fyndin nefnum hún sé feitt þannig að þá, það bara þessi vildu dæmi er bara það
4: já,
0: bara risadæmi
1: já, mátti ekki einu svona grannir í friði
2: mátti ekki hérna gubb og stressi í friði eins og sko en hérna, já, þetta er fróðlegt við þurfum aðeins að tala hérna Reykjavík filmfestival af því hérna, Gagga, ég svona myndi þig á að skella þær í gæra á opnunarmyndina af því að mér langar svona aðeins að fara yfir þetta þetta náttúrulega árleg kvikmyndaháttíð í Reykjavík alþjóðleg kvikmyndaháttíð í Reykjavík RIFF sem að var sett í gær og með heimildamynd sem var opnunarmyndin, hún heitir Hinsta ferðin á K2 og þetta er eftir bandaríska verðlunarleikstjórann Amir Barlev og myndin fjallar sögulega tilraun Jón Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Saad Parra og Sajid Saad Parra sem að til að sem ætla sér að verða fyrstir til að klífa fjallið K2 að vetri til og það var árið 2021 ég held að við munum öll eftir þessu við fylgdum einhvern veginn Jón Snorra einhvern veginn rosa mikið inn í þetta já, æventýri Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri ferðafélags Íslands og vinur fjölskyld Jón Snorra, hann ávarpaði gesti við upphaf sýningarinnar í gær og var gestuminn og Hólmfríður Maríu Ragnhildardóttur í síðdeis útvarpinu rás tvö dögunum. Mér langar aðeins að við heyrum hvað hann sagði. Ég held að það sé svona, það sem fólk kannski erfitt með að skilja er svona, hvað er það sem knýr fólk áfram í svona leiðangur þar sem að þú getur ekki verið vissum að koma tilbaka?
5: Já, það er stundum erfitt að skilja svona hérna, stórhuga ákvarðanir og leggja í svona leiðangur sem eru svona krefjandi og sannlega lífshættulegir og þegar hann sagði mér þetta fyrst þá reyndi ég nú að telja nóman eða ég að fara í þennan leiðangur að minnsta kosti í bili en hann vildi útskýra fyrir mér og var nú bara eina mínúta að útskýra það af hverju hann yrði að gera þetta og þetta var sannlega svona ástríða og köllun, þetta var svona í blóðinu og í beinunum á honum að sigrast á í þetta verkefni og þá var það bara þannig og maður þarf ekki endilega alltaf að skilja allt saman eða hafa skoðanur á öllu, heldur bara að bera virðingu fyrir þessari ákvörðun og þessum metnaði eða markmiðum hans í lífinu. Og hann stendi svo sannlega að klífa síðan öll 14-8000 metra háu fjöllin í heiminum og svona var á þeim leiðangri. En það verða fyrstur í heiminum að ná eitthvað svona árangri, það var líka höfðaði til hans.
2: Já, í svona kringum þessa mynd og ég heyrði bara svona út undan mér að fólk var að ræði þetta vegna þess að það hafa rosa margi skoðun á því skoðun á því hreinlega að taka slíka ákvörðun að leggja í ferðalag eins og þetta með vitandi það að þetta hafa ekki áður verið gert og þetta séur mér hættilega aðstæður og hann að þarna konu og bönn og hérna og einmitt ekki en hans kemur þarna fram í myndinni og mér var sko sagt að það væri ykkur tvær myndir sem hefur verið gerðar þetta önnur þeirra væri mjög gagnrýnin á þessa ákvörðun hans og þeirra hérna á þessa feðga sem farna með honum og hinn væri rauninni svolítið svona að lyfta eða svona varpa ykkur skonar hetju ljósi á, á þetta nú veit ég ekki en svona hvora megin þessi mynd fettur vegna þess að fyrir mér var hann frekar hlutlaus en Gagga þú varst þarna hvernig svona fannst þér hvaða ljósi varpað á þetta
0: Já, því þetta er náttúrulega eitthvað sem maður hugsar mjög mikið, veist, en mér er mjög gott að heyra Pál segja þetta, þetta er köllun og það er líka, og maður þarf eitthvað ekkert endilega þá að skilja það heldur ég meina, fólk gerir það sem það vill gera og ég hugsaði mitt þegar ég var að horfa myndina bara, sumir, þú veist sumir vilja taka eiturlif og fara að dansa eitthvað staðar og þú veist, það er ákveðin rúletta í því eða sumir vilja, þú veist, fara í fallífastökk eða þetta er einhver, já þetta er eitthvað svona, en mér fannst hún hlutlaus já í rauninni að því leitinu til að það var eitthvað neginn ekki sko, það kom mér mjög á óvart hvað þessi mynd fjallaði í rauninni margt bara rosalega margt eitthvað neginn og hérna Og talandi ekkjunan sem mér fannst ótrúlega flott í þessari mynd, að mér fannst allavega að það sem kom yfir til mín var einhvern veginn að þau hefðu haft eitthvað svona, þú veist, þetta var eitthvað sem að þau voru búin að ræða, mér fannst það vera eitthvað svona traust, mér fannst hún standa með honum einhvern veginn alla leið, ég fann aldrei að hún væri einhvern veginn reið þó að eflaust fylgi þessu rosla miklar tilfinningar. En mér fannst þetta bara fjalla þú veist, bara hver má klífa hvaða fjall, hver á réttin á fjallinu og mér fannst þetta verum stéttaskiptingu, mér fannst þetta verum, þú veist, hvítríkt fólk og innfæta, þú veist, mér fannst þetta vera þú veist, einmitt þetta að sömmita eða hvað sem að maður segir á góri íslensku.
1: Að toppa,
0: basic, þú veist, að toppa, það var náttúrulega, og líka, þú veist, bara ferðaþjónustur, græðgi, eitthvað sem við getum heimfært yfir á okkar skiljiði, þú veist, þetta að verða fara með rosalega mikið af fólki upp á K2, hérna, undir einhverjum merkjum, bara, og þegar þetta var orðið þarna eins og einhver, hérna, lítil útiháttíð, þú veist, ég var bara, það var svo margt, það var svo rosalega margt, en eins og allar góðar heimildamyndir, þá fekk ég rosalega góða innsýn inn í eitthvað sem ég hafði ekki þekkt áður á bara margan hátt og ég eins og með, mér finnst með góðar myndir ef maður er að hugsa þar þegar maður er að fá sér kaffi daginn eftir sko, þá er eitthvað gott í gangi
1: og háfjallatúrismi er náttúrulega og alltaf verið mjög umdeildur og það John Krakow er náttúrulega að skrifaði frægabóku þetta ríkalegt augnablikan upp á Everest fjölmargið dóu einmitt og balta sem er svona gerðið hálfgera bíómynd upp á þeirri bók
0: Já, akkurat, háfjallatúrismi já, það er
1: Já, þetta er alveg ótrúlega galin yðnaður og maður hefur séð eins og myndir bara sem eru sláandi einmitt aftur frá Everest sem er svona röð upp á toppin af einhverju svona hvítum milljaramæringum með súrefnis grímur
0: sko. Já, það er í myndinni, það sko og ég bara, að það er bara einmitt bara eins og þau séu fara einhver tæk í Disneyland
1: bara síðan einmitt er þessi ákvörðun að gera eitthvað mikilfenglegt, eitthvað nýtt, eitthvað stórkostlegt,
0: já,
1: sem er á sama tíma það er allt í húfi
0: en svo sérðu líka bara fötin en þú sér sko, fólki úr Evrópu, Ítalina Spánverjana, þið veit í Hollendingana þú veist Íslendingana í Artrix fötunum og einhvern veginn og svo sérðu þú veist hérna, serpana sem er að elda með þú veist, brotna tennur og í strigaskóman uppi og það er bara það að sjá það og það sé sagt, er einhvern veginn það, þú veist
2: Já, þetta er algjörlega súrrealist ég er alveg sammála því, svona urður, manst þú eftir því, bara svona eftir þessu máli eftir þessari, þessum leiðangri svona, að því að þetta var mikið í fjölmiðlum
0: Já, ég man eftir því, já
2: Og svona bara, þú veist, er eitthvað er svona, ég ætla ekki að beða því endilega skoðun á þessu, en svona að bara, hvernig svona þegar hugsa um þetta, svona, hvernig slæri þetta þig þessi svona háfjalla túrismi?
0: Ég hef eiginlega ekkit myndað mér neitt rosalega sterka skoðun á honum, sko, en ég er kannski bara svolítið sammálaði að þú veist, hérna að sleppa tökunum á því að þurfa alltaf að skilja ásetning allra og einhvern veginn bara fólk er, við erum svo ólík og, það, og svona misjónið okkar í lífinu þú veist, er svo mismunandi þú veist, og ég skildi þetta náttúrulega á engan hátt en þú veist, það er ekki mitt
2: Já.
3: Í rauninni, að hafa skoðun á því í rauninni.
2: Sko. Ég er bara ótrúlega sammála því. Ég skil þetta enga veginn, en ég ætla ekki að reyna að krefja mig sjálfa minn skilning á þessu. Það er svo margt einmitt sem að maður skilur ekki.
3: Nei.
2: En ég er svo þakklátt fyrir, eða svona, mér finnst magnað að þessi mynd hafi verið gerða, því að þetta sjáum við rosaleg moment, lefum við að segja. Í þessu og ég vil ekki spilla kannski eða svona of mikið en það er hérna stund að því að sonurinn hérna, þeir eru hérna þrír saman og sonurinn verður eftir og svo fer hann ári síðar til þess að finna föður sinn og við fáum að sjá þetta og þetta er virkilega áhrifarík stund og hérna og einmitt þetta vekum hann til svo mikilla umhugsunar einmitt hérna eins og þú segir, já, þú veist þessa stéttaskiptingu og það er skrítið að sjá þau hérna, saman í sem tjöldum, í sem skelfilegu aðstæðum að vera að syngja og dansa, ég bara eitthvað þegar gæti ekki sé sjálf að mér fyrir mig, mér finnst bara erfitt að vera tjaldi sko í Heiðmörk.
3: Já, bara í júli sko.
2: Já, júli, já. Veist.
3: Það var 50 gráðu frostana og ég meina, og svo einmitt það eru alls konar vendipunktar í þessari mynd þegar hérna, herþyrlan kemur allt í einu og hann er svona svolítið, þú veist, það er svona hvern þrýstingur á Ali sem er sérsagt félagi John Snorra, sem er mjög frægur pakistanskur klifrari, sérsagt pappin. Hann einhvern veginn, hvernig hann er portreyjaður í myndinni, finnst mér ótrúlega flott og svona hans saga líka, er ekki síður mynd um hann.
2: Já, algjörlega.
3: Og einmitt og þá feðga og svo líka einmitt þarna þegar hann loksins kemur niður af fjallinu strákurinn.
2: Já.
3: Og þú veist, maður er einhvern veginn vitni að verstu stund lífs þessa unga manns, það er bara þannig alveg bara svona, það er eitthvað svona þú veist, emitt og líka, svo kemur þetta líka inn á bara samfélagsmiðla stjörnudýrkun þegar að nepalski hérna áhrifavaldurinn hérna er að fara upp allt þetta, þetta er margar sögur í einni, áhugaverð
4: við þurfum að skella okkur í bíó
2: já, ég held að það sé algjörlega ljóst og ég get bara mælt með því að kíkja inn en þannig klukka vegna þess að jafnvel þráttur að gangi út og hafa enn ekki skilning á því að leggja í svona ferðalag að þá hefur maður svona allavega meiri skilning eða svona vitnesku þennan heim sem er manni rosalega framandi sko. En ég ætlum að fara aðeins yfir í leikhúsið því að dögunum var frumsýnt nýtt íslenskt verk eftir Friðgeir Einarsson sem nefnist nýtt eldhús eftir máli í leikstjórn Bjarnar Tórs í Þjóðleikhúsinu. Og verki fjallar Daniel sem er maður á miðum aldri sem Hilmar Guðjónsson leikur sem dreymir að skipta eldhúsinnréttingu og kemur á daginn að konan Soffía er ekki eins áhuga sem þessa breytingar. Þetta er Ilmur Kristjansdóttir sem leikur hana. Friðgeir þekkjum við og svona hann hefur alltaf sendur á sig 5 bækur, hann er hluti af leikhófnum Kriðuplay og maður svona, ég held að flest kannski þekki að hluta til svona hans tón sem er alveg sérstakur. Og verkið kinkarkolli til smásögu Svefi Jakobsdóttir eldhús eftir máli frá 1966, hann er svona sjálfstætt verk. Þarna er á ferðinu kunnulega persónir og margir svona speglu sem fannst mér í þessari lífskrísu sem persónuna ganga í gegnum. Friðgeir var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér á Rás 1. Við skulum heyra aðeins hvað hann hafði að segja.
6: Þú ert líka er það ekki, þú veist, þú ert að tala bara samskipti er það ekki bara, og hvað hjónabandið er það?
7: Já, ég er að tala svona þessi svona samskipti inn á heimilinu og svo er þetta bæði hjónin eiga sína vinnustaði það sem er svona talað svolítið í frösum og hérna hann er reyndar að flosna upp úr vinnunum en henni gengur svakalega vel og hérna já
6: og hjónin, það er,
7: hjónin eru svona þau eru svona búin að eiga mörg á saman en þau eru svona svolítið að fjarlægast og þurfa svona að gera upp við sig hvort framtíðir að sé meitluð í stein meitluð í marmaran og þau heldu það voru ung þannig að þau standa svona tímamótum bæði
2: Já, þetta eru svona kynja hlutverk sem eru sett kannski í svolítið svona komist samengi og það er þetta með Friðgeir það er þessi rosalega hrái alltaf því þunglindislegi hverstagsleiki sem einhvern veginn svona slærmann, það er þetta eldhús og innrétting og þessi svona þrá þessa manns gagnvart einhverju sem að, já, svona ýmsu bara einhvern veginn í hans svona nærumhverfi og við erum að komin, við erum svolítið svona mörkum draums og veruleika og þetta er alveg, þetta er virkilega fróðlegt, Urður, ég nefnilega sá þig þarna í salnum og veitti þess að hérna til mín, hvað var það svona sem þú tókst frá þessari leikhús upplifun?
3: Já, mér fannst sko já, mér finnst Friðgeir frábær í að sjá okkur, sko, en sýn okkur hver við erum með því að svona varpa ljósi á yfirborðið, þú veist, á yfirborð þess að vera manneskja. Og hérna, og ég hugsaði bara já, þú veist, þarna, þetta er svona ekta, við erum svo mörg einhvern veginn í afneitun og við erum búin að vera að tala um núna um sko mennskuna og berskjálda sig og hugrekki til þess að sína sko og bara fara sjálfur undir húðina að mér veist sko fyrir mér var þetta bara svona já hérna er fólk sem þorir ekki að horfast í augu við að hjónabandið er búið og við yfirfærum alltaf og við erum svo góðið því að yfirfæra tilfinningarnar okkar og sko veraldlega heiminn fyrir allt bara snúast veraldlega gæði. Ég megi ekki að takast á við hjónabandum mitt, þannig ég ætla bara að fá þráhyggju fyrir eldhúsinnréttingu.
2: Já.
3: og hérna...
1: Fullkomlega erilega.
3: Nei, bara, já, ég meina, þú veist, bara í þar stærri flatskjá. En, og hérna, og mér varst að gera þetta rosalega vel, af því að það er rosalega svona mikill undirtótt, en, þú veist, maður þarf alveg að grafa svolítið eftir honum, af því að, þú veist, af því að það er eitthvað svona venjuleiki, eitthvað svona hverstasleiki sem að hérna, hann varpar ljósi á og maður gæti alveg ekki tekið eftir því hvað er í gangi og ég las dóm sem að Símon Birgir skrifaði þar sem hann sagði hún finnst það ekki skýrt af hverju það væri svona komið fyrir þessum hjónum og ég er svo innlega ósammála af því að mér sem þetta vera svo mikið af því ég hugsaði bara jú, þú veist, vaninn er drepandi og þegar við hjökkum bara áfram og erum ekki til í að takast af hlutina þú veist, þá verður allt bara mundane og þreytt og endanum þá bara deyr allt, þú veist, en maður vökur ekki blómið sín, það bara drepast þau. Og mér varst þetta eitthvað neginn...
2: Og vá, hvað þetta vel orðað, vá því samanlega, vaninn er drepandi. Ég var svona fá, ég ætla bara að segja hér, að ég var að fá svona, hvað kallaði svona endurlita, svona flashback í huganum eftir því þegar ég var einmitt, var rétt á hann að ég skildi, þá var svona hérna ein stund í hérna mínu sambandi það sem ég fer inn á bath og fór að mála en að baða innréttinguna ég var bara, ég þurfti að gera hann að græna af því það var bara eitthvað að gerast og mér fannst þeim þegar ég setti þarna inn og þetta leikut byrja, það var ég bara að koma tilbaka og mér var svo margir í kringum mig mitt bara þegar við erum í hlénu, það var svo margir sem að sögðu bara, þetta er ég eða bara ég hef gengið í gegnum nákvæmlega þetta og Friðgeir nær þessu svo rosalega vel hann er ótrúlega góður í að lifta spegli og stundum ekki spegli sem maður er alveg tilbúin til að horfa í en þetta var líka fyndið, Valur, hvað segir þú?
1: Þetta var ótrúlega fyndið, þetta var, ég hló alveg ítrekkað af alls konar og hérna, og mér fannst eiginlega nóg ég hefði ekki oft sem ég kvart yfir húmor í leikritu, ég var eiginlega bara, þegar uppdóttavélin var að byrja nú að sýta hvað sem er inn í sig, það var ég bara grenjað um hlátri, sko,
3: hérna,
1: að diska hvað sem er, og hérna, og hann á náttúrulega í mjög sérstöku sambandi við eldhúsið sitt, og hérna, og það sem hann gerir náttúrulega, hann friðgerir náttúrulega, þetta snýst ekki um eldhús, þetta snýst náttúrulega um breytingar og um að vilja að breyta sínum eigin aðstæðum og markmið náttúrulega sögupersónunar sem Hilmar leikur og gerir þetta mjög vel er að haldi þetta mikla matabóð sem á að leysa allan heimsins vanda og mér finnst það markmið líka alveg ótrúlega sorglegt og fyndið í senn sem er einhvern veginn að þú getur leyst lífsvandaðin með einu góðu matabóði með fullkomni innréttingu, þar þú getur lagt pönnuna á marmaran á þess að sé eitthvað undir og þú getur útskipta fyrir öllum og ég finnst það svo ótrúlega fyndið hvað þetta er specific sko, pæling sko. En svo er líka annað í þessu sem ég finnst þetta tínast sem er mér finnst verkið svona, ég gekk svolítið frústræðar út af því af því að mér fannst það ekki leysa margt mjög vel. Mér fannst að hann spyrja fleiri spurninga en hann svarar, hann svona tekur ekki sérstaka afstöð til eins eða neins. Mér fannst hún hérna Soffía sem Ilmur leikur. Mér fannst Ilmur, bara sú persóna er frábær og Ilmur er algjörlega frábær í þessu verki og ég hefði bara að hugsaði bara hvar hefur Ilmur verið, af hverju ekki múin að sjá hana ofta er leikur sem það verið. Og hérna, og hún klárar það hlutur samt snildarlega sem er að hérna, sú persóna þráir ekki neitt sem er eiginlega skrítastir sem ég séð í leikhúsi lengi. Það er að fyndin
4: snúningur á persónu að vilja ekki, ekki neitt og svo þegar hún lýsir því yfir að það besta sem hún nokkuð með að koma fyrir hana sé eitthvað starfshópi sem hún er í og það er mér það betri í börninu hennar og fjölskyldan og svo framvið sem er náttúrulega lýsir náttúrulega vanda þess að hjónabann svolítið í nótskur og hérna, og úr verður náttúrulega það eru þessar senur sem hann skrifar sem eru, það eru mestarlega skrifaðar það er annars vegar hérna hann spyr hana hérna hvað heldur þessi matur getur kostað sem hann býr til sjálfur á veitingastað sem ég held að þessi mögulega hætturlegasta spurning sem nokkuð getur spursta og það er svo fyndin spurning að því ég hugsa, ég elda mér alltaf einhvern veginn valdist að lendi því hlutverki heima elda matinn og ég hef alveg veltið fyrir mér hvað getur þið borgarinn kostað en ég mun aldrei spyrja konunum mín að því skilur
2: ekki gera það
4: Nei, ég, það var gott að fá staðfestinguna þarna. En þessar senur voru geðveikar. Þær voru með betur skrifaðir í senum sem ég bara séð í leikhúsi bara lengi, sko. Þannig að ég nauti þessi botn. En það eina var bara, mér fannst ekki klára kannski hugmyndalega með lega, mér fannst ekki vera nógu mikið í húfi í lokin, það var ekki verið að það var ekki verið að berjast þér nokkur sköpum hlut í sjálfu sér, það var bara verið að sætta sig við orðin hlut.
3: Ég er pínu ósammála. Mér fannst svo þakklátt og það sem maður eiginlega sko, það sem mér fannst einmitt sko, það var svolítið svona dramatík í lokasinni sem ég hefði bara viljað fá út.
4: Já.
3: Ég hefði bara viljað fara all in í þetta mundane, þú veist, bara, hérna, ég meki ekki hugsa hjónabandi, ég hugsa eldhúsinnréttinguna, þú veist, og ég ætla að vera það mikið á hnefanum og í afneitun, að mér er eiginlega alveg sama kona mín fari, skilur, í staðan fyrir að það verði drama.
4: Kannski var það vandinni mitt, að þetta enda með of kröftugum hætti.
3: Já, þú veist, allt í einu kemur eitthvað drama og mér fannst það bara kippa svolítið öll úr sambandi af því að, þú veist, mér fannst þessi heimur ekki vera þar og mér fannst í rauninni verkið ekki vera þar og ég held að svona, það eru svona hlut, svona, dramatúrgiskar ákvarðanir held ég bara í sko uppsetningunni sem já, að ég held að
4: akkurat.
3: Þú veist, ég hef ekki lesið verkið sko, en ég nei. Einhvern veginn já, ég hefði bara viljað bara halda áfram þannig, bara fara all in já. Í bara halogenlýsinguna
4: leikriti sjálft er alveg fyrst mér bara tíu sko,
3: já.
4: Bara leikritun bara fyrir ekki, svo hann er náttúrulega ótrúlega magnaður hvernig hann hugsar en svo ég held að þetta er líklega réttur þeir galla sem ég sá í þessu það var svona frekar í uppsetningunni í dramatúrgju og leikstjóranum og svona, hann er náttúrulega Björn Thors sem gerir þetta alveg vel að, það er ekki það sko, en það er svona maður er veltir í fyrir sem hann tekur svona við getum kallað að vestuportíska nálganir sem eru svona mjög svona hérna myndrænar, hann syndir hérna í flóðljósum og það er og svo er hérna leikarinn fara aldrei á sviðinu það er, þeir eru alltaf á sviðinu sem er svona líka svona ný nálgun í leikhúsi sem það er fann að sjá oftar en hérna, en er alltaf algeng elendis en hérna, og alltaf þessa allt þetta var kannski ekki alveg þar sem leikarinn þurfti á að halda sko.
2: Ég hérna að því vorum að tala hérna bókmyndir og svona hérna þegar núna þetta jólabókaflóð og bók sem að ég byrjaði strax á var hérna Bergur Ebbi, hérna nýja bókin hans Öld ímyndunarafsins ég vona að ég sé að fara rétt með titilinn því ég var að klára hann ekki aðeir og þar var hann einmitt að fjalla hann er mikið í svona það er svona nostalgía sem hann er að bera saman einhvern veginn nútímann og ég bara alltinni hugsaði ég þetta vegna þess að þarna sko er þetta fólk einmitt eins og Urður var svolítið að lýsa þau búa saman en þau eru einhvern veginn ekki saman þau eru ekki neinn tengslum og þarna eru börnin og þau eru á námskeiðum eitthvað svona og Bergur var að vísa í svona þessa fjölskyldu kannski svona 10. áratugarins þar sem að það verið einmitt að pakka krökkunum í bílinn og fara í útilegur og einmitt að elda saman á kvöldmaturinn og þetta er svolítið svona ásvo tækni ölda sem við erum bara svolítið mikið í símanum og við erum einhvern veginn öll í okkar við erum einhvern veginn svona fjarlægast svolítið hvert annað og mér finnst hann vera svolítið einmitt þar
8: sérstaklega í borgum sem eru orðnar eitthvað ein lönd í löndum stórum borgum
2: akkurat
8: auðvelt að vera bara einhvern veginn í ein heimi og panta einhvern mat og bú einhvern staðar
2: Og við situm öll, við erum öll inn í stofun hérna, og ég hef alveg bara svona tekið eftir í minni fjölskyldu, við erum alveg oft saman en það hafa komist undir að sem einhver segir bara heyrðu, við erum öll í símanum okkar veist, við situm þetta saman og við erum á sama stað en við erum að horfa á tækið og það var svolítið með þetta, það er svona einhver það er einhver nýstandi einmanaleiki og ég ætla ekki að segja hans endilega fjalla tæknina svona þannig séð en það er einhver svona spegill á nútímana þessi leti
4: Það er hann að einhver tómleiki augljóslega, en þetta er samt bara veistu, allir sem hafa reynt að skrifa eitthvað, það vita það náttúrulega að það eru ákveðna reglur sem bara virka þegar þau virka, veistu, það er bara kallað banalism eða klísur eða eitthvað En það er til að mynda góð regla í sögum að byrja á einhverjum eðlileika, svo kemur eitthvað upp á og svo verður eitthvað miðja og svo framvegis. Þarna aftur á móti þessu leikriti og sem er svona mín athugasemd var þessi að kannski að byrja strax á því að það er allt í volli og hérna og svo breytist þið sjálfur sér ekki neitt fyrir bara þau skilja og hérna og að þessu leitinu til brýtur hann reglur frásagnarinnar og það bara virkar ekki alltaf og hérna það þarf að vera en það er allt í lagi og þetta er svona þetta er svona eins og innskeiti eða svona, já, veist, það er alveg, þetta er svona varpug myndum, en sem svona heilstæði saga það sem er þetta svona skorta aðeins bara betri uppbyggingu.
2: Þetta ég ætla bara að segja, mér fannst þarna það er þarna ákveðin sena, það sem hann er að raunina, þau eru alveg svona að leika hvernig þetta matabóð sem hann þráur svo mikið, hvernig þetta verði. Mér fannst þetta nístandi sár sena, vegna að þarna er hann að segja frá því hvað hann sjái fyrir sér og hann vill einhvern veginn halda stjórn á þessari ímynd af einhvern veginn því lífi og þessu matabóði sem á að laga allt og svo kemur hún inn og kastar inn öllu þessu sem er að og er einhvern veginn að fara afvegaleiðast sem mér fannst rosalega áhrifaríkt. En svona já, það er ótrúlega margt í þessu en þetta er svona allan að verk sem einmitt vekur mann til mikil umhugsunar og er ákveðin kannski og líka erfur speil á mann sjálfan og svona að tíma sem við lifum.
4: Ég fór á þessu sýningu og ég einmitt í hlén var ég bara með félaga mínum, Símoni Birgissyni mitt og, hérna, og ég einmitt horfði á hann ég sagði hérna bara, veist, bara ég fattaði ekki fyrir ég var að horfa á það leikrit að öll innréttingin eimið á mér, eldursinréttingin er skökk, ekki að því að hún er skökk, þetta er loftið er einhvern veginn að smá hall á því og það fyrir óendalegi töðar á mér og ég hef aldrei veltið fyrir mér, ég raumurlega hvað þetta böggaði mig mikið fyrir ég sá þetta leikrit sko.
2: Þannig, það,
8: þannig að þú ert að fara að skipta
4: nei, ég er þetta
8: hægt úr loftinu
4: ég er þetta held í sko, minnsta breytinga sér lengi sko, mér stöðuleiki mjög þægileg
8: ég er ekki búin að sjá það en alveg augljóslega að drífa mig eftir þetta ég er að hugsa þegar hvort þetta getur verið líka svona að því nú erum við sem erum ekki aln upp einhvern veginn á netinu á samfélagsmiðlum hvort þetta sé eitthvað örvendinga full tilraun til þess að vera eitthvað svona sviðsetningu raunveruleikans hjá gömlu fólki skilji, þú veist, matabóðið bara svona eins og þegar það vera að taka holiday pics eða þið veitum Instagram hérna, unglingarnir
4: Akkurat, en það er náttúrulega, þetta er náttúrulega ekki minn sem þannig laga, sko, en, veist, en aftengingin er náttúrulega aðal efni verksins sem sjálfur sér og, hérna, og það er náttúrulega bara stærsta viðfálsöfni okkar sem manneskur í dag sem er einmitt eins og þið segið að bara eiga veist, hversu flókið er það að borða saman í 10-15 mínútur á þess að vera í síman? Það getur ekki verið svo flókið.
8: Nei,
4: það er það ekki.
8: Við þurfum bara aðeins að...
9: Nei, en þetta er, ég held að þetta sé alveg mjög mikið svona meðaldra leikhúsverk.
4: Já.
9: Ég veit alla sem eru meðaldra til að fara á það.
4: Hann er náttúrulega, hérna. Kallar, hann er náttúrulega uppnæmdur mistari hverstagsins.
9: Já.
4: Hann er þá, kriðpleir eru það skilur.
2: Já.
4: En aftur á móti, kriðpleir eru þetta er ólíkt að því leitinu til að kriðpleir er Veist, þeir eru talandi sannsöguna og þeir búa til allir eko af sér sjálfum, þeir heita sínu nöfnum, þeir eru þeir sem þeir eru og þeir nýta íki upp kannski svona vitleysuna í sér sjálfum, svona verstu karakter einkennin. Og Friðgeir náttúrulega, ég fekk oft svona smá tilfinningu að þetta var svona, svona, svona, svona þegar áður ég múti allen var kansellaður, þá var hann að reyna að gera bíómyndir með, hérna, með leikur sem leikur sig og leikstýrði. Þetta var náttúrulega alveg stórkost að fyndi að sjá þetta. Enginn gatur að leiki út í allen eða út í allen. Og samátti kannski við með þetta verkefni. Það Friðgeir, veist, ég sá hann svo sterkt í Hilmari. Og ég var alltaf að hugsa bara af hverju er ekki bara Friðgeir að gera þetta.
2: Hanna vá, hvað sagði, meistari, hanna
4: hverstarsleika.
2: Ég bara vá hvað það vel lýst.
9: En mér langar bara skjóta því inn. Mér fannst hérna, mér fannst af því að nú var Ilmur búin að fá svo mikið hrós og bara á það alveg skilið, en mér fannst þau öll standa sig ógeðslega vel, leikararnir í þessu sýningu, mér fannst þau alveg öll frábær sko.
4: Einmitt, það var, þetta var mjög, þetta var svona í production var það bara virkilega flott sýning sko. Ekkert aðeins sko.
2: Ég ætla að spyrja ykkur rétt að lokum, vegna þess að við erum komin að endalokum í þessum ágæta þætti, hvað er alltaf að gera helgina og ég ætla að byrja að kasta boltan þín, Kaka.
8: Heyrðu nú mig, sko. Ég er fara í matabóð í kvöld og hérna, já síðan á morgun þá er ég að fara í bíó í góðum félagskap menningarkvinna hópsins, míns og við ætlum að sjá tímar og vatnið
2: já.
8: Síðan ætlum við allir að vera búin að lesa Varkáru og síðan og við ætlum að fara á vínstúkuna og ræða mynd og bók
2: Hæður, vá, hvað er gott plan Örður, hvernig lítur helgin þín út?
8: Eða svo menningaleg Við erum eitthvað menningakvinnur sko,
2: Já, ég er það
8: já.
9: Heyrðu, sko ég er ekki búin að plana helgina lengra enn í kvöld. Ég er að fara að dansa í þjóðleikhúskjallaranum þar sem að Benedict Andrews ætlar að þeyta skífum sem DJ Benoit.
2: Vá,
9: mjög að ég er að fara að þanga með góðum vinkonum, Gaga, sem að þú þekkir. Þið komið eftir.
8: Já,
9: eftir
8: ég er ekki komið. Það er þetta upp í sveit matabóðið.
9: Já, já,
2: okay. Benedict Andrews, einmitt, sem hefur nægilega verið getið því þar sem þetta er.
4: Já.
2: Sem B í Varkár, en Valur, hvað með þig?
4: Já, ég er að fara að heita gamla starfsfélaga Greipan á morgun, held ég, minni mig, og ég hérna ætlum að fá okkur kaffi eða bjór, það fer eftir valikast.
2: Kannski byrja á einum stað og, já.
4: Já, og hérna, svo ætla ég að fara á hérna Gunnelu með hérna, með stráknum mínum. Hérna.
2: Mæli með. Bæði Gunnela og tíman og vatni hafa verið til umræði þessum þetta, þannig að hérna, já, ég get mælt innilega með báða með listvila og svo plöningar. Við erum komin að endalokum í menningapúlsum þannig að föstu daginn, taktina þessu sinni slóðu með mér þegar Valur Grettisson, Urður Hákonardóttir og Gagga Jónsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýtuð fyrir að vera með okkur.

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnættu fréttir. Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur gagnrýnir hvernig niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavíkuru túlkaðar. Hann segir of mikið lagt uppur því að efla viðbúnað og vara við því að treysta alfarið á viðvaranir fyrir eldgosum.
2: Menn taka þetta áhættumat og túlka það til þess að efla viðbúnaðin á svæðinu og þar finnst mér vera aðeins farið fullgeist.
1: Páll segir Grindavík ekki sambærilega við önnur byggðalög sem búa við náttúruvá og bendir á að enn sé kvikusöfnu nærri bæjarmörkunum. Hann gagnrýnir einnig að ekki sé tekið nægilegt tillit til óvissu í viðvörunum veðurstofunar.
2: Þetta nú mikið plagg. Ég ekki búin að lúslesa hvernig einasta staf en ég sé hvergi minnst á það að það geti verið vafi á því að veðurstofan gefi út viðvörun. Þarna er skautað ansi frálslega yfir það hvað vísindin geta. Við getum vissulega margt en það er ekki að þetta ganga út frá því alveg sem vísu að það sé gefin út viðvörunum undan öllum eldgosum á Íslandi.
1: Sagði Páll Einarsson. Sex saknað eftir íbúðarhús hrundi vegna sprengingar í Aþenu á Grikklandi í dag. Talið að gasleki hafi orsakað sprenginguna. Borgarstjóri Aþenu, Haris Duka, sagði sprenginguna vera skelfilegan atburð. Húsi var tveggja hæða og stóð við litla götu nærri Akrapólisar hæðinni í Plakakverfinu sem er eitt helsta ferðamanna hverfi borgarinnar. Breti og grísk kona bjuggu á annari hæð húsins og fjórir bandarískir ferðamenn voru í íbúð í skammtímaleigu í húsinu. Leitina fólkinu stendur enn yfir. Unnar Már Ástþórsson, aðalverastjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rafbyssur vera loka úrræði þegar aðrar aðferðir dug ekki til að koma í veg fyrir að fólk skaði sjálft sig eða aðra. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við hagkaup á Eiðistorki í gær, þar sem maður var með hníf og sýndi ógnandi tilburði. Hann hlýtti ekki fyrir mælum og var að lokum yfirbugar með piparúða og rafbyssu. Maðurinn var látinn laus eftir skýrslutöku í morgun. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 10 til 18 metra á sekundu landi norðvestanvert með rigningu á láglendi, en slyddu eða snjókomi til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum, hægari vindur sunnan og austan til skýjað með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti 3 til 12 stig, svalast á Vestfjörðum en mildast fyrir austan. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við líðum inn í laugardagsnóttina með því að endurtaka spegilinn.
1: Þetta spegilinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason.